0: ထွေးမတွေတမက်တွေရသွားမှာမလိုလားတဲ့မစ္စရိယာကြောင့်ဘာကြောင့်တော့မစ္စရိယာကဒါနရောင်ဆောင်လာတာဗျာဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကမစ္စရိယာနဲ့အိတ်တာကိုပြောတာရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအယောင်ဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြောနေတာအိတ်တာပေါ်အိတ်တာရှုပေါ်မစ္စရိယာပေါ်မစ္စရိယာရှုပေါ်အိတ်တာကဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့မစ္စရိယာကဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့ပြောတာသိလွယ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးအိတ်တာကအယောင်ဆောင်တတ်တယ်မစ္စရိယာကလည်းပါတယ်တော့အယောင်ဆောင်တတ်တယ်အဲ့အယောင်ဆောင်တတ်တာကိုကထိုးထွင်းပြီးသိတတ်မှဖြစ်မှာပေါ့ဒါမနဲ့ကသင်ခဲ့တာအဲ့တော့အလုံးစုံသောဆွတ်လွတ်မှုတွေအားလုံးလည်းပဲဆွတ်နိုင်ဆွတ်နိုင်လည်းပဲငါဖះချီကျူးလို့ပဲနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးအားလုံးအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်တစ်ခုကအလုံးစုံသောနှလုံးသွင်းမှုဘောဒနည်းကလည်းပဲတင်ညာ6မျိုးနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောထားလို့အခုအလုံးစုံသောပါတယ်တော့နှလုံးသွင်းမှုနှလုံးသွင်းမှုကိုလည်းပဲအနိစ္စတန်ဒုက္ခတန်အနတ္တတန်ပေးနေပေမဲ့အတုပတန်ပေးနေပေမဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့ကိုကြည့်အောင်အကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်နေအောင်ဟိုဘက်ကကိုနဲ့အတန်းတူကိုနဲ့အခန်းထဲမှာပထမဒုတိယလူဘောလူဘက်ကိုယ့်ထက်လည်းလှတယ်ပြင်းပြင်းစင်စင်လေးရှိတယ်ကိုနဲ့အစစအရာဘာဖြစ်နော်ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ဘက်သူ့ဟာသူလှနေတော့ဘလောက်လှအောင်ပြင်းပြင်းအတုပကြီးပါကွာဘလောက်လှအောင်ပြင်းပြင်းပါတယ်တော့တကယ်များအတုပသူသဘောပေါက်လို့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမနာလိုတာအိတ်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်ပါအဒါမျိုးဆိုရင်တော့သူကသူအတုပဒုက္ခသစ္စာတန်ဘလောက်ပြောနေပြောနေဘုရားအကဲ့ရဲ့မှာအဲဒကာဒကာမတို့ကြောင်းလာတယ်ပေါ့ဒီဖြာလေးတွေပါလေယူသုံးသုံးပေါ့သုံးဖို့ပစ္စည်းသုံးပေါ့သုံးပြီဘာလို့ရမလဲသိညာမှာအဲ့သိမ့်မှာဆိုတော့ဩသိမ့်လည်းပဲအနိစ္စဟာမသိမ့်လည်းပဲအနိစ္စဆိုတော့တခါတော့သိရမှာပြင်းတာ ਨੇ ကောသစ္စာကနေပိတကရအနိစ္စနှလုံးသွင်းခြင်းအောင်ဆောင်းလာတကယ်ကကောသစ္စာပြင်းတာပြင်းတာကိုပြင်းတယ်လို့မပြောဘူးရှေ့ကဆင်ခြင်နဲ့လဲတယ်သိမ့်လည်းပဲနိစ္စအောင်မဲတစ်ဆက်ပြောတယ်ပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရဒါနဲ့သူပြောတာ ਨੇ ဘုန်းကြီးအနောက်ကသာဓုတော်ခေါ်နေရသည်ဆိုတော့တရားတော်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှုမျိုးကြတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာ။စာပြေတရားကအကုသိုလ်တိုးပွားနေတဲ့အလုပ်ကြီးဘုရားချီးကျူးမှလားကဲ့ရမှလားကဲ့ပါဗျာ။ပြောတဲ့အံတော့အနိစ္စသံဒုက္ခသံအနတ္တသံအတုပသံတရားတော်ကနည်းနည်းလေးများသာရိသမီးတွေကပြောလို့ကမရပြောလို့ကမရတော့ဩဒုက္ခဒုက္ခဒီဝိကြီးတော့ဖြင့်တခါတခါမောသားရီသမီးတွေပြောမရမှာပဲသူ့ကိုယ်သူဘာလို့ထင်လဲဝဲလို့ထင်တယ်သားရီသမီးတွေခေါက်ဆွဲကြော်တွေပစိုးတွေအင်ဂျီတွေနဲ့များကတော့နေပြုံးစီပြုံးစီအဲ့တော့တခါမောဝဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြောနေတာအဲ့ဒါဝဲဆိုတာသိလို့မဟုတ်ညီးနေတာဘာဖြစ်တာတော့ညီးတာညီးတယ်ဆိုတာဒေါသတန်ညီးတယ်ဆိုတာဒေါသတံသောကတံပေါ့ဗျာသောကတံလို့ပြောလဲရသောကဒေါသမူစိတ်မဟုတ်လို့ဒေါသလို့အစဉ်ကပြောလိုက်တာနော်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှုမျိုးကြအကုသိုလ်တိုးပွားနေတော့ဗျာချီးကျူးတာလားကဲ့ရတာလားကဲ့ရတာအဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းတို့အလုံးစုံသောချိုးချိုးချမ်းချမ်းပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုလည်းအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ဝလုံးရှည်နဲ့ကဲ့ရတာတွေဆွဆွဲတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ကွာအလုံးစုံသောသောတိမှုအလုံးစုံသောအာထုံမှုအလုံးစုံသောဆော့လွန်မှုအလုံးစုံသောနှလုံးသွင်းမှုတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဝလုံးရှည်နဲ့သိမ့်ရင်ပြီးချီကျူးတဲ့နဲ့ကဲ့ရတဲ့နဲ့ဒါလိုမလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့အကေစစ်စစ်တော့အဲ့ဒီလှုပ်တွေလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တယုတ်ခွဲကြီးအကုသိုလ်တွေတိုးပြီးကုသိုလ်တွေညော့နေတော့အဲ့ဒါကဲ့ရတဲ့နဲ့အလုံးကုသိုလ်တွေပွားပြီးအကုသိုလ်တွေညော့နေရင်တော့အဲ့ဒါချီကျူးတဲ့နဲ့အလုံးအဲ့လိုကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏဘယားတိုးပြီးဘယားယော့တယ်လို့သိချင်ရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ရင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတယ်တကယ်လို့များကိုယ်တဏ္ဏအကုသိုလ်ဖြစ်နေဆေးလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ယော့ရမလဲကုသိုလ်ဘက်သွားတယ်အဲအကြောင်းမနဲ့ကသင်တာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးစစ်နေရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့တော့ဘယ်နဲ့တုန်းသိဒါပေမဲ့လူဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကင်းနိုင်ပါမလဲအဲ့တော့မကင်းနိုင်တဲ့ဒီဘက်ကအကုသိုလ်ကြီးကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်ဖို့တော့အမိုက်ကနေရွှေဖြစ်အောင်သင်တာ။ဘာကနေ ိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းထားရမှာလားဆေးရမှာလား
1: ဆေးရမှာပါဗျာ
0: ဆေးတယ်ဆိုတာဘာလောက်တာတော့ဖြစ်ပြက်ရှူတာမာနပေါ်ခြင်းပေါ်လိုက်မယ်မာနဖြစ်ပြက်ဘယ်နဲ့တော့ရှူချာလောဘပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်လောဘဘာလောက်မလဲဖြစ်ပြက်ရှူချာဖြစ်ပြက်ရှူတာလောဘလေးတွေကိုဆေးလိုက်ကျောလိုက်တဲ့အတွက်လောဘအကုသိုလ်မရှိတော့အကုသိုလ်မရှိရင်ကုသိုလ်ကိုဗျာအကုသိုလ်မဟုတ်ရင်ဘာတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားတိုးသလားတို့ရင်ဖြင့်ဘုရားချီးကျူးတဲ့ဇင်းနဲ့မပါဘူးလားမ
1: ပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်ခုနတော့ကအလုတ်တွေကိုလှုပ်ကြ၊ကန်ကြ၊ကျင့်ကြကြတဲ့အခါကိုယ်စိတ်ကိုစေစေကိုယ်စိတ်ကိုဗားတယ်တော့စ
1: ေစေ
0: ကိုယ်စိတ်ကိုစလိုက်တော့ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ပဲလို့မသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါရဲ့။ဘောဂတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘောဂတ္တကုသိုလ်စိတ်ပဲအကုသိုလ်စိတ်ပဲလို့သိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဒါပြန်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလုတ်ကန်ကြံစည်းနေတဲ့ဒီယုံ난ကြီးလဲဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြန်မှာပဲလို့ဆိုတော့ကံတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့လိုချင်သေးလား
1: လိုချ
0: င်ပါမလိုချင်တော့တဏှာမသေးဘူးလား ရှေးပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကတဏှာတတ်မယ်ရှေးပိုင်းကဘာတော့နောက်ပိုင်းကစိတ်ကိုဆက်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့တာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေ့သလ
1: ား
0: ဒါပြန်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့တော့စင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလုံနေတဲ့ဒီယုံ난ကြီးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီတော့နောက်ကတဏှာလာသေးလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တော့တဏှာမသေးဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်တဏှာလည်းသေးတယ်ဒိဋ္ဌိကမြုပ်လန်းတဏှာကမျောလန်းဒိဋ္ဌိကဘာတော့ဒိဋ္ဌိပါလိုင်းဟိုတနေ့ကပြောသလိုပဲအိုးဒေါသတွေလောဘတွေကမိုးမုံပြီးမဟုတ်တာတွေလှုပ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါးကြတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကပါလန့်ပြောပါပ
1: ါ
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားပေမဲ့တဏှာလေးကြံနေဟိုဘဝအကောင်းဆုံးတို့ဒီဘဝအကောင်းဆုံးတို့ဟိုဘဝဖြစ်ချင်တယ်ဒီဘဝဖြစ်ချင်တော့တန်တရာမှာမျောနေတာတန်တရာမှာမမျောဘူးလားမျော
1: ပါပါ
0: ဒိဋ္ဌိကပါလုံးမြုံလန့်တဏှာကမျောလန့်မြုပ်ချင်းမျောချင်းကင်းမှာဟိုဘက်ကန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုစေဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာစေတဏ္ဍတ်တာနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစေအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုစေလိုက်တာကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဗါတယ်တော့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မှတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဒီလိုလေးတက်လိုက်တော့မှဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးပြီးသားလားနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားရှစ်သားတို့အဲ့ဒီတိုင်းကျင့်ကြဘုရားအဲ့မတင်မလားတင်သလား
1: တ
0: န်ဃာတို့တွေထဲမှာတောရဆောက်တည်ပြီးမာနတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါနေတယ်ဘုရားဆုံးမလိုက်တာတောရဆောက်တည်ပြီးတယ်လားမာနချိုးချိုးမာနမတက်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုလှုပ်ပြီးခရီးရောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းဘယ်နဲ့တော့အသွင်ကတူနေပေမဲ့လားရခြင်းကမတူတဲ့အတွက်ဘုရားကတတိလေးဘယ်နဲ့တော့ပေးလိုက်တာနေပူပူမိုးရွာရွာပိန်နပတ်ဒူတင်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတန်ဃာတော်တွေမရှိဘူးလားအဲ့လိုလုံနိုင်နေဆိုမာမာနတက်နေတဲ့ပုံကိုလည်းပါတယ်အဲ့လိုလေးချင်ရင်းနဲ့ပဲမာမာနမတက်ပဲရှူရင်းမှန်ရင်းနဲ့အရိယာအဖြစ်ရောက်တဲ့ပုံကိုတွေလည်းပါနေတယ်အပုံတရံချင်းကတူနေပေမဲ့အတွင်းလားရချင်းကမတူတဲ့အတွက်ဘုရားကတတိပဲနဲ့တော့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှတန်ဃာတော်တွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခေါ်တာကိုရှင်များတွေတော့အသွန်တန်တန်ကြည့်ပြီးတပုံတစံနဲ့မှတ်နေတာအခုတော့ဘယ်ဟုတ်လဲမလဲဗျာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ပြီးပဲနဲ့တော့ဆေးရမှာပဲစီပီစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသန္တကုသိုလ်ဘက်ကအာသာဘုရားချီးကျူးတဲ့အလုတ်လောက်ကြရင်ဖြင့်မဉဏ်ပုံညာရနိုင်တာပါပဲဆိုတန်ဃာတော်များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုမခေါ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူးခ
0: င်ဗျဒီမှာလဲအားလုံးတော့တက္ကရာကတော့ဘယ်သူတော့ဘလို့လုံနေတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စေးပါတက္ကရာတော်မလီနန်တားတဲ့နဲ့ဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒေါသကြီးနဲ့ညာနဲ့ချင့်ချိန်မပါဘဲနဲ့ဒေါသကြီးနဲ့ဆော့ဆွဲလိုက်မယ်ပုတ်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသန္တဘာတွေပွားနေမယ
1: ်
0: သူများကနေဘလို့ကျင့်တယ်လို့လာပြောလိုက်တယ်တက္ကရာကမတော့ဆင်းချင့်ချိန်နဲ့ညံမပါဘဲနဲ့အေးကောင်းလိုက်တာလို့လည်းမချီးကျူးပါနဲ့အဲ့လိုအချင့်ချိန်နဲ့ညံမပါဘဲနဲ့ကောင်းလိုက်တယ်လို့ချီးကျူးတော့ကိုယ်တန်တန်အာမောဟလားမောဟလားအာမောဟလားမောဟလားမောဟကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားရမ်းပြီးတော့လဲမချီးကျူးနဲ့ရမ်းပြီးတော့လဲမကဲ့ရဲ့နဲ့ဒါပြောချင်တာဥစဉ်လာလာမေးနေလို့လေဥစဉ်လာလာမေးတော့ဥစဉ်ကဖြေရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လေဖြေရမယ့်တာဝန်ရှိတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတိုင်းပဲပြန်ဖြေတယ်အေးရမ်းရမ်းပြီးတော့လဲမချီးကျူးဘူးရမ်းရမ်းပြီးတော့လဲမကဲ့ရဲ့ဘူး အကယ်စစ်စစ်ကုသိုလ်တိုးအကုသိုလ်ရော့ရင်တော့ချီကျူးရမယ်အကုသိုလ်တိုးကုသိုလ်တွေရော့ရင်တော့ကဲ့ရဲ့ညာမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတဲ့ဒေသနာလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့တက္ကະတက္ကမတို့အားလုံးသင်လိုက်ပါလေဦးဇင်းတို့လည်းတခါတလေမှဒီရတ္တိတာယောက်ျားရတရားဟောကြားရဟောကြားရတဲ့အခါအလုံးစုံသောချိုးချံတဲ့အကျင့်တွေအလုံးစုံသောအာထုတ်တဲ့အကျင့်တွေအလုံးစုံသောစောက်တီးတဲ့အကျင့်တွေအလုံးစုံသောနှလုံးသွင်းတာတွေအလုံးစုံသောစွန့်လွတ်တာတွေတောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါရလိုက်တဲ့အခါကိုယ်တန်တန်ကိုကြည့်ကုသိုလ်တွေတိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ချီးကျူးတယ်လို့အကုသိုလ်တွေတိုးနေရင်တော့ကဲ့ရဲ့တဲ့အလုပ်ပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစေစေပါကိုယ်စိတ်ကိုဗားတယ်တော့ဒါမြင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြရအောင်နော်ဒါကကမို့ဒီထဲမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များပါသလားရှင်ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓများကောအာဒါမြေဒကာရမကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲသာမှတ်တော့ကုသိုလ်နဲ့ပါတယ်တော့အကုသိုလ်ပဲကိုယ်တန်တန်ပေါ်နာကရိယာစိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာခင်ဗျာယဟန္တာဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ကရိယာစိတ်မပေါ်နိုင်ခါချင်းချင်းနဲ့ပြောဒါကတော့ကုသိုလ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အကုသိုလ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ကုသိုလ်တော်မှအသေးချသရုပ်ခွင့်ကုသိုလ်အစစ်ကြီးတော်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကိုယ်တန်တာစိတ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်နှစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်ဘယ်မှာပေါ်မဲထင်လဲယင်ထဲမှာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်မဲမနှောဒွါရမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဒါပြင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆိုရင်ဘယ်စစ်ရမှာဘုရားဒါအလေးနဲ့သင်နေတယ်မင်းတို့တွေးစိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုတာမနှောဝိညာဉ်ကိုပိုင်အောင်ပဲနဲ့တော့ရှုတာဟုတ်တယ်လေကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကမနှောဝိညာဉ်ဖြစ်နေတာတွေးစိတ်ကဘယ်နဲ့တော့ရှင်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးစိတ်ကိုဘယ်နဲ့တော့ပိုင်အောင်ရှုရမယ်နိုင်အောင်ရှုထားရမယ်မလိုဘူးလားလိုသလားညာပြောမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားလို့စစ်ရတော့မယ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့မျက်လုံးမှမဖြစ်ဘူးနားမှမဖြစ်ဘူးဘယ်ထဲမှဖြစ်မှာမနှောမှဖြစ်မှာယင်ထဲမှဖြစ်မှာတွေးလုံးနေနဲ့လာမှာဒါဖြင့်တွေးလုံးကိုရှုတတ်ဖို့တော့နာရာလေးရှုတတ်ရုံနဲ့တော့မပြီးဘူးတွေးလုံးကိုရှုကိုဘယ်နဲ့တော့ရှုတတ်ဖို့လိုတယ်တွေးလုံးရှုတတ်တော့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မလာဘူးလားလာသလားမလာပါဘူးကုသိုလ်ဘာသာဘာဝတခါတလေအကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်မပေါ်နိုင်ဘူးလားမပေါ်နိုင်ပါဘူးကိစ္စမရှိဘူးပေါ်တာက1ရှုတာက2သူ့ကိုရှုလိုက်ရင်ဆေးရမရောက်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအကုသိုလ်တွေကိုဆေးကြောလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်သွားလဲကုသိုလ်ဘက်သွားတယ်ဘုရားချီးကျူးတဲ့ဆင်းနဲ့မပါဘူးလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ ਆ မှာရှုကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာတခါတခါမှလောကီကုသိုလ်စိတ်သူ့ကိုရှုလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တို့သိတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်မရဘူးလားအကုသိုလ်စိတ်ကိုရှုလဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုရှုရင်လဲဉာဏ်ကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဒါပြင်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းကုသိုလ်တရားဟာသိလာတာလားပို့ကြီးတာလားပို့ကြီးပါဒါကြောင့်စစ်လဲစီစေလဲစီအဲ့လိုစေးတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ပေါ်လာတဲ့သူ့ရှုလိုက်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြန်ရောကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်တော့သူ့ကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာตาရတက်မဲ့ခြင်းမရှိဘဲညာကုသိုလ်ဖြစ်လာပြန်ရောစေတိုင်းစေတိုင်းဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းကုသိုလ်တရားဟာစတဲ့တက်ဖို့ကြီးပွားလာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့လိုကြီးပွားလာတော့ဖြစ်ပြည့်ဒီမြင်ရကမဟုတ်မုံရကဆုံးသွားရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့နေရာဒုက္ခမဆုံးဘူးလား
1: ဆုံးပါဘူး
0: ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာကန
1: ိဗ္ဗာန်
0: အဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ညာကမညာမညာမရဘူးလားရသလားမညာရလို့သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်ခုနဦးစင်းပြောတဲ့ကိစ္စတွေဦးစင်းတော့သင်စရာမလိုတော့ဆရာလွတ်သွားပြီ။ဘာလွတ်သွားပြီတော့ဆရာလွတ်သွားပြီတဲ့ကိုယ်တန်တာအရိယာညာရလာပြီဆိုတော့ဒါကောင်းလားဒါမကောင်းဘူးလားဒါလမ်းစဉ်အမှန်လားဒါလမ်းစဉ်အမှားလားလို့ဘသူမှသွားပြီးမေးနေစရာမလိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သိနေတယ်။ရှင်းကြရလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအမှန်မှဝေဖန်ပြီးတက္ကလာလမ်းမှန်ရှောက်နိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သွန်သင်တဲ့တရားတန်ဃာတော်များကဝန်းမြောက်ဝန်းသာတာဓုခေါ်ကြတည်းဒီမှာလဲအားလုံးတက္ကလာကတော့ဒီတရားလေးနာပြီးတက္ကလာဘယ်အရာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စေးကြစေကုန်တည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ပြာသုလဇန်12ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ် ပေါင်းလေတိုင်းမဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မပိမ္မတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်မမျိုးစေမိသားစု၏ဆက်တဲ့ချိန်မြောက်တရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဥညုအေတော်ကြီးရင်နှင့်သာသမီများမေတ္တာရွှေဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနှင့်သုံးဆွဲခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လူ့ဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်လက်ဆော့ပြကိုယ်တိုင်ကလူလောကမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အန္တသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိစံပြပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်စီပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိလို့ဒီမျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်လို့သူတို့ဟောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စီဝါဥစ္စာရှာခြင်းဟာဒီဘဝတစ်ခုယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကစီဝါဥစ္စာရှာကြ။ထိုစီဝါဥစ္စာရှာတဲ့အခါမှာတရားမြတ်တတ်မှုတရားမမြတ်တာမှုကိုသိရှိဖို့အတွက်ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုဟောတယ်သို့တော့တမအနေထားဖြင့်ချင်းလောကမှာဒီစီဘဥစ္စာရှားပြီးနေစဉ်ဘဝနေကြတာပဲအကုသို့မှုမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဘဝမှာတော့ပုထုဇဏဆိုတာကိဏ္ဍာရီထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်။တမာအဖြစ်လောဘတ္တမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာတော့နောက်ဆုံးမှာလောဘနဲ့မောဟကယဟန္တာဖြစ်မှလုံးဝကင်းသွားပြီ။ဒေါသကတော့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှလုံးဝကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။လောဘတောတမောဟလုံးဝအကုသိုလ်မှန်သမျှကင်းဖို့ဆိုတာကြတော့အရိယသူတော်စင်ဘုရားရောက်မှသာကင်းအကုသိုလ်မှန်သမျှဟာပြည့်စုံပြီးတော့ဆိုးကျုပ်ပိဋ္ဌာမှန်တော်လည်းပဲကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လိုက်တဲ့နောက်တဘာဝတရားတစ်ခုကအပြစ်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလိုတာကယင်းထဲမှာဆန့်ကျင်မဲ့သဘောဝါနှစ်ခုဟာအင်အားပြိုင်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဗျ။အဲဒီအင်အားပြိုင်နေတဲ့အခါမှာတတိပညာတွေရောပါသွားလို့အကုသိုလ်ဘက်ကများစွာအနိုင်ရသွားလို့ရှိရင်တဏှာဝုကမလွတ်ရုံမြတ်မကအပင်ငရဲထီအောင်ရောက်သွားပြန်ကုသိုလ်ဘက်ကနိုင်ရတဲ့အခါမှာသံဃာဥက္ကမလူသေးတော့လေလူပြေနတ်ပြေဆိုတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိတယ်မြမချမ်းသာဆိုသံဃာထဲမှာရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရရှိဖြစ်တယ်သံဃာဥက္ကမလူသေးသမျှအပြစ်ဆိုဒီမှာရှိနေဥမှာပဲဖြစ်တယ်သို့သောစီပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့တမန်အဖြစ်တရားမြတ်တမှုဘောင်တွင်ကစီပွားရှာလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစီပွားကိုအသုံးချပြီးရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့စာလို့ရှိရင်ထိုကုသိုလ်ကထိုစီပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချုပ်ကန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ချုပ်ကန်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာအကုသိုလ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်သောတပတိမေသောတပတိဖူသက္ကရာဂမိမေသက္ကရာဂမိဖူစားတဲ့ဆွမ်းချီမာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဟာယောနေသွားတာပဲဖြစ်တယ်လူ့ဘဝရလာလို့ရှိရင်နံပါတ်၁စီးပွားရှာရမယ်နံပါတ်၂ကကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ဒီနှစ်ခုဆိုရင်သ တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့လောက်ရလို့ပြောလို့ရတယ်။တန်မြာဟုတ်ကလွတ်ချင်တဲ့တကယ်ကိုတန်မြာကြီးကိုညီးခွေပြီးတန်မြာဟုတ်ကလွတ်ချင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှစီပါဥစ္စာကိုလည်းဆုံးလွတ်တယ်။တရားဓမ္မတသက်ကိုသာချင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုဟာကိုယ်ဘုရားရောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားတာလဲဆိုရင်တန်တရားရဲမှာကုသကောင်မှုပြုပြီးတော့ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်နဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာချမ်းသာတစ်ခုကနေချမ်းသာတစ်ခုရရှိပြီးနောက်ဆုံးတန်တရားဝကြီးကညီငွေလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုဥတည်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တာကတော့စီပါဥစ္စာကိုရှာလဲရှာရမယ်စစ်မှန်တဲ့နိလန်နဲ့အတုံးချတာလည်းလုပ်ရမယ်လို့တန်တရာခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုသွားနေတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သိဖို့လိုအပ်တယ်တန်တရာဟုတ်ကချွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်းတန်တရာဟုတ်ကလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်တရာဟုတ်ကလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိဘဝရဲ့အနေအထားအရစီပါဥစ္စာရှာပြီးတော့ထိုက်တဲ့တောင်ကုသကောင်မှုပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားကြတယ်ဆိုရင်တော့ထိုလမ်းကြောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းအစင်လိုက်ဟောတာ။နောက်ဆုံးမှာအသိဉာဏ်ရှိလို့သောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အနာတပိနုဝိတ္တခါတို့ပဲရှိတယ်။သူတို့ကစီးပွားဥစ္စာရှာတယ်ဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့အနေထား။အဲ့လိုစီးပွားရှာပြီးဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကြည့်မယ်ရဟန်းသံဃာတွေကဘာတွေဟောတော့အနာရိနုဝိတ္တခါတို့ကိုဟောတဲ့တရားတွေဟာဒါနအကျိုးဆိုတာမျိုးတွေကိုဟောတာများတယ်ကိုကျင့်သီလဒါနအကျိုးဟောတာများဒါကြောင့်အနာရိတထေကြီးကနောက်ဆုံးအချိန်သူရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကနာရိန်တထေကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဇမယီမကောင်းလို့အရာတွေလဲပြီးဆိုတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္တတို့ကြွားသွားပြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာအစွဲဖြုတ်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတယ်ဆွဲဖြုတ်ရမယ်မျက်စိကမျက်စိကိုလည်းဆွဲဖြုတ်ရမယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အစင်အာယုံဝါနဲ့ဆွဲဖြုတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗျာဒီအလုံးဆွဲမထားဘူးဒီချိန်မှာဒါနသီလတရားမဟောပဲနဲ့ဝိပဿနာချင်းစင်ပုံစံမျိုးဟောပြီးတဲ့အခါနာရဝိန်တတိယမျက်ရည်ကျတယ်မျက်ရည်ကျတဲ့အခါမှာရှင်နန္ဒကတွေးတယ်အော်တည်ခြင်းတရားရင်ဆိုင်ရမှဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမှာပဲနာရဝိန်တတိကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆုံးနေနေသလားလို့ဆိုတာအပိတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေယန္တံသာတံဘူတံသင်္ခတံပါလောကဓမ္မလောကကြီးမှာပြုပြင်ထားတဲ့တရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရတရားတွေမှတ်သမျှပါလောကဓမ္မပျက်စီးမှုမှာဆုံးသက်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုတရားတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ကုထိတ္ထလဘဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးသဘာဝတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှင်နန္ဒကိုလျှောက်တယ်ရှင်အနန္ဒတပည့်တော်ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့အနိစ္စသဘောသိပါတယ် တပီတော့ဝမ်းနေတာကတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးကျယ်ထောက်ပံ့ပြီးဇေရွန်ကျောင်းတို့ကျောင်းကြီးဆောက်လို့လူတန်းယုံများမကနေစင်နဲ့မြတ်ရဟန်းတန်ခါရဲ့ဆွမ်းကံဝေယဝိဆာကိုအကြီးကျယ်ကိုပြီးရင်ပြီးပြုစုတဲ့အနာတဝိန်တစ်ချီကြီးကိုရဟန်းနေရလည်းပဲဒါနတရားသီလတရားပဲဟောတီတရားမျိုးသူမနာရဘူးတဲ့အခုလိုအချိန်ကျမှသူဒီတရားနာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒာတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာတော့ကျောင်းတကကြီးတဲ့ဒီတရားမျိုးဟောတာတော့လူဆရာဟာစီဘောဥစ္စာရိရှားရတယ်မိသားစုနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဆွဲမထားဖို့ဟောတဲ့အခါမှာအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖို့မဆွဲလန့်ရဘူးလို့ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေနဲ့စัจจပဲလူဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒါနတရားကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟောကြတယ်လို့ဆိုလို့နာရဝိန်တထေကြီးကရှောက်ထားတော်တယ်ရှင်ဘုရားတို့ဒါနတရားကြီးလည်းမဟောပါနဲ့အခုလိုအစမြင့်တဲ့တရားကိုလည်းသူတို့ဟောပြပါတော့အနာထပိဏိကောဝါဒသုတ်တံမှာဒီလိုဆိုထားတာရှိပါတော့နော်အဲ့တော့တရားဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအခြေခံကစပြီးတော့ဟောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်အစမြင့်ဟောတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်သဘောကြရာကိုယ်ရှောင်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အဝင်ကွင်းချတရားမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအကြောင်းအရာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါကိုဒီလိုပဲဟောတဏှာဟုတ်ကမထွက်သေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတင်းဆောင်မတော့အောင်ထိန်းကျောင်းပေးတဲ့တရားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါဘာဖြစ်လို့ဆိုခွချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ခွချက်ချင်းတဏှာဟုတ်ကလက်ဖို့တရားဓမ္မကိုအတုံခွန်ဆိုင်ကြိုးစားနေပြီဆိုရင်တော့ဝိပဿနာတရားကြီးပဲဖြစ်ဟောပါပဲအဲ့နော်ဘယ်တရားလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဣဒံမိပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုကိုလိုသည်မြတ်ကုသကောင်းမှုတွေကိုနိဗ္ဗာန်ထိဥတီထားဒါဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ထိဥတီထားခိုင်းလို့ဆိုတာမန်ကုသကံလေကုသကံရဲ့သဘောဝါဘာလို့ဆိုသူတဘာဝအတိုင်းသူကအကျိုးတစ်ခုထုတ်ထုတ်လို့တယ်ဆိုရလို့လှူတဲ့တန်းနဲ့ပေးကမ်းနဲ့စွန့်ကြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ရဲ့ reaction အပါတော့တုတ်ပြန်လာတာကကိုကလှူတော့တစ်ဖက်သားကရသွားပြီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတီပစ္စည်းရသွားပြီအတွက်ကြောင့်လက်ခံရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်ပန်တတဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်ပန္တတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမျိုးလူတန်းတဲ့လူစီပြန်ရောက်လာတယ်။ဒါတဘာဝရဲ့တုတ်ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်လှုပ်တာဒီပင်နဲ့ကိုယ်စီပြန်ရောက်တာ။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှင်လေကိုကလူတယောက်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဟာတစ်ဖက်သားခံစားရတယ်။အဲ့ဒီခံစားရတဲ့ဒုက္ခသည်တနေ့တစ်ချိန်ကျကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတယ်။ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောသီလစောက်တည်တဲ့အခါမှာထိုသီလရဲ့အကျိုးတရားဟာစဉ်းစားကြည့်ပြီသူများသက်မတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်သက်တမ်းမဲ့လို့ရှိသူများဥစ္စာမခိုးဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဥစ္စာခိုးမဲ့လို့ရှိဟောဒီအကျိုးလေးတွေကကိုလှုပ်တဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းကိုယ်စီပြန်ရောက်လာအဲ့ဒီဟာတွေကအရေးမပါဘူးလားဆိုအရေးပါတာပဲဒါလည်းဘဝရလာလို့ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာရှိအသက်ရှိတယ်၊ကျန်းမာတယ်၊ပစ္စည်းဥစ္စာခိုင်မြဲတယ်၊လူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်၊ကိုယ်ကိုယ်မတရားဆွဆွဲခါတာမရှိဘူး၊အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာဒါသီလရဲ့အကျိုးတွေဒီလိုပြန်လာတာတုံ့ပြန်မှုတွေမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တရားဘဝမှာရှင်ပြုံးတဲ့မျက်နှာကြည်လင်တဲ့အသာအရေကိုရရှိမကြောင်တော့ဆိုရင်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေဟာပြုံးကြရတယ်လေ ရှင်လန်းရတယ်အဲ့ဒီရှင်လန်းမှုသူပြန်ရအေးဒေါသနဲ့ရှူရှူထိုင်ထိုင်လုံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်မှုတွေသူပြောလိုက်တဲ့ဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမျက်နှာကျော်တင်းသွားတယ်တင်းမာသွားတယ်သူကိုယ်ကလည်းမျက်နှာကျော်တင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုံ့ပြန်လာမှုဟာတော့ဘဝဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ဒီမျက်နှာမျိုးရလာပဲအဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့စင်စင်ကတရားဟာကိုစီမှာပုံဟတ်ပြီးတော့ reaction ရတုံ့ပြန်တော့ကတရားကလိုချင်သည်ဖြစ်စီမလိုချင်သည်ဖြစ်စီကတရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှိတယ်ကြမ်းမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တရားစီကိုဆိုင်ရင်တရားပင်ရမှာပဲဓမ္မစီကိုဆိုင်ရင်ဓမ္မပင်ရမှာပဲဒါသဘာဝတရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုလှုပ်တဲ့ကုသကံရဲ့တစ်ဖက်သားခံစားရတဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမဒီလိုအကျိုးမျိုးတွေဟာတုံ့ပြန်ရရှိတာဒါကတောင်းသည့်ဖြစ်စေမတောင်းသည့်ဖြစ်စေလိုချင်သည့်ဖြစ်စေမလိုချင်သည့်ဖြစ်စေကံကြမ္မာရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဥပတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝကံတရားတစ်ခုသည်နိဗ္ဗာန်ကိုဖန်တီးပေးမှာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့တင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတဏှာရဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဣဒံမေပုံယံနိဗ္ဗာနတပစ္စယဟောတုဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ intention ဆိုတာပါသွားပြီ။ကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတာမန်ဒီလိုဒါနလှုပ်လို့ဖြစ်နေရပေါ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အကျိုးဒါသဘာဝအကျိုးတိလာဆောက်တည်လို့သက်ရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းစတဲ့အကျိုးဒီအကျိုးတွေတဲ့အပြင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာလို့ ਈ ဆိုဒါတန်တရားတည်းကခုနကစီဘဥစ္စာကျွမ်းဝချမ်းသာခြင်းအသက်ရှိခြင်းဆိုတာတန်တရားတည်းကချမ်းသာတယ်ပဲဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့တန်တရားအပြင်ပကတန်တရားကထွက်ခွာသွားပြီဆိုတမန်ကုသိုလ်တစ်ခုကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဣတံဝိပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လုံလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစွမ်းအားကနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့မရောက်ရောက်ပို့တင်ပေးရုံမျှမကဒီကုသိုလ်ကံတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖန်တီးပေးနိုင်ပေးခြင်းမရှိသေးသမျှရဆိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဏီမဟုတ်တဏီရောင်တင်ပေးမဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲခွဲတဲ့အခါဝတ္တနိတိတဝိဝတ္တနိတိတကုသိုလ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ဆူတောင်းပြီးတော့မှဥတိကျထားမှသာလဲကံတရားကပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဥတိကျမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝအတိုင်းဝတ်တွဲမှာပဲပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမတော်ဝင်သူတော်စင်တွေကိုဒီလမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့အခါမှာဘာကောင်းမှုလုပ်လို့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ပါစေဆိုတာတန်တရာဟုတ်ကလုပ်ဖို့အခွင့်လမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အနာရဝိနုဝိတခါရုဆိုတာဒီကဘာကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာတသိန်းထက်မှာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဘဝရလာတမန်လူဘဝပဲရှိသေးတယ်ရလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အားချက်လာကြသူတွေပါတောင်းကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗျာဒိတ်တွေကိုရပြီးတော့ကဘာပေါင်းတသိန်းဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းဆိုတာဘဝတသိန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းတသိန်းဆိုတာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တကဘာမှာအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်လို့ဆင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလူပဲဆိုပါစို့เนาะဆင်ဆွေတော့အယိုးကပုံများမှာပေါ့เนาะအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပြီးကဘာတစ်ခုမှာတကဘာအတိုင်းတာတစ်ခုမှာကို့အယိုးတွေကိုမပြောင်းပြက်အောင် စုပုံပြီးတော့ထားမယ်ဆို

နာဂယန္တာဆိုတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့ခုချိန်ထိတန်တရားဟုတ်တယ်မှရှိတော့မယ်ဝိတ္တခါက၅ခုမြောက်နတ်ပြည်နိမာနရတိဘုံမှရှိတယ်အနာရဝင်တထင်းကတုတ်တိတာပြည်မှရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဥတည်ချက်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုယ့်ရဲ့မြောင်မှန်းချက်တွေနဲ့တော်တော်ဘဝကနေပြီးတော့အပယ်ဆင်းရဲကတွတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဆင်းရောက်ပြီးတော်တော်ဖြစ်ပြီးရင်ခொနဘဝအလုံးစုံပဲသူတို့နတ်တိဘဝံအထမပါရိယံတိရှစ်ခုမြောက်ဘဝပရိသေရေမနေတော့ဘူးခொနဘဝတော်တော်ဖြစ်ရင်ခொနဘဝပြီးတတ်မယ်တန်တရားကတွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရားရဲ့နေတဲ့အခါမှာလမ်းချောင်းမှမော်ရောက်နေဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။တန်တရားကလုတ်ဖို့ဆိုတာဝိသခါတို့နာရဝိညုတော်မှာကဘာတသိန်းကိုဖြတ်ခဲ့ရသေးတယ်နော်။တော့တူနဲ့တူတို့မတူဘူးပေါ့နော်။သူတို့ကစုကြည်ပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုကဘာတသိန်းကလာဖြတ်။ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမဟာသာဝကတို့ဣတိရေဝေရူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကဘာတသိန်းကနေပြီးကုသကောင်မှုပြုပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ပါရမီဖြည့်ရတဲ့အတိုင်းတာဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะလူဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်လွတ်ပြောပြောဖို့ရတယ်ဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျင်လီခဲ့တဲ့အတိုင်းတာကြီးဟာကဘာပေါင်းကိုတသိန်းနဲ့ဘဝပေါင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောလို့မရတော့ကဘာတသိန်းကြာခဲ့တယ်အဲ့တော့လောက်ကြာကြာရှည်တဲ့ခီးလမ်းကြောင်းဒီလိုကြာရှည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဆန္ဒတရားရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်။အနာရဝိနုဝိသခာတို့ကဖခင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းဥပဒကဥပဒိကမရိဖြစ်ကိုရခြင်းဒါကြောင့်မို့သူတို့ဥတီချက်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဘက်ကိုဥတီထားဒါကြောင့်မို့ဖရာလက်ထက်မှာသူတို့ဟာစီပွားရှာတယ်သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာရရှိလာတဲ့အခါမှာရသော်ဖရာရဲ့အလိုတော်ချက်ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အေးတန်မြတ်ကလုပ်ဖို့လုပ်ငန်းကတခုတန်မြာတဲမှာအဆင်ပြေဖို့လုပ်ငန်းကတခုလို့သို့သောဥတီချက်ကတန်မြာဟုတ်ကလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုဥတီထားတန်မြာဟုတ်ထဲမှာအဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၁စီးပွားရှာတတ်ရမယ်နံပါတ်၂အဲ့ဒီစီးပွားကိုတရားမြတ်တာဆိုရှာတတ်မှုကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စိရှိရမယ်လို့အဲ့လိုအန္တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကမျက်စိထိဆက်ခုမျက်စိနှမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်မျက်စိနှမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘဝရလာပြီဆိုစိပွားရှာပြီ။ဟုတ်ပြီစိပွားရှာလို့ရလာတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်နေရကိုရလာတဲ့စိပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတာကိုလေမြတ်စွာဘုရားကလိုင်းညွန်ဆုံးမခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လိုင်းညွန်ဆုံးမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အပုဒ္ဒကသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကောသရမင်းကြီးဆိုတာဒီနေ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပုံမှန်လောက်မြတ်စွာဘုရားရှိရောက်လာတတ်တယ်သူတွေ့စားကတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူတိတ်ပြီးတော့မယင်းနေဘူးအတော်လေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယင်းနေလာတဲ့အခါမှာကျတော့ဘုရားကြောင့်တော့ခဏခဏရောက်တယ်လို့ဆိုအောင်ဘာကြောင့်ဘုရားနဲ့ယင်းနေတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသားသူကလည်းကောသလတိုင်းသားဒေသချင်းတူကြတယ်အဲ့တော့
သူလည်းမန္တလေးသားကိုလည်းမန္တလေးသားဆိုရင်တခြားနေရာမှာတွေ့ရင်မန္တလေးရချင်းဆိုမိတ်ဆွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါမဆန်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသားပဲကောသလတိုင်းကဘယ်ထိအောင်ရောက်တော့ဆိုဟိမောတာတောင်ချေချီရောက်တယ်ဒါမို့လို့တက္ကတိုင်းလို့ဆိုကောသလတိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံနေရတယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ကောသလတိုင်းကြီးရဲ့ကြီးတယ်တိုင်းကျွေးမင်းကြီးကိုကောသလမင်းကြီးရဲ့အနုယန္တဝန်းရံရတဲ့ဘုရင်လေးအဖြစ်ပေါ်ပြတယ်ကောသလမင်းကြီးကပါဝါပူကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ရသော်ရသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်တိုင်းကျွေးမင်းကြီးဟာတဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုလေးစားကြရတယ်အလေးပေးရတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုထီးကိုနန်းနဲ့နေတာမှန်တော်လဲပဲကောသရမင်းကြီးရဲ့အနာဆက်အောင်မှနေကြအနုယန္တလို့ခေါ်တယ်အနုယန္တဆိုတာဝန်းရံပြီးတော့လိုက်ပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ကောသရမင်းကြီးကိုခြံရံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနုယန္တအဲ့ဒီတိုင်းကွေမင်းကြီးကကောသရမင်းကြီးနဲ့တွေ့ရင်ကောသရမင်းကြီးကိုအလေးပြုကြတာသို့သောတိုက်ခွေမင်းကြီးကအလေးပြုရတဲ့ကောသရမင်းကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကိုအလေးပြုတယ်အဲ့ဒီလိုအလေးပြုတာဟာမျိုးရိုးချောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအာနာပါဝါခုံတဲ့ခါချောင်လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သီလပညာချောင်လည်းဖြစ်တယ်ယသောဗျာရဲ့ကိုခြင်းတရားယသောဗျာရဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကိုလေးစားလို့ကောသရမင်းကြီးဟာယသောဗျာကိုအမတန်မှရှုသေးတယ်လေးစားတယ်။ဒါမို့ဘုရားစီစိတ်ကတ်တယ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောသရမင်းနဲ့ယသောဗျာတို့ဟာတတူရွယ်တူဖြစ်တယ်။ဘုရားဖြစ်စားကယသောဗျာ35နှစ်အဲ့ဒါမင်းကြီးကလည်း35နှစ်ပဲမင်းဖြစ်တာပဲသူတို့အဲ့ဒီလိုတတူရွယ်သူတနေသေးသားပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကောသရမင်းကြီးရဲ့လေးစားမှုဟာအဲ့ဒါမှခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့လေးစားမှုဆရာသမားလိုလေးစားမှုလည်းပါတယ်ဒေသသားချင်းလေးစားမှုလည်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာကောသရမင်းကြီးဟာအစာချီမာလို့အစာအိမ်ဝမ်းမီကတောင်းလောင်းအားကြီးတဲ့အခါမှာအစာစားရများတယ်။များသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအဝါလွန်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။အဝါရုံနဲ့အဝါလွန်တဲ့ယောဂကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိချတဲ့ဤပေးလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကောသရမင်းကြီးဟာဖျားနိလန်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဝိချတဲ့အခါမှာသူဟာနေလို့ထိုင်လို့ပေါ့ပါပါကျမကြီးပို့ကောင်းလာအဲ့ဒီအတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသူကျေးဇူးတင်မတိသေးတာတွေသိရလို့လည်းကျေးဇူးတင်သို့တော်ဒီကောသရမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှိကတရားတွေဘလောက်နာနာသူမှသောတပန်ဆိုတဲ့အဆင့်တော့မရှိဘူးအရိယသူတို့ကအဆင့်မဟုတ်ရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီထီအောင်ပေါ်ရောက်နိုင်တာမရှိဘူးအဲကြောင့်မယုံနိုင်တာတော့ဆိုတော့ခုနပြောသလိုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဆိုတာဒီဘဝမှာအရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့ကမလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။အဲ့တော့သူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့သူဟာတဏှာဟောကလွတ်ဖို့အထောက်အကူမဖြစ်သေးဘူး။အသက်80ပြည့်လို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌာရောက်ပြီးနိုင်ရဆံသွားရတာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရုတရားမြတ်ကိုတော့ရမသွားဘူးပေါ့။သို့သောသူရတာပါတော့ဆိုရင်တရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိတဲ့ဘုရင်တဦးအနေနဲ့သာရရှိသွားတယ်ပေါ့ကျောင်းတကာအနေနဲ့သူကျောင်းဆောက်တာလည်းရှိစေရွန်ကျောင်းထဲမှာသူဆောက်လို့တဲ့ကဏ္ဍဂုရီ၄ကျောင်းထဲမှာတစ်ကျောင်းကသူဆောက်လို့ဖြစ်နောက်စေရွန်ကျောင်းနဲ့အနီးနားမြေခွက်ကြီးမှလည်းရာဇကရာမဆိုတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူတာဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေနေထိုင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့သူကောင်းမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကောသရမင်းကြီးကတနေ့ကို၃ချိန်လောက်
သူစိတ်ကူးရှိရှိတယ်လို့ပဲဖျားစီရောက်ရောက်လာတရက်တော့နေ့တည်းသာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာရာဇာလို့ဘုရင်တွေကိုခေါ်လေးရှိဒီမဟာရာဇာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲခဏိခိတိသုံးလုံးပဲရှိသေးတယ်မဟာရာဇာလို့သူတို့ကြတော့စာပွဲကိုကြားတယ်နဲ့မဟာရာဇာလို့ပဲခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမဟာရာဇာနေ့လေအချိန်ကြီးမှာဘယ်ရလာခဲ့တာလဲမေးတဲ့ခါမှာသူကပြောပြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မင်းရေးဆိုရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တပည့်တော်လာခဲ့တာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့သူလျှောက်တယ်သူဘာစီမံခန့်ခွဲရတော့ဆိုတာဝတိမြို့မှာဗျာတဲ့သာသမီမထွန်းကအလုံးကိုချမ်းသာတဲ့တထေတူဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ပစ္စည်းတွေကရွှေတင်းငါးတင်မဲ့တင်းချီချမ်းသာပြီးတော့ငွေကြီးဆိုတာတော့သူ့မှာအရေးအတွက်ရေတွက်လို့မရတော့အောင်ကျွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်ပါတယ်တော်ရီမျိုးကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေကြီးလွန်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့သူကသာသမီမထွန်းလာဘူးတဲ့သာသမီမထွန်းလာတော့သူသေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရသာသမီမထွန်းလာတဲ့ဒီမိသားစုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုရင်ကအကုန်သိမ်းယူရတာဒါဥပဒေအရပေါ့နော်မတရားသိမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဥပဒေအရဘုရင်ပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အိန္ဒိယထုံးစံကသာသမီမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တထေးကြီးဆုံးသွားရင်တထေးကတော်ကြီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဗမာပြည်ကမျိုးသမီးမိတွေအမတန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောနော်အိန္ဒိယနဲ့နှီးပြင်မဲ့လို့အိန္ဒိယရဲ့ဒလေထုံးတန်းစင်နေဗမာပြည်မှာတိတ်မရှိဘူးညာအိန္ဒိယမှာအဲ့လိုပဲအမျိုးသားကိုမိပြုတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကတုံးညာတုံးဆွဲချာဒါကတော့သူတို့ရဲ့ tradition လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အစင်လာ tradition ညာဒီလိုဖြစ်တယ်။ပါသမီထွန်းကားပြီဆိုမှပါသမီကမှအမွေကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်။ပါသမီမထွန်းကားဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာပါသမီမရှိတဲ့မိဘတည်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘယင်းရဲ့ဖန်တာဖြစ်သွားရောသူတို့ရှာတယ်ဗျာ။ဘလောက်ပဲရှာရှာရပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဟာဘုရင်စီရောက်သွားဥပရိယအဲ့ဒါတို့ဖြစ်ပါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစည်ရင်စရာနဲ့တကွဘုရင်ကြီးကသိမ့်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီအလုတ်တွေနဲ့အလုတ်များပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတထေကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်သူကကြည်ကြည်တဲ့နေရာမှာဒီတထေးကြီးဟာချမ်းသာပါတယ်ဗျာတဲ့သို့တော့သူစားတဲ့ထမင်းကစကွဲထမင်းနဲ့ပအုံးကြီးခင်းနဲ့ဒါနဲ့ပဲစားတယ်ခင်းကောင်းမစားစကွဲထမင်းနဲ့ပအုံးကြီးခင်းကိုမစားသူဝတ်တဲ့အဝတ်ကပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်ကို၃ဘိုင်းဆက်ပြီးတော့သုံးနံဆက်အဝတ်ကိုဝတ်တယ်ဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့အဝတ်တွေတံမိုးကြီးတဲ့အဝတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆာရာကလည်းသကွဲထမင်းဝတ်ထားကလည်းပတ်စံလျှော်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့အဝတ်ချမ်းခီးသွားတဲ့အခါသူစီးတဲ့ယထာလေးကိုကြည့်အောင်ဆုပ်ပြတ်တတ်နေပြီးတော့တိရထီးလေးတွေအမိုးလုံထားတဲ့ဆုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ယထာလေးစီးပြီးတော့ဘေးရန်တော်သွားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေတော်လည်းပဲကုပစ္စည်းတွေကိုကိုမသုံးရက်မစားရက်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လို့သူတည်သွားတဲ့အခါသူပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတပြည့်တော်ဟာဥပရိယမင်းပန္နာအဖြစ်သိမ့်ယူတဲ့အလုပ်ကိုစီမံပြီးတော့အခုရောက်လာတာပါလို့ဒီဇာတ်တန်းလေးကိုလျှောက်တယ်နော်
အဲ့တော့ဒီတတိကြီးကဒီလိုချမ်းသာပါရဲ့နဲ့မသုံးဆွဲတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကစေရနာသုံးထံမလူခင်ကလည်းစိတ်အားထက်သန်းလူနေတဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်အားထက်သန်းလူပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းလောင်တပူပါမှုမရှိစိတ်တက်ထက်သန်နေတဲ့စေရနာသုံးထံပြတ်သားတဲ့အလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့လူပြီးတဲ့နောက်မှာစေရနာပြက်ပြီးတော့ငက်ွက်စေရနာပြက်ခဲ့တယ်အပရစေရနာပြက်ခဲ့တယ်လူသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာချီးကျူးတဲ့ချမ်းသာတယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းစေရနာပြက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှိထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲလို့တဲ့စိတ်သူမှမရှိဘူးနော်သုံးဆွဲလို့တဲ့စိတ်မရှိဘူးတမန်အားဖြင့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်နှမျောလို့မသုံးတာလို့ထင်အောင်ထင်တယ်သူနှမျောတာတဲ့ပူသေးတယ်လို့ပြောမှဖြစ်တယ်။နှမျောလို့မသုံးတာတဲ့သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိတဲ့ဟာ။သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိဘူး။တချို့ကြတော့သုံးခြင်းစိတ်မရှိုံမျှမကအကောင်းနဲ့မတည့်တဲ့လူကရှိသေးတယ်လေ။ကောင်းတာဆိုမတည့်ဘူး။အစားစားလည်းကောင်းတာဆိုမတည့်ဘူး။ကောင်းတာကိုမကြိုက်တာ။အဝတ်လည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူး။အစားစားလည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူး။စီးရရင်လည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူး။အဲ့မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဟောကြပြောကြသတိပေးကြတာ။စေရနာသုံးတန်ပြတ်သားဖို့တို့တယ်။ပြီးတော့သာသမီမထွန်းကားဘူးဆိုတာလည်းပဲအပရစေရနာပြတ်ခဲ့လို့ပဲ။အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတခုကွက်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပြက်ကွက်မှုတွေလိဟာမှုတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဘဝကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောပြောတာတပ်ပုရိသနဲ့အတ္တပုရိသလူတော်လူကောင်းနဲ့လူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးတပ်ပုရိသဆိုတာသူတော်ကောင်းလူတော်လူကောင်းအတ္တပုရိသဆိုတာလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးအတွေးအခေါ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးအခေါ်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လူရဲ့စိတ်တွေသဘောထားမှန်ကန်သူနဲ့စိတ်တွေသဘောထားမမှန်ကန်သူတွေရဲ့ဘဝဟာအခုလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုဒီလိုပဲတဲ့လောကမှာဒီအတွေးအခေါ်မာရွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှာရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာပွေလို့စုဆောင်လို့ရတာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျမသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘလူးဆောင်တဲ့ရေကနဲကရေတွေဟာရေချိုးရေအေးရေမွေးတွေဖြစ်တော်လဲပဲမသုံးတဲ့အခါမှာဒီရေတွေဟာအနာသက်ကုန်သွားတယ်ဘသူအတွက်မှသုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တဲ့ကရေတွေလိုပဲအလဟသကုန်ခံတော့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတစ်မျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိပဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားတစ်မျိုးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဟောတာနော်စီးပွားဥစ္စာဆိုတာတဲ့အတွေးခေါ်လွဲချော်နေတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူတို့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုကိုယ့်အတွက်လည်းအသုံးမချဘူးမိဘတွေအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးမိမိရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းတုံးမချဘူးကိုယ့်အိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးတဲ့ဒါနကောင်းမှုလည်းမပြုဘူးတဲ့ဘဝရဲ့တက်လန်းဖြစ်တဲ့အထက်တန်းကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုလည်းဒါနကောင်းမှုလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာသုံးလည်းမသုံးနော်သုံးလဲမသုံးပဲနဲ့တိမ့်ုံတိမ့်ထားပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာ
မင်းမနာဖြစ်တော့ဒီပစ္စည်းတွေအတွက်ဘာအကျိုးမှမရလိုက်ဘူးရေခိုင်ဆောင်တဲ့ရေကနဲ့ကရေဟာဘသူမှမတောင်းရပဲနဲ့ခန်းသွားတယ်လို့ပဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘသူကမှအကျိုးမပြုပဲနဲ့နောက်ဆုံးဟာဒီလိုကုန်ဆုံးသွားရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စီးပွားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီးအမြင်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ကြတော့စီးပွားဥစ္စာမကန်တဲ့တရားမြတ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုရှာကြတယ်ရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနမတိကအတ္တနံဒုခေတိပိနေတိကိုချမ်းသာအောင်သုံးပြုတယ်ကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုအတွက်သုံးတယ်ဒါလုပ်ရမယ်စေဘာဥစ္စာရှာတယ်ဆိုတာကိုချမ်းသာအောင်နေဖို့နံပါတ်1နံပါတ်2ကမာတာပိတရောဒုခေတိပိနေတိမိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားဒီပစ္စည်းကိုသုံးချပြီးမိဘတွေကိုထောက်ပံ့တယ်ကျွေးမွေးတယ်နံပါတ်3ကပုဒ္ဒဒါရပောရိတိပုဒ္ဒဒါရပောရိတိပုဒ္ဒဒါရဒုခေတိပိနေတိကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလူလို့ခေါ်တဲ့မိသားစုသားသမီးတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားနံပါတ်4ကဓာတကရကမ္မပောရိတိကိုယ့်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချမ်းသာအောင်ထားမိပြီးတော့သူ့ကိုမိပြီးတော့တမွေးကြအောင်ပစ္စည်းချမ်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပြီးတော့တမွေးရနံပါတ်5ကနံပါတ်6ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်နော်ကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုမိဘကိုချွေးမွေးတယ်ကိုသားမိသားစုချွေးမွေးတယ်နောက်အလုပ်သမားတွေချွေးမွေးတယ်မိတ္တာမစ်စီဆွေတွေမျိုးတွေနံပါတ်5ကဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုကူညီတယ်ထောက်ပံ့တယ်နံပါတ်6ကဒါနကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးချခြင်းမှန်ကန်တဲ့သုံးချခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာပစ္စည်းဥစ္စာကုန်လည်းပဲကောင်းသောနည်းဖြင့်ကုန်ခြင်းအသုံးပြုလို့ကုန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဥပမာဗာနဲ့တူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကသုံးဝင်ရှိတဲ့ရေကြီးရေအေးအနံ့ကောင်းတဲ့ရေလေးတွေဟာလူတကာကခတ်ယူကြပြီးတော့ချိုးကြတယ်တောက်ကြတယ်သုံးဆွဲကြတယ်အဲဒီလိုချိုးယူသုံးဆွဲပြီးလို့သုံးဆွဲချလို့ဒီရေကနေကရေတွေကုန်သွားခြင်းဟာကောင်းသောကုန်ခြင်းလူတွေကိုအချိုးပြုတ်သွားတယ်ကုန်ခြင်းပဲကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနီးမျိုး၆မျိုးနဲ့ကုန်သွားလို့ရှိရင်တမိုးရှိတဲ့ဂုံလေးကအမျက်ပြန်ရတဲ့ဂုံလေးကဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလာပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့ကောသရမင်းကြီးကိုဒီတုပ်ကိုခေါ်လိုက်တာဒါမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတဲ့ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းဆိုတာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဏိဂုံကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဟောအမနုတ္တထာနေဥတကံဝတိတံတဒပိယမနံပရိသောဒပိတိဧဝံထနံကပုရိသောလပိတ္တဝနေဝတနံပုံစတိနောတရာတိဒီအတွေးခေါ်မမှန်စိတ်ကောင်းနှလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာတဲ့ဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တဲ့ကရေတွေလိုပဲတဲ့မတုံးရပဲနဲ့အလဟတဖြစ်သွားတဲ့အရှိရေနဲ့အလားတန်တူတယ်တဲ့နော်နေဝတနာဘုံစတိနောတရာတိကိုလည်းမတုံးဘူးလူလည်းမလူဘူးဆိုကိုအတွက်လည်းအသုံးမကျဘူးသူများအတွက်လည်းအသုံးမကျဘူးနော်အဲ့တော့ဘဝမှာအဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောနော်ဘဝမှာမကန်တဲ့ဒီနဲ့တုံးတာဒီရောသဝိညုအဋ္ဌကမ္မဘောဂေအတိညာဏ်ရှိပြီးလိမ္မာပနတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရအောင်ရှာတယ်တရားတွေရအောင်ရှာတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသောဘုံစတိကိစ္ဆကရောသဟောတိသူဟာ
ထိုပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲတယ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်အရာရာမှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဟောဒီပစ္စည်းတွေအသုံးချပြီးတော့လှုပ်တယ်တဲ့သုံးညာတိတန်ကံပရိတဝါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုခယုတ္တဆိုင်ကြွေမွေးထောက်ပံ့တယ်အမိုင်းဝိုင်းနေုံနဲ့သူကထောက်ပံ့တယ်ကိုကြီးတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီးတော့နော်အများအတွက်လှူကြတယ်တန်းကြတယ်မိမိတို့ကိုယ်ပဲတဲ့ဘာသာတရားအတွက်လှူကြတယ်တန်းကြတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားရလို့နားရလို့ပဲဖြစ်မယ်အဆုံးအမကိုရကြလို့ပဲဖြစ်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလဟတဖြုံတိကြတာသိပြီးတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲလူကြတယ်တန်းကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆဲကြတယ်ချမ်းသာအောင်နေကြတယ်ဆိုတာဒါဘုရားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတောညာတိတန်ကနေသဘောပြိတဝါအနေတီတော်တက္ကမုပ္ပိတိဒါဖြင့်အဲ့လိုနေထိုင်သွားတဲ့အကျိုးရလကဘာတော့ဆိုရင်အနေတီတော်ဒီဘဝမှာအကဲရလွတ်တယ်ဘယ်သူမှကဲရမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရတယ်ရတာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့သုံးတယ်သူများကိုလည်းလှူတယ်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုအဲ့လိုလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကဲရလွတ်ပြီးတော့ကောင်းရသူဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်လူပြည်နတ်ပြည်ကိုရောက်ရတယ်တက္ခဆိုတာတက္ခဆိုတဲ့ဘုံဘဝဟာစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမြင်ရတာလေအကောင်းကြီးပဲမြင်ရတယ်နားကကြားရတဲ့အတန်ကလည်းမျက်သက်ဆရာကြီးပဲကြားနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အနံ့ကလည်းမွေးချိုင်တာလေးလျှာကထိတွေ့အရသာခံရတယ်အရသာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့တွေဟာလည်းချမ်းသာတဲ့အရာတွေရှိတယ်စိတ်ကူးကြံစည်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာတွေကလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမွေ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရူပတိဟိသူအက္ခောတက္ခောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ကောင်းမေ့ဆိုတာတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ကောင်းမေ့ဆိုတာတွေကြားရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာရလူပြည်မှာကြတော့ကြည့်လိုက်မျက်စိကကြိုက်တာလည်းမြင်ရတယ်မကြိုက်တာလည်းမြင်ရမယ်အတန်လည်းကိုကြိုက်တဲ့အတန်လည်းကြားတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်လည်းကြားအနံ့ကလည်းကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့အနံ့လျားလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရာသာမကြိုက်တဲ့အရာခတိတွေကလည်းထို့တူပဲကိုကြိုက်တာရောမကြိုက်တာစိတ်ကူးကြံစီရတာလေကြိုက်တာရောမကြိုက်တာရောနှစ်မျိုးစလုံးကြုံရတယ်။နတ်ပြည်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကြိုက်အကြီးပဲအကုန်လုံး။အေးငရဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမြင်သမျှမြင်ကွင်းကတည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်ရ။သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနဲ့စိတ်နှလုံးထိတ်လန့်စေရ။ငရဲကျတော့လေအဆိုးကြီးပဲတွေ့မယ်။အတန်ကလည်းပဲကျသိမ့်ထားစရာအတန်တွေပဲကြားမယ်အနံ့ကလည်းပဲအမတမဆူရှာပြင်းထန်မခံနိုင်တဲ့အနံ့မျိုးလျှာထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာသာကလည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တာလည်းအလိုလေးမလေးအော်နေရမယ်အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစည်ရင်လည်းအသေးတုံများချောက်လန့်စရာတွေပဲဒါငရဲဘုံအဲ့တော့ငရဲပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာဒီလိုကွာခြားတယ်လို့သဖတ်တဲ့ရဏိကတုတ်တံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတယ်နော်ယန္တုမင်းတို့တွေကံကောင်းကြတယ်တဲ့လောကမှာသဖတ်တဲ့ရဏိကငရဲဆိုတာလူတွေရဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အကောင်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့ငရဲဒါငရဲကိုမှန်သမျှအတိုင်းကြီးပဲနော်အကောင်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့ငရဲဘာလို့မျက်စိကမြင်တာလေကြောက်လန့်စရာနားကကြားရတဲ့ဟာလေမခံနိုင်စရာနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းမခံနိုင်စရာလျှာကလဲရတဲ့ရတာလေခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့စိတ်ကူးချမ်းစရာအသေးထိတ်ရင်ဘူးကြောက်စရာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလိုငရဲဘဝမှာမင်းတို့မရောက်တာကံကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မမေးမလျော့စူးစမ်းအထောက်ကြလို့
မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလမ်းကြောင်းပြပြီးတော့ဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဒီအချိန်လေးကောင်းနေတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းအောင်ကုသနာမှာလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဩဝါဒပေးတော့ဆိုကောသရမင်းကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားနေပြီးဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကိုကြည့်အတ္တနေစီပြယံစင်ညာနတ်နံပပေနတန်ယုစီကုကုကုဘဝဆက်တိုင်းကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မရှင်တွဲစေနဲ့နတ်နံပပေနဆိုလိုတာကမဟုတ်တာလှုပ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့မှမဟုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံရောက်လာစေနဲ့တော်လန်ဖယ်ရှားပြေလို့သူတို့ပြောတာနော်လက်မခံနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွေ့ဆိုတွန်းလာ။ကောင်းနဲ့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့တွေကိုတွေးပေးပါ။ဘာတွေတွေးရမလဲဆို။ကိုယ်အရေးကိုတွေးတာကြရင်အေးဒီနေ့ငါဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်လား။ငါတဏ္ဍမှာကိုချင်းသီလရှိရလား။ငါပါရီနဲ့အချိန်ကုန်နေသလား။ငါစိတ်တရားရောကုသိုလ်စိတ်နဲ့အချိန်ကုန်သလား။ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ရှင်နဲ့မှတရားဖြစ်နေတယ်။လှူတာမလှူတာနဲ့တရားဖြစ်နေတယ်။ရှင်နဲ့မှတတိပြီးဖြစ်နေတယ်။ရှင်နဲ့မှမကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝီရိယတွေဖြစ်နေတယ်။ရှင်နဲ့မှစိတ်ထစိတ်တွေလေလွင့်မနေဘဲနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အာရုံတစ်ခုမှတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တယ်။ရှင်တဲမှာအမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်နေမယ်တတ္ထဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာဓာတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍမှာမဖြစ်တော့သီလနဲ့ထုံမွန်းထားမယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားမယ်သုတနဲ့ထုံမွန်းမယ်စာကနဲ့ထုံမွန်းထုံမွန်းတယ်ဆိုတာမကြမကြတတိယကိုပြောတာကိုယ်ဆောင်တဲ့သီလလေးတွေမယ်မကြမကြတတိယမကြမကြတတိယနေခြင်းအပြင်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲကတတိယပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဒီသီလထပ်ဆောင်မလို့အကျိုးတက်လာတာအကျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတစ်ခါတတိယရင်တစ်ခါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခါတတိယရင်နှစ်ခါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာတတ္ထပရိပါဝိတစိတ်သီလပရိပါဝိတစိတ်သုတပရိပါဝိတနာထားတဲ့တရားတွေမကြမကြတရားနာစဉ်းစားသုတပရိပါဝိတစိတ်စာကကိုလူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယဉ်နေနှလုံးထဲမှာမကြကြတာသတိထားအေးဆင်ញံတုံတရားလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာအနည်းဆုံးကကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ပညာကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိမမြဲဘူးလို့သိတာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအနည်းဆုံးကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုကိုယ့်ရဲ့နေဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေခြင်းအပြင်သိနေလို့ရှိရင်မသိတဲ့မောဟကုသနာမှမဖြစ်ဘူး။ကုသိုလ်တရားကိုတတိယနေခြင်းအပြင်ကုသိုလ်တရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပမာဒတရားလည်းကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့လိုအစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားအတ္တနေစီပြယံစင်ညာကိုယ်ကိုယ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့တမိုးထားတဲ့ဆိုရင်နတ်နံပပေနတန်ယုစီကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေနဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းရသလဲဆိုရင်နာဟိတံသူလပံဟောတိသူခံဒုက္ကတာကာရိမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမရနိုင်ဘူး။ဟောမကောင်းတာလုပ်ပြီးအကောင်းရမယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှမတွက်နဲ့။မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာပဲရမှာပဲ။ကောင်းတာလုံးဝကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါတတ္တမကရိယာကလျာဏနိစ္စယံတံပရာယိကပုံညာနိပရာလောကသမေပဋိဌာဟောတိပါဏိနာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုပါတဲ့ကိုယ်တိုင်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာလူကြီးနေရာမှာကြီးတဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစင်းဆက်လိုက်ပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်
ငွေကြေးတနာမပါဘဲနဲ့ကုသဖြစ်တာတွေကများတယ်เนาะငွေကြေးတနာအသုံးချပြီးတော့လှူတဲ့ကုသကတစ်မျိုးငွေကြေးတနာအသုံးချလို့ရတဲ့ကုသတွေမှာတော့ចောင်းဆောင်လှူတဲ့ကုသကအမျက်ဆုံးအဆောင်ဥပေါ့လေဆောင်ဥဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်များတွေ့အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတ္တမံတရဏံမိမိရဲ့ဘဝကိုဖះကိုအနန္တနဲ့တရားကိုအနန္တနဲ့တန်ခါကိုအနန္တဖះအဆုံးမတိုင်းနေပါမယ်တရားတိုင်းကျင့်ပါမယ်တန်ခါတွေကိုလူတန်းမှုဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါမယ်ဆိုဒီတရဏဂုံတီးတဲ့ကုသိုလ်ဟာကြောင်းဆောင်လှူတဲ့ကုသိုလ်တွေမြင့်မားတယ်အဲ့ဒီတဲ့မြင့်မားခြင်းဘာလို့တော့ငါးပါးသီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်တံပိုးထားပြီးတော့ထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားပါမေတ္တာတော့ဘာလို့ထီအောင်လျှော်စေးပေးထားတော့ဆိုနန္ဒတရှူလေးလောက်ပဲဖြစ်အောင်ပွားကြည့်ပါတဲ့နန္ဒတရှူဆိုတာတဏ္ဍာလေးတွေးထားပြီးတော့လက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တဏ္ဍာလေးကောယူပြီးတော့နှာဝါကိုတိတ်ပြီးရှူလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးဟာတစ်စက္ကန့်လေးပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းအတာလေးပဲဖြစ်စီတရဝအားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုအများပေါ်မှာမုံထီးတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမေတ္တာပွားပေးပါအဲ့ဒါတော့ပွားရင်တောင်းပါပဲဒီမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ဟာခေါဏကပြောတဲ့တရဏဂုံတည်လာတဲ့ပုံမြင့်မြတ်သေးတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုအစ္ဆရာသင်္ကတမတ္တပိအနိစ္စတဉ္ဇံဘာဝေတိလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါစေကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်ပါငါလည်းမမြဲဘူးငါပစ္စည်းတွေလည်းမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်ငါတို့အလုံးထားပွားရမှာပဲအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်သူမှမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဆိုလို့တနေ့တစ်ခါတော့တတိယကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်အေးတနေ့ကျတော့ငါတို့ဒါတွေထားခဲ့ရဟောတနေ့ကျတော့ငါတို့ထားခဲ့ရပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တာတွေကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစွန့်ပစ္စည်းကလည်းငါတို့ကိုစွန့်ငါတို့ကတော့ပစ္စည်းကိုစွန့်ဘဝဆိုတာဘယ်ရမှမတည်မြဲပါလားမန္တိမြို့ကြီးတည်ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးနေသွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးပဲရှောက်တော့ရှိဘူးလေအဲ့လိုပဲဘဝဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုဆင်ញင်တုံတရားနဲ့မကြမကြဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးခြင်းအပြင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်သောရကတဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေကအဲ့ဒါတွေတွေးရင်ဆင်ញင်တယ်အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာဓာရီတွေးဆင်ညစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လေမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာအမှန်အကန်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့အကျိုးရအောင်ဆိုတွေ့တာမှုတွေယော့သွားတာဒါမှန်မယ်တွေ့တာမှုတွေယော့သွားကိုယ့်ကိုထာဝရဖြစ်နေတဲ့အတွေးဟာယော့သွားတယ်ဩငါတို့ကတခဏပါလားတခဏဆိုတော့ငါတို့အကျိုးရှိတာလောက်ရမှာပါလားဆိုတာဒီအသည့်လေးဝင်လာအဲ့ဒီအသည့်ကတတ်မှုရှိတာပြောတာနော်တွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်အသည့်နဲ့မှတွေ့တာမှုကိုရှင်းချတွေ့တာမှုရှင်းချနိုင်မှရင်ထဲကတောကဆိုတာရှင်းချလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်နဲ့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်လည်းဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးကိုယ်မသိတဲ့လူတယောက်အတွက်လည်းဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်ဘူးတောကဖြစ်တာကိုယ်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုကိုအကြောင်းပြုတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာစိတ်ပူနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတွေကိုမခံစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေဖြောင်းလိုက်ပါကြိုးစားပြီးတော့ဘာနဲ့ဖြောင်းမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှော့ချပြီးဖြောင်းပါလို့ဒီနည်းဒီဆေးရလွယ်လို့တခြားနည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟော no အေးဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိလာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာ
ရှာပွေခြင်းအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရှာပွေတဲ့အခါမှာလည်းတရားမြတ်တာမှုနဲ့ရှာပွေရအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးပြုမှုလို့အသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုလည်းထိုးထွက်ပြီးလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားနိုင်ထားကြဖို့ပါ။တရားချက်ခင်သုရစင်ပြိတ္တာအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှာဝေခြင်းနဲ့သုံးဆွဲခြင်းကိုစနစ်တကျလမ်းညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းတို့ရတွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာဝေကြမယ်အသုံးပြုကြမယ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဘဝလေးမှာမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်လေးရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးမမေ့မလျော့သောတတိကြီးမားသောလုံလောက်ဝိရိယဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာ

သာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောစိတ်တော်ကင်းပြောင်းကြည်ဤတရားစေကိုပြီးဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတတပိပုစံညံ့ောင်းကိလေသာစေတော့ဟုသမျှတို့သည်တမှုဟတာပိကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစစ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဇရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းနဲ့ရှင်းထသောတိတိဘောကိရိတောပုခသိံကိဉ္စီယာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရောတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်နေမြင်၍

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဣတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိတဲ့နေ့အညီဖျားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးမအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တကိစ္စဂါရောအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောဆွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်္ဂသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်္ဂသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနမန္တန

0: ဣရံမေပုံညံဣရံ
1: မေပုံညံ
0: အာတဝခယံအာ
1: တဝ
0: ခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟော
1: တ
0: ုဣရံမေသီလံဣရံ
1: မေသ
0: ီလံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ
1: ္ဗ
0: ာနတ္တပစ္စယ
1: ောပစ္စ
0: ယောဟောတုဣမာနိတိတရေနေနသဟအထင်္ဂတမဏဂတံဘောတထသီလံဓမ္မံတာရုကံကတဝအပမဒေနတံပါတိထသန္နာရောနှစ်2582ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နံနက်8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘုနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်းနှင့်73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တဲ့နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအထုတ်ရမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောတာလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်သတိရမရဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံနဲ့နံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်တခါလေးပေါ့တဲ့သဘောလေးလည်းရှိ။နောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါယုတ်တွေ

ရှင်းမရဘူးအဲ့ဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာအဲ့ဒီယုတ်တဘောကစပြီးလှုပ်တယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်အဲ့လိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကနောက်ကတွန်းတဲ့သဘောလေးကရှိပြန်ပြီးတော့ပိန်တယ်ပိန်တယ်ပိန်တယ်ဆိုရော့ရော့ရော့ရော့ရော့ရော့လာဆုံးသည့်ဒီမှတ်ပေါ့ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်နဲ့တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမတင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မတင်ရှားရင်မတင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရတိကြီးစုပ်ကိုင်းမထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံတရံပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရသို့တော့ပိန်နေပိန်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တော့မတင်ရှားဘူးမတင်ရှားပေမဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲစူလိုက်ပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလိမ့်ကဲဒါဖြင့်ရင်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်တရားအဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးနှမလို့ရှိရင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲမာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကားလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကားလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးစကားလုံးကအဲ့ဒီသိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာတရားမလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြပါလေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေပြောတဲ့သဘောရှိတယ်မားတဲ့သဘောရှိတယ်နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်ဆူးတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တော့ထုံတယ်ပဲသိတယ်ကျင်ကျင်တယ်ပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆူးတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုတမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်၁၀ပါးလဲပြောလို့ရတယ်၁၆ပါးလဲပါလဲပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလဲသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်တာပျောက်တာသိရင်ပါလဲတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်တာပျောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့သမารီအစင်တွေကိုထည့်တာလေအရှင်ပြပေါ်တာပြောတာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအစင်တွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့သမာဓိနဲ့ဈာမကအမှတ်ဆက်ရမယ်သမာဓိကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်သမာဓိကနေဘာမှန်ရလဲ

အဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအိဋ္ဌလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးဒါကလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနေဉာဏ်ကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကြပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နှမျောတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဦးဇင်းဘောကသဘောပါပြီလားဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့ရောက်လို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာတာလေးကိုနားတယ်နားတယ်မှတ်နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ကလည်းနားတာပဲနောက်ကလည်းနားတာပဲထုံတာလားကျင်းတာလားအောင့်တာလဲတရားမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားတယ်နားတယ်မြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပြောက်သွားတယ်ကျင်နာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအိဋ္ဌဆပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုလို့ကျရင်ငါနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာတီတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်

ရမယ်ဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မြင်္ဂါစဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားရမဂက်ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးတွေရှိနေတဲ့ချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်လာတယ်။အမေခါတိုင်းနဲ့မတူဘူး။ခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါတို့မှတ်ရင်ပေါ်ရပြောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်ရပြောက်တာလေးတည်နေဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်ရပြောက်တာကိုတွေးတဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှာပါဖြစ်တာလေညံဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တာကိုတွေးတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တာကိုတွေးလိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့တိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးတိတာအရေးကြီးဆုံးပဲမနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနေမသိဘူးလားဘယ်လိုသိတာမီးပြတ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ညာဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုသိရမှာမမြဲတာကိုပါလေတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမတိဘူး။ဟောမိပြတ်သွားပြီ။ဟောအဲ့တော့ပေါ်တာရယ်မှတ်တာရယ်တိတာရယ်မှာတိတာပါပဲဒါလေ။ရေးကြည့်တာပဲ။ဒီမိပြတ်တာကိုပုထုဇဉ်ကလည်းတိတာပဲ။သောတာပန်လည်းတိတာပဲ။သရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းတိတာပဲ။တိစရာအာယုံကအတူတူပဲတိတတ်တဲ့သဘောပဲပါဖြစ်တာလေ။အေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂရှိမရှိသိလိမ့်မယ်။အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစွေသားဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်။

ပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရိပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလဲပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးတဲ့၍တိတဲ့အတ္တိကပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတ္တိကပါလဲပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ပါလဲရမယ်အဲ့ဒါအင်းဒီ၅ပါးကြမှာဥစဉ်ကျေပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီးတည်တဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတည်တယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒအခုသူတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတော့ခဏိကတမာတီတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာပြည့်တယ်တမာတီလည်းမပါဘူးလားအဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့သိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားသိတာနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာတီပညာဒီ၅မျိုးဒီနံပါတ်၄ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၄ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၄ညီညွတ်ရမယ်နံပါတ်၄ကညီညွတ်ပါဗျာရင်လည်းမရင့်ကျက်ဘူးညီလည်းမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်လည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသတိတရာဝရိယတမာတိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်းချင်းမှတ်

ကာမယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲတိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေမှတ်ရင်လှုပ်တာကြွေးတာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတာထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်2မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင်တင်းတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆူဝတင်သွားရောအဆူဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲ

အဲ့ဒါအိန္ဒိယ၅ပါးအခန်းကြာပြောမယ်။တမာတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ပါလေ။တွဲဖက်တမာတိရလာရင်ဘာလျော့တာလဲ။ဝိရိယလျော့တာဘယ်လိုရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။၃နာရီ၄နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်၅နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်။စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်။နာရကျင်တာလဲမရှိဘူး။အချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလေ။ကုန်တယ်ဒီလောက်ပဲ။အနေဆာလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲ။မပေါ့မပါလို့ရှိရင်တမာတိပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလေ။မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲများသောအားဖြင့်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလေထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လန်တန်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လန်တန်းအဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေတာအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိဝတ္တနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်။ရှင်မမောက်ကလန်ကြီးကတကိုးရံမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက်ကလန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဗာပြတာလေအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဗာပြတာလေဝင်စားလို့ရတာ။ကြံတဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်မမောက်ကလန်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရတယ်လို့လိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဗာလဲမသုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုတော့ဝတိဘောกว่าပါလား။အတော့ကြောင့်ဟိုကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာသဘောပါပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားတာလဲအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာ

နတ်ပြည်အေးအေးဆေးဆေးရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဘုရားကောင်းတယ်ဒီဓမ္မကြီးဖြည့်ဆမ်းပါဦးဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြောင့်မလို့ဘူးဆိုတော့တရားတဲ့ဒီဥစဉ်စင်ကွန်းနေပြင်းနေနေနဲ့တူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နတ်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတာအများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲမလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတဲ့လူငွေလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးဆရာမရှိလို့ရှင်အိတ်မယ်စားမယ်ကောင်းမွန်ခံစားမယ်အိတ်စားကောင်းပါသည်လူကျင်လားတိတ်ဆန်ကျင်ကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလုပ်စားတဲ့အလုပ်ကောင်းမွန်ခံစားတဲ့အလုပ်ဒီသုံးခုဟာမက်ဖိုနဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလဲလူတိတ်ဆန်နတ်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါပြင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာလားအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မို့ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံးနဲ့ကိုကအိစားကမ္မဆိုတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နတ်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့တကယ်ဓမ္မတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တော့မှာအဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလေးပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးဆေးဆေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကောင်းမွန်ခံစားမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရိတာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုံးရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါပြင်တော်ရင်သားမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်ခံစားလိုက်လုံးရင်အဝီစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ဆရာတော်ပြောတယ်သူ့ပြမှာနှစ်သားရဲ့နှစ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနှစ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်သွားဆိုတာကြားရဲမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နှစ်သမီးတွေပါလဲရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗ္ဗဆက်ကိုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအပေမို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်သွားလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြအဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြလည်းမရှိပါလေခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအတဏ္ဍကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်တာတခြင်းဆိုတာဘာလုပ်တာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းမှာဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောက်ကေဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာလူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဦးသင်းမောသဘောပါလားဒါကိုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အာကုတုကံတော့ဟုတ်တယ်သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်သုံးကြေ6တန်းအိစားကံမလုပ်တဲ့နောက်ကအာကုတုကဘာဖြစ်တာလဲတွန်းထဲလိုက်တာအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားဘယ်အောင်မလို့တခြင်းဆိုတာအာကုတုအခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုရလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲ expiry ရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာ expiry မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရက်တော့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လျှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတောက်တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပည့်တော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘုရားသာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူဆယ်ပိတ်သားလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းသာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းသာတာကငါးတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြီးပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါပြန်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ဟာပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ရမှာလားဝမ်းသာမှာဝမ်းနဲ့ရမှာပေါ့ဘယ်ကဘလို့လို့ဝမ်းသာမှာလဲဝမ်းနဲ့ရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနဲ့သလား
အေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်သွားသူတော်ကောင်းတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဗာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတော်ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတော်ကောင်းတော့မထင်ဘူးဦးသိမ်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ဗာလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံထဲမှာမှန်တယ်ဉာဏ်ထဲမှာတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲအေးတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ရဲ့မူရင်းစိမ့်မဲ့ကနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့ဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းမှန်အောင်နေနိုင်မှာပေါ့သူတော်ကောင်းကတင်ငန်းလှူတာပဲကုသိုလ်လို့ထင်တော့ပတ်စံရှိလှူလိုက်ရတာပဲအမလေးတင်ငန်းလှူတာတော့မှနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတပည့်တော်ပတ်စံလေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့တင်ငန်းမလို့အရှင်ဖျားပဲယုံပါလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရလားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြင်းရင်တူနေပါလေဆိုင်တင်ငန်းလှူပြင်းတင်ငန်းအလှူရှင်သည်တင်ငန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ငန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကျောင်းလှူပြင်းကျောင်းအလှူရှင်သည်ကျောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလေမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုတင်ငန်းကိုဖုံကြီးကတ်ပြီးသွားတာတော့မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဥဒေပါသဘောပါလားအကယ်၍မဲ့သူတို့ရှိမှလည်းတခြားတပားကိုလှူလိုက်လို့ရှင်မျက်နာပါဖြစ်တာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တဲ့ဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပြိုတော့သိပါတယ်ဖျားဘယ်အသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံးတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံးရအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့လူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ရပါလေကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေပြန်ပြီးဆင်းမှုနေတဲ့တိုက်ခန်းပြန်အောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့ရမလဲဟုတ်လားဘယ်လိုမှတ်မလဲဟုတ်လေမှတ်ဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘယ်လိုမှတ်မှာလဲလို့ဟုတ်လားတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေဖွင့်နေမြင်နေမြင်နေလက်ထောက်တယ်ထတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမတိုက်ရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တိုက်ရမဟုတ်ကတ်တက်မိတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတည့်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲဗါလဲနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နှာတည့်ရမနေ့မိုးလင်းမျက်နှာတည့်ရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနှင်းမာလေတဏှာနှင်းမာနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမာလေဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာသိရတာသည်အညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလဲနှိမ့်ဆက်လို့သိရသွားတတ်ရတာသည်အညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတတ်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာသိတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုဖဲနေလို့ရလားသွားတတ်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတစ်ခါတည်းမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမဟုတ်သူတော်ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတွေကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဗါတယ်လေပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနာတန်ပယုတ်ကိုပြောတာဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုံးဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံမဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုတ်ခန္ဓာအလုတ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲသမုဒိယသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုတ်ကဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာဆိုရင်ပွားမှာလားပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလားနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥစဉ်ဘောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဟောတော်ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားသွားတိုက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတဘွတ်တန်နဲ့သွားနေတိတော့ပြော့တာမာတာဘာတရားကြားတာအတန်ကဘာတရားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာဗါတယ်လေဒါဖြင့်သွားကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မှာခင်ဗျတယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေနေပြီးနေတယ်ဦးဇင်းဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဗာပြတ်တာလဲအချိန်လဲအထုတက်လဲပေးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလား
အဲ့ဒီအလုတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးချင်းများတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးချင်းများတဲ့စီကိုသူတော်ကောင်းတို့အလေးချင်းများတာစီပွားရေးလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီပွားရေးလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီပွားရေးလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စိုးရင်စရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တရားဆိုရင်ရုပ်စရာတော့ရုပ်မှန်ပေါ့ဦးသိမ်းပါသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပင်ငါးစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဗာဖြစ်တာလေရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်းရှုမှတ်မယ်မျက်မှားသိရင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျအဲ့ဒီကြောင်မှာဗာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိုင်ထိုင်ထထအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့သိလိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒိဉ္ဇင်ကမပြုတ်ဘူးလားเออเอามาลูกเตียหนาได้เฉยมาตักกายดิจิอ่ะตะเมนผุออ่ะเตียอัธุฑะกะมาอลูโลบาผิดตาแหละผุออ่ะเบจินผุแล้วတော့မသိစင်ရှင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားဒီတောင်မလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒါဒီကနေ့စကမပြီလို့ပြန်သွားတာ ਨੇ ရှုမှတ်မှုเนี่ยบาผิดตาแหละဒါကရှုမှတ်မှုเนี่ยလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့อ่ะတလန်းနေပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိဘာလဲလဲတတိထားရင်သိပါတတိမရှိရင်သိဘူးဒီတော့ကောင်းတော့အခုအိမ်မှာဆုံးစားတာ ਨੇ ဒီအခုကျုံးပေါ်မှာဆွန့်စားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးဗျပြန်ကြအဲ့ဝေယဝေစားကြီးကြာရင်စိတ်ဆိုးသွားလေဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာအေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘွားဒုံးနဲ့ရိုက်စားမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်စားမလို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားတတိရှိလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့နဲ့ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သိဖို့ကတလန်းနေပဲရှိတယ်။ဘာထားမှာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရောရှင်မာစီအဲမာဘောဓိမြတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့သတိနဲ့ယဉ်နေအောင်အရင်ပေါင်းပါတဲ့။တိတ်ကောင်းတာပဲ။ဘယ်သူနဲ့အရင်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းသတိမရှိလို့ရှင်တိလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအောင်ယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလုတ်လားညံလုတ်အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့တတိရှိမှယောဂီတတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိမ်းပြောတာသဘောပါပဲလားတတိမရှိရင်သေးတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေးသူအတူတူပဲတဲ့ဘာလဲသေးတဲ့လူကဒါနသီလဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမေးတဲ့သူကလုပ်နိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားတတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမအခုဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာသတိနဲ့သွားပါသတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြောအပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတော့သတိနဲ့လာဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်သိသွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရမလို့စပါရောထွက်လာကြတဲ့သတိနဲ့ဆိုတော့တတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးဇင်းဟောဘူးလေတတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေထလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှသတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဟုတ်လားစွန်စားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလဲစွန်စားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်တတိဖြစ်ကြောင်းဒီပါလဲဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းထားဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျုံးပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာသတိနဲ့သွားမယ်သတိနဲ့လာမယ်သတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းသင့်ဘူးလားမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမကြီးဖုန်ကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးဖို့ဆရာတော်ကြီးကလက်ဥလေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပိတော့သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတစ်လုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှလျှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲတတိတလုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့တတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါပြင်တတိထားရင်ပြီးပြီလားတတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်တတိနောက်ကဝရိယလိုက်ရမယ်တတိနောက်ကဘာလဲလဲတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပြင်မှန်းတဲ့အခါမျိုးမှာမအိခင်ကိုဟလာဖျားရှိခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံးဖြစ်တာတွေတော့မရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့ဒီတော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးသိမ်းမသဘောပါပြီလားဒါပြင်သတိနောက်ကဘာလိုက်ရ
တတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာရိရမယ်တတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာရိရရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာရိရရင်အဲဒါကြောင့်ခုနကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်တတိတမာရိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲတတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာရိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ပါလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီတမာရီအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးသူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာကစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မအုံထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံဏတော်မကွဲရင်တော့မညံ့ဖို့ချင်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲသိတယ်။တမာရီအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်။ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေသိလာတယ်တဲ့။အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတတိတမာရီပညာပဲ။အဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့ရင်ဆင်ညာလည်းရမယ်16ညာလည်းရမယ်။အဲ့တော့ညာရှင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်။ဒါတွေကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကံတတွေဖြစ်တော့အပြင်မှာပါလဲမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနည်းနဲ့များတော့သိကျင်ရတာပဲ။ကိုဉဏ်အစဉ်ကိုရန်ချင်းအသင်သုံးသက်ရ။အဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံဉာဏ်ဟောပေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့၅ခွေရှိတယ်။အဲ့ဒီသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်။၅ခွေရှိတယ်။တကယ်လို့ကိုအသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံဉာဏ်လောက်ပဲ။ကဲတော်ပြီ။အဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတည်အောင်မှပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှထိရဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကထပါတော့ယုံနံကိုပဲတည်အောင်ပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးချင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးချင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးချင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုန်ကြီးမြင်လိုက်မှခြေလန်းနှီးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးတည်းဆေးရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လားကိုယ်နေရာရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကျော်ရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစုစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မဲ့ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေတော်နဲ့ထိတာကိုပါလဲထိတယ်လို့မဲ့ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖန်းတော့နဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖန်းတော့နဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖန်းတော့ကိုစုစိုက်လိုက်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မဲ့ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မဲ့ရင်ဘယ်ကိုစုစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်သွားတာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့ချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဗာဖြစ်တာလေလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မအကျမ်းမြင်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပရမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်နေသူတဝက်လောက်ရောက်တော့ဗာထင်ရှားလေတောင့်တင်းတာထင်ရှားတယ်အသေးချာချာမှတ်မှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တောင့်တာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိန်းထားတာမှဒူကောင်းဒီကိုတောင့်တယ်တင်းတဲ့ဒီမရဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာမတောင့်ဘူးလားအေးတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြေကယုံနယ်ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင့်တာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိမ်းပြောတော့ဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်းလာတဲ့လာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တောင်တည်တည်ချာချာဦးသိမ်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိသလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာ
နာနေတဲ့ထဲမှာဦးဇင်းတို့တဲ့ပါမီရင့်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလမ်းတူလို့ကိုတိတလောက်လေးကိုစေနာထားပြီးပါဖြစ်တာလေပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာလားဒါဖြင့်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာလားအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဖုန်ကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ခန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေရောလားအေးအားကြောင့်မို့လို့တိတိကျမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတေချာလေးစူးစိုက်မှတ်မယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောရွေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရဲယူရဲမမှတ်ရဘူးလားမှတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာပေါ့ပေါ်တာအရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်မလုံနေဆိုတာမသိတော့ဘူးဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာလေမှတ်မှတ်နဲ့လူဦးမြင့်ကြီးတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ကြွားကျင်တယ်ကြွားတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းနေမလုံနဲ့ကားတိုက်ရွာမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှသွားပြီးမှတ်မှတ်နဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထော်လောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းသိလဲသိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော်နဲ့အောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာဒါဘာမှကိုစောက်တရားမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ဒါကြောင့်မို့လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ခြင်ကြည့်မှပဲပါတယ်ဒီအေးဒါပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းစင်ကျင်တယ်တရားလည်းထိုင်ရောအခုဦးဇင်းဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာပါရမီမှာဦးဇင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလို့ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအာထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအာထုတ်တာတဲ့ဒါကဦးဇင်းရဲ့အတိတ်ကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအားထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကိုသူပင့်တာဦးဇင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်စီးစီးရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါစင်ဦးပါပဲမှတ်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှတ်မှန်မို့ဟုတ်ပြီလားမြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိရှိကို့ကားနဲ့ကိုသွားလို့မရဘူးဦးနေပါသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟလာအနေထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရင်အကုန်စိတ်ချင်းရဲကုန်မယ်ဦးနေဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာလေးရလာပဲနားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးနေသူတို့လက်မခံတော့တာအေးဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်နေဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေတာရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းပထမဆုံးကြီးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဦးဇင်းတို့ဖွင့်လာတာစင်ဟောဒါစကမ်းပွဲအနည်း20လောက်ရှိပြီအဲ့အနည်းငယ်စမှာမြမပြီမှာဖွင့်သမျှစကံပွဲအားမရဟဲ့စင်ခုစကံပွဲအားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတယ်ဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်
ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းစာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စက္ကန့်ဘက်တော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးစင်ပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုကောင်းတာပဲလေးရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပြည့်တော်တဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီလိုမျက်စိရှိမှဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတဲ့လာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လားအေးတရားမလို့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မြင်နေမဲ့ကြားကြားနေမဲ့လွယ်လွယ်အောင်မိတာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်းတယ်အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နီးမှန်နေတွေကိုတိတိကျကျပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုတို့တွေလာလာလာပြည့်ကျော်တရက်တယ်အခုတခါတည်းပါလေစကံဝဲစကတ်စာပေးလိုက်တာအဒုတိယအကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါအခြေအနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာခုသူတော်ကောင်းတို့တတိမလွတ်ဖဲနဲ့ကြိုးစားပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပေးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ပါလေမှတ်မယ်ပြီးရင်ပါဖြစ်လေထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဦးစင်ပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးသွင်းသူတို့ကောင်းတို့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်တမာတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ရုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးစင်မသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးသွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တိတိကျကျ조사ပြီးပါဖြစ်တာလဲမှတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းပဲပြောခြင်းပါလဲဟိုအခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးစင်းမပြောဆရာလေးပါဆိုရင်ဒါသူ့ဦးစင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းခါတိုင်းကဦးစင်းတို့က2လပိုင်းကိုဗျအခုက5လပိုင်းเออตลอดปู่เลยอกุดีมาแล้วชาลีตะบะตูไอ้ยาตรุฑันไม่คันနိုင်อูเนี่ยดูเลยเนเนลีตินญีขันมาโหลเว้ยဟိုอ่ะဥစင်းတော့ก็တော့เมตตายက်ခန့်ญินมาเลยชาတော့ပြောသလိုပဲဒီอปูดันကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ปูရဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးล่ะเอတော်ပြီအဲ့တော့ယုံแหนပြတ်တန်းရှုမှတ်တာဒီวิบัตินาဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလို့ပဲထိုင်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအဲ့အဲ့ဒါသိကျင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဦးဇင်းတို့သဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ရဲတကယ်ပြီးရောဦးဇင်းတို့သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတော့ဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမိနေတာသူတို့ကောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဘာဖြစ်တာလဲပို့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကောင်းတို့အခုတနည်းအားဖြင့်နေရာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပို့တဲ့စီကိုပါလဲတက်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အေးငါခန္ဓာကိုယ်လေးထဲမြောက်လာတွေးတာလဲပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြားရဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရောဦးစင်းမကသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစင်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးစင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစင်မှာဘာလို့လဲတန်တရာကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြစ်ရင်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဟိုးအရင်တော့ဦးစင်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလေနေဒါပဲရောင်းမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှသိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့အာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိခွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်မလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်ရောထက်ကနေမဲ့အစင်းကိုပြေးနေတာအဲ့ဒီမှာဝရိယယော့လာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အစင်းမပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းမေ
တို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစင်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစင်မှာကြတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်ပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြားလို့ရှင်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုခုနကငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကြမှာတေချာထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်ဒါပြီးစဉ်စဉ်ရလေးထားချောက်ပါကဲဦးသိန်းကသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှာတေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဘာဒိဋ္ဌိပါလဲတမီးရေစက်တုံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီစက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲဥသိမ်းဘောကသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အနေဆာဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနေဆာကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဩဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဥသိမ်းဘောကသဘောပါရဲ့လားအတခါလည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာလည်းပါဖြစ်တာလည်းမရဘူးမမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဥသိမ်းမသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလေးလည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အလဲမရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းပော့ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံကျင်တာပဲအပြောက်မခံကျင်ဘူးဆိုရဲမြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အတ္တရဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုတည်တည်ချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်ကတော့ဘယ်နေရာအထုတ်အထုတ်မှားကြာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တည်နေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ဘာဖြစ်တာလဲခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်တို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလဲဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဖောင်းနေပိန်နေမှန်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီယုတ်တရားအဲ့ဒါထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တော်မှာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီဘာဖြစ်တာလဲယုတ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းအားသွားတဲ့ခါမှာလှုပ်တာရွေ့တာဒီယုတ်တရားလက်တွေအကွေးအဆန့်လှုပ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်ရွေ့တယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီဘာလဲယုတ်တရားဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တပေါ်လွင်အနတ္တအတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တပေါ်လွင်အနတ္တအတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဤမံဝိဇတိယေဝိဇရံတပင်ညောကမဇပတိတံဟိသုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လဲရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်ရာယာမခီလဲပေါက်ပေထသောအတာပိကိလေသာမံသဘုံဉဏ်တို့ကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလဲရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယုကိုမြှော့တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေသာဓုပါရိသုတ်တိလေးဖြာတိခာတိလဟူသည်များတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံသောတစင်းနှင့်တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအာထုတ်အပ်သည့်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတိယမပွေမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေသတည်းအဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခု

အဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမတိဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်၏ထိန်လျက်ဆိုရင်

0: အတူအဲအလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ခုနှစ်လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာတခါရှုလျင်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ကြာပုံတရားတော
2: ်အာရုံဓမ္မတွေမိမိတို့ဥပဒနာလုပ်လုပ်ကိုရဟာတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းတိုက်တွန်းတယ်သစ္စပန်တန်တရားငဖျားအကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကြရမယ်သစ္စပန်တန်တရားငဖျားအကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတခါရှိဒီဘက်ကနေပြီးဒီကရဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ခေတ္တကိုထားရပေါ့လောဘစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားရပေါ့ဥဒ္ဒဘုဒ္ဓကသိုက်တော့နော်ဒါရေဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဆိုတာဒီမဂ္ဂင်္ဂသိတာမဂ္ဂင်္ဂသိတော့ခန္ဓာသိတော့ဆိုတာတရားတိုက်တော့ဥလဘုရောမျိုးလို့မဂ္ဂင်္ဂခန္ဓာသိတော့လို့မဲလို့ရှင်းရင်ပထမတဏ္ဍမနဲ့တခါသိသိပြီးတဏ္ဍမစိတ်ကလေးချုပ်နောက်နှစ်ဏ္ဍမနဲ့သိပြန်ကောင်းပြီဒါပြန်နောက်ခွန်ဏ္ဍမနဲ့သိဒါပြန်ခန္ဓာသိတာခန္ဓာသိတယ်လို့မှတ်ကြရမယ်။အဲ့ဒါကိုဓရမတို့ဖြစ်ပြတဲ့တခါရှိလိုက်လို့ရှင်သိတဲ့စိတ်ခန္ဓာချင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါ။သိတဲ့စိတ်ခန္ဓာချင်းပါလေ။ခန္ဓာချင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားရမယ်။ဒါပြန်ရှိတယ်လို့ဘယ်စိတ်ရှိရှိသောခန္ဓာချင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဘုရားတရားတိုက်တို့ကမှတ်ရမယ်။ဘယ်ခါရှိရှိခန္ဓာချင်းဖြစ်ပါလေခန္ဓာချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဒီဉာဏ်သောတစ်ခုတည်းဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ခုတည်းကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်လေဒီထဲနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်ဒါရမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ခန္ဓာချင်း၅လေးအားလုံးခန္ဓာချင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှိတယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်ဒါကြသံဃာဒါဖြင့်ဟောဒုပဒနာရှိတဲ့အခါကြတော့ဥပဒနာမဲ့သောဟာသဏ္ဍာန်တောင်ဖြစ်ပါရလားလို့ကိုယ်စိတ်ခင်မှတ်ထားကြ။တခါရှိရင်သဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြကလေးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါသဏ္ဍာန်ဖြစ်တာကိုဓမ္မတွေကသိထားတော့ဟောတို့တခါအဖြစ်ပြက်ကလေးတခါရှိလိုက်ရင်ရောကံကြိမ်တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားရတယ်။ဒါမေးတာနဲ့ရောကံကြိမ်ဖြစ်တော့ဒီလိုခဏခါသိတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြက်ခဏခါသိတာပေါ့လို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထား။အဲ့ဒါလေဘုရားကိုယ်တော်ဒကာသိတော့ပါအကျိုးပဲရှင်းပြအောင်။အကျိုးပဲရှင်းပြအောင်မယ်တဲ့။ဓမ္မတော်ကနောက်ရှင်းမှာပါပါလိမ့်အကျိုးလေးရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါပထမဒီစိတ်ကလေးဒီထဲမှာလည်းမဲ့ခင်နာပါပါတာစေတနာလည်းပါတာပဲမဲ့ခင်နာပါလည်းပါတယ်စေတနာလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့စေတနာကဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့မှတ်ပါဘာကြဒီဘုရားယူပေးရမယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာဒီဘုရားဘယ်ချိန်ကစယူပေးမှာတော့လို့မဲလို့ရှင်းနေအခုချိန်ကစပြီ9ရက်အတွင်းဘယ်မှာရင်9ရက်အတွင်းဘယ်မှာလို့ချိန်9ရက်အတွင်းဒီထဲပါတဲ့မဂ္ဂင်ကယူပေးမဂ္ဂင်ဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းကျိုးသာပေးလိမ့်မယ်လို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီ လည်းလည်းများများကျိုးပြတဲ့လို့ပြောပါဘုရားပြင်ရဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာရမကျိုးပြတာပထမဇောပဲဘုရားဝိပဿနာရှိတဲ့ပထမဇောကဘယ်အချိန်ကျိုးပြပါလဲဒိဋ္ဌာရမကျိုးပြတယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားပါဘယ်ဒိဋ္ဌာရမဆိုတာဘယ်လိုပါလဲလို့ဆိုတော့ယခုရှိတဲ့အချိန်ကစပြီး9ရက်အတွင်းဒီကျုံပေးတဲ့ခန္ဓာအတွင်းအာဒီခန္ဓာမှာကျုံပေးတဲ့အဲ့ဒါသူ့တွင်းရဲ့သတ္တိရှိပရမဇောရောဘာကမခင်ကျုံပေးပုံကိုတန်းတက်လိုက်တဲ့ရဲ့သဘောကြဒါကြောင့်ဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်ရှုပါရှုပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းနေတယ်လို့ဥဒ္ဓဝမှတ်ရတယ်နော်ဒါနဲ့ဒီပရမဇောကိုဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်စေပြန်ပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဒီပရမဇောကဝိပဿနာပရမဇောလည်းဖြစ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရဲ့မှာလဲအမြတ်ဆုံးပရမဇောလည်းဖြစ်ဒါနကုသိုလ်တဲ့လည်းဒါနကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့လည်းသူကမြတ်သီလကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့ကောသမထပရမဇောတဲ့ကောကောင်းပြီဒါပြန်ဝိပဿနာပရမဇောကညတ်တယ်လို့ဆိုတာသိတော့အကျိုးပေးသူသာဆုံးကိုသဘောပါကြဒါနဲ့ဝိပဿနာကြက်ကြက်ရှုကြက်ကြက်ကြက်ရှုကြက်ဆိုတော့ဒီသဘောဟာအရင်ဆုံးပေါ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြအရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောပဲသဘောကြဖြစ်ပြအရင်ဆုံးမြင်အရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဘုရားမတို့သူ့ထုတ်ပြီးမှဒုတိယဇောကမြင်လာဘူးရှင်းမလားဒုတိယဇောချုပ်ပြီးမှဖြစ်ပြက်ကိုတတိယဇောချုပ်ပြီးမှသဘောကျအဲသုတ္တဇောချုပ်ပြီးမှယသမဇောချုပ်ပြီးတော့မှသတ္တမဇောကဖြစ်ပြက်တယ်သတ္တမဇောချုပ်ပြီးမှသတ္တမဇောကမြင်တယ်ဆိုတော့စတ္တမဥပါဒနာရှိတဲ့သိကုန်သွားဘာကြ။အဲ့တော့အကျိုးပေးရကာလာဆိုတော့ပထမဇောကဒဂရမတွေကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကတ္တယန္တရေတွေကျွေးမဲ့ကြောင်တော့သူကချုပ်ပြစ်လိုက်။သူကပထမဇောကချုပ်ပေးနေတော့တောင်းလို့ပေးနေတော့ဟိုအရေကမလာနိုင်တော့။ဘာကြ။ဒါကြောင့်ပရမဇောရိတရားဓမ္မတွေဟာသစ္စုပန်အကြောင်းရင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောပေါ်လာမဲ့ကမျိုးကိုလေပရမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့ွယ်ကခွေကြီးရသဘောကျဒါကြောင့်ပရမဇောလုံးထိုက်မလုံးထိုက်ပရမဇောကိုခင်ကြိုးစားပြီးဒီကာလကြီးစိတ်ပါပရမဇောလာလို့ရှိရင်အလယ်ဆုံး၅ခုပေါ့လာပါပဲမလာပါနဲ့ဆိုရရဒါကြလေသံဃာရုပ်ကတော့နောက်မှချုပ်ပြီဒီသရမဇောကတော့ကန်တိုက်တဲ့ဒုတိယဘုရားချုပ်ပြီအလေသံဃာရုပ်ကတော့တတိယဘုရားကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘုရားတောင်သူချုပ်ပြီဒါရင်ပရမဇောကယခုဘုရားဟောဒီကတ္တမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဘုရားချုပ်ပြီအလေသောကတတိယကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းလူသားရအရေးပါတယ်လိုက်နေတယ်လို့မှတ်ပါဒါရင်ဥပဒနာတခါရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ခွန်ချင်းဖြစ်တော့ကျေးဇူးမများတာလေပါသေးတယ်ဒီဘုရားဘက်ကပထမဆုံးနောက်ဘုရားဘက်ကဒီသတ္တမဆုံးနောက်ဘုရားဘက်ကရှင်းမလားနောက်ဒုတိယဘုရားဘက်အလေဆုံးငါးလက်ကတတိယကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘုရားတောင်သူတို့အချုပ်ပေးရှင်းမလားပရမဇောကဒီဘုရားတွေရှင်းမနော်ပထမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဆက်ပြီးနောက်နောက်ကြိမ်ကစီကြီးပဲပထမဇောကဘယ်ဘုရားကျိုးပြင်မယ်သဘောကျအလေဆုံးငါးချက်ကတတိယဘုရားကဆိုင်ရေနိဗ္ဗာန်မရမချင်းချုပ်ပြီးသဘောကျဒါဖြင့်ယခုဘုရားကျိုးပြင်မယ်ဇောကဘယ်ဇောပါလဲဒါပေယခုဓမ္မတွေမျိုးမျိုးပုံပုံတပည့်ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့အစရှိပြီပေါ့ဗျာကတ္တေယ မျိုးမျိုးရှိပေးဆရာအန္တရာယ်တခုတည်းများပေးမျိုးမျိုးပုံပုံမရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုယခုဘုရားရောက်ပုံချိန်တည်းမှာဘ누구ကကာကွယ်ပေးလိုက်ပဲဆိုတာယနေ့ရှင်းပြရှင်းပြတော့ဘာတွေ့ပါလဲကသိရှင်းလားဒါပြည့်စုံတော့ခုလည်းငင်းပြည့်စုံရှိပါကဘ누구ပါလိမ့်ပထမဆုံးဆိုတာဒကာရမကြီးကမှတ်ထားပါဒါဖြင့်ပထမဇောလာရင်လည်းအလယ်ဆုံး၅ခုကလည်းလာမာပဲပထမဇောကလာမာပဲဆိုသဖြင့်ဥပဒနာရှိရင်လည်းဒီခုနှစ်ချိန်မပေါ်ပဲနဲ့မနေပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ပထမဇောကဒီမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးပုံစံချပြီးဝေဖန်ပေးပါတယ်ဘုရားကြားဝေဖန်ပေးလိုက်တဲ့တွေ့ဒီဓမ္မတွေမှာအင်းဒီဥပဒနာပထမဆုံးမပေါ်ပေါ်အောင်လို့ကြိုးစားမှာပဲလို့ဆိုပြပြမြင်လဲသူကပေါ်တော့လားပေါ်ဘူးလားပေါ်လို့ရှိရင်လည်းသူတဲမှာပါတဲ့မက်တွေကကျိုးပေးရင်ဘယ်တော့ကျိုးပေးမလဲအဲယခုနေ့ကစရည်เออคนเนี่ยด้วยคนละด้วยคนเนี่ยด้วยดับกัจจิโซราปอล่ะดับเนี่ยธรรมะดิอเมียวๆผ่องๆตัวอันตรายริบาริกูยะคุกว่าตาตัวเต็มมาเพียงตู่เว้ยตะบะจะอเมียวๆสกัตติอันตรายริตักเสียลั้นเสียริลาแก่ลูกธรรมะริมาจုံลึกษิยธรรมะริเสียผู้นี้กาလက်နဲ့ကောင်ပေးတာလက်နဲ့ကောင်ပေးတာတော့ဟေးဒီပထမဇောဟာတမင်ညမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအလုံးကိုကျိုးပေးဆက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်သူဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ဘာကံနဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မကျိုးပေးတဲ့ကံပဲဆိုတာဘယ်လိုဆိုကိုဆိုတာပဲရှင်းရကောင်းပြီဒါဖြင့်ပထမဇောဒီဒိဋ္ဌာဓမ္မကျုပ်ပြည့်နိုင်တယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒါပြန်ဥပဒနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းပထမဇောပါရလန်းပါဘူး။ပါရင်ပါရင်စွတ်တို့ဒီခမရတွင်ခန္ဓာတွင်ခွန်နဲ့တွင်သူကျုပ်ရဲ့ကိုစွတ်တို့ကိုပိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပဲ။သဘောကျဒါပြန်သူစီစွတ်တို့ဥပဒနာဤအန္တရေတွေကူလက်ကာကိုပြင်းဟုတ်လားရောက်ကြလန်ကြရပြောစံကြဆိုစံကြမျိုးမျိုးဖုံဖုံလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကလည်းပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုတုဝိပဒနာပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမကားခွင့်နဲ့ဝင်လာမှာပဲဝိပဒနာပရမဇောရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်းမလားဒါပြန်ဒီလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီကျိုးစားလို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့ဒီနေ့လည်းသတိပေးပြန်တယ်ဆိုတာဒီဓမ္မတို့အရင်ကဝရိယပို့ပေးပါလို့တိုက်တွန်းတာပါပဲဘယ်ကမလားကောင်းပြီဒါနဲ့ဒီဗြဟ္မဇောတွေဓမ္မတွေကုသိုလ်ဗြဟ္မဇောလည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုးစားရအားစားရအစ်စ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဇာယာတရားဖြစ်သည်ကုသိုလ်ပထမဇောပဲဆိုတာမှတ်ထားပါဘုရား။ဣတိယပထမဇောရဲ့ဒုတိယဘဝမှာကိုယ်ဇာယာအားထားရမှာ။အလယ်ဇောရဲ့တတိယဘဝကစပြီးမှသူကကျုပ်ပြီးမှဆင့်နေတော့သူ့ကိုယ်ဇာလည်းတတိယဘဝကကျမှသူကအကူကြီးပြီးမှကို။ဒါပင်ကျွတ်တို့အကူကြီးတကယ်တမ်းကလည်းများများပေးနိုင်တယ်ဥစ္စာကိုကျွတ်တို့ဒီအရေးမရှိဘူးလား။ရည်ကြီးတော့တရားသိပဲဆိုပါလေ။ပေါ်ကလား။ဒါလေးတရားဓမ္မတို့ပထမဇောရည်ကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒီပထမဇောကဘယ်နဲ့ရောက်သူကတတ်တွေပါတွေကြောင်းကျေစုပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။မေးဖို့မလို့။လူတွေဆိုတော့အဲသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိထက်လို့ပဲလို့ပဲအဖြေအကြံပေးရမှာတတိထက်လို့ပဲလို့အဖြေအကြံပေးပါတယ်ဓမ္မတို့ အဲ့ဒါဒီဗျာဓမ္မတွေမှာနောက်ဘုရားတွေမှာဒီလိုလက်သာသနာတွေနဲ့ရှင်ပြတ်ပုံမှာမရမရတော့ဘူးတဲ့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဒီလေဆုံးခါချက်တွေအကုသိုလ်လေဆုံးခါချက်နောက်ဘုရားများစွာကပေါ့ဗျာဒါရီကနောက်ကလဲနေပဲဘူးလားလိုက်နေတော့ကြာဗျာဓမ္မတွေမှာအပရာကရိယာဆိုတဲ့အလေဆုံးခါချက်ကံများနောက်ကလိုက်အခုကံကြီးလိုက်တယ်။လိုက်နေတဲ့တွေအခုခံပါဘုမတုံထားရဲလေဟင်းသူကြောက်ရတာ။အစိုးရပြောင်းလဲပါ။ကြောက်ပါဘူး။ဘုရားလိုတရားဓမ္မတွေကြောက်စိတ်တွေခဏခဏဘဝနေရာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူအခုကကံပရာပရိယကံကြီးကနောက်ဆုံးကပြုထားတဲ့အခုကိုလည်းဆုံးငတ်ချက်တွေကနောက်ကလိုက်။အဲ့ဒါအခုကိုလိုက်။ကျင်းမလား။ဗာရင်းများလိုက်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကလိုက်နေတော့သူကအကျိုးပြုမှုလိုက်မှန်ပါဗျာမင်းတို့ဒီပါပြအောင်လူသေးအောင်ယောဂထူအောင်ဘာလဲယောဂပြုထားတဲ့အပရာပိယတွေကမလိုက်နေပဲဗျာအဲ့ဒါကျတော့ဘာနဲ့တားရမှာတော့ဆိုတော့မေကွန်းလို့လားမှန်ပါဗျာလိုက်လာတော့မလိုက်လာဘူးဆိုတော့မေးနေတော့လိုက်တာသေးကြတဲ့မှန်ပါဗျာလိုက်တာသေးကြတော့လည်းလိုက်ကြသေးကြတော့နေတဲ့ခါကျတော့အများတို့ကျတော့ရင်းချမ်းနဲ့ဆန်ကန်းနဲ့နေလာခဲ့ရတယ်။ဘေခကလာမှဒီကောင်းကြင်းရဲ့လို့ဟုတ်ဘူးလား။မကြရဲ့ဝတ္တန်တွေဆက်တန်တွေခိုးတန်တွေဝတ္တန်တွေတိုက်တန်တွေဟုတ်လား။နေကံတွေပဲမျိုးမျိုးပုံပုံကကြီးကဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်တွင်းကလည်းကကြီးဝိုင်းနေလို့ဘာကြ။စိတ်တည်တာကမျိုးမျိုးတိုက်နေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘေကံကြီးကလိုက်လာလို့ဒီလိုမှဒီကြောက်ကျင်လန့်ခြင်းအလုပ်တွေပြင်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူး။ဟောဒီအလေဆုံးနှက်ချက်လိုက်။နောက်ဘဝကဘဝပေါင်းများစွာကပြုထားတဲ့အလေစိတ်အပုဒ်ကိုအလေဆုံးနှက်ချက်ကနောက်ကလိုက်။ဘုရားတရားဘဝကစာရေးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်လိုက်တတ်တဲ့တရား။ဒါဖြင့်ဘုမကြောက်လန့်ပြီးဘေကံကံမှရောင်ခြင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အင်းနေရတာစိတ်နဲ့ကောင်းမွန်ချပြီးနေရတာမရှိဘူးဘယ်နဲ့များကျိုးပေးပါလိမ့်မလို့မမေးနဲ့ဒါတွေလိုက်ဘယ်တော့မှတွေလိုက်ကြပါလိမ့်နောက်ဘဝများစွာကတွေလိုက်အဲ့ဒါကျတော့မှဒီလိုကံနေနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ကံလိုက်တယ်လို့ရှင်းရင်ကံနဲ့တားမှရပြန်မလားကံလိုက်နေကံလိုက်နေကံနဲ့ကာမရမယ်ပြင်းမလားကံနဲ့လာတာကိုကံနဲ့ကာမရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခုနှစ်နှုန်းကဥပဒနာရှိတဲ့ကမှာဖြစ်ပြနေမကံ၅ပါးပါဘူးဖြစ်ခြင်းနဲ့စေတနာကောင်ပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒီထဲမှာကံနဲ့ပါတယ်ညာနဲ့ပါပြင်းမလားပရမဇောရဲ့ဘာပါပါလေကံနဲ့ပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ပါတယ်ကံကသာဆိုတာအဖြစ်နဲ့ပါတယ်ဉာဏ်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်သောကြောင့်သူတတ်တယ်ပဲကျင်းလားဒါရခါတဲ့ပရမဇောရဲ့ဘာလဲပါပါလေဒါဖြင့်ဒီကံဉာဏ်နဲ့ခမားတို့နောက်ကကံကိုတားရအောင်ဒါဝိဉ္ဇင်းနေဘာနဲ့တားရမလဲဒီကံညာနဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အလေဆုံးခါချက်ကံဒီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကံနဲ့မှမတားလို့ရှင်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီတော့ကိုဘုန်းကြီးရေရေခုရှင်းလင်းပြီးပြောနေတာကဒကာဓမ္မတို့ကအေးဆက်ဆက်နေမှဆူလို့နော်ဒီလိုလိုက်နေတာမရှိလို့ရှင်လက်ခိုင်းနေကြပေါ့အခုတော့လိုက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့နှစ်ပေါင်း20တိုင်နဲ့နေလာခဲ့ပြီအခိကလနဲ့ပဲနေပြီးကြရတာပဲပြီးကြရပြီပြီးကြရတယ်ဟိုဘုန်းကြီးကပါရကြတော့ငါရှင်ကိုင်ကိုရပြစ်ပြီးပြေးကြပြေးရပြေးရဒီကနေ့လိုက်တယ်ဆိုတာကပြေးကြလားအဲ့တော့ဘောင်တို့နောက်ကတိတ်ကံတွေကဘာကံတွေပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်အကုသကံတွေလိုက်သဘောကျဒါပြန်ကြလားဘုလိုကံတွေကိုဘာနဲ့ကြားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယခုဘဝဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပထမဇောတိဟုသောကံနဲ့ညာနဲ့

0: ကအကုအကုသူတွေမှာလေဒီပထမဆုံးပဲအခုရေဒီကာဘောသိမှာကပြန်သူ့ပဲရှင်းမလားဒါနဲ့ဒီဥစ္စာမလုတ်ခဲနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကန်နေရခြင်းသူကျုပ်ပြန်သူ့ဘဝထုတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဒါလေးသူကုသူကုသူဆိုတာဘာလို့တက်ကြတယ်ဆိုတော့အကုသူကိုဖြတ်တတ်ကုသူဆိုတာဘာလို့တက်အကုသူဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ရတဲ့ရေးကြည့်ရောဘယ်ဒီကုသူလဲရှိရင်သူကစင်နိုင်ကျုပ်ပြန်ဒီကုသူရှိနေသူကဖြတ်တယ်မင်းမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးဖြတ်မပေးဘူးအဲ့တော့သူကပြပေးမှာဧကံပြည့်ရာနဲ့မှစတုကလက်နဲ့ကောင်းကိုယ်လက်ထဲကိုညံတဲ့ကိုဝန်းတဲ့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေဆင်းလို့ရှိမှမယ်ရှင်းမလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကဘာလဲရှင်းလို့ရှိမှနော်လည်းရောက်ခင်လို့ရှိမှနိုင်မလားဆိုတော့အကြမ်းရှိလို့အရှိမရှိလို့သူတို့ဝိညာဉ်လို့ဝင်တယ်ဟုတ်လားကျင့်တော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့တိုင်းပထမဆုံးကဒိဋ္ဌဓမ္မရှုပြီးတယ်ကွာသဘောကျအဲ့တော့အာဟုဓုပထမဆုံးကလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မရှုပြီးတာပဲအခုဝိပဿနာပထမဆုံးကရောအဲဒီဟာကိုပူဇော်အားထားပြုကြလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လုံးဝရမယ်လို့မလို့လို့ရှိရင်တော့မလို့လို့ရှိရင်ဒီသောပေါ်ခုမပေါ်ဘူးခေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါနကုသိုလ်တဲ့သူဖြတ်တယ်ဒီလကုသိုလ်တဲ့သမထကုသိုလ်တဲ့ဒါပြန်ဆက်ဆုံးကုသိုလ်လို့ဆိုရင်လွဲကြလားအဲဒီတော့ဓမ္မတွေဒီဟာကိုညာညာဝင်းတဲ့မှာပထမဆုံးကောင်ခဏခဏပေါ်ဖို့တကားသက်ယူကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါနေဒါဖြင့်တို့ခမားတို့ဒီဘယ်လိုနေရဘယ်လိုထိုင်ရမလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းပြဘူးပဿနာရှိနေမယ်ပြောလိုက်တာပေါ့ရှင်းမလားဘယ်လိုနေမလဲဘူးပဿနာရှိရင်ဒီစောကပါလားတပည့်ကြဒီစောကပါရင်လည်းရှိလို့ရဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတိတိကိုးစားရအားကြရရှင်းအမှုတို့နောက်ကပါလာတယ်လေကိုလည်းသူဖြတ်ဖြတ်ပြီသူကကောင်းချုပ်ဒီကပို့လိုက်တပည့်ကြသူကဒီဘုရားမှာယူပေးမဲ့တရားဖြစ်တဲ့သားကြောင့်လူကောင်ဟောက်ကောင်ဖြောင်းတယ်သူမလုပ်ဘူးကတ်သုံးဝါကျော်လွှားနေအောင်ရှင်ဘုရားရဏတို့ဖွင့်မျိုးရအောင်ဒါပဲတန်ဒါပဲတန်နေတယ်သူကဒုတိယဘုရားတော့မင်းကျူဝိဇ္ဇာမှာဆိုတော့သူမပေးနိုင်ဘူးမဆွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒုတိယဘုရားယူပေးဖို့တော့သူမဆွမ်းနိုင်ဘူးဒုတိယဘုရားယူပေးမှာတော့ဒီဖြစ်နေဘူးတရားဘုရားကျုပ်ပြမှာဒီငါးဦးရှိနေပါအဲ့တော့သူတခါနဲ့သူသဗ္ဗညုတ်ရွှင်ညာတော်နဲ့ပြောတယ်သူကျုပ်ပြီဘုရားမှသိတာဘူးတကယ်ကဘုရားကြီးတိသားတွေဖြစ်လင်လို့သာဒကာရမတွေတရားဆိုကြဆိုတော့သူပြောတယ်ပဲဟုတ်လားသဘောပါလားအဲ့သဘောပါလို့ရှင်းဖြင့်တပည့်တော်ဘာနဲ့ဒီကြိုက်ကြောင်လို့ကမာတော့မေးရဖြေဆော့ပါဘယ်လိုထပ်ပါဘုရားဝိပဿနာပရမဇောကောင်းများများလို့ဒီပြေများများမြင်အောင်လို့ရုံနဲ့ဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်လို့ရုံနဲ့ဒါတိုက်ဘာနဲ့နေလဲဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးမြင်တာပရမဇောပဲဒုတိယမြင်တာကသဘောကျတတိယမြင်တာကတတိယဇောပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ပထမမပါပဲနဲ့ဒုတိယတတိယသရုတ်တပတ္တမမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားဒါပြန်သူဒီကားလို့ဆိုရခြင်းကံတဲ့အကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားရှင်းမလားဘယ်နဲ့ဆိုပါမလဲအကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားလို့ဒီကတိုက်ဆိုလို့ဒါပြန်ပုစိတေသာဝကေကလျာဏိဆလျာဏိကံပင်ဝိဇ္ဇံပင်တိကုသလာပုစိတေဆက်ဆုပ်ွယ်ဖြစ်ကုန်သောပါဝကေယုံမာကုန်သောဓမ္မေနောက်ကလိုက်လာတဲ့အဘုဒ္ဓတရားတွေကိုစိန်တန်းတိဒီပရမဇောကဖြတ်တိုက်နောက်ကလိုက်လာတယ်မလာခင်းနဲ့ကွာသူဖြတ်တိုက်ရှင်းမလားဒ ဒါပြအခုပဲကျတော့ဒီကိုစားရပါရစေလောက်ရမယ်ဆိုတာဖြင့်ဒါယနေ့တိတိလင်းနဲ့ပတ်ရပါပဲ။ရှင်းမလား။ဒါရင်ဘာကိုကြမလဲ။ဘုသူပရမဇောအာဟုအာဟုဆိုရင်နောက်ကရှိသလားမရှိသလားလို့မင်းနဲ့လူတိုင်းရှိရှင်းမလား။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။အာဟုကိုရှိတယ်မရှိတယ်တရားဓမ္မတွေကိုယ်ဖြစ်စင်တာကူရှိဒီနှစ်ပါးလည်းဆက်ကံပြရနေကြရတယ်ဆိုတာကရှိကြီးကဘယ်လိုပြောကြအခုကိုယ်ရှိတဲ့တပည့်တော်ခင်ဗျာကြီးရသွားရကြောက်ရလမ်းရဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲသာကြီးလာခဲ့တာပဲခင်ဗျာအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေတွေ့ကြမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံကြီးမြင်မလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံကြီးကိုဒီကမဲဇောနဲ့မှမတိုင်ခင်ဗျားတို့သူတို့ခင်လို့ချူပစ်လိုက်မယ်မပေးပဲဘူးလားအဲခင်လို့ချူပြီးမှပြင်နေတော့ဓမ္မဓမ္မတွေကိုးစားရဖြင့်သူ့ကိုထားမှာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ငုံမာလာဆိုသူကြီးဒီဝိပဿနာဇောတွေကြောင့်ဓမ္မဓမ္မတွေနောက်ရလိုက်လာတာတွေကံတွေကတော့ဖြင့်မနှဲတာပါဘူးနောက်ကလာရတဲ့ကံတွေကတော့မနှဲလာဘူးပေါ့ဗျ။အဲဒီကံတွေကိုမင်းနဲ့ကြားလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာရရန်တာဖြစ်မိတ်ကြောင့်ဖြစ်ဆိုနိုင်မလား။ဟိုနောက်ကလာရတဲ့ကံတွေလည်းဘဝကလည်းလူမိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ဘဝကလည်းလူမိုက်ကြီး။အဲဒီလူမိုက်ကံတွေလည်းယခုရတဲ့မက်ကဖြတ်ဆိုင်ဒီဘဝမိုက်ကြတာတွေကိုလည်းယခုဘဝကမက်ကသဘောကျနောက်ကိုသံဃာရေးလို့မမရသေးလို့မိုက်ရကန့်တွေကိုလည်းသူကဖြတ်ဒီမိုက်ဆိုတာဖြတ်ရေးရလားဒါဖြင့်ဩဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထောက်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ကိုးစားရအထောက်ရရှိလက်ကင်တွေ့ပြီလို့ဆိုတာသုံးဖြစ်သူဖြတ်သဘောပါလားနောက်ပါရင်ဗျာအခုကကြီးထဲမှာကျုံသွားပြီသေခြင်းလို့သေသနာနဲ့ပြည့်လို့သေလံတဲ့ဒုက္ခိတေကာလသေချာပြည့်ကြမြင်းမြို့ဖုံဖို့အခါဒီကဘယ်သဘောတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘောပေါ်နေရင်ရှိတဲ့အ내ကသူနောက်ကအပရာဝိယကံတွေကလိုက်မလာဘူးအဲ့ဒီကံတွေကိုဒီဘုရားကုသိတ်ကလည်းမကောင်းမကောင်းတော့ကုသိတ်ကလည်းဘောပေါ်နေရင်မစောပဲဗျာမကောင်းတဲ့ဇာတ်ပေါ့ဗျာသောရသောဖြင့်သောရသောလောဘသောဖြင့်လောဘသောအဲ့ဒီပထမဇောကနေပြီးဟူကံနေကိုတခါတည်းအားပေးလိုက်အဲမကောင်းမကောင်းခြင်းအားပေးတဲ့တည်းသိခြင်းသုတေယသဘောကတချို့တည်းရောသိကြတာဒီဒီဘဝကံကလည်းပြင်လိုက်နောက်ကကံကလည်းအကျိုးပေးလိုက်သဘောကြဒါကြောင့်နောက်ကကံကဒကာရမတွေလိုက်လာတာသိကြတယ်ဘုရားဒီဘုရားမာဒီကံမျိုးပဲသူပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှဒီနိုင်မှာပဲဒီခါလဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပွဲတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါအကုသို့အကုသို့ချင်းပြလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်တားမဲ့ကုသို့မလာလို့ပေါ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီဘုရားဒီဘုရားကံကအကုကြီးနောက်ဘုရားကံကတကယ်ရှုပြီရှင်းမလားဒီဘဝကံကတော့ဗါရဲအခုမကောင်းဘူးကြာအခုကြီးပေါ့အကျိုးရရတာနောက်ကံတွေကယူပေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီဘဝနောက်ကံတွေကအကုသို့ကံလာတယ်ဒီဘဝအကုသို့ကံပရမဇောကလည်းကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမချတော့အကုသို့ယူပေးပေးဆိုင်ကြသဘောကျဒါနဲ့သူ့မှာကူညီကင်းမဲ့နေတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားအဘုဒ္ဓအဘုဒ္ဓကျင်းတာကူတော့တာပြိမဲ့ကံလာသေးရဲ့ဒါပြန်ဒီကရမတွေကြတော့ဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဖရာတို့ကဘယ်လိုဟောရတော့မင်းတော်အဘုဒ္ဓကံနေတော့ရှိတယ်ကွာဒါနဲ့ကားကြကွာရှင်းမလားအဘုဒ္ဓကံကတော့မရှိဘူးလို့သွားယူပြောတော့မပေါ့သဘောကျလူတိုင်းရှိလူတိုင်းရှိတာကဥလားဘုရားမေးရှိနေဟုတ်လားဒီကဘယ်ဥမာမဲ့အင်းစက်ထဲမှာခင်ဗျားဒီဘင်းချင်းနေခဲ့ရသလိုအာဆိုင်ရှာကျွန်မအုပ်စုပြောတော့ဘင်းချင်းမှာလဲနေခဲ့ရတာပဲစဉ်းရင်မနာပါဘူးနေရဘူးလားနေရပါဘူးနောက်ပြန်ဝင်လာပြီးအုပ်ရှိမကောင်းကောင်းနဲ့လဲတော့ကြာသေးတယ် နောက်တခါလုံးလဲရသေးနေတော့လဲဆက်ကြပြုကြနဲ့မကောင်းတဲ့နိုင်နေရတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါနဲ့ပေါင်းတော့ကြပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလား
1: ဆုံးနိုင်ပါဘူး
0: ဒါပြေကံကြီးကချုပ်ပြီနောက်ကံနေတော့နောက်ကံကြီးကချုပ်ပြီနေတယ်အင်းဒါဖြင့်သူတို့နောက်ကအဟုတုကံကြီးရှိလေလားမရှိလေလားလို့ကြိုးဖို့လိုသေးလားဒါပြန်တပည့်တွေဆိုယခုတိုင်နေအသက်မသေးရှင်ပြီးကြလာနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါရင်ကဘုရားနောက်ကံတွေကတော့သေချာပြီဖြာရှင်များတို့ထိုက်တန်တော့ကုသိုလ်လေးရှိမရှိဘူးလားထိုက်တန်တော့ဗုဒ္ဓမသာရှိနေတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးကကုထားတာအခုတော့အဲ့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ကံကြီးတစ်ခုကိုရှားဘုရားပေးတယ
1: ်
0: သဘောပါဒီတဲ့ကြီးဆုံးကံကြီးဆိုတော့သူမဲဆိုးပြီးတာမဲဆိုးဆိုတော့ဟုတ်ကံလေးရတာမှထိုက်တန်တော့တားနိုင်ရှိနေသေးတာပဲဥဒ္ဓဘုရ
1: ား
0: ဒီကံကြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲ
1: သူရတယ
0: ်ညာညာကူညီရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေသိချာပြောရတယ်အေးဒီဥစ္စာဖြင့်ဘုရားရအာတယရှိအတ္တယရဏနာတော်ဆိုတော့ဒီကူကြီးကိုအာကိုရတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အတ္တယရဏနာတော်ဒီမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုသာအာကိုရမယ်လို့ဘုရားသိချာဟောတယ်အဲ့ဒီဇောကိုအာကိုဒီဇောကလူလူလာမှာလားရှုမှလာမှာလဲဘောပ
1: ါ
0: မရှိရင်ဘူးကုန်လားဒါရင်ဖြစ်ပြရှုတိုင်းရှုတိုင်းမဲဇောလာမဲဇောလာရင်ပြက်ကစားလာဒီမရှိပဲနဲ့မြက်ကဒါပြန်ပြည့်ပရမဇောပေါ့သဘောပ
1: ါ
0: ဒါပြန်ဥပဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်မှာဖြင့်ဘယ်လိုပဲနောက်ကအကြောင်းရင်းရတဲ့ကံလေလာစေကမူသူကသာမတားရဲအဲဒါမှသိချာသိရနဲ့ခမားတို့ကအကာအကွယ်မယူဘူးဆိုရင်အာလောကဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ
1: ်
0: ဒီဥပဒနာခေကောင်းကြီးကိုလည်းသုံးသပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပြစ်လေးမင်းရမှာမသိမဲဘူးလားသာသနာ့ဓမ္မတို့ရုပ်သာတော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကသဘောပ
1: ါ
0: ရှင်းပြီနော်ကာမိတာကိစ္စခဏရလိုက်ပါခိုင်းခင်ဗျားတို့ရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေကအင်းပရိသေရွတ်ကြတယ်ဒကာစိုက်တယ်ဗျာရဇတဝဆောရတဝမနုတဝမနုတဝအဂိတဝဥဒကတဝနမြည်ကြလာတယ်။အင်းဒါရင်ရွေးရုံနဲ့ဒီဟာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အင်းဒီတော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤပြောရပါလား။တော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤဆိုညာတော်လဲကိုယ်တန်တာမဟုတ်ကဒီတော်ရှိနေမယ်ဆိုပဲလက်သဘောကျဒီတော်တွေမှလွတ်ရတယ်မြင်းတွေမှလွတ်ရပါလို့ဤဟုတ်လားအကိုပဲမလို့ရပါလေသူဖန်ရတော့လေမိမိကံကမှာပဲဒီတော့ဒီရှိနေမယ်ဆိုရင်ချင်းလောအောင်ဘယ်လိုကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်ဒိုင်းနေရာဓမ္မတို့ရာဇတော်ဟာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှားဟုတ်လားအဲ့ဒါအတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာပါရမီမတူတော်တရားဘေးမှလေးပါရှင်းမလ
1: ား
0: အာကာရမတော်ပါဆိုတာပါပါလေမတူတော်တရားမတူတော်တရားဆိုတာကိုယ်ဝန်းထဲမှာသူရပါးရှိကိုမတရားခြင်းလိုခြင်းပြုသေးရစိတ်တယ်ပြုဘက်ကနိုင်တာစိတ်တယ်ပြုနေရခြင်းလို့ပြုရမုန်းလို့ဒါမတူတော်စိတ်တယ်ဝန်းထဲရှိဒီဘေးကဒီဘေးခင်းရပါလို့ဆိုမှကိုယ်စိတ်တည်းရောက
1: ်
0: မတူတော်စိတ်ကကိုယ်နဲ့တည်းကိုယ်ဝန်းထဲရောက်နေတော့ဘေးကင်းရပါလေစူတောင်းတာကအမှားဖြစ
1: ်
0: ကိုယ်ဘေးကင်းနေတယ်ကဝန်းထဲကိုရောက
1: ်
0: မရောက်သေးဘူးလားဒါပြန်အာကာရမတော်ပါလို့ဆိုတာဒကာရမတွေဝန်းထဲမှာမရှိမှာရှင်းမလားအာကာရမတော်ကမသူတော်တရားဘေးမှလီကောင်းမသူတော်ဘေးမှလဲရပါလေရှင်မသူတော်တရားတော်အဲ့ဒါကိစ္စတွေကဘုရုသေးသေးလို့ဘုရုရှင်သေးလို့အစရှိနေနေမယ်ဆိုတာသူတော်တရားလားမသူတော်တရားလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကဘယ်ရောက်ဒီပြတော်သူကဘင်းတွေ့ရပါလိမ့်လုတ်ပဲသေးသူဝင်နေရောက်သဘောကျဒါပြအာဃာမတော်ပါဆိုတာဒီဝင်တဲ့ရောက်နေလို့ရှိရင်သူလည်းသွားတဲ့တရားတစ်မျိုးရှင်းဆက်လိုက်ပါဦး အကောင်မှတော့ရတယ်ရှိပါတော့အပ္ပံဒိဋ္ဌိကျော်ပါအမြင်ပါတဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်းအမြင်ပါတယ်သဘောကျအပ္ပံဒိဋ္ဌိကျော်ပါဆိုတော့ဗာပဲတဲ့အဲအမြင်ပါဆိုတာကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနစ်္စကြီးဒုက္ခကြီးအနတ္တကြီးအတုပကြီးအဲ့ဒါကိုတခါတည်းမုန်းပြဖြစ်လာရင်အမြင်ပါပြီရှင်ဇာဖြစ်လာရင
1: ်
0: အဲ့ဒီအမြင်မားတဲ့ဘေးကလည်းခမည်းတော်ယန်းဝင်ရရနေကြလို့ရှိရင်ခက်တယ်ခမည်းတော်ကတော့ဘေးလို့အောင်လို့ပြောတာပဲသူကဝင်ရရနေရင်မလွယ်ဘူးလွယ်သေးရလားဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုယူတယ်ပြီးပြောပါမယ်အခုတရားဝင်မှတွေဝင်နေမှာမကြာမကြာရှိနေတဲ့ကအပ္ပရမတော်ဝါဆိုတဲ့မသူတော်တရားအပ္ပန္နိရိတော်ဝါဆိုတဲ့လူကောင်နဲ့ကောင်ဖြစ်နေတဲ့အမြင်မှားတဲ့တရားပြန်မလားအာကရမတော်ပါဆိုတာဗာတရားတဲ့မကုတော်တရားသူရဲ့ဆယ်ပါးလေးပေါ်တရားတပည့်ကြအာကရီတော်ဟာမြင်မှားဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးဒါပါပဲတင်တာလေအာကရီတော်ဟာဆိုတာအမြင်မှားတဲ့ဘေးတင်လာဘူးကျင်းနဲ့ဗလား
1: နတ်ပါ
0: မသူတော်တရားပဲနဲ့အမြင်မှားတဲ့ဖေးဒီနှစ်ခုဝန်းထဲမှာခင်ဗျားတို့ရှင်းနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်လိုက်လို့ဘုရားပြောတာဒါဝန်းထဲရောက်နေပြီဆိုကြပါလို့သူရိုက်ချက်ပါပြီးတော့ယုံနာတွေကငါကျင်သူကျင်ဟိုလူငုံတယ်လို့ချက်ဟုတ်လားဒါတွေအမြင်မှားလို့ဘုရားဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ရဥစ္စာပဲနိစ္စရဥစ္စာပဲရှုစရာလည်းမရှိငုံစရာလည်းမရှိမှန်မှန်နေရမဲ့ဥစ္စာဘုရုဖြစ်တယ်ဘုရုငုံတယ်ဆိုရင်အမြင်မှားလို့မှားတယ်ဒီအမြင်မှားတဲ့တရားတော့ဘုန်းနဲ့မရှိဘူးလားဒါပြန်အကရမတော်ဝအာကံလေးကြီးတော်ဝရုပ်သာနိုင်ရှိရလို့မရဘူးအကရမတော်ဝအာကံလေးကြီးတော်ဝသဘောကျလားအကရမတော်ဝနဲ့အကံလေးကြီးတော်ဝအကရမတော်ဝဆိုတော့ဘုန်းနဲ့မှာမတရားတဲ့စိတ်အာကံလေးတော်ပါဆိုတာကယူနိကန္နာကိုကြီးကငါသူသင်နေတာသူတော်ဘုရားရောက်ကြတဲ့မိန်းမတွေရဲ့လည်းတကယ်သင်နေတာအနိစ္စဒုက္ခတတအတုပါတွေပြောက်ဒီလိုသင်နေတာကအာကံလေးတော်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်မှာဒီတရားနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သူတို့ပန်လိုက်ပါတယ်ပန်လိုက်ဆိုတော့ဆွဲတယ်သူတို့ကကုသိုလ်တရားတွေကအကုသိုလ်တရားတွေတခါတည်းဒီဘက်ကဒါတို့လန်တို့သင်္နတ်တို့ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ဟာသူတို့ရှိမှလားသူတို့ကဆွဲရင်ရင်းနေလားသူတို့ကဘာနဲ့ကြည့်လို့ဒါကပန်ရင်းနေရတခါတည်းဒီဝင်ကတ်ကြပန်ရင်းနေရဒီဝင်ကတ်အဲအဖို့ကြီးလို့လားအဖို့မရှိရင
1: ်
0: ဒီကတန်လိုက်ကြထားတာနဲ့တန်ရင်တက်တွေကဒီကနေဝင်ဝင်လာကြပြင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာဒကာရမတို့သူရိုက်ဆယ်ပါးဆိုတဲ့မတူတော်တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ရနေအနိစ္စရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်တဲ့အတ္တလေးကြီးတော့အမြင်မှားတဲ့သေပြင်းမလားပါပဲတဲ့ဗျာသင်္နံဘကမသူတော်တရားပဲနိနံဘကအမြင်မှားတဲ့ဘေးသင်္နံဘကမသူတော်တရားပဲနိနံဘကဒီနှစ်ခုဝန်းထဲရောက်နေလို့ရှိရင်သံလိုက်ဒါဖြင့်ဒီကတ်တွေဒါပဲလံပဲသင်္နာပဲမင်းပဲသူပဲသခိုးပဲဆိုတာတွေသူတို့ကဆွဲတာဒီတရားနှခုကတန်လိုက်မှုဒါတွေဆိုးရိုက်လိုက
1: ်
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါပြန်ငဃာရမတို့ဘေးကဟာကြောက်เสียလားဆိုးတာကြောက်เสียလားငဃတိုက်ပေချာမှတ်ပါဥလားဘုရားအချွဲကနဲ့အလာရဘယ်ဟာကြောက်เสียကောင
1: ်
0: းအချွဲကကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုသိကြတယ
1: ်
0: အချွဲကကဘယ်လိုပါလိမ့်မလ
1: ား
0: ဟုတ်ပြီအတ္တရမတော်ပါကစပါပါရဲ့အတ္တရမတော်ပါအကံဒိဋ္ဌိတော်ပါအ အဂရမတောဟာမသူရောတရားအဂန္ဓိသောဟာယောက်ျားရဲ့ရှိနေတယ်မိန်းမရဲ့ရှိနေတယ်ခင်နေတဲ့အိစ္ဆရကငါတတ်ကိုအဲ့ဒီတော့အမြင်ကမှားမေးဗျာအဲဒီတရားနဲ့ခုကဝန်းနေမှာအမြုတည်ပါပဲတန်လိုက်ပါသူတို့နှစ်ခုကရှိနေမယ်ရှင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဟုတ်လားငမကံပါတယ်ဘေးအရှိဘဝအကြောင်းမြင်ရတဲ့ဘေးသာသနာဘေးလူမုံများတဲ့ဘေးနောက်ပိုင်းဒီကရနှိမ့်တဲ့ဘေးမသိမ့်ဘေးအဲ့သိဉ္ဇဉ်လို့သိရတယ်လားဆိုရင်ပြော
1: ပါ
0: ဗျာ။ဘာကြ။မယုံရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်။ဘာသာလူတယောက်ကဘာသာကြီးကြီးဟိုရန်ဒီရန်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အရက်ကဝိုင်းဒီဒီကလာဒီကောင်ကျဲဆိုးတဲ့ကောင်ကသုတ္တရာလုံးကဝိုင်းရိုက်ကြဆိုဆိုဒီဒီကလာတချို့နေရာအယုံခံရဘူး။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေး။သူဘောဘူးသောခွန်ကြီးပထမဆုံးဝိုင်းအကျိုးပေး။ရင်းနေသလား
1: ။
0: အဲ့ဒါမသူတော်တရားသုတ္တနာမသူတော်တရားရှင်းနေလို့ဘေးကမသူတော်တရားဝိုင်းဝင်လာရှင်းမလားဘယ်လောက်ဆိုလာတယ်ကောင်ဝိုင်းရိုက်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဝိုင်းလာတာတွေဟာဘယ်လောက်ဆိုလာလို့ဘယ်လောက်ဆိုလာတယ်တရားခေါ်လာဘယ်လောက်ဆိုတဲ့တရားမခွင်ဘူးဝိုင်းလာဝိုင်းပြီးရိုက်ကြပါလာရမလားဒါပြန်ဘယ်လိုခေါ်လာလဲအေးဘယ်သူလုံးပါရင်ရစံပေါ်လာရှင်းပြီနော်ဘုရားဝင်နေရကြမလားအဲဒါဖြင့်ဘေးကလူတွေကိုကြောက်ရဘေးကအန္တရာယ်ကြောက်ရလားခိုးကတ်ရှိတဲ့တရားကြောက်ရမှာလားသဘောကျပါလားခင်ဗျားတို့မသိလို့ဒီကံပြောနေခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာရွတ်နေတယ်အာကာရမတော်ဝါအာကန္တိတော်ဝါဒုရဒါရရွတ်တဲ့ခွအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝန်းနေတော့သူကထားတယ်။ရှင်းမလား။ဝန်းနေသူကထားတော့ဒကာရမတွေသူကဗာဒတ်နဲ့သူတွေ။ဆောင်းလိုက်တဲ့သူတွေဘယ်လောက်ဆိုးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်တယ်လို့ကုန်လာကြတာပဲ
1: ။
0: မကောင်းတာတွေကမလာဘူးလား
1: ။
0: ရှင်းမလား။ဒါပြင်ဒကာရမတို့ဝန်းနေမှာကတ်ကြော်ခြင်းလို့ဟုတ်လား။ရှိကြလို့ရှင်းဒီတရားနှစ်ခုဖယ်မှာ
1: ။
0: ပန်လိုက်ဖယ်ရင်ဒီတန်ရင်းနေလာအောင်လ
1: ား
0: ။ပန်လိုက်တာမဖယ်ဘူးဆိုရင
1: ်
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ရှင်မက်ကကြောက်အောင်မလားအတွင်းကနှင်ဖို့ကိုရေးရှိသလ
1: ား
0: ။ဥမပေါ်ပြီတော့ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကပြင်ရတာကြောက်နေလ
1: ား
0: အတွင်းကခေါ်ယူလို့လာတာပါဆိုတာပေါ့လ
1: ား
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အပြင်မကြောက်ပါနဲ့အတွင်းကကိုနှင်ပြပါအတွင်းကဟာကြောက်ပါကြောက်စင်ကြောက်တင်နေတယ်လေသူနင်ပြရှင်းမလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့အကြောက်ဝင
1: ်
0: းနေကြောက
1: ်
0: ဆွဲတယ်ဒါကတိုက်ပဲနေတယ
1: ်ဟုတ်တယ
0: ်ဘယ်လိုကြောက်နေတယ်ခင်ဗျာဓမ္မတွေကဆွဲတယ်လို့တော့ဒါနဲ့ဆွဲတဲ့သူကဝန်းနေရမယ်။သူကခေါ်ယူတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဟိုဟာပေးနေတာလို့ရပါမလား။ဒါသူ့ထုတ်ပြန်ရင်လာပါဦးမလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်အရေးကြီးတာကဘေးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့သူ့ထုတ်ပြစ်ဖို့ဘယ်ဟာရေးကြီးလို့။ဘုမတရားပေါ်ပြီတော့။မော်ဘူးလား။အေးသူ့ထုတ်ပြရ
1: ။
0: သူ့ထုတ်ပြရမယ်။ကဲဘုရားဝင်ရချက
1: ်
0: ဒါနဲ့သူကအပုဒ်တရားအတ္တဓမ္မမသူတော်တရားအာဂန္ဒိကြီးအမြင်မှားအဲ့တော့မသူတော်တရားဆိုတာကဒုစိတ်ချက်ပါအာဂန္ဒိကြီးတော့အမြင်မှားတယ်ပဲဆိုတာကတက္ကဒိဋ္ဌိဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲသူကဒါပြန်ဒုစိတ်ချက်ပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်းနေမရှိမှဘေးကကတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဒီလိုမျိုးရှိနေရင်တော့
1: နာ
0: မဟောလာတာလားသူကဆွဲတယ
1: ်
0: ဗျာ။ဒါပြန်ဟိုကြောက်ပါလားသူကြောက
1: ်
0: ဘောရရရမလေးဒါပြန်သူသင်မဘောဟုတ်လားဘုရား ။သူမနေတော့ပ
1: ါ
0: ဘုရား။အေးဒါကြောင့်ကဲဒါပြန်ဒီကရန်ကုန်မြို့ကဒီနေ့သုံးလေးမှာဘယ်တော့မှဒီကပါလာလိမ့
1: ်
0: ယံညုံငါးပါးနဲ့အတွင်းဟန်တစ်ပါးဘယ်အကျုပ်ပြကောင်း တို့ဗျာခင်ဗျားတို့ကတော့ထူတောင်းနေကြတာကယံငင်းငါးပါးကျင်းရပါလိမ့်ရှင်နဲအပြင်းငါးမလာပါသေးနဲ့အပြင်းတော့ဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ပြရည်ဒီလိုကြရတာသဘောကျလားအပြင်းကအပြင်းရနေတော့ပြန်မလာပါသေးနဲ့ဟုတ်လားအတွင်းမှာတော့ပြန်ယံနေရှိမှန်းကလည်းမသိတော့ဓမ္မရည်အတော်ပဲအမြင်မှန်းမာဘူးလားဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာခင်ဗျားတို့အတွင်းရံပြင်ရံဆိုတာပေါ်ပြီဒါပြန်အတွင်းရံနဲ့ပြင်ရံဘယ်ဟန်ကြောက်ရမလဲဘယ်နဲ့ကြောင်အတွင်းရံကြောက်ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်ပန်လိုက်ကဲကျမ်းလားဘယ်ဟာရင်းလဲဆိုပါလေပြင်ရန်ဖြစ်တဲ့ရည်မြင်လာပါတပည့်ကြရေမိမင်းခုတူမရှိမနဲ့တော့ဒါရီဒီတရားတစ်ခုကအကရမတော်ကဆွဲအကရဤတော်ကဒါပြန်ဒုစရိုက်စေပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါရီဆွဲတာပဲဒါရီဆွဲတော့ဒီဟာတွေကလို့ဆိုရင်အကျွန့်ဝင်လာကြဝင်လာကြဒီပုဂ္ဂိုလ်သိခြင်းဆိုသိရဟုတ်လားသိခြင်းရဲ့ကိုဆင်းရဲ့ကျုံရဒီလိုမနေပဲဘုရားအဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင်းမတင်လို့လားအဆိုးရမတင်နိုင်လို့လားသာသရိထားရကံမကောင်းကြောင်းမတင်လို့ဘုရားအဆိုးရကိုလက်ခံတတ်တဲ့တရားမကြည့်မိလို့သဘောပါလားဘယ်တရားမမြင်မိတာပါလိမ့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ကိုကျိုးတရားဘောပါဘယ်တရားမနှင်းမိလို့သဘောကျအေးဒါဖြင့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမနှင်းမိလို့ဆိုတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားနှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခေါ်ရှိမှလာမယ်တရားတွေလာပါဦးမလားလို့မေးလိုက်လာဦးမလားအခေါ်ရှိမှလာမှာပဲအခေါ်မရှိရင်ကဲခင်ဗျားတို့လောကီပုံစံအရှိမှရင်အောင်ဒီရင်ရှိလို့ဒီရင်နဲ့အောင်ပါဒီရင်မရှိဘူးလာပါဆိုလို့သဘောကျသဘောကျဟုတ်လားခင်ဗျာဓမ္မကအေးဒါကြောင့်အမိုက်ကုန်ထားလို့ဖိရှိလာယူတာကိုဖိမိုက်လိုက်တာလို့မဆိုနဲ့ကိုမိုက်ကုန်တာစမိုက်သဘောကျဟုတ်လားဒါနဲ့သုံးဖောင်းတကားသိရင်ဟမ်ကိုမိုက်ကုန်တဲ့လမ်းနဲ့ပုံတော့ဖိရှိကလာอยู่เดี๋ยวนี้กูจะต่อไม้ป่าล่ะสรุปไม้ก็ตัดได้กูกูก็ไม่ปုံง้องในเนี่ยปုံค้าได้หรอกยุ่งนี่ครับได้ล่ะเนี่ยธรรมะรู้ไม้ที่อ่ะคุยชื่อสุดเลยสรุปก็ตบออกจ้ะแล้วเนี่ยกูตันนํามาชื่อแต่ไม้ที่นึ่งไล่เลยชิงคุยชื่อเนี่ยอยู่เนี่ยยังมีงาบาตบออกจ้ะล่ะเนี่ยจ้ะจ้ะဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြတရားဟောနေတော့ဒါကတ်ဆွေးတရားရှင်းမလားကတ်ဆွေးတရားကိုရှင်းကြကြဒီယံငင်းကဘာမကြောက်ပါနဲ့ဘာကြောက်ရမှာလဲကတ်ဆွေးတရားကြောက်ကတ်ကိုမကြောက်သဘောပါဒါဖြင့်ဒီကတ်ဆွေးတရားနှစ်ခုဟာမတူတော်တရားအမြင်မှားသဘောကျမသူတော်တရားရအမြင်မှားရမသူတော်တရားကဒုစိတ်ဖြစ်ပါအမြင်မှားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီတစ်ခုကြောက်ပါလားအဲ့တော့ဒကာရမကြီးသူဝနဲ့သူဟာတယောက်ကိုရောက်ရပါဘာလို့သူလဲရောက်နေတော့သူနေတဲ့နေရာမှာသူနင်းနိုင်တဲ့တရားသွင်းရမယ်ဟုတ်လားသူနေရနေရာမှာကုနေနေတဲ့တရားသွင်းရလိမ့်မယ်။မပင်းဖြစ်ပါမပင်းသူကမထွက်ဘူး။တယောက်ဖွယ်ရင်သူလူလူတော့ပြောင်းမယ်။သူလူလူပြောင်းဝင်သူ့ဘော်ရဲလာမှာပဲ။သဘောပါလား။ဒါပြန်သူ့နေမှာပေါ့။ဒါနေရာဓမ္မတို့အစွဲကနေရပါစို့ဆိုတာကသဘောကျ။ဘရမင်းညပါလို့ဆိုတော့သူသည်ဟောရောက်ခုပေါ်မှာနေတယ်။ဟောဒီတရားနှစ်ခုစလုံးပဲနေတော့။ဒါဖြင့်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ်ရောက်လို့ မင်းလည်းလောက်ကြမယ်အဲ့ဒီရောက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကမနေနိုင်ကြဘူးရှိသေးရဲ့ဒါပြန်အဆိုးတော့ပြုတ်သွားတယ်ကအလာတက်ကလာပါဦးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုးကြရအားထားရရှိတွေ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဘာဉာဏ်မလေးတိုင်းလာပြန်ဥပဒနာဒါတွေဥပဒနာဆိုခုနှစ်ချိန်ပြန်လဲလိုက်တော့ဒါတဲ့ဥပဒနာတခါရှိလို့ရှိရင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ပါလဲဘာရင်လို့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးဒီကရနေကြတော့ဒကာရမတွေကိုသဏ္ဍာန်ထွက်တော့ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုရှုဟုတ်ကလားအင်းလောဘစိတ်ကလေးဝင်လာကြားပြဝင်လာလဲသူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမသိမချမ်းသာတွေဝင်လာပြန်အင်းတန်ဖေအားလေးရှိလိုက်ရမ်းလွင့်လာရင်ကောအိတ်ချင်လာရင်ကောအိတ်ချင်လို့စိတ်လူထုတဲ့ရှုပြတဘောကြအဲ့ဒီရတော့ဖြစ်ပြကြည့်ရှုပလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြရှုတာဒီမက်ပဲမက်ရှင်ပထမဇောကစပါဘောဦးလားပထမဇောကစပေါ်တော့ဂါရမတို့ဟရိယဥပ္ပမသွားပေါ်ပါဘုရားဘယ်နှကမသူတော်တရားနှစ်ခုကလည်းဟရိယဥပ္ပမနေတာပဲဒီကနေပြီးဒီကရာဆရာဘုန်းကြီးပြီးတဲ့ဤတိုင်းဓရမတွေကိုစိတ်ကိုရှုနေလိုက်ပြီးဓမ္မပြန်သူတော်တရားရောက်ဟုတ်လားသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိရောက်သူတော်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားကိုဝိပါဒနာရှုဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားဒီထဲမှာသမာဓိရိယမပါဘူးလားသမာကုသိုလ်တရားနဲ့သမာဓိရိပါနေတဲ့ဘယ်မသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဓိရိယပြီးပါလားသူတော်တရားနဲ့သမာဓိရိဆိုတာဘရမဇောပါပဲအဲ့ဒါရေအလမရိယမမကံကသာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပြုနေကြမယ်ဆိုသူတော်တရားနဲ့သမာဓိရိပါပဲသူတော်တရားနဲ့သမာဓိရိတိုင်းဘယ်လိုပြေးပါမလဲမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာရိတိပြေးသူတော်တရားနဲ့သမာဓိရိတိလာရင်သဘောကျဒါဖြင့်ဘယိယရဲ့ဘယိယလို့ပြေးတာလားတဲ့ရှုတဲ့ညံလေးရောက်လာလို့ပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောရောက်ဝိကဒါကမနှောကရှင်းမလားဝဇိကံနဲ့လာတာဝဇိကံနဲ့ဖြေရသူကလည်းကဝန်းနဲ့မနှောကံနဲ့နေတဲ့မသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမနှောကံလာလို့မနှောကံနဲ့ပယ်ထုတ်ဒါကြက်ကြမှတ်ပါအရင်ပရိယတ်ကဝဇိကံမူဝဇိကံနဲ့လာတာပြန်ဟောဝဇိကံလာလို့ဒီကဝဇိကံနဲ့ထုတ်ပါရင်တော်ပါရဲ့အခုမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကံလုံးမေးလို့ရှင်သိစွာစဉ်းစားမနှောကံဟုတ်လားမိစ္ဆာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမနှောကံဘူးမိစ္ဆာပြာပါဒတွေကလည်းမသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းမနှောကံမသူတော်တရားပဲဒါဖြင့်မနှောကံကိုမနှောကံနဲ့သင်ရမယ်ရှင်းမလားဘာကံပါနဲ့သင်ရမလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာကမနှောကံကိုဝဇိကံကိုခင်ဗျားတို့ကမနှောကံနဲ့နင်လို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့နင်နေတာကကြပြီဟေတုပြည့်ရှုအာရုံပြည့်ရှင်းတာအပြည့်ကြီးရွတ်လို့ရွတ်ဝဇိကံနဲ့လို့မနှောကံကဝင်းနေဘယ်လိုဖြစ်ကျင်းမလားဒါကြောင့်မနှောကံပါနဲ့နင်ရမယ်ကားတိုက်လို့လွဲနေလို့ဖြေတာပဲလွဲနေလို့ဒီဖြေကတာရှင်ဆိုးပြောပင်တာခင်ဗျားတို့နေရင်ရောနေရဥစ္စာကတခါတည်းရာဇတော်ဆောတော်အုံညက်ခံလို့ပေါ့ဗျာဘုရားကဖြတ်ပြေးတာဟုတ်နော်အုံပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြတ်တာသဘောကျလားအဲဒီကဲဆိုတကယ်ဓမ္မတွေဒီဝဇိကံနေနဲ့ရုပ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းလိုက်မယ်ဘေးတဏ္ဍာန်တတ္တရမကင်းရပါလိမ့်လို့သူညာကြတယ်မနှောကံကမပြေးဘူးပြေးရအဘိဓါပြာပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနှောကံကပြေးရမပြေးတော့မနှောကံနဲ့မပြေးရင်ပန်လိုက် ဆွဲလို့မရဘူးပြန်မလားမကြည့်ရင်ပါရဲ့ဒါလိုက်ဆိုရင်900ရာငါပဲဆွဲမယ်မဆွဲလို့ဘူးလားဟောဒါချင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုလုံးဝသိမ့်မယ်ဆိုတာကဒီပစ္စည်းအပေါ်ကလားဘယ်လိုလုံးဝငကူပဲအင်းနေတာရမနောကခုနေရမှာလဲကဲဒါနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာပါဇက်ကရွာလာလားစိတ်ထဲကကြည့်ရှုတာမနောကကြည့်ရှုတာမနောကနဲ့နှင်းရောင်ရမ်းပြီးကြတာတောင်အောင်မြောက်အောင်လည်းမဖြစ်ဘူးဝိမိရာအတော်ဆုံးလို့ပြောပါတယ်ဘယ်မှာရေးရှိလို့ရှိရင်ဣတိပိသောရလို့ရှိဣတိပိသောရလို့ရဝန်နဲ့ဒီကနေရရှိရပဲအဲ့တော့ရေအရမတို့ဝိပဿနာလုပ်လို့ပြီးဒီကရနေပါဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ဤရောတော်ဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကရမတို့ညှို့လို့မလားလောက်ပါလောက်ပါမလောက်ဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒီကရမတို့ဘုရားရှင်ဝိုင်းပြီးညှို့တာကြောင့်သူမနောကအာဟုတော်ခံရှိအပြုမလာဘူးလာနေရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနောကမကောင်းတဲ့မငေါ်ကံကိုမနောကံချင်းဖယ်ရှားဖို့သုတ်တပလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုတာဒီပါကံတို့ဒါဖြင့်မနောကံဖြစ်လို့ရှင်ခေါင်းကခေါ်ရတဲ့မနောကံပန်းလိုက်မနောကံနေဥလာဘူးရှိပါမလားသူဟာရောဘောပေါ်တာဘူးအဲ့ကိုရှုတဲ့မနောကံကောဒါရင်ကြည့်ရပေါ့ဗျာဒါရခေါ်တော့ပြေးပါလာတဲ့တည်းလာအောင်လားအဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်မသိကြဘူးလားဒါပြန်ဝိပဿနာလုပ်ပါပါကံပါလိမ့်ပါဇဏ်နဲ့လုံးလို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးညာနဲ့ဆိုတဲ့မနောကံနဲ့ရှုမှရမယ်တရားဝင်နေရှုလို့ရပါမလားဒါကြောင့်ဘာပါချင်းနေရမှာပါလေဒါကမနောကမနောကချင်းနှင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အခေါ်တော့ဖြစ်တဲ့မနောကတွေကပြေးပြေးတဲ့အလာတော့ဖြစ်တဲ့ကတ်တွေကအနာရောက်မလားဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရှင်းဆိုတာဒီဒါအပြေချာစုမဲ့ဒါကတိုက်သဘောပါလားဒါနဲ့သူတို့ဘာများလုပ်နေလို့သိပါလေဥပဒနာလုပ်တော့ဝန်နဲ့ပါကံဖြင့်ဒါရအခုကမနောကံတွေကပြေးကုသိုလ်မနောကံတွေကအေးဝန်ထဲရောက်လာတော့ကြောင်းအဘုဒ္ဓတွေအကုန်မရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လိုက်ပြီးထုတ်ပြစ်ဘယောဂတွေဝန်ထဲရှိသေးဘယောဂမရှိသေးနဲ့ဟုတ်လားဆုံးသူတရားတပည့်သူကလာပူးခြင်းလို့ဒါကြောင့်လို့မနောကပယောကမရှိလို့သဘောကျလားဒါပြန်ကြရမလို့ဘာလုံးနေဖို့သင့်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဘာလုံးနေရမလဲအဲဥပဒနာမနောကနဲ့နေပါဘာမှကြောက်လန့်ပြီးမနေနဲ့ဒါရောကူရမှာပဲပြန်မလားဘယ်လိုမျိုးသောဘယ်တည်းပြေရောဘာရီရှုပ်နေတဲ့ဆိုဒီမနောကံကကောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါပြန်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါလို့ကြ။ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပြုတဲ့ရှိတော့ဘာနဲ့ရှိပါလိမ့်။အဲဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံ။မနောကံကမနောရွာလား။ဓမ္မယုံကမနောရွာတဲ့ရှုတာ။ပြန်မလား။ဘာဟုတ်ပါလဲရှိပါလေသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမဲ့စောကဗတ္တိံစောပါလေဗတ္တိံစောကဘယ်ချိန်ကျိုးပြီးမှာပါလေဝိဉ္ဇဉ်ကစိုက်ခွန်ရခွန်ကခွန်လေးဆိုတော့သူ့တို့အခါကာလဆိုင်သေးလားဒါပြန်အကကြီးပေါ့အခါနဲ့ကျိုးပြီသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီဟာတော့လုံးနေဘူးရေးဟာနိဗ္ဗာန်လဲရောက်တယ်ကလဲကျော်တယ်ဒီရကောင်းပဲရှားဖြစ်သဘောပါလားဒါရင်နေဒီရင်တော်ကြပြီ
2: သစ္စာတအဆုံးမှမြေတော်မူရန်အတွက် ရသော်ဖျားအလျောက်တာတောင်းမလို့ဘုရားရှင်ကလည်းအပြင်းချက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဝေဖန်ပြီးဟောကြားပြီးတော့မူပါတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲဣဒ္ဓမနဝအေကိသောဣတိဝဂုရိသောဝပါဏာတိပါဠိဟောတိလုံတော်လောဟိတပါဏိမတပဟေတိနိဝိထောအတ္တယပန္နောပါဏဗုဒိတုသောဒိနကမေနဧဝံသမတေနဧဝံသမတိနိနကာယတဗေဒပရမရဏအပယဒုက္ခေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိမနဝတကတောသူဖလူနေဒိနဟိသို့သောဖြစ်ခေဘမူကသုနာဟိနာကြဗေဒောသာဓုကံကောင်းမွန်သောတေသမနတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပြီတော့ပါတိသမိငါဖျားဟောကြားပြတာသုဆုံးမှာပြိပိအံကဲဒီလိုသိနေနာပြီတော့ငါဖျားဟောမယ်နော်မာနဝတကတော်သူဘလုံးနေဣဒဤလောက၌ဣကိသောအချုပ်သောဣတိဝါမျိုးသမီးတီတော်၎င်းဘူရိတော်ဝအမျိုးသားတီတော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတကောတလိရှိသည်ဟောဒီဖြစ်လုံတော်ရစေကြံကြုတ်သောစိတ်ထားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်လောဟိတပါဏိသွေးစွန်းတော်လက်အမြဲတမ်းရှိသည်ဟောဒီဖြစ်သို့တဲ့ကိုတက်လေရှိတယ်ရက်ဆက်ကျန်းကျုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေပြန်လေသူ့လက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဂဝါရီရဲ့သွေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းလိမ့်ကျန်ပေးလေးပေးကျန်ပြီးတော့နေတယ်နော်သွေးစွန်းတော်လက်အမြဲတမ်းရှိမာနဝတကတော်သူဘလို့လေဣဒာဤလောကနဲ့ဧကိသောအချောသောဣတိဝါမျိုးသမီးတီတော်၎င်းပုရိသောဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတကောတလေးရှိသည်ဟောဒီဖြစ်လုတော်ရစေကြံကြုံသောစိတ်ထားရှိသည်လောဟိတပါဏိသွေးစွန်းသောလက်ရှိသည်ဟန္တပဟတိသဗ္ဗညာရှင်စေခြင်းအမှုနှင့်နိဝေထောတဝိဟွေဒီနေသည်ဟောဒီဖြစ်ပါဏဗုဒ္ဓေသူတတ္တဝါတို့အပေါ်၌အတ္တယပဏ္နောကျင်နာသောစိတ်ထားမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဘုရားဘာရီကိုတက်ပြဖို့ပုတ်ခတ်ဖို့ရှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ချဖို့မှသူစိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတည်ဝင်တည်နေတယ်လောကမှာလူတွေကြည့်ပေါ့နော်ဘုရားဘာသိချင်းအောင်ပြောလိုက်ရဆိုလိုက်ရရင်အားရကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဖြစ်ဘုရားဘာကိုရှင်းပန်းနေရတာနှိမ့်ချနေရတာကိုပဲစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအားရကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပြန်လေအဲဒီလိုဘုရားဘာဒီကိုတက်ပြဖို့ရှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ချဖို့လုံငန်းရတဲ့အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတက်ဝင်တည်နေတယ်။ကလေးဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ပဇင်းလေးတွေဖန်းပဇင်းဖင်ကြီးလေးတွေမှကျိုးလေးချင်ခဲလေးဆိုပြီးလွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမပဲနဲ့နေလေ။ဒါတော့ပြောကြ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တန်တဝါလေးတွေကိုဟိုအနဲ့လိုက်ပြီးပုတ်၊ဒီအနဲ့လိုက်ပုတ်၊ဒီအနဲ့လိုက်ပြီး၊ခဲနဲ့ပြီးဒုံနဲ့ရိုက်ဆက်နေတယ်။ဒီလိုပြုတ်လို့ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြည်နဲ့ကြ။အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကျင်းဝတ်ကြည့်နေတယ်။တချို့သားလိုက်တဲ့မုံဆိုးတွေကြည့်ပေါ့။ဒီလိုမျိုးသောလုပ်ငန်းရည်တည်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆရာသမားတွေကတော်တော်ကောင်းမိဘတွေကတော်တော်ကောင်းသွန်သင်ဆုံးမှအပြင်မဲ့လို့သူကဒီလုပ်ငန်းခွင်အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကျင်းဝတ်ပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်သူကဒီလုပ်ငန်းရည်တည်ကတားမြစ်ဖို့အမြဲတမ်းခက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုသရဝတ္တုကကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအတက်ကိုတတ်ရမှလက်ဝန်မလေးဘူးရှင်ကောင်တတ်လိုက်ရမှဝန်မလေးဘူးသူများအတင်းဖြင်းပြော့ပြီးတော့တယောက်ကောင်တယောက်တန်းချပြီးတန်းတဝက်မှလည်းဝန်မလေးတော့နော်အဲ့ဒီတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်လက်သက်မှသွေးတွေအများရန်စွန့်နေသူတို့မာဒီကိုတက်ပြဖို့ညင်ပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရည်တည်မှာတက်ဝင်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ထားရှိဘရဝါရီပေါ်နဲ့ကျင်လာတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာဧဝံသမတေနာဧဝံသမတေနာကာတဗေဒပရမရဏအဘယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိသောထောပါဏတိပါဒကံထူပြော၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဤသောသမတေနာပြည့်စုံ၍နေတော်ဝါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင်း၍ထာအပ်သောသမာဓိနိနာကောင်းသောသောက်တိဝိသအတ္တဒိနာကမေနထောအပန္နတိပါဒကံကြောင့်ဒိနာကမေနထောအကုသောကံကြောင့်ကာယတကိုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသလွန်သည်မှလောကလနှင့်အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝဲမျှမရှိသောဒုက္ခတေယီမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်တော်မှတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအပ်သောဆန္ဒကျင့်လျက်ဖြူဖြဲပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယံငရဲ့သောဥပပိစတိကရောက်ရပေ၏ ပါဏလိပါဒကံပါဏလိပါဒကံဥဆောင်နေတဲ့သရဝတိကိုရှင်းပါနှိစေတဲ့ကံသရဝတိအပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စေတမရှိတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒီအဲ့ဒီကံတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ထားတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ထားတဲ့လွန်ကျူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှနောက်ကလည်းချမ်းသာဟူ၍မြုံဝဲမြမရှိတဲ့မကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်ဓမ္မတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့အလိုအတာဆန္ဒကျင့်လျက်ပြုပြည့်ပြုကွက်ပြည့်စုံလျက်ကြောက်ရရာဖြစ်တဲ့ငရဲကိုရောက်သွားတယ်။ငရဲဘလူးမမသွားချင်ဘူး။သွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်တူးမှမရှိဘူး။အလိုအတာဆန္ဒတက်ငရဲသွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်မရှိပေမဲ့လို့ရောက်မသွားရဘူးလား။ရောက်သွားရ။ဘာကြောင့်လဲ။ဧဝံသမတေနဧဝံသမတေနဧဝံသမတေနဤတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်၍ထားတော်ယုံသမတိနေနာဤသို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာသောက်တည်၍ထာအတော်ကံကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိမိလွန်ကျူးထားကြတဲ့အကုသိုလ်ကံပါဏတိပါဒဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ထားတဲ့သောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စည်သည့်ပြည်ဒီမှာနောက်ကလာနဲ့ငြင်းရောက်ရှိသွားပြီအကယ်၍ငြင်းမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုမဟုတ်အကြောင်းမလားလို့ငြင်းကလွတ်လာပြီလွတ်လာပြီတဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်မလဲလူ့ဘဝအခုလို့လူလောကရောက်ရှိလာတဲ့အခါနော်နောဇေကသာပိတ္တပရမရဏအပ္ပယဒုက္ခေတေဝိနိပါဒံဒိရယဥပပိစတိတန်စီမနုဿတံအာဂိစတိယထာယထာပိစ္ဆာကယတိအပ္ပယုကောဟောတိအပ္ပယုကတောင်းတိကဧတမနဝပတိပတယတိတံဗန္တိပါတိဟောတိလောဓောလောဟိတပါဏိဟတပဟတိနိဝေဒောအရိယပါဏောပါဏဗုဒ္ဓေတုမနဝတကံတော်သူဘလူလင်ကာထကိုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေသင်လုံသည်မှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင့်ဝဲပြမရှိသောဒုက္ခတေဟိမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်ဓမ္မတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတာဆန္ဒကင်းလျက်ဖြူဖျက်ပြုကွယ်ပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲသို့နောစေဥပပိစတိအကယ်၍မကတ်ရောက်ရသည်ဖြင့်ညာအံမရဲ့အကြိရောက်မတော့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမနုတ္တန်လူအဖြစ်တော့ဝါလူလောကသတ္တိအကိစ္စတိအကြိပဲရောက်ရှိလာခဲ့သည်ပြညာအံယထာယထာအခြင်းအခြင်းဘဝ၌ပိစ္ဆာသာယတိပရိသန္တိအဖြစ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထတထတို့ပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏လူလောက၌အဘယုကောတို့သောအသက်ရှိသည်ဝါသက်သက်တို့သည်ဟောသည်ဖြစ်၏လူလောကအကြောင်းမနာလို့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်အကြောင်းကတော့လှတယ်တော့လှတယ်မလှဘူးဆိုတော့ကတစ်ခါကပါဏိပါဒကံဒီကလည်းလွန်ကျူးထားလို့ပြောနော်ငရဲမရောက်ဖဲနဲ့လူလောကအကြေးရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအသက်တူတယ်အပ္ပယုကောဟောတိအသက်တူတယ်အပ္ပယုကတောင်းတိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိဓမ္မနာတိပါတိဟောတိလုံတော်လောဟိတပါဏိသဒ္ဒဗဟတိနိဝေဒောအရိယပန္နောပါဏဗုဒ္ဓေတုမာနဝံဒုက္ခတောသူဘလူလင်ယောအကျဉ်တုနိပါဏနိပါတိသူတေကိုတ္တလိရှိတိဟောတိဖြစ်၏လုံသောရစ္စကြံကြုတ်သောစိတ်ထားရှိတိဟောတိဖြစ်၏လောဟိတပါဏိသူဆုံးသောလက်ရှိတိသဒ္ဒဗဟတိတပ်ဖြတ်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းစေခြင်းလုံငန်းရ၌နိဝေဒောတဝင်း၍တည်နေသောစိတ်ထားရှိတိပါဏာဘူတိတုတ္တဝါတောအဘောနှင့်အတ္တယပန္နောကျင်နာခြင်းကင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဟောတိဖြစ်၏။ဧသာဤကဲ့သို့သောသို့တဲ့ကိုယ်တခြင်းအစရှိတဲ့လုံငန်းရကျင့်စဉ်သည်အပ္ပယုကတောင်းတိကဒုသောအတ္တကိုဖြစ်စေတတ်သောပฏิပဒါကျင့်စဉ်သည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏။အသက်ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဘာလဲ။သို့တဲ့ကိုယ်တခြင်းသရဘာတွေကိုတတ်ဖြတ်ရှင်ပန်နှိမ့်သိခြင်းဝိဇ္ဇံသောလက်ရှိခြင်းရဝါရီအပေါ်နဲ့ကျင်နာခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဘာဖြစ်လဲအသက်ဒုခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ဒုရဟံလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်ဘာအကြောင်းလဲကံပဲနော်ကဲအသက်ဒုရဟံအကြောင်းရှိတယ်လို့အသက်ရှိတာကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းရှိပြန်တယ်ဣဒ္ဓဘာနာမန္နဝဣဂိသောဣတိဝါပုရိသောဘာပန္နိပါဒံဘာဟာယပန္နိပါဒပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတထောလိဇိတိယပန္နောသဗ္ဗဘာနာဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကမိဝိဟရတိ မနဝတကတော်သူဘလွနေဣဒပါဏာဤလောက၌ကဧကေသောအချုပ်သောဣတိဝမြေသမီးဒီတော်၎င်းဘူရိတော်ဝအမျိုးသားဒီတော်၎င်းပါဏိပါတံသုတ္တကုတ္တချင်းကိုဘာယပဲဆွင့်၍ပါဏိပါတံသုတ္တကုတ္တချင်းမှပฏิပရတော်ကြောင့်ရှင်သည်ဟောခြင်းဖြစ်၏နိဟိတဒံတော်ခြားထအပ်သည်သောဒုက္ခနေရှိခြင်းဖြစ်၏နိဒဒံတော်ခြားထအပ်သည်သောဒုတိတိဖြစ်၏နိဟိဒတတော်ခြားထအပ်သည်သောတအလက်နှင့်လက်နှင့်ရှိသည်ဖြစ်၏လူသည်မကောင်းသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တို့၌ရှက်ကြောက်သောစိတ်ရှက်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၏ဗျာပဏောအတ္တဝါတို့အပေါ်၌သနာခြင်းတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၏သဗ္ဗပါဏာဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ခံပြေလောဆုံးသောတတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းကရုဏာတရားနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၏ဥဟရတိနေတိုင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူလောကမှာနေထိုင်တဲ့အချင်းခံမှာတုတ်တက်ဘယ်တော့မှမတက်ဘူးတုတ်တက်တာဖြစ်ဆိုတဲ့လုံလရက်ကိုသူကရှောင်ကျင်ထားတယ်ပဲဆုံးထားတယ်ဘုရားရှင်ညင်ပါနေစေဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချက်ဖြင့်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမကင်ဘူးဒုက္ခအများရန်ချထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုတက်ပြဖို့ညင်ပါဖို့နေစေဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချက်ဖြင့်လက်နဲ့ကိုဘယ်တော့မှမကင်ဘူးလက်နဲ့ကိုအများရန်ချထားတယ်ဘုရားရှင်အပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့ကရုဏာနဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ထားအမျိုးရှိရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလှလတောင့်တနေတဲ့အစဉ်တနာစောင့်ရှောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအများတန်းရှိတယ်။တစ်ဖက်သားကအများတန်းကူညီဖို့အသက်မှာ။တစ်ဖက်သားအပေါ်ကနေပြီးတော့မိမိကအများထုတ်ယူဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူး။တစ်ဖက်သားအရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာမိမိကအများတန်းရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။နှိမ့်ရှင်ကြည့်စမ်းနော်။ဘယ်စိတ်ထားကပုံရက်တယ်။တစ်ဖက်သားမြင်ကြီးငကြနေတဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်တပည့်သားအပေါ်မှာခြင်းဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကြည်တင်လို့တဲ့သိထားကတပည့်အကျိုးစီးပွားကိုရည်ဆောင်ပေးလို့တဲ့သိထားကတပည့်နှစ်ဖက်ရှိဘယ်သိထားကပုံကောင်းမလဲသိမှကြည့်ပေါ့နော်ခုချိန်ခါကမိမိတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲခုနကပြောသလိုပေါ့ကံဆန်းကျယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဟောနေတာနော်ကံဆန်းကျယ်လို့ရှိရင်ရဝါရီဆန်းကျယ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတရားဆန်းကျယ်အောင်ဘုသူကပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်လို့မြင်တော့သိတတ်ကပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတာသိတတ်တယ်စံကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေကဘာဖြစ်လဲပြုလို့ခန္တီနေတဲ့ကံนี่စံကြယ်သွားတယ်ကံนี่စံကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာလည်းစံကြယ်သွားအကျိုးပေးခြင်းနဲ့တူညီမလားမတူညီတော့နော်မတူညီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါနော်ဒီရဓမ္မိဘေကဝေရဇဂောဝါစိတ်ကာရဂောဝါရဇနာယဝါလက္ခယဝါဟလိကြီးယဝါနီလိယဝါမေသိထာယဝသုပရိမထေဖလကေဝပိဋိယဝဒုဒ္ဓပတ္တိဝအိဋ္ဌိရူပံဝပုရိသရူပံဝအပိနေမိနေယတပိင်္ဂပိစင်ကေဤဘိကဝေစိတယံတို့တရားသမီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ပေါ်ရလောကဥပမာတိကရဇဂောဝသိဇောပိုင်ရသမတိတော်၎င်းသိတာကာရဂောဝပတိသိရစရာတိတော်၎င်းရဇနာယဝဆွေရင်ဖြစ်တော်၎င်းလက္ခယဝချိရင်ဖြစ်တော်၎င်းအလိတိယာဝနှင်းနှင်းဖြစ်တော်၎င်းညီလီယာဝအညိုယောင်ဖြစ်တော်၎င်းမင်းစိထာယာဝညိုဝယောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်တော်၎င်းသုပရိမထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုပြင်၍ထာတော်ဘလကေဝါပြင်းမြတ်ထိုင်တော်၎င်းဒိဋ္ဌိယာဝနယံပေါ်၌တော်၎င်းဒုဒ္ဓပတ္တိဝါပိကံကြပေါ်၌တော်၎င်းဒိဋ္ဌိရူပံဝအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းသဗ္ဗေကပိစင်ကိအလုံးစုံသောကိုယ်ငါကြီးငယ်တို့ထင်ပြည့်စုံ၍နေသောဒိဋ္ဌိရူပံဝအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းအဘိနိမိနေယဖန်စဉ်ရိုက်ချက်ရေးချက်လျာ၏ကျွမ်းကျင်တဲ့ခြေစုပ်ပိုင်ဓမ္မတဥပ္ပောရတော့အဖြစ်ခြေစုပ်ပိုင်ဓမ္မတိကတော့ပိတ်ကလေးကိုခြေစုပ်ပိုင်ရဲ့လုံလုံပြုလုပ်ကြပါနော်ပြီးတော့ပိန်ကန်းကျန်တစ်ခုပေါ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေစုပ်ပိုင်ရဲ့လုံလုံပြုလုပ်အလားတူပဲနယံပေါ်မှာပဲဖြစ်စီပြင်းမြန်းကျန်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စီပိန်ကန်းကျန်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စီကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပကြီးဆရာတို့ကလည်းပကြီးရုပ်ကြီးရေးဆွဲအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ငါကြီးငယ်တို့ဖြင့်အလုံးစုံပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးသမီးယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲတယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရေးဆွဲနေတဲ့ရှင်သူပယိုက်ကမသို့မဟုတ်ပကြီးစီယာကကျွမ်းကျင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအမတန်အချိုးကျအစဉ်ပြေတဲ့ အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတော့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံတွေဒီတကြီးကကြတယ်မှာပေါ်လာတယ်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ဈေးဆိုးပန်းရိုက်ဓမ္မတော့မဟုတ်ပကြီးဇီယာကမကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတအကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတော့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံတွေဒီပကြီးကကြတယ်မှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ခုအချိန်ခါမှာသရဝရီဟာပကြီးကကြကလေးတွေကိုယ်ပိုင်ပကြီးကကြကလေးတွေခုခါရင်းနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပကြီးကကြကလေးရေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပကြီးကကြထဲမှာမိမိကကြွန်းကြန်းကျင်ကျင်ရေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်နှပ်ပါချုံးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတော့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံပေါ်လာမယ်မကြွမ်းမကျင်မလိမ္မာမှာပဲနဲ့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ရုပ်ပုံတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုမိမိတို့ကတန်တွေကိုတည်ထောင်ပန်းစင်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံဒီကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းမှုကမကျွမ်းကျင်မလိမ္မာလို့သိက္ခာတွေကအမတန်ညံ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပေါ်လာမဲ့ပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာမဲ့ရုပ်ပုံကြီးဘယ်လိုရုပ်ပုံဖြစ်လဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ကျွမ်းညံ့ကျင်ရင်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့မိမိတို့ကရေးဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်ဂျောမောလှပ်ပနေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီမှာဉာဏ်ဉာဏ်မျက်စိကန်းနေတဲ့အာဏဗာလပုရုဇဉ်ငမိုက်သားဆိုတာရှိတယ်။ပရမဉာဏ်ပညာမရှိဘူး။ယုတ်တရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။နံတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီယုံဉာဏ်တို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အဲ့ဒီလိုမသိတာတွေတပုံကြီးချမ်းသာနေတဲ့ဒီပုရုဇဉ်ငမိုက်သားကသူတီထောင်ပန်းသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုယ်တော်သူတီထောင်ပန်းသိလို့ရမလဲ။ဒီဝမေယောခောဘိကဝေအတုတဝါပုထုဇဏောရူပိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေတောအဘိနိဗ္ဗာတေတိဝေရဉ္ဇညေဝတိညေညေဝတခရေယေဝဝိညာဏိညေဝဝိညာဏိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေတောအဘိနိဗ္ဗာတေတိဘိကဝေခြေတယံတောဧဝမေယောခောဤဥပမအတုတနှင့်အတုတဝအာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိတော်အာဂမတုတ္တဆရာကသင်္တိပြောတာဟမ်ခန္ဓာရဏတတိသာကျွန်းကျိုးဆက်ပိဋကသမုပ္ပါသဘောတရားရှင်ကိုသင်္တိအနေနဲ့မသိဘူးအဓိကမတုတ္တဆရာကကျင့်သည့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့ပြီးမသိဘူးအဲအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိဘူးရှင်းတော့ကတော့ဒီခန္ဓာရဏတတိသာကျွန်းကျိုးဆက်ပိဋကသမုပ္ပါသဘောတရားရှင်သိကြည့်ရင်အတွက်ဇာတမထာမှာတော့ပြီးတော့သင်တဲ့အခါကုလိုသာဝတ္ထုနဲ့မတင်ကြရအောင်ဇာတမကလည်းအလွတ်ချပြီးတယ်ဒီဘက်ကလည်းအလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရဆရာသမားပြောတာကိုနားနဲ့နားထောင်ပြီးကြားတဲ့အခါကျမှသိရတယ်စနစ်ချင်းလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အကြာတုဒ္ဒအဲ့ဒီအကြာတုဒ္ဒအနေနဲ့သိပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာရဏတတိသပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိပြီးအစဉ်ကနေပြီးတော့မိမိကတသိတပြီးကျင့်သည့်အနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အားဖြင့်ဒီခန္ဓာရဏတတိသပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမိမိကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွဲဖို့သိပြီးဆိုရင်ဒါကိုအကြီးကမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာဂမတုဒ္ဒကိုတော့သင်္တိဖြစ်လို့အကြာအဓိကမတုဒ္ဒကိုတော့ကျင့်တိဖြစ်လို့သူကအမြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လို့အမြင်ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီအကြာနဲ့အမြင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုအကြာမြင်ဘုဒ္ဓရှိတော့ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်ထားတယ်။ခုဒီနေရာမှာပြောမြန်ဖို့အတုဒ္ဒအဝါကြတော့အဲ့ဒီအကြာအမြင်ဘုဒ္ဓလုံးလုံးမရှိဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေစေတံယံတို့ဧဝံမိဝါကောဤဥပမအတုတံလည်းအတုတဝါအာဂမတုတ္တအဋ္ဌကမတုတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတ္တမရှိသောဘုဒ္ဓဇနောပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့အန္တဘာလာဘုဒ္ဓစေငမိုက်သာသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တောဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သောဝါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောရူပိညေဝယုတ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တိဖြစ်စေ၌သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဘာရီသာလုပ်နိုင်တယ်ယုတ်တရားကိုပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဝိရဉ္ဇဉ္ဇဝဝိနတရားကိုသာလျှင်တဉ္ဉ္ဉ္ဇဝတဉ္ညာတရားကိုသာလျှင်သင်္ခါရဉ္ဇဝဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုသာလျှင်ဝိညာဉ္ဇဉ္ဇဝအတိတ်သိဝိညာဉ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ဖြစ်စေခဲ့သည့်ဖြစ်သောအဘိနိဗ္ဗာန်တည်ဖြစ်စေ၌သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဝိရဏကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တဉ္ညာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အတိတ်သိဝိညာဉ်ကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီတဲ့ပိုပြီးသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားမရှိဘူးဘာကြောင့် ယုံဝေနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်

ရည်အနိစ္စအကျဒုက္ခအကျအနတ္တအကျလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုမသိအဲ့ဒီမသိတာတွေဒီဘုံကြီးထမ်းထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်မျက်စိကကန်းနေပြီဉာဏ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာခံစားမှုတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်မန္တမှုသင်္ကြန်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့စိတ္တိတ်သင်္ခါရစိတ္တိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်အသည်းစေဝိညာဉ်တရားတွေကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချောမောလှပနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာမယ်။မကြမ်းမကျင်မဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒီကုန်ကြီးချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နိုင်တယ်ကုကြည့်ပေါ့။ဝိနကဒုလကမဝိပင်ကတုတ်တံမှာတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့ဒုတဲ့ကိုတက်လေကြည့်တဲ့သွေးသွန်းသောလက်ပြအငြင်းနဲ့ရှိတယ်။တရားရီအပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုမရှိဘူး။ဒါကသူကြွန့်ကျင်တယ်ခေါ်မလားမကြွန့်ကျင်ဘူးခေါ်မလားမကြွန့်ကျင်ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်ရေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူကကြွန့်ကျင်ဖို့မရှိဘူး။ကြွန့်ကျင်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငရဲရောက်မယ်။အကယ်၍ငရဲကိုမရောက်ဘူးသာဒီကံကအကျုပ်ပေးလို့လူ့ဘဝလူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအသက်တူတယ်ဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အခါကမိမိကကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မကြွန့်မကျင်ပဲနဲ့မလိမ်မာမာနဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ဒါကြောင့်အသက်လက်တူကအသက်တူတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမိမိကအသက်ရှင်းရှင်းပါလေဆိုပြီးထိုင်ငိုနေတော့လည်းရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးနော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကြတဲ့သူကနည်းနည်းကျွမ်းကျင်လာပြီကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣဒ္ဓပနမနဝဧကေသောဣတိဝပုရိသောဝဘာနတိပါဏတိပါဒံပဟာယဘာဏတိပါဒံပရိဝိရတောဟောတိနိဒတန္တောနိဟိတသတ္တောလိစီတရားပန္တပပပါဏဘုဒ္ဓဟိတံဥက္ကမိဝိဟရတိမနဝါတကတော်သူဘတို့လည်းဣဒ္ဓဤလောက၌ဣကင်သောအချောသောဣတိဝါမျိုးသမီးသည်သောလောကောဝရိတောဝအမျိုးသားသည်သောလောကောဗာဏတိပါဒံသူအတက်ကိုတချင်းကိုပဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၏ဗာဏတိပါဒံသူတက်ကိုတချင်းမှပฏิဝိရတောကြောင့်ကျင်သည်ဟောတိဖြစ်ဤဒတန်သောခြားထအပြီးသောဒုရှိသည်ဤဒတန်သောခြားထအပြီးသောဒါလည်းနေရှိသည်လေသည်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့၌ရှိခြင်းရှိသည်ယာပန္နောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာသနာဓာတ်သောစိတ်ထားရှိသည်သဗ္ဗပါဏာဘုဒ္ဓဟိတံဥက္ကမိတရဝအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တနာဆောင်လျှောက်သောကရုဏာနှင့်ရှင်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်ပေဝိရတိနေထိုင်၏လောကမှာနေထိုင်မှုစနစ်ကလေးတွေတူတာမတူနေထိုင်မှုစနစ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းကတူညီပါမလားတို့ညီဘူးဒါတတိထားကြအခုအချိန်ကဘာလုပ်နေရလဲပကြီးကကြက်ကြီးရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ပဲနော်အဲ့ဒီပကြီးကကြက်ကရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ကကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်ဗောဒိနာကမိနာအေဝံတမဒိနာအေဝံတမဒိနိနာကာသဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိသက္ကံလောကဥပပိစတိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိနာကမိနာထိုပန္နိပါဒကမ္မရှောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဧဝံဤသောတမဒိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင်၍ထားသောဧဝံဤသောတမဒိနာကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထားသောဒိနာကမေနသောပန္နတိပါဒကံမှကြောင့်ကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကုခန္ဓာဤဖြင့်သာပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသည်လို့ဒီမှာနောက်ကလ၌ဒုက္ကတိကောင်းမှုပြုသူသူဆိုင်ဓမ္မတို့၏လက်ရောရာဖြစ်သောသက္ကံလောကန္တပြည်လောကသို့ဥပပိစတိကရောရပေ၏ကျွမ်းကျင်ကျင်လေးလေးမာမာနဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲ။နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ပြီးတော့နတ်သားသုံးဖို့နတ်သမီးသွားဖြစ်ရတယ်။စဉ်းစားကြည့်လား။ငရဲရောက်ရတဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရတာဘယ်ရင်ကကောင်းလဲ။ငရဲမှာကဒုက္ခနဲ့ခံရတဲ့အကြီးတန်းအယုတ်ဆုံးမှုလည်းရှိ။နတ်ပြည်နတ်လောကကျတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းအပြည့်အဝကံအားလျော်စွာခံစားနိုင်ခွင့်ရှိလူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သို့မဟုတ်ငရဲသားတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကနတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနေမလဲအားလုံးကြားဘူးကြမှာပါနော်လူပြည်လူလောကမှာ
အကျော်ဆုံးဒုတိယဒံအကျော်ဆုံးအလှဆုံးလို့သတ်မှတ်

တဲ့ဇနဗရကလျာဏီဒီပဲလေနတ်သမီးတွေနဲ့တိုက်တာနှိုက်တာကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအရေးကုန်ဆုတ်ထားတဲ့မြောက်အိုမကြီးနဲ့ဒူနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါဟာဘာကြောင့်ဒီလိုအမတန်ချောမွန်လှပ်ပနေတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာရတယ်ပကြီးကားချက်ကိုရေးဆွဲတဲ့အချိန်ခါတုန်းကကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မမလေးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့နော်ဒီတော့ကနေ့ကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်အကြည့်တာအယုံဆိုးတာနဲ့အကြည့်တာအယုံမဆိုးတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲအကြည့်တာအယုံဆိုးတာကကောင်းတာဟုတ်လားကြိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ဒရဝါရီအပေါ်မှာကျင့်တနာတဲ့စိတ်ထားနဲ့သိမုံရက်ဒရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းလှုပ်လှက်တုန်ကနေတယ်ဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဆန္ဒကြပါစေကောင်းရန်ဒုက္ခရောက်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်ရရှိကြပါစေဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေသေးတာခဏခက်တတ်တူးနဲ့တူတွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်ဆုံရတယ်တွေ့တယ်ကြုံနဲ့ဆုံနဲ့ဘရဝါအချင်းချင်းဒီစိတ်ဓာတ်ကအမြဲရှိမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ဆိုတာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးသိကောင်းတယ်သိကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်တင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပစ္စည်းဒီဒီမှာနောက်ကလတ်နဲ့ပြေရောက်မလဲလက်ပြီးလောကရောက်နေတယ်နောတိကရတဗေဒပရမရဏဒုက္ခဒိဋ္ဌကလောကဥပပိစတိသစီမနုဿတအာခေသတိယတ္ထယထပိစ္ဆာသယတိဤကယုကဟောတိဤကယုကတံဟောတိဤကဧတမနဝပရိဘဒယတိတံပန္နတိပါဒံဘာယပန္နတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတတောနိသီတယပန္နောတဘပန္နဗုဒ္ဓဟိတလူကံပြဝိဟရတိကယတကုခဏယိပိတပျက်စီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးတယ်လို့ဤမှနောက်ကလ၌ဒုက္ခတိတကလောကကောင်းဖို့ပြုသူသူကြိုက်တော်မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကတို့နောစီဥပပိသတိအကြွေမကရောက်ခဲ့ရသည်ဖြင့်ညာမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့တသေအာဂိသတိအကြွေဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထယထအချင်းချင်းဘုံဘဝ၌အချင်းချင်းလူလောက၌အချင်းချင်းအမျိုးအနွယ်၌ပိဇာဇာယတိပရိဒဏိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တတတတထို့တို့အမျိုးအနွယ်၌ထို့တို့လူဘဝ၌ဤကယုကောရှိသောအသက်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ရပေ၏ပန္နိပတ္တကံကရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်ဘဝရင်းအပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့သူကအသက်ရှင်းအောင်ကြီးထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘဝတယောက်အသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်တိုးမှုဒီဘာအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ကံပေါ်မှာမူတည်နေတယ်မနဝတ္တကာရသူပါလို့လေယတိတံပန္နတိပါဒအကျဉ်ပန္နတိပါဒအမှုကိုဘာဟယပဲဆုံး၍ပန္နတိပါဒသုတကုတ္တချင်းမှာယောပတိဝိရတောအကျဉ်ချောင်းခြင်းသည်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်နိဒဒံတော်ခြားထားအပြီးတော့ဒုရှိသည်နိဒတတော်ခြားထားအပြီးတော့ဒါလည်းနေရှိသည်လိသည်တရဝရအပေါ်၌လေသည်မကောမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့အပေါ်၌ချက်ချင်းရှိသည်တရားဘဏ္ဍောကျင်နာတနာသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံလူကံမိသရဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်လေရှိသည်ဟောတည်သည်သရဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်လေရှိသည်ဖြစ်အဝိဇ္ဇရတိနေထိုင်၏မနဝသကရောသူပါလို့လေဧတပရိပတ္တဤကျင်းဝတ်ဒီကဒီကယုကတောင်းတိကအသက်ရှိသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါပေ၏အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တာကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်မှုသဘောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ကအသက်ရှင်ကျင်နေသလိုရှိရင်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ရမလားမရှောင်ကျင်ရဘူးလားရှောင်ကျင်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတာအဖြစ်ရှင်းပြထားပါနော်ကံနေမှာဥစဉ်တို့ဒီလိုအပိုင်းမှာကြရင်တော့ကံလေးမျိုးရှိတယ်ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံသဏ္ဍကကံဥပထမကကံဆိုပြီးကံလေးမျိုးရှိဥပပိလကကံဆိုရကတော့ကပ်ပြီးမြင်ပနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံပဲအမကုသကံတစ်ခုကခုလိုလူ့ဘဝကိုပရိသန်နဲ့အကျိုးပေးနေပြီလူလာဖြစ်ပြီဆိုကြတော့ကုသကံတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကိုအားနဲ့တော့အောင်ကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံကိုဥပမိကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကုသကံကိုအရှင်းအဝါကြောက်တော့အောင်လုံလုံဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်တဲ့ကံကိုတော့ဥပိစီရကကံလို့ခေါ်တယ်ဘဝတစ်ခုကိုပရိသန်နဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုသဏ္ဍကကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇဏကကံကိုအကောင်အောင်အပိထုတ်ပါနေတဲ့ကံကိုတော့ဥပ္ပထံကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
သရဝရီအသက်တော်အောင်ဒီကံကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့လေပတ်တယ်လို့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်ဘလဝကာမိနာဟိနိပါဒဗုဒ္ဓေဥပပိလကံအာကန္တဝအထတော်ဧဝတတိနာမအာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်သာလို့လူ့ဘဝလူလောကမှာပြိတ္တန်ဒီအနည်းအဖြစ်လာရောက်ပြီးဖြစ်ရပြီပြိတ္တန်ဒီဒီနေလို့လူသားဖြစ်လာတဲ့ဒီတော်ကိုညီမနစ်ခြင်းမဲ့ဥပဒိလကကံကမပြောတော်လဲပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီကအပြင်လာပြောနေပြီဘယ်လိုလဲသဇဟံပထမတရံသံယနာတိဣဒံနိဗ္ဗာတိတောနိဗ္ဗာတိတောတရိယံငါသာအတေယိဒီခွင့်ရကြမယ်ဆိုရင်မြင့်ကောငါဘယ်တော့မှဒီလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးမပြောတော်လဲဒီကံကပြောသလိုပဲလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသာပထမသိခွင့်လာရပါစေငါမြင့်ကောလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဘယ်မှာသာဖြစ်ခွင့်ပေးမလဲသတ္တလူရေဝတံအပ္ပယေတုနိဗ္ဗာတာပိနိဗ္ဗာတာပိယံအပယ်လေးပုံမှာဇာတိနှစ်ကုန်မှာဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီလိုလာပြီးမပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟောတုဒွန်ယန္တကတသိနိဗ္ဗာတာအဟံဥပပိလကံနာမတံပိလိတဝနိရောဇဏိယုတကတတံခရိတံမိမြင်လူလောကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်စီတော့ထားလိုက်တော့ဒါပဲနဲ့မြင်ဗဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ကအာနေသောအောင်ငါကကပ်ပြီးတော့ညံပန်နှိမ့်တယ်မယ်အနှိမ့်မရှိအောင်ငါပြုတ်လို့လိုက်မယ်လို့မပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်တတပဒယတန္တတိကံကရောတိအဲ့ဒီဥပပိလကကံကအကျိုးပေးဖို့ရကပ်ပြီးညံပန်နှိမ့်တယ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါအခွင့်သိတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့ညံပန်နှိမ့်တော့ပြီဘယ်လိုဖြစ်ညံပန်နှိမ့်တယ်လဲပရိဒေယဥပနေတိဘောဂေဝိနာသေတိပရိဒေယဝေအန္တရဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ပေး၏။ဘောဂေစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဝိညာသိတိဖြင့်ဖြည့်ပြလိုက်၏။ဒီဥပပိလကကံကနော်။ဒီလူသားတအုပ်ကိုအန္တရအမျိုးမျိုးကြက်ရောက်လာအောင်ဒုက္ခတီထောင်ဖန်ဆင်းပေး၏။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးအောင်လဲဒီဥပပိလကကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပေး၏။စီကံကြီးစေသာကြီးတဲ့ဒီမကြီးတွေဒီကကြီးတွေကောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းနော်။သူကဒီကံကနေပြီးတော့ဒီတော်ပန်ခြင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီညာချောမောပါတယ်သူကမှအဲ့ချောမောတဲ့လမ်းမိမိတွားရင်အန္တရာယ်လာတဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့လွတ်လောက်ရဲ့ပြင်ပြီးတွားလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲမလွတ်ဖြစ်သွားဘာရင်မလွတ်ထားလဲဒီပါပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးဒီလောက်ပြောရင်တော့ပြိဿကဘုံနားလည်လို့မသိဘူးနော်ဒီတစ်ခေါက်လွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလူတော်အကြီးကျယ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအာရပါရနဲ့ခဲပြီးတွားလိုက်တာမလွတ်ဖြစ်နေတယ်ဘုရားကလည်းမလို့အောင်ဒီတော်ဖန်ဆင်းပေးလေ။လေဥပပိရကကံကပ်ပြီးညံပန်နှိမ့်တဲ့ကံကဒီတော်ဖန်ဆင်းပေးတယ်။အန္တရာယ်မျိုးမျိုးကိုကပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဆောင်ပေး။တထဒါရဘယ်လိုဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အစ္စကရကနည်းနည်းလေးထိုက်ရှင်းပြ။တထဒါရကသမန္တုကုသိယနိဗ္ဗာတကာလတော်ပတ္ထယမန္တုအတ္တတော်ဝဒုက္ခဝနာဟောတိ။တထတို့လူမည်လူလောက၌ဒါရကသသုပန္နနိဗ္ဗာတကံထူပြောနေတဲ့ကိလေသာငယ်ဤမန္တုကုသိယအမိဝံတွင်၌နိဗ္ဗာတကာလတော်ပရိသတ်ရှင်ဒီနေရာအချိန်ကာလမှပတ်ထရာဆက်၍မန္တုမိခင်အဖို့အတ္တတော်ဝတရားမှုဒီလိနာဟောတိမဖြစ်ပေဒုက္ခဝချမ်းသာဒုက္ခတိမူလိနာဟောတိမဖြစ်ပေကုဏကဝိသုဏလက်ရှိတဲ့ကလေးသူ့တက်ကိုတတ်လင်ကြည့်တဲ့ကလေရဝါရောအဘုံနဲ့ရစ်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ဒီကလေးတူမယ်မိခင်တဦးရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်မှလာပြီးတော့ပြိဿံကြီးကြီးနေပြီအဲဒီလိုပြိဿံကြီးကြီးနေပြီဆိုရင်ဒီကလေးပြိဿံကြီးကြီးနေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့မိဘမိခင်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှတရားဝင်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးသံဃာဒုက္ခဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးနော်မာတာပိတုနာပိလာဝဥပိသတိမာတာပိတုနာမိဘသာပါတော်အပိလာဝညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတည်းသာလည်းဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏မိဘတွေမှာဒီကလေးကိုရတဲ့ကစပြီးတော့အမတန်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေခဏခဏခံရဧဝံပရိဒေယဥပနေတိဧဝံဤသောလျှင်ပရိဒေယဘေဥပအန္တရာယ်ကဘေဥပအန္တရာယ်ကဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ဖို့ပေး၏ဥပပိလကကံကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံကလာဆောင်ဖို့ပေးတာခဏခဏပရိဒိပါဒကံနော်ရဝါရီပေါ်မှာရက်စက်ကြံ့ကြုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားပဲအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တက်လာတော့ဂုံရနေတဲ့မိဘ
နိဗ္ဗာန်ရှင်ဒီကိုပဲကပ်ပြီးတော့ရှင်ပန်းနှိမ့်ချက်ပြီးတော့ပြင်းပြီးဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါရကတာပဏ္ဏမတုကောဆိုင်မီနိဗ္ဗာဒကာလတော်ပဋ္ဌာယကိဟေဘောဂဥဒကံဘတ်တော်လောနဝိယရာဇာတိနဝတိနနတန္တိဒါရကတာကလေးသူငယ်ဤမတုကောဆိုင်မီနိဗ္ဗာန်ဝန်ကြားတိုင်း၌နိဗ္ဗာဒကာလတော်ဖြစ်ပေါ်ရာအချိန်ကကာလမှပဋ္ဌာယဇာ၍ဂိဟိအိ၌ဘောဂရှိတော်မြတ်ရှိစဉ်ဥစ္စာတို့သည်ဥဒကံပတ္တဝါယေသူရောက်ရှိရဲ့လောလံဝိယသကဲ့သို့ငါဇာတိနာမင်းသာသောယံသူငါတန်းတို့ဤဝတိနသွားအားကြောင့်နတန်းဒီပြစီ၍သွားကြရကုန်၏ယေမီမင်းခိုးသူမချင်းမင်းတက်တဲ့အဝေကံသို့ဆိုတဲ့ဒီယံသူငါတန်းတို့ကြောင့်ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေပြစီသွားတယ်ယေရဲရောက်သွားတဲ့သာသည်ယေပြောက်သွားသလိုဒီကလေးသူငယ်ကွန်လွယ်လာရတဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့မိဘတွေတန်တမ်းမှရှိနေတဲ့ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကြောက်ရကုန်လေကြောက်ဖို့သိဆောင်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဂုံမန္တောဟနာတိညောခိရဏတိသိနွားလို့ထွက်နေတဲ့နွားမကြီးတွေတောင်မှလို့ရေမသိတော့ဒီကလေးအကုသုကကုသသွားကုန်ပြီနော်သူရတာကောနာစန္ဒဟုန်ဒီအမတန်ရဲရင်နေတဲ့နွားတွေဟာအမတန်ခိုင်းလို့ရှိလို့မကောက်အောင်ကြမ်းမ်းကုန်ဒီအကုသုကကြောင့်နော်ကာနာဟုန်ဒီနွားရည်မျက်စိကံကုန်နဲ့ခုံစာဟုန်ဒီနွားရည်ခြေကျိုးကုန်ရခောမန္တလေးရောကောပတ္တတိနွားချံနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားရည်မှာနွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေရှားရောက်လာတယ်ပြည့်စုံဖြစ်တာသာသာတယောဝသနနာကရုံဒီအိမ်မှာခိုင်းသိနေတဲ့ကျွန်းလေးဟာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ဒီရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြတော့ဘူးတူးကြောင့်အလုံးကုသသွားကုန်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဝါပိတံတသနာဇယတိဒီကလေးကုန်ရတဲ့အချိန်ကကစပြီးတော့တိုင်ပြွတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စကားတွေဟာလည်းအသီးမသီးတော့ဟောဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒီဟာဒီဟာကတံကိဟိအရိညာကတအရိညာနာတတိအိမ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအိမ်မှာပျက်စီးသွားတယ်။ဒေါ်ရဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒေါ်ရဲမှာပဲအလုံးပျက်စီးကုန်ရတယ်ဘိုးကိုင်လို့ဘိုးထိုးလို့သတ်ပြီးဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးကုန်တယ်အနုပုဗေနဂါတိသာဒနာအမတန်တုံလဘဟောတိတပြည့်ပြည့်နဲ့နောက်ဆုံးဒီမိဘနှစ်ပါးမှာဝမ်းဝါယုံတော်မှမနေရှားဖွေစက်တော့ရတဲ့အချင်းအစီရောက်စီသွားတယ်နော်ဓမ္မပရိဟာရနာဟောတိဘုန်းကနေပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်စောက်စောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ရှေ့တုန်းကတော့ဘုန်းကကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်စောက်စောက်ပေးမဲ့အထွေရန်တွေဆိုတာသိတတ်ရှိတာကဘုံကအာသရောသာခေါ်လာခဲ့တာပဲနော်ကိုဒီမှာကြတော့ဘုံကံကနေပါနေတော့ဒီကံကညှင်းပန်းနေစေထားတဲ့အတွက်ဒီကုံကုံဘေးကနေဝိုင်းတောက်လျှောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာဒါကလေးမှဒုထင်းများဖြစ်စေသည်ဝိဇ္ဇာဒါကလေးကလေးသူငယ်မွေးဖွားရင်းလာရထိုးရှင်းကားကားလာ၌မဒုထင်းများမိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်သည်သိစေသည်ကြက်တော်ရွေသွားပေ၏ကလေးသူငယ်မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်မိခင်လုံးမထွက်တော့ဘူးနှုတ်ရည်အလုံးပြတ်သွားဟောကံမျိုးဘလောက်ဆန့်ကျင်လိုက်ပြီနော်ဒါရကောပရိဟာရအလဘံတော်ပိဋိတော်ဏိရောဇမိယုတ်တော်ကတတော်ဟောဒီကလေးသူငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိမ့်ဒိမ့်ဆောင်ဆောင်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိဘူးနှုတ်ရည်ကလည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲခုခေတ်တော့ဘာလဲပြောကြတယ်ဒန်းတလုံးပြီးသွားပါဟုတ်လားဦးစင်းဒန်းတလုံးဆိုလည်းကျိုးပြောနေနော်ပိန်ကတ်ပြီးတော့ခြောက်တော့စီအတန်းမရှိတဲ့ကလေးသူငယ်ဖြစ်သွားရတယ်နော်ဣဒံဥပပိရကကမ္မနာမဒါဟကပ္ပိညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေနေတဲ့ကံမတကယ်သိအောင်တော့မလုပ်ဘူးနော်ဒီကယုကနောက်တစ်ခုရောင်းညာလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီကယုကကမ္မနာပဏ္ဏနိဗ္ဗာတ္တဥပ္ပစိတကကမ္မအာကန္တဝအာယုံစိန်တည်းအတ္တရှင်ဖို့ရအတွက်အတိတ်ကကံလေးကပို့ပေးလိုက်ပြီလူပြည်လူလောကတော့ရောက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ကဥပိ္ပေရကကံတခုကပေါ်လာပြန်နေဥပိ္ပေရကကံဆိုရကံနဲ့တခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးခဏကအတိတ်ကသူတို့ဘာရဲ့အတ္တကြီးကိုတပ်ပြန်နှင်းပန်းနှိမ့်စေခဲ့တဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကံကရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခဏကအကျိုးပေးနေတဲ့လူလောကလူဖြစ်အောင်လူခန္ဓာ၅ပါးရရှိအောင်အကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကကပ်ပြီးတော့ဖြတ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအတ္တရှင်စေတတ်တဲ့ကံခုအတိတ်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ဒီပဏ္ဏိပါဒကံကဥပိ္ပေရကကံအဲ့ဒီကံကအတ္တဒုစေတတ်တဲ့ကံအသက်ရှင်ရဲ့အသက်ရှင်နေတတ်တဲ့ကံရဲ့သွန်အားကိုအသက်ကျိုးစေတတ်တဲ့ဒီကံကလာပြီးတော့ဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်တယ်
ယထာယပုရိသောအထအထအထုသဘဂမနကတ္တဝသရီရံခိပိယသမိညာတနုတောဝိမုဒ္ဓမ္မတံမုခရိဏပရိစ္ဆဝတ္တိဝပတ္တိယရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ရှိတဲ့ခရီးတကူသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲလောက်ရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ခရီးကိုသွားနိုင်တဲ့မြားတဲ့ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမားတအုပ်ကပြစ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်အဲဒီပြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြားတဲ့ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားအောင်ပြစ်လွတ်လိုက်လို့ပဲနော်နောက်ထပ်တခါဒီမြားကိုဖောက်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုကြတော့အောင်ချလိုက်တယ်လို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသက်ကိုလည်းခုနကတင်းမုန်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တို့သွားအောင်ပြုတ်လို့လိုက်တယ်လို့ဒီကံကချက်ချင်းဖြတ်တော့ပလိုက်အဲဒီလိုဖြတ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒီဟင်ဒီကယုကကံမေနာနိဗ္ဗာန်တတ်တာဥပ္ပစိတ္တကံမအာယုံစိနေတည်းအမှန်ရှင်းရှင်းတတ်တဲ့လူ့ဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံရဲ့သွားအားလေးကိုဒီပါဏိဘာတကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပစိတ္တကံကလာပြီးတော့တက်တန်းတုံအောင်ဖြတ်တော့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်တော့ပြည်တယ်လို့မြည်တော့သောရဏအတဝိဘဝိတ္တိခိုးသားရမြတွေကိုတော့ဥစ္စာကိုကြောက်အောင်သွသွင်းပြည်လိုက်ကံကတီထောင်ခံနေပြီခိုးသားရမြတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီတော်ရင်သူသွားမယ်လန်ခီးပေါ့သူကတော်လန်ခီးတခုကိုဖြတ်တော့ပြီးသွားတော့မယ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားမယ်လန်ခီးမှာခိုးသားရမြတွေကစောင့်ဆိုင်နေအောင်ခိုးသားရမြတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီကံကလှုပ်ဆောင်ပြည်လိုက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ရမြတွေကဟိုအလင်းဆောင်နေပြီနောက်တစ်ခုဝါလာမိသောတကဩတာရတိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားကိုဒီခြင်းကမှဒီရေထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ရေထဲကိုမဆင်းမြင်ဆင်းမြင်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးအစဉ်ကြီးစဉ်ခါတော့ကလားဆိုတဲ့ကလေးဒီမယ်လေးပြောခဲ့ဘူးလေသူကံဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြတ်တတ်ဘူးနော်ဒီနေ့တဖက်ကမှသုံးပါကျော်ဆိုတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်။အဲဒီကျွန်းကိုဒီချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြပြီးတော့သွားပြီးတော့လဲလို့ရတယ်။သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကအဲဒီလဲတော့ကိုသွားစဉ်အခါမှာဖြတ်ပြပြီးကုစဉ်ခါငါလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့။ရင်းနှစ်ပြီးနေခဲ့တာဒီနေရာလေးပဲဆိုပြီးဒုက္ခနာခဏပြောပြတယ်။မကြမ်းမီအချိန်ပြည့်မှာပဲအဲဒီနေရာလေးကိုသူဖြတ်ပြီးဖြတ်နေကြတယ်။ဒီနေ့တော့အဲဒီနေရာကိုသူဖြတ်ရင်းနဲ့အဲဒီနေရာမှာရေကဒူးလောက်ပဲရှိတယ်။ဒူးလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာသူရင်းနှစ်ပြီးဖြေသွားတာ။ဒီနေရာကိုမစင်းစင်းပြီးအောင်ကံကတီးချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်။ဒူးလောက်ရှိတဲ့ကြီးသေးဖို့တော့မကောင်းဘူး။ဒါပြီးလည်းအဲ့ဒီနေရာကျတော့သူယုံလို့မရအောင်။ဘာဖြစ်လို့သူယုံမရဘူးလို့တည်နေတယ်လို့ပြောတော့သူ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ရောက်ဖခေါ်မလား။ဒကာတယောက်ပါလာတယ်။ဒကာတယောက်ကနောက်ကနေရက်ကြည့်နေတယ်သူကရှိရတယ်အရင်ကူးသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒူးလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြောပြန်ဆုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြန်နှုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သူကနန်းတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးလဲသွားတာပဲလဲသွားပြီးသူ့ကိုလိုက်ကြတယ်နှင်းရကြမှာတော့ကြည့်ဒါပဲနော်ဒီကပ်ဒီမြင်ပါနှိမ့်ဆက်ဖြတ်တော့မယ်ကံတခုကဒီရေထဲကိုမသိသိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဉာဏ်တရားဝါပန္နသပရိတ္တယဌာနဥပ္ပါနေတိဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမရောက်ရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးအဲဒီလိုကံမျိုးကိုဥပ္ပိစေရကကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပ္ပိစေရကကံကိုပဲဥပ္ပကာရကကံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်မကြကြရောက်အောင်ဒီပန္နတိပါဒကံကလက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုဇနကကံဆိုတာကတော့ပရိသန္ဓေကိုတည့်ရဖြစ်စေတဲ့ကံမျိုးကိုဇနကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဏ္ဍာန်ကံကိုနောက်ထပ်အတိထုတ်ပတ်နေတဲ့ကံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပ္ပဓမ္မကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပဓမ္မကကံကဘယ်လိုအတိထုတ်ပတ်လဲလို့မေးတော့အဘဘောဂကုလာတိသုနိဖန္တတဘောဂသမ္မာဒာတိကရဏီနဥပ္ပဓမ္မကကံမှာဥပ္ပဓမ္မကကံမနာမှာအတိထုတ်ပတ်နေတဲ့ကကုလူလောကလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့ကကုသိုလ်ကံရောက်ရောက်တော့ဒီကံကိုအကောက်အောင်သူကထုတ်ပတ်ပြီ။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘေကံကထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပြောတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအချင်းချင်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်။ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းမလားလို့ဒီစဉ်ဥစ္စာမွဲတင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးထံမှာတော့ပြိဋ္ဌာန်တွေနေရတယ်ပဲထားတော့အတိတ်ကသူ့တဲ့ကိုတတ်ချင်းအဆက်ရှိတဲ့ပန္နတိဘာဒကံဒီမှကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့
ရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားချမ်းသာကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလတ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူသည်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီကံလေးကလူဘဝမှာလူခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုအကောင်းသောအောင်သူကထောက်ပံ့ပေးလိုက်ဒီစဉ်ဥဒ္ဓံသင်ရဲ့နောပန်းနေတဲ့မိဘထံမှာတွားပြီးပရိသတ်တွေနေရခြင်းမျိုးပါသည်ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ဆန္ဒကြော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်အောင်ဒီအဘိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပသမကကံကလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးသုဒ္ဓကိုမတ္တဖဲနဲ့ကြောင်းခြင်းခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌာဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတခဲ့တဲ့စိတ်ထားဘုရားရှင်အပေါ်မှာကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကဒီစဉ်ဥစ္စာတွေဆန္ဒကြွယ်ဝလာအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပဿနာပြားကိုသိနေကြလားသိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဘုရားရှင်ကိုကျင်နာစာပွားကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ထားဘယ်ရင်ကကိုကောင်းလဲကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းသူတို့ဘာတွေအကျိုးစီးပွားကိုလွန်လာတောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပို့ကောင်းအဲဒီတော့ဒီကံလေးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီမေလူစလူလူပရိမာဏိတွေအကုဒ္ဒရာနေဝခုနကဥပိ္ပစီရကကံနဲ့ဥပပိလကကံဥပိ္ပစီရကကံဆိုတဲ့ဒီကံနှစ်ခုကအကုဒ္ဒကံတွေပဲသနေကံကုဒ္ဒရာပြီးအကုဒ္ဒရာပြီးအဘိဓမ္မာတရားပရိသဏေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သနကကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်လူသားတွေအတွက်ကတော့ကုသိုလ်ကံပဲအဘေသာတော်ဝါတွေအတွက်ကတော့အကုသိုလ်ကံပဲလက်တည်ပြမာတွေအတွက်လည်းကုသိုလ်ကံပါပဲနော်ဥပဒ္ဓံပကံကုသလမေဝအဘိဓမ္မာနေတဲ့ဥပဒ္ဓံကကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံသာဖြစ်တယ်နော်ကထာပန္နိပန္တကံမှာဥပိ္ပစီရကကံမင်းနာအဘာယုကတောင်းတိကံဟောတိပန္နိပန္တကံကခန္ဓာကကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကဖြတ်တောက်တဲ့အနေနဲ့အသက်တို့တည်တဲ့ပဏ္ဏိပါတိနာဝကတံကုသလကံမှာဩလာရဏဟောတိနောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပဏ္ဏိပါတိနာသူ့တန်ကိုတတ်လျင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုတ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီကဩလာရဏကြီးကျယ်ဖုံဖြူများများတဲ့အကျိုးရှိတဲ့နာဟောတိမရှိဟောဒါနပြုတာချင်းသူတင်ထားပဏ္ဏိပါတကံကိုလွန်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနနဲ့ပါဏိပါဒကံကိုမလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနလူနှစ်ခုတိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်ပါဏိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီအစဉ်မမြင့်ဘူးပါဏိပါဒကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီကြီးကျယ်ဖုံချိုးမြန်မြန်တဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဟိုသင်္ခါရုပ္ပတ္တိသုတ်တံမှာဘုရားဟောတာပါနော်ရဝတ္တုကအမတန်ချမ်းသာကြွဝနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွယ်ရည်ဩနာတိတဲ့ကြွေတွေဘာပတိတိတဲ့ကြွေတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါငါလည်းဒီလိုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်။ဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆောက်တည်ရင်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆောက်တည်ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လို့တဲ့သုတောင်းတောင်းတာချက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူမျောလင့်တောင်းတာနေတဲ့မင်းတည်းတဲ့ကြွေဩနာတိတဲ့ကြွေသာမတိတတိကြွလို့ရဲ့အပေါင်းခေါ်ဖြစ်တော့ဒီနေ့ရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရောက်တယ်လဲ။ဒင်သံခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနောတောတိလတ္တသေစတိပိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိတ္တတ္တဣဇာခောထိုကဲ့သို့သယောယာခြင်းတိလည်းပဲတိလဝတ္တတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖြာတိဝတ္တမိဟောတော်မူ၏။ဒုတိလတ္တတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖြာတိနောဝတ္တမိဟောတော်မမူ။ဒီလိုကဲ့ရောက်ရတဲ့ထံသာကြွရတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုကိုကြံ့ရောက်ရတယ်ဆိုတာတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလင်ငါပြဟောပါတယ်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိုယ်ခြေသယံတို့ဝိတောတတတိလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိလဝတ္တတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒီတော်ပဏိတိစိတ်ရတောင်းတကြဘုဒ္ဓမြတ်သည်အစ္စတိမချုဧကံပြေဆုံးတတ်ပေ၏တိလရင်စင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူရဲ့တောင်းတခြင်းမှန်တယ်များဒီမချွတ်အေကံပြည့်စုံတတ်တယ်လာလို့ပဲဘုဒ္ဓမာရီဒါဝိနံယာမတုတိဒါနိမာနတိပရဏိမိတဟောတဟုတ်ဒီခေါ်တဲ့နတ်ပြည်၆တော့ရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ယမကြီးရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဂန္ဒီကဒါလျင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့သောအရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောထားပြီးတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတွင်ကြီးတဲ့အကျိုးရှိမလား
မရှိဘူးဒါကြောင့်ဗာဏဏီပါဠိနာတုတ်တက်ကိုတတ်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတံတီထောင်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ကုသလသံဃာကုသိုလ်ကံဒီဩလာရန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိတင်နာဟောဒီမဖြစ်နိုင်ဒီကယုဂပရိသန္တေဇနေတုံနာတဲ့ကိုဒီကယုဂပရိသန္တေအတတ်ကြီးတဲ့ပရိသန္တေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံ့တော်ခဏတဲ့ကိုဒီမစွန့်နိုင်ဗာဏဏီပါဒံလွန်ကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအသက်ရှင်တဲ့ပြိတ္တန်လေးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလားဗန္ဒီပဒကံဒီကြောင်းခြင်းဖို့လိုတယ်ရူပကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့သိထားလေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလေးပြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အသက်ရှင်တယ်ကောင်းတယ်လို့ခွန်ကြီးမပြောလိုပါဘူးနော်သို့တော့မိမိကဘဝကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့မန္တရာခီးတကုတ်ကိုဆက်ပြန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ဒိုရာနဲ့အသက်ရှည်တာဗရင်ကတော့ကောင်းမလဲအသက်ရှည်တာကကောင်းတယ်ဂျမ်းမာရာနဲ့မဂျမ်းမာရာဗရင်ကောင်းမလဲဂျမ်းမာရာကောင်းတယ်ဒါကိုပြောလို့ရမှာနော်ဘဝတကုတ်ကသိကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဧဝံပါဏနီပါတောအဘယုဂတံတဏီကိုဟောတိဧဝံဤတို့ဖြင့်ပါဏနီပါတောသူတကောတာချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗန္ဓိပါဒကံဒီအဘယုဂတံတဏီကောအသက်ကြိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည့်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏သူတကောတတ်တဲ့ဗန္ဓိပါဒကံကအသက်ကြိုစေတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီပုံဒီနည်းလားအပြည့်အသက်ကြိုစေတာပါဘာလို့လဲဝေအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကြာရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဤတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ဖို့ဆောင်ပေးတယ်ပြင်မဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ဖို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုတာနေနေရာတော့အန္တရာယ်နဲ့တွေ့အန္တရာယ်တွေ့အောင်ဒီကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြီးတယ်ပရိသန္ဓိမေဝဝဏ္ဏီယမေတ္တဝအပ္ပယုကံကြောတိနောက်တနည်းပြောရင်တော့ပရိသန္ဓိမေဝပရိသန္ဓိကိုပင်လျင်နိယမေတ္တဝသမ္မယအပ္ပယုကံအသက်တော်အောင်ကြောတိဒီလိုပိဋ္ဌဤပရိသန္ဓိအချိန်ခါကာလကြက်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဒုအောင်ကိုတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ရဲ့တချို့ဆိုကြည့်ပေါ့မွေးကလေးကမတမ်းမဆွန်းလေးတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်မွေးကလေးကနေပြီးတော့အနာရောဂါလေးတွေထူကျော်လာတယ်အဲ့တော့ဒုရှင်တက်တဲ့ကံကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဒုအောင်တီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်အဲ့တော့ဒုအောင်ပြိဏန်ကြီးကိုမျိုးစေ့ဆက်ပေးလိုက်ရဲ့နော်ဒီနည်းအဖြစ်ပြောရင်တော့အမတ်အနာရောဂါထူကျော်နေတဲ့မိဘတွေထံမှာတော့ပြီးတော့ပြိဏန်ကြီးနေရမိမာရီရဲ့ယောဂတိဒီသာသမီမှာကုသပြီမလားဟုတ်လားကုသကြတယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဒါကံကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တန်ဒီဌာနစိရနာယဝနိရိယနိဗ္ဗာတ္တိပုပ္ပဗရာစိရနာဟိဘိဟုတ်ဏိနအဘယုကောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတက်ကိုတတ်တဲ့အချိန်ကမှာတကယ်တမ်းတတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်ကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရနာကိုတန်ဒီဌာနစိရနာလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရနာတွေပဲအဲ့ဒီသိဉ္စရဏတွေကငရဲမှာဖြစ်ပြီးမတတ်ခင်ခြေပိုင်းတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လေဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်သိဉ္စရဏတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်သိဉ္စရဏတွေကြောင့်လည်းအသက်တို့ရဲ့လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်။ကဲအသက်တို့ရဲ့အပိုင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ရဲ့အပိုင်းကိုလည်းဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာအသက်ခြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲပရိဒါကံမေနပိနိဖန္တံဘုဒ္ဓေအိတံပါဏိတိပါဒဝိရတိကမ္မအာကန္တဝအထတောဧဝဝတတိနာမအာပြောနေတဲ့ကံတကုတ်ကြောင့်လူဘဝမှာလာပြီးပြိတ္တန်နေရပြီပဲထားအောင်တော့အဲဒီလိုပရိဒါနေနေရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပန္နခြင်းလုံးကမိမိကလူလောကရှိတဲ့အခါကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဒီပါဏိတိပါဒကံကရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးကအ내အိမ့်ပဲသဘောအားဖြင့်ဒီလိုလာပြောပြနေတယ်ဘယ်လိုလဲသဇဟံပထမတရံဇာနိယနာတိဣဒံနိဗ္ဗတိတုံတရိယညမလောကိယဝတ္တံနိဗ္ဗတပိယံအကြိမ်ငါသာရှင်းဥစွာသိခွင့်ရခဲ့မှာဆိုရင်သင်္ကောငါဒီလူပြည်လူလောကမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပဲသင်္ကောငါဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့မပြောတော့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်ဟောတုဒွညတကတတိနိဗ္ဗတဟံဥပထံဘကကမ္မနာမထမ္မတေဂရိဂာမိကဲဖြစ်စီတော့ဒီဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါသေး။ငါဟာတင့်ကိုအားကောင်းလာအောင်အပိထုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒိုင်ကြီးတိုင်းကမိယာအဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုပေးသလိုဒီပါဏိပါဒကံကရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကလည်း
အသက်ရှည်သွားအောင်လာပြီးတော့အာဘိထောက်ပံ့ဘယ်လိုအာဘိထောက်ပံ့လဲလို့မေးတော့ပရိသယနာတိတိဘောဂေဥပ္ပါဒေတိပရိသယံစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပရိသယံဘေးအန္တရာယ်ကိုနာတိတိဖြစ်စီပြီးဘောဂေစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုဥပ္ပါဒေတိဖြစ်စေ၏ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြစ်စီပြီးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်စီတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စီတယ်သတ္တဒါရကတာမတုကိုစီယံနိဖတ်တကာလတော်ပဋ္ဌာယမန္တပိတုလဒုက္ခမေဝသတ္တမေဝဟောတိတထာထောလူပြည်လူလောက၌ဒါရကတာကလေးသူငယ်ဤမတုကိုစီယံမိခင်ဝံကြတိုင်း၌နိဖတ်တကာလတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပဋ္ဌာယဆက်၍မန္တပိတုနမိဘသဘတို့အားဒုက္ခမေဝဆန္ဒဒုက္ခတိသာလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏မတ္တမေဝတာယဝေအယုံအမျိုးမျိုးတိသာလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဒီကလေးတို့ငယ်မိခင်ဝမ်းတိုက်မှာပရိသန္တိတည်နေတဲ့အချိန်ကာကစပြီးမိဘနှစ်ပါးမှာချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးသာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါယဘွယ်အာယုံနှစ်တဲ့ဘွယ်မျက်လို့ဘွယ်အာယုံအမျိုးမျိုးသာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယေတိပဂတိယမနုဿာမနုဿာပရိသယဟောတိတေတဝိအပကိသန္တိ။ဘင်္ဂောပဂတိအပြည့်နှစ်ပါးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူတွေမလူတွေအစရှိတဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။အဲဒီအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကအကုန်လုံးဘေးကျပါ။အများတန်းဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဘူး။ဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်။အများတန်းဒုက္ခပေးနေတဲ့နတ်တွေဘလူတွေဟာလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်သွားအားမရှိတော့ဘူး။ဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်။ဘာဘုံကံလဲ။သူ့တဲ့ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဘုံကံ။ကုသိုလ်ကံကိုပဲဘုံကံလို့ခေါ်တာပဲ။ပုံရမယ်။ဘုံကံဆိုတာကပုံရကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲ။အဲ့ဒီကမ္မကုသိုလ်ရဲ့သွားအားကြောင့်ဒီအန္တရာယ်အကုန်လုံးဖြစ်ရှင်သွားဧဝံပရိတယနာတိတိဧဝံဤသို့ဖြင့်ပရိတယံဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုနာတိတိဖြစ်ပြီးဘေး၏ကိုရင်ငယ်စဉ်ကိုရင်ဘဝတုန်းကအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုရင်ဘဝမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းသားဘဝခွန်ကြီးကျောင်းမှာဆုံးအောင်ထားတာလေတော့တစ်ခုမှသွားပြီးဆုံးအောင်ထားတယ်အဲ့ဒီနေ့လေတော့မှတိမ်တယောက်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခေကဘောလေးတကြီးရှိဒီကနေ့တင်းတယောက်ဓာရီတုတ်တယ်နဲ့ထွက်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်လေးဆင့်လိုက်တော့လူတွေအကုန်လုံးဓာရီတုတ်တယ်နဲ့ထွက်လာတယ်။ဒါနဲ့သွန်ချက်တဲ့သွန်အမကြီးကိုဦးစင်းကျောင်းသားဘဝပေါ်လေးမေးကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲဟိုဘက်မှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်သွားလို့တဲ့တတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ကြည့်တော့နင်းရှာနေကြတယ်။တော့နင်းရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိမ်တယောက်ကနဲ့လူတွေဆင့်ပြီးတော့နင်းပြီးတော့လိုက်ရှာတော့တော့လည်းသိမရှိတာဘူးလေခွင်းမယ်။အဲ့ဒီလက်ခွဲနဲ့မှဒီလူကိုလိုက်ရှာတာရှာလို့မတွေ့ဘူးဒီတကကြီးကလည်းခွန်ကြီးနဲ့ခင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ဆုံးတော့မေ့ကြည့်တယ်ဘာလို့နေသလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါကမှလေတော့မှလေရင်ရိတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောင်းရိုးရိုးရက်တည်းရှိရိုးရက်ကလေးကအထုံးကိုယ်တော်ထုံးပြီးတော့ပရိလိုသူကခွင်းလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုံးကိုယ်တော်ကိုဂုံတော်ကိုယ်ပိုင်ထိုင်ပြီးတော့သူကသိမ့်ရဓာရီတုတ်တင်နဲ့သူနဲ့မှလူတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားနေတယ်သူတကြောင်မှအဲ့ဒီလူတွေကသူ့မမြင်ဘူးသူကတော့ဒီလူတွေကိုအကုန်လုံးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေဒါပဲအရင်ပြောနေတာကဒီဘောမှာသူပဏိပါဒကလွန်ကျူးတာမှန်ပြီမဲ့လို့အတိတ်ကသူကပဏိပါဒကံလေးကကြောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးရှိနေတယ်ဒီကုသိုလ်ကံလေးကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုဘေးရှက်သွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကတည်းကအန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကိုမြင်နေတယ်နော်ဒါရကနာပဏ္ဏမတုကိုစိတ္တမေမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာန်ကလာတော့ပတ္ထာယကိဟေဘောဂနာပမနာနာဟောတိဒါရကနာကလင်းသူငယ်ဤမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာန်ဝန်ချတိုက်၌နိဗ္ဗာန်ကလာတော့ပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရအချိန်ကာလမှပတ္ထာယဆက်၍ကိဟေအိနိုင်ဘောဂနာစိတ္တဥစ္စာတို့ဤပမနာအတိတ်ကပမနာတိနာဟောတိမရှိဖြင့်ကလင်းသူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကာလပြီးတော့မိဘရည်ရဲ့အိမ်မှာစည်းတဲ့ဥစ္စာရည်ရဲ့တွတ်တဲ့နာမှုအတိုင်းတာပမာဏတိမရှိတော့ဘူးသိပြီးပါလားလေမိဘရည်လောက်ခင်းကြင်ကြီးနေသိအောင်ရင်လာမိဒီကုံမိရောပူရာတော်ပြီကိစ္စတော်ပြီဟံဗုဒ္ဓမာနာပုဝိသန္တိမြောက်ထားတဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးတွေဟာရှင်းနောက်ဝဲရအကုန်လုံးအိမ်ထဲကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာသလိုပေါ်လာကြတယ်နော်မာနာမိတော်ပရိဟိထပိဒဒနတာပြေသမုခိဘောင်ကိသန္တိမိဘနှစ်ပါးတို့ကသူတို့ဗာရီထံမှာရှိတုန်းကအနှံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့အတိုးချထားတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်။
အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးတွေကိုမရဖြစ်နေရကနဲ့ကိုဂရိကလေးသူငယ်ဘုံကံရှင်ကလေးသူငယ်တို့ကိုယ်လွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးတော့ဒီကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေဟာမိဘတွေရဲ့မျက်မှောက်ကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိလာတယ်မပေးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုဒီလူရောဘုဟုရှိတာဟွန်ဒီနွားမတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ကောနာဒုက္ခတိလာဟွန်ဒီနွားတွေကြည့်လိုက်ရင်နွားတွေရဲ့ကိုကျင်တရားကသိကောင်းလာတယ်ခိုင်းလို့ရှိလို့သိကောင်းလာဝဘာဌာနေတ္တရဏိတံပိဇန္တိလေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကြိုးထားတဲ့လေကြီးတွေမှာစဘာတွေအတိဟန်တွေကသိပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဝတ္တိယဝတံမြုတ်တတဝကလိကောင်းဝဒိဏ္ဍနာအသောတိတတရားမေဝအာရိတဝတင်းတိအတုံးပိထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသို့မဟုတ်ခဏခိတ္တရှင်းကားထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလဲအလုံးချထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသို့မဟုတ်ရှင်းကားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလွယ်တကူနဲ့လာပြီးတော့ဖိတ်ကြဒါသာအတယောတုဝကဟွန်ဒီအိမ်မှာတိုင်းပြည်နေတဲ့ဂျွင်ယောက်ျားဂျွင်မိန်းမတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရောသကားဆိုသကားကိုသိပြီးတော့နားထောင်ကြတယ်ဒါကလေးအဘုံကနော်နောက်တစ်ခုကာမန္တနာပရိဟယန္တိအလုံးသမားတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ခင်းကင်ခင်းမှာရည်သာခိုးနေတာမျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးဒီလောက်ကိုကြည့်ပြီးဘောဝါလုံးကြဒါရကောကပ္ပတောပဋ္ဌာယပရိဟာရလဘတိကလေးသူငယ်ကိုယ်လွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးဒီကိုယ်ကိုမပြည့်စုံအောင်ထိမ့်ထိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြီးကအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ကောမာရိကဝဇ္ဇတန်နိဟိတဝဟွန်ဒီကလေးသူငယ်ကို

သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ဥဒဂုလပိချောရှိရ2016ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်ပြည်ဦးနှင့်မြို့ပြည်တော်သားရက်ွက်ပြည်တော်သားဓမ္မယုံကြည်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌တော်အေးရင်သမီးမန္တန်အေးဖောင်မိသားစုနှင့်ကိုဝဲနိုင်အေးမန္တန်လာဦးမိသားစုတို့၏အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူရွေးပွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုန်ပြုကားတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကန္တတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာလို့ဖြစ်တော်လဲအပ္ပမယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည်ချိန်သိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချိန်လဲအင်ငါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနိစဉ္ဉ္ညီဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဖျက်ဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည့်ရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဌာနံချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသာကေတုတနာချိခေမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသန္တထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းကြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လူရွေးပွဲလူတော်လူကောင်းမိမိတို့လုပ်ငန်းကင်တာနဲ့ကဲ့ညီတဲ့လူကိုရှေးတုန်းကဘယ်လိုရွေးကြတယ်လဲဒီကနေ့ခင်မှာလည်းဘယ်လိုရွေးရမလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာရွေးချယ်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လူတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးထိုလူတွေတဲကဘယ်ရှုတော်ကနေပြီးတော့ရွေးရမယ်ဆိုတာမှတ်သားနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ရွေးချယ်မှုမကမယွင်သွားလို့ရှိရင်အစမပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာအတ္တမအရေးကြီးတယ်လူကိုဘယ်လိုရှုတော်ကရွေးကြမလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာတော်တွေမှာဘယ်လိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲလူဘုပဲပုံနဲ့ဘယ်ရှုတော်ကရွေးတယ်လဲဆိုတာအကဲခတ်လေးလောက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လူတော်လူကောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အခြေအနေတစ်ခုကြုံလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတာအသိပညာတရားအနေနဲ့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာရွေးချယ်မှုဆိုတာဘုရားမရေးကြီးတာเอชิกิกะမြန်မာနိုင်ငံမှာသူရဲကောင်းရွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါဘယ်ပုံရွေးတယ်လဲဆိုသူရဲကောင်းရွေးပုံရွေးနေရတော့လူတွေရဲ့အင်မတန်မှနာကျင်လာတဲ့လက်ထိတ်ကိုအလက်ရိုက်သွင်းပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့စနစ်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့လက်ထိတ်ကိုရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးသူရဲကောင်းရွေးတဲ့အခါလုံးဝတွန့်သွားခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရွေးတယ်လို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုဆိုထားတာဒါသူရဲကောင်းရွေးပုံရွေးနေတာဒီလိုရွေးနေကရောမှန်ကန်သလားလို့ဆိုတော့လောကမှာအပြည့်အဝမှန်ကန်မို့ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဒီတတိရှိုံတစ်ခုတည်းနဲ့လူလောကမှာအဆုံးဖြတ်ပြေလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့တတိရှိတာတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းလူလောကမှာအဆုံးဖြတ်နဲ့ရွေးဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။အရည်ချင်းဆိုတာမျိုးစုံရှိတဲ့တည်းမယ်။အရည်ချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ရွေးလို့မရဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီခေတ်တုန်းကမြန်မာမိသားစုတွေဟာပြောရမယ်ဆိုရင်တမက်လောင်းရွေးတဲ့အခါပါနဲ့ရွေးချတယ်လေတက္ကသိုလ်တွေမှာဘွဲရပြီးပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရွေးချယ်ကြတချို့ပဲဆန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုငွေကြေးထဏထောက်ပံ့ထားပြီးတော့ရွေးတာမျိုးတောင်ကြားရဘူးတယ်ပေါ့ဇလန်းနေတယ်မှာလည်းရှိအဲ့ဒါလို့ပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တာရောမှန်ကန်မှုရှိရလားစင်ကြရမှာပေါ့เนาะဒါအင်္ဂလိပ်အုပ်ဆိုးစဉ်အချိန်ကာလတုန်းကဗမာလူတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာအဲ့လိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာရောဘယ်ပုံနဲ့ရွေးချယ်တယ်လဲအေးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာအလုံးလျှောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးလျှောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စီကုမ္ပဏီအလုပ်ပဲဖြစ်စေအစိုးရပဲအလုပ်ပဲဖြစ်စေအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါဘာနဲ့ရွေးချယ်ကြသလဲအဲ့တော့လို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘွက်လက်မှတ်တို့ထောက်ခံစာတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ရွေးချယ်ကြအင်တာဗျူးခေါ်တယ်တို့ဝေခွေးဆောင်ဝဲဖြေခိုင်းတယ်ဆိုတာတွေနဲ့လူကိုရွေးချအမေရိကန်နိုင်ငံသွားပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဆရာဝန်ပင်ဖြစ်ဖြစ်စေဆရာဝန်လက်မှတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆံဝေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရတယ်ဖြေလို့အောင်ပြီဆိုတော့မှသူတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးတယ်
တမန်ပွဲရထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆံဝဲအောင်အောင်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ရွေးချယ်မှုမခံရဘူးတချို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆံဝဲဖြေလို့မအောင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်အလုပ်နဲ့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးတမန်အလုပ်တစ်ခုနဲ့လည်းလုပ်ရဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုတွေဟာကိုယ်ခင်နဲ့ကိုယ်စနစ်နဲ့ဒီလိုသွားကြအဲ့တော့ဘယ်လိုရွေးချယ်တာမှန်ကန်ဆုံးလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းကိုရွေးလို့တော့မှန်ကြမှာမှန်တစ်ခုတည်းကိုရွေးချယ်တာဥပမာပဲအရည်ချင်းတစ်ခုတည်းကိုအရည်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပညာအရည်ချင်းလားကိုချင်းသိလားအရည်ချင်းလားဘာအရည်ချင်းနေနဲ့ရွေးရလောကမှာလုပ်ငန်းကင်တာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရည်ချင်းဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ရည်ချင်းမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးသောရည်ချင်းတွေထဲမှာကုလုပ်ငန်းကုနေရာကုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တာဟာလောကမှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်တော့လည်းပဲအမှန်နဲ့နှိစ္စတယ်လို့ပြောမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကိုမျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမရှိကအဓိကကြဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်တောဘနောအထောလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်ပြီးစီးမှုပုံမှာမူတည်တယ်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ရလတ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေမှာအရေးချင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စိတ်နေသဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အသိပညာအတတ်ပညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့ဒါလိုအရေးချင်းမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမလဲဘယ်ဆုံးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တာဆိုရင်တော့မမှားနိုင်ဘူးပေါ့သို့သောသူခိသူစနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းကိုကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းကိုတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာပါဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာမရှိနိုင်လူတိုင်းဟာအရေးချင်းနေနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရပြောမရသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စနဲ့အကန့်အညီဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ခြင်းဟာတင့်တော်တယ်လို့ပဲဆိုရမယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးတော့ချစ်တတ်ဖို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်တရေသေးမှတ်ထားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလောကမှာတရေသေးအလုပ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဘယ်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်သမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အနေထားတစ်ခုသူကပုံမှန်ကတ်တက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်မရောက်နိုင်ဘူးခေတ္တဆိုတာလေခြေနေပြောင်းလဲမှုယနေ့ကပဲတခါတရံလာပြီးတော့မေးမြန်းတယ်မေးချင်တာလေးရှိလို့မေးတဲ့ထဲမှာမေးတော့လို့ဆိုဒီကနေ့ခေကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဘာလို့ဆိုအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တယ်အမျိုးသမီးသဗ္ဗတဆိုရှိဟုတ်တစ်ချိန်တုန်းကလေဗြိတိရှ်နိုင်ငံမှာမာဂရက်သက်ချာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်အုပ်ချုပ်သူအခုမျက်မှောက်အချိန်မှာလည်းပဲဂျာမနီနိုင်ငံမှာမစ်မာဂဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးအုပ်ချုပ်နေတာအဲ့လိုအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေ950ဇက်တော်တွေထဲမှာအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တာရှိပါသလားဆိုမေးခွန်းပေးသူရှာမတွေ့ဘူးပေါ့အေးဒါဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူညီမှုလို့ယူဆရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုပဲဟုတ်ရှိတော့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ထုံတမ်းစင်လာရချိမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးလို့မရှိဘူးဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားဘူးမျိုးသားတွေကပဲဦးဆောင်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံနေမဲ့တစ်ချိန်တော့က
မစ်အန်ဒီရာဂန္ဒီဆိုဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သွားတယ်တီရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာလဲမစ်ဘန္ဒရာနာယကဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သွားဘူးလေဘောအဲ့တော့ခစ်တုစနစ်တုအခြေအနေတို့ဆိုတာဒါလူနဲ့ဆိုင်နေအမှန်တရားနဲ့မဆိုင်ဘူး tradition လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာနဲ့တာသက်ဆိုင်တယ်950ဆတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာရဏသီပြည်ပြမတ်မင်းကြီးပဲဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့ဗာရဏသီဆိုတာ950ဆတ်ထဲမှာချင်း456ဆတ်လောက်ပဲဗာရဏသီမဟုတ်တာဂျာနာဗာရဏသီကြီးပဲဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားကြည့်ဗာရဏသီပဲဒီကနေ့လည်းဗာရဏသီလို့ခေါ်အတန်တွယ်လေးနည်းနည်းကွယ်ဝရဏစီလို့သူတို့အတန်တွက်ခေါ်အဲ့ဒီမှာနန်းတော်ကလည်းပဲဗြမထနန်းတော်လို့ဗြမထတ္တ950ဇတ်တိဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဝရဏတိနဲ့ဗြမထဆိုတာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားတာကြောင့်လောကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရိုးတောင်ဖြစ်လာပြီမသိဝရဏတိမင်းမသိဗြမထဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတွေးဝင်ကြတယ်တန်တရားဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုတန်တရားဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်တွေအလုံးဟာဗာရဏသီကြီးမှလာလို့ဒီလိုတွေးကြတယ်လောကမှာဒီလူရဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုတာအလုံးကိုရှည်လျာမြတ်စွာဘုရားဟာလေးတင်ကြီးတဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်မှာ950ဇတ်တော်တွေခေါ်တယ်ဆိုတာတကဘာသာတောင်မရှိဘူးလို့ပြောအောင်အကြောင်းရှိမှခေါ်တာအကြောင်းမရှိလို့မခေါ်တဲ့ဇတ်ကြောင်းတွေအများကြီးပဲပေါ့950တောင်မှပဲ950ပြည့်တာမဟုတ်ဘူး948ဇတ်ပဲရှိဒီကနေ့စပေးမှာ948ဇတ်ပဲရှိသို့တော်အလွယ်တကူ950လို့ပဲဒီလိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့များတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရဏသီအခြေတည်ပြီးတော့ဟောရဇတ်တွေကများတယ်ပေါ့များတော့ထောက်ထားကြည့်စရာတခုကတော့သရဝါရီဆိုတာဒီဆွလန်းမှုနဲ့တွေ့တာမှုစိတ်နဲ့သက်မှုဆိုတာလူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာမယ်အခုပြင်ဦးလင်မှာမွေးပြီးပြင်ဦးလင်မှာနေချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းဦးနေကိုလည်းအမတမ်းမှနှစ်သက်တယ်ကိုနေရာကိုဒေသအဲ့ဒီလိုကြိုက်နှစ်သက်တာကိုနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိကန္တိအစွဲလန်းကလေးရှိတာပြီဒီနေရာဒီဒေသကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်တယ်အကုသိုလ်တွေကလည်းများများဆဆလောက်တာမရှိဘူးပုံမှန်နေထားနဲ့နေတယ်ကုသိုလ်ကလည်းထူးထူးချွန်ချွန်တခြားနေရာကိုဆူတောင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူသေးလို့ရှိရင်ပြင်းဦးတွေမှာပဲပြန်ဖြစ်ဖို့ပါများတယ်ဘာလို့လို့ဆိုလူမှာနိကန္တိဆိုတာရှိကိုဖြစ်တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်လေးတွေရှိတတ်တယ်ဒါကရသော်ဗျာဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းများစွာပါရှိတယ်เนาะပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပါရှိရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်ငကုလပိတာငကုလမာတာဒကမာကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါကြီးတခါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လင်တွေ့ချင်းသူတို့ရဲ့သားပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာတုံးဆိုသူတို့နှစ်ဦးဟာမိဘဘဝနဲ့ဘဝ900ဘုရားအောင်ရဲ့ဘဝ900မိဘဖြစ်ပြီ။ဦးကြီးဦးလေးအနေနဲ့ကြီးတော်တော်အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေက900ဒီလိုဆွေမျိုးနှိစပ်ပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့တွေ့သူတို့သားပါဆိုတဲ့စိတ်အစွဲလာအဲ့ဒါလောကလူတွေကပြောကြတယ်သွေးကစကားပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောလူချင်းတော့မသိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခင်မင်းသွားတယ်လူချင်းမသိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့

0: ပဲဆိုရင်ရသော်ဗျာအလောင်းတော်ဖြစ်ခဲ့သည်များတော်တော်များများဗာရာဏသီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီလိုတန်ရောစဉ်ဆက်သွယ်မှုလေးတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုပြောဖြစ်ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဒေသနာတွေကလည်းဗာရာဏသီမှာဖြစ်များသို့သောတခြားနေရာမှာမဖြစ်ဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်တန်တရားဆိုတာအလွန်ရှည်လျားတယ်အားလုံးကြားဖို့ရလိမ့်မယ်ရသော်ဘုရားပထမဆုံးကြွတဲ့ရာဇဂျုံမြို့ပါမဂရဘယင်ဖေမိတာရာမင်းကြီးဟာရသော်ဘုရားအပေါ်မှာဘုရားလောင်းတော်ဘွားကစပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ခင်မင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်လာတော့ပထမဆုံးကြွတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ကြိုးတယ်တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာတောတဘာဖြစ်သွားပြီသူပိုင်တဲ့ဝေလူဝဥယျာဉ်ကြီးကိုဘုရားကိုလှူတယ်ဆိုတာဘုရင်ဖတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ရှိကြတယ်အဲ့ဒီဗေမိသာရမင်းကြီးဟာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတားတော့အစာတသက်အမတန်ချစ်ခင်လုံးလို့ဒီတားဆိုတားမိုက်ကိုပဲအလိုလိုက်ထားတာနောက်ဆုံးမှာသူဖန်းစီပြီးထောင်သွင်းအချင်းချလို့ထောင်ထဲမှာလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုခံရတယ်။အဲ့ဒီလိုခံရတဲ့အခါမှာသူဟာတောတပံဖြစ်သည့်အလျောက်အထက်နတ်ဘုံတွေကိုရောက်နိုင်ရတဲ့အတန်းနဲ့မရောက်ခဲနဲ့။နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့စတုမာရဘုံမှာသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစတုမာရဘုံမှာလည်းပဲနဗင်းကြီးလေးဦးစွာရှိတယ်ပြောင်းအရက်ကိုဆောင်းတာဝိတဝန်နမင်းကြီးသို့မဟုတ်ကုဝေရလို့လည်းခေါ်တယ်တတရထာလို့နော်နမင်းကြီးရှေ့နောက်တောင်မြောက်လို့ဆိုရဲအရက်လေးပြည့်နံမှာဆောင်းတဲ့နမင်းကြီး၄ယောက်ထဲကမြောက်ဖက်မှာဆောင်းတဲ့ကုဝေရဆိုရဲဘလူးနမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံစနဝေဒဘာလို့ခေါ်တဲ့ဘလူးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းပြထားတဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအဲ့ဒီဘဝမှာသူအကျဉ်းချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအကျဉ်းချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဆိုတော့နိကန္ဒီလို့ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေသူ့မှာရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့သေကန္ဒီမှာအဲ့ဒီတွေ့တာစိတ်လေးနဲ့ရခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံဘဝမှာပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်နေရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကြီးသွားတဲ့အခါမှာနိကန္တိကများစွာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်။တဏှာဆိုတာဟာနော်မတိမသာတဏှာရောတိတိသာသာတဏှာရောတွေ့တာကြိုက်နေတဲ့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာတန်လျာတဲ့ကရုံမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်။တန်လျာမပြောနဲ့ဓိတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတောင်မရောက်နိုင်ဘူးခြေနဲ့နေချာကိုယ်တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဘုံဘွားလေးပေါ်မှာခြေနှက်ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တသမတ်ထဲနဲ့ပြောလို့မရဘူး။ခေပြောင်းသွားရင်လည်းအခြေအနေပြောင်းတယ်။တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဟိုရှိခေကအယူဆတွေနဲ့ခဏခေအယူဆမတူညီတာတွေကိုလည်းပြောလို့ရတယ်။ပေရပဲဖြစ်ဖြစ်ကြေကြေပြတ်ပြတ်သိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကြေကြေပြတ်ပြတ်လေးလာရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အခုလူကိုရွေးတယ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုအလုံးမှခံထားဖို့ဖြစ်စေကိုမိသားစုထဲမှာနေထိုင်ဖို့ဖြစ်စေလူတယောက်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဘာလဲရွေးတယ်လေ950ဆက်ထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပုံရွေးနည်းလေးရတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲလုံးဝမှန်သလားလို့ဆိုတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ရွေးရင်ကိုချင်းတရားတော့ကောင်းမှာပဲသို့တော်တခြားကိစ္စတွေမှာတော့အဆင်ပြေချင်မှပြေမှာပေါ့ပညာနဲ့လုံးဝမဲ့ကိစ္စကိုချင်းသီလရှိုံနဲ့မပြီးဘူးပညာရှိဖို့လို့လိုတယ်စွန့်ရီတတ္တိနဲ့လုံးဝမဲ့ကိစ္စမျိုးမှာတတ္တိရှိဖို့လည်းလိုတယ်ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုချင်းသီလတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးဘူးလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ရွေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရွေးကြရမှာဖြစ်တယ်။ရေပုံရံချုံုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်သီလလည်းကောင်းတယ်စိတ်နေသဘောထားလည်းကောင်းတယ် ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ပညာလည်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ရွေးမှပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတာသို့တော့950ဇတ်ထဲမှာ350မြောက်ဖြစ်တဲ့သီလဝီမန္တနာဇတ်ဆိုတာလေးကိုလူရွေးတာဘလို့ရွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဇတ်အရာကြည့်ကြရအောင်တော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးပြီဆိုရင်လည်းဘလို့ရွေးမလဲလူတယောက်ကိုရွေးမယ်ဆိုကိုယ်ကရွေးဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးတတ်ချက်တတ်ဖို့သိပညာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့ဒီလိုဆိုလို့ခဏခေတ်တော့အဲ့လိုရွေးသည်ထီအောင်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်သို့တော့လောကိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးဖို့ရွေးနေရတော့မတမ်းမအရေးကြီးတယ်ပေါ့သီလဝိမန္တနာဆက်မှာရသော်ဘုရားပြန်လေဟောပြတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားရဲ့ဥဋ္ဌိချက်ကတော့ရှုထောင့်တစ်ခုကနေဟောတာဖြစ်တယ်လူရွေးတာအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုကဟောအဲ့ဒီရှုထောင့်လေးတစ်ခုရှေးဥစ္စာမှတ်သားဖို့ပါပကရဏီရဟောနာမနတ္ထိမဟုတ်တာလုပ်ပြီဆိုရင်စိတ်ွယ်ရာမရှိဘူးဆိုတာဒါလေးကိုမှတ်ထားကိုကတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါဟာမှားရင်ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာပုံကွယ်ပြီးတော့လုံးလေးရှိတတ်လို့ဒီစကားကိုပြောတယ်နတ္ထိလောကီရဟောနာမပါပကမ္မအကုပ္ပတောပကုပ္ပတောမကောင်းမှုအဟုသို့လုပ်ရင်လူတွေကဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လုံးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချင်းဆိုးစရိုက်ဆိုးကြီးကိုပယ်ဖြောင်းဖို့အဓိကကြတာသူရှိသူရှိမှဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ်ရမှာမဟုတ်တာလုတ်တတ်တဲ့အချင်းဆိုးကြီးကိုလူတွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမရှိအောင်အပြည့်တိုင်ဖယ်ရှားပြဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီဇာလန်းရဲ့အနှစ်သာရဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော့လူရွေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မှန်ကန်ဖို့ကဓမ္မအရေးကြီးဆလတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာရဏတိပြီမှာပဲဒိတပမောက္ခလို့ခေါ်တဲ့ပညာတတ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအသုံးနှုန်းတွေဟာဒီကနေ့ထီအောင်ပမောက္ခဆိုတဲ့အသုံးတွေကိုသုံးတာရှင်းတော့ကဒိတာပါမောက္ခဆိုတာအရလေးမျက်နှာမှာအရမျက်နှာတွေကလာရောက်ပြီးတော့ပညာယူချရတဲ့ဆရာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပါမောက္ခဆိုတာအကြီးအမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပညာတတ်နယ်လေးရက်ကလာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူစီကိုလာပြီးတော့ပညာသင်ညာလို့ဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးဆိုတဲ့အမိနာမကိုတုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူတို့တကယ်ထုတ်ခစ်စနစ်အရာပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်တယ်။အေဒီဇလန်းမှာပါရဏတိပြီမှာဓိတာပမောက္ခလို့ဆိုတယ်။ပညာတတ်ပြီးတော့ပညာတွေကိုဖြန့်ဖြူးသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးတဝူးရှိတယ်။သူ့မှာတပည့်ကျောင်းသား900တောင်ရှိတယ်။သူစီမှာပညာသင်နေကြတယ်ဘာပညာတွေသင်တာတုံးလို့ခဏိခိလူတွေသိကျင်ကောင်းသိကျင်ကြလေအဲ့ဒီခိကသင်တဲ့ပညာတွေကတော့အထရတ္တမဟာသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်အတတ်ပညာကြီး38မျိုးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ38မျိုးဆိုတဲ့အထက်မှာအာယုဗေဒဆိုတဲ့စေပညာအတတ်ရှိတယ်ဓနုဗေဒလို့ခေါ်တဲ့မြားဖြစ်အတတ်ရှိတယ်စေစီအတက်မြင်းစီအတက်ဆိုတာတွေရှိတယ်လောကမှာနောက်ဆုံးမှာဘယ်ထည့်အောင်ပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်အပြုတ်ကစားတည်ပညာရက်တွေအကုန်ရှိတယ်ပညာစုံအောင်လို့အလုံးကိုတည်မင်းကြီးမင်းသားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထူးသင်ပေးတဲ့ပညာရက်တွေကတော့ဓာခုံလန်ထိုးစေစီမြင်းစီဆိုတဲ့တက်တယ်အဲ့လိုပဲသင်ကြ ဗြဟ္မဏလူလင်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဒာကျမ်းဆိုတဲ့အတက်ကိုသင်ညာအေကုံတွေလေလုံးဆိုရင်ကိုယောင်ကိုယ်ဝဲဤစနစ်ဒီနောက်ပြီးတော့နွားမွေးမြူရေးလုပ်တယ်ရှင်းတော့ကမွေးတယ်ဆိုတာဒီကနေ့မွေးမြူရေးနဲ့တော့မတူဘူးဒီကနေ့ကတော့ချက်တွေဝက်တွေမွေးကြတာဖြစ်တယ်ရှင်းတော့ကမွေးပြူရေးအလုပ်ကိုစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ချက်တွေဝက်တွေမွေးတဲ့အထိတ်တွေတိတ်မရှိဘူးဘာတွေမွေးတော့ဆိုနွားမွေးတယ်နွားမွေးပြီးတော့နွားတို့ကိုရောင်းစားတဲ့နွားမွေးနေကမွေးနွားကိုတတ်ပြီးတော့အမဲသားဖော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကသားကောင်တွေကိုတတ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဒီပုံစံတွေတိတ်မရှိဘူးရှင်းကမွေးမြူရေးဆိုတာနွားမွေးတယ်သူနွားကရရဲနွားနှုတ်တို့ဘာလို့ရောင်းချပြီးနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့ဒီလိုပဲအထိပ္ပယ်ရတယ်။စာပေမှာကကတိခောရခကတိဆိုတာထွန်ရဲစိုက်ပြိုးတာခောရခဆိုတာနွားမွေးတာနွားမွေးတယ်ဆိုတာအကောင်ပေါင်းတောင်းချီပြီးတော့မွေးတာအဲဒီလိုနွားမွေးတဲ့အခါမှာစကလုံးနှလုံးရှိလာတယ်ခောပတဲ့ခောပါလားနွားတွေကိုကြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခောပါလားလို့လဲခေါ်တယ်ခောပါလို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာခွဲခြားချက်တစ်ခုကတော့ခောပါလားဆိုရင်သူများနွားကိုအခအငားကြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခောပါလားလို့ခေါ်တယ်ခောပါကြတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နွားကိုကြောင်းတဲ့နွားပိုင်တထေးကြီးတွေကိုခောပါလို့ခေါ်တယ်ရှေးခက်ကတော့အဲ့ဒီလိုဝိတ္တခါတို့တောင်မှပဲသူတို့ဟာနွားတွေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဟောနွားတွေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့အလုသမားတွေမြောင်များစွာသူနဲ့အတူရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မိဘတာဝတိမျိုးထဲမှာမနေထိုင်ဘဲနဲ့သာကေတဆိုတဲ့မျိုးသစ်တည်ထောင်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်။အဲတော့ဝိတာခာသာကေတမှာအရွယ်ကြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲဒီလိုရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့မွေးမြူပြီးစီးပွားရှာကြံရတယ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုသင်ပေးတယ်။ဆရာစီကဆိုတာဆိုရင်အာယုဘေဒပညာရက်ကိုသင်ပေးတယ်။သူတို့စီကပညာသင်ကြားပုံစနစ်တည်ကြတယ်။အစ်တမခဏိခေကလူတွေကတော့ခင်မမီဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်။သို့တော့သူတို့ခေသင်ကြားမှုဒီကနေ့ခေကလူတွေလိုက်လို့မမီဘူး။ဆရာစီကကြီးရဲ့ပညာရက်เจ้าตาเดียวอเนเนี่ยดูตื่นน่ะบะรู้ตื่นนึกสวยบหุสกนาติตะนี้ตะนี้ตื่นงั้นสาริอายิตื่นเนละหุสกนาติลิ้นเนียนๆแลตื่นဖြည်းဖြည်းနေနေလေးตื่นน่ะမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖြည်းနေဖြည်းตื่นน่ะမဟုတ်ဘူးเนาะလิ้นเนียนๆကိုအောင်ตื่นတယ်กหิตันสตุฑุสឧបဒါရေติအားလုံးကိုလည်းဂယုတစိုက်မှတ်တယ်ခိတံသနာပမုတ်တတိတဲ့မှတ်ထားသမျှကလည်းမမေ့ဘူးတဲ့ဒါသူတို့စီကစပိတင်နီးစနစ်ပဲအဲ့ဒီနီးနဲ့တင်လိုက်တာ59နှစ်ကြာသွားသို့တော့ပညာရဟဆုံးကန်းရောက်တယ်လို့မထင်ရတင်စရာတွေရှိနေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကခေါင်းထဲဝင်လာပြီးတော့ငါတင်နေတာလည်းတော်ကြပြီပညာလည်းမကုန်နိုင်ဘူးဆရာကြီးကိုမေးတယ်ပညာဘယ်လိုကုန်မလဲလို့ဆိုတာမေးတော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုခုခေတ်လိုဆောင်းဝဲနဲ့ဖြေရတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းဝဲစစ်တဲ့အနေနဲ့ဟောဒီတယူဇနာအတွင်းမှာမင်းတရင်တစ်ချောင်းယူသွားတယူဇနာအတွင်းမှာတစ်ပင်နေကုန်လိုက်ချစ်ရေကြီးဝပေါက်တဲ့အပင်နေတစ်ပင်မောထဆင်ပေါက်တဲ့အပင်နေတစ်ပင်မှန်သမျှအကုန်လုံးကြည့်ဘယ်တစ်ပင်ဟာဆေးဘက်ဝင်တယ်လဲဘယ်တစ်ပင်ကဆေးဘက်မဝင်ဘူးလဲအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့ဆေးထဲမှာသုံးလို့မရတဲ့အပင်မျိုးတွေ့ရင်ယူလာခဲ့လို့ဒါဆန်းတက်လိုက်တာအဲ့တော့သူတင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေအရလေးလံဆေးဝူးလိုက်တဲ့အခါဆေးဘက်မဝင်တဲ့တစ်ပင်ကိုတပင်မှသူရှာမတွေ့ဘူးအကုန်လုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူဘယ်တစ်ပင်ကဘာအတွက်ဘယ်တစ်ပင်ကဘာအတွက်ဆိုတာဒီအကုန်လုံးသူကတင်ထားတဲ့ထင်ပဲပါလေဆေးဘက်မဝင်တဲ့အပင်ကိုသူရှာလို့မတွေ့ဘူး မတွေ့တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တယ်မင်းအာယုဝေဒပညာရဲ့နဲ့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတတ်သိနားလည်သွားပြီပြန်လို့ရပြီဆိုခိုင်းလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါပဲသူလူခေတ်ကအဲ့တော့ပညာဆိုဒီမှာကုံဆုံးတယ်လို့တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပညာရက်တွေကိုတက္ကသိုလ်ထိတတ်ဘောင်မောခဆရာကြီးတွေကသင်ပေးတာလို့ဒီလိုပြောတော့ဂဏိခေမှာဆိုလဲပညာရက်တွေဟာလိုက်လို့ပါမဆုံးနိုင်တာကိုရှင်းတော့ကတော့မဟာသိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာ18မျိုးအဲ့ဒီ18မျိုးသောအတ္တပညာတွေကိုသင်ယူရတယ်ဒိတာဘာဘောခဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသင်ပေးတယ်ရှေးခေတ်သင်တာက oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တိုက်သင်ပေးတာလူတိုင်းဟာလိုက်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထဲကနေကြက်မှတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဂဏိခေတ်လို့စာလေးပေါ်မှာရေးထားပြီးတော့စာအုပ်ကိုဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနှုတ်တိုက်သင်ရတာဆိုတော့အင်တာမကျူးစားရတယ်ကျူးစားရတဲ့ခေတ်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းက45ဝ45နှစ်တည်တည်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာစာအုပ်ပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူးအားလုံးဟာနှုတ်တဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားလာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားလက်ထက်မှာ45နှစ်ဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နောက်မှာနှစ်ပေါင်း450oral tradition ခေတ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်နှစ်ပေါင်း450သာသနာနှစ်ပေါင်း450ဒီကနေ့ခေတ်သာသနာက2559နှစ်ပေါင်း450ကျပ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုပေဘောပြပိုက်ပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့ကနေ့နဲ့ရေးတင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ကနေ့ခေတ်တော့စာအုပ်ခေတ်ရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ပညာတွေဟာလွန်ကြီးမှကျယ်ပြန့်နေကြဗာရဏသီပြည်မှာဒိဋ္ဌမမောခဆရာကြီးထံမှာတပည့်900လောက်ပညာသင်ယူနေကြအဲ့ဒီပညာသင်ယူတဲ့အခါမှာဆရာကြီးမှလည်းအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိတော့သမီးအရေးကိုစဉ်းစားတယ်သူ့မှာလည်းတပည့်တွေကအများကြီးသမီးကိုရှေးတုန်းကမိဘတွေကတော့သားသမီးကိုမိဘရဲ့ဝတ္တရားအရအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့စဉ်းစားလေးရှိကြ။ဂဋိခေတ်လည်းစဉ်းစားမှာပဲ။ဂဋိခေတ်တော့မိဘစဉ်းစားဖို့တော့အချိန်ရကြမှာရမှာပေါ့နော်။သူ့ဟာသူချိတ်ဆက်ပြီးသားတွေဖြစ်နေ။ဒီဂဋိခေတ်ကဝင်းဆက်တွေကပုံများလာ။ Facebook ကဆက်၊ Internet ကဆက်၊ WhatsApp ၊ Dia ဆက်၊တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ဆိုတော့သူ့ဟာသူချိတ်ဆက်ပြီးသား။အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဒီလိုချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူးအိမ်တွင်းဘုံတွေဆိုတော့မိဘကတင့်တော်တဲ့ပုံကုန်နဲ့ရှာကြံပြီးတော့နေရာချထားလေးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒိတာဘမောခဆရာကြီးကသူ့သမီးရဲ့နောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးသူ့တပည့်တွေထဲမှာအယီချင်းစမ်းတတ်တယ်သူ့သမီးပေါ်မှာမျက်စိကြမယ်တပည့်တွေတပည့်တွေသူ့သမီးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တပည့်သူရှာတယ်အဲ့ထင်မဲ့တပည့်900ထဲမှာပညာတက်ပြီးတော့အလွန်တော်တဲ့တပည့်တဦးရှိအဲ့တပည့်တဦးအပါဝင်သူနဲ့နီးစပ်တဲ့တပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တရက်ကြတော့လူရွေးပွဲကျင်ပလူရွေးပွဲကျင်ပတယ်ဘယ်ရှုတော့ကသူကကြည့်တော့တပည့်တွေအားလုံးဟာပညာတက်ကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပညာတတ်ရှုတော့ကသူကမကြည့်ဘူးဘယ်ရှုတော့ကကြည့်တော့ကိုချင်းတရားရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးရွေးတယ်သူတို့တော့ရွေးတယ်ဆိုတာပညာရှုတော့ကလည်းရွေးလို့ရတာပဲကိုချင်းတရားရှုတော့ကလည်းရွေးလို့ရဒါပေမဲ့လို့သူဟာသူတပည့်တွေပညာတတ်တော်လည်းပဲကိုချင်းတရားရှုတော့ကနေပဲရွေးလိုက်မယ်ကိုချင်းတရားရှုတော့ကရွေးဖို့အတွက်တပည့်တွေကိုခေါ်ပြောတယ်အေးငါသမီးလည်းအရွယ်ရောက်ပြီငါသမီးအိမ်တော်ရေတန်းချတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာပွဲမှာတုံပြူဖို့ဝတ်ဆင်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာလိုအပ်တယ်ယရနာပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်အဝတ်တန်းစားဒွါရီယာတွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့အိမ်မှာမြို့သမီးငယ်တွေနဲ့တင်းနေရတဲ့ လက်ဝတ်တန်းစာယရနာအဝတ်စားတွေရှိလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်ခိုးယူကြရမယ်။သိရင်တော့ငါလက်မခံဘူး။ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာမင်းတို့အိမ်မှာအဲ့ဒီမသိအောင်ခိုးယူနိုင်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ငါသမီးနဲ့အိမ်တော်ချပေးမယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပြောတာအဲ့လိုခေါ်ပြောတဲ့အခါမှာစ조사တဲ့လူတွေမနေဘူး조사ကြတယ်ပေါ့နော်အေးဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအိမ်သွားပြီးတော့အလစ်တုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေဘာတွေမသိရင်တိတ်တဆိတ်လဲဝတန်းစာယရနာတွေယူလာခဲ့တယ်အဝတ်စားတွေယူလာတယ်ယူလာတဲ့မြောက်ဆရာကြီးကတေချာစင်းမှတ်ပြီးတော့တီးတီးတန်းတန်းသိမ့်ထားအဲ့ဒါလို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကုန်တဲ့အခါအဲ့ထဲမှာသူခေါ်ပြောတဲ့ထဲမှာပါရဲ့တန်းနဲ့သူ့ကိုပစ္စည်းလာမအပ်တာတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။ပညာလည်းအတော်လေ။အဲ့ဒီလက်ထောက်တပည့်ကြီးကသူ့ကိုဘာပစ္စည်းမှလာမအပ်ဘူး။လာမအပ်တဲ့အခါကျတော့လက်ထောက်တပည့်ကိုခေါ်မေးတယ်။မင်းရောစိတ်မဝင်စားဘူးလား။ငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးလားလို့ဆို။သူကပြောတယ်ဆရာကြီးကဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူရမယ်လို့ဆိုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးဟာမယူပါဘူးလေသူပြောတဲ့စကားလေးကိုမှတ်သားကြည့်သူကဘာပြောတော့ဆိုနတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မပကုပတောလောကကြီးမှာတဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတယောက်ဖို့စိတ်ကြွယ်ရစွာရှိပါဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်ပေမဲ့သိနေတယ်နော်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့လူတွေကရှုပ်ဝက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်နေကြသူကပြောတယ်ပတ္တန္တိဝနဘူတာနိတံပါလောမညတိရဟောကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ဆောင်တတ်တယ်ကိုနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေကြတဲ့သစ်ပင်မှာဆောင်းတဲ့သစ်ပင်ဆောင်းတတ်တယ်ကိုဆောင်းတတ်တယ်ဟာမြင်နေမှာပဲလောကမှာတရားဆိုတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုမြင်ကိုကမမြင်ရတဲ့တရားတွေလောကမှာအများကြီးပဲကိုအိမ်မှာရှိတဲ့နတ်အိမ်ဆောင်နတ်ဆိုတာကိုနဲ့အကြောင်းသိလို့ကိုအိမ်မှာသူကလည်းသူ့ဘုံမိမှဖြစ်ပြီးတော့ကိုနဲ့အတူနေရတာမျိုးကိုအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာအတူလာဖြစ်နေတဲ့နတ်မျိုးအဲ့ဒီလိုနတ်မျိုးတွေကိုကမမြင်ရပေမဲ့လို့သူတို့ကကိုဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအကုန်သိတယ်ဆိုလို့ရပေါ့နော်ကိုစောင်းနှံဆိုတာကိုဟိုလာစောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးစောင်းဖို့လဲဘယ်သူမှလာကြူတီချမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလာကပေးထားတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားဝါးလေးဆိုတာအများကြီးပဲကိုပိုက်ထဲတောင်မှပဲတရားဝါးလေးရှိတတ်တယ်လေတခါတည်းရန်တန်ကောင်းနေပါလေဆိုတာရှိတာပဲပိုက်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားဝါးအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးအစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကကိုဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမြင်နေမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကအဲ့လိုပြောနော်ပတ္တန္တိဝနဘူတာနိတရားရေဟာကိုလုပ်တာတွေကိုသူတို့မြင်နေမှာပဲမြင်နေမှာတံပါလောမညတိရဟောမသိနားမလဲတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုသူစိတ်ကြွယ်ရာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။အဲသူ့ခံယူချက်သူ့အတွေးထဲမှာတော့မသိအောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်။နတ္ထိလောကေရောနာမပါပကမ္မပကုပတောအတ္တတေပုရိသသာနာတိယတိကာတိဝါနောဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုရင်ကိုသိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုသိနေတယ်မသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သိတယ်လို့ဒီလိုဆိုကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိုဆောင်တဲ့တွေသိမယ်နတ်တွေအိမ်ဆောင်တဲ့တွေသိမယ်သိကုန်ကြအဲ့တော့တိတ်တိတ်ဆိတ်လှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုခံယူတယ်အဲ့ဒီခံယူချက်ဟာဘယ်မှမအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်လောကလူတွေဟာဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့လုံလိလုံထရှိကြတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောစိတ်ွယ်ရာ၌ပင်ဖြစ်စေမကောင်းတာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာစိတ်ွယ်ရာဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုအေးသူကဆက်ပြောတယ်အဟံရဟောနပတမိသူဟာဘယ်တော့မှစိတ်ွယ်ရာဆိုတာမမြင်ဘူးတဲ့သူစဉ်းစားကြည့်တယ်သူလှုပ်တာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလှုပ်တာကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူး။တုံညာဝါပိနဝိသတိ။သူတယောက်တည်းဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့။ယတ္ထအဉ္ဉံနပတ္တပါမိအတုံညာဟောတိတမယ။ဘယ်သူမှကိုပြည့်စုံအောင်မရှိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။လောကမှာကိုမမြင်ရမဲ့မမြင်ရတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်။မမြင်ရတဲ့တရားတွေဆိုတာရှိပါဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်ဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာသူဟာမယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့တော့သူရဲ့အကြောင်းပြစကားအင်တာမကောင်းတယ်အင်တာငမကောင်းဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟုတ်စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာဒီအတွေးဟာခေါင်းထဲရောက်ပြီးတော့ဒီအမြင်မြင်မို့လို့ဒီအမြင်မြင်ထားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမလုပ်ချင်းကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုသူ့မှာကင်းစင်သွားစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးကသူ့သဘောကျကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကယရနာတွေအိမ်ကနေလူမသိသူမသိဆိုတဲ့ထင်နဲ့ခိုးယူလာခဲ့ကြတယ်ခိုးယူလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပေးတယ်ပေးတာတွေဆရာကြီးကပတ်ထားပြီးတော့သူတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ရွေးတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာစိတ်ွယ်ရပင်ဖြစ်တော်လဲမကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကိုသူသမီးနဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကြံတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးလို့ဆိုလို့ရှိနော်ပထမတဦးကဒုစစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတဦးကသူစစ္စာလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့နာမည်တွေတတိယတဦးကနန္ဒလို့ခေါ်တယ်စတုထတဦးကဒုက္ခဝဋ္ဌနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တဦးကဝိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်နောက်တဦးကျတော့အတုဝသီလလို့ခေါ်တယ်အာလုံး6ယောက်နာမည်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိမ်ကနေပြီးတော့ပိုင်ရှင်နေမိဘဆွေမျိုးတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ခိုးပြီးတော့ဆရာကြီးစီလက်ဝတ်တန်းစာတွေပို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဟာဆရာကြီးကသူတို့ကိုမရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာကိုချင်းတရားကိုစွန့်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးကလုံးဝမရွေးဘူးတဲ့သူဘယ်သူရွေးလိုက်တုံးဆိုဗျမနောစကထံသဟိဗျမနောစကထံသဟိသဗ္ဗဓမ္မာနပါရကုကိုချင်းတရားမှာထွတ်ထွတ်ရအောင်ကျင့်သုံးတယ်မဟုတ်တာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာမလုပ်ဘူးစိတ်ွယ်ရာတောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားအရာမှာထွတ်ထွတ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထွတ်ထွတ်ရောက်တယ်တကယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ငါးပါးသီလ၈ပါးသီလ10ပါးသီလသူစရိုက်တရားဒါတွေကိုဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ကိုရမှာတော့မကောင်းတာမလုပ်ဘူးလို့အချင်းသီလအလွန်ပြည့်ဝတဲ့တပည့်အကြီးဆုံးကိုသူကရွေးချယ်တယ်ယောဓမ္မမနုပါလေတိတကယ်ကိုလူတွေရဲ့ခုံသိက္ခာလို့ဆိုရဲ human dignity လို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့သိက္ခာလူရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေပေါ်မှာလုံးဝအလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမိုးထားပြီးတော့ဒီတိမှာသစ္စာနေကမောတကယ်ကိုတည်ထမ်းပြီးအမှန်တိုင်းဖွင့်ဟပြောရတဲ့ဒီလိုလူတော်လူကောင်းတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးနဲ့သူကထိမ်းမြန်းလက်ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ဒီလိုသီလဝိပန္ဒနာဇတ်မှာ950ပါမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ကိုချင်းတရားရှုတော့ကနေပြီးတော့ရွေးတဲ့အခါကိုချင်းတရားဆိုဒီမှာစိတ်ွယ်ရာနိုင်တော်လဲမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆို မဟုတ်ဘူးဆိုတာရှေးခေတ်ကမဟုတ်တဲ့အလုပ်ပါလေဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းမဟုတ်တဲ့အလုပ်ပဲအကုသိုလ်ဆိုဒီမှာတူတူပဲပေါ့မဟုတ်တဲ့အလုပ်လုံးဝမလုပ်ဘူးကိုချင်းတရားလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအလွန်ရှားပါတယ်အရာဖြစ်တယ်အလွန်ရှားပါလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုရမှာဆိုရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းပုံရအဖြစ်များလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မပကုပတောမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပတ္တန္တိဝနပူတာနိတောဆောင်တ္တိတောင်ဆောင်တ္တိအိဆောင်တ္တိအားလုံးဟာမြင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာကိုတမ္မာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူလုပ်တာသူကမသိဘူးလို့ထင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့သုတ္တတကုမမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုခေါ်သလိုပဲအတ္တတေပုရိသဇာနာတိမင်းကမင်းသိနေတာကိုကဒါသိတဲ့လူမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုတိတ်ခါကိုဖြစ်စည်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအခုလို့တည်ကြည်ပြီးတော့ရှင်းကျက်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုရားလောင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှင်းကျက်တည်ကြည်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိဖို့ဆိုတာလေတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွယ်ဘူးပေါ့ဖះလောင်းလို့ပါရမီဖြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာလဲဒီလိုတည်ကြည်ရင့်ကျက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုလို့ဖះလောင်းနေတည်ကြည်ရင့်ကျက်မှုတွေရှိသလိုတို့တွေလည်းရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်မှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နှုတ်ပါသေးတယ်လို့ပြောရမှာနော်ကျော်ဟင်းကြီးပြောသလိုမင်းငယ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လေအဲ့ဒါလောက်လေးတောင်စိတ်မထားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်နှုတ်သေးတယ်လို့သာအောင်းမိပြီတော့ငါတို့လည်းပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြွေရမှာတောင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံကြုတ်ကုတ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပါပကရဏီရဟောနာမနတ်တိမဟုတ်တာလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်괴ရာလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်괴ရာပုံ괴ရာထင်ပြီးတော့မလုံမိစေနဲ့ကိုဟာကိုကိုတိနေတာဖြစ်တယ်ကိုဟာကိုတိနေကြတဲ့ကိုဟာကိုသိခါကင်းမဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသီလဝိမန္တနာဇက်ကနေကိုပညာပေးတဲ့သင်္ကန်းစာဟာစိတ်괴ရာပင်ဖြစ်ပါစေမကောင်းမှုကိုမလုံမိအောင်ဆောင်ကျင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လူရွေးပွဲမှာကိုချစ်သီလအရေးချင်းကိုရွေးတဲ့အခါစိတ်괴ရာပင်ဖြစ်တော့လဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်အောင်တိမတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကိုချင်တရားကောင်းမွန်တဲ့သူတော်စင်သူတော်များလောကမှာရွေးချယ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တို့တွေလည်းအဲ့ဒီအဆင်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြပြီးချစ်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာဓုသာဓုသာ
0: မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ
1: တတဝါများစွာ
0: သိယံကွာ
1: သိယံ

ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရာတိတဝိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအေးမြခြင်းသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်ပေသူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

သာသနာတော်နှစ် 2555 နှစ်ကောဇာတကရစ် 1383 ခုနှစ်တရင်ကျော်လဆန်း 6 ရက် 2011 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ 3 ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်စံကြောင်းမြို့နယ်ရှမ်းလန်းကိုအောင်နိုင်ထေမတ်တော်တော်အောင်သားဖုံးမြတ်ပိုင်တမီးယွန်းလက်အိမ်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တုံညကဘာဤတရုပ်ဆောင်မှုများအပိုင်းနှင့်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုအတိကျူဖွယ်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိ

တတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရစ်တဲ့တိုင်းသာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှန်သမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ញင်းကြီးဟုကျေတိထဝေငါတို့အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်အမှုတော်ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတော်ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရော

0: တုံညကဘာဤတယုတ်ဆောင်မှုများအပိုင်းနှစ်မိတုဒ္ဓိမဲ့အထက္ကထာမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဏတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးထားတယ်ဓာရုယန္တဓာရုယန္တဆိုတာယုတ်သေးယုတ်ကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်လို perfect လို့ခေါ်တယ်ယုတ်သေးယုတ်အဲ့ဒီယုတ်သေးယုတ်ဟာဓာရုယန္တဒီကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ကလေးအသားနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ကလေးဟာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေစီဝအသက်မရှိဘူးနိရိဟကသူဖာသူဘာမှလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးတဲ့တုံညဒီစွမ်းရည်တွေစိတ်သုံးနေတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ယုတ်သေးယုတ်ကြည့်သူ့ဟာသူဒီယုတ်သေးယုတ်ကဘာမှလုံနိုင်စွမ်းရှိရမှာမဟုတ်ပဲသို့တော့ကနေ့ခေတ်ကြတော့ယုတ်သေးယုတ်ကကျိုးဆွဲတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတိုးတက်လာဘာနဲ့လုံတော့ဆိုဘက်ထရီအားနဲ့လုံတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ဒီပေါ်လာပြီပေါ့မှန်ပါပါအဲတချို့ဆို remote control အဲ့ဒါလည်းပဲကြည့်ပဲ remote control ရဲ့ဒီဘက်ထရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဒါသူလှုပ်ရှားနိုင်တာဘက်ထရီမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ချီကနေစီဝအသက်လည်းမပါဘူးနိရိဟကကျိုးပန်းအထုနိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးတုံညဇီဝတို့ကျိုးပန်းအထုမှုတို့ကကင်းနေတယ်တဲ့ဒီဘက်ထရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့သာသူ့လှုပ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်အရာတော့ဒီလိုပြောရမှာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအတန်သွင်းထားတဲ့အရာကြောင့်ဟိုစကားပြောတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတဲ့။နော်။သူကဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်သေးယုတ်ဟာသူ့အနေနဲ့ဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူး။အဲရှေးတုန်းကပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျိုးနဲ့ဆွဲပေးတဲ့ပုံကိုရှိမှသူကလှုပ်ရှားလို့ရ။မှန်ပါပါဗျ။ကျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆွဲပေးမှဒီယုတ်သေးလို့ကအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတယ်။အဲဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့အသုံးပြုမှဒီယုတ်သေးယုတ်လေးကဒီရိုဘော့တို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ယုတ်ကလေးတွေကသွားနိုင်တယ်လာနိုင်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့နန္တရားယုတ်တရားတွေဟာနန္တရားတတ္တကလည်းဘာမှစွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးယုတ်တရားတတ္တကလည်းစွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဟာလည်းပဲအချင်းချင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပါနိုင်နေလုံနိုင်နေခိုင်းနိုင်နေပြောနိုင်နေဆွဲအထိပ္ပယ်ရသွားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားယုတ်သေးယုတ်လေးဘက်ထရီနဲ့ပေါင်းမသုံးမဟုတ်ကျိုးတက်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းလုံမှသူကလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဘေးကလူကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အော်သူကအသက်ရှိတယ်ပြောတတ်တယ်စကားပြောတတ်တယ်လှုပ်ရှားတတ်တယ်လို့သူလုံနိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေရှိတယ်လို့ဘေးကအမြင်မှထင်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တုံညကဘာကတတ္တဝါတွေဟာလဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနဲ့နံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကစွမ်းအားတွေဖြစ်လာ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ယုတ်သေးယုံနဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပေါင်းထားတယ်လို့ပဲပေါ့။မှန်ပါပါဘုရား။ပေါင်းထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစကားပြောတယ်၊လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာတွေဒါတွေဖြစ်လာတယ်၊ငိုတယ်၊ရည်တယ်။အမျိုးစုံလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ action တွေအကုန်လှုပ်လာတယ်ပေါ့။အကယ်၍သာနံနဲ့ယုတ်ဒီနှစ်ခုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးသီးသန့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ရှားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဇီဝဆိုတာဘယ်တော့မှရှားတွေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘယ်သူကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာတုံးလို့တစ်ခုစီတစားစီတစားစီဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှရှားတွေးမှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုတုံညလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးစပွဲတင်နိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်တိုင်ကနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်လေးကအချိန်ပြောနေတာသူကအချိန်တန်လို့ရှင် talking clock လေးကအချိန်ပြောတယ်ဘယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာသူပြောတာအဲ့တော့ဒီထက်ပဲအကောင်ကဝင်ပြောနေတာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာကောင်မှအဲ့ထက်မရှိဘူးဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့စနစ်တကျတတ်ဆင်ထားလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်မှန်ပါပါဘုရားတတ်ဆင်ထားလို့သူကအချိန်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိလားဆိုမရှိဘူးအကုန်လုံးသူကပေါင်းထားသူမျက်နှာပြင်မှာကဏ္ဍနေပါရမယ်လက်တံတူလက်တံရှိနှစ်ခုရှိရမယ်အချိုးကြကြပေါင်းဆက်ထားလို့ ဒီပင်နီယံဘိန်းလေးတွေနဲ့ဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့လဲပတ်ပြီးသွားလာတဲ့အခါမှာဆိုင်ရဆိုင်ရနေရာရောက်တဲ့အခါခလုတ်လေးကပြုတ်ပြီးတော့ထော့ကင်းကလော့ကြတော့အတန်ဒီစကားပြောတယ်ပေါ့ရှေးတုန်းကလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဲတီးပေးတယ်ပေါ့ခလိုင်လေးတီးပေးတယ်ပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီဆိုတာဘယ်နှစ်ချက်တီးရမယ်ဆိုတာသူ့မှာအထက်ထဲမှာပင်နီယံနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းသူ့လုံးတာလေသူ့မှာလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိတော့မရှိဘူးအဲ့တော့လုံးနိုင်တဲ့စိုင်းတတိမရှိဘဲနဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟာနာယီကအချိန်ပြောတယ်လို့နာယီကကြည့်9နာရီဆို9ချက်တီးတယ်သူမှန်အောင်လုံးနိုင်တယ်လို့အာဩစရာဖြစ်ရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါခုလိုစွန့်အင်တတိတွေရရှိလာပြီးတော့စကားပြောတာတို့ငိုတာတို့ရည်တာတို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့တော့ဒါတွေကအလုံးဟာတရုပ်ဆောင်နေကြတာကြီးပဲလို့ဒါဝိသုဒ္ဓိဘက်မှာတော့အဲ့ဒီခေတ်ကရှိတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပဲပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကြတော့ဥပမာပေးစရာတွေကအများကြီးပဲအခုတကယ်ကိုမော်ဒန်မြင့်တဲ့ကားတွေကြတော့အနန္တမှာတစ်ပင်ရှိရင်သူကတစ်ပင်ရှိတဲ့တွီနဲ့အတန်အချက်ပေးတယ်အနန္တမှာတစ်ခုနဲ့တိုက်မလို့ကတ်လာပြီဆိုရင်သူကအတန်ပေးတယ်တချို့ကားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားညစ်ပင်နေတောင် wash me wash me လို့ဩသေးတာပဲရှိသေးတာသူညစ်နေရင်သူဆေးပေးပါလို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်ကတော့တစုံတစ်ခုကိရိယာတွေတတ်ဆင်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကအလုံးအလုံးလုံးနေတာခုခေတ်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအသေးပဲတွေကနားလည်ဖို့လွယ်ကူလာတယ်လို့ပြောရမှာတကယ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြောနေတဲ့လူရှိသလားလို့လိုက်ရှာလိုက်မရှိဘူးကားကနေစကားပြောနေလဲလိုက်ရှာဖြူနော်ကားကနောက်ဆုံးပဲဆိုရင်တတိကားနောက်ဆုံးလိမ့်မယ်လို့អော်သေးတာလေအဲ့တော့မျိုးစုံអော်နေတာတွေဟာဒါတွေဟာအထက်ထက်ကတရားယောကអော်ပေးနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူစနစ်တကျတတ်ဆင်ထားတဲ့အရာကနေအလုံးလုံးနေတာလားဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာဘာမှအသက်လို့ဇီဝီအသက်ဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတာတွေကတကယ်မရှိဘူးတတ္တဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသို့တော့ဆိုင်ရဆိုင်ရအချိုးချပေါင်းဆက်ထားလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာတုံညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့တုံညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီနာမရူပပရိစေရပိစယပရိခဏာအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တရိမဲ့မှာဒီလိုဥပမာရေးထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာရှင်းစရာတွေပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒီလောကကြီးမှာတဲ့နန္တရားဆိုတာအမှန်ရှိတယ်ယုတ်တရားဆိုတာအမှန်ရှိတယ်နာမင်းစရူပင်စဣဒ္ဓတိသစ္စာတော်နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားသာဒီလောကမှာအမှန်အားဖြင့်ရှိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့တကယ်ရှိတာလေမရှိတာဘာလို့ဆိုနတ်ဟိထတတ္တောမနုဇောဝဝိသတိမနုဇောစဝိသတိတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ထဲမှာတကယ်ရှိတာတော့ယုံနဲ့နံနှစ်ခုပဲရှိတယ်ခုနနိုင်လေးဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘက်ထရီရှိမယ်သူစက္ကရိယာလေးတွေရှိမယ်ဒါပဲရှိမယ်နော်လူမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲယုံနဲ့နံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်တတဝါဆိုတဲ့အထင်မြင်စကားပြောနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဒီစကားပြောတတ်တဲ့သူဆိုတာဒီထဲမှာမရှိဘူးနော်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဆုံးလို့တဲ့နာဟိထတတ္တောမနုဇောစဝိသတိအဲ့ဒီမှာတတဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့၃ညာဣဒံယန္တမိဝဘိသင်္ကတံရုပ်သေးရုပ်လို့တီထွင်ထားတာဖြစ်တယ်ရုပ်သေးရုပ်များဟာစနစ်တကျလှုပ်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ထဲမှာအသက်မပါတယ်လို့ပဲဒီအသက်ဆိုတဲ့ဟိုဝိညာဉ်ကောင်တို့အတ္တတို့ဆိုတာတွေမပါဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးတကယ်ကိုစိတ်သုံးနေတဲ့တုံညပဲဖြစ်တယ်တုံညဆိုတာဘာမှမရှိတာကိုပြောတာပဲမှန်ပါပါဗျာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ခုနရုပ်နာကလွဲပြီးဒီထဲမှာထင်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဒီထဲမှာဒီလိုဆုလို့တာเนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘာတွေသာရှိတာတော့တုံညဆိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့တုံညမျိုးဒီလိုပြောတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခတပုံစောတိဏ္ဍကထတတိတော်တဲ့ မျက်ပုံအမိုက်ပုံကြီးလိုပဲတဲ့ဆင်းရဲအစုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအစုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်တာတုံးဆိုနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုခေါ်တာမှန်ပါပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတုံးဆိုတော့ဒီနာမ်နဲ့ရုပ်ဟာဖြစ်မှုပြက်မှုကအမြဲတမ်းအနှောက်အယှက်ပေးနေလို့ဖြစ်မှုပြက်မှုရဲ့အန္တရာယ်ကြီးကအမြဲကြုံနေလို့ဒုက္ခံဘယထေနာကြောက်လန့်နေရတဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကြောင့်အမတမ်းမှဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့အနေအထားမှာရှိလို့သူ့ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်လူတွေကတော့ချမ်းသာတဲ့ထဲနာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲဒုက္ခရောက်တာလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အမြဲဒုက္ခရောက်ပြေဖို့လည်းပဲသူကဒုက္ခအစင်းနဲ့ပဲဒုက္ခရောက်နေတာပဲသူကသူနေလဲပြက်နေတာပဲရွေးနေတာဆိုတော့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာလို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်
0: ပါဗျာငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးရွှေ့ပြောင်းနေတာအမြဲတမ်းတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာသို့တော့လူတွေကဒါလီဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမသိတာမြစ်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့လူကမြစ်ရည်တွေစီးနေတာကိုဒါခုနကမြစ်ရည်ပဲအခုနောက်မြင်ရတာနောက်မြစ်ရည်ပဲလို့ဒီလိုသတိမထားနိုင်ဘူးမြစ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်မြစ်ရည်တွေပဲလို့ဒီလိုပဲမြင်ရတယ်လို့ပဲကိုသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတတ္တဝါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မနေ့ကလည်းသူပဲခနေ့လည်းသူပဲလို့ဒီလိုထင်နေရတာမြစ်ထဲကရေတွေစီးနေတယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနောက်ကကော်ပီတွေကလိုက်နေတာဟု
1: တ်
0: အဲ့တော့လိုက်နေတော့ဒီကော်ပီတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူပဲလို့ဒီလိုပြောနေကြတာတကယ်ကတော့မရှိဘူးကော်ပီပဲခြံတာပဲအဲ့ဒီကော်ပီကလည်းပဲတကယ်ကိုအတူလားဆိုတော့မဟုတ်တစ်ဖြည်းဖြည်း different ခြာနာခြာနာပြီးတော့လာတယ်နော်တော်တော်လေးနှစ်ကြတဲ့အခါကျတော့မှခြာနာမှုကတည်တာအမနည်းကနဲ့ဒီနေ့ခြာနာမှုဆိုတာသိမသိတာဟိုနှစ်ကဒီနှစ်လည်းသိမသိတာအဲနောက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြာနာမှုတွေကသိပြီးထင်ရှားလာတယ်လူတွေထင်ရှားလာအဲ့တော့လူတွေကြည့်လေတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာတော်ကြာ7နှစ်လောက်မတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်အာတကယ်ချင်းမင်းကမှတ်မိလားဆိုဘယ်သူတော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားမညာနဲ့မှပျောက်သွားပြီမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါမညံမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး copy ပြောင်းနေလို့မှန်ပါပါဗျာမညံကြီးလည်းအပြစ်ဆိုလို့မရဘူးအရင်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့လူတယောက်10နှစ်15နှစ်အနည်း20မတွေ့ဘူးဆိုရင်ရုပ်တရက်ပြန်ပြောမှတတိယတော့တာလေမှန်ပါပါဗျာဟောအဲ့ဒီကြာမှဩငယ်ရုပ်ကလေးဆိုတာအတော်စဉ်းစားပြီးကြည့်ရတယ်နော်မှန်ပ
1: ါပါဗျ
0: ာငယ်ရုပ်ကလေးဆိုတာအတော်စဉ်းစားကြည့်ရဘုန်းကြီးတို့တခါဇာတိရောပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းငယ်ပါတယ်တခါတယောက်အမျိုးတည်းကပဲဟုတ်တော့ဒီဘာတွေကုံကျိုးလို့မေးဒီဘာတွေရှေ့ထိုးနေပြီ။ဩတောင်သူလယ်သမားတွေဆိုဆင်းရဲကြတာပေါ့နော်။မှန
1: ်ပါပါ
0: ဗျာ။ဆင်းဆင်းရဲအလုံစားလမ်းကြတော့စုံတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီတကာကြီးဘယ်သူပါလဲလို့မျက်နှာချင်းစုံတဲ့အခါကျတော့သူကငယ်ငယ်တော့ခေါ်တယ်လို့ပဲ။အဲဥစဉ်ဥစဉ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ရီပြနေ။ရီပြနေတော့တွားကျိုးပကျိုးနဲ့ဆိုရုပ်ခအများကြီးပြောင်းနေတာ။တပည့်တော်မမှတ်မိဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီကြတော့မှသူပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့ရဲ့ငယ်ရုပ်ကလေးကနည်းနည်းလေးမှန်းလို့ရသွားတယ်ဘယ်ငယ်ရုပ်ရှိတော့မလဲသွားတွေကျိုးမေးတွေထိုးနေမှာတော့ဘယ်ငယ်ရုပ်ရှိတော့မလဲအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒီလိုတချို့ကြတော့လဲအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲတယ်တချို့ကြတော့လဲတိတ်ပြီးတော့ဟို copy ကကောင်းနေသေးတော့တိတ်မပြောင်းဘူးเนาะအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီအမြဲတမ်းရွေးနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခတပုံစောတဲ့စိတ်ပျက်စရာကြီးရဲ့အဆုအဝေးများတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခရဲ့အဆုအဝေးကြီးတာဖြစ်တယ်တိနာကတ္ထတာကြီးပါရိတော်မျက်ပုံထင်းပုံကြီးလိုပဲဘာမှထူဒီလိုဆိုလိုတာနော
1: ်
0: မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါတုံညာရဲ့သဘောကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်မှရေးထားတဲ့ဟာကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှရေးပြတဲ့ထက်မနေ့တုန်းကတုံညောလောကောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းတယ်။နောက်ဝိသုရိမတ်မှာသဗ္ဗေသင်္ခါရတုံညာအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကနေဖန်တီးပြီးတော့ပြုထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသင်္ခါရဆိုတာယုတ်တရားနံတရားတွေဟာတုံညာတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့သူဟာရှင်းတဲ့အခါမှာတုံညာကိုရှုထောင်နှစ်ခုကနေပြီးတော့တုံညာဖြစ်ပုံကိုပြောပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုစာပေမှာဒွိကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်ဒွိကောတိကဆိုတာရှုထောင်နှစ်ခုကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့တုံညာမှန်ပါပါခင်ဗျာ အဲ့တော့သဗ္ဗိသင်္ခါရ၃ညာလို့ဆိုတာကြတော့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောတဲ့စကားနော်ခြုံငုံပြီးတော့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒီကောတိကဆိုတာဟိုဘက်ကကြည့်လဲ၃ညာဒီဘက်ကလည်းဒီတုတ်ကြည့်လဲဒီ၃ညာပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်၃ညာဖြစ်ပုံကိုပြောမှာပေါ့လေမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြတော့မနေ့ကတချို့တဝက်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပဲပါပါတယ်အဲ့မှာဘယ်လိုပြောတော့ဆို၃ညာမိထံအတ္တိနဝါအတ္တနိယနဝါဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့ခုနကတုန်းကဟိုစီမံဆောင်ရဲ့နေတဲ့သူအတ္တရဲ့အတိတ်တွေကတော့အမျိုးစုံယူတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကငါငါဥစ္စာပဲဒီလိုပြောကြပါစို့အတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာအဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာငါဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့မရှိဘူးရှာလို့မရဘူးငါဆိုတာမှလည်းပဲစိတ်သုံးနေတယ်။ငါဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရှိတာတုံးဆိုငါမှမရှိတာငါဥစ္စာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာ။ငါရှိမှသာငါဥစ္စာဆိုတာရှိလို့ရတာ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါမရှိရင်ငါဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အတ္တဆိုတာမရှိဘူး။အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူး။နောက်တစ်ခါအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကံတရားတွေကိုပြုလုပ်တတ်သူ၊အလုပ်လုပ်တတ်သူတတိယဟံပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝဒောဝေထီရောတဲ့စကားပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်အကျိုးအကြောင်းဒီကိုလို့တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားတတ်တယ်သူကတော့ဝိညာဉ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာเนาะအဲ့တော့အတ္တဆိုတာကာရကပြုလုပ်သူဘုန်းကြီးတို့တတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှစကားပြောကြတယ်သွားကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ခြံကြတယ်เนาะပြောဆိုကြတယ်အဲတချို့ဆိုဈေးရောက်နေဆိုအမတန်ရောက်တတ်တယ်ပေါ့ရောက်တတ်ဝယ်တတ်တယ်ပတ်စံနေအများကြီးရတယ်အဲ့လိုလူကြတော့တော်တယ်လို့ပြောကြပြန်တာပေါ့နော်ဟောပညာသင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီဘွယ်သူတွေရတယ်ဟောပညာတတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပတ်စံမြဲမြဲရှာနိုင်တဲ့လူချမ်းသာတယ်လို့ပြောကြပြန်တယ်ဟောအဲ့မှာဒါဖြင့်ဘသူတွေကလှုပ်နေတာလဲကာရကလှုပ်သူဟာရှိသလားဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာလုတ်သူဟာရှိသလားလို့ဆိုတကယ်လိုက်ရှာလိုက်လို့ရှင်ယုတ်နံခန္ဓာကလွဲပြီးလုတ်သူဆိုတာတိတံမရှိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာသူ့မှာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ဝီရိယကောင်းတယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဝီရိယတို့စဉ်းစားဉာဏ်တို့သူ့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားပတ်ဝန်းကျင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးတော့ညီညွတ်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာအောင်မြင်လာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုဒီမှာယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေကအချိုးချပေါင်းစပ်မိလိုက်တဲ့အခါအကောင်းတွေပေါင်းမိတဲ့အခါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီလိုဆိုလို့တာကဲငိုထက်တဲ့လူဆိုတော့ငိုထက်တဲ့လူဆိုတာဒီထဲမှာရှိလားလို့ဆိုမရှိဘူးမရှိလို့ရှင်ငိုချင်းတယ်ရှာပြီးငိုရမလို့ဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်သူကငိုထက်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝန်းနေစရာကျုံလာလို့ရှင်ဒေါမနတဆိုတာလာတယ်လေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီဒေါမနတကနေပြီးတော့ဝန်းနေအောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်ဒီစိတ်တစရုပ်တွေကိုဝန်းနေအောင်ဖြစ်လာတော့လူရဲ့မျက်နှာကြီးကမဲ့လာပြီးမျက်ရည်တွေကပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျပြီးဟောအတန်နေထွက်လာတာမှန
1: ်
0: ပါပါဗျာဒါရတဲ့အပြင်တစ်ပြင်ငိုတတ်တဲ့လူရှိလားဆိုမရှိဘူးဒီဒေါမနတနဲ့ဒေါမနတကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပဲရှိတယ်ဒီသူ့အပြင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကာရကပြုလုပ်သူတတ်တတ်မရှိဘူးတဘာဝတရားတွေကပေါင်းစပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်လာတာလေကြည့်
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအခုဒီထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးလေးတွေကြည့်ပါလားလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့လှုပ်နေဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေတာတော့မရှိဘူးလှုပ်ပေးတဲ့လူနော်မှန်
1: ပါပါဘုရား
0: သူကသူချိုးချာအကြောင်းပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတာတကယ်ကတော့သူကလှုပ်เสียအကြောင်းလည်းပါမရှိဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘ
1: ုရား
0: တက်ရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လို့ပဲဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီမှာဒီကာရကဆိုတဲ့ပြုလုပ်သူမရှိတယ်လို့ဝေရကဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးဩပတ်စံနေအများကြီးရတယ်ဩပတ်စံနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဒါပြင်ပျော်ရွှင်တဲ့လူကိုရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးပျော်ရွှင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူတုံးဆိုရင်ခုနကအကြောင်းတရားနဲ့သောမနတ္တနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့စိတ်တွေကနေပြီးရုပ်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာလေးကပြုံးလာဒါပဲရုပ်တရားကအတွင်းထဲကသောမနတ္တဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသောမနတ္တကလည်းသူ့ဟာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး ဟိုကျင်နဆရာလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်တွေတွေးမိပြီးတော့သူကသောမနတ္တဆိုဖြစ်လာတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာသူကလည်းသင်္ခါရပဲသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေးမိတဲ့အခါမှာဝန်တာလာတဲ့အခါမျက်နှာကပြုံးလာတယ်ဟောအဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ကလွဲပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးခံစားတတ်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝေဒကောကံတရားကိုပြုလုပ်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဝိပါကတ္တဝေဒကောအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့

0: အဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်အောင်လုပ်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံမိတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အကျိုးရလာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာတော့ဆိုဖသပစ္စယဝေဒနာပဲလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ဆုံမိလို့ဖြစ်တာလေ။စိတ်နဲ့အာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါဖသပစ္စယဝေဒနာပဲ။အဝိရဏပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒံပရိစ္ဆေသောဥပါဒံဒီထဲကထွက်ထာမှာမဟုတ်တာပဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဖသရှိတို့ဝိရဏဖြစ်လာတာအဲ့တော့လောကမှာပြုံးတာတွေဘာတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်လားအာယုန်နဲ့ contact ဆက်သွယ်မိသွားတဲ့ဖသကြောင့်မို့လို့ဝိရဏဆိုပေါ်လာတာပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မို့သုဒ္ဓဓမ္မတဲ့တဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်ချင်းများတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်မယထာဘူတဒသနအမှန်မြင်တယ်လို့ပြောတာတဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အခုပြောတဲ့တုံညလို့ဆိုတာကာရကမရှိဘူးဝေရကမရှိဘူးပြုလုပ်သူမရှိဘူးပြုလုပ်သူဆိုတာစကားကိုဟိုဘတ်တူတူနဲ့ပြောတဲ့စကားအင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့လူတွေဒါနားလည်ဘတ်တူတူဆိုရင်ဒီဒုကရိယာအများကြီးပဲလေလှုပ်တယ်ဆိုတာစားတာကိုလှုပ်တယ်အိတ်တာကိုလှုပ်တယ်ငိုတာလှုပ်တယ်ရီတာလှုပ်တယ်အဲ့ဒါတူတူဒုကရိယာရဲ့အောက်မှာအကုန်ရှိတယ်ဒါတွေကအဲ့တော့ပြုတ်လို့သူဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ကာရကဆိုတဲ့စကားလုံးကဒူးဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့တူတယ်သူကဒူးဒတ်စ်နဲ့တူတယ်ပေါ့ဒူးဟာဒါကြောင့်မို့ကာရကကိုဒူးအားလို့ပြောလို့သူမရှိဘူးလို့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကနားလည်ရမှာငိုသူမရှိဘူးရဲသူမရှိဘူးဆင်းရဲသူမရှိဘူးချမ်းသာသူမရှိဘူးပြုံးသူမရှိဘူးဆဲသူမရှိဘူးအဆဲခံရသူမရှိဘူးဟောဘာမှကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲလို့ထားတယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုပြောတာကောင်းတာလုပ်သူလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာလုပ်သူလည်းမရှိဘူးเนาะမှန်ပါပါအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေမှုသာရှိတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကမ္မတကာရကောနတ္ထိဝိပကတ္တသဝိရကောကံတရားကိုပြုလုပ်သူမရှိဘူးအဲ့ဒီကံတရားကိုရဲ့အကျိုးကိုခံစားသူဆိုတာမရှိဘူးသုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန္တိတဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်နေခြင်းများသာဖြစ်တယ်နာယီကလေးတဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့လူအချင်းမှမရှိဘူးနာယီအချက်ပေးပြီးတော့အချိန်မှန်တိခောက်ပေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးတို့လို့ဆိုလို့ရှိတာဘက်ထရီတို့ရှိမယ်ပင်နီယံတွေရှိမယ်ကရိယာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှရှာတွေ့ရမဟုတ်တော့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အခါမှာစွမ်းအားလေးတွေစွမ်းအင်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့သဘောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အေးဒါကြောင့်မလို့အတ္တဆိုတာပြုလုပ်သူခံစားသူဒီနေရာမှာမရှိဘူးတဲ့အတ္တနိယဆိုတာပြုလုပ်သူခံစားသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာကမေးတဲ့၃ညလောကဒီ၃ညကဘာကြီးဆိုတာဘာပြောတာတော့၃ညကဘာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရဏ၆ပါးနဲ့ရှင်းခေါ်တာအဲ့ပါစက္ခု၃ညအတ္တနဝါအတ္တနိယနဝါသောတံ၃ညအတ္တနဝါအတ္တနိယနဝါဒီလိုခေါ်တာစကုဝတာရာလေးဟာတဲ့အတ္တမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တမှစိတ်သုံးတယ်အတ္တနိယပိုင်ဆိုင်တာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တနိယမှလည်းစိတ်သုံးတယ်စကုပတာရာတဲမှာစကုပတာရာဟာသူကိုယ်တိုင်အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပဲအဲ့တော့အတ္တအတ္တနိယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုတုံညာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီတစ်ခုနားလည်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ရဲ့ရုပ်တွေအလုံးဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတုံညပဲသူတို့မှာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာတုံညသဘောအဲ့ဒါကိုဒီအတ္တနဲ့အတ္တနိယဆိုတာနှစ်ဖက်ရှုထောင်းကနေပြောလို့ရှုထောင်းနှမျိုးကနေတုံညဖြစ်ပုံကိုပြောတာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသို့မဟုတ်အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့မျက်လုံးသည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးနော်အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။နားသည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူး။နော်။အတ္တကပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဆရာ။နှာခေါင်းထို့တူပဲ၊လျှာထို့တူပဲ၊ကိုယ်ထို့တူပဲ။ဟော။အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူး။ပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တရဲ့အတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမို့ Neither Atta nor property of Atta.Neither Atta. Atta လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟော I is empty. I ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။ Neither Atta nor property of Atta. Atta ရဲ့ property မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။မှန်ပါပါဗျာ အဲ့ဒါဟာနိုင်သားအတ္တ no property of အတ္တကိုပြောတယ်ဒီကောတိကတုံညတာစာရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ညင်းဆိုလိုက်တာပေါ့တုံညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေရှင်းပြတာတဲ့အနမောဆိုလို့ရှင်အတ္တတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတ္တကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဖြစ်နေဦးမှာဟုတ်အဲ့တော့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးကို negative နဲ့ပြောတာအဲ့တော့အတ္တလည်းမရှိဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြတယ်ဒါကိုဒိကောတိကတုံညတာဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင့်တဲ့အခါမှာနော်ဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင့်ပြီဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပမာပဲအာနာပါနနဲ့ချင့်တယ်ဆိုရင်ဒီထွက်လေဝင်လေမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသူအာရုံပြုလိုက်ဒီစိတ်လေးကအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးထွက်နေတဲ့လေလေးကလည်းအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းနဲ့ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာဆိုင်ရအကြောင်းတရားချုပ်သွားတာနဲ့သူတို့လည်းချုပ်သွားတာပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားမရှိခင်ကသူတို့ကဘယ်နေရာမှရှိမနေဘူးเนาะအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပြီးတော့လည်းသူတို့ယက်တီနေတာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတယ်ပြောက်သွားပြီးတော့လေတဏှာမှာသွားစုနေတာမရှိဘူးတဲ့တစ်ပင်ကအမိုက်တွေကြွေကြလာလို့ရှိရင်တဏှာမှာသွားပုံနေတယ်အမိုက်ကဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကပြတ်သွားတဲ့အခါမှာတဏှာသွားပုံနေတာဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ခင်ကရောတဏှာမှာစုနေတာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငိုတဲ့လည်းရှိနေတာမဟုတ်ရှိတဲ့နေရာထထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့နေရာထွက်လာတာသူကဒါပြင်ဘာကြောင့်ထွက်တာတော့ဆိုတော့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားချင်းဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတာတဲ့လက်နဲ့စောင်းကြိုးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာစောင်းတန်လေးထွက်လာတာအဲ့ဒီစောင်းတန်လေးကငိုတဲ့ကဒီစောင်းကြိုးထဲမှာရှိနေတာလားဆိုတော့မရှိဘူးစောင်းအိုးထဲမှာရှိနေသလားဆိုတော့မရှိဘူးဒါဖြင့်တီးတဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာလားဆိုတော့မရှိဘူးလက်ထဲပဲလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ထူမခြားနာရေးထည့်ထားလို့ရအောင်တော့နော်သူတီးလို့တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပဲသူတီးတဲ့အနေထားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အတန်ကအမျိုးစုံထွက်လာတာဒီထက်ထွက်လာပြီးတော့ရောပျောက်သွားတာပဲအဲရကော်ဒါနဲ့ဖန်ထားရင်တော့အဲဒီဖန်ထားတာလေး copy လေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါအတန်အစစ်မဟုတ် copy ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်လို့ပေါ့အဲဒီ copy ကလည်းပဲပျောက်တော့ပျောက်တာပဲဒါမို့ငယ်ငယ်တော့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကတဖြည်းဖြည်းပျောက်မသွားဘူးလားပြောက်တာပဲသို့တော့ငငယ်ကပုံလေးကအရိပ်ကလေးကတော့ကျန်းနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကငငယ်ကပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အခုလို့ OB ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟောအများကြီးကွာခြားသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားသိတာလည်းပေါ့နော်မမှတ်မိနိုင်လောက်ကိုယ့်ကိုယ်တော့မှတ်မိဘူးလေသူများကပြောနေကိုယ့်ကိုယ်တော့မမှတ်မိဘူးငါပုံဆိုတဲ့အစွဲကလေးနဲ့သာသိရတာလေရုပ်ချင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တအားခွာသွားပြီပေါ့เออเออเนี่ยคอปี้ก็เหรอชื่อตาบ่คอปี้สรว่าปัญญาผิดตัวไปนี่ครับเอนันเตยยุทธยานันเตยอสิทธิ์ดิมาตัวอเมริกันเปียงนี่ชาราผิดลูกอะคุโลยุทธยาฤอาลงปฐวีฎัตอาโพฎัตเตโซฎัตวายโยฎัตสรฤยอจันเนยุทธิอเส้นอตันอนันอยตาอธิฎฤสรยุทธิยอဒါရီရောအကုန်လုံးကအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့နှစ်ဖက်ကနေညင်းဆိုထားတဲ့ဒိကောတိကတုံညတာတဲ့နော်ရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တုံညဖြစ်ပုံကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားချင်းချင်းကြိုးကိုအထောက်ပြီးဆိုရင်အခုလို့ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်သားသားကြီးကိုမြင်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့တာဆရာဆိုပဲရှိတော့မှာတော့တဘာဝတရားတက်တက်သိလာတဲ့အခါမှာဩငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝတရားသိတဲ့တက်တက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကရှုထောင့်နှစ်ခုကနေတုံညဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တယ်နီးတယ်ဟောနောက်တစ်ခါစတုကောတိကတုံညတာဆိုရှုထောင့်၄ခုကနေပြီးတော့တုံညကိုပြောတာရှိသေးတယ်ရှုထောင့်၄ခုကြတော့ကိုရောကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောနှစ်ခုစလုံးကိုယူဆကြည့်တာတခါတရံကြတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးမြဲသူနဲ့ပတ်သက်တာရှိခြင်းရှိနေဦးမှာကိုအကြံအကျဉ်းမရှိအောင် ုံညရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်းပြတဲ့သဘောအဲ့ဒီစတုဂေါတိကတုံညတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထထသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြာဘူးနဝရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေအရင်စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားကြည့်မယ်နော်ပါဠိစကားလုံးလေးကိုအရင်မှတ်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကနာဟံကွတ်စနိဆိုလိုတာကအဟံဆိုတာဒီနေရာမှာငါလို့ပြောတာငါဆိုတာငါရဲ့အတ္တကိုဆိုလိုတယ်နော်ဟုတ်နာဟံကွတ်စနိငါဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးဆိုလိုတာအတ္တဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါအတ္တဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးဆိုတော့ရုပ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဝေဒနာမှာလည်းမရှိဘူးသင်ညာမှာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရမှာလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အတွင်း inside outside ဘယ်မှမရှိဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်မှန်ပါပါဘုရားနာဟံကွစနိငါဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ဟာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုငါဟာဘဒုရဲ့မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘဒုနဲ့မှဘဒုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုပိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဗျာငါမှမရှိတာဘူးအဲ့တော့အတ္တမရှိဘူးငါဆိုတဲ့အတ္တမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဆိုတဲ့အတ္တရဲ့ဟိုပတ်သက်လာတဲ့အာဆိုလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါအမေဆိုတာမရှိဘူးငါအဖေမရှိဘူးငါတန်ငယ်ချင်းမရှိဘူးငါအကိုငါညီငါညီမမရှိဘူးဒါဆိုငါမှမရှိတာလေအဲငါမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငါညမတို့ငါနှမတို့ငါအကိုတို့သွားရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါလည်းမကဘူးငါကားလည်းမရှိဘူးငါအိမ်လည်းမရှိဘူးငါတိုက်လည်းမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးဒီလိုပြောလို့တာနော်ဘုရားဆရာဘုရားရဲ့ဒီတုံညသဘောကိုနားလည်လို့ရှိရင်တဏှာရာကအတွေ့အတာကြီးမားတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့တုံ့နှုတ်သွားတာနော်ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခပါပဲငါဟာဒီကုံပါပြီလို့တွက်ချင်းတွက်နေမှာဒါပုထုဇဉ်တွေဟာလန့်သွားတယ်ဒီစကားကြားလို့ရှင်တကယ်လန့်တယ်နော်ဟုတ်ပါပါဗျာအမှန်မဟုတ်ဘူးဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်မှနိုးဆိုလန့်သွားမှာငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးငါအမေမရှိဘူးငါအဖေမရှိဘူးငါသားမရှိဘူးငါသမီးမရှိဘူးငါဆွေမျိုးမရှိဘူးဆိုကုံပါပြီလို့အောင်းမိတ်နေမှာပဲလန့်ဖြန့်သွားတာရှင်းတော့ကဒီပုံနာကြီးတရားဟာအခုလိုပဲအတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုံညတာပဋိသင်္ယုတ္တကထာတုံညတာဆိုတာတုံညသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောနေတာဒီမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကြီးမှာလောဟပါတာရလို့ခေါ်ရင်ခြေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကြီးပြတ်သက်ကြီးမှာယဟန္တာတပါးတရားဟောနေအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့အခါမှာဒီတုံညသဘောတွေကိုရှင်းပြနေတဲ့အခါတရားဘောကနေထပြေးသွားတာတဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြေးသွားတာကြောက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတယ်ပြန်ပြေးသွားရင်အိမ်ရောက်တဲ့အခါသူ့သားကလေးကိုပွေ့ပြီးတော့အောင်မလေးအောင်မလေးငါသားလေးတော့ရှိသေးပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီတัจจသမယလို့ခေါ်တယ်တัจจပုဒ္ဒယဟန်နေရဲ့အယူအဆရဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမရှိဘူးငါသားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငါသားလေးတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးသားလေးကိုပွေ့ထားတယ်အဲ့လိုလည်းမလုံးကြလိမ့်နဲ့ဟုတ်နော်။တုံညတသဘောကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကြောက်လန့်တုံ့နှုတ်သွားရတယ်။ဒါကိုတာပလို့ခေါ်တယ်။ထိတ်လန့်တုံ့နှုတ်သွားတယ်။မရှိဘူးဆိုတာတကယ်ကတော့မရှိဘူးပဲ။တရုပ်ဆောင်နေတာသာဖြစ်တာလေ။မှန်ပါပါဘုရား။အဟုတ်မှာမဟုတ်တာတရုပ်ဆောင်နေကြတာ။ဆက်ပွဲသိရင်သွားပြီလေအကုန်တစ်ခုမှမရှိတော့။မှန်ပါပါဘုရား။ပွဲမသိရင်တော့ဆောင်မှာပေါ့။သူငိုပြမယ်၊ရီပြမယ်။အမျိုးမျိုးလုတ်ပြမှာဒါအောင်တေုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာပွဲမသိခင်တော့ရှိနေကြအောင်ပါပဲလေအထင်နဲ့အမြင်နဲ့ရှိနေကြအောင်ပါတကယ်ဆက်သိငန်းကြတော့ဘူးကမရှိတော့သွားပြီမနေ့ကျပွဲပြီးသွားရင်ပွဲကင်းထဲမှာဘာကြံတော့ဆိုအမိုက်ပဲကြံတာပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်စတုဂေါတိကတုံညတာဆိုတာတုံညတာမရှိတဲ့တုံညသဘောဟာရှုထောင့်၄ခုကနေကြည့်ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တာတခုမှမရှိဘူး။ငါမရှိဘူးဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူး။ဘယ်နေရာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတခုမှမရှိတော့ဘူး။နော်။ငါအမေမရှိဘူး၊ငါအဖေမရှိဘူး၊ငါဆွေမျိုးမရှိဘူး၊ငါပစ္စည်းမရှိဘူး။ဒီလိုဆိုလို့ဒါအကုန်လုံးပါတခုမှ။အဲ့ဒါကို ယေຊုဘုရားဟောတဲ့စကားနဲ့ဆိုနာဟံကွာစနိကတ္တစီကိဉ္စနတတမိတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးနဲ့ပြောတာနော်နာဟံကွာစနိဆိုကွာစနိဆိုဘယ်နေရာမှနကွာစနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးကတ္တစီဆိုတာဘဒုရဲ့မှကိဉ္စနတာကြောင်းကြပွဲရပိုင်ဆိုင်တာဆိုမရှိဘူးတဲ့သူကလည်းငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုပိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာငါ့ကိုပိုင်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးပေါ့ငါမှမရှိတာဘယ်လိုလုပ်ငါ့ကိုလာပိုင်လို့ရမလဲဒီလိုဆိုလိုတာဒါကနှစ်ခုနော်နာဟံကွာစနိငါဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးကတ္တစီကိဉ္စနတသမိငါဟာဘယ်သူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်သူမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဟောဒါတစ်ခုအလုံးနှစ်ခုတခါသူတစ်ပါးကိုတခါကြည့်လိုက်အောင်နသမမကွာစနိနသမမကွာစနိထို့တူပဲတခြားလူတယောက်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်မှမဖြစ်ဘူးတခြားလူတယောက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုငါမရှိရင် तू ရှိသလားလို့မေးကြရှင် तू လည်းမရှိဘူးပရဆိုတာ तू မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကြည့်ဖန်ဆင်းသူရောရှိလားမရှိဘူးငါမှမရှိရင်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတခြားဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတဲ့ခော့ဆိုပရပဲ तू อ่ะเนาะ तू ကကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကအဖန်ဆင်းခံရတဲ့တ ত্ত্ব ဟာသူ့ကိုတိုးပေါ့တိုးကောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူမှမရှိတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပရဆိုတဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုနသကွာစနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့သူများရဲ့အတ္တအဲ့ဒါလိုပဲကိတ္တမိန်စီကိဉ္စနတ္ထိတဲ့အဲ့ဒီသူများရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်သူကမှပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမရှိမှမရှိတာပိုင်တဲ့လူလည်းပဲရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေးချက်ကအတိတ်ပဲဖြောင့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတာငါရဲ့အတ္တဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဒါကတစ်ချက်နော်ငါဟာဘသူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကတစ်ချက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဟာလည်းငါရဲ့အပိုင်ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့လေးဘက်လေးထံကညင်းဆိုတာဒါစတုကောဋိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်နော်ငါမရှိဘူးငါ့ကိုပိုင်တဲ့လူမရှိဘူးသူတစ်ပါးမရှိဘူးသူတစ်ပါးကိုငါလည်းမပိုင်ဘူးဟောဒီလိုဆွလို့တာပေါ့လေးဘက်လေးတန်ကနေညင်းဆိုလိုက်တာကိုစတုကောဋိကတုံညတာတဲ့လေးဘက်လေးတန်ကတုံညဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကနေရာတကာမှာရှိတယ်တခါတည်းရန်ကြတော့ဒီဝိတာခုဝိတာခုပောတထတုတ်ဝိတာခာဥပောတထတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဏိကန္တတွေကသူတို့ရွတ်ဆိုရတဲ့သကလုံးလေးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့မှာပါတယ်နာဟံကွာစနိကတ္တစီကိဉ္စနတတမိနသမမကွာစနိကတ္တစီကိဉ္စနတတိဆိုရယ်ဒီသကလုံးလေးကဟောသူတို့မှလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဥပုသ္ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားကိုရွတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဏိကန္တတွေကရွတ်ဆိုကျုပ်ဆိုတာသူတို့ကလည်းကြည့်ပြီသူတို့ရွေးချင်တာကမမရှိဘူးငါမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယောက်မှမရှိဘူးဟောသူတစ်ပါးဆိုတာမရှိဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးကလည်းငါနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရတာတဲ့သူတို့ပါဖီလိုဆိုဖီအနေနဲ့ပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားအတိအနေနဲ့တုံညသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဒါကတကယ်အစ်မှယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဒီတိုင်းပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာငါနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးသူနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့အတ္တကသူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟောဒီလိုဆွလို့တာပေါ့ဘာလို့မဆိုင်တာတုံးရှိမှမရှိတာတော့မရှိတာဘယ်လိုလုပ်သွားပိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုဆွလို့တာနော်အဲ့ဒါစတုကောဋိကတုံညတာနီးနဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့စတုကောဋိကလေးဘက်လေးထံကတုံညသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒါလို့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာ ရှုမြင်ကြရတယ်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခု6မျိုးနဲ့တုံညတဘောကိုရှုစာဟိအာကာရေဟိတုံညတာအချင်းရာ6မျိုးအချင်းနေ6ခုနဲ့ဒီယုံ난တရားတွေဟာတုံညဖြစ်ပုံပေါ့ဘာမှမရှိဘူးဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့နေကိုပြောတာစက္ခုတုံညာဒီအစ္စတိကာယရဏ6ပါးကိုကြည့်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီအစ္စတိကာယရဏ6ပါးတဲ့ကစက္ခုလို့ဆိုတဲ့ဒီစက္ခုပတာရာလေးသို့မဟုတ်မျက်လုံးလေးဟာတုံညာပဲဘာမရှိလို့သူ့ကိုတုံညာလို့ခေါ်တာတော့ဘာမရှိတာတော့ဆိုတော့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးသောမအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသူမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးเนาะမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိလို့မြဲတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်တုံးနေတယ်เนาะခိုင်မာတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့သဘောကလည်းသူ့ဟာစိတ်တုံးနေတယ်တုံညာဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါထာဝရတည်မြဲတယ်ကြာရှိစွာတည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကြာစီစွာတီးတယ်ဆိုတော့အမြဲတီးတယ်ဆိုတော့ eternal eternality သဘောလည်းသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့။နောက်အဝိပရိနာမဓမ္မဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘာဝသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသဘာဝကလည်းသူ့စိတ်သုံးနေတယ်လို့။ဟောသူ့မှာစိတ်သုံးမှု6ခုဒီ6မျိုးအပြင်လည်းပဲရှုလို့ရတယ်လို့ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုပြောပြတာနော
1: ်
0: ။အဲ့တော့မျက်စိဟာတုံညဖြစ်တယ်လို့နားဟာလည်းတုံညဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နားဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူး။အတ္တအဖြစ်မှလည်းစိတ်သုံးတယ်။အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်မှလည်းစိတ်သုံးတယ်။သူဟာအတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်မှလည်းစိတ်သုံးတယ်။မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူး။မြဲတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်သုံးတယ်။ခိုင်မာတဲ့သဘောမရှိဘူး။ခိုင်မာတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်သုံးတယ်။ထာဝရတည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ထာဝရတည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှလည်းသူကစိတ်သုံးတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့သဘောလည်းသူ့မှာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုလည်းသူ့မှာစိတ်သုံးနေတယ်တဲ့ဒါမရှိရင်မရှိတာပြောတာပဲတုံညဆိုတာမရှိတာပြောတာလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မရှိတာပြောတာဒီလိုဆိုလို့လားပြောကြတယ်လေဟာဆံဦးတယ်ဆံမရှိဘူးဒါတုံညပဲလေဆံဦးတော့ရှိတာပေါ့မရှိတာဆံလေအဲမရှိတဲ့သဘောကိုပြောတာဒါဆံဦးတဲ့ဆံမရှိဘူးရေဦးတဲ့ရေမရှိတော့ဘူးအရေပလင်းတဲ့ရေမရှိတော့ဘူးဆေပလင်းတဲ့ဆေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဒါမရှိတာတွေကသို့တော်လူတွေကအရှိထင်တယ်အရှိထင်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုနော
1: ်
0: ဒါမျက်စိကိုကြည့်တယ်လို့နားကိုကြည့်တယ်လို့ခန္ဓာပတာရာဆိုတဲ့နှာခေါင်းအကြီးနော်ဇီဝပတာရဆိုတဲ့လျာအကြီးကာယပတာရဆိုတဲ့ကိုယ်အကြီးမနောလို့ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအခုလို6မျိုးနဲ့ဒီထဲမှာရှားပွေပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့အရာတွေဟာတခုမှမရှိဘူးတဲ့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တုံညဒါတွေကစိတ်သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်တုံညကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ empty လို့ပြန်တာ emptiness ပဲမရှိခြင်းဆိုတာ emptiness empty ဘာမှမရှိဘူးအိမ်ထဲမှာလူမရှိရင်လည်း empty house ပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအော်အဲ့ဒါလိုပဲအာရဏ6ပါးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ဒါအကုန်ကြည့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဟာအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တအဖြစ်အတ္တ property ဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်အော်မြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နှိစ္စအဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်ခိုင်မာတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုဝသဘောမှာသူစိတ်သုံးတယ်အမြဲတည်ခြင်းဆိုတဲ့တတ္တရသဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတ္တရသဘောကသူစိတ်သုံးတယ်အဝိပရိနာမတ္တမဘယ်တော့မှမပြောင်းမှုဆိုတာမဟုတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသဘောမှာလည်းသူစိတ်သုံးတယ်လို့ဟောရှုတော့6ခုကနေပြီးတော့6မျိုးကနေပြီးတော့တုံညာသဘောကိုဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်နီးတဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တုံညကဘာလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျ
1: ာတ
0: ုံညကဘာဘာဆိုဘာမှကိုဒီအခြေအနေတွေဟာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ရှာကြည့်ပေါ့ဒါတွေရှိလားလို့ ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြတ်ယုတ်တည်နံနေကိုကြည့်တာမြဲတာဆိုတာရှိသလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ดิဒီပြန်မကြည့်နဲ့ခေါင်းပေါ်ကစပင်လေးပဲမြဲသလားကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဖီးလို့ကျွတ်သွားတာလည်းရှိတယ်အယောင်ကလည်းမမြဲဘူးเนาะအပင်ကလည်းမမြဲဘူးဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးကဲပါဇာတဲ့ကသွားတော်မှာပဲလုံလုံချုံချုံထားရတဲ့နဲ့ကျွတ်ထွက်ကုန်ပါဇာတဲ့ကပိတ်ထားတာပဲဒါကုတ်ကျွတ်သွားသေးတာပဲเนาะအဲ့တော့ဘလောက်အတွင်းနဲ့ထားထား तू ကတော့ကျွတ်ထားပဲမရဘူးအဲ့တော့ဘယ်ယာမခိုင်မာတာဆိုတာရှိမှမရှိတာဘယ်ယာမသာဝရလို့ပြောရတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတခုစီတာစဉ်းစားကြည့်ဘယ်ယာများငယ်ငယ်တုန်းကပိုင်ထားတဲ့ဟာအတိုင်းအခုတိုင်းရှိနေတုန်းလို့မေးခြင်းတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တုံညလို့ပြောတာတုံညဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီသဘောတွေစိတ်သုံးနေလို့တုံညတဲ့အနောက်ရှစ်မျိုးနဲ့တုံညဖြစ်ပုံတခါပြောပြရှုထောင့်ရှစ်ခုကနေပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတုံညရှုထောင့်ရှစ်ခုရှုထောင့်ရှစ်ခုမှာသူကတာရလို့ဆိုတာခိုင်မာတဲ့အရာကိုတာရလို့ခေါ်တယ်အနှစ်တစ်ပင်မှာတစ်ပင်မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ဆိုတာရှိတယ်နိမှန်ပါပါခင်ဗျာတစ်ပင်မှာအနှစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအနှစ်ကအခွန်နေအခောက်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်နေသူကမာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအတွင်းအနှစ်inner call လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအတွင်းအနှစ်ဆိုတာမျိုးဒီယုတ်တရားမှာရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရူပံအတာရံအဲ့ဒီအနှစ်မျိုးမရှိဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးနေတာရံအဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့အနှစ်တာရမှာကင်းနေတာရာပကတံဒါစကလုံးတွေကိုပြောင်းပြတာပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတာအနှစ်တာရမှာကင်းရှင်းပြီးတော့နေတယ်ဒါဖြင့်အနှစ်ဆိုတာယုတ်တရားရဲ့အနှစ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာတုံးလို့ဆိုမြဲတာဟာအနှစ်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်အစင်းအတန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်မြဲနေတာများရှိသလားဆိုအဲ့တော့မြဲတဲ့အနှစ်ရှိသလားဆိုမရှိဘူးနေသတာရမရှိဘူးတဲ့နောက်ခိုင်းပါတာရောရှိတာမမြဲရင်ခိုင်းသလားမေးကြည့်ရင်မခိုင်ဘူးမလီမျက်လုံးဆိုသားထိကြိုက်လွယ်သေးတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဘယ်ဟာမှမခိုင်ဘူးနော်အကုံဟာပြက်လွယ်တယ်အမတန်မှပြက်လွယ်တယ်မခိုင်ဘူးတဲ့နောက်ချမ်းသာတာရောရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့နော်ချမ်းသာတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အတ္တလို့ဒီကိုလို့ချင်တာကိုယ်အတိုင်းကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းကိုယ်အလိုအတိုင်းလိုက်တဲ့အရာရောရှိသလားလို့ဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့မြဲတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့သာဝရတည်မြဲတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးမပြောင်းလဲတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရှစ်ခုအဲ့ဒီရှစ်မျိုးကနေပြီးတော့လည်းပဲဒီယုတ်တရားတွေဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့အနှစ်သာရယုတ်တရားတွေအနှစ်သာရကင်းမဲ့တယ်လို့ဝေဒနာဆိုတာလည်းတူတူပဲဝေဒနာမှလည်းအနှစ်သာရဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမြဲတယ်ဆိုတော့အနှစ်မရှိဘူးခိုင်တယ်ဆိုတော့အနှစ်မရှိဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အနှစ်မရှိဘူးအတ္တဆိုတော့အနှစ်မရှိဘူးနေဆာဆိုတော့အနှစ်လည်းမရှိဘူးဒုဝါဆိုတော့အနှစ်လည်းမရှိဘူးတတ္တာဆိုတော့အနှစ်လည်းမရှိဘူးအဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတော့အနှစ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီရှစ်မျိုး ਨੇ ပညာထုတ်တူပဲသင်္ခါရထုတ်တူပဲဝိညာဏထုတ်တူပဲတဲ့ဒီတော်တွေမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဝေဒရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဏပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်ဟာမှတာရဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအနှစ်တာရတွေကစိတ်သုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်တုံညာလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးဝိတ္တရိမဲ့မှာအခုလို့အနှစ်တာရမရှိတာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာငါကနေအနှစ်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်စိလည်းလမ်းမှားနေလို့ဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုငါသားငါသမီးငါဟာနဲ့တွေ့တာမှုတွေများလာတယ်တွေ့တာမှုတွေများလာတော့တွေ့တာရင်ပြောစရာလားလို့ဆိုမဟုတ်တွေ့တာရင်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်စိုးရိမ်ရတယ်ကြောင်းကြရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဆိုတာတွေ့တာလို့ဖြစ်တာလေမှန်ပါပါဘုရားမတွေ့တာရင်ဒါတွေလာမှမလာပဲကိုအဲ့တော့တွေ့တာတဲ့နေရာသာဒါမျိုးကလာတာဟုတ်ပါပါအေးဒါကြောင့်မလို့တွေ့တာမှုမရှိအောင်အမှန်သိအောင်စူးစမ်းကြတွေ့တာမှုကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုလည်းကင်းသွားတာစိုးရိမ်မှုကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် စိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာလက်တွေ့ခံစားရပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟိုးအဝေးကြီးတော့မပြောလိမ့်နဲ့အောင်အခုတွေ့တာမှုအခုလျှော့နိုင်ရင်အခုငြိမ်းချမ်းမှုကိုခံစားနိုင်ရအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဟာလေးကအမှန်တမ်းမှလက်တွေ့ကြတဲ့ခံစားရမှုမျိုးလေးပဲပေါ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာငြိမ်းသွားတာသို့တော့ဒီငြိမ်းတာကရောတရုပ်ဆောင်တာလားလဲဆိုဟုတ်တယ်တရုပ်ဆောင်တာပဲဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းတာတုံးဆိုတတိတို့ပညာတို့ဟောဥဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပတ္တိဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာငြိမ်းတယ်ပီတိဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာငြိမ်းတယ်ဒါတွေတွေးလို့ရှိရင်ပတ္တိတို့ပီတိတို့ဖြစ်လာတယ်တောကကိုဖယ်လိုက်နိုင်တယ်တောကဆိုတဲ့အပူကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ပတ္တိဆိုတဲ့အငြိမ်းတရားကိုရလာတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ငြိမ်းတာဟာလေအဲ့ဒီလိုပဲတရားပဲအစာထုတ်လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရကြရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရကြရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကိုကဥလှည့်ပေးတာဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရုပ်ဆောင်မမှားကြစေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ဘာသူတဘာဝကတော့သူ့လှုပ်သူ့လှုပ်သွားကြမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘာလုပ်ရမလဲမှန်ကန်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ဥဆောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာဒါဟာကမ္မထာအထုတ်တာပဲပေါ့ကိုယ်ပူလောင်စေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အေးမြစေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေဖြစ်ခွင့်ပေးတာပေါ့ဖြစ်တာကတော့သူ့အတူဖြစ်တာပဲပေါ့ဆရာဆရာကအကြောင်းတရားလေးတွေအခြေအနေလေးတွေကိုဥလှည့်ပေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပေါ့ဟေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တုံညကဘာရဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်မှုများမှာတို့တွေဟာတုံညကဘာထဲမှာနေပြီးတုံညကဘာရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့တရုပ်ဆောင်နေကြတာပဲဒီတဘာဝတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမှသာလဲတဏှာဥက္ကလွတ်မှာပဲလို့ကိုစီသဘောကျပြီးတော့တုံညကဘာရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

သမုဟတံအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကိပြောကြည်ဧတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗ္ဗေပူဇာညင်နောက်ကိလေသာစေရတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဟတပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်၎င်းတို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစဉ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းရတော့ဒိဋ္ဌိဘဝကိလေသာဟုပုခသိင်ကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤမျိုးတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်ရင့်နေခြင်း၍

0: ဟောမေပထမပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်20ဆွတ်လာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုတစ်ခုစီတကစစ်ဆေးပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့ငါခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်ဟာကတော့ပဲလက်မခံနိုင်ဘူးမှားတယ်ဆိုတော့အခုရင်းပြောလိုက်ပါအခုရင်းမိနေပါပြီဟုတ်တယ်မလားညသာပြားခြေဘက်အခြေအားလုံးရင်းမိနေပြီမဟုတ်လား gain ပထမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမမှတ်ချက်ပြောတာနော်ဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ချက်ကဘယ်လိုချထားတော့ကုအကုသို့ဆိုတာရှိတယ်အကုသို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါညသာပြားလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားလက်ခံတယ်နော်ဒါညသာပြားကတော့ခွင့်ပြုတယ်လို့သုံးတာပေါ့ငါခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့အကိစ္စကနဲ့ဆိုလက်ခံတယ်ပေါ့။ကံဒုတိယတစ်ခုကဟိုလူကပြောတယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလား။ဟမ်။ဟာလက်ခံရမှာပေါ့။ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်တာသူပြောတာဒါတော့ကိုယ်ကဘာမှညင်းလို့မရအောင်။သူကဒီအပိညာရပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့။နော်။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ပြီးဘုရားဖြစ်ပြီးဒါတော့လက်ခံရမယ်။သူကိုယ်တိုင်မြင်တာအမှန်ပဲ။သူမြင်တာအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှတ်ချက်ကမှားခြင်းမှားတယ်။ဟုတ်ပလား။ဟိုအဖြစ်ရတခုကိုမြင်တာတော့မြင်ရမှာပဲသူမြင်ကိုမြင်တာပဲအဲ့ဒီဟာကို interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့အမှားလုပ်တယ်လို့ရှိမယ်အမှန်လုပ်တယ်လို့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်နံပါတ်3နော်ဘာနာရီအာဂုတုဒုစရပြုတဲ့လူတိုင်းအပယ်ကြတယ်လက်မခံဘူးနော်ဘာလို့ဆိုအာဂုတုဒုစရပြုပြီမယ်လို့နတ်ပြည်ရောက်ချင်းလည်းရောက်နိုင်သေးတာကိုအဲ့တော့ဒါလက်မခံဘူး4နဲ့5 4ဒါရဒီလိုတိမှလားမှန်လဲတခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်ဒါလည်းမခံဘူးနံပါတ်5ဒါသာငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါသာမှန်တယ်တခြားကမှားတယ်ဒါလည်းမခံဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းသိရေးကြည့်တာနော်အဲခုခေတ်လူတွေသိပြောလို့ရှိနေအာတို့ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့မှယုံနေဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်မြင်မှကိုယ်တိုင်တွေ့မှယုံနေဟမ်ဒါပဲမလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့တကယ်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံရတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဟမ်ပါဠိလိုခေါ်တော့ပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုကယုံကြည်မှုရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုကဒါလည်းဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတာလေ။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲ။ဟာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဟိုကြွားတတ်တယ်ဟုတ်မလား။အဲတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက blind faith မရှိဘူးကလက်တွေ့မှယုံနေပါတယ်ဆိုပြီးမှလို့တကယ်တကယ်ကျတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကဘုရားဟောတာလို့ယုံရတာတည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကိုယ်တိုင်ဟိုမလုံနိုင်ခင်လေ။ကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်ခင်မှာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟောထားတာကိုဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုကဒါကိုလက်ခံရတာကြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုတို့ခင်မှာလည်းပဲလောကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုထိုင်နေတဲ့လူတွေလောကပညာကြောင့်နားလည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ဘာလုပ်တယ်ညာတယ်ဒါတို့သိတယ်မဟုတ်လား။ဒါမို့အခုဒီလူတွေသိထားတာကတကယ်သိထားတာလား။ကိုကလည်းလက်ထက်ဝင်ဆန့်ပြီးတော့သိထားတာလား။
1: ညာပြောတ
0: ာ။သူများရေးထားတာသူများပြောလို့တော့ဒါတော့အဲ့ဒီရေးတဲ့ပုံစံဒီပုံမှာကိုကယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဟောဒီလူတို့ဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစမ်းတက်ပြီးတော့ရေးထားတာ။တို့ကလိန်ညာပြီးတော့ရေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တို့ပေါ်စိတ်ချပြီးတော့ဒါတွေကဒီအတိုင်းပဲပြောနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းဘုရားဗတာမှာလည်းပဲဒီအမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကိုယ်တိုင်မမြင်သေးခင်ဒီလိုပဲလက်ခံရမှာ။ဟာအကျဉ်းတနေ့မှာဒီလူတွေလက်ဖြတ်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စမ်းတက်ဆိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်ညင်ပြီးဆိုတော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်သိဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြာတော့အဲ့လောက်ထိအောင်သိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားအပြောမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒါကောသတိပေးချင်တာတော့တခါမိမတရားပါအဲ့လိုပဲသူပြောတယ်ခါလည်းလက်တွေမှယုံမယ်ကိုယ်တွေမှယုံမယ်ကိုယ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေမဟုတ်လည်းပဲဟိုလက်ခံတာဒါကြီးတယ်ဒါမရဟုတ်သူကဇွတ်လာဒီမိမတင်းအားပဲအဲ့ဒါကသူ့မေးနင်းဗမာပြည်ရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလေဟဲ့ဗမာပြည်ရှိတယ်ဆိုတော့နင်းယုံလားဆိုတော့အခါပေးလူတွေကဟာကနေပြစ်သွားတယ်ကိုတဲ့ဒါမို့တကားပြောမလို့ရဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုတိုင်ကယုံမယ်ဆိုတော့ခုလားလို့ပဲတချို့ဟာပြလို့လည်းပဲဟိုဘိတ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်သိချတဲ့ကြည့်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒါယုံရတာလေရှိတယ်။ဆိုတော့နောက်ဘုရားဘုရားတော်ကြီးအလုံးယုံရတယ်မဟုတ်လား။ဒါဘုရားဟောထားတဲ့အနေနဲ့ယုံတာပဲ။ကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်ပြင်မြင်ရပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနဒီထက်ကပြင်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီဘုရားတေဒီဘုရားရောက်တဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ဒါကိုဟိုစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့ဒါဟုတ်မှာပဲဆိုတော့ ယုံကြည်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ် mean scientifically proof လို့ဆန်းဆိုရင်နောက်ဘဝဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးအဲဒီမှာလည်းဒီလူကတခါလဲဣဒ္ဓမေဝသစ္စာမောဟပညာပါဠိလို့ဒါရမှန်လဲကွာတခြားဟာမှားတယ်ဘာငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါငါကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတာအဲကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီမယ်လို့ဟိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်တာကတော့မှအဲ the fact that he sees ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကတော့မှန်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဟာကို तू interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့ तू လက်မှားရင်မှားမှာပါအဲကောင်းပြီဒါပထမ၅ခုဟိုပထမတယောက်ပေါ်မှာအမြင်၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ကျဲနော်ခွဲပြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်အဲ့တော့ဘာတော့အဲပထမမှတ်ချက်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလားမခံဘူးလားအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဒုတိယဟာ तू ဒီလိုမြင်ပါတယ်ဆိုတာလက်ခံလားလက်ခံတယ်တတိယသူ့ရဲ့မှတ်ချက်နော်ဒီဒုတိယလုပ်တဲ့လူမှန်တယ်မြတ်အပေကြတယ်ဆိုတာကြတော့လက်မခံဘူးဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒါလည်းလက်မခံဘူးအခုငါမြင်ထားတာကမှန်တယ်တခြားကမှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းလက်မခံဘူးအဲကဲဒုတိယပါကြဆိုဒုတိယကပါတော့ဒုတိယပြုတ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပထမမှတ်ချက်ကပါတော့အကုသိုလ်ကလောကမှာမရှိဘူးဟဲ့နော်အကုသိုလ်အကျိုးစားလည်းမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဒါလက်ခံမလားမခံဘူးလားမခံဘူးငါဒီကောင်ကိုယ်တိုင်မြင်တာဒါတော့လက်ခံမယ်ဒါသူမြင်တာဟုတ်ကဲနောက်တတိယကောဒုတိယလုတ်တဲ့လူတိုင်းနော်အားလုံးသောလူတွေနတ်ပြည်ရောက်တယ်လက်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလားဒီလိုမြင်မှမှန်တယ
1: ်
0: လက်မခံဘူးဖះညာတော့ပြီးနေကြဟမ်เออมาดาราหมั่นเลยตะชางามีเนี่ยดาราหมั่นเลยตะชามาเลย
1: คร
0: ับไม่ขาดอูเออครับมาดีตึกอ่ะสึกาเปียวนี่มาตีนไปอ่ะตัวสึกาเปียวเนี่ยมึงติติจ๊ะจ๊ะฮะอกั่วสิอ๋อเปียวนี่มาติติจ๊ะจ๊ะอกั่วสิก็ไม่เปียวเลยล้วยตัวไหนเนี่ยตะล่ะดาใต้เนี่ยจ๊ะนี่มากูมีนาเล่นจิไปแล้วดานี้เนี่ยดิตะคาเนี่ยคอนคลูชั่นไม่ชะเลยอ่ะကောင်းပြီအခုအဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲနမနိယနမနိယနော်ဒု
1: တိယတတိယ
0: အခုတတိယရောက်ပြီကောင်းပြီတတိယလူကပါတော့အဲဒုတိယမှရှောင်းတယ
2: ်
0: နတ်ပြည်ရောက်တယ်ကောင်းပြီကဲသူ့ရဲ့မတ်ချက်ပထမမတ်ချက်ကပါတော့ကောင်းမှုရှိတယ်ဒုတိယရဲ့အကျိုးရှိတယ
2: ်
0: လက်ခံလား လက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယဟာငါကိုယ်နဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ
2: ်
0: လက်ခံပြီတတိယဟာလူတိုင်းရှောင်တဲ့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ
2: ်
0: လက်မခံဘူးတဲ့နော်သတ္တုဒ္ဓဟာဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒီလိုသိမှမှန်တယ်လက်မခံဘူးငါကုမြင်ထားတာကအမှန
2: ်
0: လက်မခံဘူးဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ကဲသတ္တုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းရှောင်ပြီးတော့
2: အပေက
0: ြအပေကြကွာကြဟမ်ကဲ तू ကဘယ်လိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်စာမရှိဘူးနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့တုံ့မှုသူစရိုက်ရဲ့အကျိုးစာမရှိဘူးလက်မခံဘူးပေါ့နော်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်မကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်နော်ဟောပြီဒါလက်မခံဘူးငါဒီလူကိုငါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာမြင်တာလို့ပြောတယ
2: ်
0: လက်ခံရမယ်အဲသူစရိုက်မှာရှောင်းတဲ့လူတိုင
2: ်း
0: အပေကြတယ
2: ်
0: ဒါတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဟောပြီပြီးတော့ကိုဒီလူအတိမှမှန်တယ်လက်မခံဘူးပြီးတော့ပါတော့ငါအခုလို့ငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါအမှန
2: ်
0: နော်တခြားအမှားလည်းသူလက်မခံဘူး gain လေးခုပြီးသွားပြန်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအမှန်တော့အဲ့ဒါကလည်းဝိပန္နမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်အမှန်ကတော့ဟိုဒိဗ္ဗသက္ခုဉာဏ်နဲ့မှတ်ချက်ချတဲ့လူကိုသိသေးတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုကျမှမြတ်စွာဘုရားကခွဲခြားဝိပန်ပြီးတော့ဟောမယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြန်သွားကြဘာလို့ဒုတိယပြုတယ်အပေကြသူဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတာဟာဘာကြောင့်လဲနော်ဆိုတော့ပထမအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ပုဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လို့ကြည့်တဲ့ခိုက်တံမှာသူဒုတိယပြုတယ်ပြုနေတာကို तू မြင်တယ်ပေါ့မြင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကိုရသော်ကဒီမှာဟောတာကအဲ့ဒီသူပြုတဲ့ကံကိုမပြုခင်ရှေးတုန်းကလည်းပဲ ူကအကုတုကံကိုပြုခဲ့နိုင်တယ်ပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့ကံပြုပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒီအကုတုပြုတာရှိနိုင်တယ်ဘုံမဟုတ်လဲသေးကံဤအခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယူမှားယူပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုစရမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းဟိုဘက်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတိုင်အောင်တော့လကောင်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲကတခုခုကြောင့်ဒီလူဟာအာဟုတုပြုတဲ့လူဟာအပေကိုကြသူအခုဒီဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အာဟုတုကြောင့်လည်းပဲအပေကြနိုင်အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်မတန်ခင်ကလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပယ်ကျနေတယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပယ်ကျနေတယ်။ဒါကြတော့ရိုးရိုးလူမမြင်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကမြင်နိုင်တယ်။ဒါကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဟောဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတဲ့အခါပေးတယ်။အဲဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာပေးတယ်။အဲတတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်အကျိုးပေးတာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့တိတ်တိတ်မခရင်နေဘူးပေါ့ဟာဒါမကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့လူအဟိုမကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာနော်အဲ့တော့မှတ်ထားဖို့ကတော့ဒါလဲဆိုရင်ပထမဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာတော့အကုသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမြင်တဲ့အကုသိုလ်မတိုင်ခင်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်တခါတေဂာနီမှာမှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့တေဂာနီမှာမေတ္တာတိတိအယူမှားတွေပါလေပေါ့လေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမှလည်းမြင်နိုင်တယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီသူပြုတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဟာပဏ္ဏိပါဒသတိဟာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပါတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးပေးတာရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အသိဉာဏ်ဟာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့။ကောင်းပြီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒုတိယပြုတယ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယနောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဗ္ဗစက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယရှိတယ်အဲ့ဒီဒုတိယမပြုခင်ကသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။တခါဒိဗ္ဗစက္ခုမြင်တဲ့အကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံကုသိုလ်ကံကိုပြုလာဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ဒီခါနီးအခါမှာအယူမှန်နဲ့ပေးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဖြစ်ရင်အခုဒီမှာပါဏာတိပါဒသတိပြုတယ်နော်ပါဏာတိပါဒသတိကိုပြုတဲ့အခါပြုတယ်တခါအဲ့ဒါမပြုခင်က तू ကဘာလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်နော်အဲ့ဒါပြုပြီးတဲ့နောက်လည်းကုသိုလ်ပြုတယ်တခါတေဂာနီမှာလည်း तू ကတွန်းဝင်ဖြောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအယူမှန်နဲ့တည်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် तू နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါဖြင့်ဒီလူဟာပါဏာတိပါဒသတဲ့အကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအတွက်ကအကျိုးမရပါဘူးလားရမလား
2: ရမှာ
0: ပဲเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသူပြုခဲ့တဲ့အာဟုတုတွေဟာဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းတတိယဘဝကဟိုဘက်မှာတော့လကောင်းအကျိုးကတော့ပေးဦးမှာပဲဒါလည်းနားလည်ထားရလုံးဝလွတ်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဆို immediate future ပေါ့เนาะ immediate second existence ဆိုအဲ့ဒီမှာတော့သူပြောတယ်ဒီမှာတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့နတ်ပြည်မှာလည်းသူကြာကြာနေရင်မှနေရမယ်เนาะပြီးတော့အကောလေအဲ့ဒီနတ်ပြည်လေးကသေသွားတဲ့ခါသူ့တည်တဲ့ခါကျတော့သူအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်အပင်ရဲ့အပင်ဥပါဒ်ကိုကျသွားနေနေတာပဲဒါကပါတော့ဟိုပဏ္ဏိတိပါဒပြုခဲ့ပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ principle ပေါ့လေနော်အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဦးတယ်ဟိုမုတ်ဆိုးလှုပ်လာပြီးတော့ဟိုတေဂန်ကြီးမှာဟန်ကြသွားလို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဝုဒ္ဓလေ จาวุละมะละเนาะ
1: จาวุจ
0: าวุเออဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲရှင်းလုံးကမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတက်လို့ဆိုတော့မုတ်ဆိုးလုတ်လာဒါသူ့သူ့သားတယောက်ရှိတယ်သူ့သားကတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအသက်ကြီးလာတော့မုတ်ဆိုးမလို့နဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သားကဖုန်းကြီးပို့ပေးထားတာပေါ့ဦးစင်းကြီးအနေနဲ့နေနေတယ်နေနေကနေပြီးတော့တေတော့မှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းလာဟာငရဲငရဲသားတွေကလိုက်တာလို့ခွေးတွေကလိုက်တာလို့ဘာလို့ပေါ့လဲအဲ့လိုနမိတ်တွေထင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူကအခါအော်လာပေါ့လေဟာကေပေါင်းကငါတားရလို့ပေါင်းခံနေစပြန်အော်တော့မှဟိုတားလို့တဲ့ယဟန္တာသိတယ်အဲငါပြီတော့ဟိုမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းနေပြီဒီနမိတ်တွေနဲ့တေးရင်တော့တပည့်အေကံကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တူတူပဲဒီဘောနေဦးဦးရင်းကြီးကိုခါတဲ့ထန်းခေါ်တော့ခိုင်းပြီးတော့တေးတေးရင်ပြင်သွားပြီးတော့တချို့ကလည်းပန်းနေပါလေရှာခိုင်းပြီးတော့ဒီဦးရင်းကြီးကိုပန်းနေပေးပြီးတော့ဦးရင်းကြီးဖရပန်းစုဒါဦးရင်းကြီးကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပန်းစုခိုင်းနေတဲ့အဲ့တော့ဟိုမုတ်ဆိုးလုတ်ခဲ့တာဒါလုတ်ခဲ့တာဟုတ်ဒါမှမလို့ဟိုဘုရားဘာသာဆိုတော့ဖရမြင်တဲ့ခါကျလည်းကြီးညိုစိတ်ကပေါ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖရမြင်ပြီးကြီးညိုစိတ်ပေါ်တော့ပန်းနေစုတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ရင်းဖြစ်လာတဲ့ချက်နော်အေးကတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ကပ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်သူကကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းလာတယ်။နတ်သမီးတွေပါလေပေါ့လေ။နတ်ဗိမာန်ပရိသတ်ပဲနေလို့ထင်းလာတယ်။ထင်းလာတဲ့ခါကျမှသူကပြောတယ်လေအသနှစ်မိတွေ့တွေလာနေပြီပေါ့လေ။ဟောနာသားလည်းပါတဲ့ပြောတာ။ကောတူတော့ဟော။နော်အဲ့လိုပြောတယ်လေ။အေးအဲ့ဒီလိုပြောရင်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းတေးသွားတယ်ပေါ့လေ။အဲတေးသွားတဲ့ခါကျလည်းသူနတ်ပြည်ရောက်သွား။အဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သားလည်းရဟန္တာမို့တော်တာပေါ့လေဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်တိတ်ကြရှိခံမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သားကသိတယ်ဟုတ်တော့ဒီကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းလေးပဲအခုဒီကနေ့ဒီမှာကပ်ပြူတာဟုတ်လားသူ့တဘောလောက်လောက်တာကတတ်တော်ကြီးတတ်လာခဲ့တာသူကနတ်ပြည်လိုက်ပြီးတရားဟောပြန်တာပေါ့တရားဟောတော့မှတောတာဘာဖြစ်သွားတောတာဘာဖြစ်သွားလဲအပေလမ်းပိတ်သွားပြီအဲ့ကျမှဟိုပြန်လုပ်ပြီးပြန်ဆင်းလာဒါဟာဟိုတက်တလုံးပြောကြပါစို့မကောင်းတာလှုပ်လာပြီးတော့ဒီကနေ့လေးမှကပ်ပြီးတော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးဖြောင်းတယ်ပေါ့တွင်းဝင်ဖြောင်းသွားပြီးတော့ဒုတိယပေါ့မှာအဲနတ်ပြည်ရောက်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့သူသတိတရားရလို့အဲနတ်ပြည်မှာတရားတို့ဘာလို့အားထုတ်မဲဒုမုတ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းတို့ဘာလို့နတ်သားတွေဒီလိုတရားနာရမယ်ဗာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူအဲ့ဒီမှာပဲအကျိုးတရားရသွားနေတာပဲမန္တာကံရဲ့ကံရဲ့အဆန်းကျေပုံတွေပေါ့လေနော်အဲမို့လူတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားတကယ်လို့မကောင်းတာလုပ်နေပြီလေဒီကောင်အပေကြမကောင်းမဲ့လို့တခါရည်တိပြတော့ခုနဟိုတစ်ချက်လို့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီမျိုးတွေကတဏ္ဏာနိဆိုတော့ဥပါဒကဆိုရှိတယ်မဟုတ်လားအယက်တိတ်တော့အများကြီးအယက်တော့လားအဲ့ဒီအယက်တော့ပြီးတော့သူတေသွားတယ်တေသွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်ပဲတဏ္ဏနိဆိုပြီးတသက်လုံးအယက်တော့တယ်လေသေရင်ဘယ်မြရောက်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဟာသူကတောတပံပြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းနတ်ပြည်ရောက်ဟာဟာတေဂာနိမှာသူကတတိတရားရသွားပြီးတော့အမြင့်မှန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲဒါသူတရားအားထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်တောတပံပြည့်ပြီးတော့တည်သွားရတာတဲ့တောတပံပြည့်ပြီးတော့တည်သွားတော့သူအပေမကြတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်ဒါကတော့
3: ဟိုအကုသိုလ်တွေကအကုသိုလ်ကာယအဟောတိကံဖြစ်သွားတ
0: ာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နေအောင်အဲ့ဒါနေခဏနေအောင်အဲ့ဒါနေခဏလိုပဲတစ်ချက်တည်းပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပါလေသူကဘုရားသူမျိုးကိုတရားတွေပါလေနာထားတော့တိတော့သိနေမှာပဲဟုတ်လားဟိုတောက်တာလားတောက်တာအောင်အဲ့တော့တေဂန်ကြီးကြတော့သူအတ္တိတရားရပြီးတော့အရက်တွေပါလေဖြတ်မှာပေါ့လေကပ်ပြီးတော့လုပ်လေရတာပဲဟုတ်လားဟိုအဝေးကြီးကလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုစိတ်ဆိုတာပြောင်းရှင်ရယ်ခဏလေးပဲဟုတ်လားအခုမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ချက်ဆောက်ရခလုတ်ကလေးနဲ့တည်းလိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားငါမလုပ်တော့ပါဘူးငါနောင်ရှောင်တော့မှရှောင်မာတော့မယ်ဆိုတာပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှောင်ပြီးတော့ဒီတရားတွေဘာလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတောတာတာကိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းရှိတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုကတော်တော်ခက်တယ်အပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောရင်အဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးကွာဟုတ်လားအပေမကြနိုင်တော့တော်တာမှတော့ပြည့်သေးတယ်နဲ့အဲ့ဒါကလည်းမတော်ရော်ရီဖြစ်တတ်တယ်ခုနအာဟုတုအဟောတိကဖြစ်မဖြစ်ကဟိုအဲ့ ကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍီအကျိုးရယ်ဘူတီအကျိုးရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိပဋိသင်္ဍီအကျိုးဆိုတာကဟိုဘုရားရောက်အောင်ဒီဘုရားရောက်အောင်ကျိုးပေးတာနော်ပဋိသင်္ဍီအကျိုးဘူတီအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရောက်ပြီးတဲ့နောက်သူချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဒါဘူတီအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အခုဘုရားလူဘုရားလူလာဖြစ်ကြတာဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်လူလာဖြစ်တယ်မှန်လားဒါကုသိုလ်ကံကပဋိသင်္ဍီအကျိုးအနေနဲ့ပေးလိုက်တော့လူလာဖြစ်လူလာဖြစ်တယ်โอ้ลูลูบ่าทิ้งย่าได้ไม่ใช่หรอกนะทิ้งย่าได้ลูผิดแต่บาไอ้นี่ลูผิดได้จ้ะတော့อกุตุกันเนี่ยโพธิจิวะล่ะมิอ่ะไอ้ลูผิดแล้วตถาคตผิดตัวไปแล้วเนาะดูคุณบวชนี่แหละป้อฮะคุณบวชนี่တော့กูดีคุณบวชอด้วยมานอกก็ลุกขึ้นแล้วอกุตุกันเนี่ยอจูทุกข์ขันได้ออกมายานาผิดตัวทํามาไม่ตีกินป้อปรินิพพานไม่อยู่กินอกุตุเนี่ยอจูอ่ะတော့ลาได้ล่ะมาดีโพธิจิวะล่ะออกมาဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေရဲ့ပဋိသင်္ဍီကျိုးတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့မှာပဋိသင်္ဍီမရှိဘူး။အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍီကျိုးပေးမဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကတော့အဟောဒီကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။မပေးနိုင်တော့ဒီယဟနာပြီးပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်မှပြီးတော့။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြိဋ္ဌာန်သံသီတန်အောင်ရမှာသူခံစားရမယ်ဟိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိသေးတာပေါ့။အာဖြာတာနာတာဘာတာညာတာလေဒါတွေကတော့ခံစားရတာပေါ့။အဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတွေကတော့ဘောဓိကံဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့သူဘုဒ္ဓိယောကိုဒါမှမဟုတ်အကယ်၍အဲ့ဒီကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနီယကံဆိုတာဘဝဘောမျိုးဆိုပေးနိုင်ပြီမလို့ဒီမှာခုနဘဝနဲ့ပြတ်သွားမယ်တော့ငူဒီတဘဝနဲ့မပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂုလိမာလာလည်းဒီတိုင်းပဲလေအင်္ဂုလိမာလာလည်းအကုသိုလ်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟနာတော့ယဟနာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေကပရိသန်တွေကျိုးပေးဖို့ကမရှိတော့ဘူးသူကနယ်လွန်နယ်ရဲအပြင်ရောက်သွားပြီသူ့နယ်ရဲအပြင်ရောက်သွားတယ်သို့တော့ဗုဒ္ဓကျိုးအနေနဲ့သူခံစားရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုလူတယောက်ကခဲနဲ့ထူလိုက်တယ်သူခေါင်းမာနာလို့ပါလို့လေအဲ့လိုမကောင်းကျိုးခံစားရတာတွေကတော့ရှိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်လည်းပဲဝတ်တော်ကြီးဆိုင်ရှိတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဘုရားဝတ်တော်ဘယ်နှမရှိလဲရှိတော့လင်္ကာလေးရှိတယ်ရေးထားတယ်ဝတ်တော်72ပါးဆိုပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားလည်းခေါင်းကြိုက်တာတို့ခါကြိုက်တာတို့ပါတို့နော်ဒီတော့ခြေတော့ဟိုဘာခေါ်လဲသွေးချင်းကြည်တာတို့လေနော်ဒါတွေကဝတ်တည်ခံရတယ်အဲ့လိုအကျိုးကတော့ပုတိယိုးကတော့ခံရသေးတာပဲဒါပရိသန်တွေကျိုးကတော့မခံရဘူးဘာကြောင့်လဲနောက်ထပ်ပရိသန်တွေကိုမရှိလို့အဲ့ဒီသူ့နယ်ကလွန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခေါနဟိုဒီဘဝနဲ့အကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကံနေရာမပေးတော့ဆိုတော့ဒါဟောဒီကံဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်အင်္ဂုလိမာလာပဲပြောကြတယ်ဟုတ်လားသူလူတွေအများကြီးတတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကံနေရာတကယ်ဆိုရင်ဘဝပေါင်းများစွာသူအကျိုးပေးဖို့ပဲဒါမှလို့မပေးနိုင်တော့ဟမ်ဟောဒီကံဖြစ်တော့တာပေါ့ကောင်းပြီတတိယရောက်သွားတာတတိယကဘာလဲတော့ဒုတိယရှောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဒုတိယရှောင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဒီဘက်သက်ကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ထားတယ်နော်သူနတ်ပြည်ရောက်တာဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်ရှင်းတုံးကကောင်းသောအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒီဘက်သက်ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမှကုသိုလ်ပဲနော်ပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်သေခါနီးမှာအယူမှန်ရသွားတာဟုတ်လားဒါလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဏတိပါဒမှရှောင်တဲ့ဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲဒီဘဝတော်၎င်းဒုတိယဘဝတော်၎င်းတတိယဘဝမှစာရေးနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတန်အောင်၎င်းအကျိုးပေးသွားမယ်ဒါချင်းရင်ဒီမှာ၄မျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နော်ဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒိဗ္ဗသကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်တော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်။တေဂံနီးမှာကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲပြောရမှာဆိုရှိတယ်။လေးမျိုးတော့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီလေးမျိုးတွေကတကုတ်ကအကျိုးပေးလိုက်ရင်သူကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့မှာပေါ့။ဒါတော့ရှင်အသိမရှုပ်လောက်နော်။ဒါဆိုတော့ဒီကြည့်ကရှောင်းတယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုကောင်းတာလို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာ။အဲ အဲကောင်းတဲ့သူကောင်းနိုင်ကောင်းကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြအဲတော့အဲ့ဒီဟိုဒိဗ္ဗတက္ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲ

0: ကုသိုလ်ပဲနော်ကုသိုလ်ပြုတာကိုဒီဒေဝသက္ကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်ထားတဲ့ကုသိုလ်မပြုခင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်လုတ်ခတ်ပြီးလိုက်သို့မဟုတ်သူမြင်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်လုတ်ခတ်ပြီးလိုက်တာသို့မဟုတ်ဒီကံနည်းမှာအတုအကုသိုလ်အယူမဝင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာဒီကသူ့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာအဲပါဠိလိဒုတိယမှာရှောင်းတော်လဲပဲနော်အပေကိုကြားသွားတယ်အဲ့တော့သူအပေကြတာဟာဒုတိယမှာရှောင်းခြင်းကြောင့်အပေကြတာမဟုတ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်သုံးပုံပြုပြီးနော်သုံးပုံဒီခဏဤမှာပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အပေကြတာအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်သူပြုခဲ့တဲ့ဒုတိယမှာရှောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟာအလားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိမယ်တတိယဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အချိန်အောင်အကျိုးပေးတာရှိမယ်ကဲလေးမျိုးစုံသွားပြီတဲ့ရှင်းလားဟမ်အဲ့တော့ကံကံအကျိုးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှဒါတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တယ်လို့ဆိုရနော်ဒုမဟုတ်လို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတာပဲဒီဘုရားကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်တာပဲဒီဘုရားအကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝအပေကြတာပဲလို့ဒီတိုင်းမူသေးဒုံကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမှတ်ထားရင်မတော်လို့ပေါ့လေအဲခေါင်းလားလို့ဒီအကုသိုလ်ပြုပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေရင်ရှိပဲရှိတယ်လေအဲလိုရှိနေရင်ဒါအဖြေမခက်ဘူးလားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာဒါကခွဲကြံဖိတ်ချပြီးတော့ဖြေရမယ့်အဖြေမျိုးဒီတစ်ချက်တည်းဖြေလို့ရတဲ့အဖြေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတယ်ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အေးနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကံလေးမျိုးရှိတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်ဒါရဒါဒီနောက်ကပြောကြတာနဲ့မတိတ်တော့မထူးအောင်ကံလေးမျိုးကပါလဲဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်လည်းထင်ရှားတယ်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုတာကသူကအာကြီးတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့အာသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးကမပေးဘဲနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေနော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်လည်းတင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်တင်ရှားတယ်ကုသိုလ်လို့တင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်တင်ရှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့တင်ရတယ်ဆိုကြပါတော့လေအဲ့ဒီလို၄မျိုးဆိုပြီးတော့တခါမြတ်စွာဘုရားကဟောတော့ညာတယ်ဒါကြတော့အကျင့်မဟောတော့ဘူးဒါလေးပဲဟောတော့တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့အကုသိုလ်ပြုလို့အပေကြတဲ့ကုသိုလ်ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာအကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တော့ပြုတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကနောက်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရတယ်ဒါကကုသိုလ်ပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာမျိုးကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့တခြားကြောင်ပေါ့အပေကြတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလို၄မျိုးဒါတော့အရှင်မြတ်စွာဘုရားမဟောတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာကံကိုနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံခွဲခြားသိပြပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကားတော်ကိုသဘောကျသွားတယ်တဲ့နော်လက်ခံသွားတယ်ယုံကြည်သွားတယ်ပေါ့ဘာမြောက်ဝမ်းသာဥထိပ်ရွက်လက်ခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမှရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မပေါဘူးဟာတရားဟောလိုက်ရင်တုတ်တွေဟောလိုက်ရင်အဆုံးကျရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ပါတတ်ဒီတုတ်မှာဘယ်သူမှပါဖြစ်တယ်လို့မပေါဘူးနော်ဟောတာကလည်းပဲရှင်အနန္ဒာနဲ့ရှင်သမိတ်တိအဲဥဒါယီပေါ့လေနော်သုံးပါရှိတယ်အဲရှင်အနန္ဒာကတော့သူကတရားဘာခေါ်လဲတရားဗန္ဓာစုကြီးပေါ့တရားတွေအများကြီးနာရပြီးတော့သောတာပန်ဘုရားနဲ့တင်ဒီတိုင်းနေတော့လားဘုရားပြည့်တယ်မှာပြုတည်တယ်အောင်သူကတော့တော်တော်ပါမယ်။ရဟန္တာမဖြစ်ဘူးသူမျိုးပဲသူကလည်းနော်။ဒီတရားတွေဟာသူအကုန်လုံးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူသိတာကြီးပဲ။သူကိုယ်တိုင်နာရတာရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်မနာရသည့်တိုင်အောင်လည်းပဲရသဘုရားကပြန်ပြောပြလို့သူသိတာကြီးပဲ။ဒါမျိုးလို့ဟိုရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မကြည့်ဘူးပဲလို့လည်းမသိဘူး။သူ
1: သမသံဃာရဲ့နာတင်တဲ့အခါတော့အဲ
0: ့ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲအဲ့ကမှဖြစ်တာ။တဏ္ဍာနာတင်နဲ့ပြန်တဏ္ဍာနာတင်မသူဒီနေ့ညကြမှာယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့လေ ဟိုရှင်မကတ္တဝကရွေးထားတာကွာယဟန္တာဒီကြီးရွေးထားတာ

0: ဟောမိနောက်ဆုံးချိန်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။အဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးမှာခုနပြောတဲ့သုလကာမဝိပင်ခတုတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီသုလကာမဝိပင်ခတုတ်မှာလာတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားကတော့မခဲရင်လောက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲတော့လောကမှာလူတွေလူလူချင်းပြူပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်တချို့ကအသက်ရှည်လဲဘာကြောင့်တချို့ကအသက်တူလဲတချို့ကဟမ်အဲတချို့ကအဆင်းလှတယ်တချို့ကအဆင်းမလှဘူးတချို့ကယောဂါများတယ်တချို့ကကျောင်းမှာလည်းစတဲ့ပြင်အဲ့ဒါတွေညက်သက်ဆက်ရတာပြန်ပြီးတော့အဖြေတစ်ခုစီပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်လို့လွဲတယ်အဲ့တော့ကံကံပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုဘာပြောကံဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့တာအဲ့ဒါလေးပြန်သတိရမှဖြစ်မှာဒီနေ့အေးဘာလဲတော့ဒီဘဝမှာကျူးပေးတဲ့ကံသူနောက်လာမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံပြီးတော့ဟိုဘက်လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံအလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံလို့လေးမျိုးမဟုတ်ဘူးလားနော်ပထမကံကဘာလို့ပါဠိလိုပြောစမ်းမှတ်မိလားဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယအဲ့လိုငါမပြောခဲ့မိဘူးလားမသိပါဘူးဒုတိယကံကဥပပိသဝေဒနီယတတိယကံကအပရာပရိယဝေဒနီယသုတ္တကံကအဟောတိကံနော်ဒါတော့နားပါဠိတွေနားမလဲနည်းနည်းအခေါ်ဒီကံတော့ပြီးဟောတာဗမာစကားပြည့်နေ။အေးအဲ့ဒီတော့ကိုကံမှာနော်ကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လှုပ်အကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကတချို့ကဒီဘဝတိုင်းကျိုးပေးတယ်။တချို့ကအခုလာမယ့်ဘဝပေါ့ဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တဲ့လာမယ့်ဘဝမှာကျိုးပေးတယ်။တချို့ကဟိုတတိယဘဝခေါ်တာပေါ့လာမယ့်ဘဝရဟုတ်ဘဝကစပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံပြုတည်တယ်ဟောကျိုးပေးတယ်။တချို့ကြတော့အဲ့ဒီသူ့အပိုင်းခါတွန်းမှာအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံအကျိုးပေးခွင့်ရှိရင်သူပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်နယ်လွန်သွားပြီ limit လွန်သွားပြီဆိုတော့သူကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးမယ်ကံဒီဘုရားအကျိုးပေးမှဖြစ်တော့တခါလေကြတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးနိုင်ပြီလို့ဟိုအခြေအနေကမပေးရင်သူကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါ condition တွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့သူကဒီဘုရားလွန်သွားပြီဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးမပေးတော့ဘူးဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအဟောတိကံလို့ခေါ်တာကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားဟာဘယ်လောက်တင်မကဘူးတိတဲ့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်တိတဲ့နည်းနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနောက်တစ်တုံးမှဟောထားတယ်ဆောမဟာကာမဝိပင်္ဂတုတ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဝိပင်္ဂဆိုတာဝိပန်းတယ်လို့ဗမာလိုပြန်တယ်ဝိပန်းတယ်ဆိုတာချက်ထွင်ပြီးတော့အတိတ်ပြောပြတာဆိုလို့အခုဗမာစကားဝိပန်းနဲ့ဆိုရင်ဘာနားလဲတော့ criticize လုပ်တာပဲနားလဲသွားနော်ပါဠိစကားဝိပန်းနဲ့သွားပဲအဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်အကျေချိန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြတာဟုတ်လားဝိပန်းနဲ့လို့ခေါ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကျတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောသေးတယ်အဲ့တော့မှတ်မိလားမသိဟမ်ဘာမှမကြောက်အဲ့ဒီတော့မှာကကုသိုလ်ကံนี่တလုံးလှုပ်လာပါရဲ့နဲ
1: ့ဟောပြ
0: ောအပေကြခြင်းလည်းကြနိုင်တယ်နော်နောက်ဒုတိယဘဝမှာဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံတလုံးလှုပ်လာရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါလေးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါလားပြော
1: တယ်အ
0: ဲ့ဒီလိုကံရဲ့ဟိုဘာခေါ်မလဲရိုးရာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတမျိုးတမျိုးဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားမှသိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှဟောနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးကြောင့်ကိုအဲ့ဒီအကျယ်ဟောထားတာဒီမဟာကာမဝိပင်္ဂတောတဲ့အဲ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာဒီချိန်မှာရာဇကျူပြီးမှဝေလူမွန်ကြောက်မှာတခင်သုံးတော်မူလေ။အဲ့ဒီတရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာတမိတ်တိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်။ယဟန်ပေါ့။ "तू ကဟိုတိုးကြောင်းမှာနေတယ်"တဲ့။ဆိုတော့ခတ်မငင်းမွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတချိန်ကြတော့ကိုဒီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဟိုပရပိုက်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေပေါ့လေ။တရားပါတာဝင်ရေတိဟန်းလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုရှိတော့အဲ့ဒီတည်းမှာပေါတလိပုတ္တဆိုတဲ့ပရပိုက်တစ်ယောက်ကသူကအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အရှင်သမိတ်တိထံကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒါဘာပေါ့ရှင်းလို့ကလည်းပဲအလာဘတန်လာဘနေခေါ်ရင်လာဘာလာညာလာပေါ့လေ greeting exchange လုပ်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဒီအဲ့ဒီပရပိုက်ပေါတလိပုတ္တကအရှင်သမိတ်တိကိုပြောရဲ့ငါကျင်သမိတ်ဒီဟောဒီစကားကိုငါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတရှိကကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဟေ့နော်ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကာယကံဟာအလကားပဲကွာဝစီကံဟာအလကားပဲမနောကံသာလျှင်အမှန်ကံဖြစ်တယ်လို့ ဒီလိုဘုရားပြောတာကိုငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုသူကဘောဓိတိဗုဒ္ဓကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးတဲ့ဒီဂေါရမယဟန်ဂေါရမပြောတာဟာဒီတမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှခံစားမှုမရှိတော့ဘူးခံစားမှုခြုံငင်းသွားတဲ့တမဘတ်တစ်မျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလည်းငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ်ပြောတာအားလုံးသုလိုက်ရင်ပါတော့ကာယကဟာလကပဲဝစီကဟာလကပဲမနောကံတာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မနောကံတာမှန်တယ်ဆိုတော့တမန်ပတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမန်ပတ်ဝင်စားလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကပြောရတယ်ဟေ့ငါကျင်မင်းဒီလိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမဆွဆဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွဆဲတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးနော်ဆွဆဲတယ်ဆိုတာဘုရားကမပြောဘဲနဲ့ပြောတယ်လို့လှုပ်ပြောတာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတော့ကာယကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲဝစီကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲမနောကံသာမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းဒီစကားကိုမပြောနဲ့နော်ပြီးတော့သမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်သာမှန်တယ်အဲ့ဒီသမဘတ်ဝင်စားရင်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုခြုံငိမ့်သွားတယ်နော်အကောင်းခံစားမှုလည်းမရှိဘူးအဆိုးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဟိုအလေအလတ်ခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဒါချုံရင်တက်တဲ့သာသာရှိတယ်ဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါတလိဗုဒ္ဓကရှင်သမိတိကိုမေးတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားယဟန်ပြစ်တာဘယ်တော့ကြာလဲလို့မေးတော့ရှင်သမိတိကငါကမကြာသေးပါဘူးသုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြောတော့ပေါတလိဗုဒ္ဓကပြောတယ်ဒီအခုမှယဟန်ဖြစ်လာတဲ့တော့ယဟန်ဖြစ်တာလို့ပဲသူကြောက်ပါတော့သုံးနှစ်လာအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှသူ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကာကွယ်ရမယ်လို့သူအသိရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းဘယ်ပြောစရာရှိမလဲဆိုလိုတာတော့မင်းကအခုမှယဟန်ဖြစ်လာကြရှိသေးတယ်မင်းဆရာမင်းကတဲကာကွယ်နေပါလားပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကသူကကာကွယ်ပြီးတော့ပြောလို့သူအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးပြန်တယ်ဒီကိုဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းဒီစိတ်ဆော်မှုရှိတဲ့အကုသို့ကံနော်ဆိုလိုတာကတော့စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ပြုတဲ့ကံကုသို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့ကံအဲ့ဒီပြုတဲ့ကုသို့ကံကြောင့်အဲ့ဒီကုသို့တယ်လေအဲ့ဒီပြုတဲ့ကံကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့ဒီလိုမေးတယ်ဟိုဗမာစကားရိုးပြောရင်စိတ်နဲ့မှန်နဲ့ပြုတဲ့ကံမျိုးပေါ့အမှတ်တမှာပြုတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စေတနာတိတိကျကျပါပြီးတော့ပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြုပြီးဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုအကျိုးအဖြစ်နဲ့ပေါ့ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကဖြေတာကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်လို့သူဖြေလိုက်တယ်စေတနာတော့နော်တော်ကြတော့ဖယားဖယားကသမိတိကိုမှန်လိုက်မယ်ဒါသူဖြေတာကနော်ဗာလဲတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောဓိလိဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပရမတ်ကသူကကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးဒီတိုင်းနဲ့သူပြန်သွားတာအေးနောက်သူပြန်သွားပြီးတော့နောက်ကျတော့အရှင်သမိတိကရှင်အနန္ဒာကြီးတွားရှင်အနန္ဒာကြီးတွားပြီးတော့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်အနန္ဒာကိုပြောပြတယ်ဒီလိုပဲပေါ့ဘောဓိပုဒ္ဓလာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာအေးဒါဖြင့်နေရာကြပြီပေါ့စကားလက်ဆောင်တစ်ခုတော့သူရပြီမြတ်စွာဘုရားကြီးတွားပဲဒီဟာကိုလျှောက်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူမှတ်ကြရအောင်ဆိုတော့တွားတယ်တွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအခုတန်းလျှောက်တယ်ပေါ့လိုလိုပဲဘုရားရှင်သမိတိဟာဘောဓိပုဒ္ဓနဲ့ပြောလို့ဒီလိုဒီလိုပြောတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမန်တော့တယ်အဲ့ကျတော့ဖရရတခါလီမှန်နေတော့ဒေါသရှိလို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒါမှန်သေးလို့ဆိုတော့မှန်တာပထမမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဟာတဲ့ဒီပေါတလိဗုဒ္ဓဘာတော့ပိုက်ကိုတွေ့တောင်းမတွေ့ဘူးဘူးတဲ့သူနဲ့စကားပြောဘူးဘူးဆိုတာနေနေတာလားတဲ့ဒီကောင်ညာပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါကြီးကတက်ရိုက်ကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းသူစကားပြောတာမဟုတ်သူနဲ့ငါတွေ့တောင်းမတွေ့ဘူးဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ကတည်းကဆရာကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ပေါတိဗုဒ္ဓကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟောတာကို तू ကတဆင့်ကြားဘူးလို့ဒါကို तू ကိုယ်တိုင်သိအနေနဲ့ तू ကဒီနေရာမှာရှင်သမိတိကိုပြောလိုက်တာတဲ့ เออไอ้เรื่องที่พี่เราเมษาพญาก็บาပြောเลยဆိုတော့ဒီအလကသမိတ်တည်းဟာဒီပေါ်ဒီနိဘုဒ္ဓရဲ့ပု္ပ္ပာကိုဒီခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဖြေရမှာကိုတဲ့သူကခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့မဖြေပဲနဲ့တဲ့အချက်ချင်းဖြေလိုက်တယ်တဲ့ဒီဖြေမှားတယ်လို့ဆိုလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားတချို့အဖြေကခွဲခြားစိတ်ပြာပြီးတော့ဖြေမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးကဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြာပြီးတော့ဖြေရအဲ့လိုမျိုးကိုတစ်ချက်ချင်းဖြေနေတာအဖြေရမမှန်ဘူးအဲတချို့အဖြေကျတော့တက်ကလေးရက်စလို့တခါတည်းသွားရောဟုတ်လားတခြားဘာမှရှိနေကြမလို့အဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပု္ပ္ပာဖြေတာတချို့အဖြေကျတော့ဟိုတက်တဲ့အပြစ်တင်ခြင်းလို့ဟိုဘာခေါ်မလဲအကျအနကောက်ချင်လို့မေးတဲ့ပု္ပ္ပာမျိုးကြတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းမဖြေပဲနေတာဗျာဟာအကျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးကြတော့ဘာပြန်မပြောတော့ဘူးဒါလည်းအဖြေတစ်မျိုးပဲအဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အ내ကအခုအရှင်သမိတိကဖြေလိုက်တာကဖြေလို့တစ်ဖက်တဖြေလိုက်ဟာဖြေဖို့ကောင်းတာကခွဲချမ်းစိတ်ချပြီးတော့ဖြေဖို့ကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့နားမှာဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကရှိတယ်။အဲ့ဒီဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကအရှင်သမိတ်တိဘက်ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းနေလိုက်တယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့။အရှင်ဘုရားကိုယ်ကဟောထားတယ်တဲ့။ခံစားမှုဟူသူများဟာဆင်းရဲကြီးပဲလို့။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုယူရပြီးတော့ရှင်သမိတ်တိကဖြေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရား။ဒါရှင်းနေလိုက်တာ။ဘုရားလည်းအဲ့နေရာသိတူနေတာပြော။ဒါကเออဥဒ္ဓါယီကကောက်မှန်မြင်တော့လေအလားလားဒီဥဒ္ဓါယီအလကားလိုပဲလေကြည်စားနေသူဟာသမိတိကိုဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတယ်ပေါ့လေတော့ငါငကိုရဲ့အတိရတဲ့ဒီသူဒီလိုဝင်ပြီးတော့တခါတည်းခေါင်းမော့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လို့ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုတခါဆက်ပြီးတော့မှန်မြင်တယ်အဲ့တော့အမှန်ကားတဲ့ဘောဓိလိပုတ္တကသမိတိကိုမေးတာကဝေဒနာ၃ပါးကိုမေးတာတဲ့ကောင်းတကောင်းတဲ့ဝေဒနာကောင်းတဲ့ခံစားမှုသိုးတဲ့ဝေဒနာသိုးတဲ့ခံစားမှုအလေအလတ်ဝေဒနာဒီ၃မျိုးမေးတာတဲ့တခုတည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू ကတခုတည်းဖြေထားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့တော့ဘောဓိလိဘုဒ္ဓကဘာကြောင့်တခုတည်းဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကထင်တာကဒီအလေးသမိတိယဟန်သမိတိကတခုတည်းဖြေလိုက်တာကတော့ဟိုဘောဓိလိဘုဒ္ဓကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးမေးတယ်လို့ထင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာတခုတည်းကိုဖြေလိုက်တာခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့မဖြေဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟိုသူများစိတ်တွေပိုင်းလည်းသိနေတာဆိုတော့ဘောဓိလိဘုဒ္ဓမေးတာကဒီ၃မျိုးကိုမေးတာအဲ၃မျိုးမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ၃မျိုးကိုခွဲဝေဖန်ပြီးတော့ဖြေရမှာအဲ့ဒါကိုမဖြေဘဲနဲ့တစ်ချက်တည်းတစ်ခုတည်းဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလားဝေဒနာမှားတယ်ဟုတ်အဖြေမှားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အလေအလတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလေအလတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဖြေရမှာ။ကာကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပြုတဲ့အခါမှာစိတ်စေတနာနဲ့ပြုရင်ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးခံစားရမလဲလို့မေးရင်အဲ့လိုဖြေရမှာ။တစ်ချက်သေးမဖြေအောင်။အဲ့တော့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ့်ကုသိုလ်ကံမျိုးကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်။မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ့်ကံမျိုးကိုပြုရင်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်အလေလတ်ဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလေလတ်ဝေဒနာခံစားရမယ်လို့ဒီလိုခွဲခြမ်းပြီးတော့ဖြေရမှာတဲ့တစ်ချက်လို့ဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အများဆက်ပြားရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်အများဆက်ပြားကဘာပြောလဲဆိုတော့အာနန္ဒာတဲ့စင်စစ်တော်ကသာသနာ့ဘဖြစ်ကုန်သောအချို့ပရပိုက်တို့သည်မိုက်မဲကုန်ဤမလိမ္မာကုန်တဲ့နော်ဒီကောင်းนี่ဘာနားလဲမှာလဲတဲ့နားမလဲဘူးတဲ့အချို့ပရပိုက်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရား၏မြတ်စွာသောကံတို့ကိုဝေဖန်မှုမဟာဝီကာမမဟာကာမဝိပင်းကိုတီးကုန်လက်တအာနန္ဒာသင်တို့ဒီမြတ်စွာသောကံတို့ကိုဝေဖန်ခြင်းကိုဝေဖန်သောမြတ်စွာဘုရား၏စကားကိုအကယ်၍နားလိုလျင်နားကြကုန်လောဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီပရပိုက်တွေဟာတာနာတော်မှာအပဖြစ်တဲ့ပရပိုက်တွေဘာငါပြောတာနားလဲမလဲငါဒီကံကံအကျိုးကိုဝေဖန်ပြီးတော့နားလဲတာဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားတာကအလွန်နဲ့နေတယ်သူတို့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့တခါပြောလို့ဟိုအကျိုးမရှိဘူးပေါ့လေဒါကိုဆိုလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒီကံအကျိုးကိုဟိုခွဲခြားသိပြပြီးတော့ဒီဟောတဲ့တရားမျိုးကိုမင်းတို့နားမဲဆိုရင်ကောင်းပါမယ်ပေါ့ ီလိုပဲပြောတယ်မင်းတို့နာကျင်လားလည်းမမေးဘူးငါဟောမယ်လို့လည်းမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားကအသားလေးအိုက်ခံနေကတ်ရက်ထိုင်တယ်အဲ့တော့မှရှောက်ကြတယ်ပေါ့လေဟာမြတ်စွာဘုရားဒီပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကနာကျင်ပါတယ်ယဟန်ဒီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးကဒီကာမဝိသင်္ကကိုကြားနာရပြီးတော့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်ဟောတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းပါတယ်ဒီလိုတောင်းပါတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဟောတာသူကသူငါဟောမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စကားလေးထည့်လိုက်တာဟုတ်လားဒီလိုဟောပြရင်တော့နာကျင်ရင်တော့ကောင်းလာပဲပေါ့လေအဲ့လိုအဲ့ဒီအခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဒီမဟာကမ္မဝိပင်္ဂပေါ့လေကံကိုဟိုအကျယ်ဝိပံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုတရားတွေရောက်လာတယ်နော်တရားတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောပြလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဟောပြဒါဟာဟောမဟုတ်သေးဘူးဟိုမဟာကမ္မဝိပင်းအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးတောတော့မဟာကမ္မဝိပင်းရဲ့အခြေခံမာတိကအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟောပြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုသူများတဲ့တတ်တဲ့အမှုနော်သူ့ဥစ္စာခိုးတဲ့အမှုသူ့အင်ညာပြမှားတဲ့အမှုအာလိန်ပြောတဲ့အမှုဂုံးတိုက်တဲ့အမှုကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်မှုသူတစ်ပါးပျက်စီးကြောင်းကြံစီမှုအယူမှားမှုဘယ်လိုခုလို့ငါမြန်မြန်ပြောနေလို့မမှတ်နိုင်ဘူးနော်ဆယ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားဒုတိယဆယ်ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယဆယ်ပါးဆိုတော့ကြားပူကြလိမ့်မယ်အရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးတဲ့ထင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးမနောကံ၃ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါဒုတိယဆယ်ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောအောင်သူ့တက်တက်ချင်းသူ့ဥစ္စာခိုးချင်းသူ့အင်ရပြမှချင်းကာယကံ၃ပါးလိန်ပြောချင်းခုံးတက်ချင်းကျန်းတန်းတဲ့စကားပြောခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောခြင်း၄ပါးဒါဝစီကံ၄ပါးခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်တာအပိ္ပာခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံတာအပိ္ပာသိဟေသသတိချင်းကြံတာဒါပါဒလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အယူမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တရှိတယ်လို့မြဲတယ်လို့ဘာလို့တတ္တဝါဟာမြဲတယ်လို့သတိချင်းယူတာနောက်ပြီးတော့ကံကံအကျိုးမရှိဘူးသတိချင်းယူတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံမနှပါ၃ပါးအဲ့ဒီအဲ့ဒီ၃ပါး၄ပါး၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့ကို10ပါးအဲဒီ10ပါးကိုဒုစရိုက်10ပါးเนาะအကုသလကမ္မပဋ္ဌာ10ပါးဒီလိုလဲခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုပြုတယ်ဆိုပြုတယ်တဲ့အဲပြုပြီးတော့နောက် तू ကသေသွားတဲ့ခါကျတော့အပင်ငရဲကိုကျသွားတယ်အဲငရဲမဟုတ်လေအပယ်ကိုကျသွားတယ်အပယ်၄ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားเนาะငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တအတုရကတခုခုပေါ့အပယ်ကျသွားတယ်အဲဒါတယောက်เนาะဒါနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူကဘာလို့ဒုတိယပြုတယ်ပြီးတော့အပေကြတယ်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ခုနပြောတဲ့ဒုတိယ10ပါးပြုတယ်နော်ပြုတယ်ဆိုတာအလေးအထားအချင်းပြုတယ်ပေါ့ခဏခဏပြုတယ်ဟိုလုံးဝဒုတိယလုံးဝမပြုဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့ဟာဒါလို့ तू အပြုများတာကဒုတိယအပြုများတဲ့စတဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒုတိယပြုတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲနတ်ပြည်ရောက်တာဒီတစ်ခါငါမပြင်းနဲ့ဟဲ့နော်နံပါတ်1ကအပေကြတာဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်2ကနတ်ပြည်ရောက်တာနံပါတ်3နံပါတ်3ကတော့ပါဏာတိပါတမသူများတက်တက်ရှင်းမှရှောင်းတယ်သူ့ဥစ္စာကိုချင်းမှရှောင်းတယ်သူ့အိမ်ရပြမကြီးမှရှောင်းတယ်စသဖြင့်ဒုစရိုက်10ပါးကိုရှောင်းတယ်ရှောင်းကျင်တဲ့သူတို့ဒါသူကောင်းတာလုပ်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါတတိယပုဂ္ဂိုလ်စတုထပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မပြောနဲ့သိနေပါရဲ့စတုထပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနော်ဒါလည်းဒီဒုစရိုက်တည်းရှောင်းမှရဲ့လေ तू ကသေတော့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြအမလေးကြောက်စီရိုက်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ဒါဓမ္မတိကစထားလိုက်ဓမ္မမိပြီနော်ရိုးရိုးတိုင်းပြောကြဆိုဆိုရင်ဟိုကံကံအကျိုးကြောင့်ရိုးရိုးလေးနားလည်ထားတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဒုစရိုက်လို့ရင်အပယ်ကြမယ်ဒုတိယရှောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်ဟောအခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒုတိယလို့ရနေအပယ်မကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ရှိတယ်ဒုတိယရှောင်ရနေအပယ်ကြတယ်လို့ရှိတယ်တဲ့ပုံကူလေးမျိုးပထမမှတ်ထားတဲ့နော်ငါဒီအဲ့ဒီပုံကူလေးမျိုးပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံကူလေးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က conclusion သူလာမယ်ကောက်ချက်ချအဲ့ဒီကောက်ချက်ကိုပါတခါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်ခံနိုင်လဲဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့တခါအဲ့ဒီမှာအခွဲချမ်းပြအဲ့ဒီနောက်မှာတခါခုနအပေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ကြတာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ရောက်တာဆိုတော့တခါပြောပြတယ်အဲ့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အခုဗါလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ချက်နော်ဘယ်နှမျိုးထွက်လာနိုင်မလဲဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်၎င်းပုံနာတော်၎င်းရှိမယ်တဲ့သူကတရားအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်လို့သူကတခါတည်းဆံအဘိညာဉ်ရမယ်ဆိုပါတော့တဲ့ဆံအဘိညာဉ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကိုရမယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနတ်မျက်စိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ပေါ့အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရတဲ့ခါကျတော့သူကမလုံနိုင်တဲ့ဆိုရင်တတ်တော်ရည်ဒီဒီဒီဘွားတည်ပြီးဟိုဘွားဖြစ်တာတွေသူကမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုရနိုင်တယ်ဒါဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟိုအိုးအဝေးကြီးမှာရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုတ냐နေလှမ်းမြင်နိုင်တာတီးတီးလေးရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟာလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုကတစ်မျိုးအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရဲ့ variety တစ်ခုအနေနဲ့ကအခုဒီဟာဒီတတ္တဝါတွေဒီတဘွားကတည်ပြီးတော့ဟိုဘွားဖြစ်တာမြင်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဒီညံကိုဘုရားဖြစ်နေညမှာရတော့မဟုတ်လေဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့ညံဒါဟိုတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသုတုပပါတညံလို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်နော်ဆိုပါတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်တရားအထုတ်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းထိုင်နေဇာန်နေရမယ်အခုလိုအဘိညာဉ်နေရရမယ်ဆိုပါတော့တဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ခုနပြောတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်မယ်ဟာဒီလူဟာသူ့သူ့တဘွားလုံးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူကဒီဒီသူ့ရိုက်ဒီပြုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ဒီလူသေသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအပေကျသွားတယ်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်သူကမြင်မယ်အဲ့ဒီလူမြင်တဲ့ခါကျတော့သူကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကိုတဲ့သူအကုသို့လှုပ်တယ်ဒီကောင်အပေကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကောက်ချက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘာထွက်လာလဲလောကမှာအကုသို့ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒီကောက်ချက်တခုပထမဆွတ်မလာဘူးလားအဲ့မှတ်ထားနော်နံပါတ်1ကောက်ချက်အဲ့ဒါကိုပထမပုဂ္ဂိုလ်ကသူကမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့သူချလိုက်တာပါတော့လောကမှာအကုသိုလ်ကံนี่ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နံပါတ်2ကတော့မှတ်ချက်ရလို့မဟုတ်တော့ဘူးသို့တော့ဟိုတော်တော်ကြာကြာမြတ်စွာဘုရားတခုစီစစ်မှန်မလို့ဒါကိုလည်းပဲဆိုက်ပြီးတော့မှတ်ရအောင်နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆိုအကြောင်းပြတာပါပဲငါသူ့မြင်နေကွာဒါပဲဟုတ်လားငါဇံဝေသားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဒီကောင်အကုသိုလ်တွေလောက်တာလဲသိမြင်နေတည်တဲ့ခါအပေကျသွားတာလဲမြင်နေငါမြင်နေလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကမှတ်ချက်ပဲထားပါတော့နံပါတ်2မှတ်ချက်နံပါတ်3မှတ်ချက်သူ့ conclusion ကျတော့ तू က it's a little going too far ဖြစ်သွားတယ်နော် तू ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဒုစရိုက်လှုပ်တဲ့လူမှန်ရင်အပေကြတယ်ဒုစရိုက်လှုပ်တဲ့လူအားလုံးအပေကြတယ်ဒီလိုမှတ်ချက်ကြတယ်နော်ဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကြတော့ဒီလိုသိတဲ့လူတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာဒီလိုတခြားနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့သိတဲ့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအမှားပဲဟိဒီလိုမှတ်ချက်ကြတယ်ဒါနံပါတ်4နော်နံပါတ်5ကြတော့အဲ့ဒီသူကိုယ်ရင်းမြင်တာဟုတ်ပဲသူကခါရစောစောမြင်းမြင်းဆုတ်ခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမမှန်ဘူးတခြားဟာမှားတယ်လို့ဒီလိုယူဆလိုက်လေးနဲ့ငါလေးကခက်ဆင်ဆင်လေးနေတယ်ဟာလေးရပါတော့ငါမြင်တယ်လို့မြင်ရင်မှန်တယ်နော်ငါမြင်တယ်လို့မှတပါးတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ငါမှတ်ချက်ကဒီကိုယ်ကိုယ်ရင်းမြင်ထားတာကိုဟိုစောစောမြင်းမြင်းဆုတ်ခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်လို့ယူဆတယ်ငါချက်ရှိသွားပြီဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါခုနပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုအခုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားလိုက်မယ်နော်ကံပြန်ပြောတာကိုပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကြတာကို तू ကမြင်ပြီးတော့မှတ်ချက်၅ခုထုတ်လိုက်တယ်ပထမမှတ်ချက်ကဘာတော့အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကငါသူ့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်နော်နံပါတ်၃ကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ဗျပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအပေကြတယ်အဲပေကြဆက်သေးရင်ပေါ့လေနော်သိပြီးတော့ဒုတိယဘဝမှာပဲကြာပြီးတော့နံပါတ်4ကငါမြင်လို့မြင်မှမှန်တယ်ငါမြင်တယ်လို့မှတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ် နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာတောင်မှန်တယ်အဲတခြားဟာမှားတယ်အဲ့လိုသူကယူဆတယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြာကြာတော့မြတ်စွာဘုရားစစ်ဆေးလိုက်တယ်အဘေဟာကတော့လက်ခံတယ်ဘေဟာကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘေဟာကတော့မှန်တယ်ဘေဟာကတော့မှားတယ်ပေါ့ကောင်းပြီတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပါလားအခုတို့ဒုတိယပြုပြီးတော့ဒီဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုနလိုပဲအခုဟိုတရားအထုတ်ပြီးလို့ဒီဒီဟိုဒိဗ္ဗစက်ကိုအပင်ရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောသုတ်တော်ကအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့သူအပင်မကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကလကားတော့ဘောအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဒါကြောင့်ပထမမှတ်ချက်ကပါလေလောကမှာအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလေဒုစရရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီလိုယူလိုက်ဒုတိယရဲ့အကျိုးရှိရင်သူအပေကြမှာဘူးသူအပေမကြအောင်နတ်ပြည်ရောက်နေထောက်တော့ဒါအကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာလည်းဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အမှတ်ချက်ပထမမှတ်ချက်ဒုတိယမှတ်ချက်ကတော့ခုနလိုပဲဒါကတော့ဒီတိုင်းရင်တော့ငါသူ့မြင်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာနော်သူများလို့သူများတစင်ကြားနဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကောင်းပြီနံပါတ်3အောင်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဟုတ်တော့မလားသူအမြင်လေအခုအဖွာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကပြောတာဒီကောင်ဒုတိယလွတ်တာလည်းမြင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တာလည်းမြင်တော့အေးဒုတိယလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါတော့လောကကြီးမှာဘာခေါ်လဲခေါ်တာရှိတယ်ပါတီကလာနေပြီးတော့ general ကိုယူတာ general ကနေပါတီကလာပြန်ယူတာရှိတယ် detection နဲ့ induction တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်မိကုံပြီးအရင်တော့သောတော့ကရေးလာတာကတော့မင်းနေအဲ့တော့ဟိုပါတီကလာကိုကင်ပြီးတော့သူက general light လောက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီကောင်တယောက်နတ်ပြည်ရောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်အောင်လို့သူလုံးလိုက်တယ်ဒါ logic မှာမမှန်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်တော့အဲနံပါတ်3ကဒုတိယလောက်တဲ့လူနတ်ပြည်ဒုတိယလောက်တဲ့လူတိုင်းသူကအလုံးတော့သူတွေလို့ဆိုတာပေါ့နော်နတ်ပြည်ရောက်တယ်နံပါတ်၄ကတော့ခဏတည်းသွားလိုက်ပြီအဲငါသိတယ်လို့သိရင်မှန်တယ်တခြားတစ်ပါးနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကိုနော်ဒီငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့ဟာဒါလင
1: ်း
0: မှန်တယ်တခြားဟာမှား
1: ဒီတိုင်းပဲ
0: ဒီ3 4နဲ့5ကတော့မထူပါဘူးဒီလိုသွားလိုက်ကဲနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကပါတော့ဒုတိယမှာရှောင်းတယ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ကဲကြည့်လိုက်စမ်းခုနလိုပဲဒုဗ္ဗစက်ခုနဲ့မြင်ဒီလိုကမြင်ဘယ်လိုမှဖြစ်တာမလဲ။ကောင်းတာ၊ကု
1: သိုလ်ကောင်းတာလို့က
0: ောင်းတာ။အဲတော့ဟိုလောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမရှိဘူးလား။နော်။မကောင်းမှုကရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့သူကောင်းမှုတွေပြုတယ်ပေါ့။ဒါဖြင့်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသူစရိုက်နော်။ဟိုကောင်းမှုကျင့်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်။ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နော်။နံပါတ်1ငါဒီကောင်းသေးတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာပေါ့။နော်။နံပါတ်3ဒုစရိုက်မှာရှောင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းနော်နတ်ပြည်ရောက်တယ
1: ်မကူရန်ပြုတ်နေဆိုင်ပါမှ
0: ာနံပါတ်2ကတော့ဒူရီပဲဒုစရိုက်မှာရှောင်တဲ့လူတိုင
1: ်း
0: နတ်ပြည်ရောက်တယ်နံပါတ်4ငါမြင်လို့မြင်ရင်မှန်တယ်တခြားလေးနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နံပါတ်5ငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါသာရှိမှန်တယ်နော်တခြားဟာမှားတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကပါတော့ဒုတိယရှောင်းနေငရဲ့တပေကြနော်ခိုက်တာဒုတိယရှောင်းနေဆိုတော့ तू ကောင်းတယ်ကောင်းတာလုပ်ပါရဲ့ငရဲ့ကြနေပဲဆိုရင်လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးစေတိပဲဖြစ်မလာဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1မှတ်ချက်ကပါတော့လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲလိုယူလိုက်နံပါတ်1ငါကိုယ်တိုင်မြင်တော့နံပါတ်3မှတ်ချက်ချရစမ်းဟမ်ဒုတိယမှာရှောင်တဲ့လူတိုင်းဒုက္ခပါဟမ်ဒုတိယမှာရှောင်တဲ့လူတိုင်းအဲအားလုံးအပေကြတယ်နံပါတ်4ငါမြင်တယ်လို့မြင်ရင်ငါသိတယ်လို့သိရင်မှန်တယ်တခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်နော်ပြီးတော့အခုငါမြင်ထားတဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့ဟာသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်ကဲအဲ့ဒါက ဒါလည်းပဲမာတိကပဲရှိအခြေခံပဲရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဝိပန္နမရောက်သေးဘူးနောက်ပထမပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်တစ်ခုတစ်ခုတယောက်တယောက်ကိုမှတ်ချက်၅ခု၅ခုရတယ်အဲ့လိုမှတ်ချက်ရတာလည်းတာမန်လူရတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုမြင်ထားတဲ့ဘိဗတ်သက္ခုဉာဏ်ရပြီးတော့အပိဉ္စဉ္ဉောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအယူလွဲနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားဖို့ဟုတ်လားတန်ရတယ်အပင်ကြီးရတယ်ဆိုရင် तू အမြင်အကုန်မှန်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာ तू မှားတာတွေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲဟိုမြတ်စွာဘုရားလို့အပြစ်အဆုံးမသိသေးရင်ဒါလောကီညံနေတာဆိုရင်
2: တရားနာရဲဆိုတာကောင်းတာတွေအားလုံးရဲ့အစလို့ပြောလို့ရအခုဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလာပြီးတော့လုံးဖြစ်နေတာလုံးနိုင်နေတာဘယ်ကနေစခဲ့တယ်လို့ထင်လဲတရားနာတာနေစတော့နော်ကိုယ်စိတ်သေးမယ်လုံးတဲ့နေလို့ထင်တဲ့အခါမှာလုံးလိုက်တာဘာလို့လုံးတဲ့နေလို့ထင်တာလို့အဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးဒီတရားအလုပ်လေးဟာလုံးတဲ့နေအလုပ်ကလေးအကောင်းဆုံးလုပ်လေးတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လေးလို့တီးဖို့အဲ့ဒီအတီးကလေးရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအတီးလေးရဖို့အရင်အနည်းတွေအများကြီးဘုံတို့တရားတော်မတွေမှာစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အဓိကတရားနာခဲ့တရားနာခြင်းဟာအလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတယ်အကြောင်းလေးတိုက်ဆိုင်သွားရင်တရားနာရင်းနဲ့လည်းတရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးသိတ်ထက်မြက်လာပြီဆိုရင်နော်ဘုံခဏခဏပြောပါလေမေတ္တာသုတ်ပေတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရဟန်းတော်အပါ900ကျော်လောက်တော်ထဲမှာအမနုဿတို့ရဲ့နှောင့်ယှက်တာကိုခံရလို့ဘလို့မှနေမရလို့ကျောင်းတော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားဖို့သင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီတော်တဲ့ဟိုပဲပြန်လွတ်လိုက်တာလူတိုင်းကြားလို့နော်အဲ့ဒီမှာမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာအရာအလုံးဟာအစဉ်ပြေတယ်စောစောကနှောင့်ယှက်နေတဲ့နှက်တွေဟာအနှောင့်ယှက်မပေးတဲ့အပြင်အကူအညီပါပေးလာမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားပေါ့အဲ့ဒီမှာသာသရာအရှင်ပြေတော့တရားကလည်းတိုးတက်တရားအသိဉာဏ်နေရာလည်းအလွန်မှထက်မြက်တယ်အဲ့လိုတရားအသိဉာဏ်တိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီရဟန်းတော်တွေရဲ့စိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဒီအချိန်မှာဘာလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတကိုယ်တော်နဲ့လှမ်းပြီးတော့တရားဟောတယ်တဲ့ကုံဘူပမာကာယမိမာဝိဒိတ်တော်နဂရုပမစိတ်တမိတံထပစ်တော်ယောတိထမာရံပညာဥဒေနဇိတင်္စရခိအနိဝေဒနောတိယကထာလေးဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ဒါဒီကထာလေးလည်းနားလဲရရောစောစောကတရားတွေတိုးတက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးဟာယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်တဲ့။ဒါရိုးရိုးလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကဘာစဉ်းစားမိတော့ဆိုတော့စင်သားမိတာလေးကိုမျှဝေခြင်းလို့နော်တရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါဘုံတရားနာခြင်းအခန်းကဏ္ဍအလွန်အရေးကြီးပုံကိုသတိထားမိစေခြင်းလို့ဘာစင်သားမိလဲဆိုတော့အော်တော်ထဲမှာအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်တရားအထုတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်တရားနာဖို့ကလိုလို့လားမလိုဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားလုပ်ပါမလားတကယ်လိုအပ်ချက်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်တာတခါလေပေါက်မြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်နော်တရားနာခြင်းဟာတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုနောက်တစ်ခုအုံတို့ဟောဘိက္ခုနီမ900နော်ဘိက္ခုနီမ900ကိုဩမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောခိုင်းတာနန္ဒကမထေဆိုတာဘုမုန်းတို့ဟောတာလားရှိနန္ဒကတုတ်တာဆိုတာယဟန်တော်တွေကအလှည့်ကြမြေတံဘိက္ခုနီမတွေကိုတရားဟောရမယ် အဲ့ဒါနန္ဒကမတရားရှောင်းရှောင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးနေပဲစီမလုပ်နဲ့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့နော်ဘာလို့မဟုတ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်မှာ900လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝသူနဲ့အဆက်အဆက်ရှိပြောရရင်သူဘယင်ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဒါသူ့ရဲ့မမမိတ်တန်တွေဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဟိုသူကမြင်တယ်ဘဝိကဏီမတွေကတော့မသိပါဘူးမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နန္ဒကနည်းနည်းရှက်နိုးတယ်စားလဲရေးတာတကူရှိတဲ့ယဟန်နေရာမျိုးတကယ်လို့သိလို့ရှင်အော်ရှင်နန္ဒကခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မပြတ်သေးပဲကိုလို့အောင်းမိမှာဆိုလို့မတော်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းမြင်တယ်ဒီနန္ဒကဟောမှပဲဒီဝိက္ခုနေမတွေဟာတရားသူတရားမြတ်ရမှာသူကဟိုခုခေတ်စကားလေးနဲ့ပြောရရင်သူပြောကြတာရှိတယ်ကိုတာဝကနဲ့ကိုဟိုကကောင်းကောင်းတော့နားမလဲပါဘူးလူတွေပြောကြတာပြောတာဘယ်အတိုင်းဒါဒီဟုတ်လဲမဟုတ်လဲလဲကိုလည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ရင်တော့အင်းဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲလို့စဉ်းစားမိပါနော်တော်ရသော်ဘုရားကတိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နမေတက်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒကကိုတရားဟောခိုင်းတယ်မဟောလို့မရဘူးကိုစားလွတ်လို့မရဘူးအဘသင့်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုလို့မညင်းမရတဲ့အခါရှင်နန္ဒကသွားပြီးတော့တရားဟောရနန္ဒဘောဝါဒတုတ်တန်းနဲ့ဟောတာတော့အကြောင်းအရာကဒီဘုံတို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုအကြည်တဲ့6မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တာအဲ့ဒီအကြည်တဲ့6မျိုးဟာပြမကအာယုံ6မျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတိစိတ်တွေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိစိတ်တွေဟာတပွားပါးဒီခန္ဓာအိမ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဘုံမိုးဆိုလို့ရရတာဘယ်လိုသုံးလဲ။အခန္ဓာအတိုက်ဓာအပွင့်ဓာဒီလိုလေးသုံး။မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အကြည်တဲ့6မျိုးအခန္ဓာနော်အာယုံတွေကိုအတိုက်ဓာအာယုံတွေကလာလာတိုက်တယ်။အယောင်တွေကမျက်စိကိုလာလာတိုက်တယ်။လာတိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒါအယောင်မာလားလို့ဖြတ်ခနဲ့တိလိုက်တယ်။ယောင်မာလားလို့တိပြီးတော့မှဘသူဘေဝါထုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကတချက်မှုနဲ့စိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ထပ်တိတာ။မျက်လုံးပေါ်မှာတိတာကအယောင်ပဲတိတာ။ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့အယောင်တိလိုက်တာကိုနားမလဲ။မြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါလူကြီးပဲ၊ဒါကြောင်ကြီးပဲ၊ဒါပန်းမင်ပဲ။ဒါငါချစ်တဲ့လူပဲ၊ဒါငါမုန်းတဲ့လူပဲအဲ့ဒီရောက်သွားတာ။မျက်စိကအလောက်ထိတိတာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကကြောင်လို့လည်းမသိဘူး၊လူလို့လည်းမသိဘူး။မျက်စိကဘာသိ။မျက်စိကအယောင်ပဲသိတာ။နော်။ဒါပေမဲ့ငါကမှတ်သားထားတဲ့အတင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်လိုက်တာ။နော်ဒီလိုပုံစံတန်းဒီလိုအယောင်ဒါဆိုရင်ဒါပါလို့တခါတည်းဒီထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့အပြေထုတ်တာအဲ့ဒီမှာမှားကုန်တော့တာပဲ။မျက်စိပေါ်နေနေဆိုမမှားသေးဘူး။အဲ။အဲ့ဒါပြောရင်ဒါတွေကရှင်နန္ဒကဟောတဲ့တရားတွေကအဲ့ဒီအခန္ဓာအတိုက်ဓာအပွင့်ဓာဒါ38ပါနော်အဲ့ဓာရည်ရဲ့မတည်ငြဲမှုယစီရဲ့အကြောင်းရင်တိုက်တဲ့အခါမှာတိမှုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စကုဝိညာဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်စကုံစပရိစရူပိစဥပိစတိစကုဝိညာဏတိဏသင်္ကတိတိဖတ်တော့ယစီနဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးဟာအာဂန္ဓုသဘောလေးဖြစ်လာမိကကြောက်ကလေးနဲ့ဘိန်းလေးနဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဘွန်လေးဟွာနဲ့ထွက်လာ။ဒီသဘောလေးရမ်းကောင်းတာနော်။မျက်စိနဲ့အယောင်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာတိစိတ်ကလေးဟွာနဲ့ဖြစ်လာ။ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။တွေးကြတာတွေးကြတာ။မဖတ်တာဆိုတာဘာလဲတွေးကြတာ။လေဒီဆိုကြီးရတော့သူကအာယုံကိုကြိတ်ချေပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအာယုံကအရေးထွက်လာတာတင်စားပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာအာယုံရဲ့အိဋ္ဌအရေအနိဋ္ဌအရေဒါကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်စက္ခုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပိစ္စတိစက္ခုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိတိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒီလိုလေးသွားဒါစာရင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတွေမြတ်စွာဘုရားပြောပြရတာအဲ့ဒါရှင်နန္ဒကဘာကိုဟောတာလဲဆိုတော့ဒီမျက်စိကလည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောင်းလဲနေတာမျက်စိကမြင်တယ်ဆိုရင်မျက်မှန်တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါအပေါ်ယံလေးပြောတာနော်အယောင်တွေကလည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအများတန်းပြောင်းလဲနေတာကိုကလားညံနေလို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲထင်းနေတာမျက်စိကလည်းမြင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး အယောင်ကလည်းမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမမြဲသောအရာနှစ်ခုတိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိစိတ်ကပိုးတောင်းမမြဲသေးတယ်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပဲသူကဟုတ်လားသုံးခုလုံးမမြဲဘူးနော်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာသုံးခုပေါင်းစုံမိခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြမှာဘလို့လို့မြဲတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲတဲ့မမြဲသောအရာတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမြဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဘာဝယုတ်တိလေးနဲ့ပြောရအောင်เนาะအဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ဥမာအရင်ကောင်းတယ်ဆီလည်းမမြဲပါဘူးတဲ့မီးစာလည်းမမြဲပါအဲ့လိုဆိုရင်တောက်နေတဲ့မီးတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမလဲတဲ့ဆီကလည်းအသက်မီးစာလည်းအသက်ဆိုရင်မီးတော့ဟာအချိန်တိုင်းအသက်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမီးတော့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရောင်လေးကိုကြာမှာမီးရောင်လေးကိုကြာမှာမြဲတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျတော့ခံစားမှုတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးတကယ်တော့ခံစားမှုကဘာလို့အနှိမ့်စရာနော်ခံစားမှုရဲ့အနှိမ့်စသဘာဝကိုသိခြင်းဒီခံစားမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲလို့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုစီစစ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာဖြစ်နေလဲအနှိမ့်စဖြစ်နေမိတဲ့ဥမာကိုရန်သဘောကြတာဘုံဘောကစီလည်းမမြဲမိစားလည်းမမြဲမိတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမလို့မီးတောက်တော့မမြဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတောက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရောင်ကလေးကဘလို့လို့မြင်းမလို့သစ်ပင်ကြီးတွေအမြင်လည်းမမြဲပင်စီလည်းမမြဲအကိုင်းအခက်လည်းမမြဲအရိတ်ကြမှာမြင်းတယ်လို့ဘလို့လို့ပြောလို့ရမလို့ဒါသူပြီးတဲ့ဥမာလေးရန်ကောင်နော်အဲ့လိုမျိုးသဘာဝကြကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမမြဲဘူးတွေ့ကြုံရတဲ့အာယုန်လည်းမမြဲဘူးခန္ဓာနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ကြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိမှုဝိညာဉ်တွေလည်းမမြဲဘူးသူတို့သုံးခုပေါင်းစုံမိတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းမမြဲဘူးတလောကလုံးမမြဲခြင်းသဘောတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတာလို့ဒီအတိကိုရအောင်မထေမြတ်ကြီးကဒီတန်း38ပါးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဟောတာပြောချင်တာကတရားကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့ကိုယ့်ကိုဆက်ပြီးတော့လေးလာဘာပြောချင်တာဆိုတော့ဘုံကတရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုပြောချင်တာဘုံမပြောချင်တဲ့လူရင်းအချက်မမေ့ရင်နော်သောတော့တခုပြောပြီးပြီနော်အခုတခုထပ်ပြောနေတာအဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေဒီမ900သောတပတိမေညာဘုံညာကိုရကြတယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်တရားနာလို့ဖြစ်တာနော်နှလုံးသွင်းမှုအားထုတ်မှုလဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအားထုတ်နေကြတာပဲသောတော့မဖြစ်ဘူးခုတရားနာကြမှာတရားနာမှာပဲအားပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတာကအဲ့ဒီနေရာအဖိမ့်နေတရားဟောတာနောက်လာပြီးနေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဟောခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမ900အဲ့ရှင်နန္ဒကတရားဟောတယ်ဘယ်တရားတုံးဆိုတော့မနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်လုံးမှဣတိမလွဲဒီတရားပဲထပ်ဟောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျတော့ဘာဖြစ်တော့လဲယန္တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအံ့ဩရဘုံဘောကပထမနေ့ဟောတဲ့တရားနာရတုံးကဒီဘိက္ခုနီမရဲ့စိတ်ထဲမှာဉာဏ်ပညာဟာမပြည့်ဝသေးဘူးတဲ့အနည်းငယ်များလိုနေတယ်14ရက်နေ့လမပြည့်15ရက်နေ့လာပြီးနေနားရရတော့မှာညာလဲအဲ့ဒီလာပြီးညမှာตาတဲ့လကိုပြည့်သွားတာတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပြည့်သွားအောင်ပြည့်ဝသွားအောင်ဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တရားနာဖို့လိုတယ်နော်တရားနာတာကိုပို့မတွဲနဲ့နော်နော်တရားကြီးဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲကိုဘုံဘုံပြောနေတာကိုဘယ်အယူအဆနဲ့ကိုသိတာမြင်တာဘာမှမပါဘူးကိုရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ကိုသိကိုမှလည်းပြောလောက်စရာအသိဘာမှရှိဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဘုသူအသိဉာဏ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုသူပြောခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောနေတာဆိုမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့အတွေ့အကြုံတွေကဟာကိုတိုင်းဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ရှားရမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမျိုးနဲ့နောက်ဆယ်ဘဝလည်းမသိနိုင်သေးဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားသူ့ဘဝဘုံများစွာရင်းနှီးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့တိလာခဲ့တဲ့အတိပြောရရင်အတွေ့အကြုံဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းလူရင်းကြအောင်ချပြခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်မှကိုပဲကံကောင်းထောက်မှစွာဖြင့်မဖြက်လန်းကနေပြီးတော့နားထောင်ခွင့်ရနော်အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတိဉာဏ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့စရာကြုံစရာမလိုပါဘဲနဲ့နော်ဘာလို့တာတော့တရားနာခြင်းအပြင်ဘုံဘုံတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူရလိုက်တာဒါကြောင့်ဘုံကငငယ်စာဖတ်တော့လည်းပဲဒီအချက်ကိုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုရပါစို့အလွန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကြီးတော့စာရေးဆရာကသူ့အသက်80လောက်မှရေးတယ်90လောက်မှရေးတယ်ဆိုကြပါစို့တကယ်စေနာမနဲ့လို့ဆိုရင် ဒါကောင်းပြီဆိုတာဒီသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေထုံနှုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုညှစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဟာလေးကိုသူစလုံးနေနဲ့ရေးခဲ့တာအဲ့ဒါဘုံဘုံကအဲ16နှစ်သားမှာဖတ်မယ်18နှစ်သားမှာဖတ်မယ်သက်80လူတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသက်18နှစ်လောက်မှာဘုံဘုံကရှားယူလိုက်ရာရောက်သွားတယ်အတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘလို့တွေ့ချီကြိုက်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာပါတော့ပေါ့လားဘုံဘုံပြောတာပေါ့နော်ဒါရှင်နန္ဒကတရားဟောလို့နော်ဘိက္ခုနီမတွေတိသွားတာမြင်သွားတာနားလည်သွားတာဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောတာနော်ဆိုတော့ကာထာလေးကိုဘုံဘုံကအတိပဲမပြန်ခင်ရချိုးဟာတရားကိုမျက်နှိုးတယ်မျက်နှိုးကမျက်နှိုးတဲ့လူတွေကြီးပါပဲဟုတ်လားသိကျင်ကြမယ်လို့ထင်တယ်နော်မေတ္တာသုတ်ပေးကိုနော်မေတ္တာသုတ်ပေးရဲ့အထုပ်ပတိထဲမှာပါတယ်ရဟန်းတော်900ကိုမြတ်စွာဘုရားသွားဟောတဲ့ဂါထာလေးဆိုတော့ဘုံဘုံရွတ်လိုက်တယ်လေကုံမူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါငရုပမံစိတ်တမိတံထပိတဝါယောတိထမာရာပညာဥရိဏဇီးတင်စရခိအနိဝေတနောတိယရှင်နန္ဒကဟောတဲ့တရားတော့အရေးမြတ်လို့ဘုံဘုံကပြောလိုက်တယ်။အခုဒီရန်တော်900ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအရေးမြတ်ကိုဘုံဘုံကမပြောလိုက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးခုနေနဲ့ပြောနော်။လူယဟန္တာဖြစ်သွားအောင်ကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်နဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဒီဒေသနာလေးကောင်းနေတော်တော်ကောင်းနေတရားကြည်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးလေ။ဖျားပြီးတော့ဥပမာများဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘုံဘုံဟောထားတာရှိတယ်။သူကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ထဲမှာပဲဥပမာလေးကြီးထပ်နေလူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာဥပမာနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလေလွှဲတယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်မျက်စိထဲမှာမြင်လာသလိုမျိုးကိုထင်လာသလိုမျိုးကိုနားလေလွှဲတယ်နားလေလွှဲယုံမြမကဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေသေးတယ်စွဲသွားစေတယ်ဥမာလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကပ်ပြီးတော့မှတ်တာစိတ်ကဗာလေးနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်အေးဗာလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတာလေးကထပ်ပြီးတော့ပညာကိုအားကောင်းစေတယ်နားလေရမယ်ထင်နော်အဲကုံဘူးပမံကာယမိမံဝိရိတဝါငရုပမံစိတ်တမိတံထပိတဝါယောတိထမာရပညာဝုဒေနဇီးတင်စရခိအနိဝေသနောတိယကုံဘူးပမံကာယမိမံဝိရိတဝါဣမံကာယဤခန္ဓာကိုအရဘောကြီးကိုကုံဘူးပမံကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမြေအိုးတစ်လုံးနဲ့တူသည်ဟူ၍ဝိရိတဝါနားလေထားရမယ်သိထားရမယ်ကျွတ်တို့ရထားတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးနော်တော့စိတ်ခန္ဓာကိုမပြောသေးဘူးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုအရင်ပြောတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကောင်းကောင်းနားလေထားရမှာလဲလို့မေးရင်မြေအိုးနဲ့တူတယ်လို့နားလေထားတဲ့မြေအိုးဆိုတာအလွန်မှကွဲလွယ်တယ်ဒါပြီဆိုရင်တော့သူကရုပ်ခွေလေးပေါ်တင်ထားရတာဒီတိုင်းထားရင်တော့သူ့ဝိင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖင်ဟာကြာကြာမခံဘူးအက်သွားတာဟုတ်လားရှူးရရတယ်တိုက်ပြီးခိုင်းပြီးတာနဲ့ခွက်ကနေသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုဗာနဲ့အခြေခံတိဆောက်တာဆိုရုပ်နဲ့နာနဲ့တိဆောက်တာနာဆိုတာကရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာရုပ်ပြည့်စင်းရင်လည်းနာလည်းပဲဒီမှာကိန်းလို့မရတော့ဘူးသဘောပေါက်လားဒါရိုးရိုးလေးဘုံဘုံကပြောပြတာအဲ့ဒီနာရဲ့မိရာဒီရုပ်ခန္ဓာဒီအင်းကြီးကိုဘယ်ပုံစံတိဆောက်တာဆိုအလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တိဆောက်တာနော်အန္တဘူတာဥတလုံးနဲ့တူတယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပိုးဆိုးသွားနော်မြည်ဦးတဲ့တော့မှသူကသူ့ဥမှာပိုးပြီးတော့ထိရောက်တယ်နော်အလွန်ကွဲလွယ်တယ်ပြက်လွယ်တယ်ခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်တာဒါမဟုတ်ဘူးစံကြီးမြင်လို့ရှိတယ်သွေးကြောမြင်လေးတမြင်လို့ပြက်တောက်သွားတာနဲ့လည်းပဲဖုံဖုံတို့ကကျန်တဲ့အင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေအကုန်အကောင်းပကတိဖြစ်နေပါလေနဲ့ဘုံကလေးလဲပြီးတော့ပျက်စီးရမှာနော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြန်မှုကအလွန်ကျဉ်းကျဉ်းထန်ထန်ပေါက်ပြန်အနံ့တော့မခံနိုင်တော့ဘူးကြည်တော့ကြည်မကြည်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မြန်မြန်မလုပ်ပြရမိရှုပ်ပြလိုက်ရတယ်ရုပ်ခန္ဓာတိဆောက်တာပုံကိုဘုံဘုံတို့ပျက်စီးလွယ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့နော်ဒီမြည်ဦးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဥမာလေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်ခံစားလို့ရဖို့အတွက်တကယ်လဲကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကြီးဘလို့တိဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုအများကြီးလေ့လာသင့်တယ်ကာယကတာတတိပဌာန်ကာယကတာနုပတနာတတိပဌာန်ဟုတ်လားကာယနုပတနာတတိပဌာန်ဒီဥစ္စာတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတာအထူးသဖြင့်ဝတိကူလာမနတိကာရပပခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုံရှားဆက်စုပ်ဖွဲ့ရှုတော့အနေထားအနေကြည့်တဲ့နေရာမှာရသော်ဗျာဒီခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ထားပုံကိုအသေးစိတ်ဟောတာနော်အယိုးအမာခံနေရာမှာစိုက်ဆောက်ပြီးတော့အယိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဗာနဲ့ဆက်ထားဖွဲ့ဆက်ထားအယွတ်တွေနဲ့ဆက်ထားတာနော်ကိုယ်လိုဆန်းလိုလှုပ်လိုပြုတ်လိုရဟုတ်လားပြီးရင်အကျော်မျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတယ်အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံထားတယ်အည်သူရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ် တကူလုံးမှာဘာတွေဟာစီစင်းနေလဲသွေးတွေစီစင်းနေမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ရှိတယ်မရှင်ခေါင်းပိုင်းမှာအဆုံနဲ့နှလုံးရှိတယ်နော်ဝမ်းပိုင်ပိုင်းမှာအသေးရေကိုစားတောက်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေထည့်ထားတဲ့အစာအိမ်နဲ့ဥတွေရှိမယ်နော်ဆီတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဆီအိမ်တစ်လုံးရှိမယ်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာဘေးဆိုတဲ့တရေရဲ့ရှိမယ်ဟုတ်လားနောက်နားမှာကြောက်ကနှလုံးရှိမယ်ပန်ကရီးယားဆိုတာရှိမယ်အသေးမှာတိကျကြီးလေးခိုးနေတာရှိမယ်ဒါပဲလေဒီလိုတိဆောက်တာအဲ့ဒါတွေမှာတခုခုပြက်တာနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးဟာပြက်သွားတယ်တခုပြက်သုံးချာလုံးပြီးဆုံးနေစားဟုတ်လားနော်အရေးပါတဲ့ကုထာတာတခုလောက်ပြက်လိုက်တာနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်ပြက်ရတယ်သွေးပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မှာနော်နှလုံးပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မယ်အဆုတ်ပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မှာဘယ်ရာမှတခုတို့တခုတို့ကတဲတဲကလေးမှီးနေတာတခုခုကရိုင်းသွားတာနဲ့ကျန်တာဟာပြက်စီးဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအမှန်တရားကိုနားလေဖို့အတွက်နော်ကုံပူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါခန္ဓာအိမ်ဟာအလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းသိထားသိုံသိရမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးဒါရက်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားပြီးတော့ပါဆက်ပြောတော့နဂရူပမံစိတ်တမိတံထပိတဝါအဲ့ဒါနော်စိတ်တမိတံဣဒံစိတ်တံဤစိတ်ကိုကြတော့နဂရူပမံအလွန်ခိုင်ခန့်နဲ့တောင့်တင်းတဲ့နော်တိုက်စစ်ခံစစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်စုံတဲ့မြို့ကြီးတစ်ဖွဲ့ထပ်ပစ်တဘာဖြစ်စီ၍တဲ့ဟောသူကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလို့ပြောနော်ခန္ဓာအိမ်ကိုကြတော့မြေဦးလိုပြက်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အရာတစ်ခုလိုနားလေထားရမှာသူ့တော့တိအောင်လုပ်ခိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြက်စီးလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကြတော့ဗာလဲတိအောင်လုပ်ခိုင်းတာနော်စိတ်ကိုကြတော့နော်ခိုင်ပါတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့လိုတိဆောက်ထားရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဟောဆိုဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့မခိုင်ပါဘူးဘလို့မခိုင်မာတာတုံးဆိုတော့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင် तू ကြိုက်ကြိုက်တယ်လို့ तू မကြိုက်မကြိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကပြောပြခတ်နေပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့ကပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့လောဘသဘောနဲ့တက်ကြွတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ရှင်ညှို့ညိုးငငယ်နဲ့ဒေါသသဘောနဲ့ရှုပ်နေတယ်ဘုံတို့ကအတက်အကျနဲ့သွားနေငြိမ်မှုနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ခတ်မှုနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲပြောညံ့နေလို့ခေါ်တယ်တကယ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါရသော်ဗျာစိတ်ကိုမပြော့ညံ့စေနဲ့ဘလို့အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့တော့တုံ့ပြန်မှုကိုနှမျိုးနှစမကွဲစေနဲ့တိမှုဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်ကိုဗာနဲ့တူအောင်လုပ်ရမလို့ပြောတာမြို့ကြီးနဲ့တူအောင်လုပ်တာအားတဲ့မြို့ကြီးကခံစင်လဲကောင်းတယ်နော်ဆန့်ကျင်မဲ့ရန်သူတွေလာတိုက်မယ်ဆိုရင်လဲအုံတယုံသူ့ကိုအနိုင်တိုက်လို့မရဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့လည်းပြည်စုံတယ်တိုက်စစ်အင်္ဂါရနဲ့လည်းပြည်စုံဒီလိုမျိုးကြီးမင်းဖြစ်ပဲဆိုရင်မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူကလုံခြုံဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲနော်ကြာရှုံးမသွားအောင်လောဘနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲဒေါသနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်စိတ်ကိုခိုင်ခန့်အောင်မလုပ်ထားမလို့တီးဆောက်ထားရမယ်တဲ့စိတ်ကိုရင့်ကျက်စေရမယ်ပေါ့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ပြည့်စည်လေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ထားရမယ်။စိတ်ကိုကြတော့ပါတော့ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားရမယ်။ဥပမာတွေနဲ့ကြည့်ပြောတာနော်။ပြီးတော့ပါပြောတော့။နော်ကုံပူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ်တမိတံထပိတဝါယောဒေထမာရံပညာဥရိဏ။ယောဒေထစစ်ထိုးကြကုန်လို့စစ်တိုက်ကြကုန်လို့တဲ့။ဘယ်လိုတိုက်ရမှာတော့စစ်ကကျောရိထမာရံပညာဥရိဏမာရံနော်မိမိကိုအမြဲတမ်းပူလောင်စေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့မန်လို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကိုပညာဥရိဏအမှန်ကန်သိမြင်နာလည်းမှုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောလက်နက်ဖြင့်ရောရိထစစ်ထိုးရမယ်။ယန္တုကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယန္တုကိုတိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။ဟုတ်လားစစ်တိုက်ကြဘယ်ယန္တုကိုတိုက်ရမှာတော့မာဆိုတဲ့ယန္တုကိုတိုက်ရမယ်။ဘာလက်နဲ့နဲ့တိုက်ရမှာတော့ပညာလက်နဲ့နဲ့တိုက်ရ။ဆေးတိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့မပါလို့ဘယ်ရမှာတော့လက်နဲ့တာတဲ့လူကနိုင်တာနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လက်ကြီးချပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကလက်နဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်လား။

0: ပါလေပေခြင်းပေမင်းမှ၅ပါးရှိလို့ကြားဥတယ်မို့လားဟမ်ခန္ဓာမေစုနော်ဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသာနဲ့ခန္ဓာမေစုမှတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမှ၅ပါးကိုဟုတ်လားနော်ဒေဝဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလို့မနတာကိုပြောတယ်နော်နော်ကိလေသာမှန်ခန္ဓာမှန်မေစုဆိုတော့ပေခြင်းကလည်းမှန်တစ်မျိုးပဲနော်ပြီးတဲ့အခါတော့ဆိုတော့ဘဝတွေနော်အကောင်ကျိုးအကောင်ဆိုးအကျိုးမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံတရားတွေကိုအဓိကရည်ရွယ်တာပါအဲဒါတွေအသေးလေးရှင်းပြလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲနေနေတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့တိုက်ရမယ်ဆိုတော့မန်ဘယ်မန်ကိုပြောတာတုံးလို့မေးရင်ရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတရားကိုမန်လို့ပြောတာဟုတ်လားဥမာရင်းနဲ့ကြီးပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားပညာကိုဘာနဲ့ဥမာပေးရတော့လက်နဲ့နဲ့ဥမာပေးတယ်ဟုတ်လားကိလေသာတရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကိုယ်တန်တန်မှာပဲဖြစ်အောင်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲဖြစ်ကြောမရှိအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာကိုဘာလို့ပြောတော့စစ်တိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်လားဟိုတလုံးချင်းအသေးစိတ်ခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အရသာရှိရှိဒီဂါထာလေးထဲမှာခံစားရတာတွေပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေနော်ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုကြတော့အလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းသားလည်းထားရမယ်နော်စိတ်ကိုကြတော့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မတွန်းအောင်မလှုပ်အောင်နော်ခိုင်ခန့်အောင်ဘုံတော့ကြိုးစားပြီးတော့တိဆောက်ထားရမယ်ကိုယ့်ကိုမြင်နေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အကျိုးမဲ့လို့ဖြင့်ဆင်းရဲပင်ပန်းနေစီတတ်တဲ့ကိလေသာတရားကိုကြတော့ဘာလို့ရမှာတော့ရှစ်ထိုးရမယ်ဘယ်လဲနဲ့နဲ့ရှစ်ထိုးရမှာတော့ပညာရည်ဟိုတော့လက်နဲ့တယ်ခေါ်ပညာဆိုတာနော်ယောဂီတို့ရအောင်လုပ်နေတယ်နော်အတိပေါ့နော်ဒီခန္ဓာဟာဘလို့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်လေဆိုတာဟိုတိတဲ့သဘောကိုပညာခေါ်တာဟုတ်လားအခြေခံအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမို့ဟိုတကယ်ကိုပေါက်ပြန်မှုအာယုံကိုသိမှုခံစားမှုဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေဖြစ်နေတာလို့နော်အခြေခံဒီပညာကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘုန်းဘုန်းတို့ရအောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒါတရားနာခြင်းအဖြစ်လေဒီပညာရဖို့အများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ယုံနံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့နီးနဲ့လည်းပဲအော်ဟုတ်သားပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတယ်သဘာဝတက်တက်ပဲဖြစ်နေတာလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ရဲ့နော်ပြီးဒီသဘာဝတရားတွေကလည်းဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမို့အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမို့ရှေ့ရှေ့ယုံနံကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်နောက်ယုံနံအသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမျှပဲလို့အကြောင်းကျိုးသဘောကိုသိရင်လည်းဒါလည်းပါလေပညာအဲ့လိုယုံသဘာဝနံသဘာဝအကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအနေအထားတွေဟာဘလို့သဘောတွေတုံးဆိုလုံးဝမတည်မြဲတဲ့သဘောတွေပဲပျောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောတွေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအီးဆုံးလိုက်နေတာဘာမှထိန်းထားလို့မရဘူးကောင်းကောင်းဆူဆူခြိုက်ခြိုက်မခြိုက်ခြိုက်ပြီးတာပဲအကုန်ပြီးသွားတာကြီးပဲအဲ့ဒီပြီးသွားတာကိုဘုံဘုံတို့ဟာမပြီးသေးဘူးပဲထင်းနေတာငကိုငကိုတိုင်းပဲလို့ထင်းနေတာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်းနေတာတကယ်အဲ့တိုင်းဟုတ်ရဲ့သလားမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဟာမရှိတော့ဘူးအခုဟာအခုပဲအခုဟာလည်းပဲရက်တည်နေတာမဟုတ်ဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေဆသဘောကိုသိရင်ဒါပါတော့ပညာနဲ့ပုံမြင့်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒါတွေကကောင်းမွန်တဲ့သဘောဝါတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဥပ္ပုနားလည်လာမင်းရှင်ဒုက္ခသဘောကိုသိလာ။အော်ဒီသဘောဝါကြီးကိုဘယ်သူမှလည်းပြောင်းလဲလို့မရပါလား။နော်မကြိုက်လည်းပဲဒီတိုင်းနေရတာပါလား။ဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲသူ့သဘောကနည်းနည်းလေးမှသူကနော်နောက်ဆုံးမပေးပါလားလက်လျှော့မပေးပါလား။အာနာလို့လည်းပဲအနေဆဒုက္ခအနေဆဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလို့မရှိဘူး။သူပြစ်ထင်ကြပြက်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အနတ္တသဘာဝသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့သွားနေတာငါဘာမှဝင်ဆွတ်လို့မရပါလားငါဆန္ဒကို तू ကလိုက်လို့ဘုံမပြောနဲ့တိတော့မတိပါလားလို့ဘုံဘုံတို့နားလေဖို့လို့ရဲအဲ့ဒါပါတော့အနတ္တနော်အဲ့ဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသိပြင်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိလေသာယံသူကိုတိုက်မဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်လက်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမနော်တမရူပပရိစေတာဉာဏ်ပိစယပရိက္ခဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုထက်မြင့်အောင်ပူရင်ဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုမြဲပိုင်းခြားပြီးတော့တိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာသူ့အဆင့်နဲ့သူအဲ့ဒီချိန်မှာအမြင့်ပြန်ပေးပေးရ။သို့သောကဉာဏ်ပညာဒီနာမရူပပရိစေဒါတို့ဝိပဿနာတို့ပညာတို့ ਨੇ ပေးတယ်ဆိုတာကြောင့်သူကတရင်ကပဟံခေါ်တာပေါ့နော်။ပေးစရာအကြောင်းလေးတွေရှိရှိနေတဲ့ချိန်မှာပေးလိုက်တာ။အနေစာလို့မြင်ခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူး။မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးနေတာ။နော်တရင်ကပဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နော်အကြောင်းတရားလေးတွေရှိနေတဲ့အခိုက်မှာပေးတာအခုဝိပဿနာမရှိတာနဲ့အခုကိလေသာကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့ပေတဲ့အပေမျိုးကြတော့အဲ့လိုအပေမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဘာခေါ်တော့သမုတ်ဆေရပဟံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအမြင့်ပြတ်ပေတာပေါ့နော်အဆင့်လိုက်ဆင့်လိုက်သူပေတာ၄ဆင့်ဒါပေးတယ်လို့ကြားဥပါတယ်ဟုတ်လားတောတပတိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကပေတာပါအကုန်လုံးဘုသူတ္တရရှိရပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့ဘာလို့ပညာဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကိုနော်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဘာလဲလက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥမာဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိသွားပြီတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မြေဦးနဲ့ဒူတယ်စိတ်ကိုကြတော့မြေဦးလို့ခိုင်မအောင်တိဆောက်ရမယ်ပညာကတော့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ကိလေသာကတော့ပေမင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လား ကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာစိတ်တိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကိလေသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ရှုံးပြီ။အင်းအများကြီးစဉ်းစားလို့ရရနော်။အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဇီးတင်စာရခေအာနိဝေဒနောတိဟာအလွန်ကြီးစုံတဲ့ဒီစကားလေးကဇီးတင်စာရခေအောင်အပြီးဒီကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့စိတ်တိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ပွဲရတော့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရည်တတိပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရမှာပဲလေ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုအောင်ပွဲလေးတွေရလာပြီအောင်မြင်မှုလေးတွေရလာပြီနားလည်မှုလေးတွေရလာပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုမပြည့်စည်အောင်ဘာလို့အောင်စောင့်ရှောက်ရမေးတဲ့အဲယောဂီတို့ခုဒီမှလာပြီးတော့တရားထုတ်ကြတယ်ဒါကအခိုက်အတန့်ပဲလေပြီးရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြမှာပဲလေဟုတ်လားကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာဒီမှရထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာလို့အောင်လို့စူးစမ်းရမယ်ဒါဥမာပြောတာပါဘုံဘုံကဟုတ်လားဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့နရတာတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကိုမပြည့်စုံအောင်စောင့်ရှောက်လို့ပြောတာကကိုတိထားတဲ့အတိကလေးကို၆ဖြတ်မပြည့်လိုက်နဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းပုံပုံတို့ကဥထားရမယ်ပေါ့နော်ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်မပြည့်စုံစေနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားဇီးတင်စရခေပြီးတော့မှပြောတော့အနိဝေဒနောတိယအလုံးကိုဘုံဘွားသဘောကျတယ်အနိဝေဒနောတိယဆိုဘာပြောအောင်ဆိုဒီရတာတဲ့အောင်မြင်မှုတာယာရှင်မှုမှုလည်းမဖြစ်နဲ့တဲ့လူလီသေးမရှိမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာနော်စစ်တိုက်လိုခိုင်းနေအောင်မြင်အောင်လို့ပြောတယ်အောင်မြင်ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ပါတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုလည်းမရစ်မှုနဲ့တဲ့မသိတယ်ဟိုလူတွေမသိဘူးဟာမသိတဲ့အသည့်တစ်ခုကိုဘာလို့လာတာတော့ရှင်းမှုပြီးတော့ဟိုမန်နဲ့မလိမ့်ကြံစေနဲ့ပေါ့ဒါပြောတာဟုတ်လားဘလောက်ကြည့်စုံတော့ဒီကထားလေးအဲစောစောရန်တော်ငါးရာဘာဖြစ်သွားတော့ရန်တာဖြစ်သွားတာနော်ဖြစ်ထိုက်တယ်နော်အလုံးကိုမှဟိုအချက်ကြကြစနစ်တကျမြတ်စွာဘုရားဟောလာတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေသနာလေးတွေကိုနာယူဖို့ဘုံတော်ကဒါဟိုတရားနာသင့်နေဆိုတာလေးကိုပဲပုံပုံအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြောနေတာပါဘုံတော်ကတော့လှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြောတာဟိုလိုလှည့်ပတ်တာပြောတာဘုံတော်ဟုတ်လားဟိုဘက်ကနေပေါ်ကြည့်ပြောဒီဘက်ကနေကြည့်ပြောအဓိကတော့နားလည်မှုတစ်ခုကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရသွားစေချင်တယ်ဘာလဲနားလည်မှုကတရားနာသင့်နေဆိုတဲ့နားလည်မှုဟုတ်လားဟုတ်ဆိုဒေသနာလေးကအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်လွန်းလို့နော်တရားဟောတဲ့ရက်စွဲလည်းမပြောလိုက်ရဘူးတရားဟောတဲ့နေရာလည်းမပြောလိုက်ရဘူးတရားနာတဲ့နေဆိုတာကိုစပြောရတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီတည်းရောက်သွားမနိုင်ဘက်တောင်ကျော်သွားဟုတ်လားဒီလိုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပဲဘယ်နည်းရှိတော့ဟာတော့ဟမ်ဆက်တည်းရဲ့အာအင်္ဂလိပ်လိုဇက်တည်းရနော်အင်းအင်းတော့နော်ဆရာလေးအခေမာရန်တီတီထောင်ထားတဲ့တုံညတာဓမ္မရန်တီတရားရိပ်တာဟုတ်ပြီနော်တကြံတွင်တရားစက္ကန့်အဲဒီလောက်ဆိုရင်ဘုန်းတို့တစ်ချိန်မှာဒီတရားကိုလေးဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တယ်လို့အသိကျင်မှာပဲလေဘုန်းဆိုတခါလေးတရားလာတယ်ဆိုရင်အာဘယ်ဟောမြန်ဟောထားလဲမသိဘူးဒီဆရာတော်ကဘယ်နာဟောထားလဲမသိဘူးဆိုတာသိကျင်စိတ်ကနော်ဒါမို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်လို့တရားနာသိနေတာတော့ဆိုတာလေးကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိဘုံဘုံကပြောပြနေတာတော့ဒေသနာတွေကကောင်းမွန်လွန်းလို့ကြည်စုံလွန်းလို့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်လွန်းလို့တရားနာသိနေလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံကခုတရားဟောမယ်ဆိုတော့ဘာဟောမယ်လို့စိတ်ကစိတ်ကူးလာတော့ဆိုတော့အင်းတရားနာသိနေဆိုတာလေးကိုတော့နည်းနည်းပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြင်ဘယ်လိုတရားမျိုးနာမလို့ဆိုတာလေးကိုတော့ကြာကြာပြောမယ်လို့အောက်မေ့ထားတာကိုယ်တရားနာသိနေဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့အချင်းကတော်တော်စားနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်တရားလေးဟောမလို့ဟောကစိတ်ကူးထဲ့တာတော့ဆိုတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒေသနာတော်ရာမှာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးကိုနော်တိလာထင်ရှားစေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တူတူလေးနဲ့ခြေပြန့်တဲ့နဲ့နေတဲ့ပြောလို့မကုံနိုင်တဲ့အသေးပေတွေကိန်းနေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုဘုန်းဘုရားကိုယ်တိုင်ရွတ်ပြီးတော့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာဘာလေးရဖြစ်ဖြစ်လောင်ဆိုသူများကလည်းအလွန်ရားစီခြင်းတယ်ဒီလောက်ကောင်းတာလေးကိုတူတူလေးဒါလေးကိုလှုပ်စားလှုပ်ထားစမ်းပါကြက်ထားစမ်းပါဆောင်းထားစမ်းပါတချို့ကငါဒီအရည်ရားဖို့တော့တိတ်မလွယ်ပါဘူးကိုနဲ့တာနဲ့ဝီးလို့ချွတ်ထင်းတာဖုန်းစီတွေကဝီးတယ်လို့မထင်ဘူးနီးနီးလေးဟိုလိုတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်လားလာခြင်းလေးအနီးလေးဟုတ်လားမလာခြင်းခကြီးဝီးဟုတ်လားကိုယ်စီကမရားခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဝီးနေမှာပေါ့ရားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်ရမှာပေါ့ကိုယ်စီတရားဒါပေါ်မှာဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲမြင်လို့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ကထားတော့ဘုံဘုံပြောရင်လည်းကထားလေးနော်ကိန္ဓုဟာတော့ကိမာနံတော့နိစ္စံပစ္စလိတေတတိ အန္တကာရေနဩနတပရိပန္နကဝေတထာနောကာတာတဘောဟာရှိဘူးရာအဖြင့်၄ပါးရရှိတယ်တဘာရကိုအခေယ၈လုံးရှိတယ်ညာသူကအဲ့ဒါစလုံးလေး32လုံးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်နော်ကိဉ္စုဟာတော့ကိမာနန္တော်နိစ္စံပစ္စလိတေတတိအန္တကာရေနဩနတပရိပန္နကဝေတထာနော်ဘာပြောတော့အဋ္ဌိပယဒီကထာမှာအဋ္ဌိပယနှစ်မျိုးပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားကိဉ္စုဟာတော့ကိမာနန္တော်နိစ္စံပစ္စတိတေတတိနိစ္စံအမြဲမပြတ်ပစ္စတိတေတတိစိတ်နှလုံးမှာလောင်ကျွမ်းနေသည်ဖြစ်ပါလေကဲနဲ့ကိဉ္စုဟာတော့ကိမာနန္တော်ဘလို့အတွေးမျိုးနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်တာတော့ဘလို့အတွေးမျိုးနဲ့နှစ်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတော့တဲ့ဒါပထမအဋ္ဌိပယပေါ့နော်တပထမရှေ့နှစ်ပါးရဲ့အဋ္ဌိပယနောက်နှစ်ပါးရဲ့အဋ္ဌိပယဘာပြောတုံးဆိုတော့အန္တကာရိဏဩနတ္တာအန္တကာရေနအမိုက်တိုက်ကြီးကဩနတာကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံနေပါလက်ကဲ့နဲ့နော်ပฏิပန္နကဝေတ္တာဘဲကြောင့်နော်မြင်စီတတ်တဲ့အလင်းရောင်တည်းဟူသောစီမီးကိုမရှာဘဲနေတာတုံးတဲ့မေခွန်းနှစ်ချက်နဲ့ရသော်ဗျာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ပြတယ်လို့ဘုံကတော့အဲ့လိုခံစားရတယ်နော်ပထမမေခွန်းကဘာပြောရလဲနော်ဒီလောက်စိတ်ကိုနော်ပူးနေအောင်ကျွမ်းနေအောင်လောင်နာကိုခံနေရပါလေကဲ့နဲ့မြန်ဘလို့အတွေးမျိုးတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နှစ်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတုံးတဲ့မိထာနော်ကိဉ္စုဟာတော့ကိမာနန္တောနိစ္စံပစ္စလိတေတတိအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေပါလေနဲ့ဘလို့လို့ပျော်နိုင်တာတော့ဒါအိဗယ်တစ်မျိုးမေကွန်တစ်ခုနော်နောက်မေကွန်တစ်ခုကဘာပြောတော့အမြဲတမ်းစိတ်ဟာအမှောင်ထဲမှာနေနေတယ်စိတ်ကိုအမှောင်ကအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားတယ်မသိမှုတွေမှာပဲဘုံဘုံတို့နေနေကြတာနော်မသိမှုရလွှမ်းခြုံမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရတယ်။အမှောင်ထဲမှာပဲအမြဲတမ်းနေနေရတယ်။မသိမှုကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာမသိမှုလို့ဓာတ်ရမပြောဘူးတင်စားပြီးပြောတယ်။အန္တကာရေနအမိုက်တိုက်ကြီးကဖုံးထားတယ်တဲ့။အမိုက်တိုက်ကြီးဖုံးထားဆိုဘာမှမမြင်ရဘူးလေ။ဘာမှမမြင်ရဘူး။ညပြတ်ဆိုမီးပြတ်သွားတာနော်တကယ်ညကြီးမှောင်မဲနေ။မှောင်မဲသွားပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကဘာလို့တန်းတားမလဲ။မြင်ကျင်နေဘယ်တော့ဘာရှိမှမသိဘူးအချင်းထတစ်ခုခုထလောက်ရအောင်ဆိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမှောင်မဲနေပြီလေအဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းဘုန်းတို့အရင်ဆုံးလောက်ရမှာမိလာမယ်ဆိုမိခလုတ်ကိုထဖွင့်ဖို့ပဲမိကြီးရှင်ရင်ချစ်လိုက်ဖို့ပဲအလင်းရောင်လေးရားဖို့ပဲဘုန်းဘုန်းတို့စူးစားပြီးမှငါပဲသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလောက်ရအဲ့တော့အမှောင်ထဲမှာနေနေရတဲ့လူတယောက်တည်းပထမဦးစားပေးလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အလင်းရောင်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမေခွန်းထုတ်တယ်အမြဲတမ်းနော်အမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံနေပါတဲ့ကနေဘယ်နှကြောင်းအလင်းရောင်ကိုမရှာဘဲနေနေတာတော့ ਨੇ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုအံ့ဩစရာကောင်းတာကမီးဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ့မီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆန့်ကျင်ဘက်အတိဘယ်နှစ်မျိုးနဲ့ဥမာတခါတည်းပေါင်ပေးသွားတာစောကစိတ်နှလုံးကိုလောင်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူလောင်ဆိုတော့မီးလောင်နေတာပဲစိတ်နှလုံးကိုလောင်နေမီးဘာမီးတော့ຍາກະກິດໍດະກິໂມຫະກິລະອັນລະມຍສວາພະຍາຕົ້ມເນາະຍາກະກິຍາກະອະຄິອະຄິຍາມີນາເດເນາະດຽວລາວເລີດປາລີສະກະລົງເລີດຍິນດີຫຍັງເລົ່າດາຫຸລະຍາກະສໍດາວ່າດົງສ້ວມແມດເນາະລູຈິງກາມຍຍາຈິງກາມຍມະຫົກມະຍາຍະມະນີນາສ້ວຍຫນີບີແມ່ຕຸຍແມ່ມໍມູຫະສ້ວຍຫນີບີອະວິພູເລີບໍມາຊີຫຍັງສ້ວນເທັນຕົວຫຍັງຊຸລຸມະຍາກະລໍສိတ်ແທ້ມາຊຸລຸມະຍາမမြင်ရမနေနဲ့ငါတော့ကုကြည့်ကုကြည့်မှဖြစ်မယ်။နားဝထောင်မှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါပါတော့ယာကနော်။ညာတော့ဖြင့်ယာကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ဆန့်ကျင်ပဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးအချင်းချင်းတက်မက်တာလောက်ကိုပဲယာကလို့ပေါင်းချင်းချင်းလေးနားလည်ထားတာနော်။နော်။မြင်းချင်းနေတဲ့မြတ်ဟိုလောဘတော်တော်ထက်တဲ့လောဘပေါ့နော်။တော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ကြီးမားတဲ့လောဘမျိုးပဲ။အာယုံကိုသူကမရမနေနိုင်ဆွဲနေတာဒီတဘောကိုပြောတာဆိုတော့ကဒီအမျိုးသားမျိုးသမီးအချင်းချင်းမက်မောတာရောຢာကမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာကလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာနော်ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ကိုမျိုးသမီးတွေရဲ့အစင်အနတ်အစင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာမရှိဘူးလို့ဟောတယ်အဲ့လိုပဲမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲမမှုတကဆွဲမမှုထဲမှာမျိုးသားတွေရဲ့အစင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိကိုအဆွမ်းမဲ့ဆုံးမယ်အချင်းချင်းသူကဆွဲဆောင်မှုအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းဒါဒီယာကဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ထားတာကအဲ့ဒီနေပေတစ်ခုမှပဲသွားပြီးတော့နားလည်တာတကယ်တမ်းကအဲ့လောက်တင်နားလည်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအာယုံတွေကို ဒီကာမအာယုန်တွေကိုဆွဲမဲ့နေပြီဆိုရင်ဒါပါတော့ຢာကပဲအခုခေတ်ဆိုရင်ဒါຢာကမီးကအလွန်လောင်နေပြောရမယ်ဘယ်နေဘယ်နားမှာလောင်နေတယ်ထင်လဲဖုံမျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာလောင်နေတာဟုတ်လားမမြင်ရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်တော့အချိန်ကြာရင်ကြည့်နေကြည့်ကျင်တော့တာပဲနော်လိုင်းမရတဲ့နေရာမျက်နေယူမျက်ယူမလားမသိဘူးလို့ချို့လို့တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒါပဲလွယ်လွယ်လေးအကုန်ရနေတာနော်ຢာကမီးလောင်နေတာမကြည့်ရမနေနိုင်အဲ့ဒီအချိန်မကြည့်ရဘူးဆိုရင်တော်တော်ကစိတ်ကတူတော့မယ်အဲ့မျက်စောပဲကပြောရအောင်ຢာကအဲ့ခိຢာကအဲ့ခိအဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကမီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမီးလို့ခံစားရသလားမခံစားဘူးအဲ့ဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်တာကိုဘာခေါ်တော့အဲ့ခေါ်တော့နော်နော်ညံနေတာပေါ့နော်ຢာကမီးမီးမှမသိဘူးနော်မျက်စောပဲကတော့ဘယ်လောက်ထိမြင်တော့နတ္ထိရာဂသမောအခိຢာကနဲ့တူတယ်မီးမရှိလို့တောင်းတယ်သူအပူဆုံးလို့တောင်းဟောတယ်ဘုရားကအပူဆုံးလို့ပြောတာကျုပ်တို့ကနေကောင်းထိုင်ကောင်းပဲဟုတ်တာနော်ຢာကကိຢာကကိပြီးတော့ဘာဟောတော့ဒေါသကိတဲ့နော်မကျင့်နဲ့မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုကမီးပဲတဲ့အင်းအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းနားလည်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့နားလည်တယ်ဆိုတာကစိတ်ထဲကိုတကယ်ကိုသဘာဝဆိုင်အောင်နားလည်တာကိုပြောတာဒေါသဖြစ်ရင်ပူတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီကျမှနားလည်တော့တယ်ຢာကတော့ပူတယ်လို့သိကိုမသိဘူးเออนอกบาบามีจันทร์โมหะกิโมหะไม่ติมุหามีเดอะแล้วจะတော့ปูตองไม่ติเตะไม่ติมุหาปูเลยဆိုတော့ဟုတ်ก็ဟုတ်လို့ล่ะติตองไม่ติไล่ဘူးဆိုတော့เบน่าปูตัวน่ะတော့ဟင်စဉ်းစားလေยังก้องอ่ะเนาะဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဖြစ်နေတာတမျိုးတဘာဝလောကကြီးอ่ะဖြစ်နေတာတမျိုးကိုယ်စိတ်တည်းอ่ะထင်နေတာကတမျိုးအဲ့ဒါကိုโมหะခေါ်တာပဲလीလုံးဝထတ်တူမကြဘူး तू ติညာติနေတာ तू ထင်ညာထင်နေတာသူတိနေတဲ့သူထင်းနေတဲ့အတိတွေအထင်တွေကအမှန်တရားနဲ့မနှိမ့်ဆက်သူစိတ်ရှိရထင်းနေတာတပါခေါ်တော့မောဟအဲ့ဒါအပူတွေလောင်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနားလည်သိခြင်းနဲ့ဘုရားနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ပြောနော်ပြောရရင်ဒီຢာကဒေါသမောဟမီးသုံးမျိုးထဲမှာမောဟမီးဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲသူလောင်ပြီးမှကျန်တဲ့မီးနှမျိုးကလောင်လို့ရတာသူမလောင်ရင်ကျန်တဲ့မီးနှမျိုးကလောင်လို့ကိုမရဘုန်းတို့ဆွဲမဲ့တယ်ဘာလို့ဆွဲမဲ့တုံးဆွဲမဲ့เสียလို့ထင်လို့အဲ့ဆွဲမဲ့เสียလို့ထင်တာကောဆာအမှားဘုန်းတို့မကျင်တတ်တယ်နော်ဘာလို့မကျင်တတ်တုံးမကျင်တတ်เสียလို့ထင်လို့အဲ့ဒီမကျင်တတ်เสียလို့ထင်တာကောအမှားပဲဒီသဘာဝလောကကြီးထဲမှာမမောเสียလည်းမရှိဘူးမကျင်တတ်เสียလည်းမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘုန်းတို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာမောဟပဲလေဟုတ်လားတကယ်တော့သူဒီမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတက်တက်ပဲသူ့ထဲမှာမုန်းစရာလည်းမပါချစ်စရာလည်းမပါဒီလိုသွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းငယ်ငယ်ကစွဲနေတဲ့ဆရာကြီးဥလတ်သိန်းဟောတဲ့တရားလေးယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတဲ့ကောင်းဆိုးမရှိကောင်းဆိုးမရှိကြိုက်မုန်းမပေါ်ကြိုက်မုန်းမပေါ်ပြောပြမလို့ဟမ်နားလေလားမသိယုံနာဆိုတာဗါတယ်သဘောလေးပဲတဲ့ဘာသဘောတုံးပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသူရှိမှာတော့ရှိသေးတာပေါ့သဘောလေးရပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဟုတ်လားယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတွေပါတယ်ဆိုးကောင်းမရှိနော်အဆိုးလည်းမရှိဘူးကောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုးကောင်းမရှိဘူးဆိုတာသိရင်ကြိုက်မုန်းဆိုတာပေါ်လို့မရဘူးတဲ့ကျုတို့ဆိုးတယ်ထင်လို့မုန်းတာကောင်းတယ်ထင်လို့ကြိုက်တာဟုတ်လားနော်အချစ်တွေမုန်းနေရအဲ့ဒီအဆိုးတွေကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ထင်နေလို့အကြိုက်တဲ့မုန်းတွေကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကြိုက်မုန်းမပေါ်ပြုတ်ပြုတ်မလုံတယ်နှုတ်ချစ်တာမုန်းတာမရှိဘူးဆိုရင်နှုတ်ချစ်လို့လုံးရတာတွေမုန်းလို့လုံးရတာတွေချစ်လို့ပြောရတာတွေမုန်းလို့ပြောရတာတွေမရှိဘူးတဲ့ပြုတ်ပြုတ်မလုံကံမမြောက်ကံမမြောက်ဇာတိမထောက်ဟာနော်ဇာတိပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးတော့တခြင်းလေးဆိုသလိုဆိုသွားတာပဲနော်ဒါပေမဲ့အလွန်လေးနေတဲ့အသေးပဲတွေလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါပြောရင်တာပါတော့မောဟမီးမလောင်ရင်ຢာကမီးဒေါသမီးလောင်လို့ကိုမရအောင်အဲ့မောဟမီးကိုအရင်တားရမှာအခုယောဂီတို့တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမောဟမီးကိုတားနေတာကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အခုကိုသိအောင်လုပ်ရမှာမောဟမီးမလောင်တားနေတာနော်ပညာယုတ်တရတော့ရောက်ချမလာဘူးမောဟမီးကိုပညာရှင်နဲ့ငြိမ်းရတယ်ပညာယုတ်တရတော့ရောက်ချမလာဘူးဒါပေမဲ့သတိကအရင်သွားတယ်နော်သတိထားနေရင်ကိုသူကမလောင်ဘူးမသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလုံးဝအမြင့်ပြတ်ပဲတတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သတိနဲ့တားဆီးနိုင်တယ်၊ပညာဖြင့်စင်ကြယ်စေတယ်ဒီလိုတွေပြောတာ။သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။နော်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမိတွေအမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးကိုလောင်းနေလို့ပူးနေပါလဲကဲနဲ့ကျွမ်းနေပါလဲကဲနဲ့ဟုတ်တယ်တချို့ဘဝတွေတော်တော်ကျွမ်းနေပြီ လားတော်တော်ကိုကျွမ်းနေနော်မျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်တချို့နော်လောင်လောင်လောင်မများတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေတော့ကျွမ်းနေနော်ဆွေးနေနော်ခဏလေးထိလိုက်တာနဲ့ရောဆိုပြိုကျတော့မလိုမျိုးဘာမှခိုင်မာမှုမရှိတော့နော်အဲ့လိုကြီးလောင်းနေပါလက်ကနေဘာဖြစ်လို့မြန်ဒီမီးကိုမငိမ့်မဲနဲ့ထားတာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမီးငိမ့်စီတင်တာလေးကိုဘယ်လိုပြောတော့ငိမ့်လို့တိုင်းရိုက်မပြောဘူးနော်ဘယ်လိုတွေးနေမြန်ပြောနိုင်တာတော့တဲ့ဟောအဲ့လိုလေးမေးတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုရားသဘောကျတာတော့ဒေသနာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်လားမီးတွေလောင်တယ်တော့ပူနေတာဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာတော့ဘာတွေနေမြန်ဘယ်လိုတွေးနေမြန်နှစ်သက်နေတာတော့ဒီစိတ်ကဘုရားမေးတာကိုပြန်ဖြေရရင်တော့လောင်မမသိလို့ပါဗျာလို့ဖြေဖို့ပဲရှိရဒါပဲဟုတ်လားပူတာကိုပူမှလည်းမသိဘူးလောင်တာကိုလောင်မှလည်းမသိဘူးလောင်ကိုကိုယ့်ကိုဒုက္ခတွေမှမသိတဲ့အခါကျတော့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒီသဘောလေးနော်အဲ့တော့ဒါပါပြောချင်တာတော့မီးကိုငိမ့်လို့ပြောတာနောက်တမီးကပါပြောတာနောက်တမီးကအလင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာစွန်းစွန်းကမီးကိုပေးတဲ့ဥပမာကနော်ကျွမ်းစီတယ်ပူစီတယ်ဖြည့်စီးပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးတော့မီးကိုကိလေသာနဲ့ဥပမာပေးတာနောက်ထပ်ရှာခိုင်းတယ်လေဖေဟာမီးကိုပဲရှာခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့မှောင်နေလို့မီးမှာအလင်းရှိတယ်ကိုဟောနောက်တမီးကြတော့သူကဘာကိုရည်ညွှန်းတာဆိုပညာကိုရည်ညွှန်းတာအရင်မီးကဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ကိလေသာကိုရည်ညွှန်းတာနောက်နောက်မီးကဘာတော့ပညာကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ပညာရှာဖို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအကြောင်းပြတယ်ပညာဘာကြောင့်ရှာခိုင်းတာဆိုမှောင်နေတယ်မင်းတို့ဘဝမှောင်နေတယ်ဒီတဘောပြောတာနောက်အဲ့ဒါမှောင်နေဆိုတာဘယ်လိုတောင်ပြောတာလဲအန္တကာရဏဩနတ္တာအမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံထားတယ်တဲ့။နော်ဥလေးထဲမှာငှက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဥကုန်လေးကမထွက်ရမချင်းဒီငှက်ကလေးရဲ့ကဘာဒီဥလေးပဲ။ဘာမှမမြင်ရဘူးနော်ခြေလည်းမဆန်တာလက်လည်းမဆန်တာမှောင်မဲနေ။နောက်အမေကဝတ်ပေးတယ်ဟုတ်လား။အဲအချိန်လေးကလည်းကြာလာတယ်အငွေလေးလည်းပေးတယ်ဆိုဥကုန်လေးကတဖြည်းနဲ့ပါပြီးတော့လှုပ်လေးလေးတွေခြေလေးလည်းတင်းနေဖို့ဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဩပြင်မဲ့လောကကြီးကိုမြင်ရအခုကအဲ့လိုလုပ်နေတာ။နော်အမှန်တရားလေးဟုတော့ပြင်မဲ့လောကကြီးကိုမြင်အောင်နော်ကိုဘဝကိုအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံထားတဲ့မသိမှုကိုမလုပ်တာတော့ဖူးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။လက်ဆော့ပဲပေးတဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်အသုံးပြုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဥက္ကုံကိုထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲပါတော့မြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာ။အလင်းရောင်ရှာလို့တိုင်းရိုက်မပြောရဘူးနော်အဲ့ဒီမှာလဲ။အမောင်ထဲမှာနေနေဘာဖြစ်လို့မြတ်အလင်းကိုမရှာတာတော့။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာထဲမှာဘုံဘုံခံစားရတာလေးကိုဘုံဘုံတိတိခွားခွားပြောနေတာနော်ဘယ်အတန်လေးပါနေတော့ဆိုညီးတဲ့အတန်ပါနေတယ်ဟုတ်လားညီးညီးတာပြောရတာခက်လွန်းလို့ညီးနေတဲ့သဘောဟုတ်လားတတဝါရီရဲ့သဘောနဲ့ဒေသနာရဲ့သဘောကလည်းနည်းနည်းအလှမ်းကလည်းနည်းဝေးတိတိရှိတယ်သိလားသဘောပေါလားဘုံပြောတာနော်ဒီလောက်ပူနေတာမြန်ဘယ်လိုသိကူးနေမြန်ပြောနိုင်တာတော့ဒီလောက်မှောင်နေတာဘာလို့အလင်းကိုမရှာဘဲနေတာတော့ဘာဘယ်အတန်လေးပါနေတော့ညီးတဲ့အတန်လေးပါနေရနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဘုရားကဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ဘုံတို့ထိုက်တဲ့နဲ့ညံရှိရင်မသိနိုင်ဘူးလားဘုရားကဘာဖြစ်စီခြင်းနေတာတော့ပူရမီးကိုငိမ့်စီခြင်းနေတာလင်းတဲ့မီးကိုရှားစီခြင်းနေတာအဲ့ဘုံဘုံဟောတာရှိတယ်ပူသောမီးကိုငိမ့်၍လင်းသောမီးကိုရှားပါဆိုအန်ဒီကတာလေးကိုခြေခံပြီးဟောတာအဲ့ဒီတော့ဘာလေးပြောတာတော့မှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါတရားကလည်းတစ်ခါဟောတာနဲ့ဟောတာဘလို့မှ तू ကတူလို့မရဘူးနော်ဟောဆို तू ကအလွန်ခြေပြန့်တဲ့အတိပ္ပယ်ကြီးကိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ရှုတော့မျိုးမျိုးကနေပြောလို့ရတယ်။နားလေဖို့လို့ရနော်။ဒါဘလို့ရတာရှိတုံးဒီကထားလေး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာအရာမှာဘလို့ကျွမ်းကျင်တုံးစကားလုံးအတုံးလုံးမှာဘလို့လိမ်မာပတ်နဲ့တုံး။နှုတ်ဥပမာပေးတဲ့နေရာမှာဘလို့ထိရောက်တုံး။ဟုတ်လား။စဉ်းစားနော်။မီးတစ်မျိုးလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုချက်နှစ်မျိုးနဲ့ဥပမာပေးသွားတာဟုတ်လား။ပထမမီးရပါလေ။ကိလေသာမီးဟုတ်လားဒုတိယမိရပါတော့ပညာမိပထမမိရနှိမ့်သက်ရမယ်မိနော်ဒုတိယမိရရှားပွေရမယ်မိဒါကြောင့်မိငိမ့်ဖို့လဲစူးစမ်းရမယ်မိရှားဖို့လဲစူးစမ်းရတမိငိမ့်ဖို့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့သောတော့တရားအချိန်ရနည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်နည်းနည်းကြံတဲ့အချိန်လေးမှာပြောလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားမိကိုအကျဉ်းမြင့်ဖို့ဘယ်နည်းမျိုးပြောတော့သုံးမျိုးပြောတယ်နော်ယာကာဒေါသမောဟဆွဲမဲ့မှုရဲ့မကျေနပ်မှုရဲ့အမှန်မသိမှုရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမိသုံးမျိုးကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်နှိမ့်သက်နိုင်တယ်ဒါရေဘူးရသဘောပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတာကဘုံတို့အင်္ဂုဣတိဥပါတိတော်မှာအခိတုတ်တံဆိုတော့မှတ်တမ်းနေတာရှိတယ်အခိဆိုတာလည်းမီးပဲလေအဲ့ဒီတုတ်တံမှာကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကဟိုသူယောဂာနဲ့သူ့ရှေးအထူးပြုပြီးတော့သူကပြောတယ်နော်ဒီယောဂာနဲ့ရှေးမှာလည်းပဲသူက ဒီထဲမှာဆရာဝန်တွေပါလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်တချို့ဆေးတွေကယောဂဘုံစုံကိုနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီအကုန်လုံးကိုကုသလို့ရတယ်တချို့ဆေးကြတော့မဟုတ်ဒီယောဂအတွက်ပဲတိတ္တပို့ပြီးတော့ဆွမ်းလဲဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဘုံဘောကနားလည်းမိတယ်ဒီသေသနာဘာပြောတာရောဆိုတော့ယာကဆိုတဲ့မီးကိုအတုပဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရဒေါသဆိုတဲ့မီးကိုမေတ္တာတရားကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရမောဟဆိုတဲ့မီးကိုအမှန်သိမှုပညာကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်မယ်လို့တော့သူ့မီးနဲ့သူ့ရေကိုအထူးပြုပြီးတော့ဟောတာတကယ်ကပညာတည်ဟူသောရေဖြင့်မီးသုံးမျိုးလုံးကိုနှိမ့်လို့ရတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအထူးပြုဟောတာလေးကိုသိသိချင်းလို့နော်ယာကမီးငိမ့်ခြင်းဘာလို့အတုပဘာဝနာပွားနော်တင့်တယ်မှုမရှိတဲ့သဘာဝကိုစိတ်နဲ့တွေ့ပေးရမယ်ကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ကတင့်တယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အထင်ပေါ်မှာပဲရက်နေတာမသိနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေနေတာမဟုတ်ဘူးအတုပတရားဆိုတာနော်အရေးကုန်လှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အထဲထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမသိနိုင်ဘူးလားအသေးတန်ရင်ရဲနဲ့နော်အိုရာလှတာအဲ့ဒီနာမှာနေုံချုပ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အယိုးဝမာကနေရာမှာစိုက်စောက်အကျုံးနဲ့ဖွဲ့ရှက်အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံအည်လူရီပါနဲ့အုပ်ထားတယ်အကျံမြင်အဲ့လိုလေးမို့လို့စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဆင်ခြင်တတ်ရမယ်ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တွေအပြည့်ရှိတယ်စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဆင်ခြင်တတ်ရမယ်ဒီလိုသိတာနဲ့မသိတာမတူဘူးဘယင်ကောင်းမိတ်မှာအဆုပ်အလုံးလုံးနေတယ်နှလုံးအလုံးလုံးနေတယ်နားကျင်တော့မရှိဘူးသိရမယ်ဝမ်းမိုက်ထဲမှာငါစားတော့ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေပြောင်းလဲစားပြုတ်နေတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဖုံးဖုံးတော့မလုပ်ရမလို့သိရမယ်အတိအမှတ်ပြုတ်ရမယ်ပြောနေတာကဒီသဘာဝနဲ့စိတ်နဲ့ကိုတွိထိတွိထိပေးရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်ကိုမင်းဒါကိုသိပါဒါကိုသိပါဘုံတော့သိမှမသိပဲနဲ့ဟုတ်လားဘုံတို့လူမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်အမှန်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒါတွေမြင်လားဘယ်မြင်မှာတော့မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်လိုတော့ဟုတ်လားနော်ဆမင်ကဘယ်လိုတော့ဘာဝတ်ထားတာတော့သူများကြည့်ပြီးဆိုရင်လည်းဒါပဲလေအဲ့ဒီနာရင်ရက်နေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ကသူအပေါ်ယံအလွန်ဆန်းနေရဆိုတာအပေါ်ယံနေပဲဘုံတို့ကနေရာချပေးနေစိတ်အတွင်းတီရအောင်မတော်အောင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတုပသဘာဝကိုစဉ်းစားစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒါတမတ်တဲ့နဲ့အရာလားမတမတ်တဲ့အရာလားတနည်းအားဖြင့်တမတ်စရာကောင်းသလားတမတ်စရာမကောင်းဘူးလားသူဟာသူအဖြေမှန်ရတယ်တမတ်နေတယ်ဆိုတာတမတ်စရာကောင်းတယ်လို့ကိုထင်းနေလို့တမတ်နေတာတမတ်စရာကောင်းတယ်လို့အထင်ကိုမဖြစ်တမတ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်းနေတဲ့အထင်မှကိုမဖြောင်းရသေးဘဲနဲ့တမတ်မှုဟာပျောက်သွားမှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကကိုယ့်ရဲ့လွဲမားတဲ့အမြင်တွေကိုအရင်မလုပ်ပြရမလို့ကြောင်းလိုက်ပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယာဂမိဟာအလိုလိုအားနေသွားမယ်ပေါ့နော်ယာဂမိကိုအတုပဘာဝနာနဲ့ပယ်တတ်ရမယ်ပြီးတော့ဒေါသမိကိုမေတ္တာရည်နဲ့နှိမ့်သက်ရမယ်ဒေါသကိပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုတ္တမပါဠိလေးကောင်းတဲ့တုံးတော့ဒေါသကိပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုတ္တမမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူတွေဟာမတ္တတဝါရဲ့ပုံမှာအလွန်မြင့်မြတ်သောသဘောထားလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကအမြဲတမ်းလောင်းလောင်နေတဲ့အလိုမချမှုဒေါသမီးကိုနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်လားပွားပါနော်အမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီပြမစုတရား၄ပါးမြမဝိဟာရတရား၄ပါးကိုဘုဘောကဘလို့နားလည်ဆုံးဆိုတော့တတ္တဝါရဲ့ပုံမှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားလို့ဒီလိုပြောခြင်းကျွတော့လူတွေပုံမှာသဘောထားတွေအများကြီးရှိအများသောအဖြစ်ဘလို့သဘောထားရတာတော့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြာရင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြောက်ဆိုရင်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းသဘောထားနဲ့ပဲသွားတတဝါရီရဲ့ပုံမှာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမေတ္တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကိုသူကရေးတွက်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက်တတဝါတိုင်းဟာဘေးရန်ကင်းကျင်ကြတယ်ကျမ်းမာကျင်ကြတယ်ချမ်းသာကျင်ကြတယ်ငါလည်းဘေးရန်ကင်းကျင်တယ်ကျမ်းမာကျင်တယ်ချမ်းသာကျင်တယ်အကုန်လုံးကဒီဆန္ဒလေးတွေရှိကြတယ်ဒါလေးတွေသူတို့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောသူတို့ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကိုစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးချစ်စရာကောင်းတာကိုမုန်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာကောင်းတာကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့လှုပ်တွေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာဒါသူကန္နာအဲ့ဒီအပိုင်းကန္နာကိုခေါင်းနဲ့ထဲကိုမထဲဘူးအဓိကကိုကသူတို့ပုံမှာဘလို့တုံ့ပြန်ပါလဲဘလို့သဘောထားမှလဲဆိုတာကိုပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဘုန်းတို့ကြိုးစားသောပေါ့လားဘုန်းတို့ဒီစကားကိုပြောနေအောင်ဆိုဘုန်းတို့မြစ်တာထားပြီဆိုရင်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင်ဟိုမြစ်တာနဲ့ဝေးတယ်လဲဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းမှပဲချစ်မှာမုန်းစရာကောင်းတာနဲ့ဘလို့မှမြစ်တာကထားလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့ကလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အလိုမချမှုကိုဘာလို့ရမှာလို့နည်းပါအောင်ကြိုးစားရမယ်။နောက်သူ့ယောဂနဲ့သူ့ဆေးပိုးပြီးတော့စွမ်းတာလေးတွေကိုဘုရားညွှန်ပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မောဟမီးကိုကျတော့ဘာနဲ့ငြိမ့်သက်အောင်လဲ။ပညာနဲ့ငြိမ့်သက်ရမယ်။ ဟုတ်လားပူသောမိကိုနှိမ့်ပါဆိုတာအနီလန်းလေးတွေလည်းအဲ့လိုနားလေရမယ်နော်လင်းသောမိကိုရှာပါဆိုတာဘာပြောတာတော့ပညာဖြစ်အောင်လို့ပညာဖြစ်အောင်လို့လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲအဲ့မှာပညာထဲမှာအချိန်ကအကြဆုံးပညာပါလဲလို့မင်းနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ဆိုဘုံဘွားတော့အဲ့လိုပြောခြင်းဟုတ်ကိုတ္တဝါမရှိဘူးတော့သဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဒီယုံနံရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးလျှောက်ထင်နေတော့တာသူကဟုတ်လားယုံနံရဲ့ပုံမှာမျိုးမျိုးထင်တာနော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကတတိဝကနိဝိဋ္ဌာနာမရူပသမေဣရန်သစ္ဆန္တိမဉ္ဇတိနော်ပညာယပရိဟာနေနအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာချုပ်ယုတ်နေတဲ့နော်ပတ္တလောကတတိဝကနဲ့နဲ့တကွာတော့လူလောကကိုကြည့်ပါတဲ့နိဝိဋ္ဌာနာမရူပသမေဒီနံနဲ့ယုတ်ကိုပဲနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နံယုတ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်။ဒီနားရင်ရက်သလားဆိုတော့မရက်ဘူးတဲ့။ငါထင်တာမှအမှန်သူများထင်တာတွေကအမှားလို့ထပ်ပြီးတော့မှားလိုက်သေးတယ်တဲ့။ဟောဒါကဘုန်းတို့ဣတိဥပါရိတော်ထဲမှာလာတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။ဘုရားအရိသုတ္တမသူကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောတာ။ပညာဆိုတာကဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်၊သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်အဆုံးစုံပေါ့နော်။ဘဝခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတဲ့ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပညာရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာလုံးလုံးစေကိုချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ခန္ဓာကိုပြည့်လို့သိပြီဆိုရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပညာကပို့လိုက်တယ်လို့ပညာရဲ့အစွမ်းကိုအကြံဉာဏ်လေးမျိုးပြောပြီးတော့ပညာမရှိရင်တော့အခုလည်းပဲပူလောင်ရမယ်ပင်မရမယ်ဆင်းရဲရမယ်နောင်လည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရစီလိုက်မယ်ဒီပညာရဲ့နော်ကောင်းကျိုးရှိပြည့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးရှိပြည့်ကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့သောသောကထာလေးကိုဟောတာပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတရိဝကံပညာဆုပ်ယုပ်နေကြတဲ့ပညာချွတ်တဲ့နေကြတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့လောကကိုကြည့်တယ်နတ်တွေတောင်ထည့်ပြောနတ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဆွေရပါစို့ချွတ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘုရားဘလို့မြင်မိအောင်ဆိုတော့ဟိုမိမတွေကမပြည့်စုံတဲ့အခါနှုတ်တောင်ဝါအောင်မတိုင်နိုင်တဲ့ကလေးလေးတွေနော်ပိန်ချောက်နှုတ်မြန်ဟုတ်လားဟိုတစ်ပင်လေးတွေကြီးမယ်လို့လောက်ခါရှိတယ်ပိုးတုပ်ဘယ်လောက်ကြီးထွားနိုင်မလို့ဒီပင်ဟာဘုတ်ကိုက်နော်လောဘောလာဘုံပြောတာအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကဘုတ်ကိုက်ဟုတ်လားနှုတ်မြက်နေတယ်ကြီးထွားမှုမရှိဘူးအသိဉာဏ်အားနေတယ်ဗောနပညာရပြိဟာနေနဲ့ပတ္တလောကံတတိဝကံအဲ့လိုပညာချွတ်တဲ့နေတဲ့လောကကိုကြည်လိုက်တဲ့သူတို့ဘာတွေပြောနေကြတော့ဘာတွေထင်နေကြအောင်ဆိုနိဝိဌာနာမရူပတမေနာနဲ့ယုတ်ကိုနာနံနဲ့ယုတ်ပဲဒါသဘာဝတရားတက်တက်ပဲလို့နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နံနဲ့ယုတ်ကိုသူတို့ထင်နေတယ်လို့ရှောက်ထင်တယ်ဟုတ်လားနိဝိဌာနာမရူပသမေနံယုတ်ကိုပဲကောင်းတယ်ထင်တယ်ဆိုးတယ်ထင်တယ်မကောင်းမဆိုးလို့ထင်တယ်ထင်ချင်းသလိုထင်နေတယ်တောင်းလိုက်အောင်မြင်လည်းမတူဘူးနော်ဒီလူကိုကိုကဒီလိုမြင်တယ်ဟိုလူကဟိုလိုမြင်တယ်ဟာဟိုလူကဟိုလိုမြင်တယ်ဆယ်ယောက်ရှိရင်ဆယ်မြင်မယ်ထင်ချင်းလို့ထင်နေတာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်နေတာဘာတွေကိုထင်နေအောင်နံနဲ့ယုတ်ကိုပဲလွယ်လွယ်မှားမှားထင်နေတာနံယုတ်ကိုပဲနံယုတ်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြင်အမြင်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထင်နေတာနောက်ဆက်တော့ဘာထပ်ဖြစ်တော့ဣရန်သစ္ဆန္တိမဉ္ဇတိငါထင်တာကမှအမှန်အဲ့ဒီကောင်လေးထင်တာ၄အမှားတွေဆိုတော့ထက်လာသေးတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘုံဘွားအဲ့ဒီဒေသနာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကရေးကိုရေးတင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒေသနာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟိုငငယ်ကမဟုတ်ဆိုလို့ရတရားတွေဘုံဘွားအရင်သဘောကျအဲ့ဆရာတို့ဤတရားတွေကိုနားရင်းနဲ့ပြုံးမိတဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ရေးမိတဲ့အချိန်တွေလည်းခဏခဏလာအခုဒီဒေသနာကိုလည်းဘုံဘွားရေးမိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရေးမိတယ်လူတွေရဲ့မိုင်မဲမှုလူတွေဆိုတော့ကိုပါပါလေကိုရဲ့အဓိကနော်နာနေရုပ်ကိုဘလို့ထင်နေတော့ထင်နေလို့ထင်နေအဲ့ဒီနားရင်ရက်သလားမရဘူးဘယ်ထိသွားလဲငါထင်တာကမှအမှန်သူများထင်တာမှအဲ့တလုံးကလုံးညင်းနေကြတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ညင်းခုန်တာနေသွားခြင်းနဲ့ညင်းအေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နာရုပ်ကိုနာရုပ်လို့အရင်သိအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားနာရုပ်ကလို့ဘာမှဖြစ်နေတာရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဒါဘာမှဘာကိုပြောတာတော့ပညာရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတွေးမိတာကိုပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားနာဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ဝက်လောက်ဖုံဖုံပြောတယ်ဟုတ်လားပူသောမိကိုနှိမ့်ဖို့လင်းသောမိကိုရှာဖို့နိုင်ဝက်လောက်ပြောတယ်အဲတနာကြီးပြည့်တော့နော်အဲ့တော့ဆယ်နာကြီးလဲထိုးပြီဘုံဘောကလည်းညမှညနေမှဟော20မိုင်မှာတရားစခန်းပွဲလေးလူ90လောက်နဲ့လှုပ်ထတာရှိအဲ့ဒီအစာအုပ်တွေကမပြီးသေးတော့အဲနေရာလဲပူလိုက်တာတော့ဟောတရားရဖို့တဲ့ စိတ်ချမ်းသာဖို့တောင်ဘယ်လိုနေရာမှမသိဘူးလို့ပူလိုက်တာလောင်းနေတာပဲလို့ဟုတ်တယ်အထဲထဲမှာအဲ10နာရီလောက်ကနေပြီးညနေ4နာရီ5နာရီလောက်ထိကိုယ့်ကိုချမ်းသာတယ်လို့သာနေရလို့ပြောထားမလို့အောက်မေးတာမနှက်ခင်းနဲ့ညာခင်းလေးလောက်ပဲအေးစေးစေးတရားပဲများများဟောမလို့အောက်မေးတာဟုတ်လားအမို့ဒီမှာစွန့်မစားတော့ဘူးဘုံဘုံအဲတရားဝလေးပြီးရင်ပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံပြောရင်နဲ့ဘုံဘုံသိသိချင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုတည်းပဲနော်မများဘူးနော်အားတော့တရားနာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားပူသောမီးကိုနှိမ်ဖို့လင်းသောမီးကိုရှာဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားရမယ်ဒေသနာလေးတွေရဲ့နော်အလွန်လှပတဲ့အလွန်နဲ့နေတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခံစားသိခြင်းလို့တွေးအတွေးလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့ယခုပြုလို့အထောက်ကြရတယ်ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တက်ပြီးရောက်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမေညာပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်ရှိကုန်နိုင်လားရှိကုန်နိုင်ချေမိသားစုနေတဲ့မင်္ဂလာဓမ္မတပင်အခန္ဓာနိုင်ဟောကြားအပ်သောနေတဲ့မင်္ဂလာကိုမေတ္တာဖြင့်ကျူဆွခြင်းကြောင့်တရားလေးနာတော်ဒီနေ့2015ခုနှစ်အစစဖြင့်အလောလေဟောင်းကုန်ဆုံးနေတဲ့လူရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေခံစားချက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဒါသာဆက်လို့လူကုန်ဆုံးသွားတယ်။ဒါသာဆက်သွားလို့ဒီကနေ့အစားချင်နေတယ်ဆို။အသည့်တွေလူစိတ်ထဲမှာခံစားပြီးတော့အသည့်တွေကလာရှာရှာနေကြတယ်လူတွေဟာနေတဲ့မင်္ဂလာရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအမျိုးဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ကြောရှိရှိနေတဲ့အခါမှာဒီဆုံးတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကျန်စင်စိတ်ခုခုလေးရှိရချက်တွေပန်းထားချက်တွေဘဝတည်းဆိုတဲ့ဘောမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လုပ်ကြတယ်နေတဲ့ခါသမယရောက်တဲ့ရောက်တဲ့နေတဲ့ကာလမှာလည်းချူရပါတယ်ဆိုတာလည်းချူဆိုဖို့ရည်ချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်ကာလကြီးအပ်ပစ်တာရင်ရောပါပြီးတော့ဘဝရင်ဒေါသရင်တော့ကိုချီဆိုးလာတဲ့ခါသမယဖြစ်ပြီးတော့အကျံဖက်မှုတွေအလုံးများပြားလို့အကျံဖက်မှုဆိုတာလေဟာအင်းတွင်ကြံတမ်းမှုရှိရဲ့ကြောင်းတွင်ကြံတမ်းမှုရှိရဲ့ဆေးရုံတွင်ကြံတမ်းမှုရှိရဲ့လမ်းပေါ်မှာကြံတမ်းမှုရှိရဲ့နိုင်ငံထဲကြံတမ်းမှုရှိရဲ့တဏ္ဍာရနဲ့တဏ္ဍာရကြံတမ်းမှုရှိရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းဟာဘာကြောင့်ရှိလာရလဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာရောပါသောခြင်းတည်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဒီမေတ္တာတရားကိုအခိုင်အမာပွားကြမယ်မေတ္တာဆင့်ကြတဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်အောင်လူတိုင်းနဲ့တိဆောက်ထားကြမယ်ကြိုးစားထားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကြံဖက်မှုတွေအစမပြေမှုတွေချော့ပြေပြီးအားလုံးစိတ်ချလာကိုယ်ချလာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားခုလိုဆေးရုံစိတ်ကမ်းဆိုတဲ့ကတည်တဲ့ဝေဝါကြောင့်ဘုရားတကယ်ကြည့်မယ်ရှင်မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားရင်တရားတရားပန်းလုံးသဗ္ဗပါဠိပုတ္တုသရဝအာလုံးပေါ်မှာအချင်းသာတရားနဲ့မေတ္တာတရားထားပြီးဒုက္ခဆောင်ရွက်တယ်ဘုဒ္ဓကျဲကောကယောဂရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်ယောဂပြောက်အောင်ကုသပေးလို့လားချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ပို့ချရောက်တဲ့မေတ္တာတခုမ လူနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်ဆေးစားရမယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေမေတ္တာကိုစဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားတွေကပြောက်အောင်ဘယ်ဆေးနဲ့တင်းတော်လဲဘယ်လိုကုစားရမလဲလို့ကျန်သေးစိတ်ကူးနေခြင်းဟာမေတ္တာမျိုးကနေဖြစ်တယ်။လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြီးတာကမေတ္တာတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရဆေးကားကလူ့ဘုဒ္ဓရတဲ့လူနာတစ်ခုပြောပါဆရာကြီးကကြီးကစေပညာသင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူချက်တဲ့တခြားအတတ်ပညာတော့ကဘာအတတ်ပညာမရှိဘဲနဲ့တမွေးဝါကြောင့်ပြုလို့ဆိုအလုံးခဲအထူးသဖြင့်ဘယင်းမန်းတော်မှာပူထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပညာမတိုက်နဲ့နောက်ချခြင်းဒါကြောင့်ဝင်သူကလည်းနန်းတော်မှာချင်းချင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆို။အေးမင်းဆိုရစား။အခုလို့နန်းတော်အပိုင်းမှာနေထိုင်ရတဲ့ပညာမတတ်နဲ့အောက်တန်းချတယ်။ပညာတတ်ပါဖြစ်ဖြစ်။ဗာပညာသင်ရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါဝိစာစိတ်ကမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဝိစာစိတ်ကကရုဏာပုဂ္ဂိုလ်စေပညာတတ်နာမေတ္တာလို့ကရုဏာလို့ရှင်းသာပြီးတော့လောကဆောင်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ပြည့်တဲ့တကယ်တော့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်တပည့်သားရောက်လာပြီးတော့ပျောက်ခြင်းစီနေတဲ့စိတ်ဆိုစေယုံပနစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာရောကုသပင်ကြတဲ့ဆရာတော်ဆရာမတွေရဲ့တဏ္ဍာရောဆောင်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာရောဒီစိတ်ကမလွဲမလွဲရှိနေတယ်ဆိုတာသင်ချာ။ဒါကြောင့်အဲဒီစိတ်ကမေတ္တာစိတ်ကလည်းတစ်ဖက်သားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်တစ်ဖက်သားကိုကျူးကျူးတဲ့မေတ္တာစိတ်ခိတာကာမစိတ်ရှင်နေကောင်းတာကိုလိုလားတဲ့စိတ်အဲဒီလိုလားတဲ့စိတ်မေတ္တာဖြစ်တယ်မေတ္တာစွာအားနဲ့ကျန်စီကြရဘလောကမေတ္တာပြောဆိုတဲ့များဥစည်းကမေတ္တာဒုက္ခဆောင်ဆိုတဲ့များကာယကမေတ္တာလို့ဆိုမေတ္တာတွေလမ်းချောင်းကြည့်တော့ဆောင်ရတာပေါ့စိတ်တွေသဘောထားဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတဲ့တဲ့မမထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမေတ္တာဝါဒကပွားပြီးတာကိစ္စကြီးစိတ်တော့တပည့်သားဒုက္ခရောက်စိတ်ပဲအလို့ဒီထဲမှာမပါဘူးတပည့်သားဒုက္ခရောက်နေတာကဒုက္ခရောက်ချင်မှလုံခင်းစေတဲ့စိတ်တွေပဲဆောင်ရွက်လုပ်ကြရတယ်ဆိုမေတ္တာရောချုံချူလာလို့ဖြစ်ပြီးလက်ဆောင်ရနေတော်မြတ်ကမေတ္တာရဲ့အကျိုးတရားတွေရားဆောင်ပဲဟောကြားဆုံးမထားတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမေတ္တာအခုလို2015ခုရောက်လာတဲ့အခါမိမိကြံရင်းသမီးပြောဆိုသမီးလုပ်ကြံသမီးတွေဟာမေတ္တာပုံပင်ကမှမေတ္တာဆောင်ရှေ့ထားပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီကနေ့မှာအတိတ်ထန်ထားဖို့ပြောရတယ်2015ခုဆိုတော့ဇေဘောတော်65ရက်ဒီတိုင်းတာတူကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆန္ဒလာတဲ့ကံချာခေါ်ထားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီဇေဘောတော်65ရက်လို့ဆိုတဲ့2015ခုနှစ်ပြန်မှာဒီကလေးကစတင်ပြီးတော့အားရနှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာကြားရေးကိဝါပါချိုးစားတာမေတ္တာရားဆိုတာဥစိတ်ထဲမှာအမောင်းတရားမရှိအောင်လုပ်ခြင်းဟာဒီကအဖြစ်ဖြစ်တယ်။မေတ္တာနဲ့ကျေစုဆောင်ရွက်တယ်။ကျောဆုံသမားတွေ၊ကျန်စုသမားတွေ၊ကျောဆုံသမားတွေ၊လောကီသမားတွေ။တပည့်သားပေါ်မှာမိမိရဲ့ဆောင်ရွက်မှု၊မိမိရဲ့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကြောင့်ကိုလုံးသမားကမေတ္တာအခြေခံတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် နေဥကလာကစားပါမေတ္တာကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြည့်စုံမေတ္တာနဲ့ကျိုးဆုံးစီမေတ္တာနဲ့သရဏ65ရုပ်ကိုဖြတ်သန်းမယ်လှူရှားမယ်ပြုမှုဆက်ဆံစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘွေးမြူကိုဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူပေမေတ္တာတရားကိုစိတ်ထဲမှာမပြတ်ထားပြီးတော့တို့တဲ့ကိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမေတ္တာတိုင်းဝါလို့ကျွလုပ်ပဲဆိုတဲ့ဆန္ဒအရင်ဖြစ်စေရအဲဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စေစီတဲ့နောက်နောက်ကဝိရိယဆန္ဒလိုက်လာရမှာဖြစ်စေမေတ္တာရဲ့ဆန္ဒနဲ့အမောရိယရဲ့ငါရဲ့လုံသားရဲ့မှာမရောက်စေရဘူးနံပါတ်1ကြိုးစားကြမတော်တဲ့ဆန္ဒတတိမေးလို့နှလုံးသားထဲမှာဘုံတရားရောက်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းချင်းရှားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယချုပ်ပိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့မေတ္တာတရားတွေကလည်းမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားမေတ္တာတရားတွေတုံ့ပြန်ပြီးတတိယတသုတ္ထချုပ်ပိုင်းကသရဏဂတရား၄ပါးအဲ့ဒီလိုနောလာဝိရိယနဲ့ကျိုးစားအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်မိမိဟာမေတ္တာကဘာတစ်ခုတည်ဆောက်စရာဖြစ်တယ်မေတ္တာကဘာလဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါဘိက္ခာတံရခတဲ့အနေခတဲ့လွတ်ရောက်တာဘိယံလွတ်ဆိုတာလောကမူလားကအပြိမက်ကတာလဲဘိယံမူလားဘိယံနဲ့သမတ်ချာအပြိမက်ကတာလဲဘိယံနဲ့ရှောင်းလို့တွေ့တယ်ရှောင်းလို့မရတဲ့လေဘိယံကအတွင်းကြီးရံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာခြုံလိုက်တာကတည်းကကိုယ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒုက္ခပင်ပဲထောသာဆိုတာမလားအဲ့ဒါအလုံးစုံမှုတစ်ခုအဲ့ဒီလုံးယုံမှုကိုသတိပဋ္ဌာန်ပဲနဲ့ပြမက်ကလာတဲ့ဒိဉ္ဇဉ်နဲ့ဓာတိလုံးယုံမှုကိုသာယူဆိုင်တာအတွင်းထဲမှာတောင်းကြားနေတယ်တောင်းကြားနေတယ်ဒိဉ္ဇဉ်ရောဒိဉ္ဇဉ်တော့မထင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါပုံပြီးတော့အမြင်ညာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာအပြိမက်ကယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကပေါ်ပါလေကဘယ်လောက်ကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအပင်လေးမှာကြောက်နေတဲ့ကိုစိတ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂမျိုးစိတ်တွေကကိုကြောက်ဆက်ကိုတဏ္ဍာကြောက်တာဒါကြောင့်အပင်ကိုပုတ်ကိူးဆိုင်ပါတဲ့အကျင်းကိုပုတ်ကိူးဆိုင်ချတာဖြစ်တယ်ဒီမြင့်စိတ်စင်တဲ့မှာဒေါသဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကင်းသွားတယ်ဒေါသကိုကြောက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒိဉ္ဇဉ်အတည်းကြီးကင်းသွားတယ်ဒါဟာကိုယ်တွေမေတ္တာကမ္ဘာတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်လည်းကမေတ္တာကမ္ဘာတည်ဆောက်ထားပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့မေတ္တာချက်ဖြန့်နှံ့လာတဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့လုံးဝကပ်ပဲ့နေကိုယ်ပါဝန်းကျင်တဲ့အာရုံဟာမေတ္တာကြောင့်ကုသစေ။စေချမ်းသာမှုကိုစမ်းသာမှုကိုကြားကြတာ။လူတယောက်ရဲ့အစဉ်အမြဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ပုံပေါ်နေတယ်။စေတည်မှုရဲ့ကုသစေ။ဒါနာစရာလည်းကုသစွာလည်းအကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝါရားတွေလည်းကုသစွာအစိုးရကုသတာပုံဉာဏ်အကောင်းကယောတိရဲ့ကုသစွာအစိုးရရဲ့ကုသစွာတွေဖြစ်ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုမေတ္တာတဘာဖြစ်ကြိုးစားတည်ဆောက်ရတယ်ဒါကြောင့်သင်္တဲ့မင်္ဂလာအခါသမယကိုမေတ္တာဖြင့်ကျိုးဆုံးပြီးမေတ္တာတဘာဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်ရှိဥစ္စာတည်ဆောက်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာပြမသောအကဲခါရတာပါတိဝရတသမဘောထားတဲ့အတိုင်းစိတ်တံပတ္တနာဆိုတာလည်းကိုယ်အကဲခါချင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုချက်ကြတော့တယ်ကိုယ်မှာရောဂါရှိရှိလည်းကဲချက်ကတော့တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုခုကကိုယ်ချက်ကတော့ချင်တတိတဲ့ပညာနဲ့ချက်ကတော့ချင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်လေးမှာသောတာရီဖြစ်နေတာရှိသလားတတိယပဉ္စချင်းစိတ်ဆုံးပြီးတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီကနေ့စိတ်ထဲမှာလုံးမကြဘောဓိကျူတွေဖြစ်ခဲ့သလားအလုံးမကြတာဖြစ်ခဲ့သလားဒါတွေကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်ကြည့်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဖြေထုတ်လို့ရတာအဲ့ဒီဖြေထုတ်လို့ရတဲ့အခါမှာဒီနေ့တတိယစိတ်ဆိုးစရာကာမမဖြစ်ဘူးစိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးဒါပြန်စိတ်မဆိုးတာကဆိုးเสียမှရှိလို့လားတခါပြပြီးတော့ချက်ကြအောင်ပို့ ဆိုးစရာမရှိလို့မဆိုးတာကသဘာဝအနေနဲ့အကြောင်းကိစ္စတို့သူ့ဘာသာတစ်ကြိုးမပေါ်ကျင်းတာဖြစ်တယ်။လုံးကျုံစိတ်ချတဲ့အတိုင်းတခုမဟုတ်ဘူး။အေးဆိုးစရာကြားတဲ့ပုံကငါမဆိုးပဲနေလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်မှဒါကထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်တာ။အဲဒီလိုဆိုးစရာစိတ်ဆိုးစရာတွေကြုံပါရတဲ့အတိုင်းကိုယ်စီစီကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်တော့တာမဖြစ်အောင်ထိခါနိုင်တဲ့ဆိုရအကြမှာပုံမှာမေတ္တာကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်စိတ်ချတယ်ပို့ပြီးတော့သိချင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါတွေနဲ့စိတ်မဆိုးအောင်မေတ္တာကောင်းကိုခံခံခံခံခံခံခံဖြစ်ဒီဆောက်ဆောက်အဲ့လိုဒီဆောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတန်လိုက်တာကြာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာပွားလို့မေတ္တာကဘာဝကိုတည်ဆောက်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဆွမ်းရည်တည်းဆွမ်းနိုင်ရည်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုရင်ဒါအဓိပ္ပာယ်ကတမရှိဆွမ်းနိုင်သူဆိုတာအရေးချင်းကိုဆိုတာအရေးချင်းဆိုတဲ့အမှာကိုချမ်းသာမှုနဲ့လိုအပ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လိုအပ်တဲ့လုံနိုင်ကံနဲ့သာရှိတာဆန္ဒရှိတာလောကဝိရိယရှိတာအဲ့ဒါကိုဆွမ်းရည်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုရည်ချင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီရည်ချင်းဟာဘုဒ္ဓမာရည်ချင်း။ဒါကြောင့်တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာကဘာတိဆောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူး။တိဆောက်နိုင်ဖို့ရည်ချင်းတော်တယ်။ဆေးရုံစေကံလူခံထားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာလုံလန်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရည်ချင်းမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်။အဲ့ဒါလည်းမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မေတ္တာကဘာတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ချင်းနေလို့လေဘာအရင်ချင်းနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုကာယအနေနဲ့ဇမတံဆွနဲ့ဒီချင်းစိတ်ဆန္ဒအနေနဲ့လေကျူပါအထုံးဆန္ဒရှိတဲ့ဒီချင်းဒေါက်တာဝိရိယဆိုတဲ့အရင်ချင်းစိတ်ဝိဇ္ဇာဘုဆိုတဲ့အရင်ချင်းနေစွမ်းနိုင်တဲ့တော့မဲ့အလုပ်တခုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြီးကကြပါဆန္ဒရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးပါအထောက်အပံ့ကြီးရတယ်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံးဝလုံးကြီးသိတဲ့ဝိပဿနာဆိုရတယ်ပေါက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးနိုင်ကြတဲ့အချင်းချင်းတို့ကပြေဝသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာတောင်းပါတက်ကောစွမ်းနိုင်လို့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတာဒီချင်းရှိရလို့ဖြစ်ရတယ်ပိတ္တတိဆောက်ဆုံးတဲ့တဲ့ရရည်ချင်းရှိတယ်အဲ့လိုရည်ချင်းရှိတာပြတဲ့အခါလူတွေကလူတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တွေလို့ရုံးတာပွင့်လဲမှုမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီစကားကိုဘုရားဆပြောခဲ့တာလို့ဆိုပိတ္တလို့ဆိုစေတတ်တဲ့စေလေးကိုလက်ချင်းချင်းကြပေးတဲ့စေတတ်တဲ့ဆရာကြီးကသတ်တော်ကိုရှောက်ဆရာတရိစ္ဆာန်ကြီးကတမတာမပွင့်နေတဲ့မျိုးသားလေးဥဒ္ဒတကေညေတံဗန္တိတတိယပတော်ဥဒ္ဒနကဆိုပေါ်လွင်နေရှုဝေထာရာရှိကောင်းချက်ချောင်းပတ်တဲ့ပွင့်နေနေတာဒရိစ္ဆာနေရာယူတာတဲ့ပွင့်နေတယ်ဆင်းကောင်းကိုလက်ချင်းချင်းကြားပြရမယ်ဆိုရင်တမိုင်ကြီးတော့တိရစ္ဆာန်ကြီးတော့အသွားပြန်တစ်ခါတော့ဆေးချီလိုက်တာနဲ့ဒီရှင်ရဲ့အမှုချက်တွေအကုန်လုံးပေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမှုချက်တွေအကုန်လုံးပြီးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒရိစ္ဆာနေရာယူတာပွင့်ရှိတိုင်းစိတ်ထဲမှာရှိတာရှိတဲ့တိုင်းလုပ်တတ်တယ်ခက်တာကဒီပေပဲလူတွေကဥဒ္ဒနာကင်းကြီးတယ်ဘာလို့ပြိဿလေးကယုံတာပြီးကောရှင်ငြိတံဗန္ဓိယတိတံမလုပ်တာကောရှင်နာလူတွေရဲ့လက်ရက်တည်းမပွင့်လဲဘူးတပြီးတော့အဲ့မှာဝန်ခံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ထဲကတမျိုးပြောလိုက်တဲ့အတ္တကတမျိုးလုံနေကြတာတမျို စိတ်နဲ့ပြောဆိုမှုစိတ်နဲ့လုံးရတာတလွဲတခြားစာလောကဆန့်ကျင်မဲ့တွေလုံနေကြလို့ဆိုတာသိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာစိတ်แท้ရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်แท้ရှိတာကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်แท้ကတမျိုးပုံပွဲထားပြီးတော့ဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းပြောတတ်တယ်ဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းလုံးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာကောင်းချစ်တယ်လူသားချမ်းသာလို့ရှိဘူးဒီလိုမျက်စောင်ကြားလို့ရှောက်တော့မျက်စောင်ကြားလို့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကာတိပူရင်ကြီးဝါရှိအဲ့ဒါကိုဖွင့်နေယူသားတာဆိုတော့တော်တော်ဆုံးမတော်တဲ့ပေးပါဖွင့်နေယူသားတာဖြစ်ပါလားဒါကြောင့်မို့မျက်စောင်ကြားကမေတ္တာဘာဝမှာဖွားဖို့အတွက်ဥစုရှုသားရမယ်ဖြောင်းမရမယ်သူ့ဥစုအနောက်ကိုယူသားရမယ်ဖြောင်းမရမယ်ဥစုသူဥစုဆိုပြီးတော့နှစ်ထပ်သွားကိုတော့ညမစကားလို့ပေါ့လုံးဝလုံးဝမလုံးရဆောင်တယ်တေချာဖြောက်ပါရမယ်လုံးဝဖြောက်ပါရမယ်ဥစုမေတ္တာကဘာတိဆောက်ခြင်းဖြစ်စိတ်แท้နှလုံးထဲရတာလုံးဝယောတာဖွင့်နေဖြောက်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မမေတ္တာကဘာတိဆောက်ရမယ်ဒီလိုမျက်စောကြားကအရင်ချင်းနေပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဖို့ပြတ်တာအင်ဒါမတ်မှတ်သားလိုက်နိုင်စရာကောင်းပါဘူးဒီဥက္ကလာအခါသမယမှာမေတ္တာဘာဝတူဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်ပွင့်လင်းယူသားမှုဟာစိတ်နဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့စိတ်နဲ့လုံးရတထချင်းကြကြတယ်ဒီချင်းစိတ်ထဲကတမျိုးပြောတာကတမျိုးလုပ်တာကတစ်ပုဒ်ဒီလိုမဖြစ်စေရလက်စားကြားကိုယ်လည်းစတ္ထဝါရီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်စတ္ထကာရီတထာဝါရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့နဲ့လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောဖို့မတမ်းမရှိဖြစ်ဘူးဆိုလက်စားပြားကြတော့တထာကတဆိုတဲ့ခုံတော်ကြီးကအဲ့ဒါကိုဖွင့်လင်းယူသားမှုတဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြပြအပြောနဲ့အလုပ်အလုပ်နဲ့ပြောတကြီးကြီးကွယ်လွယ်ချမ်းသာမှုမရှိကြရဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီကွယ်လွယ်ချမ်းသာမှုမရှိတော့ကြောင့်ရသော်ကြောင့်တထာကတာလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုမိတ္တဓမ္မကိုစောင့်တော့မယ်ဆိုရင်ယထာဝါဒီတထာကာရီပြောတယ်လို့လုပ်တယ်ယထာကာရီတထာဝါဒီလုပ်တယ်လို့ပဲပြောတယ်အပြောနဲ့အလုပ်ဟာညီညာနေတယ်ညီညွတ်တယ်ဆိုတာပြောဖြစ်ဖို့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကမေတ္တာကဘာတိဆောက်လို့ရှာတာဖြစ်တယ်။ဒါပြီးတော့ဒီဝါချက်ကပါတော့ဆိုသူဝဆာ advice ကိုအကျဉ်းသောဉာဏ်တော်လေးလက်ခံရတယ်။သူဝဆာအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရကြတဲ့အခါသူကြံကြံကိုကြံသူစကားကိုစကားကောင်းတာပြောလို့လက်ခံတိုင်းကသိနေချင်းဒေါသလူတွေကငါတို့ဘုံခေါ်လိုက်ကြတယ်ငါတို့ဘုံခေါ်ရင်မိတ္တတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရတော့ဒီလူတွေပါဟိုအကြီးလုံးတဲ့လူကလည်းအငယ်လုံးတဲ့လူပြောရင်လုံးတာအငယ်လုံးတဲ့လူပြောတာကလက်ခံတာအစင်တန်းတဲ့လက်ခံလေးရှင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းအပြားအလားဟာလက်ခံနိုင်စွာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အကြီးအကဲအငယ်ကိုအငယ်အားနဲ့ချီးဖို့အပြားအလားအကြံပြုတာလို့လက်ခံနိုင်တာအဲ့ဒီလိုလက်ခံပြီးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးလက်ခံချက်တော့တယ်သူ့ဝယ်စားစားပြောလို့ဆိုလို့ရရင်ဟာချက်ပေးပေးချက်ပေးလိုက်လိုက်လောက်ထားလို့ဒီပြောလို့ကပေါ့ဘယ်သူကသာချက်ပေးပေးလက်ခံတယ်စဉ်းစားတာကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်တယ်တချို့ကြတော့လက်ကိုမခံဘူးအဲ့ဒီလိုလက်မခံဘူးအပြောမခံဘူးကိုယ်ကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်ဆိုတာပြောရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါပြုံးတဲ့တွင်မေတ္တာကုသစံရှိကိုယ်စားဖို့မရှိသေးတဲ့ကြောင့်တို့ရဲ့နေရာမှာမင်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတောင်မှာ ပညာအရာအလုံးမြင့်မားတဲ့ပဋိပဒါလက်ဆောင်ပြားပြီးရင်ခြေစုပ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်ရည်တူတခါတော့အမတ်တမဲ့

အဲ့ဒါလို့မလုံးနဲ့စင်တာရီဟုတ်တာမဖြစ်နဲ့သူ့ကိုသူချမ်းပြတော့တော့လာကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီသူပြောတာဟုတ်ပါဟုတ်နေသေးတယ်ကြာကျင်းချင်ဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျဒီကိုရင်ကိုလဲအောင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကာဝါသားနဲ့ဒီတိုက်တာချင်းတော့မဲ့အရာပဲလဲအောင်ချင်ချင်ရှင်ကျားရှင်ကျေတော့ပါဘူးလားသူ့အကြံကြံလေးကိုလက်ခံချုံဆိုပြုဖြင့်လိုက်တယ်ဆိုတာစာပေထဲမှာပတ်တက်တင်ထားရတဲ့တိုက်တာ

0: ကိုယ်ရဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်။ဘုရားမဟုတ်တာကိုယ့်ဘာကိုလဲသုံးသပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြောင်းမခံတဲ့ဟုတ်လို့ပြောလို့ဖြစ်စီရဘူး။စင်္သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီလိုတိုက်တာပြီးတဲ့အခါမှာယဟန်နေကဘာပြောသလဲဆိုသူ့ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားကိုဖတ်ကြ။ပေါ်ပြ။တကယ်လို့ဘာဖြစ်စီတော့တန်တော်သာတိယတတ္တဝတိသောပိမံအနုတ္တတေယသဗ္ဗိသံသုပတ္တိကေသူ့ကိုကြံ့ကြံ့ပေးပြီးတော့တောတင်ပြတာဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကနေ့မှသင်္ကန်းပေါ်လာတဲ့ကလေးပေါ့ဆာလေးပဲဖြစ်ပါသေး၊ကိုယ်လေးပဲဖြစ်ပါသေး။သူပြောတဲ့စကားမှန်ကန်လာတယ်သူပြောတဲ့စကားဥထိတ်ရဲ့ပန်းစံကြီးလိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအလောင်းအောင်းချက်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲ။တကယ်ကျတော့ဘာလဲစိတ်ဓာတ်မျိုး။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။သူ့ဝဆာဆိုတယ်။ဒီဘလာတန်ပြီးပြီ။ကြံပေးတာကကိုယ့်အပေါ်ကြံပေးလိုက်လိုက်လို့ရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားပေါ့။ကြံပေးတာကလည်းခံတယ်။အဲ့ဒါကကျိုးလိုလာလို့ပြောတာလည်းခံတယ်။ကိုယ့်အပေါ်စင်ငင်သုံးသပ်ချင်။စင်ငင်သုံးသပ်ချင်မန္တရားဆိုလက်ခံခြင်းလို့အဲ့လိုဆိုဆိုပြောလို့ဆိုဆိုပြည်တည်တဲ့ကြောင့်လည်းဆိုအောင်ဘာပြောတာကိုတလေးစားညာကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သားကလည်းမေတ္တာရကိုကိုလည်းကလည်းပြောဖို့ရတယ်နောက်လည်းပြောပါဆိုတဲ့ပါဘူးကြာနေပတ်သက်ပြီးတော့လောကအကျိုးပွားတော့ဖို့အတွက်ဆုဆုံးပါတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးကြောင့်ထောက်ပြဆုံးပါတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကဆုံးပါတယ်မကြမကြဆုံးပါပါတော့နှုတ်ကပေါ်ကနာပဲပါမှချီးပွားရမောချချမ်းသာပြောပါချက်ပေးပါတော့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုကြပေးပါလေသူတို့ကပြောတဲ့ဟာကိုနားဆိုင်ဆိုင်ခြောက်တတ်တယ်သဘောမျိုးသူ့ဝဆောက်ဒီကံနဲ့ရှင်းရင်းထားတဲ့မိတ္တလာတိကတော်မြတ်မလို့ပြဆိုထားတဲ့အစာအထဲမှာလည်းစကားပြောကောင်းတဲ့လူဖြစ်ဖို့ပဲသူများစကားပြောလို့ရှင်လည်းတနည်းတစားသားထောင်တတ်ပြီလားဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီသူ့ဝဆောက်ခြင်းတနည်းတစားသားထောင်ဘုရားလာပြောတော့နားထောင်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါဆုံးဖြတ်တာကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ရမယ်ဆုံးဖြတ်တယ်။ကိုယ်ကကိုယ်စင်ရင်တော့တတ်တယ်။အဲဒီလိုသူ့ဝဆောက်ဆောင်တဲ့ကိစ္စမျိုးရှိရင်မေတ္တာတစောင်းလွယ်ကူတယ်။ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ချင်းတွေလက်ဆောင်ရအောင်ရှင်းလင်းဟောကြားပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလို့ဆိုဘုဒ္ဓတုဘုဒ္ဓတုစိတ်နေတော့ကမာမာနာတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့တင်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ရောက်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးဆိုတဲ့အခါမှာအခါတလေကျတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးဆိုတော့ဉာဏ်လေးလည်းဒီလိုထင်သွားတယ်။ကြောက်ကြောင်းတော့စိတ်နေတော့ကဆော့လိုက်လို့ဟတ်လိုက်လို့ရှိတာ။ဟုတ်ခက်ထန်တဲ့စိတ်စိတ်နှလုံးဒါခက်ထန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်เสียခက်ထန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်လို့ရှိရင်လူတကာမောင်းဘူးခက်ထန်တဲ့အပြောဆိုခက်ထန်တဲ့နှလုံးသားခက်ထန်တဲ့မာကြောတဲ့အလောက်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခက်ထန်တဲ့မာကြောခက်ထန်မာကြောခြင်းဟာမေတ္တာကိုကွယ်ပါသွားစေသူကိုယ်တိုင်းရဲ့မေတ္တာကတော့လေသူနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသူ့ပုံမှာမေတ္တာတာခံချောက်လာကြောင်းရောက်ရုံမုံးပြီးတော့ဆက်ဆံပါကြချစ်ခင်ညာတို့ဒီအားကိုးပြီးဆက်ဆံတာမလုပ်တော့ဘူးဟိုဟောက်ဒီဟောက်ဘုံမန်ဒီမန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းလူတိုင်းကြိုက်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတုစိတ်ထားတော်ကဒုညံ့ကြောက်တာတော်တော်ကောင်းဆုံးရှိတယ်ကျင်လာတရားရှိတယ်ကျေလို့ဆုံးဆုံးဘုဒ္ဓဟာတာမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါဆိုဆိုတော့ လောဘနဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာပြောင်းပြန်လာမျိုးမဟုတ်စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ဒီခိုင်မာနေမြဲခိုင်တာသို့သောဒေါသနဲ့ခက်ခါလာရှိရလားမာနနဲ့ခက်ခါလာရှိရပြောင်းပြောင်းပြောင်းဖို့ဖြစ်ရအနာဒီမာနေလို့ထင်ရှားအောင်ပြောဆောင်ကြမမနာဟိအလောင်းကြီးမမနာထားရဆိုတော့မမနာဆိုတာကျူးကျူးရဲ့မမနာချင်းဘယ်လိုမမနာမျိုးတော့ထားရတယ်လဲဆိုအေးတိအောင်ကျူးစားတယ်ကိုမသိလိုက်ဘူးစေတိအောင်ကျူးစားတယ်တောင်းတာမျိုးမဖြစ်စေရငါတာမျိုးတောင်းတာမဖြစ်စေရသူတောင်းမှဒါလေးတက်သေးတယ်တိသေးတယ်အာရတ္တဆရာတိဆရာမဆိုမာနာမျိုးတော့ထားတယ်။တပည့်သားကိုအထင်သိပြီးတော့လုတောင်းလုပ်တဲ့မာနာမျိုးတော့ထားရမှာလို့ဆိုတယ်။ဘာလို့ဘောမဆက်ဆက်ရည်ပြည့်ရမလဲ။ဘုရားအထင်သိမြင်သိဆက်ဆံလာရှိစေရမယ်လို့။အဲ့ဒီလိုအရှင်ချင်းတွေလူသားတွေကအလုံးကောင်းမြတ်တဲ့အရှင်ချင်းတွေအလုံးကောင်းမြတ်တဲ့အရှင်ချင်းတွေရှိတော့မှာမေတ္တာကဘာတိဆောက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှာဖြစ်တယ်။ဒီမိတ္တာကဘာလဲမေတ္တာလေးအရင်တိဆောက်တယ်။တာဝန်ကျင်ပါလဲမိမိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလဲမေတ္တာကူးဆက်ပြတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်။ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာဘုရားကမေတ္တာလို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေသဘောထားလေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဥပမာပဲဒီနေ့ခေတ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ခြုံငုံပြီးတော့အားလုံးကြည့်မယ်ဆိုအကြံဖက်တဲ့လုပ်ရည်ကြီးများလာတရားတရားဒုက္ခပြေးနေတာများလာအဲ့တရားတရားဒုက္ခပြေးနေတာများလာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနားလည်အောင်လဲလို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တဲ့စကားတွေပေါ်လာလို့ဆိုတော့နေညာနေရတာဒုက္ခပြေးစေဆင်းရဲလို့ခြင်းအချင်းချင်းကြင်ချင်းရပါစေတရားပေါ်တရားဒုက္ခပေးတာလေမလုံးကြပါစေ။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပေးနေတာလေမလုံးကြပါစေ။ချင်းချင်းဒုက္ခပေးလို့တဲ့စိတ်တွေကိုချင်းရပါလေဆိုတယ်။လောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်။ဆန္ဒပြုတာကိုယ့်ရဲ့ခြင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာလေတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးလို့တဲ့စိတ်တွေလုံးဝမရှိအောင်ဖယ်ရှားဖြစ်တာမိတ္တပါ။မိတ္တပါနာတော်ဗလာနိတုပိဋ္ဌလူသားချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကိရှင်းရပါသည်တရားတရားနေများသွားတယ်လက်ပတ်သွားတယ်ခြောက်ကျွန်းသွားတယ်ချုံနေမှာပါဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့လည်းပဲမဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုကိုယ်ကိုယ်ရံနဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးချင်းချင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်အောင်လည်းတတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအလုံးချိမာထီရောက်တဲ့မိတ္တအောင်ဖြစ်တယ်။အဆုံးမှာခန္ဓာတော့မှာလူတိုင်းနဲ့ရမြကြသူဖတ်နေကြတဲ့သူ။တပိတ္တတပိပါဏတပိဒုဒါသခေ။ပရဝါရီသရှိဒရဝါရီသရှိရေဒရဝါရီဖြစ်နေရှာရှာဖြစ်လာတဲ့ဒရဝါရီပဲဒရဝါပဲဖြစ်ဖြစ်တပိပတ္တရာပတ္တံကုံမကောင်းတာလေးကြီးပဲတွေးကြပါလေအကောင်းနေနေကြီးပဲတွေးကြပါစေဒါလေးနဲ့စိတ်ထဲမှာအေးအစိုးရမာကန်စီပပမာကပါဘုဒ္ဓဘုမဆိုရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါစေနဲ့အာလုံးအခြေအနေကောင်းပြီးအကောင်းနေတဲ့သာဆုံးရှုံးကြပါစေကောင်းရုံမင်္ဂလာတွေနဲ့သာဆုံးရှုံးကြပါစေဒါကြောင့်မို့ဒီဟာစိတ်ပါလဲပါတကယ်နှလုံးသားထဲမှာတည်ဆောက်စေဒီနေ့ခါမှာ Happy New Year လို့ဆိုရတဲ့နှုတ်ဖြားလေးကပြောတဲ့ Happy New Year ပေါ့ပဲလေနှလုံးသားထဲကထွက်လာတဲ့ Happy New Year ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတာနော်ကျော်ရှင်ချမ်းမြေ့မိတ္တာတွေမှချုံမှကျော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဖို့ရတယ်ကျော်ရှင်ချမ်းမြေ့တဲ့နေ့တွေကလာဖြစ်ပါစေလို့ဆိုရင်ဆုတောင်းပါအမှားတော့ဒီဓမ္မကောင်းတယ်လို့ပြောတော့အဲဒီမှာဒီနေ့ကြီးထဲမှာတနောက်ဆံသာမှုနဲ့မှာအချင်းချင်းကြံဖက်တာတွေရှိတယ်။တရားရဲ့ဒုက္ခတရားပြုလို့မလိုလားကြပဲ တဝလူစေတနာတရားကိုပွားများပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့အခုလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဒီနေ့အားလေးစားနေရှင်မပြတ်ဒီနေ့လည်းဒီစိတ်ဓာတ်ဝင်မဲ့နေခြင်းကလည်းဒီစိတ်ဓာတ်ဝင်အေးဒီစတဲ့နေ့ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်လာတဲ့ Happy New Year လို့လည်းပြောနောက်နေ့ကျတော့အဟပ်ပြီးနေရဆိုင်နေတာမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစဉ်လည်းညဟပ်ပြီးဖြစ်နေမှာမိတ္တဘာဝနာနဲ့ဉာဏ်တိဆောက်ဆောင်။ဒီဒီရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံပြေးရမြတွေပြောဆိုရမြတွေလောကံမြတ်တွေဟာ happiness လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခခြံနာမှုကိုဥတီဆောင်ရဲ့နေတဲ့အလုပ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ခိတာနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာဉာဏ်နဲ့တွေ့ခဲ့တာ။ခိတာဆိုတာအချိန်ကြီးကောင်းလို့ဆိုလို့ဒုက္ခကအချိန်ကြီးကောင်းပေါ်မှာဘုံဒီပြရလာတဲ့ခြံနာဒုက္ခဒီတစ်ခုကအနေနဲ့ဆွဲဖက်တာဣဒ္ဓကအကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးပြုခြင်းနေကောင်းမှဒုက္ခဆက်ပါလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခြင်းနေကောင်းရပါလေလို့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်ဖြင့်ဒီမိတ္တနာမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ချောင်းအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ချောင်းရပြီးတော့တတိတ္တကာလမှာလောကဓမ္မရဲ့အာလောအဖြစ်ကြီးလို့ဒီနည်းရဲ့အစဉ်ပြေဆိုဒီမှာအစမပြေတဲ့လောကကြီးမှာပတ်ဝန်းကျင်အစမပြေမှုတွေမရှိဘူးပေါ့ရှိတယ်။သူများတွေအစမပြေပြီပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအစဉ်ပြေတွေကအရေးကြီးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အစမပြေတာလည်းကိုယ်စိတ်ထဲလိုက်ပြီးတော့အစမပြေမှုကိုဖြစ်စေတာ။ယသဗျာဒိကေကိုရမြတ်ဆိုသွားတဲ့ကလိယုဂလို့ဆိုတဲ့ကတ်ဆိုးကြီးထဲမှာဘုရားပွက်လာတာ။သဗ္ဗေဇာတ်ဉာဏ်သားတဲ့ဒီကဆရာကြီးတွေကဘလို့အာဟောကပြောလို့ဆိုကပ္ပကတာယေကတိယုတိဘုဒ္ဓဘာသာဟောပင်ရှိတယ်ခိစုကပ္ပလည်းမှာပြပွက်လာတာအလောအာဟောကတော့ဘလတ်အာဟောရကောင်းတဲ့ဆိုမိဂုံကြီးတွေကဇာဝတိပွက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့မိတွေကဇာဆိုတာကဆဟလမယဇာဆရာကြီးတွေမှာကပွက်အဲ့တော့မိတွေကပွက်လာတဲ့ဇာဆိုအစိုးရတွေမှာအကောင်းဆုံးသူဆိုလာတယ်။အဲ့တော့ပဝန်းကျင်မှာဘလောက်ပဲပူလောင်နေနေကိုယ်ဟာအင်းရတဲ့ကြာကြာဖြစ်နေလို့ရတယ်မိတ္တတွေကကိုယ်ကိုသတ်ဆောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနည်းကိုယ်တိုင်မိတ္တကမဖြစ်ကျွန်းစားအထုံးဖို့ဒါကနှစ်ဥက္ကလာမိတ္တရှိသူကျိုးဆိုပြီးတော့မိတ္တဝါဒနာပွားများအထုံးချက်အစပါးရကမေတ္တာကိုစာနာပေးပြီးတော့ဟောတာ။သာသမီဒီဦးရဲ့ထုံးထားတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာပါ။တဝူဒီတော်သာသမီပေါ်မှာစွပြုံပြီးတော့ထားတယ်လို့တတဝါဒီပေါ်မှာအကန့်အတိုင်းတာမရှိတဲ့မေတ္တာလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ပါတာယထာနိယဗုဒ္ဓဝါယုတဧကဂုတ္တမလို့ရဲ့ခေ။ဧဝဝိတ္တမပုရိသူမာနတံဘာဝေယိအပိမန။မေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်စေပါလို့တိုင်းတာပြမဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်စေအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းကိုမေတ္တာဖြစ်ဆောင်ဖြစ်တယ်အေးဒီဖက်ကနေပြီးတော့တတိနဲ့တန်စင်ညာဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်စေအောင်လည်းပဲအမှုမဲ့မထားတဲ့နေ့ကဘုရားပါ2014ခုနှစ်ကုန်သွားပြီအပေါ်ရန်လူခင်းနေကြတာ2014ခုနှစ်ကသူကသူကုန်သွားတာလို့သူတို့ထင်တယ်။ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့သူ2014ခုနှစ်ကုန်ဆုံးသွားခြင်းဟာအချိန်ကြာနှစ်တိုင်းကုန်ဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လူပြိုခြင်းတွေအားတွေလည်းပါသွားပြီလို့သူသတိထားဖို့လိုတယ်။လူပြိုမှုတွေလူငယ်တွေအားလည်းပဲတဏှိသာရှိတဲ့ဘုရားတဏှိသာဖြစ်တာရင့်တယ်လူပြုံမှုပါသွားတာလူပြုံမှုပါသွားပြီဒီအဆုံးမှာကိုကျင်းနာကျင်းသိချင်းဆိုတာတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ဖို့ဒီနီးနီးလာတဲ့သဘောကိုဖော်ပြတယ်ဒါကြောင့်မို့အချိန်နဲ့တပြေးညီတို့တွေဟာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုတာကိုလည်းတတိချက်ထားဖို့လိုပါတယ်အချိန်ကုန်သွားတာအချိန်ကလာကုန်တာငါကမကုန်ဘူးလို့မအောင်မေ့နေတယ်အချိန်ဆုံးတဲ့အဲဒီမှာငါတို့ပြောရမယ်သက္ကနာမှာရှိတဲ့သုတရားတရားတွေအားလည်းလူပြုံမှုတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးကုံဆုံးသွားပြီးအဲဒီကုံဆုံးသွားတဲ့အဲဒီမှာငါမှပြန်ယူလို့ရတာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီဒီလမဲ့တစ်တည်းမှာ ကမ္မအဖြစ်ကြီးအနာတ္တတုံးပြီးငါးစီကပါသွားတာမသိတာရှိနေတာကိုငါးစီကပါမသွားခင်ဟာအကျိုးဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေချိန်ချင်းတည်းကြီးကောင်းတာတွေလောဘမှာဖြစ်တဲ့လို့တတိယတန်ဆေညာထားပြီးတော့2015ခုနှစ်မိတ္တဉာဏ်တိဆောင်းရင်တတိယတန်ဆေညာချီးစွာဖြင့်ကျင့်ကြံကြုံကုန်အားထုတ်တော်မူတတ်ကြပါစေကုန်သည
1: ်။မန္တသကဝါလေတုအန္တရာကျဆန္ဓုဒေဝတာသာဓမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တာနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

0: တ
1: ်ချမ်းသာသူနားလို့ရပါတယ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရသော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီဘို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေတည်အောင်လုပ်မယ်လို့ဤွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့သိတွေကျဲသွားတယ်။ဘယ်လိုလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလုပ်ကြည့်ရယ်။စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်။တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်။ဓမ္မလက်တွေ့စမ်းတပ်ဖူးရတဲ့သူတွေလည်းရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလုံချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလဲအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူးကိုအာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတာအဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်ဘုရားတို့အတန်တဲကွဲရလားမသိဘူးအေးနော်ဆိုသားเจ้าမှာတော့ပြောတာလေအတန်းမသေးကွဲလို့ဦးဇနားပဲနားလည်း4000ဒီလုံးလိုက်ခိုင်းနေတဲ့အတန်းသေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှန်မပါလို့ရှိရင်ယင်ကြီးတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းတို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိန်းတော်ထိန်းတာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲသ ติอองဆိုပြီးတော့ကြည်တာติအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေကလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘယ်လို့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါယောဂီတို့ကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်ဒုက္ခနဲ့ပေါ့မှတ်တယ်မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှတမာတိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အရှိန်နဲ့ပေါ့လေအရှိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အရှိန်ရသွားတော့ဒါမှမင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအရှိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့ဒါစာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှတမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းလေဘူးကုမစာလုံးရေစသို့မဟုတ်အထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 9 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွားရဲလှမ်းနေချရဲမနဲ့မှန်နေအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာကွဲ2လတလာကွဲ2လ3လ4လ5လ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတယ်လေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တနည်းမှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူးပါဘူးကွာလောက်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘကောမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးရင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာပေါ့ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စကူရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိမမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားစုပန်ပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တာအဘဂတိတာဝကလည်းကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျိုးသားကျိုးသားလို့ရှိရင်လေးတင်ချေကဘာတိတ်မကြပါဘူးတဘွားနှစ်ဘွားဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ့ပေါ့ဆဆသမားကတော့ဘုရားရဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဘုရားရဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတဲ့တို့ရေကုတ္တရီပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်လေတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း ပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ၈သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တိထဝီသင်္ဆာဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အကြောင်းမလို့တံမိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေစီပွားရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုတရားရေးမှာလည်းပဲဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတို့ရဲ့အတ္တပညာအတ္တပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချက်လောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရေးတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲနောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဘဟုသုတဓမ္မဘဟုသုတတွေကြတော့တန်တရာလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပင်မန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ပင်မန်းခံပြီးတော့ကျိုးသားပင်မန်းခံပြီးတော့ဆိုတာ7နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုတ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားအမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘောဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ဉဏ်လို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယူဘက်နဲ့ပြင်ပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်အကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲဘယ်လိုလှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆားဆားနဲ့မှားသွားတယ်မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမစ္စည်းမပရိပရာလွယ်ရာမှခက်ရာတို့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတာလွယ်ရာကနေခက်ရာဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွယ်ရာမှခက်ရာတော့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတင်းအဓမ္မကြီးတွန့်လုံလုံမရောဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုယ်တိုင်နေတဲ့လောက်ထိုင်ဘလုံးမမတိုင်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောရပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမလိုက်တယ်မှာတွဲထွက်အောင်မှန်းခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအချိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမဲ့ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဝေဒနာတပိတ်တာတမာတိတပိတ်တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝါရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲပရှုအမားမကောင်းလို့ရှင်ဒေါက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မာကောင်းတဲ့အခါကျတော့နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တစ်စက္ကန့်ပြင်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတားတက်လာမော့ဓမ္မပဲစိုက်ထားမှအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့သမารိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်သမာဓိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ဝစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာဆိုလဲအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့။ဘယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာကြကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေအပေါ်ရံပေါ့နောက်ကြာတော့ခါကြတော့တွဲမှသိတာပေါ့ဝေဒနာရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲ ဟောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုသဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတန်းနဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မဲ့မညံဖုန်ညာရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြွတာမညံဖုန်ညာဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လေအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာတိတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့တိတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတော့တင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆန့်ရင်ဆန့်နေရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်နေသွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းနေပိန်ရင်ပိန်နေအယိုးယိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတယောက်ကိုကြည့်ရမြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုသိစိတ်ကစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးစိုက်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်စိုက်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှန်တဲ့အာယုံစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အမယောင်နဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြည့်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6တော့မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်တကောင်မြော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6တော့မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားတော်တို့6တော့မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေဆိုသွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေတော့မရောက်ဘူးပြောရလို့ဒါလက်တွေစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေတော့သွားနေတာအဲ့ခြေတော့မှာစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မဲ့အများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြားလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေသလိုစူးစိုက်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားစိုက်ပြန်လည်းမရတအားစိုက်ပြန်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လဲအမီနာမပေါ်တင်းနေဟောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွရဲလှမ်းနေခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟာရပညာဝဟာရပညာနဲ့တန်ဌာနနဲ့တွဲနာပေါ့ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းနေအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ပရမတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာရုပ်ရှိတယ်ပရမတ်ရုပ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါရုပ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောဒါသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြဉ္ညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဘဂရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့တမထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မဟာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲ့ဘဂရီယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စိမပရိပဒါစူးဆိုင်ပေးပါအရန်ကြီးလည်းစူးဆိုင်လို့မရအရန်စူးဆိုင်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွားတမထဘက်ရောက်သွားပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လို့ရတယ်မဆိတ်စိတ်ကလေးမှရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူးမနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ချင်းရိမ့်ရိုင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်တော့ပဲမှအရန်မဆိတ်နဲ့ရမ်းဆိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုံးချင်တော့7မိနစ်15မိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုံးချင်တော့ဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိမှပြိပ္ပဒါဖြစ်အောင်အရန်လဲမစူးဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မျက်စိမှပြိပ္ပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမျက်စိမှပြိပ္ပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်ဒါရောက်ဦးဇင်းတို့အစာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာလေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာတာဘုဂထာလည်းဒီလိုပဲဟောတာဘုသင်ရမစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံးဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံးဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုံးအဲဒါပဲလေအဲ့ဒီရှင်နိမန်ကြီးလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲဆယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တန်ယုတ်တရားတော်တော်ခါတော်ဘာမှာစိတ်တကြွယ်ဟာယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆုံးကပ်အိမ်မှာဆုံးကပ်ပြီးတော့ဆုံးကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေ။ကာမရာကပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရ။သူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်။ तू မသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်။ तू လည်းသိတယ်။ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်။အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားတွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာမထေရ်ယူရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမဇာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဒီလိုကောင်းတော့မှားသွားတယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်တယ်တည်ရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချွတ်တချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူဆအမှားတွေအတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါသလဲဖျားမေးတာအမထေကြီးကမဖြစ်တာနဲ့ပဲဣတိတတ္တဆိုတဲ့မထင်ရနေဖြည့်တဲ့ပရိယုခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်ဘုရားလို့ဆိုတပည့်တော်ဖြည့်ပြရသည်အေးဖြည့်ငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြည့်ပါဒါရကစိတ်တကြွယ်ဟိုဣတိဒတ္တမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့ဆိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖုရားအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တလို့အတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်၁အမျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရဘောတိသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်နေခေါင်းခါခြေလက်32ကောထာသာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူဆီးတဲ့သဘောဖွဲ့ဆီးတဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယအဲ့တက္ကာယဝငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကာယတဲ့ယောက်ျားတို့မောကုန်မယ်တက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိမ့်
1: တ
0: က္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတို့ကောင်အဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအတိအရာတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန္ဒူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဘောကယုတ်ဓာကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါအထက်ကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုတော့ခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာဏုမျိုးဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာဏုမျိုးကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုဘီကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမြူရတယ်။အဲ့ပရမာဏုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါတယ်ပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါရော။အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားညာနဲ့စိတ်တော့တတ္တိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတ္တိပဲရှိတော့တယ်။အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့။အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြစ်ဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတော့အတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမ
1: ရပါ
0: ဘူးဗျာအစိုးမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္
1: တ
0: ပါဗျာအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မို့အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညာလမ်းကိုသွားသလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးသီလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ
1: ်
0: းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက္ကလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသူတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ်ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုမှယုတ်တရားပြောထားလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ်ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသေုပ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလား
1: အဲ
0: ငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘာဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပြဉ္ညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြကြနာနာသိရမှာဒါအကြီးကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာဘာကိုစောမျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလဲ32ကောတသာဘာတရားပါလိမ့်ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တယုတ်ကလားဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ဆီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြည်ကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လေတချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးတော့လဲပဲမိဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောတော့မိဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားမာပါဘူးလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါဥစ္စာငါဥစ္စာပြောရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အဆိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောရအောင်နော်ယုတ်ဟာငါပဲဒီတခုတည်းကိုပြောရအောင်အမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူတာဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပြဉ္ညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝိထုမှာလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှာငါယုတ်ကိုတလို့ဖြစ်စေတလို့မဖြစ်စေနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတာသူပေးမှမပေးနိုင်တာသူယုတ်ကိုငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: ၄မျိုးပါဗျာ
0: ၄မျိုးအ အဲ့ဒီ၄မျိုးထပ်ချက်လိုက်၅မျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒါရုပ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တ

အထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝิญဉ်ဝิญဉ်နဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးတတ်တဲ့ဝิญဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝิญဉ်လောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသူတို့ပြောကြတာဝิญဉ်လောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိဋကလောကတရားလောကတည်းအဲ့တော့ဒီမှာဝิญဉ်ပြန်သွားဝิญဉ်ဟာအတ္တဝิญဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ်ဝิญဉ်၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တဘာတဘာမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့20ပါး၅လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမှား20ဒါကကိုတဲ့တဲ့မမထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်။ဘာ20ပါလိုက်အပယ်ကြမယ်စိတ်20ပါ။အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်။ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကြပါဘူး။တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်။ဇန်နေပွားလို့ဗြမပြည်ရောက်တာရှိတယ်။သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါဘာဒီလားမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးမမြဲဘူးခဏပဲဒီဘုရားမြဲတယ်နောက်ဘုရားမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါဘာဒီလားမမြဲဘူးကျွလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပေပြန်မကြနိုင်ဘူးလားမကြနိုင်ပါဘူးဗျာဟောအပေပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပေကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မရွေးအပေကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမပွားများနေတာလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတာပြညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပြညာနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအားထုတ်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာငါးပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်တို့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထထတာ ਉ ဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအဖြစ်၅ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲသိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလားမသိပါဘူးမသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုက္ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ32ကောဋ္ဌသအရဋ္ဌကြီး၄ပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်စေလက်သေးသွားရေ32ကောဋ္ဌသဟောနံခန္ဓာက၄ပါးတပက၄ပါးကနံခန္ဓာ၄ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာ၊တင်ညက်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာ၊နံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်
နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းလားဆိုတာကိုခံစားတဲ့တင်ညက်ခန္ဓာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာကိုဥတည်ပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲသလိုလေပဲသိလို့ရှင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝิญဉ္ဇ6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝิญဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာတစ်ပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝิญဉ္ဇဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေတနာဣဂကရဇီဝိတိန္ဒရိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အာထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝิญဉာဏ်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญဉာဏ်၅ယင်ခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်ညက်ခန္ဓာကိုပြောတာမတာပြုပြင်ပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာတိဝิญဉ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံမဲ့သိတာအပြားဖြင့်တော့မသိဘူးအပြားဖြင့်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝิญဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလွယ်အောင် तू ကဘသူ तू ကဘသူ तू ကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်တယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမတိလရှင်ဆိုလဲတိလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတွေနာမပညာတို့သံဌာနပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝင်မှာရှိတဲ့တရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟိုးမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတဉ္ဇတဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုးအရုပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာယုတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့တင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာ၅ပဲဝေဒနာဟာ၅ပဲတင်ညာဟာ၅ပဲသင်္ခါရဟာ၅ပဲဝิญဉ္ဇဉ်ဟာ၅ပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉ္ဇဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဗျာအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာကညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်အထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရှင်မှာယောက်ျားမိန်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရတယ်ဖြူနီကြောင်ကြားအဆင်းနေမြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနေမြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သမီးအမွေးချစ်တဲ့လက်သက်32ခုတလာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်
ဣဇာတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့အတွင်းမှာရှိတာလဲယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလဲယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါဒါအကျဉ်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်ဒီများတဲ့အကဲ့ကြတယ်အမှန်မှတော့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညာဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးဘယ်တင်းညိုတော့အကုန်လုံးဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုဒ္ဓရတဲ့အများကြီးရှိပဲနဲ့လို့အာမထုတ်ရင်ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာအာတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလို့ဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားမနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မစ္စိမပฏิပဒါအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘူးအဲပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအာထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနာရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအာထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှစာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်ဟိုးတော်ကြီးတဲ့မှာသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့တရားကိုကြိုးစားတယ်ရသော်ပြားရှိရာသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတယ်ရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းစင်ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရကာထာလေးတခါတာပဲကျန်တဲ့ကာထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တလို့ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီကာထာပဲရတယ်အဲ့ဒါဥပုံလေးတွေဥပုံလေးတွေမှာဘလူကတရားမှမရှိဘူးသူတပါးတဲ့အဲ့ဒါပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါတာလူခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲဆိုတော့တပည့်ဟာရလည်းမရဘူးအဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတစ်ပုဒ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးတာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်တာဓုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေကြီးနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအရန်ဝမ်းသာတာပဲဗျာတပည့်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြမှာတယ်တရားလူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြနာပဲဘာမှလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတော်မနာခြင်းဘူးတရားလူတရားမြတ်ရတဲ့ယဟန်နာသူကိစ္စပြီးနေပြီဒါပဲနဲ့တရားကိုယူသိလေးစားတယ်တရားနာကြမှာတယ်ဗျာတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာကြမှာတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးတာလူခေါ်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖုရားအဘရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဧကုဒါနမထေရပဲတာလူခေါ်တယ်တာလူပါဖုရားဘယ်နဲ့မှတာလူမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောတော်လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီဘယ်နဲ့မှလည်းသာလို့မခေါ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်မြတ်ရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါအောင်ဆိုတော့အဲ့နဲ့သူသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တွေအများကြီးသာလို့ခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေကြီးနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တပည့်တွေကမကျေနပ်ဘူးပေါ့။နတ်တွေကမျက်နှာလိုက်တယ်။ဟိုအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်တာရုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့တာရုခေါ်တယ်။မျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာ
အကျင့်မပါပြောယုံတာသူငါမကြိုက်ဟုဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးရဟန္တာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်အသိနဲ့နတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသာမထေရနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှတာလို့မခေါ်ဘူးဟောမထေဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးတာလူခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘ ഹു တုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရသာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു တုရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရเออအကျင့်နဲ့တွေ့ရမရှိနိုင်မမနိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ရှက်တွေမနောက်ရှက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟဲ့လားဗုဒ္ဓံသနံဣသမိတမန္တနံဣသမိတန္တနံဣသမိနလူသတ္တဝါအလုံးပြည့်အောင်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်တွေချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်သတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့ပရိလည်းပေးထားပရိလည်းစေချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြရှစ်ကိုးကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတုန်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးစတော့ပရိကင်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတီရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာပို့တော့အခုတော့အဲ့ဒါလေမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရပါတယ်အဲ့တော့ပူရကတ်တာတွေနှောက်ရှက်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ပြီးသိညာရအောင်

0: အဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။ဘုရားဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
0: ။မေတ္တာလူကောခမာတိလောတပ္ပဌာနေတုနိဗ္ဗယောပရထံအထမိစ္ဆံတောခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရု၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တိမစ်တင်စာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထပွား

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာတမန်ရှင်ကြီးပေါ်တွင်1956ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မနှင့်အနုဓမ္မအကြောင်းရှင်းပြပုံတရားတော
1: ်ဓမ္မဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့ရှိတယ်ဓမ္မဆိုတာဒကာရမကစောင့်ကြနေတဲ့ငါးလေးပါးခုလေးပါးနိဗ္ဗာန်တရားကိုသူသည်ဓမ္မဆိုတာဘာဆိုပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဒါပါပဲမလေးပါးကိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဓမ္မလို့ဆိုသည်အနုဓမ္မဆိုတာကဓမ္မအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေအားထုတ်နေတဲ့အခါဥမ္မာဝေဒနာအားထုတ်နေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဝေဒနာအားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေကိုနှိမ့်ဆွမ်းမြင်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာလေးတွေမြင်လိုက်ဖြစ်ပြတဲ့မြင်မမကဘူးဖြစ်ပြတာလေးတွေကြလို့ဆင်းပြီးမိမိခန္ဓာဖြစ်နေတော့ကြောင့်အာရမတွေကမုန်းအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြကိုမြင်ဖြစ်ပြကိုမုန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာတယ်အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာပြီကောင်းပြီဓမ္မကခဏကပြောခဲ့တယ်မလေးပါးခိုးလေးပါးနိဗ္ဗာန်လေးရာဘုဟုပေါ့ဗျာအနုဓမ္မကတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြကိုမုံတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒါအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့နာမည်ပေးရတယ်လို့မျိုးမျိုးပဲလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါငါပြောခဲ့တယ်ဓမ္မဆိုရက်မလေးပါးခုလေးပါးနိဗ္ဗာန်တရားရောက်အောင်လျော်ပို့နိုင်တဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကျဲဖြစ်ပြက်မုန်းတဲ့ဉာဏ်လေးအမှုတပါလို့ခေါ်ရတယ်ဒီဓမ္မပါရင်းနဲ့သင်္ကေတပြောနေရဓမ္မဆိုရရတဲ့ဓမ္မတွေပါပါလိမ့်အဲ့ဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအမှုတပါမလေးတံပေါ်လေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတွေမရောက်ရောက်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မဓမ္မာနုဓမ္မဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဒီညာတစ်ခုဒီဒကာဓမ္မတို့အနုဓမ္မတို့ဟောလိုက်ပါဘောကြဓမ္မကပါပါလိမ့်ဓမ္မကပါပါလိမ့်အဲမလေးပါးကိုယ်လေးပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာဒီဓမ္မဝေဒနာရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်ကြရယ်သံဃာဖြစ်ပြဖို့ငုံတဲ့ဉာဏ်ရယ်အဲဒီဉာဏ်ကုကအနုဓမ္မဓမ္မကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားအမှုဓမ္မခေါ်သည်သိညာသမဏေရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်တရားဓမ္မတွေဓမ္မကပါပါလိမ့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဓမ္မကိုမရောက်ရောက်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအမှုဓမ္မလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအမှုဓမ္မကပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ပြည့်ပြည့်မုန်းတဲ့ဉာဏ်ဒီဓမ္မကခုဆိုတော့အမှုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဘောကြရလားဘာပါပါဓမ္မကပါပါလိမ့်မယ်အဲဒီဓမ္မကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအနုဓမ္မကပါပါလိမ့်ဒီနေရာကြိုက်ကြနေရာကြိုက်ကြဓမ္မတွေဒီမာယာဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ကြာဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့အနုဓမ္မကိုခေါ်လိုက်နော်ဓမ္မနဲ့အနုဓမ္မကိုခေါ်လိုက်တယ်ဓမ္မနဲ့အနုဓမ္မခွဲလိုက်တော့ဩတို့ဒီဇာဂုံးရှိမှနိဂံဒိဋ္ဌာလဓမ္မဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပြနေအောင်ဇာဂုံးကဖြူခိုင်းတယ်ဖြူခိုင်းနေတဲ့ကောင်းဝေဒနာကိုမုံအောင်ဖြူခိုင်းတာဘယ်ကျိုးငါဖြူခိုင်းတာပါလိမ့်မလဲလို့နေတဲ့အခါကျတော့ဩဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တာကဉာဏ်ကိုဆိုတာကိုဖ ရမလားဓမ္မပေါ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ
2: ်ဖြစ်ပြပေါ်နိုင်တာ
1: ပါဗျာအဲ့ဒါဘာခေါ်ရမလဲ
2: ဓမ္မပါဗျာ
1: အနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာပါဠိလိုဖြစ်နေလို့မြန်မာလိုဆိုတော့ဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားသိလားပါပါလေအဲဒါသေးချာမှတ်ပါဒါသေးချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ရည်ကြီးလို့ပြောနေတယ်ဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိယဆိုတာဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့ပရိပတ်တိကရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာအဲဒါဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာလေးတွေကိုရားလာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကရှင်းနေရှင်းနေပတ်တန်နဲ့ရားတာလေးကြောက်တယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကြောက်လိုက်တာနဲ့ကြောက်တယ်သူကသူနဲ့ကြောက်သွားတယ်ကြောက်လို့လည်းကြောက်သွားတယ်။ကြောက်တာအနိစ္စရည်တာမှန်လား။ဩဒါအနိစ္စပါလား။ဆိုလို့ရှိရင်အနုဓမ္မရပြီ။အနုဓမ္မရပြီဒကာဓမ္မတို့။ဒါလေးတွေနောက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်းကြောက်ကြောက်သွားတယ်မြင်ရပါမြားလာတော့မုန်းလာလို့ရှိရင်လည်းအင်းအနုဓမ္မပဲ။ဒီပြနေတဲ့ညာဒီပြမုန်းတဲ့ညာဘာခေါ်ရမလဲ
2: ။
1: အနုဓမ္မဆိုတာဘယ်ရောက်ပို့တာကလေမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုပင်ရောက်ပို့တတ်တယ်တရားဒေသမကျဒေသမကျဒကာဓမ္မတို့လွန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ငါကောင်းလို့ပို့ဘူးဒကာသိလုတ်တောင်ပြောနေတယ်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပတိပတိယနော်အဲ့ဒါခွဲလိုက်တော့ဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့နှမျိုးမရမာဂမရရံပေါ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန
2: ်
1: အဲဒီရောက်အောင်ဘုနိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအနုဓမ္မကဒုသန္တာမှာဘယ်လိုလုံးမှအနုဓမ္မဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမင
2: ်း
1: ဖြစ်ပြမုန်းအင်းညာအခုကရမယ်ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မက်ဖို့သိသိချာချာရမယ်တရားဓမ္မတွေသူတည်းသိတယ်ပြန်လာမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံရမယ်တရားဓမ္မရည်လို့ဆိုတာသိချာဆုံးရဲ့ချက်ပါသံယုတ်ပါဠိတော်ပြောနေတာပြန်ပြီနော်အဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကဒီနာရီရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီနောက်ဖြစ်ပြကိုလည်းမုန်းလာပြီဆိုတော့ဟောဖြစ်ပြဒီကားလို့ဆိုရင်တရားတော်မှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ခဏခဏမွေးခဏခဏသိဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့မုန်းပြီးပိုင်းချလာမှာပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါတယ်လ
2: ား
1: ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချလာမှာပေါ့ဗျာဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချတဲ့ဆိုတဲ့ကနိရောဓမျက်ပေါက်ပြီဆိုတာမလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအမှုဓမ္မကိုကြိုးစားဆောင်ပါပြန်မလ
2: ား
1: အမှုဓမ္မကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပါအနုဓမ္မဆိုတာဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာနောက်ဆုံးမိတဲ့ကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားတဲ့ညာပေါ့ဗျာဒီညာတွေသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီညာရပါတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မကပို့မှာဓမ္မရောက်မှာပေါ့ဓမ္မရှိတဲ့နေရာကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့တရားကပို့ရတယ်။အဲဒီပို့တော့ကိုဓမ္မတွေဒီပွားများအထုမှာပဲ
2: ။
1: ရောက်ပါပဲ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ပဋိပန္နလို့ပါပြန်တယ
2: ်။
1: ဓမ္မအနုဓမ္မပဋိပန္နဓမ္မအနုဓမ္မပဋိပန္နပฏิပတ်ဆိုတာပို့ရ
2: ။
1: ပฏิပတ်ဆိုတာဒီကျင့
2: ်
1: ။အဲဖြစ်ပြကိုအာထုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဖြစ်ပြမုံအောင်အထုပြီးပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြအဲ့ဒီအနုဓမ္မကိုသင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မရောက်သွားပါပဲသိမလ
2: ား
1: ဓမ္မရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတိုင်းဆူတောင်းနေလို့မရအနုဓမ္မကိုသင်ကြံမှာဘာကြအနုဓမ္မကိုသင်ကြံမှာဆိုတာပါပါလေ
2: အ
1: ဲဘုန်းတော်ကအဲသူပြမြောင်လို့ဒီပြမောအောင်လို့ဒီပြဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပါရတဲ့ပိုင်းခြားနေအောင်လုပ်လိုက်ပြီးရှင်းရင်ဘယ်ရောက်မလဲဓမ္မရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံးမရောက်မယ်ဆိုတာပန်ယုတ်ပါဠိတော်ကသိချပြော ဒါကြောင့်ဒီနေ့အခုတည်းလေဒကာရမတွေဒီဒီကြာကြာပြောပြီးဒီကာရနေတဲ့ပြောဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေတကယ်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မပုံမှာရောက်မှာအနုဓမ္မကပုံမှာရောက်မှာပါလားဆိုတော့ဒီနေ့သုံးချက်သိချာဓမ္မကိုဘယ်သူကပုံမှာရောက်မှာအဲအနုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်လားဓမ္မကိုအနုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မကိုရောက်ဟုတ်ကြပြီ။ဒါပြန်ဓမ္မကဘုန်းကြီးကပြန်ပြောပါ။မရိဘဖို့လေးကနိဗ္ဗာန်တရား။အဲ့ဒါကဓမ္မ။အဲ့ဒီဓမ္မကိုရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအနုဓမ္မကိုကျင့်ပါ။ဟုတ်ကြ။ဟုတ်ကြ။အဲ့ဒီဓမ္မရောက်ရှင်ပါလို့ကအနုဓမ္မကိုကျင့်။အနုဓမ္မကျင့်ဆိုရလေဆရာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေမိသေးတယ်လို့။အနုဓမ္မကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မုန်းအောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဒီညာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အနုဓမ္မတို့ခေါ်တဲ့သေးသေးချာချာဓမ္မပို့နိုင်တဲ့အနုဓမ္မပဲဒါပြန်မကျင့်မဲနဲ့မရဘူးပေါ့ဗျာကျင့်မရမယ်ဆိုတော့ဒီကြပါလားဒါပြန်ဒကာစိုက်တို့ဒကာစိန်တို့လာရမတမ်းမှန်းနေပါတော့လားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါတော့လားဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားရှင်းမလား ဒါမေအဲ့တော့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မပုံမှာရောက်မယ
2: ်
1: သိကြပါလား
2: သိပါပ
1: ါဗာတဲ့
2: သိပါပါဘုရ
1: ားဒီကျန်လေရင်တော့သွားလို့မရဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုကိုဓမ္မတော်ဘယ်သူကပို့မှရောက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်သူကပို့မှတ
2: ယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားကပို့မှရောက်ဩခြေရှင်လေးရင်ကသွားလို့မရပါလားခြေရှင်လေးရင်ကသွားလို့မရပါလားဆိုတော့ကောင်းမွန်ကြီးမရှင်းသေးဘူး
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဩဖြစ်ပြနေနဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းနဲ့ညာအဲလောကံဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ညာအော်ဒီညာလေးကပို့ရတာပါလားဆိုတာတကယ်တည်းမသိမချင်းမှာပါ
2: ပါ
1: ဒါချင်းရှင်းပ
2: ါ
1: ဘုရားဓမ္မတန်မဲ့ရှင်းအောင်လည်းပြောတယ်မှန်လိုက်ကြလည်းလွန်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီဃာရမတွေမှာဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိယဗုဒ္ဓံကုသေမိဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်ပြီးပူဇော်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါကျန်မကိုက်သေးဘူးအခုကိုက်တာကဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုအနုဓမ္မနဲ့ကျင့်ပြီးတဲ့ကာလဘဝမှာဓမ္မစီရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်လုံးမရောက
2: ်
1: ဖြစ်ခုံးနေတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ဒကာတေဓမ္မကိုအနုဓမ္မကိုမှလည်းရောက်ပ
2: ါ
1: နော်အနုဓမ္မဆိုတော့ပါပါလေးငါတို့နေတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးဘာကြောင့်လဲနော်ဖြစ်ပြနေတာကမဂ္ဂင်၅ပ
2: ါး
1: ဖြစ်ပြမုန်းတာလည်းမဂ္ဂင်၅ပ
2: ါး
1: ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပန်းချတော့မဂ္ဂင်၆ပါးအော်ဒီအနုဓမ္မပို့မှရောက်မှာပ
2: ါ
1: ဒီမဂ္ဂင်တွေပို့မှရောက်မှာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက
2: ်
1: ဘာစုကောင်းနေပါလေမလို့ဘူးလူတို့ပေါ်မှာရောက်မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာရမတွေတစ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချာဓမ္မဘယ်သူပေါ်မှာရောက်မယ
2: ်ဓမ္မဘယ်သူပေါ်မှာ
1: ရောက်မယ်အဲအနုဓမ္မကိုပို့အနုဓမ္မရတာလုံးလုံးပို့ဘူ
2: းသ
1: င်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီမဲ့ခင်ကရောက
2: ်
1: အဲဒါဖြင့်အနုဓမ္မကိုသင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မ
2: ှ
1: ဓမ္မကိုရောက်ပြီသိမလ
2: ား
1: အနုဓမ္မကိုဘာလုံ
2: းသိတာကဘာသာပါလဲ
1: အနုဓမ္မကိုရှင်းပြန်ကြိုးပုတ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာရင်ဓမ္မဆိုတဲ့မရေရံဖိုလေရံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မောက္ခတရားကြီးကိုရောက်မယ
2: ်
1: ဘောလာက
2: ြ
1: ဒီတိုင်းတော့ပြန်မရဘူးပေါ့
2: အ
1: ဲဒါကြောင့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်နတ်သဘိက္ခူအဲပါလိရောဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်တော့ဘိက္ခူယောဝေနာယနိဗ္ဗာန်ဘူဇံဝေရေယမင်းတို့ဝေနာရှိနေဝေနာကိုဖြစ်ပြနေလေဝေနာညင်းအောင်လို့กว่าဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသာရင်ဝေနာဖြစ်ပြနေဝေနာညင်းကိုဝေနာပိုင်းချမှမင်းတို့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မ အကျင့်မှန်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ပြင်မလားဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုအနုဓမ္မကျင့်မှရောက်မယ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပါသွားပြီတရားစင်ရဓမ္မသရမရိဒံဘုရိဒံနိဗ္ဗာန
2: ်
1: အဲဒီမရိဒံဘုရိဒံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ
2: ်
1: ရှင်းကြံတာတတိယတော့ဘယ်လိုရှင်းကြံမှာတော့ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမှန
2: ်
1: ပါဘောင်းဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးမုံအောင
2: ်
1: မုံပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတိုင်းခါမှန
2: ်
1: ပါဒီကဲတော့မဲ့ခင်တွင်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်ရှားရှားရောက်ပါတယ
2: ်
1: မှန်ပါရှင်းမလား ဓမ္မတို့ပြည့်ရှားရောက်ပါတယ်ဃာရမတို့မှန်ပ
2: ါ
1: သဘောပါလားဒီတိုင်းနဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့ဘုရားလေးတွေနဲ့ဟုတ်လ
2: ား
1: မျိုးမျိုးလုံးနေလို့တော့ဖြစ်အခုကြီးပဲရမယ်တကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘူ
2: း
1: အခုကြီးတော့ရတကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘ
2: ူး
1: ဒါကြောင့်အားလုံးတို့ဒီဩတို့ဓမ္မတို့ဓမ္မနုဓမ္မနိမာယဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိယဗုဒ္ဓံဘူဇေမိဆိုတာကဩတို့ဟာဓမ္မမျိုးပါလ
2: ား
1: တကယ်တော့ပြန်အလုပ်ဟောင်းနေတာတို့ကပူစင်းမိလုံနေပါလားလို့အများတို့ရုပ်ချာကိုပြင်ကြောင်းလွှဲပြရမယ်တကယ်သိရနော်ရှင်းပြီနော
2: ်
1: ဒါင်းဒါပြန်ဓရမတို့နေရကြပြီတဲ့နေကြပါပြီဓမ္မကိုရောက်ကျန်လို့ရှိရင်ပြန်ပါလို့ကြာမယ
2: ်ဓမ္မပါပါရှင်းပါပါဘုရား
1: အေးဟုတ်ပြီဓမ္မကိုရောက်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အနုဓမ္မကျင့်ရအနုဓမ္မကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်းနေတဲ့မဲ့ခင
2: ်
1: ဒီပြင်းမုန်းတဲ့မဲ့ခင
2: ်
1: ဒီပြင်းပိုင်းကျတဲ့မဲ့ခင
2: ်
1: အဲဒီမဲ့ခင်ကမှပို့ဘဝကြအဲဒီမဲ့ခင်ကမှခုနကသောတပတိမဲ့ကိုရောက်ပို့ရိုင်းမဲ့နိုင်မဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကုန်ပို့မယ
2: ်
1: ဒါပြင်းဓမ္မကိုအနုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ
2: ်
1: ဓမ္မကိုရောက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမြောက်ဖြစ်ပြမောဖြစ်ပြဒုက္ခလို့ပိုင်းချနိုင်တဲ့ရှင်တွေရောက်ဒုစရရှိတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့မရိဒဘုရိဒနိဗ္ဗာန်ကိုပိုင်းပစ္စည်းမှပ
2: ါ
1: သေးသေးချာချာမရမရှိပါဘူ
2: း
1: သေးသေးချာချာဘုရိဒရောက်ပဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်သုံးပြချက်ချလိုက်ရမလားအဲ့တော့ဗျာမင်းကမေးဖရာရှင်ဗျာတဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်ဗျာယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြအဲ့ဒါဒီလိုသိချင်တယ
2: ်
1: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ရှိတယ်လေဒါလည
2: ်း
1: ရှင်ဗျာလည်းထင်ပါယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရပဲနဲ့ဒီဒီပြည့်စုံစုံဒီကာလဘဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာလေ။အဲ့ဒါယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လို
2: ။
1: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်သိရင်ပါလေ
2: ။
1: ဗျာမင်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီသေတ္တကုတ်တော်မှာသရဲသုံးနေတော့ဒါဝိညာဏတ်တွေကဗျာမင်းကလာမေးတယ
2: ်
1: ။လာမေးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမေးကြည့်တော့ဖြေဆွဲရ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကရမတွေသတိထားရတယ်။ဩယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုံးမဖြစ်မေးတယ
2: ်။
1: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆရာဆရာဒီမေးတယ
2: ်
1: ။အဲ့ဒါမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကရမတွေမှတ်ကြကြပါရမီမပါတော့ဒီမေးတဲ့ပါရမီပါသေး
2: တယ
1: ်။မပါဘူး။ဒီလက်ခံမှာလည်းပါရင်ပါဘူးဒကာရမတွေ
2: ။
1: ဒါကြောင့်အမတန်ဖို့တန်နိုင်မယ်ဆိုတာသိစမှတ်ပါ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒကာမင်းမဲ့ဖို့မဲ့ဘောကြားလ
2: ား
1: ။အေးနဲ့ဆိုပြတဲ့ကိုယ်မကြီးခေတ္တကုတ်ဆောင်ပေါ်မှာတရင်လုံးနေတော့ကောင်းရင်ကဒါဝိညာဏတ်တွေကဒကာမင်းကသူသောပုဂ္ဂိုလ်များဒီတဲ့ယခုကနိဗ္ဗာန်မရကြဘူးဖြစ်ရတယ်။သူပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရကြတယ်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတော့တတိယတော့သူးသူးလည်းလည်းသိကျင်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘုရားပြေတာကိုသာထောင်းဒကာရမတွေကအလုပ်ပါဝါဒီကလာနေလို့ ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပြန်လဲခင်ဗျားတို့ချိန်ချင်းနဲ့ချိန်နေရအောင်ဆရာဘုန်းကြီးကျင့်ပြပါနော်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပြန်လဲခင်ဗျားတို့ချိန်နိုင်ပြီကြတာတို့ဟာဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာလားမရဘူးလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဝေဖန်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက
2: ်
1: ဝေဖန်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ဒါကြောင့်ဒုက္ခိစ္စဒီကရာဒီစကားနှခုကိုစကားတိုင်းစကားစိဥဒ္ဓဘူးမှတ်ရမှားရင်းနဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မြင်ရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုရားကမေးဘုရားကပြေအဲ့ဒါစေတော်ဘုန်းကြီးကနောက်ထားလိုက်ပြီဘုရားဓမ္မတွေအလုံးလောက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ညီညွတ်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်မှန်ပါရအောင်လို့အဲ့ဒါသိစေခြင်းပါဘုရားဓမ္မတို့ဥပမာပြောကြပါစို့တဲ့ဒီဓမ္မတွေရဒီဆရာဓမ္မတွေရောသိကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: သိကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့သိနည်းသင်တာသိနည်းသင်တာသိနည်းသင်တာတော့ဘယ်လိုသင်တာတော့ဓမ္မတွေဝေဒနာရှိအနိစ္စမြင်ကြည့်ဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့အနိစ္စဟုတ်လားဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာတာပါလဲအဲ့တော့ဒီဝေဒနာကမိမိခန္ဓာတော့မဟုတ်လား ဒီမိမိခန္ဓာကိုအနိစ္စဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကပဲအနိစ္စဆိုတာဒီအနိစ္စမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသူ့ဒုစရဏလားအနိစ္စမြင်တာပဲလားဘာမှဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘူးပေါ့မိမိခန္ဓာဝေဒနာပေါ်၌ဆွဲလန်းရပါပါသေး
2: တ
1: ယ်အေးဒါလေးကအနိစ္စပဲဒါလေးကဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခပဲဒါလေးကဘယ်လိုမှဖြစ်ပါနဲ့ဆိုရမရဘူးအနတ္တပဲသူပြေ

ဒါကတော့ပြုတ်ခန္ဓာကြီးပဲ။ဒါကပြစ်ပြီးကျတဲ့နေရှောပြစ်ပြီးကျတဲ့ဒုက္ခဘယ်သူမှမပိုင်မဆိုင်တားမရတဲ့ဝေဒနာလေးတွေအနတ္တခန္ဓာကိုကြီးတာရှုပြီးကြလားနေလိုက်ပါ။ရှုပြီးကြလားနေလိုက်ပါဆိုတော့ရှုရင်မတန်နဲ့ပဲဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့ပြစ်တာထုတ်တာလေးတွေမြင်နေတော့မြင်တာဖြစ်တဲ့ထုတ်တာလေးကဒုက္ခဆိုတော့ဖြစ်ရော။မြင်တာမကဒုက္ခဖြစ်။သနာကစီသနာလာလေးကကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်းတဲ့ဒနာကူလာလေးရဲ့ဝေဒနာကိုခန္ဓာကိုဗျာဝေဒနာခန္ဓာကိုစိတ်ကခန္ဓာအဲ့ဒီခင်းတဲ့ဒနာကလာလေးဒါဖြင့်ဒနာမလာတော့ဥပါဒဏ်ကောဒါဖြင့်ဒနာဥပါဒဏ်မလာဘဲနဲ့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒနာဥပါဒဏ်ဆွဲပြီးပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရခရီးရှိတယ်ဒနာဥပါဒဏ်ပြတ်ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရခရီးမရှိဘူးသဘောကျတယ်နေကြပါဘုရားဓမ္မံဗုဒ္ဓံနေပါဘောဓရာဓမ္မတို့ကနာဥပါဒံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွဲပါဘုရားနဲ့နောက်ဘဝရမယ်ခန္ဓာကိုတွဲလို့ရတော့သူတို့ပြောကြပါဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်တွဲပြီးမသွန့်ခြင်းမခွာခြင်းပဲနဲ့မနေပါလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတွဲတဏှာဥပါဒံနဲ့သိတယ်အဲဒီကနာဥပါဒံနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးစီဘုရားဟုတ်ကနာဥပါဒံနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဥပါဒံနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရသေးရထလိုက်ပါတော့ကနာရကနာဥပါဒံကဆွဲလန်းတာအဲဒနာဥပါဒနဲ့နေဒနာဥပါဒနဲ့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရဘူးกว่าဘုရားဖြေဖြစ်လိုက်ပြီယခုဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းဒီလိုရှင်ရှင်ခံပါရင်သူ့ဘဝနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူတွေပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ငိုကဉာဏ်နေတော့ဒနာကဥပါဒနဲ့ထိုးမယ်အတေကံဒီကတကားဆိုင်ဒီသိမ်းလာပြန်တော့ဒနာဥပါဒံမနဲ့နေရထုတ်နေပြန်တာပဲသဘောကျဒါဖြင့်အစွဲမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစွဲမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အစွဲရှိမှခန္ဓာစွဲမှခန္ဓာရခန္ဓာကိုမှမစွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ခန္ဓာရမှာဩဒါဖြင့်ဒနာဥပါဒံမပါဘဲနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်စေတဲ့မောက္ခသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်ပါဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်အစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီခုကနိဗ္ဗာန်ရပါဘူးအစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမှန်ပါဘူးဟိုဒနာဥပါဒံနေတာဟုတ်ရဲ့ဒနာကအနည်းနဲ့စွဲတယ်ဥပါဒံကများများစွဲအဲ့ဒါအစွဲရှိတယ်ဆိုတာဒနာဥပါဒံထိုးသည်ဒနာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးကွာဒနာဥပါဒံအစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘူး gain ဘုရားကဟောပြီဒါတရားကိုဘုရားကပြင်းနေတာဓမ္မတွေပြင်းမလားဩဒါကပါရမီလိုသလားယခုကျွမ်းမှုမကျွမ်းမှုဘောဘုရားမူတည်ဟောသလားရှင်ရပါဘုရား။အမှန်တရားသိနေရှင်ရတယ်ပေါ့။

ပါဠိတော်ဇာယောပါဠိတော်ဟာတဲ့သိသိချာချာလာပါတယ်။ဘာရင်တရားပြောကြတဲ့ဖြစ်ပြန်နေချုံနေတာဖြစ်ပြန်မုန်းကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချလိုက်တော့အလုံးစုံဖြစ်ဟုတ်လားအဲဒီကဲတော့ဆိုတော့ဒါသက်ကစဉ်းစားတကားချင်းဩငနာဥပါဒမရှိဘဲနဲ့နေတာပါလားသေတော့လေဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုတော့ငနာဥပါဒမရှိဘဲနဲ့နေတာအကျိုးရှိမှသာလေလက်ရှိခန္ဓာဆွဲမှသာလေလူဒီခင်ဗျားတို့ကျတော့နိဗ္ဗာန်တားနေတာကိုဆွဲတဲ့ဆိုတော့ငနာဥပါဒပေါ်လာဒီခန္ဓာကြီးဆွမ်းရတာမှာပဲမဆွမ်းနိုင်မယ်လေဆွမ်းရတာမှာပဲဆိုတော့ဆွဲတယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလားဒါကနောက်ခန္ဓာကြီးကငါပြင်းနှပ်ဖြစ်မှာပဲဇမားဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါချင်းနဲ့ဆွဲကြံတော့အဆွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူး။ကျမ်းမလား။အဆွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာသိတို့ဒကာသိတို့ဥဒ္ဒဘူတို့

ဘာကြောင့်လဲမိမိကိုယ်ကြီးကိုခင်ွယ်ဆွဲလန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြုပြီးဒီကာလဘာမှသဏ္ဍာန်မလောင်းဥပါဒါမလောင်းဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့အားတဲ့တခြားတဲ့ဒီကာရမလူအဆွဲကမလာတော့ခန္ဓာရင်းသောဆွဲဥပါဒါရင်းသောဆွဲမလာတော့အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမဆွဲလမ်းမဲ့ယခုဘဝလည်းသူဒုက္ခန္တာသူမဆွဲနောက်ခန္ဓာရောဆွဲသူဒီဆွဲတဲ့ဒီသာရင်ပြန်ပြရပါဘူးအဆွဲမရှိတော့သူဘယ်သွားမှာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခဆုံးရသွားမှာပြန်မလားဘယ်သွားမှာပါလဲ

0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေနေ့ပြောရတဲ့တရားဟောရတဲ့တရားမှာဖြင့်ပါရမီမလိုမလိုပါဘူး။ခုလုတ်ပြီးဆွဲမဆွဲမဆွဲဖို့အောင်လုတ်ဖို့ပဲရည်ကြီး။ဒါဖြင့်ပြောလို့တရားဓမ္မတွေဒီမှာလာပြီးအားထုတ်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေနာပြီးနေတဲ့တရားဓမ္မတွေဆင်ရဆင်ရကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျမအားထုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှကြည့်အောင်လို့လုပ်နေတယ်လို့ပါလား။ဘဝကိုကြည့်ဘဝကိုကြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားလိုက်။ဟောမိမိကမိမိခန္ဓာပေါ်၌ကျွေးသေးသလားဒါကြီးများပါရသေးသလားနှစ်သက်သေးသလားဒါကြီးနဲ့တူညီဖို့ရာများတောင်းတသေးသလားလို့ဘဝကိုကြည့်။အဲ့တော့မတောင်းတတော့ပါဘူးမကျွေးတော့ပါဘူးဆိုရင်ဓမ္မတို့ဝိသေချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ကြားလိုက်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လာဒါပြန်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူစားသည်ယနေ့ပူရှင်းပါရမီမပါမ
1: ပါပါဘူး
0: ဘို့ပါရမီရှိမှရှိရလားနိဗ္ဗာန်ရဖို့ပါရမီမှတို့ရှိမှရှိရလားလို့မမေးနဲ့လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုသွဲမသွဲတာမေးပ
1: ါ
0: ပြန်လာသွဲရင်ယခုဘဝမသွဲတော့ပါဘူးဆိုရင်ဟင်ရန်လူရင်းပါအဲဒါကသေသေးချာချာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတော်မူတဲ့ဘုရားကတောင်းပန်လို့ဘုရားကမသိလို့ဒါမေးလို့ဘုရားကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘွာတဲ့မင်းတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိပါလေကွာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ချက်ရအားထုတ်လို့ဝေဒနာအားထုတ်တဲ့ကူကဝေဒနာမဆွဲလို့ဝေဒနာမဆွဲလမ်းလို့ရှင်းရင
1: ်
0: ဒီလူကနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျောကရုပ်ပေါ်မဆွဲလန်းလို့ရှိရင်ရော
1: အ
0: ဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ကလည်းဖွဲရတာမျိုးညာမှာဖွဲရတာဆင်းရဲတစ်ခုချုပ်ရင်အကုန်ထုတ်တာသဘောကျလ
1: ား
0: တစ်ခုချုပ်ရင်အကုန်ထုတ်တာပဲဆိုတာဓရမတွေကသိပြီးဒီကလာနေတော့ဒုဝေဒနာလေးတွေထုတ်တဲ့အခါဝေဒနာကြီးအမိခံရတဲ့ရုပ်ကလည်းထုတ်ရတယ
1: ်
0: ဒါတော့တစ်ခုပြန်ရရှိလို့ဘုရားကမရှိပါဘူးပြောတယ
1: ်
0: ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာဥပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကာယဥပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကာယဥပါဒ်ခွဲဟောလာစိတ်ဉာဏ်ဥပါဒနာခွဲဟောမှာ
1: ဉ
0: ာဏ်ဥပါဒနာရော
1: ခွဲဟော
0: ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘောင်းကြည့်ကြည့်လို့မဖြစ်လို့မဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားရဲ့သတိပဋ္ဌာန်လေးပါခွဲထားခဲ့တယ်။ဒီခုရှိတော့လေအကုန်ပါတာလေ
1: ။
0: သဘောကျလား
1: ။
0: ဒီခုရှိတော့အကုန်ပါတာ

0: သင်္သာရိပုတ္တနာရတဲ့တရားဓမ္မတွေ။ဩဒီနေ့တရားကမေးလို့ဘုရားကဖြေတဲ့ဥစ္စာသောဥပါရဏောဒေဝနာမိန္ဒနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိ။ဒေဝနာမိန္ဒသကြမယ်။သောဥပါရဏောမိမိဝေဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာ၌ဆွဲလန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာလေး။ဝေဒနာကိုနာတယ်ဒီဝေနာဒီသမ္မာရေတိကျုပ်ကမျောတယ်လို့ပြောလာမှလားပြော
1: လာ
0: ပါဘူးအဲသောဥပါရဏောဝေဒနာပေါ်၌ပြောလာမှပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒိဋ္ဌရမေယခုဘဝ၌နောပရိနိဗ္ဗာန်ယံဒီပရိနိဗ္ဗာန်မပြုနိုင်တော့ဘူးဟိမိဝေဒနာပြောလာခန္ဓာပြောလာမှာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲသူပြောလာပြီသိလို့ရှိရင်ပါတဲ့
1: ဘုရားပြောလာ
0: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဓမ္မတော့အနုပါရဏောဒေဝနာမိန္ဒဒေဝနာမိန္ဒတတ္တကိုဆွေးရတယ်ဗျာနဲ့အနုပါရဏောမိမိပြုနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်၌ဒနာဥပါဒံမဆွဲလာမပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝါမလောင်လို့နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌရမေယခုဘဝနဲ့ပြိဋ္ဌိဗံယံတိပြိဋ္ဌိဗံသံနိုင်ပါれသိကြမလားဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့အများတော့လုပ်နေတယ်လို့ဒီကားလို့ရှင်ကနာဥပါဒံပတ်နေတယ်လို့ပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ရှင်းလား

0: ပါပါပါဘာဆွဲသမီးဆွဲမိမိခန္ဓာဆွဲပစ္စည်းဆွဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့စိတ်ဓာတ်ပဲကြီးမလွားဘူးပါပါအဲ့ဒါဘယ်လိုကစိတ်ဓာတ်ကြီးအောင်လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ရင်းနေပါပါဘယ်လိုပါလဲပါပါအဲ့အဆွဲဆိုတာတဏ္ဏဥပါဒါပါပါဘယ်ပြောလဲအဆွဲဆိုတာဘာပါလဲပါပါအဲ့ဒီအစွမ်းမပြုတ်ကြီးကာလပတ်လုံးခင်ဗျားရဲ့ယခုဘဝနေပါမရနဲ့ယခုဘဝမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝလည်းမရဘူးဘယ်တော့မှလည်းမရဘူးအစွမ်းပြုတ်ရင်ဖြင့်နေပါလားယခုပြုတ်ရင်ယခုရတာပဲမျက်ပြင်းများပြည့်ရင်မပြည့်ပါဘူးဘယ်မှာပြုတ်ရင်မပြည့်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ငါတို့ကြားရင်ကိုရမေကြီးဒီကိစ္စကိုတော့မှာသတင်းသုံးနေတယ်တရားကနေတဲ့အမင်းရအစီအစီရကြပါလားမရပါဘူးဝေလံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ပါပါဘုရား။မိမိခန္ဓာမဆွေးလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်
0: ပါပါ။ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်กว่าကြာမင်းရဒါပဲกว่าတဲ့။သူမေးတာလည်းကြာမင်းရလည်းရှင်းတာပဲယခုဘဝကైမေးတာ
1: ။
0: ဟမ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကဲ့သို့အကြောင်းသူပါကြောင်ဗျာ
1: ။
0: ဆိုတော့အကျိုးကျုပ်မပြည့်ရှိတယ
1: ်။
0: ရရတယ်ဟောတ
1: ော့
0: အစွဲပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတယ
1: ်
0: အစွဲမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်အ
0: ေးဒါကြောင့်တကယ်တမ်းနိဗ္ဗာန်လို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ငါပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မကိုအမှုတပန်းနဲ့အစွဲပြုတ်အောင်လို့ပြန်လာဓမ္မကိုဘာလို့မှအစွဲပြုတ်မလဲ
1: ဘုရားနိဗ
0: ္ဗာန်အမှုဓမ္မအလုပ်ကိုလုပ်ပါမှအစွဲပြုတ
1: ်
0: အစွဲပြုတ်လို့အမှုဓမ္မကခန္ဓာဓမ္မစီရောက်ဖို့
1: တ
0: ိုက်ပလား ခန္ဓာတရားစီတော့ကပြောတဲ့စကားနဲ့ဘုရားတရားမျိုးထုနေတော
1: ့
0: ဒါပြင်းဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မဆိုတဲ့မလေးတံဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဆွဲပြုတ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကြီ
1: း
0: ဒကာသိုက်သိပြီးဆက်ရောက
1: ်
0: ဘာကြော
1: င့်ဒ
0: ါပြင်းအနုဓမ္မဆိုတာဘယ်လိုဆိုင်ရပတ်တိရှိတယ်လို့မေခွန်းထုတ်လိုက်လို့ရှင်းပြန်တာအစွဲဖြစ
1: ်
0: အမှုဓမ္မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပါတ
1: ော့
0: အစွဲဖြစ်တဏှာသေးတယ်ဥပါဒံထုတ်တဏှာမမလာဘဲနဲ့ဥပါဒံပြန်နေလ
1: ား
0: တဏှာဖြစ်ရဥပါဒံကိုတကားသိမှာ
1: တ
0: ဏှာမမလာတော့ဥပါဒံမှာဖြစ
1: ်အ
0: ဲတော့အမှုဓမ္မလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြည့်ပြည့်မြောင်ကြီးပြည့်ပြည့်ငုံကြီ
1: း
0: ဒီပြေကုန်ပဲဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားနိုင်ပြီနေတဲ့ဒဂရမတွေမှာတော့ပြန်အစွဲဟာသနာမလာလို့ဥပါဒံအစွဲကိုသ
1: နာပါဘူ
0: းဒါကြောင့်ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မနဲ့အလုံးစင်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ခဲ့တဲ့ရှင်ခင်ဗျားတို့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရပြီနော
1: ်
0: ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင
1: ့်ဥပါဒံ
0: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ရမေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုခိုက်
1: တ
0: ာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာသံဃာမများပင်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိချရတဲ့တရား ။ဟုတ်လား
1: ။
0: ဓမ္မစီရအောင်ပါနဲ့တွားကြမယ
1: ်
0: ။အမှုဓမ္မအရှင်းနဲ့တွားမယ
1: ်။
0: တွားက
1: ြ။
0: အမှုဓမ္မအရှင်းအရှင်းဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်အောင်ကိုယ်နိုင်ကြလို့ဆိုတော့အသွေးချက်တော့ကြောင
1: ်
0: ။သိမလား
1: ။
0: အသွေးချက်နိုင်ကြကအမှုဓမ္မကမှဖြစ်မယ
1: ်။
0: ပြန်လာဒါပြန်အစွဲဆိုတာသမုဒိယပဲသ
1: မုဒိယ
0: ကဓမ္မဥပါဒံဟုတ်ပြန
1: ်
0: ဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ဓမ္မကဒကာဓမ္မတွေနိရောဓသစ္စာဟုတ်လ
1: ား
0: အနုဓမ္မကမဂ္ဂသစ္စာအစွဲဒုက္ခကသမုဒိယသေးလားဘာကြောင့
1: ်
0: အစွဲဒုက္ခကဘာလို့အဲ့တော့မရောက်ခဲနေပါဘူ
1: း
0: အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမုဒိယဆိုတဲ့အစွဲချိုးအောင်လုပ်နိုင်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓနန္ဒီနိရောဓအတွဲဆိုတဲ့တဏှာမြစ်တမှုချုပ်ခြင်းကြောင့
1: ်
0: ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဤချုပ်ခြင်းဒီဝါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းဒီဟောတိရှိဘဝကြလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဓမ္မရအောင်ပါနဲ့ခေါ်ကြမယ
1: ်
0: ဘုဓမ္မနဲ့ခေါ်ဆိုတော့ဒီပြင်းမြင်တဲ့ညာဒီပြင်းမုန်းတဲ့ညာဒီပြဒုက္ခလို့ပန်းကြတဲ့ညာအဲ့ဒါပါခေါ်ရအဲ့ဒီအမှုဓမ္မနဲ့ဘွာအမှုဓမ္မရောက်ဖို့နေဘယ်နဲ့ရောက်ဒီပို့နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အစွဲကိုသူကဖြတ်ပြီအမှုဓမ္မကဘာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မက နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓတရား အနုဓမ္မကမဂ္ဂတရားအစွဲကျုပ်တာကသမှုရိယသေတာသဘောကျလားရှင်းနေပြီလားအဲ့ဒီကဲလို့ဒီတိုင်းကမှန်မှန်လို့လို့ရှင်းရင်ပေါ့ပါရဏဒေဝနာမိတ္တနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိရမယ်ဆွဲနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝပရိနိဗ္ဗာန်မဆံနိုင်ဘူးကွာအနုပါရဏဒေဝနာမိတ္တပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိအစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြာမင်းရဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲအစွဲပေါ်မှာပြီးတာပါပါးမီတွေမလိုပါဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါ
0: ဗျာကျင်းလာတဲ့အရမဒါရင်ဗာမရကြောင့်ရဆောင်းလာပြရလူတွေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကျင်းပြီနော်ကဲယနေ့ဒီရင်ပြောကြပြီ

0: ုံသွန်တရင်သုံးဘောင်ကရှင်တို့ဒုမကန်ရှင်ပြတို့အားဤမံဝနတန်တန်ဤတော့အတွင်းတို့ပဝိထာဏဝင်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောဒုမကန်ရှင်ပြတို့အားဂတိပဟံ၂ရက်၃ရက်အတွင်း၌အတိဝိယအလုံးသဝိဝန်သောအရေးအစင်းသည်ပရိတုတ်တော်စင်ကြသည်ပရိယောတတ်တော်ပြိုးပြိုးဖြင့်တလဲလဲတောက်ပါသောအယောင်အလင်းရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဒီတော်တဲ့ရောက်စနေရ3ရက်လောက်တုန်းကတော့အသာအရေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတန်တောက်ပါတယ်အရေးစင်းတွေကလည်းအမတန်ကြည်လင်းနဲ့တန်ရှင်းတယ်ဣန္ဒြိယာနိစက္ခုဇာသောဣန္ဒြေတို့သည်ဝိပဿနာနည်းစအထုကြည်လင်းကြကုန်သည်လီဟွန်ပြီးဖြစ်ကြလေကုန်၏မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်အကြည်တတ်တွေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းသိပြီကြည်လင်နေတယ်အသာရည်သားလေးတွေကသူကြည်လာတယ်ဝင်းဝင်းတောက်နေပြီဆိုရင်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အကြည်တတ်တွေကပြဖြတ်ပြတ်တောက်နေမျိုးလုံးအင်းတွေမှာကြည်လင်တန်ရှင်းနေနော်အင်္ဒရဟိပနာယခုကား၌ကကိတာကြုံးကြကုန်သည်ဒုက္ခနာအစင်မလှကြကုန်သည်ဩဘန္တုပန္တုကသတ္တဖဲ့ရွက်ဆရောကဲ့သို့ဖြောတော်သောအရှင်ရှိကြအကုန်သည်ဟွန်းတီဖြစ်ကြလေကုန်၏ခုခါလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရှင်ဖြားတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာအမတန်ပိန်ကြုံနေကြတယ်ရုပ်အရှင်ကြီးကြည့်လိုက်တော့လည်းမလတ်မှတ်ပါဖြစ်နေတယ်အသားအည်အယောင်နေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖဲ့ရွက်ရောပုတ်ဆွေးသောကံကြီးဖြစ်နေတဲ့ဖဲ့ရွက်ရောများလိုပဲဖြောတော်တဲ့အရှင်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံနေကြပြီကင်ယောဣဒအတ္တပါယဣဒဣနိယ၌ဟောရှင်ဖြာတို့အားအတ္တပါယကင်ယိတ္တပါယမဖြစ်လေသလောဒီနိယမဏိယရတ္တပါယမဖြစ်ကြဘူးလားစသဖြင့်မေးတယ်အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တော်တစ်ပါးကပါလျှောက်လဲဟံဗန္တိရတ္တိဣဒိဣဒိဣဒိသင်္ဆာဣဒိသင်္ဆာဘိရဝရမဏပတ္တမိသသုဏမိသဣဒိသင်္ဆာခန္ဓံသာယမိဒေနမေစိတ်တနာတမာရိယတိတိဗန္ဒေအရှင်ဖျားဟံဖျားတပိတော်ဒီကာရတေညံ့အခါ၌ဣတိသင်္ဆာဣတိသင်္ဆာဘိရဝရမဏဣမိဣမိတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲအာယုံမျိုးကိုလည်းပဲပတ်သမီးတွေ့မြင်ရပါ၏သူနာမိစားကြလည်းကြားနေရပါ၏ဣတိသင်္ဆာကံတဣမိဣမိတဲ့အနံမျိုးကိုလည်းပဲတာယာမိဂါယာမိအနံ့ခံ၍နေရပါ၏ဒေနာထိုအကြောင်းတရားကြောင့်မေဖျားတပိတော်ရဲ့စိတ်တန်စိတ်ဒီနာတမာရိယတိတည်ခြင်းမှုမရှိပါမထေကြီးကိုတန်ခံငယ်တစ်ပါးကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။ရှင်ဖျားတပည့်တော်ဟာညအခါမှာအီမီအီမီတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုမျက်စိနဲ့ကလည်းမြင်နေရတယ်။အီမီအီမီတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲကောင်းတဲ့အတန်တွေကိုနားကလည်းကြားနေရတယ်။အီမီအီမီတဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့တွေကိုလည်းညအခါမှာနမ်းရှူနေရပါတယ်ဖျား။ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖျားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ဒီတည်ကြည်မှုတမာရီကိုမဖြစ်ဖြစ်နေပါရဲ့။စိတ်ဒီမတည်ကြည်တော့တမာရီမရတော့ဘူး။သမာဓိထူထောင်လို့မရဖြစ်နေတယ်ဣတိနေဝဥပါယေနသဗ္ဗေတံဘုဒ္ဓေအာရောစေတုဣတိနေဝဥပါယေနဤနိလံအတိုင်းသာလျှင်သဗ္ဗေခတ်တင်းကုန်သောယဟန္တတို့သည်တံဘုဒ္ဓေထိုအကြောင်းအရာကိုအာရောစေတုလျှောက်ထားကြလေကုန်၏တခြားတခြားယဟန်ဤကလည်းအလုံးပဲဒီတိုင်းပဲလျှောက်ထားကြနော်သံဃာထေရအာဟဘဂဝတ္တအဟုသောဒွေဟုသူပဏာယိကပညာတအမှန်ကင်စဣဒံတေနတနာအတ္တဘယံအာယမဟုသောဘဂဝတ္တံတိကံကန္တဝအိညာတဗ္ဗယံတိနာတနံပု္ပ္ပသမတိ။သံဃမထေကြီးကပြန်ပြီးတော့မိန်ကြားတဲ့စကားလေးပဲ။ဘယ်လိုမိန်လဲ။အာဟုသောတရင်သောမောင်ခချင်းတို့ဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိတုပနာယိကာဝါဆိုဝကချင်းကိုတွေ့နှမျိုးတို့ကိုခွဲခြား၍ပညာတပညာတော်မူအပ်ပါ၏။ပုရိမဝါပစ္စည်းမဝါနော်။ဝါနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပညာထတော်မူတယ်အမကင်းစံငါတို့အဖို့လည်းပဲဣဒံတိနာတနာဤကြောင့်အိယအနိယာတိကအတ္တပါယံတပ္ပယမမြတ်တပေဒီကြောင့်ကလည်းတို့အတွက်ကြည်လိုက်ရင်တော့တပ္ပယမမြတ်တာတော့ဖြစ်နေပြီနော်အာယမဟုသောဘဂဝတ္တောတဏိကအာဟုသောတရင်သောဘငါချင်းတို့ဘဂဝတ္တောဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤတဏိကအထံတော်တို့အာယမသွားကြပါကုန်သောဘုရားရှင်တန်တို့သွားကြမည်ကန္တဝသွားပြီး၍အဉ္ဉံတ္တပယံအခြားတ္တပယံအမျက်ထားတဲ့ဒေနတနံကြောင့်အိယအနိယကိုပု္ပ္ပသမမေမြန်လျှောက်ထားကြပါကုန်သောမြတ်စွာဘုရားထံတို့သွားပြီးတော့တို့နဲ့တင့်တော်မဲ့တခြားကြောင့်အိယအနိယကိုတို့သွားပြီးလျှောက်ထားကြမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ခါထေကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်ဒီနေရာမှာဝါဆိုဝါကဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းညွှန်ခိုင်တော့ပုရိမဝါဆိုဝါကဖို့ယဟန်တော်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားပါတယ် ဝါဆိုဝါကတဲ့အချိန်ခါမှာခုလိုပေါ့အန္တရာယ်တစ်ခုခုပေါ်ခဲ့ရင်လည်းဒုတိယဝါထမှန်ပြီးဝါဆိုဝါကဖို့လည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်သုံးလအတွင်းကိုတော့ညအိညင်းနေခီဒေသဇာတိကြွချင်းချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားတမ်းမြစ်ထားတယ်အကြောင်းရင်းလေးတွေကတော့အချိန်ခေအိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာပဲအိန္ဒိယမှာသံဃာကိုကျင့်ဝတ်ဖြင့်မိတင်းနေထိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့ဗြမဏဝါဒကိုလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြတော့သူဗြမဏဝါဒအယူဆရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိုးတွင်မိုးလေလအချိန်အခါလေးမှာခီးသွားခဲ့ကြရင်မြက်ပင်တွေတည်ကြည်ပျက်စီးကြတယ်။နှစ်ဒီတော်မှလည်းမိုးလေလအချိန်ခါမှာတချို့တချို့နှစ်ဒီသည်ပြန်တတ်မှုမရှိဘဲတနည်းအားဖြင့်ခိုကပ်ပြီးနေတဲ့ဓမ္မတာရှိတဲ့ဒီယန်းနေရာမိုးလေလအချိန်ခါမှာဟိုးသွားဒီသွားနေဒီမြက်ပင်လေးတွေတည်ကြည်ပျက်စီးမှုကိုသူတို့မဲ့ညာမှုမရှိကြဘူးစသည်ဖြင့်ယမနအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဲ့ရဲ့ကြတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှီတင်းပြီးတော့လဆွမ်းကံဝတ်ဖြင့်နေထိုင်ရတဲ့ဒေသကများလီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားမတို့ပါရန်ရည်ရွယ်တော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဝါရင်းသုံးလအချိန်အခါမှာတင်းတဏျာတိမှာဝါဆိုဝါကပ်ပြီးနေထိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်နော်အဲ့ဒီဝါမှာလဲအကြောင်းညညွတ်ခဲ့ရင်ပုရိမဝါဝါဆိုဝါကပ်ခဲ့ရင်သတင်းချုပ်လက်ပြနေမှာဝါကျွတ်မယ်အကြောင်းမညညွတ်လို့ဒုတိယဝါဝါဆိုဝါကပ်ခဲ့ရင်တော့တစ်ဆောင်မုံလက်ပြနေမှာဝါကျွတ်မယ်အဲ့ဒီဝါနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်။ဒါကြောင့်တို့ဒီပုရိမဝါကိုဖျက်ပြီးတော့တို့နဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ကျောင်းအိမ်ရာနေရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မင်းများလျှောက်ထားပြီးတော့လျှောက်ပတ်တဲ့ထိုနေရာမှာတို့ဒုတိယဝါပုရိမဒုတိယဝါပစ္စည်းမဝါသွားပြီးဝါဆိုဝါကကြဆိုဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်သံဃာမထေရကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တော့အလုံးကလည်းသာဓုပန်ဒီကောင်းပါပြီဆိုခွန်ခံကြတယ်။ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းအိမ်ရာနေရာလေးတွေတုံ့ပြန်သိစီတဲ့သပိတ်သင်္ကန်းကိုယူတယ်တရားဓမ္မတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမဲမောနေတဲ့ညီကမှုတဏမရှိဘူး။လင်းကြမှုမရှိဘဲနဲ့ကင်စီအနမန်တည်းတော်ဘဒုကိုမှပန်ချမှုမရှိဘူး။မရှိဘဲနဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားရှိအတော်ထီပြိဘတ်တို့ခိတိတဇာတိကြွချီတော်မူကြပါရဲ့။ယဟန်တော်မြတ်မှာကျင့်ဝတ်ကလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒီပိုင်းလေးမှာဘုသူတအဖြစ်နည်းနည်းထပ်ပြောမှာ။ဘုရားတို့ဒီခရင်တစ်ခုခုလို့ကြွချီတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာနေရာတွေကိုတုံ့ပြန်သိသိပြီးမှသွားရတယ်။မတော်မီမစသိသိဘဲနဲ့သွားခွင့်မရှိဘူး။ကျောင်းအိမ်ရနေရာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဂရင်းနေပါတယ်၊ညောင်ဆောင်နေပါတယ်၊ကလထိုင်နေပါတယ်၊ဖြားနေပါတယ်၊ခေါင်းဦးနေပါတယ်စသည်ဖြင့်ကျောင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေ။ရုပ်သာဆောင်ရေအိုးတွေပါပါပါတယ်။ခီးသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေအိုးထဲမှာရေမထားခဲ့ရဘူး။ရေအိုးကိုရေသွန်မှောက်ပြီးတဲ့အခါမှသွားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျန်းချင်းဆိုရေအိုးကထားခဲ့ရင်ရေအိုးထဲမှာပိုးတယ်ခဲ့ရင်ဒီပိုးကိုလေခိုးသွန်ဒီသွန်မသွန်ရဘူးသိခါဖို့ပြင်ညာထားပြီးသား။အဲ့ဒီတော့မြေကြီးမှလည်းမသွန်ရဘူးမြက်ပေါ်လည်းသွန်မလောင်ရဘူးမြတ်စွာဘုရားကပြညတ်ထားတယ်ဒီတော့မြေကြီးနဲ့မြက်ကလွဲတဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲရေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရေဟာလည်းအနည်းဆုံး9ရက်ကြာ9ရက်အတွင်းမခန်းတဲ့ရေမျိုးဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီလိုလေရေထဲမှာသွားပြီးသွန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေဆိုတာကလည်း9ရက်အတွင်းမခန်းတဲ့ဆိုတာကလည်းမခန်းတဲ့ရေဆိုတာကလည်းတချို့တချို့ဒေသတွေမှာအမတန်ရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့အခါကျတော့တချို့ဘာလုပ်တယ်မသွန်တဲ့အိုးကြီးတွေသိမ့်တန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပိုးကြီးတဲ့ရေတွေကိုအဲ့ဒီအိုးကြီးတွေသွန်လောင်းပြီးထည့်ထားပေးရတယ်လုပ်ငန်းတွေတိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိခီးတဲ့ဇာတိကြွချီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိသုံးဆွဲနေတဲ့ရေအိုးတွေကိုရေစင်အောင်ဆေးမှောက်ထားရတယ်။ဂရင်းမောဂရင်းဆင့်ညောင်းဆောင်ပေါ်ညောင်းဆောင်ဆင့်ကလက်ထိုင်မောကလက်ထိုင်ဆင့်ပြီးတော့ခြားရင်းမတက်အောင်သိမ်းဆီးထားရတယ်။ခြားရင်းကိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့တနည်းအားမလိတ်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးချီထားရတယ်။ခြားလေးပါလိမတက်အောင်။အဲဒီလိုစနစ်နဲ့ကျောင်းအိမ်ရနေရာတွေကိုသုံးပြီးသိမ်းဆီးရတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။ဘုကလန်ဒုံလဘာတိကတော့လည်းဥစဉ်လက်သိမ့်မပြောနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုထွက်တော်မယ်ဆိုကြောင်းအရာနေရာတွေဟိုမှာတပုံကြီးထားကြတယ်ဖြားလေးလက်တပုံကြီးခေါင်းနေလက်တပုံကြီးအဲ့ဒါဒီကဘုံကြီးတွေတဲလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူး။မရှိဘူးဆိုဒီကတဲသွားပြန်။ထွက်သွားပြီဆိုဟိုမှာအကုန်ထားကြပြန်။တကားဟိုကနေပြန်တဲလာပြန်။ကြောင်းကြနောက်ထပ်လာပြန်ပြန်တရပြန်။ခေါင်းတုံခေါင်းပြန်မယ်နေ့စဉ်။တန်ငန်းနေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုမှာအထုပ်ကြီးတွေဒီနေ့ရှော့ကြတာတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုဝတ်ပြီးဘယ်လိုထားသွားမှလည်းမသိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးသာသနာတော်မှာမရှိသင့်ဘူးနော်။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေရာမှာအနုပလိတ်တာကုလေသူတရားဓမ္မတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တဲ့မမုန်းမှုဖြင့်ညစ်ကနေမှုသံဃာတော်များယဟန်တော်များမှာမရှိပါဘူး။သို့သောမြတ်စွာဘုရားချွင်းချက်အနေနဲ့ဒီချုပ်နေရာမှာတိခါဘုတ်ကလေးပြညတ်ထားတယ်။ဝါရင်သုံးလပါလုံးဝါဆိုဝါကတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိတယ်။ထိုပုံကိုယ်ကြီးကိုဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့ပန်ကြပြီးခီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဒါဥပမာဝိရင်္ဇာပုံနာကြီးဝါရင်သုံးလကာလပတ်လုံးဝိရင်္ဇာပြီမှာဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါ900ကိုပင့်ဖိတ်ထားပါလေ။ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ကမာနကနှောက်ချက်လိုက်တော့ဝါရင်သုံးလပတ်လုံးဖျားကိုတစ်ခါမှသတိမရတော့ ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သွားပြီးပန်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဒါဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာစိဏခေါ်တဲ့အလိကျက်တော်ပဲဘုရားရှင်တို့ရဲ့အလိကျက်တော်အရာဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပန်ကြသွားကသွားနိုင်တယ်သို့တော့ခုဒီနေရာမှာဝါမကျွတ်သေးဘူးဒကာရမတွေကသွားပြီးပန်ကြလိုက်ရင်အရှင်ဖြာတို့မကြွပါနဲ့အုံဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်လာမယ်မိမိတို့ရဲ့တရားကိုသာဦးစားပေးနေတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒကာရကမတွေအပေါ်နဲ့ဤကအတွေ့တော်မှုလိမ့်ကြံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တကာရကမကောမှတိုင်ပင်မှုမပြုပဲသာဝတိဒီဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအယတ်တော်ခီးဒေတာဇာတိကြွရှိတော်မူတယ်။အစဉ်အတိုင်းခီးဒေတာဇာတိကြွရှိလိုက်တာသာဝတိဒီမွန်စေတွန်ကြောင့်တဲ့ဘုရားရှင်ထံတော်မှတို့ဆက်ရောက်ကြပြီ။ဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဝိပုတင့်တင့်ဆက်ရောက်ပါတဲ့ဒီနေရာထိုင်ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်တော်တွေကိုဗာမေးကြည့်လေ။နဘိကဝေအန္တောဟောတံဇာတိကသရိတဗတ္တိမယတိခဗတ္တံပညာတံကိတတုံမေဇာတိကံသရထတိဘိကဝေခြေတယံတို့အန္တောဟောတံဝါတွင်သုံးလအတွင်း၌ဇာတိကခိတေတဇာတိကိုနသရိတဗတ္လက်လက်ကျက်စားမှုမပြုလို့အဘိဣတိဤတို့မယငါဖျာတိတိခဗရံတိခပုဂ္ဂိုလ်ပညာတံပညာအဘာဤကိတအဘေအကြောင်းကြောင့်တုံမေသင်္ချေတတို့ဒီဇာတိကံကြီးဒေတာဇာတိကိုစရထလှက်လဲသွားလာ၍နေထိုင်ကြကုန်သည်။ငေါ်တဲ့သုံးလပတ်လုံးခီးဒေတာဇာတိလှက်လဲခြင်းကိုငါဖျားတိခါပုတ်ဖြင့်ပြညာထားပါဖြင့်။သင်္ချေတတို့တထွေဖကြောင့်ခီးဒေတာဇာတိကြွရှိရတည်း။ဘာဖြစ်လို့ဖျားမေးလဲ။ဇာနန္ဒဗိတ္တထကတာပုဇ္ဇံတိဇာနန္ဒဗိတ္တထကတာနပုဇ္ဇံတိ။ဟော။ဖျားရှင်တို့မြည်ဒီမှာသိလျက်လဲမေးတော်မူတယ်။သိလျက်နဲ့လဲမေးတော်မမူဘူးလူကြီးလုံးမဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသိထားရှိရတီတိုင်းလျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂုံထိုင်မှတော့မကုံမသိလို့မေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂုံထိုင်မှမလားမဂုံထိုင်ဘူးသိလျက်နဲ့လည်းဘုရားရှင်တို့မေးတော်မူတယ်သိလျက်နဲ့လည်းမေးတော်မမူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိခါဘုရားလည်းပြညာမယ်တရားတော်လည်းဟောမယ်ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်ရှိခဲ့ရင်ဘုရားရှင်တို့ကမေးတယ်သိခါဖို့ပညာဖို့ရန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးတရားဟောဖို့ရန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးသိပေနဲ့မမေးဘူးတဲ့လောကမှာနေထိုင်ရင်ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကသိကောင်းတယ်နော်မေးကျင်တယ်လျှောက်ပြီးပါးစပ်ချီတယ်လျှောက်မေးအပေါက်တရားပြောကျင်တာပြောကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေထိုင်ပြီးနားထောင်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကြီးဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဇာကြောင့်အစုံအလင်းတင်းပြပြီးလျှောက်ထားကြပါတယ်လျောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဘဂဝါအဝဇံတော်တကလာသဗုဒ္ဓိပေအန္တမတ်တော်သရုပ်ပါတာပိဋကကဌာနမတ္တံပိတိသံတပ္ပယအေနန္တနာနာဒတာဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဝဇံတော်ရွှေညံတော်ဖြင့်ချိန်ထိုးဆင်ញင်တော်မူလိုက်သည်ရှိတော်ဘာညာလဲလို့မင်းရင်တော့တပ္ပညုတ္တညာလည်းဖြစ်တယ်တခြားတခြားညာဤလည်းရှိပါတယ်နော်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဝဇံတော်တပ္ပညုတ္တညာတော်များဖြင့်ချိန်ထိုးဆင်ញင်တော်မူလိုက်သည်ရှိတော်သကလသဗုဒ္ဓိပဲအလုံးစုံသောသဗုဒ္ဓိကျွန်း၌အန္တမတ်သောအောက်ထပိုင်းခြားအယုတ်ဆုံးအဖြစ်သတုပ္ပါဒပိဋကဌာနမတ္တံပိအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့ဂရင်းညောင်ဆုံးထာယာနေရာမျှတော်လည်းပဲဒေသံထိုယံတို့အတ္တပယံတိနန္တနံတပယံဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရာနေရာကိုနတ္ထတမြင်တော်မမူသဗုဒ္ဓိတကျွန်းလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီယံဒီနဲ့တပယံဖြစ်တဲ့နေရာဂရင်းညောင်ဆုံးလေးတစ်ခုထားဖို့လို့နေရာလေးတော်မှာရှာဖွေလို့မတွေ့ဘူးတဲ့တရားအထုတ်တာလည်းနေရာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်ဒီဟန်းနေအတွက်ဒီနေရာတပ်ပါရဖြစ်ပြီနဲ့ဟိုဟန်းအတွက်ဒီနေရာတပ်ပါရဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့တပ်ပါရဖြစ်မဲ့ကြောင်းအိယာနေရာကိုလှမ်းပြီးဘုရားရကရွှေညံတော်နဲ့ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တော့သူတို့နဲ့တပ်ပါရဖြစ်မဲ့ကြောင်းအိယာနေရာသဗုဒ္ဓိတကျွန်းလုံးမှာဂရင်းလေးညောင်ဆောင်လေးချစရာနေရာတော်လှမ်းကြည့်တယ်မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီဂရင်းညောင်ဆောင်ကလည်းအခြေလေးကြောင်းရှိတဲ့ဂရင်းညောင်ဆောင်ကအကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လောက်တော့မတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲအထတေဘေကုဘကအဘအာဟနဗိခဝေတုံမကအဉ္ဉံတပ္ပယံတိနန္တနာအထိတတိဝတုံမေဝိဟာရန္တအတ္တခယံပါပုနေယထခိစ္စတဗိခဝေတမေဝတိနန္တနာဥပနိဒယဝိဟာရန္တသသေပဏ္ဏဒေဝတာဟိအဘယံအိသတဣမံပရိဒ္ဒဥက္ကနာထဝိဝံဟိယောပရိတ္တံသကမ္မထာနိသဘွေတိတိဣမံတုတ်တမဘာတိဗိခဝေခြေတယံတို့အထာထောကန္တတိဘိက္ခုတို့ယံတော်ကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တုံမကံတင်ခြေတတို့အာအဉ္ဉံတပယံအခြားတပယဖြစ်တဲ့တိဏတဏံကြောင့်အိယာနိယကိုတိဏတဏံကြောင့်အိယာနိယသည်နာအထိမရှိပေတတိဝထိုနိယ၌သာလျှင်တုံမေတင်ခြေတတို့သည်ဝိဟရန္တနေထိုင်ကြကုန်လျက် အတွေ့ခယံအတော်တရားတို့ဤကုံရာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့သို့ပပုနိယထရောက်အောင်အထုတ်ကြကုန်လောတင်းချေသားတို့အတွေ့အခြားတပ္ပယဖြစ်တဲ့နေရာကတော့မရှိဘူးထိုနေရာမှာပဲတင်းချေသားတို့ပြန်သွားပြီးထိုနေရာမှာတရင်တို့နေထိုင်လျက်အတော်တရားလေးပါတို့ရဲ့ကုံရာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုရောက်အောင်တင်းချေသားတို့တထွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်ကြပါအဲ့ဒီပဲပြန်သွားနော်ခိသတဗိခဝေတမေဝသေနာတနဥပါနိတာယဝိဟရတဗိခွေခြေသားယံတို့တမေဝသေနာတနဂိစ္ဆဒပြန်သွားကြကုန်လောတမေဝသေနာတနထိုကြောင့်အိယာနီယာကိုပြင်လင်းဥပနိတယအဖေပြု၍ဝိဟရတနေထိုင်တရင်သုံးကြပါကုန်လောသင်္ချေတတော်တို့ပြန်သွားကြစမ်းပြန်သွားပြီတဲ့အခါအဲ့ဒီကြောင့်အိယာနီယာကိုပဲအမိပြုပြီးတော့သွားပြီးနေထိုင်တရင်သုံးကြပြီတော့သဇေပါဏအကရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့သည်အဘယံဒေဝတာဟိနတ်တို့နတ်တို့ဤသတ္တစီအကရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့သည်အဘယံဘိမေကိုဣဇ္ဇဒအလိုရှိခဲ့ပါမူကသဖြင့်ကရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့ဤအဗယံဘေးမရှိခြင်းအလိုမှုကိုဣဇ္ဇဒအလိုရှိခဲ့ကြပါမူကဣမံပရိတံဤမေတ္တသောပရိတရားတော်မြတ်ကိုဥက္ကနတတင်ယူကြပါကုန်လောနတ်တည်းရဲ့နှောက်ချက်တဲ့ဘေးကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီမေတ္တသောပရိတရားကိုတင်ယူကြဧဝံဧတံဤမေတ္တသောပရိဧတံပရိတံဤမေတ္တသောပရိတရားတော်မြတ်သည်ဟောတင်ရှင်းသားတို့အဖို့ကမထာနင်းစကမထန်သည်လည်းပဲဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီမေတ္တာတို့ပရိတရားတို့ကတင်ရှိသားတို့အတွက်ကမ္မထမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဣမံသုတ်တံဤသည်ဤသောနှလုံးပိုင်း၍ဣမံသုတ်တံဤမေတ္တာသုတ်တံဒေသနာတော်များကိုအဘာတိဟောကြားပြတတ်တော်မူလေ၏။ဒါမေတ္တာသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထုပ္ပဇံကြောင်းလေးပဲနော်။ဒီတော့ဒီမေတ္တာသုတ်ကိုသင်ယူလို့ရှိရင်ပရိယန္တအလိုမှလည်းဖြစ်မယ်။ဒီမေတ္တာသုတ်သည်ပရိယန္တသင်္သမကကမထမ်းလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဣဒံဣမိတသုတ်တံဒီဟောသင်္ချေသတို့အဖို့ပရိသင်္ဆာပရိတရားတို့ဒီလီဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကမထာနိစ္စကမထံဒီလည်းဖြစ်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ပရိအယံတလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကမထမ်းလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒီလိုဥဒိကျနှစ်ခုဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမိတသုတ်တံကိုဟောကြားပေးတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအပရိဆရာတို့ရဲ့ဝါရတစ်ခုကိုအထက်ကရာဆရာတို့ကထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်။ဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အပရိဆရာတော်များကတော့မိန့်ကြားကြတယ်ဘယ်လိုမိန့်လဲကိစ္စဒဘိကဝေတမေဝသေနာတနဥပါနိတယဝိဟရတိဘိကဝေခြေသားယံတို့ကိစ္စထပြန်သွားကြကုန်လောတမေဝသေနာတနထိုကြောင့်အိယာနီယာကိုပင်လင်းဥပါနိတယအမိပြုဝိဟရတနေထိုင်ကြကုန်လောဣတိဤသောဣတင်္စဤစကားကိုလည်းဟောတော်ပြောဆိုပြီးဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဟာဆက်လက်၍မိန့်ကြတော်မူပြန်ဤဘယ်လိုမိန့်ကြလဲအဘိဇာခောအရိညာကေနပရိဟရဏညာဒဗန္တယတိတံတာယံပတံကရဏဝတိနတွေမေတ္တတွေပရိဒတ်တွေအတုပတွေမရဏတတိအထမဟာတံဝေကဝုထုတမဝုဇနိသအဘိဇာတကယ်စင်စင်အပြင်တော်ကအရိညာကေနတောနိဟန္တိပရိဟရဏံသောလျာလာလျာ၌ဆောင်းသိဆောင်းတိုက်တဲ့ကမထံကိုညာဒဗန္တိထသင့်ပေ၏တော်နေယဟန်ဆိုတာဘယ်နေရာသွားသွားဆောင်းထားတတ်တဲ့ကမ္မထာဏီကိုသိထားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကဘာလဲလဲတာယံပန္တံညာချံအခါနန်းနဲ့အခါညာချံအခါ၌ကရဏဝေဒနာပြုလုပ်သည်အစွမ်းဖြင့်နန်းနဲ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရမှာဘာလဲလဲဒွေမေတ္တာမေတ္တာနှစ်ကြိမ်ဒွေပရိဒါပရိနှစ်ကြိမ်ယူရမှာဒွေအတုပအတုပကမ္မထာနှစ်ကြိမ်စီပြန်ပေးရမှာဒွေမရဏတတိမရဏနုတတိကမ္မထာနှစ်မျိုးစီပြန်ပေးရမှာနှမျိုးစရာကပါလေမနဲ့တကျင်းညတကျင်းဒီတော့မေတ္တာကိုမနဲ့တကျင်းညတကျင်းပွားရမယ်ပရိတရားတော်မြတ်ကိုမနဲ့တကျင်းညတကျင်းယူရမယ်အတုပကမ္မထံကိုမနဲ့တကျင်းညတကျင်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်မရဏနုတိကမ္မထံကိုလည်းမနဲ့တကျင်းညတကျင်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်သတုရာရက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဆောင်၄ပါးကမ္မထံမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံမစည်းပြန်မိမှကြိုတင်ပြီးဆရာသမားတွေကသင်ထားပေးရတယ်။ဒီဌာနမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ကတိုင်းတစ်ခုလောက်မှာသရုတ်တဇန်သမားတွေပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုမသိမနည်းရအနေနဲ့သင်ကြားပေးထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအန္တရာယ်ဆိုတာမပြောတတ်ဘူး။ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်။ပေါ်လာခဲ့တဲ့ထိုအန္တရာယ်တွေကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကဒီလုပ်ငန်းတွေအကောင်းဆုံးပဲနော်။မေတ္တာဘာဝနာစီပြန်ခြင်းကြောင့်ဒီကြောင့်ဝင်အတွက်မရှိတဲ့တပ်ဖေးတတ်တတ်ဆတဲ့သရဝအလုံးကိုရင်ညွှန်းပြီးမေတ္တာပရိဖြန့်နှံ့ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေဝင်စားခဲ့ရင်ဒီကြောင့်ဝင်အတွက်ရှိတဲ့နတ်တွေဒီကြောင့်ဝင်အတွက်ရှိတဲ့လူတွေဒီကြောင့်ဝင်အတွက်မရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေ အဘယ်သာတ attva ဤဒီအလုံးကမိမိအပေါ်မှာအနှောက်အယှက်ပြုဖို့စိတ်ထားမရှိတော့ဘူးသူတို့ကနောက်ဆုတ်သွားတယ်နော်တစ်ချက်ရွာအတွင်းမှာမေတ္တာဖြန့်လိုက်ရင်ရွာမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတော်နိလန်ဖြစ်မိမိဘဝမှာဆောင်းလျှောက်ပြီးပေးတယ်ဘဝအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတွေဖြန့်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်တွေဝင်စားခဲ့ရင်ဘဝအလုံးရဲ့မေတ္တာတတုံ့ပြန်မှုတွေကိုမိမိကခံယူလို့ရရှိနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကျင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မေတ္တာဘာဝနာစီပြန်ပေးရမယ်ပရိတရားတော်မြတ်ကိုလည်းမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ရွတ်ဖတ်ပြရမယ်ဒွေအတုပအတုပဘာဝနာနှစ်ချိန်မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပွားပြရမယ်အဲ့ဒီအတုပကိုတော့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်မနေ့တုန်းကတော့သုတ်တန်လေးနာမည်မိတ်သွားတယ်မနေ့ကမှပြန်သတိရတယ်နော်ဒီအတုပမှာရှင်အတုပတရားတုပနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကရှင်အတုပကိုဝိဇ္ဇာသုတ်တန်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားတဝဉ္ဇဏကအတုပအမည်နဲ့သုတ်တန်နှစ်ခုထပ်တာ၄ခုအတုပဘာဝနာနည်းနဲ့ဟောခဲ့တယ်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်နော်ဧကတတကနိဗ္ဗာန်နဲ့အတူပါတယ်နော်အဲအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတိယဘက်မှာလဲဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတဲ့တတကနိဗ္ဗာန်နော်ဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်ဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်တင်ညာဆေဘအနိအဖြင့်အဲ့အတုပတင်ညာဆိုတဲ့အမည်ဖြင့်32ခွဋ္ဌာတတေကိုအတုပဘာဝနာအနိနဲ့ရှုပသုံးသပ်ပုံနဲ့ဟောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကတဝဉ္ဇဏကအတုပပဲသဝိညာဏကအတုပအဝိညာဏကအတုပခေါ်တဲ့တေအတုပနှစ်မျိုးလုံးကိုမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပွားပြရဘာကြောင့်လဲရာဂတိုက်ဖြည့်ရင်းမှသူကအကောင်းဆုံးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒွေမရဏတတိမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မရဏနုဒတိဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြရတယ်ဘာကြောင့်လဲစီမံကိန်းကြီးဖြစ်သိမ့်လို့ရအောင်မနဲ့မငါသေးတော့မဲလို့အမြတ်မှတ်ရနေဒီသေးချင်းတရားကိုအိုးမူပြီးတော့မိမိမှာမံဝေကဉာဏ်ဉာဏ်တန်လမ်းနိုင်တယ်ညမှာလည်းတေခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းခဲ့ရင်မရဏနုဒ္ဓိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ခဲ့ရင်ဒီညမှာမိမိအတွက်ငါတေခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတဲ့အတွက်မံဝေကဉာဏ်ဤရင့်ကျက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာပဲစိတ်အာယုန်လေးကပိုးပြီးညှုံ့ကန့်ဆိုင်လာနိုင်တယ်နော်ဒီမံကိန်းဤအလုံးဖြစ်သိမ့်လို့ရနိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဒီနေ့နှစ်ကြိမ်ပွားရတယ်နောက်တစ်ခုအထမဟောတံဝေကဝုထုတမဝုဇ္ဇနာသံဝေကဝုထု၈ပါးကိုဆင်ញင်ပေးရတယ်။သံဝေကဝုထု၈ပါးဆိုတာကဘာလဲ။နံပါတ်၁ဇာတိပရိသန္တိနိယနိယတဲ့ဒုက္ခ၊သရအိုးရတဲ့ဒုက္ခ၊ဗျာတိဒဏ်နာရတဲ့ဒုက္ခ၊မရဏသေးခြင်းပျက်စီးရတဲ့ဒုက္ခ၊သတ္တာရီအပါယဒုက္ခအပယ်၄ပါးမှခံရမယ့်ဝိဇ္ဇဉ်ဒုက္ခပေါင်းလိုက်တော့သံဝေကဝုထုဘယ်နှခုရှိလဲ၈ခု။ပရိသန္တိနိယမဲ့ဆင်ញင်ဒုက္ခတွေကိုဆင်ញင်ပေးရတယ်။ရှင်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကြီးတွေကိုနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်ရမှမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါဒီမှာတံဝေကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။တံဝေကဆိုတာကတော့ထိတ်လန့်တုံ့လုပ်တဲ့ဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးထိတ်လန့်တုံ့လုပ်မှုကိုအထူးသဖြင့်ပြောနေပါတယ်နော်။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခဏခဏတော့ပြောနေပါတယ်။သင်္ကသာဆိုတော်ဘုရားကသူ့ရဲ့သတုရာတဲ့ခါအကျမ်းထဲမှာတံဝေကရောက်ပဲဂါထာလေးတွေဒီကုန်းပြီးထားတော့အဲ့ဒီမှာဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့သတော်ကြီးကဘာဆုံးမထားလဲ။ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝန်းနှင်းကထွက်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝန်းနှင်းကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်သွားခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားရဲ့ညံ့တဲ့လူဘယ်လူရှိအောင်မလဲ။ဟောဒီကိစ္စဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။ဟင်ပြန်သွားခြင်းသေးလား။ဟမ်မသွားခြင်းဘာလို့ရမလဲ။ဒါပဲဒါပဲဒါဆင်းခြင်းတာနော်။ဒီဇာတိပရိသန္တိဒီနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝန်းနှင်းမှာဘယ်လောက်နေရလဲ။ကိုလား၁၀လဟုတ်တယ်မလား။ကိုလား၁၀နေရတာချမ်းချမ်းသာသာချောင်ချောင်လဲ့လဲ့နေရတာလား။ဟုတ်ပါဘူးအမိကမေတ္တာဓာတ်သက်ဝင်ပြီးအသိဉာဏ်လေးရှင်းပါမှနည်းနည်းလောက်သက်တာမယ်နည်းနည်းလောက်သက်တာတော့ဘာများများကြီးမသက်တာဘူးသူ့မှလည်းသူ့ခန္ဓာဝင်ထမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်တော့ကိုယ်မှုကွားမှုဆိုတာအနေဆုံးရှိမယ်ကိုယ်ရင်လည်းခါလင်းချင်းလင်းချိုးလိုက်တယ်လို့ကိုယ်ရင်လည်းခါလင်းချင်းလိုက်လို့ဖြစ်တယ်သူလည်းရင်ကတော့ရေတောက်ချင်းတောက်မယ်ရေတောက်လိုက်ရင်ရေအေးတောက်လိုက်တော့ကိုယ်ဟိုနရဲချောင်းငရဲထဲမှာခံရတယ်လို့အမတန်အေးတဲ့လောကန္တတွေငရဲထဲမှာခံရတယ်လို့အေးစိတ်သွားတယ်ရင်ကတော့သူရေဘူးတဲ့တောက်ချင်တော့မယ်ရေဘူးတော့လည်းရင်လည်းအမတန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်။ငရဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့ပုံစံလိုခံရတတ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဘူအဆက်တွေမိပင်မိခင်ကကြိုက်လို့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိမှာသိဒုက္ခရောက်တယ်။ဒီကြားထဲမှာတချို့ကိုယ်လွယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်တတ်လဲ။မယန္တိဆန်းနဲ့တို့စားတယ်။မယန္တိတွေဆန်းနဲ့တို့စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတကယ်တည်းဓာတ်နဲ့မှုန်းပြီးတော့စားရင်လည်းပုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကလေးဘလို့ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာကြည့်နော်အောက်ကထိုင်ထားရတာကအမိရဲ့အစာဟောင်းအိမ်အပေါ်မှာထမ်းပြီးရွက်ထားရတာကအမိရဲ့အစာတည်းအိမ်အစာတည်းအိမ်နဲ့အစာဟောင်းအိမ်ရဲ့ကြားထဲမှာအမြဲတမ်းမှုန့်ကျင်တဲ့နတ်သားတွေနဲ့ထုံမွှန်းထားတဲ့တိုက်ခန်းဟုတ်သလား ဟုတ်ဘူးအမတန်အနတ်ဆိုးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရွှေချာဆက်ဆုပ်ပွဲကောင်းတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးထိုင်နေရတယ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကနောက်ထပ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲကိုနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်သွားခြင်းမသိတဲ့ဆိုရင်ဒီယောက်ျားတဲ့ညံ့နေလို့ဘယ်သိရှိမလဲဘယ်နဲ့တော့ဦးစင်းကြီးတွေလက်ခံနိုင်လားဟမ်ဟောနောက်ကဦးစင်းကြီးတွေကတော့ငြိမ့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်မခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီကျင်းကအဲ့တော့ကိုလည်းပြန်မသွားခြင်းဘူးဆိုရင်သူများကိုလည်းအဲ့ဒီထက်ပြန်သွားအောင်လုပ်ပါလုပ်ဖို့ကောင်းပါမလားဟမ်အဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဖုန်းယူဖို့သိကောင်းနေဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်မိမိလည်းဒီထက်မသွားခြင်းဘူးဆိုသူတို့ဘာတွေလဲဒီထက်လာနေကြဟာဆိုပြီးကိုကစူးစမ်းဖို့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီဇာတိဒုက္ခလေးကိုသင်ခြင်းပေးရမယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုဇရာပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခအိုးမှုကြီးကြီးကြီးစဉ်းစားကြည့်တာနော်။အိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းမြင်ရတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့အမှုချအေကံအိုးကြမယ်။အိုးရတဲ့ဒုက္ခသည်ဘလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့။တောင်ဝေးကိုအဖော်ပြုပြီးတုံတုံကြီးနဲ့နေရတဲ့အကြောင်းဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်။အဲဒီလိုသူများသိပ်ပေးမှအိယာမှထားရတယ်။သူများသိပ်ပေးမှအိယာမှအိနေနေ၊သူများထူပေးမှအိယာမှထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုး။သူများထူမှသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့သူများတွဲမှသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာဘလို့ဆင်းရဲမလဲစဉ်းစားကြည့်တာနော်။လူချင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည့်ဝဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာဒီဖြတ်နိုင်ရတဲ့ဒုက္ခသမ်းမှန်ဖြတ်နိုင်တာတော့ထားဖို့သိပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတန်ချက်ကမပြင်းဘူးလားပြင်းတယ်အနာရပင်ကျောင်းတရကအကြီးကဒီကဏ္ဍကာလဒုက္ခဝေဒနာခံစားရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်တို့ကိုထရောက်ထားတဲ့စကားလေးတွေရှိတယ်နော်ခေါင်းမလေးတွေကထိုးပြီးခေါင်းကိတ်တဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဘယ်လိုထရောက်ထားလဲအာကောင်မောင်းတန်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအာနယ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုခေါင်းမှာတံမိုးနဲ့နှက်ပြီးနှက်လှဲ့နေတယ်လို့ပဲခေါင်းမှာလေးတွေကတအားထိုးနေအာကောင်မောင်းတန်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ကတရေဘက်နဲ့တရေလွန်ကျိုးနဲ့ခေါင်းကိုတအားဆွဲပြီးစီးထားတယ်လို့ခေါင်းမှာပတ်ဖွဲ့မှုနေပြီးတော့အထဲကနေတန်ကျုံနဲ့ထိုးတယ်လို့ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဝေဒနာတွေခံရတယ်အာနယ်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအာကောင်မောင်းတန်နေတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုတအားကင်ပြီးမိကြီးခဲမှာသွားကျင်းနေတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာအင်းထဲမှာအပူတက်တိကသိပြင်းထန်နေတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နွားတသမားကနေပြီးတော့နွားတွေကိုသာလီဒန်းနဲ့ဝှေ့ရမ်းပြီးနေတယ်လို့ပဲတပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလေးသိန်းလုံးတွေကတအားမှွေ့ပြီးတော့ရမ်းနေပြီတပည့်တော်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားဖို့နော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုဒီကဏ္ဍကာလမှာခံစားရသေးတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်ဒီဗျာဒိဒုက္ခကြီးဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနောက်တစ်ခုမရဏဒီကြီးပြည့်စည်ရမယ့်ဒုက္ခခန္ဓာတဒလလကုကုနဲ့တင်းကျပစ္စည်းရတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းရှိကောင်းတဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်တိုးတော့သေလောက်တဲ့ဝေဒနာစရာကတော့ရှင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တိုင်းတားကြည့်လိုက်ရင်သေတဲ့ဝေဒနာကပိုပြီးပြင်းထန်နေစရာတော့ခံမလို့မရဘူးလားရနေတယ်သင်္ခါနီးမှာခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်အပယ်၄ပါးဆိုတဲ့လာရဂတိတစ်ခုထင်ရှားဧကံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်ထိုဂတိကြီးကိုမိမိသွားနိုင်မလားမေးကြည့်ဖို့မကောင်းလားခွေးဖြစ်နိုင်မလားနွားဖြစ်နိုင်မလားမေးကြည့်ဖို့မကောင်းလားကောင်းတယ်ခွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးနွားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးမဖြစ်စေတဲ့လမ်းနွားမဖြစ်စေတဲ့လမ်းကိုမိမိကမှန်မှန်ရှောက်နေဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားစိတ်ကတော့ခွေးမဖြစ်ချင်ဘူးနွားမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကခွေးဖြစ်တဲ့လမ်းနွားဖြစ်တဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတယ်ဆိုရင်လွတ်နိုင်ကျွတ်နိုင်ပါမလားမကျွတ်နိုင်ဘူးဒါသိတတိထားရမယ်ငရဲသွားနိုင်မလားကိုဟကိုမေးကြည့်မသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲကလွတ်တဲ့လမ်းကိုမှန်မှန်ရှောက်နေဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေငရဲကလွတ်တယ်လမ်းတော့မှန်မှန်မလျှောက်နိုင်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ငရဲတော့မသွားခြင်းဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပိဋ္ဌာဘုံဘုရားတခါတည်းရတချို့တချို့ပိဋ္ဌာရီဖရာတဆုနဲ့တဆုကြားသမင်းတစ်လုံးမစားရဘူးရေတစ်ပုတ်မတော့ရဘူးမိမိတို့သမင်းခုနှစ်ရလောက်မစားရင်ဘယ်တော့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံရမယ်ဆိုတာမှန်းမြော်ပြီးကြည့်ပါဖရာတဆုနဲ့တဆုကြားတောင်မှသမင်းတစ်လုံးမစားရတဲ့ပိဋ္ဌာရေတစ်ပုတ်မတော့ရတဲ့ပိဋ္ဌာဘယ်တော့ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာမှန်းမြော်ပြီးကြည့်ပြီးတော့တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့မီးရှုံ့ပြန်ခံရတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့အစာငတ်ဖို့ခုံးပါနေတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့ရင်ငတ်ဖို့ခုံးပါနေတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့ပါဇက်ပေါက်ခရီးကအပေါလောက်ရှိပြီးကိုလုံးနဲ့ကတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်စသည်ဖြင့်ရှိနေတဲ့ပိဋ္ဌာရီတွေရှိကြတယ်ဒီလောက်ဆံလောင်မှုတွေတဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်စွာခံရတဲ့ဒီလိုပိဋ္ဌာဘောမျိုးငါရသွားနိုင်ပါမလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်မသွားခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပိဋ္ဌာဘုံဘောမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးမယ်တရားကောင်းလမ်းမှာဖို့တော့မိမိကမှန်မှန်လေးရှောက်နေဖို့တော့လိုအပ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ငရဲလည်းမသွားနိုင်ဘူး၊ပိဋ္ဌာဘုံဘွားလည်းမသွားနိုင်ဘူး၊အသူရကေဘုံဘွားလည်းမသွားနိုင်ဘူး တိရစ္ဆာန်ဘုံဘုရားလည်းမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုအပယ်လေးဘုံမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုမှန်မှန်ကြီးရှောက်နိုင်အောင်ဒီတရားလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးဆင်ခြင်ပေးရတယ်အပယ်ဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခနော်အဲ့ဒီဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့ဖြာတိရဲ့မရဏရဲ့အပယ်လေးပါဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ဓာတ်တွေကိုဆင်ခြင်ပေးလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတောင်းရင်ကဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပြီးလာနိုင်တယ်နော်နောက်တနည်းအားဖြင့်သူကဖွင့်ထားတာကအထဝါဇာတိသရံဘာဖြာတိမရဏာနိသတ္တာရိအပါယဒုက္ခပစ္စမအတိတေဝဒမူလကံဒုက္ခအနာဂတေဝဒမူလကံဒုက္ခပစ္စံပန္နေအဟာရပရိယေတိမူလကံဒုက္ခံဒီနောက်ထပ်တံဝေကဟုတ်သူအရှင်မျိုးတစ်မျိုးတနည်းထပ်ဖွင့်တယ်။ဘာလဲ?ဇာတိခန္ဓာကပရိဒန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခသရာအိုးရတဲ့ဒုက္ခဖြာတိဌာနရတဲ့ဒုက္ခမရဏသေခြင်းပြည့်စည်ရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလည်းဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဒါတံဝေကဖြစ်ဆင်ခြင်ခဲ့နော်နောက်တစ်ခုစတ္တာရီအပါယဒုက္ခအပယ်ဝဆင်းရဲဒုက္ခ၄မျိုးကိုတစ်မျိုးတည်းယူလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုအတ္တိတေဝဒမူလကံဒုက္ခအတိတ်သန္တရာဝဆင်းရဲလျှင်အကြောင်းရင်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခအနာဂတေဝဒမူလကံဒုက္ခအနာဂတ်ဝဆင်းရဲလျှင်အကြောင်းရင်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခပိစုတ်ပန်နေအဟာရပရိယေတိမူလကံဒုက္ခပိစုတ်ပန်မှာအဟာရရှာမိနေရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခလေးတွေကိုဆင်ခြင်ပေးရမယ်။အတိတေဝဒမူလကဒုက္ခအတိတ်သန္တရာဝဆင်းရဲလျင
1: ်သာသနာတော်နှစ်2555နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်တရင်ကျော်လဆန်း6ရက်2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကြောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရင်ကျင့်ပါပြုလို့အတ္တိဓမ္မသဘင်အခန္ဓာဝေစံကြောင်းမြုတ်နေရှမ်းလန်းကိုအောင်နိုင်သေးမတော်တော်အောင်သာဖုံးမြတ်ပိုင်သမီးယွန်းနဲ့အိမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သုံညကဘာဤတယုတ်ဆောင်မှုများအပိုင်းနှင့်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးတပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုအာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိ

အတ္တတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမာသမိတာနင်တထာဇနိစွန်ញင်းကြီးဟုကျေတိထဝေငါတို့အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်အမှုတော်ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတော်ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝေနယများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရော

0: တုံညကဘာဤတယုတ်ဆောင်မှုများအပိုင်းနှင့်မိတုဒ္ဓိမက်အထက်ကထာမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးထားတယ်ဓာရုယန္တဓာရုယန္တဆိုတာယုတ်သေးယုတ်ကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်လို perfect လို့ခေါ်ယုတ်သေးယုတ်အဲ့ဒီယုတ်သေးယုတ်ဟာဒါရုယန္တဒီကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ကလေးအသားနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ကလေးဟာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေစီဝအသက်မရှိဘူးနိရိဟကသူဖာသူဘာမှလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးတဲ့တုံညဒီစွမ်းရည်တွေစိတ်သုံးနေတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ယုတ်သေးယုတ်ချင်းသူ့ဟာသူဒီယုတ်သေးယုတ်ကဘာမှလုံနိုင်စွမ်းရှိရမှာမဟုတ်ပဲသို့တော့ခဏခေတ်ကြတော့ယုတ်သေးယုတ်ကကျိုးဆွဲတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတိုးတက်လာဘာနဲ့လုံတော့ဆိုဘက်ထရီအားနဲ့လုံတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ဒီပေါ်လာပြီပေါ့မှန်ပါပါအဲတချို့ဆို remote control အဲ့ဒါလည်းပဲကြည့်ပဲ remote control ရဲ့ဒီဘက်ထရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့တာသူလှုပ်ရှားနိုင်တာဘက်ထရီမပါဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့ချီကနေစီဝအသက်လည်းမပါဘူးနိရိဟကကျိုးပန်းအထုတ်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးတုံညဇီဝတို့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတို့ကကင်းနေတယ်တဲ့ဒီဘက်ထရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့တာသူလှုပ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်အရာတော့ဒီလိုပြောရမှာเนาะအမှန်ပါပါအတန်သွင်းထားတဲ့အရာကြောင့်ဟိုစကားပြောတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတဲ့เนาะသူကဒီပုံမှန်အာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်သေးယုတ်ယုတ်သေးယုတ်ဟာသူ့အနေနဲ့ဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးအဲရှေးတုန်းကပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျိုးနဲ့ဆွဲပေးတဲ့ပုံကိုရှိမှသူကလှုပ်ရှားလို့ရမှန်ပါပါကျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆွဲပေးမှဒီယုတ်သေးလို့ကအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတယ်အဲဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့အသုံးပြုမှဒီယုတ်သေးယုတ်လေးကဒီ robot လို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ယုတ်ကလေးတွေကသွားနိုင်တယ်လာနိုင်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့နန္တရားယုတ်တရားတွေဟာနန္တရားတတ္တကလည်းဘာမှစွန့်ရည်တတ္တိမရှိဘူးယုတ်တရားတတ္တကလည်းစွန့်ရည်တတ္တိမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဟာလည်းပဲအချင်းချင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပွားနိုင်နေလုံနိုင်နေခိုင်းနိုင်နေပြောနိုင်နေဆိုအထိပဲရသွားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားယုတ်သေးယုတ်လေးဘက်ထရီနဲ့ပေါင်းမှသုံးမဟုတ်ကျိုးတက်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းလုံမှသူကလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဘေးကလူကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အော်သူကအသက်ရှိတယ်ပြောတတ်တယ်စကားပြောတတ်တယ်လှုပ်ရှားတတ်တယ်လို့သူလုံနိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိတယ်လို့ဘေးကအမြင်မှထင်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တုံညကဘာကတတ္တဝါတွေဟာလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနဲ့နံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကစွမ်းအားတွေဖြစ်လာ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ယုတ်သေးယုံနဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပေါင်းထားတယ်လို့ပဲပေါ့။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ပေါင်းထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစကားပြောတယ်၊လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာတွေဒါတွေဖြစ်လာတယ်၊ငိုတယ်၊ရည်တယ်။အမျိုးစုံလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ action တွေအကုန်လှုပ်လာတယ်ပေါ့။အကယ်၍သာနံနဲ့ယုတ်ဒီနှစ်ခုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးသီးသန့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇီဝဆိုတာဘယ်တော့မှရှာတွေ့မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်သူကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာတုံးလို့တစ်ခုစီတစားစီတစားစီဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှရှာတွေ့မှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုတုံညလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးစပွဲတင်နိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်တိုင်ကနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်လေးကအချိန်ပြောနေတာသူကအချိန်တန်လို့ရှင် talking clock လေးကအချိန်ပြောတယ်ဘယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာသူပြောတာအဲ့တော့ဒီထက်ပဲအကောင်ကဝင်ပြောနေတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာကောင်မှအဲ့ထက်မရှိဘူးဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့စနစ်တကျတတ်ဆင်ထားလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာเนาะတတ်ဆင်ထားလို့သူကအချိန်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိလားဆိုမရှိဘူးအကုန်လုံးသူကပေါင်းထားသူမျက်နှာပြင်မှာကဏ္ဍနေပါရမယ်လက်တန်တို့လက်တန်ရှိနှစ်ခုရှိရမယ်အချိုးကြကြပေါင်းဆက်ထားလို့ ဒီပင်နီယံဘိန်းလေးတွေနဲ့ဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့လေပတ်ပြီးသွားလာတဲ့အခါမှာဆိုင်ရဆိုင်ရနေရာရောက်တဲ့အခါခလုတ်လေးကပြုတ်ပြီးတော့ထော့ကင်းကလော့ကြတော့အတန်ဒီစကားပြောတယ်ပေါ့ရှေးတုန်းကလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဲတီးပေးတယ်ပေါ့ခလိုင်လေးတီးပေးတယ်ပေါ့ဘယ်နှနာကြီးဆိုတော့ဘယ်နှချက်တီးရမယ်ဆိုတာသူ့မှာအထက်ထဲမှာပင်နီယံနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းသူ့လောက်တာလေသူ့မှာလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိတော့မရှိဘူးအော်လုံးနဲ့နဲ့ဆိုင်တတိမရှိပဲနဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟာနာယီကအချိန်ပြောတယ်လို့နာယီကကြည့်ကိုးနာယီဆိုကိုးချက်တီးတယ်သူမှန်အောင်လုံးနိုင်တယ်လို့အာဩစရာဖြစ်ရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဒီယုတ်တရားနန်တရားတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါခုလိုစွမ်းအင်တတိတွေရရှိလာပြီးတော့စကားပြောတာတို့ငိုတာတို့ရည်တာတို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့တော့ဒါတွေကအားလုံးဟာတရုပ်ဆောင်နေကြတာကြီးပဲလို့တော်ဝိသုဒ္ဓိဘက်မှာတော့အဲ့ဒီခေတ်ကရှိတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပဲပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကြတော့ဥပမာပေးစရာတွေကအများကြီးပဲအခုတကယ်ကိုမော်ဒန်မြင့်နဲ့ကားတွေကြတော့အနန္တမှာတစ်ပင်ရှိရင်သူကတစ်ပင်ရှိတယ်တွီတွီတွီနဲ့အတန်အချက်ပေးတယ်အနန္တမှာတစ်ခုနဲ့တိုက်မလို့ကတ်လာပြီဆိုရင်သူကအတန်ပေးတယ်တချို့ကားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားညစ်ပင်နေတောင် wash me wash me လို့អော်သေးတာပဲရှိသေးတာသူညစ်နေရင်သူဆေးပေးပါလို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်ကတော့တစုံတစ်ခုကိရိယာတွေတတ်ဆင်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကအလုံးအလုံးလုံးနေတာခုခေတ်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကနားလည်ဖို့လွယ်ကူလာတယ်လို့ပြောရမှာတကယ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြောနေတဲ့လူရှိသလားလို့လိုက်ရှာလိုက်မရှိဘူးကားကနေစကားပြောနေလဲလိုက်ရှာဖြူနော်ကားကနောက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်တတိကားနောက်ဆုံးလိမ့်မယ်လို့អော်သေးတာလေအဲ့တော့မျိုးစုံអော်နေတာတွေဟာဒါတွေဟာအထက်ထက်ကတရားယောကអော်ပေးနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူစနစ်တကျတတ်ဆင်ထားတဲ့အရာကနေအလုံးလုံးနေတာလားဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာမှအသက်လို့ဇီဝီအသက်ဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတာတွေကတကယ်မရှိဘူးတတ္တဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသို့တော့ဆိုင်ရဆိုင်ရအချိုးချပေါင်းဆက်ထားလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာတုံညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့တုံညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒပိစ္ဆယပရိက္ခဏာအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တိမဲ့မှာဒီလိုဥပမာရေးထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာရှင်းစရာတွေပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒီလောကကြီးမှာတဲ့နန္တရားဆိုတာအမှန်ရှိတယ်ယုတ်တရားဆိုတာအမှန်ရှိတယ်နာမင်းစရူပင်စဣဒ္ဓတိသစ္စာတော်နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားသာဒီလောကမှာအမှန်အားဖြင့်ရှိပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့တကယ်ရှိတာလေမရှိတာဘာလို့ဆိုနဟိတ္ထတတ္တောမနုဇောဝဝိသတိမနုဇောစဝိသတိတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ထဲမှာတကယ်ရှိတာတော့ယုံနဲ့နံနှစ်ခုပဲရှိတယ်ခုနနာယီလေးဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘက်ထရီရှိမယ်သူစက္ကရိယာလေးတွေရှိမယ်ဒါပဲရှိမယ်နော်လူမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲယုံနဲ့နံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်တတဝါဆိုတဲ့အထင်မြင်စကားပြောနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဒီစကားပြောတတ်တဲ့သူဆိုတာဒီထဲမှာမရှိဘူးနော်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဆုံးလို့တဲ့နဟိထတတ္တောမနုဇောစဝိသတိအဲ့ဒီမှာတတဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တုံညာဣဒံယန္တမိဝဘိသင်္ကတရုပ်သေးရုပ်လို့တီထွင်ထားတာဖြစ်တယ်ရုပ်သေးရုပ်များဟာစနစ်တကျလှုပ်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ထဲမှာအသက်မပါတယ်လို့ပဲဒီအသက်ဆိုတဲ့ဟိုဝိညာဉ်ကောင်တို့အတ္တတို့ဆိုတာဒီမပါဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဒီမပါဘူးတကယ်ကိုစိတ်သုံးနေတဲ့တုံညပဲဖြစ်တယ်တုံညဆိုတာဘာမှမရှိတာကိုပြောတာပဲမှန်ပါပါဗျာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဲထဲမှာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနရုပ်နာကလွဲပြီးဒီထဲမှာထင်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဒီထဲမှာဒီလိုဆွလို့တာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘာတွေသာရှိတာတော့တုံညဆိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့တုံညမျိုးဒီလိုပြောတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခတပုံစောတိဏ္ဍကထတတိတော်တဲ့ မျက်ပုံအမိုက်ပုံကြီးလိုပဲတဲ့ဆင်းရဲအဆုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအဆုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်တာတုံးဆိုနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုခေါ်တာဘာဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတုံးဆိုတော့ဒီနာမ်နဲ့ရုပ်ဟာဖြစ်မှုပြက်မှုကအမြဲတမ်းအနှောက်ယှက်ပေးနေလို့ဖြစ်မှုပြက်မှုရဲ့အန္တရာယ်ကြီးကအမြဲကြုံနေလို့ဒုက္ခံဘယထေနာကြောက်လန့်နေရတဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကြောင့်အမတ္တမဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့အနေအထားမှာရှိလို့သူ့ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်လူတွေကတော့ချမ်းသာတဲ့ထဲနာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲဒုက္ခရောက်နော်လေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အမြဲဒုက္ခရောက်ပြီးဖို့လည်းပဲသူကဒုက္ခအစနစ်ပဲဒုက္ခရောက်နေတာပဲသူကသူနေလဲပြက်နေတာပဲရွေးနေတာဆိုတော့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာလို့ခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေ့ပြောင်းနေတာအမြဲတမ်းတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာသို့တော့လူတွေကဒါလီဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမသိတာမြစ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့လူကမြစ်ရည်တွေစီးနေတာကိုဒါခုနကမြစ်ရည်ပဲအခုနောက်မြင်ရတာနောက်မြစ်ရည်ပဲလို့ဒီလိုသတိမထားနိုင်ဘူးမြစ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်မြစ်ရည်တွေပဲလို့ဒီလိုပဲမြင်ရတယ်လို့ပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတတ္တဝါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မနေ့ကလည်းသူပဲခနေ့လည်းသူပဲလို့ဒီလိုထင်နေရတာမြစ်ထဲကရေတွေစီးနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနောက်ကကော်ပီတွေကလိုက်နေတာဟုတ်အဲ့တော့လိုက်နေတော့ဒီကော်ပီတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူပဲလို့ဒီလိုပြောနေကြတာတကယ်ကတော့မရှိဘူးကော်ပီပဲခြံတာပဲအဲ့ဒီကော်ပီကလည်းပဲတကယ်ကိုအတူလားဆိုတော့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်း different ခြားနာခြားနာပြီးတော့လာတယ်နော်တော်တော်လေးနှစ်ကြတဲ့အခါကျတော့မှခြားနာမှုကတည်လာတယ်အော်မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ခြာနာမှုဆိုသိမ့်မသိတာ။ဟိုနေ့ကဒီနေ့လည်းသိမ့်မသိတာ။အဲနောက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြာနာမှုတွေကသိပ်ပြီးထင်ရှားလာတယ်လူတွေ။ထင်ရှားလာ။အဲ့တော့လူတွေကြည့်လေတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာတော်ကြာ7နှစ်လောက်မတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်အာတကယ်ချင်းမင်းကမှတ်မိလားဆိုဘယ်သူတော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်လား။မှတ်ညာနဲ့မှပျောက်သွားပြီ။မမှတ်မိတော့ဘူး။အဲ့ဒါမညံမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး copy ပြောင်းနေလို့မှန်ပါပါဗျာမညံนี่လည်းအပြစ်ဆိုလို့မရဘူးအရင်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့လူတယောက်10နှစ်15နှစ်အနည်း20မတွေ့ဘူးဆိုရင်ရုပ်တရက်ပြန်ပြောင်းမှတတိယတော့တာလေမှန်ပါပါဗျာဟောအဲ့ဒီကြာမှာဩငယ်ရုပ်ကလေးဆိုတာအတော်စဉ်းစားပြီးကြည့်ရတယ်နော်မှန်ပါပါငယ်ရုပ်ကလေးဆိုတာအတော်စဉ်းစားကြည့်ရဘုန်းကြီးတို့တခါဇာတိရောပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းငယ်ပါတယ်တခါတယောက်အမျိုးတည်းကပဲဟုတ်တော့ဒီဘာတွေအကုန်ကျိုးလို့မေးတွေဘာတွေရှေ့ထိုးနေပြီ။ဟောတောင်းသူလေသမားတွေဆိုဆင်းရဲကြတာပေါ့နော်။မှန
1: ်ပါပါဗျာ။
0: ဆင်းဆင်းရဲအလုံစား။လမ်းကြတော့စုံတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီတကာကြီးဘယ်သူပါလဲလို့မျက်နှာချင်းစုံတဲ့အခါကျတော့သူကငငယ်တော့ခေါ်တယ်လို့ပဲ။အဲဥစဉ်ဥစဉ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ရီပြနေ။ရီပြနေတော့သွားချိုးပချိုးနဲ့ဆိုရုပ်ခအများကြီးပြောင်းနေတာ။တပည့်တော်မမှတ်မိဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီကြတော့မှသူပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့ရဲ့ငယ်ရုပ်ကလေးကနည်းနည်းလေးမှန်းလို့ရသွားတယ်။ဘယ်ငယ်ရုပ်ရှိတော့မလဲ။သွားတွေချိုးမေးတွေထိုးနေမှတော့ဘယ်ငယ်ရုပ်ရှိတော့မလဲ။အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ပြောင်းလဲသွားတာ။အဲ့ဒီလိုတချို့ကြတော့လည်းအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲတယ်။တချို့ကြတော့လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟို copy ကကောင်းနေသေးတော့တိတ်မပြောင်းဘူးနော
1: ်
0: ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီအမြဲတမ်းရွေးနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခတပုံစောတဲ့စိတ်ပျက်စရာကြီးရဲ့အဆုအဝေးများတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခရဲ့အဆုအဝေးကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့တိဏကထတာပါဠိတော်မျက်ပုံထင်းပုံကြီးလိုပဲဘာမှမထူဒီလိုဆိုလိုတာနော
1: ်
0: မှန်ပါပါခင်ဗျအဲ့ဒါတုံညရဲ့သဘောကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာရေးထားတဲ့ဟာကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာရေးပြတဲ့ထက်မနေ့တုန်းကတုံညောလောကောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းတယ်။နာဝိသုရိမတ်မှာသဗ္ဗေသင်္ခါရတုံညာအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကနေဖန်တီးပြီးတော့ပြုထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသင်္ခါရဆိုတာယုတ်တရားနံတရားတွေဟာတုံညာတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့သူကရှင်းတဲ့အခါမှာတုံညာကိုရှုထောင့်နှစ်ခုကနေပြီးတော့တုံညာဖြစ်ပုံကိုပြောပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုစာပေမှာဒွိကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်ဒွိကောတိကဆိုတာရှုထောင့်နှစ်ခုကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့တုံညာ အဲ့တော့သဗ္ဗိသင်္ခါရသုံးညာလို့ဆိုတာကြတော့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောတဲ့စကားနော်ခြုံငုံပြီးတော့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒီကောတိကဆိုတာဟိုဘက်ကကြည့်လဲသုံးညာဒီဘက်ကလည်းဒီတုတ်ကြည့်လဲဒီသုံးညာပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်ရှုတော့ကနေကြည့်ရင်သုံးညာဖြစ်ပုံကိုပြောမှာလို့လေအဲ့ဒါကြတော့မနေ့ကတချို့တစ်ဝက်ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပဲပါပါတယ်အဲ့မှာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုသုံးညာမိထံအတ္တေနဝါအတ္တနိယေနဝါဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့ခုနတုန်းကဟိုစီမံဆောင်ရဲ့နေတဲ့သူအတ္တရဲ့အတိတ်တွေကတော့အမျိုးစုံယူတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကငါဥစ္စာပဲဒီလိုပြောကြပါစို့အတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာအဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာငါဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့မရှိဘူးရှာလို့မရဘူးငါဆိုတာမှလည်းပဲစိတ်သုံးနေတယ်ငါဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာတော့ဆိုငါမှမရှိတာငါဥစ္စာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာငါရှိမှသာငါဥစ္စာဆိုတာရှိလို့ရတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါမရှိရင်ငါဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကံတရားတွေကိုပြုလုပ်တတ်သူအလုပ်လုပ်တတ်သူပါတိယဟန်ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝဒောဝေထီရောတဲ့စကားပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်အကျိုးအကြောင်းဒီကိုလို့တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားတတ်တယ်သူကတော့ဝိညာဉ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာเนาะအဲ့တော့အတ္တဆိုတာကာရကပြုလုပ်သူဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှစကားပြောကြတယ်သွားကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ကန်ကြတယ်เนาะပြောဆိုကြတယ်အဲတချို့ဆိုဈေးရောက်နေဆိုအမတန်ရောက်တတ်တယ်ပေါ့ရောက်တတ်ဝယ်တတ်တယ်ပတ်စံနေအများကြီးရတယ်အဲ့လိုလူကြတော့တော်တယ်လို့ပြောကြပြန်တာပေါ့နော်ဟောပညာသင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီဘွယ်သူတွေရတယ်ဟောပညာတတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပတ်စံများများရှာနိုင်တဲ့လူချမ်းသာတယ်လို့ပြောကြပြန်တယ်ဟောအဲ့မှာဒါဖြင့်ဘသူတွေကလှုပ်နေတာလဲကာရကလှုပ်သူဟာရှိသလားဆိုခန္ဓာငါးပါးထဲမှာလောက်သူဟာရှိသလားလို့ဆိုတကယ်လိုက်ရှာလိုက်လို့ရှင်ယုတ်နံခန္ဓာကလွဲပြီးလောက်သူဆိုတာတည်တတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာသူ့မှာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ဝီရိယကောင်းတယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဝီရိယတို့စဉ်းစားဉာဏ်တို့သူ့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားပတ်ဝန်းကျင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးတော့ညီညွတ်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာအောင်မြင်လာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုဒီမှာယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေကအချိုးချပေါင်းစပ်မိလိုက်တဲ့အခါအကောင်းတွေပေါင်းမိတဲ့အခါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီလိုဆိုလို့တာကဲငိုထတဲ့လူဆိုတော့ငိုထတဲ့လူဆိုတာဒီထဲမှာရှိလားလို့ဆိုမရှိဘူးမရှိလို့ရှိရင်ငိုချင်းတယ်ရှာပြီးငိုရမလို့ဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်သူကငိုထတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်းနေစရာကျုံလာလို့ရှိရင်ဓမ္မနတ္တဆိုတာလာတယ်လေမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အဲ့ဒီဓမ္မနတ္တကနေပြီးတော့ဝန်းနေအောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်ဒီစိတ်တစရုပ်တွေကိုဝန်းနေအောင်ဖြစ်လာတော့လူရဲ့မျက်နှာကြီးကမဲ့လာပြီးမျက်ရည်တွေကပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျပြီးဟောအတန်တွေထွက်လာတာမှန
1: ်ပါ
0: ပါဗျာဒါရတဲ့အပြင်တစ်ပြင်ငိုတတ်တဲ့လူရှိလားဆိုမရှိဘူးဒီဓမ္မနတ္တနဲ့ဓမ္မနတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပဲရှိတယ်ဒီသူ့အပြင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကာရကပြုလုပ်သူတတ်တတ်မရှိဘူးတဘာဝတရားတွေကပေါင်းစပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်လာတာလေကြည
1: ်
0: အခုဒီထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးလေးတွေကြည်ပါလားလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့လှုပ်တာဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေတာတော့မရှိဘူးလှုပ်ပေးတဲ့လူနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: သူကသူအချိုးချအကြောင်းပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတာတကယ်ကတော့သူကလှုပ်เสียအကြောင်းလည်းပါမရှိဘူးပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: တက်ရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လို့ပဲဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကို

ဟုတ်ဘူးဟိုကျင့်သက်စရာလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်တွေတွေးမိပြီးတော့ तू ကသောမနတ္တဆိုတာဖြစ်လာတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာ तू ကလည်းသင်္ခါရပဲသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေးမိတဲ့အခါမှာဝန်တာလာတဲ့အခါမျက်နှာကပြုံးလာတယ်ဟောအဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာကလွဲပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးခံစားတတ်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝေဒကောတဲ့ကံတရားကိုပြုလုပ်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဝိပါကတ္တဥစဝေဒကောအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာပဲရှိတာတုံးလို့ဆိုသုဒ္ဓဓမ္မတဘာဝတရားတက်တက်ပဲဖြစ်နေတာရုပ်နဲ့နာနဲ့နှမျိုးပဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပုံအချင်းရာချင်းမတူတဲ့အခါမှာထင်ပေါ်လာတာချင်းမတူဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝိတုရိမေမာရသူကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုအကြောင်းတရားတွေအကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆုံမိသွားတာအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုပဲကာရကပြုလုပ်သူလို့ပြောတာတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာတာကိုပဲခံစားမှုဝေဒကလို့ပြောတာတဲ့တကယ်တော့တတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့မှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းပေါ်တော့အကျိုးကဖြစ်ရတာဟုတ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်အောင်လုပ်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံမိတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အကျိုးရလာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာတော့ဆိုဖသပိစရာဝေဒနာပဲလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ဆုံမိလို့ဖြစ်တာလေ။စိတ်နဲ့အာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါဖသပိစရာဝေဒနာပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။အဝေဒနာပိစရာတဏှာတဏှာပိစရာဥပါဒံပရိစ္ဆေသောဥပါဒေဒီထဲကထွက်ထာမှာမဟုတ်တာပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဖသရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့လောကမှာပြုံးတာတွေဘာတွေဆိုရင်လေဟုတ်လားအာယုံနဲ့ contact ဆက်တယ်မိသွားတဲ့ဖတ်တာကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာဆိုပေါ်လာတာပဲမှန်ပါပါဒါကြောင့်မို့သုဒ္ဓဓမ္မတဲ့သဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်ချင်းများတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်မှယထာဘူတဒသနာအမှန်မြင်တယ်လို့ပြောတာတဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အခုပြောတဲ့တုံညလို့ဆိုတာကာရကမရှိဘူးဝေဒကမရှိဘူးပြုလုပ်သူမရှိဘူးပြုလုပ်သူဆိုတာစကားကိုဟိုဘတ်တူတူနဲ့ပြောတဲ့စကားအင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့လူတွေဒါနားလည်ဘတ်တူတူဆိုရင်ဒီဒုကရိယာအများကြီးပဲလေမှန်ပါဗျာလှုပ်တယ်ဆိုတာစားတာကိုလှုပ်တယ်အိတ်တာကိုလှုပ်တယ်ငိုတာလှုပ်တယ်ရီတာလှုပ်တယ်အဲ့ဒါတူတူဒုကရိယာရဲ့အောက်မှာအကုန်ရှိတယ်ဒါတွေကမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြုလုပ်သူဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ကာရကဆိုတဲ့စကားလုံးကဒုဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့တူတယ်သူကဒုဒတ်စ်နဲ့တူတယ်ပေါ့ဒုဟာဒါကြောင့်မို့ကာရကကိုဒုအားလို့လုံးသူမရှိဘူးလုံးသူမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကနားလည်ရမှာငိုသူမရှိဘူးရဲသူမရှိဘူးဆင်းရဲသူမရှိဘူးချမ်းသာသူမရှိဘူးပြုံးသူမရှိဘူးဆဲသူမရှိဘူးအဆဲခံရသူမရှိဘူးဟောဘာမှကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲလှုပ်တာတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီလိုပြောတာကောင်းတာလုံးသူလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာလုံးသူလည်းမရှိဘူးเนาะမှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေမှုသာရှိတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝေဒကောကံတရားကိုပြုလို့သူမရှိဘူးအဲ့ဒီကံတရားကိုရဲ့အကျိုးကိုခံစားသူဆိုတာမရှိဘူးသုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန္တိသဘာဝတရားတက်တဲ့ဖြစ်နေခြင်းများတာဖြစ်တယ်။နာယီကလေးတည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့လူအချင်းမှမရှိဘူး။နာယီအချက်ပေးပြီးတော့အချိန်မှန်တိခောက်ပေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။တို့လို့ဆိုလိုတယ်။ရှိတာဘက်ထရီတို့ရှိမယ်၊ပင်နီယံတွေရှိမယ်၊ကရိယာတွေရှိမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှရှာတွေ့မှာမဟုတ်တော့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အခါမှာစွမ်းအားလေးတွေစွမ်းအင်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့သဘောမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အေးဒါကြောင့်မလို့အတ္တဆိုတာပြုလုပ်သူခံစားသူဒီနေရာမှာမရှိဘူးတဲ့အတ္တနိယဆိုတာပြုလုပ်သူခံစားသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာကမေးတဲ့တုံညောလောကောဒီတုံညကဘာကြီးဆိုတာဘာပြောတာတော့တုံညကဘာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရဏ6ပါးနဲ့ရှင်းခေါ်တာအဲ့ပါစက္ခုတုံညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယနာဝတောတံတုံညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယနာဝဒီလိုခေါ်တာစက္ခုဝတာရာလေးဟာတဲ့အတ္တမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တမှစိတ်သုံးတယ်အတ္တနိယပိုင်ဆိုင်တာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တနိယမှလည်းစိတ်သုံးတယ်စက္ခုပတာရအဲဒီမှာစက္ခုပတာရဟာသူကိုယ်တိုင်အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အတ္တအတ္တနိယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုတုံညာလို့
တယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီတစ်ခုနားလည်လို့ရှိရင်ဇာနဲ့ယုတ်ဒီအားလုံးဟာလည်းပဲဒီတိုင်းမျိုးတုံညပဲသူတို့မှာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာတုံညသဘောအဲ့ဒါကိုဒီအတ္တနဲ့အတ္တနိယဆိုတာနှစ်ဖက်ရှုထောင်းကနေပြောလို့ရှုထောင်းနှစ်မျိုးကနေတုံညဖြစ်ပုံကိုပြောတာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသို့မဟုတ်အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့မျက်လုံးဒီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးเนาะအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနားဒီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးเนาะအတ္တကပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နှကောင်းထို့တူပဲလျာထို့တူပဲကိုထို့တူပဲဩအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တရဲ့အတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမို့ neither အတ္တ nor property of အတ္တ neither အတ္တအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဟော I is empty I ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး neither အတ္တ nor property of အတ္တအတ္တရဲ့ property မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါ neither အတ္တ nor property of အတ္တကိုပြောတာ dikotika တုံညတာစာရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ညင်းဆိုလိုက်တာပေါ့တုံညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေရှင်းပြတာတဲ့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုလို့ရှင်အတ္တတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတ္တကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဖြစ်နေဥမှာဟုတ်အဲ့တော့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးကို negative နဲ့ပြောတာအဲ့တော့အတ္တလည်းမရှိဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ်ဒါကို dikotika တုံညတာဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင့်တဲ့အခါမှာနော်ဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင့်ပြီဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပမာပဲအာနာပါနနဲ့ချင့်တယ်ဆိုရင်ဒီထွက်လေဝင်လေမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသူအာရုံပြုလိုက်ဒီစိတ်လေးကအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးထွက်နေတဲ့လေလေးကလည်းအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားချုပ်သွားတာနဲ့သူတို့လည်းချုပ်သွားတာပဲဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားမရှိခင်ကသူတို့ကဘယ်နေရာမှရှိမနေဘူးเนาะအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပြီးတော့လည်းသူတို့ယက်တီနေတာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတယ်ပြောက်သွားပြီးတော့လေတဏှာမှာသွားစုနေတာမရှိဘူးတဲ့တစ်ပင်ကအမိုက်တွေကြွေကြလာလို့ရှင်တဏှာမှာသွားပုံနေတယ်အမိုက်ကဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကပြက်သွားတဲ့အခါမှာတဏှာသွားပုံနေတာဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ခင်ကရောတဏှာမှာစုနေတာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငိုတဲ့လေရှိနေတာမဟုတ်ရှိတဲ့နေရာထထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့နေရာထွက်လာတာသူကဒါပြင်ဘာကြောင့်ထွက်တာတုံးဆိုတော့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားချင်းဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတာတဲ့လက်နဲ့စောင်းကျိုးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာစောင်းတန်လေးထွက်လာတာအဲ့ဒီစောင်းတန်လေးကငကိုတဲကဒီစောင်းကျိုးထဲမှာရှိနေတာလားလို့ဆိုမရှိဘူးစောင်းအိုးထဲမှာရှိနေသလားဆိုမရှိဘူးဒါပြင်တီးတဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာလားဆိုမရှိဘူးလက်ထဲပဲလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ထူမခြားနာရေးထည့်ထားလို့ရတော့နော်သူတီးလို့တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပဲသူတီးတဲ့အနေထားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အတန်ကအမျိုးစုံထွက်လာတာဒီထက်မှန်ပါပါဘုရားထွက်လာပြီးတော့ရောပျောက်သွားတာပဲအဲရီကော်ဒါနဲ့ဖမ်းထားရင်တော့အဲဒီဖမ်းထားတာလေး copy လေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားဒါအတန်အစစ်မဟုတ် copy မှန်ပါပါဓာတ်ပုံရိုက်ထားသလိုပေါ့မှန်ပါပါအဲဒီ copy ကလည်းပဲပျောက်တော့ပျောက်တာပဲဒါမို့ငယ်ငယ်တော့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကတဖြည်းဖြည်းပျောက်မသွားဘူးလားပြောက်တာပဲသို့တော့ငငယ်ပုံလေးကအရိတ်ကလေးကတော့ကျန်းနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကငငယ်ပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အခုလို့အိုးပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟောအများကြီးကွာခြားသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားသိတာလေပေါ့နော်မမှတ်မိနိုင်လောက်ကိုယ့်ကိုယ်တော့မှတ်မိဘူးလေသူများကပြောနေကိုယ့်ကိုယ်တော့မမှတ်မိဘူးငါပုံဆိုတဲ့အစွဲလေးနဲ့သာသိရတာလေရုပ်ချင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တအားခွာသွားပြီပေါ့เออเอ้อเบียร์ copy ก็တော့ရှိတာပေါ့ copy ဆိုတာပြည့်ညက်ဖြစ်သွားပြီလေမှန်ပါပါဘုရားเอนันတရားยุทธยานันတရားအစစ်တွေမှာသူကအမြဲတမ်းပြောင်းနေကြတာဖြစ်လို့အခုလို့ยุทธยาတွေအားလုံးပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်เตโซဓာတ်วายောဓာတ်ဆိုတာတွေရောจันทร์ในยุทธิอสินอตันอนันต์อยาตาอธิฤทธิ์ဆိုတဲ့ยุทธิရော
ဒါရီရောအကုန်လုံးကအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့နှစ်ဖက်ကနေညင်းဆိုထားတဲ့ဒိကောတိကတုံညတာတဲ့နော်ရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တုံညဖြစ်ပုံကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားချင်းချင်းကြိုးကိုအထောက်ပြီဆိုရင်အခုလိုရှင်းရှင်းကြီးပြက်ပြက်သားသားကြီးကိုမြင်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့လိုမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့တာစရာဆိုပဲရှိတော့မှာတော့မှန်ပါပါတဘာဝတရားတက်တက်သိလာတဲ့အခါမှာဩငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝတရားသိတဲ့တက်တက်မြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါကရှုတော့နှစ်ခုကနေတုံညဆိုတာကိုစင်ញံသုံးသက်ကြည့်တယ်နီးတယ်။ဟောနောက်တစ်ခါစတုကောတိကတုံညတာဆိုရှုတော့လေးခုကနေပြီးတော့တုံညကိုပြောတာရှိသေးတယ်။ရှုတော့လေးခုကြတော့ကိုရောကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောနှစ်ခုစလုံးကိုယူဆကြည့်တာ။တခါတရံကြတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တာရှိချင်းရှိနေဦးမှာကို။အကြံအကျဉ်းမရှိအောင်တုံညရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်းပြတဲ့သဘောအဲ့ဒီစတုကောတိကတုံညတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုထိုသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြားဘူးနားဝရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေအရင်စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားကြည့်မယ်နော်ပါဠိစကားလုံးလေးကိုအရင်မှတ်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကနာဟံကွစနိဆိုလိုတာကအဟံဆိုတာဒီနေရာမှာငါလို့ပြောတာငါဆိုတာငါရဲ့အတ္တကိုဆိုလိုတယ်နော်ဟုတ်နာဟံကွစနိငါဆိုတာဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုလိုတာအတ္တဆိုတာဘယ်မှာမှမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားအတ္တဆိုတာဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတော့ရုပ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဝေဒနာမှာလည်းမရှိဘူးသင်ညာမှာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရမှာလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အတွင်း inside outside ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဒီလိုဆိုလိုတယ်မှန်ပါပါဘုရားနာဟံကွစနိငါဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ဟာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါကိုငါဟာဘသူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘသူနဲ့မှဘသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါကိုပိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားငါမှမရှိတာကိုအဲ့တော့အတ္တမရှိဘူးငါဆိုတဲ့အတ္တမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဆိုတဲ့အတ္တရဲ့ဟိုပတ်သက်လာတဲ့အဟာဆိုလည်းတခုမှမရှိဘူးဆိုတာဆိုငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါအမိဆိုမရှိဘူးငါအဖေမရှိဘူးငါတန်ငယ်ချင်းမရှိဘူးငါအကိုငါညီငါညီမမရှိဘူးဘာလို့ငါမှမရှိတာလဲအဲငါမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငါညီမတို့ငါနှမတို့ငါအကိုတို့သွားရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါလည်းမကဘူးငါကားလည်းမရှိဘူးငါအိမ်လည်းမရှိဘူးငါတိုက်လည်းမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးဒီလိုပြောလို့တာနော်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားရဲ့ဒီတုံညသဘောကိုနားလည်လို့ရှိရင်တဏှာရာကအတွေ့အတာကြီးမားတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့တုံ့နှုတ်သွားတာနော်ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခပါပဲငါဟာဒီကုန်ပါပြီလို့တွက်ချင်တွက်နေမှာဒါပုထုဇဉ်တွေကလန့်သွားတယ်ဒီစကားကြားလို့ရှိရင်တကယ်လမ်းနော်မှန်ပါပါဗျာအမှန်မဟုတ်ဘူးဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်မှနှုတ်ဆိုလမ်းသွားမှာငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးငါအမေမရှိဘူးငါအဖေမရှိဘူးငါသားမရှိဘူးငါသမီးမရှိဘူးငါဆွေမျိုးမရှိဘူးဆိုကုန်ပါပြီလို့အောင်းမိတ်နေမှာပဲလမ်းချန်သွားတာရှင်းတော့ကဒီပုံနာကြီးတရားဟာအခုလိုပဲအတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုံညတာပဋိသင်္ယုတ္တကထာတုံညတာဆိုတာတုံညသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောနေတာဒီမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကြီးမှာလောဟပါဒရာလို့ခေါ်ရင်ခြေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကြီးပြတ်သက်ကြီးမှာယန္တာတော်ကတရားဟောနေအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့အခါမှာဒီတုံညသဘောတွေကိုရှင်းပြနေတဲ့အခါတရားဘောကနေထပြေးသွားတာတဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြေးသွားတာကြောက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတာပြန်ပြေးသွားအိမ်ရောက်တဲ့အခါသူ့သားကလေးကိုပွေ့ပြီးတော့အောင်မလေးအောင်မလေးငါသားလေးတော့ရှိသေးပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီတัจจတမယလို့ခေါ်တယ်တัจจပုဒ္ဒယဟန်နေရဲ့အယူအဆရဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမရှိဘူးငါသားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငါသားလေးတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးသားလေးကိုပွေထားတဲ့
ဲ့လိုလည်းမလောက်ကြလိမ့်နဲ့ဟုတ်နော်တုံညတသဘောကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားတတ်တယ်ဒါကိုတာပလို့ခေါ်တယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမရှိဘူးဆိုတာတကယ်တော့မရှိဘူးပဲတရုပ်ဆောင်နေတာသာဖြစ်တာလေအဟုတ်မှာမဟုတ်တာတရုပ်ဆောင်နေကြတာစပ်ပွဲသိရင်သွားပြီလေအကုန်တစ်ခုမှမရှိတော့ပွဲမသိရင်တော့ဆောင်းမှာပေါ့သူငိုပြမယ်ရည်ပြမယ်အမျိုးမျိုးလှုပ်ပြမှာဒါမှမဟုတ်တရုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောတာနော်ပွဲမသိရင်တော့ရှိနေကြအောင်ပါပဲလေအထင်နဲ့အမြင်နဲ့ရှိနေကြအောင်တကယ်စပ်သိငန်းကြတော့ဘူးမှမရှိတော့သွားပြီမနေ့ကျပွဲပြီးသွားရင်ပွဲကင်းထဲမှာဘာကြံတော့ဆိုအမိုက်ပဲကြတာပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်စတုဂေါတိကတုံညတာဆိုတာတုံညတာမရှိတဲ့တုံညသဘောဟာရှုထောင့်၄ခုကနေရှိတယ်။ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တာတခုမှမရှိဘူး။ငါမရှိဘူးဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူး။ဘယ်နေရာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတခုမှမရှိတော့။နော်။ငါအမေမရှိဘူး၊ငါအဖေမရှိဘူး၊ငါဆွေမျိုးမရှိဘူး၊ငါပစ္စည်းမရှိဘူး။ဒီလိုဆိုလိုတာအကုန်လုံးပါတဲ့ခုမှအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားနဲ့ဆိုနာဟံကွစနိကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးနဲ့ပြောတာနော်နာဟံကွစနိဆိုကွစနိဆိုဘယ်နေရာမှနကွစနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးကတ္တစီဆိုတာဘဒုရဲ့မှကိဉ္စနတာကြောင်းကြပွဲရာပိုင်ဆိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူကလည်းငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါကိုပိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာငါကိုပိုင်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးပေါ့ငါမှမရှိတာဘယ်လိုလုပ်ငါကိုလာပိုင်လို့ရမလဲဒီလိုဆိုလိုတာမှန်ပါပါဘုရားဒါကနှစ်ခုနော်နာဟံကွစနိငါဆိုတာဘယ်မှာမှမရှိဘူးကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိငါဟာဘယ်သူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဟောဒါတစ်ခုအလုံးနှစ်ခုတခါသူတစ်ပါးကိုတခါကြည့်လိုက်အောင်နာသမမကွာစနိနာသမမကွာစနိထို့တူပဲတခြားလူတယောက်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်မှမရှိဘူးတခြားလူတယောက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုငါမရှိရင် तू ရှိသလားလို့မေးစရာရှိတယ် तू လည်းမရှိဘူးပရဆိုတာ तू မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကြည်ဖန်ဆင်းသူရောရှိလားမရှိဘူးငါမှမရှိရင်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတခြားဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတဲ့ခော့ဆိုပရပဲ तू อ่ะနော် तू ကကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကအဖန်ဆင်းခံရတဲ့တတ္တဝါတို့တိုးပေါ့တိုးကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်ဖန်ဆင်းခါတဲ့လူမှမရှိတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပရဆိုတဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုနသကွစနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့သူများရဲ့အတ္တအဲ့ဒါလိုပဲကိတ္တမိန်စီကိဉ္စနတ္တိတဲ့အဲ့ဒီသူများရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်သူကမှပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမရှိမှမရှိတာပိုင်တဲ့လူလည်းပဲရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ချက်ကအတိတ်ပဲဖြောင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတာငါရဲ့အတ္တဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဒါကတစ်ချက်နော်ငါဟာဘသူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကတစ်ချက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဟာလည်းငါရဲ့အပိုင်ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးလေးဘက်လေးထံကညင်းဆိုတာဒါစတုဂောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်ဘက်ကချီချီနော်ငါမရှိဘူးငါ့ကိုပိုင်တဲ့လူမရှိဘူးသူတစ်ပါးမရှိဘူးသူတစ်ပါးကိုငါလည်းမပိုင်ဘူးဟောဒီလိုဆွလို့တာပေါ့လေးဘက်လေးထံကညင်းဆိုလိုက်တာကိုစတုဂောတိကတုံညတာတဲ့လေးဘက်လေးထံကတုံညဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီပါဠိလေးကနေရာတကာမှာရှိတယ်တခါတည်းရန်ကြတော့ဒီဝိတာခုဝိလာခုပောဒထတုတ်ဝိတာခာဥပောဒထတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိဂန္ဓတွေကသူတို့ရွတ်ဆိုရတဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့မှာပါတယ်နာဟံကွစနိကတ္တစီက
ကိဉ္စနတတ္တမိနာသမမကွာစနိကတ္တစီကိဉ္စနတတ္ထိဆိုရယ်ဒီစကလုံးလေးကဟောသူတို့မှလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဥပုသ္စောင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားကိုရွတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နိဂန္ဓာတွေကရွတ်ဆိုတယ်ရွတ်ဆိုတာသူတို့ကလည်းကြည့်တယ်သူတို့ရွတ်ချင်တာကငါမရှိဘူးငါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမှမရှိဘူးဟောသူတစ်ပါးဆိုတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးကလည်းငါနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရတာတဲ့သူတို့ပါဖီလိုဆိုဖီအနေနဲ့ပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားအတိအနေနဲ့တုံညသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာတကယ်အစ်မှန်ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဒီတိုင်းပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာငါနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးသူနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့အတ္တကသူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တကလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟောဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မှန်ပါပါဘာလို့မဆိုင်တာတော့ရှိမှမရှိတာတော့မရှိတာဘယ်လိုလုပ်သွားပိုင်မလဲပေါ့မှန်ပါပါဒီလိုဆိုလိုတာเนาะမှန်ပါပါအဲ့ဒါစတုကောဋိကတုံညတတာနီးနဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့စတုကောဋိက၄ဘက်၄ဌာန်ကတုံညသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒါလို့လေဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာရှုမြင်ကြရတဲ့ဟာနောက်တစ်ခု6မျိုးနဲ့တုံညသဘောကိုရှုစာဟိအာကာရေဟိတုံညတာအချင်းရာ6မျိုးအချင်းနေ6ခုနဲ့ဒီယုံ nant တရားတွေဟာတုံညာဖြစ်ပုံဘာမှမရှိဘူးဆင်ញံသုံးသက်တဲ့ဤကိုပြောတာမှန်ပါပါဘုရားစက္ခုတုံညာဒီအစ္ဆတိကာယရဏ6ပါးကိုကြည့်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီအစ္ဆတိကာယရဏ6ပါးတဲ့ကစက္ခုလို့ဆိုတဲ့ဒီခုပတာရာလေးသို့မဟုတ်မျက်လုံးလေးဟာတုံညပဲ။ဘာမရှိလို့သူ့ကိုတုံညလို့ခေါ်တာတော့ဘာမရှိတာတော့ဆိုအတ္တဆိုတာမရှိဘူး။အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူး။သို့မဟုတ်အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသူမဟုတ်ဘူး။နော်။နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးเนาะမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိလို့မြဲတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်သုံးနေတယ်เนาะခိုင်မာတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့သဘောကလည်းသူ့ဟာစိတ်သုံးနေတယ်သုံညာဖြစ်နေတယ်နောက်တကထာဝရတည်မြဲတယ်ကြာရှိစွာတည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကြာရှိစွာတည်တယ်ဆိုအမြဲတည်တယ်ဆိုဣတနေอิตันเนลิติตบอเลตุมาไม่ใช่หูเด้เนาะอวิปริณามธรรมเบร่อมาไม่เปียงมูสุเดตบาวะตุมาไม่ใช่หูだจังโหไอ้นี่ตบาวะอ่ะเนี่ยตุสิทธิ์ต้องนี่แหละหรออ๋อตุมาสิทธิ์ต้องมู6คู่ดี6မျိုးอาภิญแล้วเว้ยชุชุลงยาเลยวิปัตตนาชุผมก็เปล่าป่ะนะเนาะครับครับเอ้อญศีหาตุญญะဖြစ်တယ်လို့นาก็เลยตุญญะဖြစ်တယ်บาဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နာအတ္တစီလည်းစိတ်ပါအတ္တလည်းမဟုတ်ပါလည်းစေမြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးမြဲတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်သုံးတယ်ခိုင်မာတဲ့သဘောမရှိဘူးခိုင်မာတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်သုံးတယ်ထာဝရတည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ထာဝရတည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှလည်းသူကစိတ်သုံးတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့သဘောလည်းသူ့မှာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုလည်းသူ့မှာစိတ်သုံးနေတယ်တဲ့ဒါမရှိရင်မရှိတာပြောတာပဲ။တုံညဆိုတာမရှိတာပြောတာလေ။မှန်ပါပါဗျာ။မရှိတာကိုပြောတာ။ဒီလိုဆိုလို့လား။ပြောကြတယ်လေ။ဟာဆံဟိုးတဲ့ဆံမရှိဘူး။ဒါတုံညပဲလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ဆံဟိုးတော့ရှိတာပေါ့။မရှိတာဆံလေ။မှန်ပါပါ။အဲမရှိတဲ့သဘောကိုပြောတာဒါ။ဆံဟိုးတဲ့ဆံမရှိဘူး။ရေဟိုးတဲ့ရေမရှိတော့ဘူး။ရေပလင်းတဲ့ရေမရှိတော့ဘူး။ဆီပလင်းတဲ့ဆီမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးဒါမရှိတာတွေက။သို့တော်လူတွေကအရှိထင်ရှိတင်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုเนาะဟုတ်ပါဗျာဒါမျက်စိကိုကြည့်တယ်လို့နားကိုကြည့်တယ်လို့ခန္ဓာပဒါရဆိုတဲ့
နှာခေါင်းအကြီးနော်ဇီဝပဒါရဆိုတဲ့လျာအကြီးကာယပဒါရဆိုတဲ့ကိုယ်အကြီးမနောလို့ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအခုလို6မျိုးနဲ့ဒီထဲမှာရှားပွေပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့အရာတွေဟာတခုမှမရှိဘူးတဲ့မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်၃ညဒါတွေကစိတ်သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်၃ညကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ empty လို့ပြန်တာ emptiness ပဲမရှိခြင်းဆိုတာ emptiness empty ဘာမှမရှိဘူးအိမ်ထဲမှာလူမရှိရင်လည်း empty house ပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အော်အဲ့ဒါလိုပဲအာရဏ6ပါးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့တာအကုန်ကြည့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဟာအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တအဖြစ်အတ္တ property ဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်ဟောမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နေဆာအဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်ခိုင်မာတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုဝသဘောမှာသူစိတ်သုံးတယ်အမြဲတည်ခြင်းဆိုတဲ့တတ္တရသဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတ္တရသဘောကသူစိတ်သုံးတယ်ပေါ့အဝိပရိနာမတ္တမဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဆိုတာမဟုတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသဘောမှလည်းသူစိတ်သုံးတယ်လို့ဟောရှုတော့6ခုကနေပြီးတော့6မျိုးကနေပြီးတော့၃ညသဘောကိုဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်နီးတဲ့ဒါဟာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့၃ညကဘာလို့ပြောတာနော်၃ညကဘာဘာဆိုဘာမှကိုဒီအခြေအနေတွေဟာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လည်းရှာကြည့်ပေါ့ဒါ၄ရှိလားလို့ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြတ်ယုတ်တည်နံတွေကိုကြည့်တာမြဲတာဆိုတာရှိသလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီပြန်မကြည့်နဲ့ခေါင်းပေါ်ကသပင်လေးပဲမြဲသလားကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာဖီးလို့ကျွတ်သွားတာလည်းရှိတယ်အယောင်ကလည်းမမြဲဘူးနော်အပင်ကလည်းမမြဲဘူးဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးကဲပါဇက်တဲကသွားတော်မှာပဲလုံလုံချုံချုံထားရတဲ့နဲ့ကျွတ်ထွက်ကုန်ပါဇက်တကားပိတ်ထားတာပဲဒါကုတ်ကျွတ်သွားသေးတာပဲเนาะအဲ့တော့ဘလောက်အတွင်းနဲ့ထားထားသူကတော့ကျွတ်တာပဲမရဘူးအဲ့တော့ဘယ်ယာမခိုင်မာတာဆိုတာရှိမှမရှိတာဘယ်ယာမသာဝရလို့ပြောရတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတခုစီတာစဉ်းစားကြည့်ဘယ်ယာများငယ်ငယ်တုန်းကပိုင်ထားတဲ့ဟာအတိုင်းအခုတိုင်းရှိနေတုန်းလို့မေးခြင်းတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တုံညလို့ပြောတာတုံညဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီသဘောတွေစိတ်သုံးနေလို့တုံညာတဲ့။ဟောနောက်10မျိုးနဲ့တုံညာဖြစ်ပုံတခါပြောပြ။ရှုထောင့်10ခုကနေပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတုံညာရှုထောင့်10ခု။ရှုထောင့်10ခုမှာသူကတာရလို့ဆိုတာခိုင်မာတဲ့အရာကိုတာရလို့ခေါ်တယ်။အနှစ်တစ်ပင်မှာတစ်ပင်မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ဆိုတာရှိတယ်နိ။မှန်ပါပါဗျာ။တစ်ပင်မှာအနှစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအနှစ်ကအခွန်တွေအခောက်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်နေသူကမာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအတွင်းအနှစ် inner call လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအတွင်းအနှစ်ဆိုတာမျိုးဒီယုတ်တရားမှာရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရူပံအတာရံအဲ့ဒီအနှစ်မျိုးမရှိဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးနေတာရံအဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့အနှစ်တာရမှာကင်းနေတာရာပကတံဒါစကလုံးတွေပြောင်းပြတာပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတာအနှစ်တာရမှာကင်းရှင်းပြီးတော့နေတယ်ဒါဖြင့်အနှစ်ဆိုတာယုတ်တရားရဲ့အနှစ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာတုံးလို့ဆိုမြဲတာဟာအနှစ်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်အစင်းအတန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်မြဲနေတာများရှိသလားဆိုအဲ့တော့မြဲတဲ့အနှစ်ရှိသလားဆိုမရှိဘူးနေသတာရမရှိဘူးတဲ့နောက်ခိုင်းပါတာရောရှိလားမမြဲရင်ခိုင်းသလားမေးကြည့်ရင်မခိုင်ဘူးမလီမျက်လုံးဆိုသားထိခိုက်လွယ်သေးတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဘယ်ဟာမှမခိုင်ဘူးနော်အကုန်ဟာပြက်လွယ်တယ်အမှန်တမ်းမှပြက်လွယ်တယ်မခိုင်ဘူးတဲ့နောက်ချမ်းသာတာရောရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့နော်ချမ်းသာတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အတ္တလို့ဒီကိုလို့ချင်တာကိုအတိုင်းကိုဆန္ဒအတိုင်းကိုအလိုအတိုင်းလိုက်တဲ့အရာရောရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့မြဲတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့သာဝရတည်မြဲတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးမပြောင်းလဲတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ6ခုအဲ့ဒီ6မျိုးကနေပြီးတော့လည်းပဲဒီယုတ်တရားတွေဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့အနှစ်သာရယုတ်တရားတွေအနှစ်သာရကင်းမဲ့တယ်လို့ဝေဒနာဆိုတာလည်းတူတူပဲဝေဒနာမှာလည်းအနှစ်သာရဆိုတာဘာမှမရှိဘူး
မြဲတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးခိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးနေဆာဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးဒုဝါဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးတတ္တာဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးအဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီ၈မျိုးနဲ့ပညာထို့တူပဲသင်္ခါရထို့တူပဲဝိညာဏထို့တူပဲဒီတော်ရီမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဝေရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဏပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘေဟာမတာရဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအနှစ်တာရတွေကစိတ်သုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်တုံညာလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးဝိတ္တရိမဲ့မှာအခုလို့အနှစ်တာရမရှိတာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာငါကနေအနှစ်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်စိလည်းလမ်းမှားနေလို့ဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုငါသားငါသမီးငါဟာနဲ့တွေ့တာမှုတွေများလာတယ်တွေ့တာမှုတွေများလာတော့တွေ့တာရင်ပျော်စရာလားလို့ဆိုမဟုတ်တွေ့တာရင်စိုးရင်စရာတွေဖြစ်လာတယ်စိုးရင်ရတယ်ကြောင်းကြရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဆိုတာတွေ့တာလို့ဖြစ်တာလေမတွေ့တာရင်ဒါတွေလာမမလာပဲကိုအဲ့တော့တွေ့တာတဲ့နေရာသာဒါမျိုးကလာတာဟုတ်အေးဒါကြောင့်လို့တွေ့တာမှုမရှိအောင်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားကြတွေ့တာမှုကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုလည်းကင်းသွားတာစိုးရိမ်မှုကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာလက်တွေ့ခံစားရပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟုတ်အဝေးကြီးတော့မပြောနိုင်နဲ့အောင်အခုတွေ့တာမှုအခုလျှော့နိုင်ရင်အခုငြိမ်းချမ်းမှုကိုခံစားနိုင်ရအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဟာလေးကအမှန်တမ်းမှလက်တွေ့ကြတဲ့ခံစားရမှုမျိုးလေးပဲပေါ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာငြိမ့်သွားတာသို့တော့ဒီငြိမ့်တာကရောတယုတ်ဆောင်တာလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်တယုတ်ဆောင်တာပဲဘာဖြစ်လို့ငြိမ့်တာတုံးဆိုတတိတို့ပညာတို့ဥဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပတ္တိဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာငြိမ့်တယ်ပီတိဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာငြိမ့်တယ်ဒါတွေတွေးလို့ရှိရင်ပတ္တိတို့ပီတိတို့ဖြစ်လာတယ်တောကကိုဖယ်လိုက်နိုင်တယ်တောကဆိုတဲ့အပူကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့အငြိမ့်တရားကိုရလာတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ငြိမ့်တာဟာလေအဲ့ဒီလိုပဲတရားပဲအစာထုတ်လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရကြရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရကြရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကိုကဥလှည့်ပေးတာဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့တယုတ်ဆောင်မမှားကြစေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ဘာသူတဘာဝကတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်သွားကြမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘာလုပ်ရမလဲမှန်ကန်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုယ်တိုင်နဲ့မှာဖြစ်အောင်ဥဆောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာဒါဟာကမ္မထာအထုတ်တာပဲပေါ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ပူလောင်စေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အေးမြစေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေဖြစ်ခွင့်ပေးတာပေါ့ဖြစ်တာကတော့သူ့ဘာသူဖြစ်တာပဲပေါ့ဆရာဆရာကိုကအကြောင်းတရားလေးတွေအခြေအနေလေးတွေကိုဥလှည့်ပေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပေါ့ဟေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တုံညကဘာရဲ့ဒီတယုတ်ဆောင်မှုများမှာတို့တွေဟာတုံညကဘာထဲမှာနေပြီးတုံညကဘာရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုတွေနဲ့တယုတ်ဆောင်နေကြတာပဲဒီတဘာဝတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမှသာလဲတဏှာဝကလွတ်မှာပဲလို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့တုံညကဘာရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါ

ဟတံအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကိပြောကြည်ဧတရားစေကိုမိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗ္ဗေပူဇာညေနောက်ကိလေသာစေယတောဟုသမျှတို့သည်တမှုအတာပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်၎င်းတို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းရတော်ဒိဋ္ဌိဘဝကိလေသာဟုပုခတိကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤမျိုးတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်ရင့်နေရင်၍

0: ဟုတ်ပြီပထမပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်20ဆွဲလာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခါစစ်ဆေးပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့ငါခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်ဟာကတော့ပြန်လက်မခံနိုင်ဘူးမှားတယ်ဆိုတော့အခုချင်းပြောလိုက်ပါအခုရိပ်မိနေပါပြီဟုတ်တယ်မလားညသဗျာခြေဘက်အခြေအားလုံးရိပ်မိနေပြီမဟုတ်လား gain ပထမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမမှတ်ချက်ပြောတာနော်ဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ချက်ကဘယ်လိုချထားတော့ကုအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါညသဗျာလက်ခံမလားလက်မခံလားလက်ခံတယ်နော်ဒါညသဗျာတော့ခွင့်ပြုတယ်လို့သုံးတော့ပေါ့ဆိုတာငါခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့အကိစ္စကလည်းတော့လက်ခံတယ်ပေါ့။ကံဒုတိယတစ်ခုကဟိုလူကပြောတယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလား။ဟမ်။ဟာလက်ခံရမှာပေါ့။ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်တာသူပြောတာဒါတော့ကိုယ်ကဘာမှမြင်လို့မရအောင်။သူကဒီအပိန်ကြီးရပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့။နော်။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ပြီးဘုရားဖြစ်ပြီးဒါတော့လက်ခံရမယ်။သူကိုယ်တိုင်မြင်တာအမှန်ပဲ။သူမြင်တာအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှတ်ချက်ကမှားခြင်းမှားတယ်။ဟုတ်ဘူးလား။ဟိုဟိုအဖြစ်ရတခုကိုမြင်တာတော့မြင်ရမှာပဲသူမြင်ကိုမြင်တာပဲအဲ့ဒီဟာကို interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့အမှန်လို့တယ်လို့ရှိမယ်အမှန်လို့တယ်လို့ရှိမယ်အဲ့အဲ့တော့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်နံပါတ်3နော်ဗာနာတိအာဟုတုဒုစရပြုတဲ့လူတိုင်းအပေကြတယ်လက်မခံဘူးနော်ဘာလို့ဆိုအာဟုတုဒုစရပြုပြီမယ်လို့လက်ပြရောက်ချင်းလည်းရောက်နိုင်သေးတာကိုအဲ့တော့ဒါလက်မခံဘူး4နဲ့5 4ဒါရဒီလိုတိမှလာမှန်လဲတခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်ဒါလည်းမခံဘူးနံပါတ်5ဒါရငါကိုယ်နဲ့မြင်ထားတာဒါသာမှန်တယ်တခြားကမှားတယ်ဒါလည်းလက်မခံဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းသိရေးကြည့်တယ်နော်အခုခေတ်လူတွေသိပြောလို့ရှိနေအာတို့ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့မှယုံနေဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်မြင်မှကိုယ်တိုင်တွေ့မှယုံနေဟမ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့တကယ်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်ပါဠိလိုခေါ်တာပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုကယုံကြည်မှုရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုကဒါလည်းဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတာလေဒါဘုရားဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲဟာဟိုဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေကဟိုကြွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတို့ဘုရားဘာသာမှာက blind faith မရှိဘူးကလက်တွေ့မှယုံနေပါတယ်ဆိုပြီးမှလို့တကယ်တကယ်ကျတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကဘုရားဟောတာလို့ယုံရတာတည်းလေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုယ်တိုင်ဟိုမလုံနိုင်ခင်လေကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်ခင်မှာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟောထားတာကိုဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ကဒါကိုလက်ခံရတာတည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အခုတို့ခင်မှာလည်းပဲလောကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီအခုထိုင်နေတဲ့လူတွေလောကပညာကြောင့်နားလည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ဘာလုပ်တယ်ညာတယ်ဒါသိတယ်မဟုတ်လား။ဒါမို့လို့အခုဒီလူတွေသိထားတာကတကယ်သိထားတာလား။ကိုယ်ကလည်းလက်ထဲဝင်ဆန့်ပြီးတော့သိထားတာလား။
1: သူများပြောတ
0: ာ။သူများရေးထားတာသူများပြောလို့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးတဲ့ပုံစံဒီပုံမှာကိုယ်ကယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဟောဒီလူတို့ဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစမ်းတက်ပြီးတော့ရေးထားတာ။တို့ကလိန်ညာပြီးတော့ရေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပေါ်စိတ်ချပြီးတော့ဒါတွေကဒီအတိုင်းပဲပြောနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇေနဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲဒီအမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရတာတွေလည်းပဲရှိတယ်။ဒါကိုယ်တိုင်မမြင်သေးခင်ဒီလိုပဲလက်ခံရမှာ။ဟာအကျင့်တနည်းမှာဒီလူတွေလက်ဖြတ်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စမ်းတက်ဆိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဆိုတော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်သိဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြာတော့အဲ့လောက်ထိအောင်သိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားအပြောမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုသတိပေးချင်တာတော့တခါမိမတရားပါအဲ့လိုပဲသူလွတ်ပြောတယ်ခါလေလက်တွေ့မှယုံမယ်ကိုယ်တွေ့မှယုံမယ်ကိုယ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့မဟုတ်လည်းပဲဟိုလက်ခံတာဒါတွေကြီးတယ်အမရဟုတ်သူကဇွတ်လာဒီမိမတင်းပါပဲအဲ့တော့သူ့မေးနင်းဗမာပြည်ရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလေဟဲ့ဗမာပြည်ရှိတယ်ဆိုနင်းယုံလားဆိုတော့အခါဘေးလူတွေကဟာကနေဖြစ်သွားတယ်ကိုတဲ့ဒါမို့တကားပြောမလို့အောင်ဟုတ်တော့လားကိုတိုင်ကယုံမယ်ဆိုတော့ခုလာလို့ပဲတချို့ဟာကြလို့လည်းပဲဟိုပိတ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ဒီညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒါယုံရတာရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝဘုရားတော်ကြီးအလုံးယုံရတယ်မလားညာဘုရားဟောထားတဲ့အနေနဲ့ယုံတာပဲကိုကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ရင်ရပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနဒီထက်ကပြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီဘဝအသေးဘဝရောက်တဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ဒါကိုဟိုစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့ဒါဟုတ်မှာပဲဆိုတော့ ယုံကြည်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ် scientifically proof လို့ဆန်းဆိုရင်နောက်ဘဝဘယ်လိုမှပြောလို့မရအောင်အဲဒီမှာလည်းဒီလိုကတခါလေဣဒမေဝသစ္စာမောဟပညာပိုင်ပြီလို့ဒါကမှန်တယ်ကွာတခြားကမှားတယ်ဘာငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါငါကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတာအဲကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီမယ်လို့ဟိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်တာကတော့မှန်အဲ the fact that he sees ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကတော့မှန်တာဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟာကိုသူ interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူလက်မှားရင်မှားပါဘူး။အဲ။ကောင်းပြီဒါပထမ၅ခုဟိုပထမတယောက်ပေါ်မှာအမြင်၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ကျဲနော်ခွဲပြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့အဲပထမမှတ်ချက်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလားမခံဘူးလား။အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်။ဒုတိယဟာသူဒီလိုမြင်ပါတယ်ဆိုတာလက်ခံလားလက်ခံတယ်။တတိယသူ့ရဲ့မှတ်ချက်นะดีดีดุเสียหลุดแต่หลุหมั่นตะเหมะอเปจะได้สรว่าจ้ะเนาะแลมขันมูดีโลเมียนมาหมั่นเนี่ยด่าแลแลมขันมูเอากูงานเมียนท่าละตาหมั่นเนี่ยตะชาหมาได้เดี๋ยวไอ้อะแลแลมขันมูเอ๊ะกันดุติยะตั้วจ้ะสรดุติยะก็บ่าเนาะดุติยะปิ้วไปแล้วนับปียောက်ตาเนาะเออตู้เนี่ยปฐมมาเช็คก็บ่าเนาะอกุตุสะโลกมาไม่ชีอูเฮ้အခုတို့အကျိုးစားလည်းမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်။ဒါလက်ခံမလားမခံဘူးလား
1: ။
0: မခံဘူး။ငါဒီကောင်ကိုယ်တိုင်မြင်တာ။ဒါတော့လက်ခံမယ်ကသူကသူမြင်တာဟုတ်။အဲနောက်တတိယကောင
1: ်
0: ဒုတိယလုံးတဲ့လူတိုင်းနော်။အလုံးသောလူတွေနတ်ပြည်ရောက်တယ
1: ်
0: ။လက်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလား။ဒီလိုမြင်မှမှန်တယ
2: ်
0: လက်မခံဘူး။ဖះညာတော့ပြီးနေကြဟမ်ဒါပါညာတော့မှန်တယ်တခြားငါမြင်တဲ့ဟာမှန်တယ်တခြားအမှားတယ
2: ်
0: လက်မခံဘူးအဲဟုတ်ပြီမာဒီဒီဒီတော့ကစကားပြောနေပါတင်ပြရတော့ပါစကားပြောရင်မင်းတို့တိတိကျကျဟာလားအကွက်တိရောပြောဒီမှာတိတိကျကျအကွက်တိရောမပြောရင်လွဲသွားနိုင်တယ်သလားဒါသိသိခဏကြီးကြားနေပါကိုမြင်လာလေးတင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တင်တခါရဲ conclusion မချလိုက်ရအောင်ကောင်းပြီအခုအဲ့ဒါဘယ်လောက်တော့နှမနှစ်နော်ဒုတ
2: ိယတတိယ
0: အခုတတိယရောက်ပြီကောင်းပြီတတိယလိုရပါတော့အဒုတိယမှရှောင်းတယ
1: ်
0: နတ်ပြည်ရောက်တယ်ကောင်းပြီကဲတို့ရမှတ်ပထမမှတ်ချက်ကပါတော့ကောင်းမှုရှိတယ်ဒုတိယရဲ့အကျိုးရှိတယ
1: ်
0: လက်ခံလား လက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယဟာငါကိုယ်တိုင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: ဘယ်ခံပြီတတိယဟာ
1: ဒ
0: ုတိယရှောင်းတဲ့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ
1: ်
0: လက်မခံဘူးတဲ့နော်သတုဒ္ဓဟာဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒီလိုသိမှမှန်တယ်လက်မခံဘူးငါကုမြင်ထားတာဒါအမှန
1: ်
0: လက်မခံဘူးဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ကဲသတုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရှောင်းပြီးတော့
1: အပေကြ
0: ကွာကြဟမ်ကဲ तू ကဘယ်လိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်စာမရှိဘူးနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သုံးမှုသူရဲ့ရဲ
1: ့
0: အကျိုးစာမရှိဘူးလက်မခံဘူးပေါ့နော်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်မကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်နော်ဟောပြီဒါလက်မခံဘူးငါဒီလူကိုငါကိုယ်ရမြင်လိုက်တာမြင်တာလို့ပြောတယ
1: ်
0: လက်ခံရမယ်ဟဲသူရဲ့မှာရှောင်းတဲ့လူတိုင
1: ်း
0: အပေကြတယ
1: ်
0: ဒါတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီပြတော့ကိုဒီလိုအတိမှမှန်တယ
1: ်
0: လက်မခံဘူးပြတော့ပါတော့ငါအခုလိုငါကိုယ်တည်းမြင်ထားတာဒါအမှန
1: ်
0: နော်တခြားအမှားလည်းဆိုလက်မခံဘူး gain လေးခုပြီးသွားပြန်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအမှန်တော့အဲ့ဒါကလည်းဝိပန္နမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်အမှန်ကတော့ဟိုဒိဗ္ဗသက္ခုဉာဏ်နဲ့မှတ်ချက်ချတဲ့လူကိုစစ်သေးတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုကြမှာမြတ်စွာဘုရားကခွဲခြံဝေဖန်ပြီးတော့ဟောမယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြန်သွားကြဘာတော့ဒုတိယပြုတယ်အပေကြသူဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတာဟာဘာကြောင့်လဲနော်ဆိုတော့ပထမအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ပုဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လို့ကြည့်တဲ့ခိုက်တံမှာသူဒုတိယပြုတယ်ပြုနေတာကိုသူမြင်တယ်ပေါ့မြင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ညသာသာဒီမှာဟောတာကအဲ့ဒီသူပြုတဲ့ကံကိုမပြုခင်ရှေးတုန်းကလည်းပဲတဲ့ သူကအကုတုကံကိုပြုခဲ့နိုင်တယ်ပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့ကံပြုတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒီအကုတုပြုတာရှိနိုင်တယ်ဒုမို့လဲသေကံဤအခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယူမှားယူပြီးတော့တေသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုတိယမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာဒီဘဝမှာတော်လကောင်ဒုတိယဘဝမှာတော်လကောင်ဟိုဘက်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတိုင်အောင်တော်လကောင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲကတခုခုကြောင့်ဒီလူဟာအကုသို့ပြုတဲ့လူဟာအပယ်ကိုကြသူအခုဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အကုသို့ကြောင့်လည်းပဲအပေကြနေအဲ့ဒီသူမြင်တဲ့အကုသို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကုသို့မတိုင်ခင်ကလှုပ်ထတဲ့အကုသို့ကြောင့်လည်းပဲအပေကြနေအဲ့ဒီအကုသို့ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသို့ကြောင့်လည်းပဲအပေကြနေဒါကြတော့ရိုးရိုးလူမမြင်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်ဒါကအဲ့ဒီအကုသို့ရဲ့အကျိုးပေးကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတဲ့အခါပေးတယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာပေးတယ်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်အကျိုးပေးတာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့တိတ်တိတ်မခရင်သေးဘူးပေါ့။ဒါကမကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့လူအဟိုမကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာနော်။အဲ့တော့မှတ်ထားဖို့ကတော့ဒါလဲဆိုရင်ပထမဒီဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အကုသို့အကုဒီမှာတော့အကုသို့ပေါ့ဟုတ်လား။ပြီးတော့သူအဲ့ဒီမြင်တဲ့အကုသို့မတိုင်ခင်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသို့။အဲ့ဒီအကုသို့ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသို့။တခါတေကဏီမှာမှဖြစ်တဲ့အကုသို့။အဲဒီကနေ့မှာမေတ္တာတည်းအယူမှားတွေပါလေပေါ့လို့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါတွေရှိတယ်။တရားတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမှလည်းမြင်နိုင်တယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီသူပြုတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဟာပဏ္ဏိပါဒသတိဟာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပါတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တန်အောင်အကျိုးပေးတာရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အတိညာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အတိညာပေါ့လေပြည့်စုံသွားပြီပေါ့။ကောင်းပြီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒုတိယပြုတယ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယရှိတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယမပြုခင်ကသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။တခါဒိဗ္ဗသက္ခုမြင်တဲ့အကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံကုသိုလ်ကံကိုပြုလာဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ပေခဏဤအခါမှာအယူမှန်နဲ့တည်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဖြစ်ရင်အခုဒီမှာပါဏာတိပါဒသတိပြုတယ်နော်။ပါဏာတိပါဒသတိကိုပြုတဲ့အခါပြုတယ်။တခါအဲ့ရမပြုခင်ကသူကဘာလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်။နောက်အဲ့ဒါပြုပြီးတဲ့နောက်လည်းကုသိုလ်ပြုတယ်။တခါဒီကနေ့မှလည်းသူကတွန်းဝင်ဖြောင့်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လား။အယူမှန်နဲ့တည်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူနတ်ပြည်ရောက်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီလူဟာပါဏာတိပါဒသတဲ့အကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလား။
1: ဟုတ်တယ်
0: ။နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအတွက်ကောအကျိုးမရပါဘူးလားရမလား
1: ရပါ
0: ရမှာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာတော်လကောင်ဒုတိယဘဝမှာတော်လကောင်တတိယဘဝကဟိုဘက်မှာတော်လကောင်အကျိုးကတော့ပေးဦးမှာပဲဒါလည်းနားလည်ထားရလုံးဝလွတ်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဟို immediate future ပေါ့နော် immediate second existence အဲ့ဒီမှာတော့သူပြောတယ်ဒီမှာတော့နှက်ပြေရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့နတ်ပြည်မှာလည်းသူကြာကြာနေရင်မှနေရမယ်နော်ပြီးတော့ဘာခေါ်လဲအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေကသေသွားတဲ့အခါသူ့တည်တဲ့အခါကျတော့သူအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်အပင်ရဲ့အပင်ဥပါတို့ကြာသွားနေနေတာပဲဒါကပါတော့ဟိုပန္နိတိပါဒပြုခဲ့ပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ principle ပေါ့လေနော်เออญาณน่ะปัดเสร็จพี่รอโหพ่อนี่คณะๆเปล่าพูดเลยโหหมุโซหลุดลาพี่รอเอาล่ะเตกานี้มาหันจ๋าตาแล้วนับพี่ยกเดวุฒุเลย ကြားဘူးတယ်မလားနော
2: ်ကြားဘူးပါလို့
0: တည်းဟာအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ
1: ခါတော့
0: ပြန်ရှင်းလုံးကမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတက်တက်လို့ဆိုတော့မုတ်ဆိုးလုတ်လာနော်သူသားတယောက်ရှိတယ်သူသားကတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူအသက်ကြီးလာတော့မုတ်ဆိုးမလို့နေအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သားကဖုန်းကြီးပို့ပေးထားတာပေါ့ဦးစင်းကြီးအနေနဲ့နေနေတယ်နေနေကနေပြီးတော့သေတော့မှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအာငရဲသားတွေကလိုက်တာလို့ခွေးတွေကလိုက်တာလို့ဘာလို့ပေါ့လဲအဲ့လိုနမိတ်တွေထင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူကအခါအော်လာပေါ့လေဟာကဲပေါ့ငါငါတားရလို့ပေါ့ဟဲ့နဲ့ဆက်ပြန်အော်တော့မှတားလို့တဲ့ယဟန္တာသိငါပြီတော့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းနေပြီဒီနမိတ်တွေနဲ့ပြေးရင်တော့တော့ပဲအေကံကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သူတပည့်တွေကိုပေါ့နေဦးစင်းကြီးကိုခါတဲ့ထန်းခေါ်သွားခိုင်းပြီတော့တည်တည်ရင်ပြင်သွားပြတော့တချို့ကလည်းပန်းနေပါလေရှာခိုင်းပြီးတော့ဒီဦးစင်းကြီးကိုပန်းနေပေးပြီးတော့ဦးစင်းကြီးဖရာပန်းစုဒါဦးစင်းကြီးကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပန်းစုခိုင်းနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟိုမုတ်ဆိုးလုတ်ခဲ့တာဒါလုတ်ခဲ့တာဟုတ်ဒါမလို့ဟိုဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဖရာမြင်တဲ့ခါကျလည်းကြီးညူစိတ်ကပေါ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖရာမြင်ပြီးကြီးညူစိတ်ပေါ်တော့ပန်းနေစုတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ရင်းဖြစ်ခုလာအဲ့ဒီကျနော်အေးကပ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ကပ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းလာတယ်နတ်သမီးတွေပါလေပေါ့လေနတ်ဗိမာန်ပရိသတ်ပဲနေလို့ချင်းလာချင်းလာတဲ့ခါကျမှ तू ပြောရတဲ့အတနှစ်မိတွေ့နေလားနေပြီပေါ့လေဟိုနေတာလည်းပါတဲ့ပြောတာကောတူတူပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းနေသေးသွားတယ်ပေါ့လေအဲသေးသွားတဲ့ခါကျလည်း तू နတ်ပြည်ရောက်သွားအဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တားလည်းရဟန္တာမို့တော်တာပေါ့လေဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်တိတ်ကြရှိခံမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တာအတိ။အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းလေးပဲအခုဒီကနေ့ဒီမှာကပ်ပြူတာဟုတ်လားသူတဘောလုံးလာကတတ်တော်ကြီးတက်လာခဲ့တာသူကလက်ပြီးလိုက်ပြီးတရားဟောပြန်တာပေါ့။တရားဟောတော့မှတောတဘံဖြစ်သွား။အဲတောတဘံဖြစ်သွားတော့အပေလမ်းပိတ်သွားပြီ။အဲ့ကျမှပြန်လူပြီးပြန်ဆင်းလာ။ဒါဟာတက်တလုံးပြောကြပါဆိုမကောင်းတာလုံးလာပြီးတော့ဒီကနေ့လေးမှာကပ်ပြီးတော့ကောင်းတာလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မအသေးချောင်းတယ်ပေါ့တွင်းဝင်ချောင်းသွားပြီးတော့ဒုတိယပေါ့မှာအဲနတ်ပြည်ရောက်သွားတော့ပေါ့အဲအဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့သူတရားရလို့နတ်ပြည်မှာတရားတို့ဘာလို့အားထုတ်မဲဒုမုတ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းတို့ဘာလို့နတ်သားတွေလိုတရားနာရမယ်ဗာမယ်ဆိုရင်လည်းသူအဲ့ဒီမှာပဲအကျိုးတရားရသွားနေတာပဲနော်ဒါကံရဲ့ဆန်းကျင်ပုံနေပေါ့လေနော်ဘာမို့လူတယောက်ကိုဆုံးချက်ဖို့မလွယ်ဘူးဟမ်ကျတဲ့လုံးမကောင်းတာလုံနေပြီလေဒီကောင်အပေကြမကောင်းမလို့တခါရက်ယတိပြတော့ခုနဟိုတစ်ချက်လို့ပြောလို့မရညတော်ပြလက်ထက်ကညတော်ပြစီမျိုးတွေကတရဏာနိဆိုတော့ဥပဒကဆိုရှိတယ်မဟုတ်လားအယက်တိတ်တော့အများအယက်တော့လားအဲ့ဒီအယက်တော့ပြီးတော့သူတေသွားတယ်ဗျတေသွားတော့ညတော်ပြရှောက်တယ်ပဲတရဏာနိဆိုဒီတစ်တယ်လို့အယက်တော့တယ်လေဒီဘယ်မြရောက်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီလားဟာသူကတောတဘံပြည့်ပြီလားဒါလည်းနတ်ပြည့်ရောက်ဟာဟာတေကံကြီးမှာသူကတတိတရားရသွားပြီတော့အမြင့်မှန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲဒါသူတရားအားထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်တောတဘံပြည့်ပြီတော့တည်သွားရတာတဲ့တောတဘံပြည့်ပြီတော့တည်သွားတော့သူအပေမကြတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်ဒါကတော့
3: ဟုတ်ကဲ့
0: အခုတို့ကာယအဟောတိကံဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့နေအောင်အဲ့ဒါခဏလို့ပဲတစ်ချက်တည်းပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပါကြီးလဲသူကဘုရားသူမျိုးကိုတရားတွေပါကြီးနာထားတော့တိတော့တိနေမှာပဲဟုတ်လားဟိုတောက်တာလားတောက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကံကြီးကြတော့သူအတ္တိတရားရပြီးတော့အရက်တွေပါကြီးဖြတ်မှာပေါ့လေကပ်ပြီးတော့လုံလေရတာပဲဟုတ်လားဟိုအဝိကြီးကလုံမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာပြောင်းရင်လည်းခဏလေးပဲဟုတ်လားအခုမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ချက်ဆောက်တဲ့ခလုတ်ကလေးနဲ့တည်းလိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားငါမလုပ်တော့ပါဘူးငါနောင်ရှောင်တော့မှရှောင်မာတော့မယ်ဆိုတာပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှောင်ပြီးတော့ဒီတရားတွေဝင်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတောတာဘာကိုဖြစ်သွားတာဒါလည်းရှိတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုကတော်တော်ခက်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောရင်အရက်တော့ကိစ္စမကြည့်ဘူးကဟုတ်လားအပေမကြနိုင်တော့တာဘာတော့ဖြစ်သေးတယ်နဲ့အဲ့ဒါကလည်းမတော်ရရဖြစ်တတ်တယ်ခုနအာဟုတုအဟောတိကဖြစ်မဖြစ်ကဟို ကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍေအကျိုးရယ်ဘူတီအကျိုးရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိပဋိသင်္ဍေအကျိုးဆိုတာကဟိုဘုရားရောက်အောင်ဒီဘုရားရောက်အောင်ကျိုးပေးတာနော်ပဋိသင်္ဍေအကျိုးဘူတီအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရောက်ပြီးတဲ့နောက်သူချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဒါဘူတီအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အခုဘုရားလူဘုရားလူလာဖြစ်ကြတာဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်လူလာဖြစ်တယ်မှန်လားဒါကုသိုလ်ကံကပဋိသင်္ဍေအကျိုးအနေနဲ့ပေးလိုက်တော့ဟောလူလာဖြစ်လူလာဖြစ်တယ်ဟိုလူဘွားတော့ဆင်းရဲတာမရှိဘူးလားနော်ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ပါလေအဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့ဒီကြတော့အကုသိုလ်ကံရဲ့ပိုးတီကျောဆလာမိတာအဲ့လိုရှိအဲ့တော့တောတာပံဖြစ်သွားပြီးတော့သူခုနှစ်ဘဝနေမယ်ပေါ့ဟာခုနှစ်ဘဝနေတော့ဒီခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာနောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးသူခံစားရအောင်မှာရဟန္တာဖြစ်သွားတာမှမသိခင်ပေါ့ပြိနေခွာမပြုခင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့လာရတာပါဒီပိုးတီကျောကတော့လာအောင်မှာဒါမှလို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေရဲ့ပဋိသင်္ဍေကျိုးကတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့မှာပဋိသင်္ဍေမရှိဘူး။အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေကျိုးပေးမဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။မပေးနိုင်တော့ဒီယဟန္တာပြီးပြီးတော့ပြိနေမှာပြုတော့။ဒါမှလို့အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြိနေမှာသံတီတန်အောင်ရမှာသူခံစားရမယ်ဟိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိသေးတာပေါ့။အာဖြာတာနာတာဘာတာညာတာလေဒါတွေကတော့ခံစားရတာပေါ့။အဲ့ဒီအကျိုးတွေကတော့ဘောဓိကံဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုသူပုတ္တိကျိုးကိုဒါမှလို့အကယ်၍အဲ့ဒီကံတွေကအပရာပရိယဝေဒီနိယကံဆိုတာဘဝဘောမျိုးဆိုပေးနိုင်ပြီမလို့ဒီမှာခုနှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်သွားမယ်သုံးခုဒီတစ်ဘဝနဲ့မပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂုလိမာလာလည်းဒီတိုင်းပဲလေအင်္ဂုလိမာလာလည်းအကုသိုလ်ကြီးအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါမှလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေကပရိသန်တွေကျိုးပေးဖို့ကမရှိတော့ဘူးသူကနယ်လွန်နယ်ထဲကအပြင်ရောက်သွားပြီသူ့နယ်ထဲအပြင်ရောက်သွားတယ်သို့တော့ဘုဒ္ဓကျိုးအနေနဲ့သူခံစားရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုလူတယောက်ကခဲနဲ့ထူလိုက်တယ်သူကောင်းမှနာလို့ပါလို့လေအဲ့လိုမကောင်းကျိုးခံစားရတာတွေကတော့ရှိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်လည်းပဲဝတ်တော်ရတယ်ရှိတယ်မလားဟမ်ဘုရားဝတ်တော်ဘယ်နှမရှိလဲရှိတော့တော့လင်္ကာလေးရှိတယ်ရေးထားတယ်ဝတ်တော်12ပါးဆိုပြီးတော့နော်အဲမြတ်စွာဘုရားလည်းခေါင်းကြိုက်တာတို့ခါကြိုက်တာတို့ပါတို့နော်ဒီတော့ခြေတော့ဟိုဘာခေါ်လဲသွေးသိမ့်တည်တာတို့လေနော်ဒါတွေကဝတ်တည်ခံရတယ်အဲ့လိုအကျိုးကတော့ပုတ္တိယိုးကတော့ခံရသေးတာပဲဒါပရိသန်တွေကျိုးကတော့မခံရဘူးဘာကြောင့်လဲနောက်ထပ်ပရိသန်တွေကိုမရှိလို့အဲအဲ့ဒီသူ့နယ်ကလွန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခေါနာဟိုဒီဘဝတွေအကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်တတိယကဘာလဲတော့ဒုတိယရှောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်တဲ့နော်ဒါအဲ့ဒီဒုတိယရှောင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဒီဘက်သက်ကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ထားတယ်နော်သူနတ်ပြည်ရောက်တာဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်ရှင်းတုံးကကောင်းသောအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒီဘက်သက်ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမှကုသိုလ်ပဲเนาะပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်သေခံနည်းမှာအယူမှန်ရသွားတာဟုတ်လားဒါလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်

ုတ်တယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းကတကူးကူးကယူပေးလိုက်ရင် तू ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့မှာပေါ့ဒါတော့ရှင်အတိတ်မရှုပ်လောက်နော်ဒါဆိုတော့ဒီကြက်ကရှောင်းတယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုကောင်းတာလို့လို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာအဲကောင်းတဲ့သူကောင်းနိုင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်အဲတော့အဲ့ဒီဟိုဒုပ္ပတကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသူကြောင့်လည်းပဲရောက်နိုင်တယ်သူမြင်တဲ့ကုသူမှရှေးတုန်းကပြုထားတဲ့ကုသူကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်နောက်မှပြုထားတဲ့ကုသူကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်ဒီကံဒီမှာကပြုတဲ့ကုသူကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကုသူတွေကဒီဘဝမှာတော့လကောင်ဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်တတိယဘဝမှာဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်လကောင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဟောနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပါလို့ဒုတိယရှောင်းနေအပေဒီကအဲ့ဒီကနေရထိုင်တော့တော့ဒုက္ခရောက်မှာနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီခါကျတော့လည်းပဲဒုတိယရှောင်းလာတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ကုသိုလ်ပြုတာကိုဒီဒေဝသကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်ထားတဲ့ကုသိုလ်မပြုခင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီလေသို့မဟုတ်သူမြင်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီလေသို့မဟုတ်ဒီကနေ့မှာအကုသိုလ်အယူမဝင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာဒီကသူ့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာပါဠိဒုတိယမှာရှောင်းတော်လဲပဲနော်အပင်ကိုကြားသွားတယ်အဲ့တော့သူအပင်ကြတာဟာဒုတိယမှာရှောင်းခြင်းကြောင့်အပင်ကြတာမဟုတ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်သုံးဖို့ပြုပြီးနော်သုံးဖို့ဒီခဏဤမှာပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အပင်ကြတာအဲ့တော့ဒါဖြင့်ရင်သူပြုခဲ့တဲ့ဒုတိယမှာရှောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟာအလားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိမယ်တတိယဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အချိန်အကျိုးပေးတာရှိမယ်ဒါ၄မျိုးစုံသွားပြီတဲ့ရှင်းလားဟမ်အဲ့တော့ကံကံအကျိုးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှဒါတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တယ်လို့ဆိုရနော်ဒုမဟုတ်လို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတာပဲဒီဘုရားကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်တာပဲဒီဘုရားအကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝအပယ်ကျတာပဲလို့ဒီတိုင်းမူသေးဒုံကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမှတ်ထားရင်မတော်လို့ပေါ့လေခေါင်းလိုဒီအကုသိုလ်ပြုပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေရင်ရှိပဲရှိတယ်လေအဲ့လိုရှိနေရင်ဒါအဖြေမခက်ဘူးလားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာဒါကခွဲကြံဖိတ်ဖြာပြီးတော့ဖြေရမယ့်အဖြေမျိုးဒီတစ်ချက်တည်းဖြေလို့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတယ်။ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်။အေးနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကံ၄မျိုးရှိတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်။ဒါကတော့ဒါဒီနောက်ကပြောကြတာနဲ့မတိတ်တော့မထူးအောင်။ကံ၄မျိုးကဘာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်။အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်လည်းထင်ရှားတယ်တဲ့။အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုတာကသူကအာကြည့်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့အာသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးခွင့်မပေးဘဲနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေနော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်လည်းသင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်သင်ရှားတယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်သင်ရှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြပါတော့လေအဲ့ဒီလို၄မျိုးဆိုပြီးတော့တခါမြတ်စွာဘုရားကဟောတော့မြန်ဒါကြတော့အကျင့်မဟောတော့ဘူးဒါလေးပဲဟောတော့တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့အကုသိုလ်ပြုလို့အပယ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာအကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တော့ပြုတယ်ဒါမှလို့ तू ကနောက်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟာဒါကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရတယ်ဒါကကုသိုလ်ပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာမျိုးကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့တခြားချောင်းပေါ့အပယ်ကြတာမျိုးပေါ့ဟာအဲ့ဒီလို၄မျိုးဒါတော့အရှင်မြတ်စွာဘုရားမဟောတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာကံကိုနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံခွဲခြားသိပြပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကားတော်ကိုသဘောကျသွားတယ်တဲ့နော်လက်ခံသွားတယ်ယုံကြည်သွားတယ်ဗောဘာမြဝန္တာဥထိပ်ရက်လက်ခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့

0: ဒါမှရှင်ရနန္ဒာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မပါဘူးဟုတ်လားသူတရားဟောလိုက်ရင်တုတ်တွေဟောလိုက်ရင်အဆုံးကျရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ပါတတ်တယ်ဒီတုတ်မှာဘယ်သူမှဘာဖြစ်တယ်လို့မပါဘူးနော်ဟောတာကလည်းပဲရှင်အနန္ဒာနဲ့ရှင်သမိတ်တိအဲဥဒါယီပေါ့လေနော်သုံးပါရှိတယ်အဲရှင်အနန္ဒာကတော့သူကတရားဘာခေါ်လဲတရားဗန္ဓာဇူကြီးပေါ့တရားတွေအများကြီးနားရပြီးတော့သောတာပန်ဘုရားနဲ့တင်ဒီတိုင်းနေသွားတာဗျာပိဋကမှာပြုတည်တယ်အောင်သူကသောတာပန်ပဲရဟန္တာမဖြစ်ဘူးသူမျိုးပဲသူကလည်းနော်ဒီတရားတွေဟာသူအကုန်လုံးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူသိတာကြီးပဲအော်သူကိုယ်တိုင်းနာရာနာရတာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်းမနာရသည်တိုင်အောင်လည်းပဲရသဘုရားကပြန်ပြောပြလို့သူသိတာကြီးဒါမျိုးလို့ဟိုရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မကြည့်ဘူးပဲလို့လည်းမသိဘူး
1: သမထ
0: ာနာယနာတင်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်တာ။တဏ္ဍာနာတင်၊နတ်ပြင်တဏ္ဍာနာတင်မှသူဒီနေ့ညကျမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာ။အဲ့ဒါတော့မဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့လေ။ဟိုရှင်မကတ္တဝကရွေးထားတာကရဟန္တာဒီကြီးရွေးထားတာ

0: ဟောမြင်နောက်ဆုံးချိန်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။အဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးမှာခုနပြောတဲ့သုလကာမဝိပင်ခတုတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီသုလကာမဝိပင်ခတုတ်မှာလာတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားကတော့မခဲရင်လောက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲတော့လောကမှာလူတွေလူလူချင်းပြူပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်တချို့ကအသက်ရှည်လဲဘာကြောင့်တချို့ကအသက်တူလဲတချို့ကဟမ်အဲတချို့ကအဆင်းလှတယ်တချို့ကအဆင်းမလှဘူးတချို့ကယောဂါများတယ်တချို့ကကျောင်းမှာလည်းစတဲ့ချင်းအဲ့ဒါတွေညက်ဆက်ဆက်ရတာပြန်ပြီးတော့အဖြေတစ်ခုစီပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်လို့လွဲတယ်အဲ့တော့ကံကံပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုဘာပြောကံဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့တာအဲ့ဒါလေးပြန်သတိရမှဖြစ်မှာဒီနေ့အေးဘာလဲတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကိုနောက်လာမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံပြီးတော့ဟိုဘက်လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံအလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံလို့လေးမျိုးမဟုတ်ဘူးလားနော်ပထမကံကဘာလို့ပါဠိလိုပြောသားမှတ်မိလားဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယအဲ့လိုငါမပြောခဲ့မိဘူးလားမသိပါဘူးဒုတိယကံကဥပပိသဝေဒနီယတတိယကံကအပရာပရိယဝေဒနီယသုတ္တကံကအဟောတိကံနော်ဒါတော့နာပါဠိတွေနားမလည်နည်းနည်းအဟောဒီကံတော့ပြီဟောဒါဗမာစကားပြည့်နေ။ဟေးအဲ့ဒီတော့ကိုကံမှာနော်ကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လှုပ်အကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတချို့ကဒီဘဝနဲ့ကျိုးပေးတယ်။တချို့ကအခုလာမယ့်ဘဝပေါ့ဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တဲ့လာမယ့်ဘဝမှာကျိုးပေးတယ်။တချို့ကဟိုတတိယဘဝခေါ်တာပေါ့လာမယ့်ဘဝရဟုတ်ဘဝကစပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံပြုတည်တယ်ဟောကျိုးပေးတယ်။တချို့ကြတော့အဲ့ဒီသူ့အပိုင်းခြားတွန်းမှာအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံအကျိုးပေးခွင့်ရှိရင် तू ပေးမယ်ဒါမလို့နယ်လွန်သွားပြီ limit လွန်သွားပြီဆိုတော့ तू ကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးမယ်ကံဒီဘုရားအကျိုးပေးမှဖြစ်တော့တခါလေကြတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးနိုင်ပြီမယ်လို့ဟိုအခြေအနေကမပေးရင် तू အကျိုးမပေးနိုင်ဘူး condition တွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ तू ကဒီဘုရားလွန်သွားပြီဆိုရင်ဒီကံအကျိုးမပေးတော့ဘူးဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအဟောတိကံလို့ခေါ်တာကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားဟာဘယ်လောက်တင်မကဘူးတိတဲ့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်တိတဲ့နည်းနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနောက်တစ်တုံးမှဟောထားတယ်ဆောမဟာကာမဝိပင်ကတုံးဆိုပြီးတော့ဝိပင်ကဆိုတာဝိပန်နယ်လို့ဗမာလိုပြန်တယ်ဝိပန်နယ်ဆိုတာချဲ့ထွင်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြောပြတာဆိုလို့အခုဗမာစကားဝိပန်နဲ့ဆိုရင်ဘာနားလဲတော့ခရစ်တက်လောက်တာပဲနားလဲသွားနော်ဟိုပါဠိစကားဝိပန်နဲ့သွားပဲအဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်အကျဲချဲ့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြတာဟုတ်လားဝိပန်နဲ့လို့ခေါ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကျတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောသေးတယ်အဲ့တော့မှတ်မိလားမသိဟမ်ဗမာမိကြအဲ့ဒီတော့မှာကကုသိုလ်ကံนี่တက်လုံးလှုပ်လာပါရဲ့နဲ
1: ့ဟော
0: အပေကြရင်လည်းကြနိုင်တယ်နော်နောက်ဒုတိယဘွားမှာဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံတက်လုံးလှုပ်လာရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါလေးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါလားပြော
1: တယ်
0: အဲ့ဒီလိုကံရဲ့ဟိုဘာခေါ်မလဲရိုးရာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတမျိုးတမျိုးဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားမှသိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှဟောနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးကြောင့်ကိုအဲ့ဒီအကျယ်ဟောထားတာဒီမဟာကာမဝိပင်ကတော့တဲ့အဲ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာတစ်ချိန်မှာရာဇကျူပြီးမှဒါဝေလူမွန်ကြောက်မှာတခင်သုံးတော်မူလေ။အဲ့ဒီတရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာတမိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်။ယဟန်ပေါ့။ तू ကဟိုတိုးကြောင်းမှာနေတယ်တဲ့။ဆိုတော့ခတ်မနေမွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတစ်ချိန်ကြတော့ကိုဒီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဟိုပရပိုက်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေပေါ့လေ။တရားပါတာဝင်ရေတိဟန်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုရှိတော့အဲ့ဒီတည်းမှာပေါတလိပုတ္တဆိုတဲ့ပရပိုက်တယောက်ကသူကအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အရှင်သမိဋ္ဌိထံကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒါဘာပေါ့ရှင်းလို့ကလည်းပဲအလာဘတံလာဘနိကောဟန်လာဘာလညာလာပေါ့လေ greeting exchange လုပ်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဒီအဲ့ဒီပရပိုက်ပေါတလိပုတ္တကအရှင်သမိဋ္ဌိကိုပြောရဲ့ငါကျင်သမိတ်ဒီဟောဒီစကားကိုငါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတရှိကကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဟေ့နော်ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကာယကံဟာအလကားပဲကွာဝစီကံဟာအလကားပဲမနောကံသာလျှင်အမှန်ကံဖြစ်တယ်လို့ ဒီလိုဘုရားပြောတာကိုငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုသူကဘောဓိလူဗုဒ္ဓကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးတဲ့ဒီဂေါရမယဟန်ဂေါရမပြောတာဟာဒီတမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှခံစားမှုမရှိတော့ဘူးခံစားမှုခြုံငင်းသွားတဲ့တမဘတ်တစ်မျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလည်းငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ်ပြောတာအားလုံးသုလိုက်ရင်ပါတော့ကာယကဟံ၎င်းပဲဝစီကဟံ၎င်းပဲမနောကံတာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မနောကံတာမှန်တယ်ဆိုတော့တမန်ပတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမန်ပတ်ဝင်စားလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကပြောရတယ်ဟေ့ငါကျင်မင်းဒီလိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမဆွဆဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွဆဲတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးနော်ဆွဆဲတယ်ဆိုတာဘုရားကမပြောဘဲနဲ့ပြောတယ်လို့လှုပ်ပြောတာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာနော်ကာယကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲဝစီကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲမနောကံသာမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းဒီတကားကိုမပြောနဲ့နော်ပြီးတော့သမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်သာမှန်တယ်အဲ့ဒီသမဘတ်ဝင်စားရင်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုခြုံငိမ့်သွားတယ်နော်အကောင်းခံစားမှုလည်းမရှိဘူးအဆိုးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးအိုအလေအလခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဒါချုံရင်တက်တဲ့သာသာရှိတယ်ဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါတလိဗုဒ္ဓကရှင်သမိတိကိုမေးတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားယဟန်ပြစ်တာဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မေးတော့ရှင်သမိတိကငါကမကြာသေးပါဘူးသုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြောတော့ပေါတလိဗုဒ္ဓကပြောတယ်ဒီအခုမှယဟန်ဖြစ်လာတဲ့နော်ယဟန်ဖြစ်တာလို့ပဲသူကြောက်ပါတော့သုံးနှစ်လာအဲ့ဒါလောက်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှသူ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကာကွယ်ရမယ်လို့သူအသိရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော့ပဲပြောကြရရှိမလဲဆိုလိုတာတော့မင်းကအခုမှယဟန်ဖြစ်လာခဲ့ရှိသေးတယ်မြတ်ဆရာမင်းကတဲကာကွယ်နေပါလားပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကသူကကာကွယ်ပြီးတော့ပြောလို့သူအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးပြန်တယ်ဒီကိုယ်ဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းဒီစိတ်ဆော်မှုရှိတဲ့အကုသိုလ်ကံနော်ဆိုလိုတာကတော့စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ပြုတဲ့ကံကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့ကံအဲ့ဒီပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်တယ်လေအဲ့လိုပြုတဲ့ကံကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့ဒီလိုမေးတယ်ဟိုဗမာစကားရိုးပြောရင်စိတ်နဲ့မှန်နဲ့ပြုတဲ့ကံမျိုးပေါ့အမှတ်တမှာပြုတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စေတနာတည်တည်ချာချာပါပြီးတော့ပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြုပြီးဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုအကျိုးအဖြစ်နဲ့ပေါ့ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကဖြေတာကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းရတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်လို့သူဖြေလိုက်တယ်စေတနာတော့နော်တော်ကြကြတော့ဖခင်ဖခင်ကသမိတိကိုမှန်လိုက်မယ်ဒါသူဖြေတာကနော်ဗာလဲတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောဓိလိဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပရမတ်ကသူကကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးဒီတိုင်းနဲ့သူပြန်သွားတာအေးနောက်သူပြန်သွားပြီးတော့နောက်ကျတော့အရှင်သမိတိကရှင်အနန္ဒာကြီးတွားရှင်အနန္ဒာကြီးတွားပြီးတော့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်အနန္ဒာကိုပြောပြတယ်လို့လူပဲပေါ့ဘောဓိပုတ္တလာလို့ဒီလိုပြောလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာအေးဒါဖြင့်နေရာကြပြီပေါ့စကားလက်ဆောင်တစ်ခုတော့တို့ရပြီမြတ်စွာဘုရားကြီးတွားပဲဒီဟာကိုလျှောက်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူမှတ်ကြရအောင်ဆိုတော့တွားတယ်တွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအခုတန်းလျှောက်တယ်ပေါ့လို့လူပဲဘုရားရှင်သမိတိဟာအဲဘောဓိပုတ္တနဲ့ပြောလို့ဒီလိုပြောတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်တော့တယ်အဲ့ကျတော့ဖရရတခါလီမှန်နေတော့ဒေါသရှိလို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါမှန်သေးလို့ဆိုတော့မှန်တာပထမမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲတော့ငါဟာတဲ့ဒီဘောဓိလိဗုဒ္ဓဘာဘိုက်ကိုတွေ့တောင်မတွေ့ဘူးဘူးတဲ့သူနဲ့တကားပြောဘူးဘူးဆိုတာနေနေတာလားတဲ့ဒီကောင်ညာပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါကြီးကတက်ရိုက်ကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းသူတကားပြောတာမဟုတ်သူနဲ့ငါတွေ့တောင်မတွေ့ဘူးဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ကတည်းကဆရာကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဘောဓိဗုဒ္ဓကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟောတာကို तू ကတဆင့်ကြားဘူးလို့ဒါကို तू ကိုယ်တိုင်သိအနေနဲ့ तू ကဒီနေရာမှာရှင်သမိတိကိုပြောလိုက်တာတဲ့ เอไอ้เรื่องที่พี่เราญาติสัมภาษณ์ก็บาပြောเลยสรว่าดีอลกตมิตรี่ห่าดิปอดินิพุทธะเนี่ยพุทธะกูดิคว้าจ้างวิบันพี่รอผีอ่ะมากูเนี่ย तू อ่ะคว้าจ้างวิบันพี่รอไม่ผีเว้ยเนี่ยเนี่ยอะแท้ๆผีไล่เด้ดิผีมาเลยสรุปเลยญาติสัมภาษณ์ตะชู่อผีว่าคว้าจ้างใส่ปยาพี่รอผีมาปี้ๆสรุปอย่างเอลุหาမျိုးว่าดิโลคว้าจ้างใส่ปยาพี่รอผีอ่ะအဲ့လိုမျိုးကိုတစ်ချက်တည်းဖြည့်ရင်ဒါအဖြေရမမှန်ဘူး။အဲတချို့အဖြေကျတော့တက်ကလေးရက်စလို့တခါတည်းသွားရော။ဟုတ်လား။တခြားဘာမှရှိနေကြမလို့။အဲလိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုံစံဖြေတာ။တချို့အဖြေကျတော့ဟိုတက်တဲ့အပြစ်တင်ရင်လို့ဟိုဘာခေါ်မလဲ။အကျအနကောက်ချင်လို့မေးတဲ့ပုံစံမျိုးကျတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းမဖြေပဲနေတာဖြေ။ဒါအကျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးကျတော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူး။ဒါလည်းအဖြေတစ်မျိုးပဲ။အဲလိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အ내ကအခုအရှင်သမီးတီကဖြေလိုက်တာကဒေရိုးတစ်ဖက်တည်းခေလိုက်ဟာခေဘူးကောင်းတာကခွဲချမ်းစိတ်ချပြီးတော့ခေဘူးကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့နားမှာဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကရှိတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကအရှင်သမိတ်တိဘက်ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းနေလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကိုယ်ကဟောထားတယ်တဲ့ခံစားမှုဟူသူများဟာဆင်းရဲကြီးပဲလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်သမိတ်တိကဖြေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒါလည်းရှင်းနေလိုက်တာ။ခင်ဗျာလည်းအဲ့ဒီကသိတူနေတာပြော။ဒါကဥဒ္ဓါယီကကောက်မှန်းမြင်တော့လေ။အာနန္ဒာလည်းဒီဥဒ္ဓါယီတဲ့အလကားလိုပဲကြည်စားရတယ်။သူဟာသမိတ်တိကိုဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတယ်ပေါ့လေ။ဒါငါငကိုရဲ့အတိရတဲ့ဒီသူဒီလိုဝင်ပြီးတော့တခါတည်းခေါင်းမော့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လို့ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီကဆက်ပြီးတော့မမြန်နဲ့အဲ့တော့အမှန်ကားတဲ့ဘောဓိလိပုတ္တကသမိတ်တိကိုမေးတာကဝေဒနာ၃ပါးကိုမေးတာတဲ့ကောင်းတကောင်းတဲ့ဝေဒနာကောင်းတဲ့ခံစားမှုသိုးတဲ့ဝေဒနာသိုးတဲ့ခံစားမှုအလေအလတ်ဝေဒနာဒီ၃မျိုးမေးတာတဲ့တခုတည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू ကတခုတည်းဖြေထားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့တော့ဘောဓိလိပုတ္တကဘာကြောင့်တခုတည်းဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကထင်တာကဒီအလေးသမိတိယဟန်သမိတိကတခုတည်းဖြေလိုက်တာကတော့ဟိုပေါတိဘုဒ္ဓကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးမေးတယ်လို့ထင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာတခုတည်းကိုဖြေလိုက်တာခွဲခြားဝင်ပြီးတော့မဖြေဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟိုသူများစိတ်တွေပိုင်းလည်းသိနေတာဆိုတော့ပေါတိဘုဒ္ဓမေးတာကဒီ၃မျိုးကိုမေးတာအဲ၃မျိုးမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ၃မျိုးကိုခွဲဝေဖန်ပြီးတော့ဖြေရမှာအဲ့ဒါကိုမဖြေဘဲနဲ့တစ်ချက်တည်းတခုတည်းဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလားပြန်မှားတယ်အဖြေမှားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အလတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဖြေရမှာကာကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပြုတဲ့အခါမှာသိစေတနာနဲ့ပြုရင်ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးခံစားရမလဲလို့မေးရင်အဲ့လိုဖြေရမှာတစ်ချက်သေးမဖြေအောင်အဲ့တော့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်ကုသိုလ်ကံမျိုးကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်ကံမျိုးကိုပြုရင်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်အလေလဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလေလဝေဒနာခံစားရမယ်လို့ဒီလိုခွဲကြံပြီးတော့ဖြေရမှာတဲ့တစ်ချက်လို့ဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အများဆုံးပြားရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်အများဆုံးပြားကပြောပါပြောလဲဆိုအာနန္ဒာတဲ့စင်စစ်တော်ကသာသနာ့ဘဖြစ်ကုန်သောအချို့ပရပိုက်တို့သည်မိုက်မဲကုန်ဤမလိမ္မာကုန်တဲ့နော်ဒီကောင်းနေဘာနားလဲမှာလဲတဲ့နားမလဲဘူးတဲ့အချို့ပရပိုက်တို့သည်အများဆုံးပြားဤများစွာသောကံတို့ကိုဝေဖန်မှုမဟာဝီကာမမဟာကာမဝိပင်းကိုတီးကုန်လက်တအာနန္ဒာတင်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကံတို့ကိုဝေဖန်ခြင်းကိုဝေဖန်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုအကယ်၍နာလိုခြင်းနာလကြကုန်လောဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီ provide တွေဟာတာရဏတော်မှာအပဖြစ်တဲ့ provide တွေဘာငါပြောတာနားလည်မလဲငါဒီကံကံအကျိုးကိုဝေဖန်ပြီးတော့နားလည်တာဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားတာကအလွန်နဲ့နေတယ်သူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့တခါပြောလို့ဟိုအကျိုးမရှိဘူးပေါ့လေဒါကိုဆိုလိုတာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒီကံကြောင့်ကိုဟိုခွဲခြားသိပြပြီးတော့ဒီဟောတဲ့တရားမျိုးကိုမင်းတို့နားမဲ့ဆိုရင်ကောင်းပါမယ်ပေါ့ ီလိုပဲပြောတယ်မင်းတို့နာကျင်လားလည်းမမေးဘူးငါဟောမယ်လို့လည်းမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားကအသားလေးအိုက်ထားတယ်ကတ်ရက်ထားတယ်အဲ့တော့မှရှောက်ကြတယ်ပေါ့လေဟာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကနာကျင်ပါတယ်ယဟန်ဒီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးကဒီကာမဝိသင်္ကကိုကြားနာရပြီးတော့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်ဟောတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းပါတယ်ဒီလိုတောင်းပါတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဟောတာသူကသူငါဟောမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စကားလေးထည့်လိုက်တာဟုတ်လားဒီလိုဟောပြရင်တော့နာကျင်ရင်တော့ကောင်းလာပဲပေါ့လေအဲ့လိုအဲ့ဒီအခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဒီမဟာကာမဝိပင်္ဂပေါ့လေကံကိုဟိုအကျယ်ဝိပံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုတရားတွေရောက်လာတယ်နော်တရားတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောပြလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဟောပြဒါဟာဟောမဟုတ်သေးဘူးဟိုမဟာကာမဝိပင်းအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးကျောက်တော့မဟာကာမဝိပင်းရဲ့အခြေခံမာတိကအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟောပြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုသူများအတက်တက်တဲ့အမှုနော်သူဥစ္စာခိုးတဲ့အမှုသူအင်ညာပြမတဲ့အမှုအာလိန်ကြောတဲ့အမှုဂုံးတိုက်တဲ့အမှုကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်မှုသူတစ်ပါးပျက်စီးကြောင်းကြံစီမှုအယူမှားမှုဘယ်လိုခုလို့ငါမြန်မြန်ပြောနေလို့မမှတ်နိုင်ဘူးနော်ဆယ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားဒုတိယဆယ်ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယဆယ်ပါးဆိုတော့ကြားပူကြနေအရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးလေထင်ပါလေတန်တန်နော်အဲ့ဒါကိုကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးမနောကံ၃ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယဆယ်ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောအောင်သူ့အတက်တက်ချင်းသူ့ဥစ္စာခိုးချင်းသူ့အင်ရပြမချင်းကာယကံ၃ပါးလိန်ပြောချင်းခုံးတိုက်ချင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောချင်းအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ပြောရင်၄ပါးဒါဝစီကံ၄ပါးခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်တာအပိ္ပာခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံတာအပိ္ပာစီဟေသာသတိချင်းကြံတာဒါပါဒလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အယူ

အပေကြတယ်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ခုနပြောတဲ့ဒုတိယ10ပါးပြုတယ်နောက်ပြုတယ်ဆိုတာအလေးအထားအချင်းပြုတယ်ပေါ့ခဏခဏပြုတယ်ဟိုလုံးဝသူကြီးလုံးဝမပြုတ်ဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့ဟာဒါမှမဟုတ်သူအပြုတ်များတာကဒုစရအပြုတ်များတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲဒုစရပြုတ်တယ်တည်တဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲနတ်ပြည်ရောက်တာဒီတစ်ခါနတ်မပြင်းနဲ့ဟဲ့နော်နံပါတ်1ကအပေကြတာဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်2ကနတ်ပြည်ရောက်တာနံပါတ်3နံပါတ်3ကတော့ပါဏာတိပါတမသူများတက်တက်ရှင်းမှရှောင်းတယ်သူ့ဥစ္စာကိုချင်းမှရှောင်းတယ်သူ့အိမ်ရပြန်မှချင်းမှရှောင်းတယ်စသဖြင့်ဒူးကျိတ်၁၀ပါးကိုရှောင်းတယ်ရှောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါသူကောင်းတာလုပ်တဲ့တဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါတတိယပုဂ္ဂိုလ်စတုထပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပြောလဲသိနေပါလေစတုထပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဒါလည်းဒီဒူးကျိတ်တည်းရှောင်းမှရဲ့လေသူကတည်တော့ဘာဖြစ်လဲအပေကြအမလေးကြောက်စီရိုက်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်တရားမာတိကစထားလိုက်တယ်မှတ်မိပြီနော်ရိုးရိုးတိုင်းပြောကြဆိုရင်ဟိုကံကံအကျိုးကြောင့်ရိုးရိုးလေးနားလည်ထားတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဒုတိယလှုပ်ရင်အပေကြမယ်ဒုတိယရှောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်ဟောအခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒုတိယလှုပ်ရနဲ့အပေမကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ရှိတယ်ဒုတိယရှောင်ရနဲ့အပေကြတယ်လို့ရှိတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပထမမှတ်ထားတဲ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံကလေးမျိုးပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံကလေးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတခြားပုံကတယောက်က conclusion သူလာမယ်ကောက်ချက်ချအဲ့ဒီကောက်ချက်ကိုပါတခါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်ခံနိုင်လဲဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြောတခါအဲ့ဒီမှာအဲ့ခွဲချမ်းပြအဲ့ဒီနောက်မှာတခါခုနအပေကြတဲ့ပုံကဘာကြောင့်ကြတာ

0: နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ရောက်တာဆိုတော့တခါပြောပြတယ်ဒုတိယအဆင့်ဒီဘဝတည်ပြီးဟိုဘဝဖြစ်တာလေသူကမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုရနိုင်တယ်ဒါဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗစကုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟိုအိုးအဝေးကြီးမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုတရားနေလှမ်းမြင်နိုင်တာတီးတီးလေးရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟာလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုကတစ်မျိုးအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုရဲ့ variety တစ်ခုအနေနဲ့ကအခုဒီဟာဒီတတ္တဝါတွေဒီတဘွားကတည်ပြီးတော့ဟိုဘွားဖြစ်တာမြင်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဒီညံကိုဘုရားဖြစ်မဲ့ညမှာရတော့မဟုတ်လေဒိဗ္ဗစကုဆိုတဲ့ညဒါဟိုတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုစုတူပပါတညံဒီလိုလဲခေါ်နော်ဆိုတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်တရားအထုတ်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းထိုင်နေဇာန်နေရမယ်အခုလိုအပိညာဉ်နေရမယ်ဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ခုနပြောတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်မယ်ဟာဒီလူဟာသူတဘွားလုံးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू ဟာဒီသူ့ရဲ့ဒီပြုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ဒီလူသေသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအပေကျသွားတယ်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ် तू ကမြင်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကိုတဲ့ तू အကုသို့လုပ်တယ်ဒီကောင်အပေကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကောက်ချက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘာထွက်လာလဲလောကမှာအကုသို့ဆိုတာရှိတယ်အကုသို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒီကောက်ချက်တခုပထမထွက်မလာဘူးလားအဲ့မှတ်ထားနော်နံပါတ်1ကောက်ချက်အဲ့တော့ခုပထမပုဂ္ဂိုလ်ကို तू ကမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့ तू ချလိုက်တာပါတော့လောကမှာအကုသို့ကံနေဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်။ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်။နံပါတ်2ကတော့မှတ်ချက်ရလို့မဟုတ်တော့ဘူးသို့တော်ဟိုတော်တော်ကြာကြာတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီစစ်မှန်မလို့ဒါကိုလည်းပဲဖြတ်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်။နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အကြောင်းပြတာပါပဲ။ငါသူ့မြင်နေကွာဒါပဲဟုတ်လား။ငါဇံဝေသားပြီးကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဒီကောင်ဟိုအကုသိုလ်တွေလောက်တာလဲသိမြင်နေတည်တဲ့ခါအပေကျသွားတယ်လဲမြင်နေငါမြင်နေလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကမှတ်ချက်ပဲထားပါတော့။နံပါတ်2မှတ်ချက်နံပါတ်3မှတ်ချက် तू conclusion ကြတော့ तू อ่ะ it's a little going too far ဖြစ်သွားတယ်เนาะ तू อ่ะဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဒုစရိုက်လုပ်တဲ့လူမှန်ရင်အပေကျတယ်ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့လူအားလုံးအပေကျတယ်ဒီလိုမှတ်ချက်ကြတယ်เนาะဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကြတော့ဒီလိုသိတဲ့လူတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာဒီလိုတခြားနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့သိတဲ့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအမှားပဲဟေ့ဒီလိုမှတ်ချက်ကြရတယ်။ဒါနံပါတ်4နော်။နံပါတ်5ကကြတော့အဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်မြင်တာဟုတ်ပဲသူကခါစောစောမြဲမြဲဆုံးခံပြီးတော့ဒါတော့မှန်တယ်တခြားဟာမမှန်ဘူးတခြားဟာမှားတယ်လို့ဒီလိုယူဆလိုက်။၄နဲ့5လေးကခက်ဆင်ဆင်လေးနေတယ်ဟာ။၄ရပါတော့ငါမြင်တယ်လို့မြင်ရင်မှန်တယ်နော်။ငါမြင်တယ်လို့မှတပါးတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်။ဒါလိုပြောတယ်ငါမှတ်ချက်ကဒီကိုကရမြင်ထားတာကိုဟိုစောစောမြဲမြဲသုတ်ခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်လို့ယူဆတယ်ငါချက်ရှိသွားပြီဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါခုနပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုအခုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားလိုက်မယ်နော်ကံပြန်ပြောတာကိုပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကြတာကိုသူကမြင်ပြီးတော့မှတ်ချက်၅ခုထုတ်လိုက်တယ်ပထမမှတ်ချက်ကဘာတော့အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကငါသူ့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်နော်နံပါတ်3ကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအပေကျတယ်ပေကျဆိုသေရင်ပေါ့နော်သေပြီးတော့ဒုတိယဘက်မှာအပေကျတယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ကငါမြင်လို့မြင်မှမှန်တယ်ငါမြင်တယ်လို့မှတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ကိုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာတမှန်တယ်အဲတခြားဟာမားတယ်အဲ့လိုသူကယူဆတယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြကြတော့မြတ်စွာဘုရားစစ်ဆေးလိမ့်မယ်အဘေဟာကတော့လက်ခံနိုင်တယ်ဘေဟာကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘေဟာကတော့မှန်တယ်ဘေဟာကတော့မှားတယ်ပေါ့ကောင်းပြီတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပါလားအခုတို့ဒုတိယပြုပြီးတော့သိဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုနလိုပဲကူတရားအထုတ်ပြီးလို့ဒီဟိုဒိဗ္ဗစကုအပင်ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောလှုပ်တော့ကအကုသိုလ်တွေလှုပ်တယ်ပြီးတော့သူကအပင်မကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ် ဆိုတော့အကုသိုလ်ကလကားတော့ဘောအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဒါကြောင့်ပထမမှတ်ချက်ကပါလေလောကမှာအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဟဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီလိုယူလိုက်ဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးရှိရင် तू အပေကြမှာဘူး तू အပေမကြဘူးနန်းပြေရောက်နေထောက်တော့ဒါအကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာလည်းဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အမှတ်ချက်ပထမမှတ်ချက်ဒုတိယပတ်ချက်ကတော့ခဏလိုပဲဒါကတော့ဒီတိုင်းရင်တော့ငါသူ့မြင်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာနော်သူများလို့သူများတစင်ချမ်းနဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကောင်းပြီနံပါတ်3အောင်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင
1: ်း
0: နတ်ပြေရောက်တယ
1: ်
0: ဟုတ်တယ်မလားသူအမြင်လေအခုအဟွာကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကပြောတာဒီကောင်ဒုစရလွတ်တာလည်းမြင်တယ်နတ်ပြေရောက်တာလည်းမြင်တော့အေးဒုစရလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြေရောက်တယ်ဒါကလောကီမှာဘာခေါ်လဲခေါ်တာရှိတယ
1: ်
0: ပါတီကလာနေပြီးတော့ general ကိုယူတာ general ကနေပါတီကလာပြန်ယူတာရှိတယ် detection နဲ့ induction တို့နှမျိုးရှိတယ်မိတ်ကုန်ပြီအရင်တော့စာအုပ်တော်ကွယ်ရေးလာတာအခုတော့မိတ်နေအဲ့တော့ဟိုပါတီကလာကိုကင်ပြီးတော့ तू က general light လောက်လိုက်ဟုတ်လားဒီကောင်တယောက်နတ်ပြေရောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းနတ်ပြေရောက်အောင်လို့သူလုံးလိုက်ဒါ logic မှာမမှန်ဘူးเนาะအဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်တော့အဲနံပါတ်3ကဒုတိယလုတ်တဲ့လူနတ်ပြေဒုတိယလုတ်တဲ့လူတိုင်းကအာလုံးတော့သူတွေလို့ဆိုတာပေါ့เนาะနတ်ပြေရောက်တယ်နံပါတ်4ကတော့ခဏလင်းသွားလိမ့်မယ
1: ်
0: အဲငါသိတယ်လို့သိရင်မှန်တယ်တခြားတစ်ပါးနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်အခုငါကိုယ်တိုင်းမြင်ထားတာကိုနော်ဒီငါကိုယ်နဲ့မြင်ထားတဲ့ဟာဒါလင
1: ်း
0: မှန်တယ်တခြားဟာမှား
1: ဒီတိုင်းပဲ
0: ဒီ3 4နဲ့5ကတော့မဆိုးပါဘူးဒီလိုသွားလိုက်ကဲနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကပါတော့ဒုစရိုက်မှရှောင်းတယ်လက်ပြည့်ရောက်တယ်ကဲကြည့်လိုက်ဆိုတော့ခုနလိုပဲဒုပတ်သက်ခုနဲ့မြင်ဒီလိုကမြင်ဘယ်လိုမှဖြစ်ထားမလဲ
1: ကောင်းတာလည်းကောင်းတ
0: ာအဲ့တော့လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားနော်မကောင်းမှုကရှောင်ကျင်တယ်ဆိုသူကောင်းမှုတွေပြုတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသူစရိုက်နော်ကောင်းမှုကျင့်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နော်နံပါတ်1ငါဒီကောင်းပေးချင်ကိုယ်လည်းမြင်ထားတာပေါ့နော်နံပါတ်3ဒုစရိုက်မှရှောင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းနော်နတ်ပြည်ရောက်တယ်
1: န
0: ော်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကတော့တူကြီးပဲဒုတိယမှာရှောင်တဲ့လူတိုင
1: ်
0: းလက်ပြေရောက်တယ်နံပါတ်4ငါမြင်သလိုမြင်ရင်မှန်တယ်တခြားလေးနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နံပါတ်5ငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါသာလေးမှန်တယ်နော်တခြားဟာမှားတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကပါနော်ဒုတိယရှောင်တယ
2: ်
0: ငရဲ့တပေကြနော်ခိုင်းတယ်ဒုတိယရှောင်တယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းတာလုပ်ပါရဲ့နဲ့ငရဲကြနေပဲဆိုရင်လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒီပဲဖြစ်မှာလို့နော်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1မှတ်ချက်ကပါလားလောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာသူစရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲလိုပြောလိုက်နံပါတ်2ငါကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ပေါ့နံပါတ်3မှတ်ချက်ချရစမ်းဟမ်ဒုစရိုက်မှရှောင်တဲ့လူတိုင
1: ်
0: းတုတ်ကပါဟမ်ဒုစရိုက်မှရှောင်တဲ့လူတိုင်းအဲအားလုံးအပေကြတယ်နံပါတ်၄ငါမြင်သလိုမြင်ရင်ငါသိသလိုသိရင်မှန်တယ်တခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်နော်ပြီးတော့အခုငါမြင်ထားတဲ့ကိုယ်ရဲ့မြင်ထားတဲ့ဟာသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်ဂိုင်းအဲ့ဒါကဒါလည်းပဲမာတိကပဲရှိအခြေခံပဲရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဝိပန္နမရောက်သေးဘူးနံပါတ်မပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်တစ်ခုတစ်ခုတယောက်တယောက်ကိုမှတ်ချက်၅ခု၅ခုရတယ်အဲ့လိုမှတ်ချက်ရတာလည်းတာမန်လူရတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုမြင်ထားတဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုဉာဏ်ရပြီးတော့အပိဉ္စဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအယူလွဲနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားဖို့ဟုတ်လားဉာဏ်ရတဲ့အပိဉ္စဉာဏ်ရတယ်ဆိုရင် तू အမြင်အကုန်မှန်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာ तू မှားတာတွေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟိုမြတ်စွာဘုရားလိုအပြည့်အစုံမသိသေးရင်ဒါလောကီဉာဏ်နဲ့ဒါဆိုရင်
2: တရားနာတယ်ဆိုတာကောင်းတာတွေအားလုံးရဲ့အစလို့ပြောလို့ရအခုဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလာပြီးတော့လှုပ်ရှင်နေတာလှုပ်နိုင်နေတာဘယ်ကနေစခဲ့တယ်လို့ထင်လဲတရားနာတာနေစတော့နော်ကိုယ်စိတ်သေးမယ်လှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာလှုပ်လိုက်တာပါဘာလို့လှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တာလဲအဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးဒီတရားအလုပ်လေးဟာလှုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးအကောင်းဆုံးလှုပ်လေးတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လေးလို့တီးဖို့အဲ့ဒီအတီးကလေးရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအတီးလေးရဖို့အရင်အနည်းတွေအများကြီးဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေမှာစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အဓိကတရားနာခဲ့တာနော်တရားနာခြင်းဟာအလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတယ်အကြောင်းတွေတိုက်ဆိုင်သွားရင်တရားနာရင်းနဲ့လည်းတရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်တွေတိတ်ထက်မြတ်လာပြီဆိုရင်နော်ဘုံခဏခဏပြောဖို့ပါလေမေတ္တာတုတ်ပေးတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရဟန်းတော်ပါ900ကျော်လောက်တော်ထဲမှာအမရုဒ္ဒတို့ရဲ့နှောက်ရက်တာကိုခံရလို့ဘလို့မှနေမရလို့ကျောင်းတော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားဖို့သင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီတော်တဲ့ဟိုပဲပြန်လွတ်လိုက်တာလူတိုင်းကြားလို့ရှင်နော်အဲ့ဒီမှာမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာအရာအလုံးဟာအဆင်ပြေတယ်စောစောကနှောင့်ယှက်နေတဲ့နှက်တွေဟာအနှောင့်ယှက်မပေးတဲ့အပြင်အကူအညီပါပေးလာမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားပေါ့အဲ့ဒီမှာသာသနာရေးအဆင်ပြေတော့တရားကလည်းတိုးတက်တရားအသိဉာဏ်နေရာလေအလွန်မှထက်မြက်တယ်အဲ့လိုတရားသိဉာဏ်တိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီရဟန်းတော်တွေရဲ့စိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဒီအချိန်မှာဘာလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတကိုယ်တော်နဲ့လှမ်းပြီးတရားဟောတယ်တဲ့ကုံဘူပမံကာယမိမံဝိဒိတ်တဝါနဂရုပမံစိတ်တမိတံထပစ်တဝါယောတိထမာရံပညာဥဒေနဇိတင်္စရခိအနိဝေဒနောတိယကထာလေးဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲဒီကထာလေးလည်းနားလဲရရောသောသောကတရားတွေတိုးတက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးဟာယဟန်နာဖြစ်ကြတယ်တဲ့။ဒါရိုးရိုးလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကဘာစဉ်းစားမိတော့ဆိုတော့စဉ်းစားမိတာလေးကိုမျှဝေခြင်းလို့နော်။တရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါပုံတရားနာခြင်းအခန်းကဏ္ဍအလွန်အရေးကြီးပုံကိုသတိထားမိစေခြင်းလို့ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အော်တော်ထဲမှာအသက်ဆွံ့ပြီးတော့ရွရွချင်ချင်တရားအထုတ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်တရားနာဖို့ကလိုလို့လားမလိုဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားလုပ်ပါမလားတကယ်လိုအပ်ချက်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်တာတခါလေပေါင်းမြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်နော်တရားနာခြင်းဟာတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုအုံတို့ဟောဘိက္ခုနီမ900နော်ဘိက္ခုနီမ900ကိုဟောမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောခိုင်းတာနန္ဒကမထေဆိုတာဘုံတို့ဟောတာတာရှိနန္ဒကတုတ်တာဆိုတာယဟန်တော်တွေကအလှဲ့ကြမြေရန်ဘိက္ခုနီမတွေကိုတရားဟောရမေးအဲ့ဒါနန္ဒကမထေကရှောင်းရှောင်းနေတယ်မဟောဘူးနေပဲစီမလုပ်နဲ့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့နော်ဘာလို့မဟောတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ရဟန်းမ900လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသူနဲ့အဆက်အဆက်ရှိပြောရရင်သူဘယင်းဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအဲသူ့ရဲ့မောင်မမိတ်တန်ဖြစ်ခဲ့တာအဲဟိုသူကမြင်တယ်ဘဝိကနိမတွေကတော့မသိပါဘူးမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နန္ဒကနည်းနည်းရှက်နိုးတယ်စားလဲရေးတာတကူရှိတဲ့ရဟန်းနေရာမြတ်တကယ်လို့သိလို့ရှင်အော်ရှင်နန္ဒကကခုချိန်ဒီအဆက်အသွယ်မပြတ်သေးပဲကိုလို့အောင်မေမှာဆိုလို့ မသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းမြင်တယ်ဒီနန္ဒကဟောမှပဲဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာတရားတို့တရားမြတ်ရမှာသူကဟိုခုခေတ်စကားလေးနဲ့ပြောရရင်သူပြောကြတာရှိတယ်ကိုတာဝကနဲ့ကိုကိုကောင်းကောင်းတော့နားမလဲပါဘူးလူတွေပြောကြတာပြောတယ်ဘယ်တိုင်းတာဒီဟုတ်လဲမဟုတ်လဲလဲကိုလည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ရင်တော့အင်းဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တုတ်ပဲလို့စဉ်းစားမိပါနော်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားကတိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နာမည်တက်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒကကိုတရားဟောခိုင်းတယ်မဟုတ်လို့မရဘူးကိုစားလွတ်လို့မရဘူးအဘသင့်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုလို့မှညင်းမရတဲ့အခါရှင်နန္ဒကသွားပြီးတော့တရားဟောရနန္ဒဘောဝါဒတုတ်တန်းနဲ့ဟောဟောတာတော့အကြောင်းအရာကဒီဘုံတို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အကြည်တဲ့6မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအကြည်တဲ့6မျိုးဟာပြိမကအာယုံ6မျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတိစိတ်တွေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိစိတ်တွေဟာတပွားပွားဒီခန္ဓာအိမ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဘုံမိုးဆိုလို့ရရတာဘလို့သုံးလဲ။အခန္ဓာအတိုက်ဓာအပွင့်ဓာဒီလိုလေးသုံး။မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အကြည်တဲ့6မျိုးအခန္ဓာနော်အာယုန်တွေကိုအတိုက်တက်အာယုန်တွေကလာလာတိုက်တယ်အယောင်လေးကမျက်စိကိုလာလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒါအယောင်မာလားလို့ဖြတ်ခနဲ့တိလိုက်တယ်ယောင်မာလားလို့တိပြီးတော့မှဘသူဘဲဝါထုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကတစ်ချက်မှုနဲ့စိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ထပ်တိတာမျက်လုံးပေါ်မှာတိတာဟာအယောင်ပဲတိတာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကအယောင်တိလိုက်တာကိုမနားမလဲမြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါလူကြီးပဲဒါကြောင်းကြီးပဲဒါပန်းမင်ပဲဒါငါချစ်တဲ့လူပဲဒါငါမုန်းတဲ့လူပဲအဲ့ဒီရောက်သွားတာမျက်စိကအဲ့လောက်ထိတိတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကကြောင်းလို့လည်းမသိဘူးလူလို့လည်းမသိမျက်စိကဘာသိမျက်စိကအယောင်ပဲသိတာနော်ဒါပဲတော့မှတ်သားထားတဲ့အတင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်လိုက်တာတော့ဒီလိုပုံစံဒီလိုအယောင်ဒါဆိုရင်ဒါဘာလို့တခါတည်းဒီထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်တာအဲ့ဒီမှမှားကုန်တော့တာပဲမျက်စိပေါ်နေနေဆိုမမှားသေးဘူးအဲအဲ့တော့ပြောရင်ဒါလေးကရှင်နန္ဒကဟောတဲ့တရားလေးကအဲ့ဒီအခန္ဓာအတိုက်ဓာအပွင့်ဓာဓာတ်28ပါးနော်အဲ့ဒါတွေရဲ့မတည်ငြဲမှုမျက်စိရဲ့အယောင်ရဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာတိမှုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စကုဝိညာဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်စကုံစာပရိစာရူပိစာဥပိစတိစကုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိတိဖတ်တော့မျက်စိနဲ့အယောင်နဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးဟာအာဂန္ဓုသဘောလေးဖြစ်လာမိကကြောက်ကလေးနဲ့ဘိန်းလေးနဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဘွန်လေးဖွားနဲ့ထွက်လာဒီသဘောလေးရမ်းကောင်းတာနော်မျက်စိနဲ့အယောင်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာသိစိတ်ကလေးဖွားနဲ့ဖြစ်လာဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီ၃ခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်တွေးကြတာတွေးကြတာမဖတ်တာဆိုတာဗာလဲတွေးကြတာလေဒီဆိုလို့ရတော့သူကအာယုံကိုကြိတ်ချပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအာယုံကအရေးထွက်လာတာတင်စားပြောတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအာယုံရဲ့အိဋ္ဌအရေးအနိဋ္ဌအရေးဒါကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်စက္ကုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပိစ္ဆတိစက္ကုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိတိဖတ်တော့ဖတ်တာပြစီဟာဝေဒနာဒီလိုလေးသွားဒါစာရင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေမြတ်စွာဘုရားပြောပြခဲ့တာအဲ့ဒါရှင်နန္ဒကဘာကိုဟောတာလဲဆိုတော့ဒီမျက်စိကလည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောင်းလဲနေတာမျက်စိကမြင်တယ်ဆိုရင်မျက်မှန်တက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါအပေါ်ယံလေးပြောတာနော်အယောင်တွေကလည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာကိုကလည်းညံနေလို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲထင်းနေတာမျက်စိကလည်းမြင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအယောင်ကလည်းမြင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမမြဲသောအရာနှစ်ခုတိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိစိတ်ကပိုးတောင်းမမြဲသေးတယ်ဖြက်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့ပဲသူကဟုတ်လားသုံးခုလုံးမမြဲဘူးเนาะအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာသုံးခုပေါင်းစုံမိခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြာမှာဘလို့လို့မြဲတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲတဲ့မမြဲသောအရာတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေဘလို့နီးနဲ့မှမြဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါဘာဝယုတ်တီလေးနဲ့ပြောရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ဥမာအရင်ကောင်းတယ်ဆီလည်းမမြဲပါဘူးတဲ့မီးစာလည်းမမြဲပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တောက်နေတဲ့မီးတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမလဲတဲ့ဆီကလည်းအစ်စ်မီးစာလည်းအစ်စ်ဆိုရင်မီးတော့ဟာအချိန်တိုင်းအစ်စ်ပဲ အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီမီးတောက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရောင်လေးကိုကြာမှာမီးရောင်လေးကိုကြာမှာမြဲတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွတော့ခံစားမှုတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးတကယ်တော့ခံစားမှုကဘာလို့အနစ်စားနော်ခံစားမှုရဲ့အနစ်စားသဘာဝကိုသိခြင်းဒီခံစားမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲလို့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုစီစစ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာဖြစ်နေလဲအနစ်စားဖြစ်မီးတဲ့ဥမာကိုရန်သဘောကြတာဘုံဘောကစီလည်းမမြဲမီးစားလည်းမမြဲမီးတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမလို့မီးတော့တော့မမြဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတော့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရောင်ကလေးကဘယ်လိုလုပ်မြဲမလို့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အမြင့်လည်းမမြဲပင်စီလည်းမမြဲအကိုင်းခက်လည်းမမြဲအရေးကြမှာမြဲတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမလို့ဒါသူပြီးတဲ့ဥမာလေးရန်ကောင်းနော်အဲ့လိုမျိုးသဘာဝကြကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမမြဲဘူးတွေ့ကြုံရတဲ့အာယုံလေးလည်းမမြဲဘူးကန္နာနဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ကြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိမှုဝိညာဉ်တွေလည်းမမြဲဘူးသူတို့သုံးခုပေါင်းစုံမိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းမမြဲဘူးတလောကလုံးမမြဲခြင်းသဘောတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတာလို့ဒီအတိကိုရအောင်မထေမြတ်ကြီးကဒီဓာတ်38ပါးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဟောတာပြောနေတာကတရားကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့ကိုယ့်ကိုဆက်ပြီးတော့လေးလာဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဘုံကတရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုပြောနေတာဘုံပြောနေတဲ့လူရင်အချက်မမေ့ရနော်စောတော့တခုပြောပြီပြီနော်အခုတခုထပ်ပြောနေတာအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေဒီမ900သောတပတ္တိမေညာဘုံညာကိုရကြတယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်တရားနာလို့ဖြစ်တာနော်နှလုံးသွင်းမှုအာထုံမှုလဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့သူတို့လဲအာထုံနေကြတာပဲစောတော့မဖြစ်ဘူးခုတရားနာကြမှာတရားနာမှာပဲအပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားအိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရကောင်းတာကအဲ့ဒီနေရာအဖိနေတရားဟောနောက်လာပြီးနေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဟောခိုင်းနေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမ900အဲ့ရှင်နန္ဒကတရားဟောတယ်ဘယ်တရားတုံးဆိုတော့မနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်လုံးမှဣတိမလွဲဒီတရားပဲထပ်ဟောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျတော့ဘာဖြစ်တော့လဲယန္တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအံ့ဩတာဘုံဘောကပထမနေ့ဟောတဲ့တရားနာရတုံးကဒီဘိက္ခုနီမတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဉာဏ်ပညာဟာမပြည့်ဝသေးဘူးတဲ့အနည်းငယ်များလိုနေတယ်14ရက်နေ့လမပြည့်15ရက်နေ့လာပြီးနေနာရရတော့မှညာလဲအဲ့ဒီလာပြီးညမှာတာတဲ့လကိုပြည့်သွားတာတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပြည့်သွားအောင်ပြည့်ဝသွားအောင်ဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့လို့တရားနာဖို့လို့တယ်နောက်တရားနာတာကိုပို့မတွက်နဲ့နော်တရားတွေဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ယသဝဖေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲကိုဘုံဘုံပြောနေတာကိုအမှန်အယူဆနဲ့ကိုသိတာမြင်တာဘာမှမပါဘူးကိုရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ကိုသိကိုမှလည်းပြောလို့ဆရာအသိဘာမှမရှိဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဘသူအသိဉာဏ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘသူပြောခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောနေတာဆိုယသဝဖေကပြောခဲ့တာကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့အတွေ့အကြုံတွေကဟာကိုယ်တိုင်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ရှားရမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမျိုးနဲ့နောက်ဆယ်ဘဝလည်းမသိနိုင်သေးဘူးဘုရားဆိုဘုရားသူ့ဘဝဘုံများဆိုရင်းနှီးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့တိလာခဲ့တဲ့အတိပြောရရင်အတွေ့အကြုံဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းလူရင်းကြအောင်ချပြခဲ့တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်မှကိုပဲကံကောင်းထောက်မှစွာဖြင့်တော့ဖြက်လန်းကနေပြီးတော့နားထောင်ခွင့်ရတော့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတိဉာဏ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရကြုံစရာမလိုပါဘဲနဲ့နော်ဘာလို့လဲတော့တရားနာခြင်းအပြင်ဘုံဘုံတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူရလိုက်တာဒါကြောင့်ဘုံဘုံကငငယ်ရဲ့စာဖတ်တော့လည်းပဲဒီအချက်ကိုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုရပါစို့အလွန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကြီးတော့စာရေးဆရာကသူအသက်80လောက်မှရေးတယ်90လောက်မှရေးတယ်ဆိုကြပါစို့တကယ်စေနာမနဲ့လို့ဆိုရင်ဒါကောင်းပြီဆိုတာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေထုံနှုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုညှစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဟာလေးကိုသူစလုံးအနေနဲ့ရေးခဲ့တာအဲ့ဘုံဘုံကခင်16နှစ်သားမှာဖတ်မယ်19နှစ်သားမှာဖတ်မယ်အသက်80လူတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအသက်18နှစ်လောက်မှာဘုံဘုံကရှားယူလိုက်ရရောက်သွားတယ်အတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘလို့တွေ့ချီကြိုက်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာပါသဘောပေါက်လားဘုံဘုံပြောတာကိုဒါဒါရှင်နန္ဒကတရားဟောလို့နော်ဘိက္ခုနီမတွေတိသွားတာမြင်သွားတာနားလည်သွားတာဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောတာနော်ဆိုတော့ကာထာလေးကိုဘုံဘုံကအထိပယ်မပြန်ခဲ့ရချိုးဟာတရားကိုမျက်နှိုးတယ်မျက်နှိုးကမျက်နှိုးတဲ့လူတွေကြီးပါမယ်ဟုတ်လားတည်ကျင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော် မေတ္တာသုတ်ပေးကိုနော်မေတ္တာသုတ်ပေးရဲ့အထုပ်ပတိထဲမှာပါတဲ့ရဟန်းတော်900ကိုမြတ်စွာဘုရားသွားဟောတဲ့ဂါထာလေးစောစောဖုံးဖုံးရွတ်လိုက်တယ်လေကုံမူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ္တမိတံထပိတဝါယောတိထမာရပညာဥရိဏဇီးတင်စရခိအနိဝေတနောတိယရှင်နဂါဟောတဲ့တရားတော့အရေးမြတ်လို့ဖုံးဖုံးပြောလိုက်တယ်အခုဒီရဟန်းတော်900ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအရေးမြတ်ကိုဖုံးဖုံးမပြောလိုက်ရဘူးစောစောကတန်လေးခုနေနဲ့ပြောနော်လူယဟနာဖြစ်သွားအောင်ကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်နဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးမြင်ပါတဲ့ဒီဒေသနာလေးကောင်းနေတော်တော်ကောင်းနေတရားကြည်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးလေဖျားပြီးတော့ဥပမာများဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဦးမဟောတော်ရှင်သူကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ထဲမှာပဲဥပမာတွေကြီးထပ်နေလူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာဥပမာနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလေလွှဲတယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်မျက်စိထဲမှာမြင်လာသလိုမျိုးကိုထင်လာသလိုမျိုးကိုနားလေလွှဲတယ်နားလေလွှဲယုံမြမကဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေသေးတယ်စွဲသွားစီတယ်ဥမာလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကပ်ပြီးတော့မှတ်တာစိတ်ကဘာလေးနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်ဒီဘာလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတာလေးကထပ်ပြီးတော့ပညာကိုအားကောင်းစီတယ်နားလေကြမယ်ထင်နော်အဲကုံဘူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ္တမိတံထပိတဝါယောတိထမာရပညာဥဒေနဇီးတင်စရခိအနိဝေသနောတိယကုံဘူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါဣမံကာယဤခန္ဓာကိုအရဘောကြီးကိုကုံဘူပမံကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူသည်ဟူ၍ဝိရိတဝါနားလေထားရမယ်တိထားရမယ်ကျွတ်လို့ရထားတဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးနော်တော့စိတ်ခန္ဓာကိုမပြောသေးဘူးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုအရင်ပြောတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမှာလဲလို့မေးရင်မြေဦးနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ထားတဲ့မြေဦးဆိုတာအလွန်မှကွဲလွယ်တယ်ဓာရီဆိုရင်တော့သူကရုပ်ခွေလေးပေါ်တင်ထားရတာဒီတိုင်းထားရင်တော့သူ့ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ရဲ့ဖင်ဟာကြာကြာမခံဘူးအက်သွားတာဟုတ်လားရှူးရရတယ်တိုက်ပြီးခိုက်ပြီးတာနဲ့ခွက်ကနေသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုဗာနဲ့အခြေခံတိဆောက်ထားဆိုရုပ်နဲ့နာနဲ့တိဆောက်ထားတာနာဆိုတာကရုပ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာရုပ်ပြည့်စင်းရင်လည်းနာလည်းပဲဒီမှာကိမ့်လို့မရတော့သဘောပေါက်လားဒါရိုးရိုးလေးဘုံဘုံကပြောပြတာသတိနာရဲ့မိရာဒီရုပ်ခန္ဓာဒီအင်းကြီးကိုဘယ်ပုံစံတိဆောက်ထားဆိုအလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တိဆောက်ထားတာနော်အန္ဓဗုဒ္ဓဥတလုံးနဲ့တူတယ်လို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပူဆိုးသွားနော်မြည်ဦးတယ်တောင်မှသူကသူ့ဥမာပူပြီးတော့ထိရောက်တယ်နော်အလွန်ကွဲလွယ်တယ်ပြက်လွယ်တယ်ခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆန်ကြီးမြင်လို့ရှိတယ်သွေးကြောမြင်လေးတမြင်လို့ပြက်တောက်သွားတာနဲ့လည်းပဲဖုံဖုံတို့ကကျန်တဲ့အင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေအကောင်းပကတိဖြစ်နေပါလေနဲ့ဘုံကလေးလဲပြီးတော့ပျက်စီးရမှာနော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြန်မှုကအလွန်ကျဉ်းကျဉ်းထန်ထန်ပေါက်ပြန်အနံ့တော့မခံနိုင်တော့ဘူးကြည်တော့ကြည်မကြည်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မြန်မြန်မလုပ်ပြအောင်မိရှုပ်ပြလိုက်ရတယ်တရုတ်ခန္ဓာတိဆောက်ထားပုံကိုဘုံဘုံတို့ပြည့်စည်လွယ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တော့ဒီမြေဦးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဥမာလေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်ခန်းစားလို့ရဖို့အတွက်တကယ်လဲကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကြီးဘလို့တိဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုအများကြီးလေ့လာတဲ့ကာယကတာသတိပဋ္ဌာန်ကာယကတာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားကာယနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဒီဥစ္စာတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတာအထူးသဖြင့်မတိကူလာမနတိကာရပပခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယွန်ချာဆက်စုပ်ွယ်ရှုထောင့်အနေထားအနေကြည့်တဲ့နေရာမှာရသော်ဗျာဒီခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ထားပုံကိုအသေးစိတ်ဟောတာနော်အယိုးအမာကနေရာမှာစိုက်ဆောက်ပြီးတော့အယိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာနဲ့ဆက်ထားဖွက်ဆက်ထားအယွတ်တွေနဲ့ဆက်ထားတာနော်ကိုယ်လိုဆန်းလိုလှုပ်လိုပြုတ်လိုရဟုတ်လားပြီးရင်အကြောမျိုးစုံနဲ့ဖွက်ဆက်ထားတယ်အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံထားတယ်အည်သူရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ်တကူလုံးမှာဘာတွေဟာစီစင်းနေလဲ။သွေးတွေစီစင်းနေ။မြင်အောင်ကြည့်ပေါ့။ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ရှိတယ်။မရှင်ခေါင်းပိုက်မှာအဆုတ်နဲ့နှလုံးရှိတယ်။နော်ဝမ်းပိုက်ပိုက်မှာအသေးရေကိုစားတော့ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေထည့်ထားတဲ့အစာရည်နဲ့ဥတွေရှိမယ်။နော်ဆီတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဆီအိမ်တစ်လုံးရှိမယ်။သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာဘေးဆိုတဲ့တဲရွက်ရှိမယ်။ဟုတ်လား။နောက်နားမှာကြောက်ကနှလုံးရှိမယ်။ပန်ကရီးယားဆိုတာရှိမယ်။အသေးမှာတိကျိလေးခိုးနေတာရှိမယ်။ဒါပဲလေဒီလိုတိဆောက်တာလားအဲ့ဒါတွေမှာတခုခုပြက်တာနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးဟာပြက်သွားတခုပြက်သုံးချာလုံးပြီးဆုံးနေစာဟုတ်လားနော်အရေးပါတဲ့ကုဋ္ဌာတာတခုလောက်ပြက်လိုက်တာနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်ပြက်ရတယ်သွေးပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မှာနော်နှလုံးပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မယ်အဆုတ်ပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မှာဘယ်ရာကမှ တခုတခုသူတို့ကတဲတဲကလေးမှီးနေတာတခုကရိုင်းသွားတာနဲ့ကြံတာဟာပျက်စီးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအမှန်တရားကိုနားလည်ဖို့အတွက်နော်ကုံဘူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါခန္ဓာအိမ်ဟာအလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းသိထားပြီးုံသိရမှဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဆက်ပြောတော့နဂရုပမံစိတ်တမိတံထပိတဝါအဲ့နော်စိတ်တမိတံဣဒံစိတ်တံဤစိတ်ကိုကြတော့နဂရုပမံအလွန်ခိုင်ခန့်နဲ့တောင့်တင်းနဲ့နော်တိုက်စစ်ခံစစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြူကြီးတစ်ဖွဲထပိတဝါဖြစ်စီ၍တဲ့ဟောသူကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောနော်ခန္ဓာအိမ်ကိုကြတော့မြေဦးလိုပြက်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အရာတစ်ခုလိုနားလေထားရမှာသူ့ကိုတော့သိအောင်လုပ်ခိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပျက်စီးလေတယ်ဆိုတဲ့ကြတော့ဗာလေတိအောင်လုတ်ခိုင်းတာနော်စိတ်ကိုကြတော့နော်ခိုင်ပါတဲ့မြူကြီးတစ်မျိုးလိုတီဆောက်ထားရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာ။ဟောဆိုဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကမခိုင်ပါဘူး။ဘလို့မခိုင်ပါတာတုံးဆိုတော့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင် तू ကြိုက်ကြိုက်တယ်လို့ तू မကြိုက်မကြိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကပြောပြခန့်တယ်။ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကပြုတ်ပြုတ်ရွှင်ရွှင်နဲ့လောဘသဘောနဲ့တက်ကြွတယ်ပေါ့နော်။မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ညွန့်ညွန့်ငယ်ငယ်နဲ့ဒေါသသဘောနဲ့ရှုပ်နေတယ်ဘုန်းတော်ကအတဲ့အကျနဲ့သွားနေငြိမ်မှုနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ခတ်မှုနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲပြော့ညံ့နေလို့ခေါ်တာတကယ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုမပြော့ညံ့စေနဲ့ဘလို့အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့တော့တုံ့ပြန်မှုကိုနှမျိုးနှစမကွဲစေနဲ့ပြီးမှုဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့တူအောင်လုပ်ရမလို့ပြောတာမြူကြီးနဲ့တူအောင်လုပ်တာအားတဲ့မျိုးကြီးကခံစင်လဲကောင်းတယ်နော်ဆန့်ကျင်ပဲရန်သူတွေလာတိုက်မယ်ဆိုရင်လဲအုံတယုံသူ့ကိုအနိုင်တိုက်လို့မရဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပဲရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့လဲပြည်စုံတယ်တိုက်စစ်အင်္ဂါရနဲ့လဲပြည်စုံဒီလိုမျိုးကြီးမင်းဖြစ်ပဲဆိုရင်မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူဟာလုံခြုံဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လဲပဲနော်ကြာရှုံးမသွားအောင်လောဘနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လဲပဲဒေါသနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်စိတ်ကိုခိုင်ခန့်အောင်ဘလို့ထားမလို့တီဆောက်ထားရမယ်တဲ့စိတ်ကိုရင့်ကျက်စေရမယ်ပေါ့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရလို့ရှင်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ပျက်စီးလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ထားရမယ်စိတ်ကိုကြတဲ့ဘာတော့ခ

0: တော့လက်နဲ့ဖြင့်ရောဒေတာဆစ်ထိုးရမယ်။ရန်သူကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရန်သူကိုတိုက်ဖို့အတွက်လက်နဲ့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ဆစ်တိုက်ကြ။ဘယ်ရန်သူကိုတိုက်ရမှာတုန်း။မှန်ဆိုတဲ့ရန်သူကိုတိုက်ရမယ်။ဘာလက်နဲ့နဲ့တိုက်ရမှာတုန်း။ပညာလက်နဲ့နဲ့တိုက်ရ။ဆစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့မပါလို့ဘယ်ရမှာတုန်း။လက်နဲ့တာတဲ့လူကနိုင်တာနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လက်ကြီးချပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကလက်နဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားလက်နဲ့စွန်းလေတိုက်ပွဲမှာနိုင်ချီများလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလက်နဲ့ကတကယ်စွန်းထက်လေလေနိုင်ချီများလေပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်နဲ့ကိုပါတခါလေးရွေးပေးတာတော့တိုက်ရမယ့်ရန်သူကဘယ်သူတုံးဆိုတော့မာရလို့အဲ့ဒီမှာတုံးတယ်နော်ယောဒေထမာရံပညာဥရိဏပညာဥရိဏပညာအာဟုဒပညာဒီဟုသောလက်နဲ့ဖြင့်မာရံမန်ကိုတက်ရမယ်နော်မန်ကိုတက်ရမယ်အဲ့တော့မန်ဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုဒီနေရာမှာຢာကဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကိုမန်လို့ပြောတာမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲကပေခြင်းပဲဟုတ်လားမန်ဆိုတာဘာလဲပေခြင်းပေမင်းမန်ငါးပါးရှိရလို့ကြားဦးတယ်မို့လားဟမ်ခန္ဓာမေစုနော်ဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသာနဲ့ခန္ဓာမေစုမှတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမန်ငါးပါးကိုဟုတ်လားနော်ဒေဝဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလို့မနတာကိုပြောတယ်နော်အကိလေသာမှန်ခန္ဓာမှန်မစ္စုဆိုတေခြင်းကလည်းမှန်တမျိုးပဲ။နောက်ပြီးသင်္ခါရဆိုတော့ဘဝတွေနောက်အကောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးအကျိုးမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံတရားတွေကိုအဓိကရည်ရွယ်တာပါ။အဲဒါတွေကအသေးသေးရှင်းပြလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲနေနေနော်။အဲ့တော့အဓိကဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့မှန်ဟာဘယ်မှန်ကိုပြောတာတုံးလို့မေးရင်ဇာကဒေါသမောဟကိလေသာတရားကိုမှန်လို့ပြောတာဟုတ်လား။ဥမာတွေနဲ့ကြည့်ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရား။ပညာကိုဘာနဲ့ဥမာပေးရတော့လက်နဲ့နဲ့ဥမာပေးတယ်ဟုတ်လားကိလေသာတရားကိုဘုံဘုံတို့ကိုယ်တန်တန်မှာပဲဖြစ်အောင်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲဖြစ်ကြောမရှိအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာကိုဘာလို့ပြောတော့စစ်တိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်လားဟိုတလုံးချင်းအသေးစိတ်ခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အရသာရှိရှိဒီဂါထာလေးထဲမှာခံစားရတာတွေပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေနော်ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုကြတော့အလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းသားလည်းထားရမယ်နော်စိတ်ကိုကြတော့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မတုံအောင်မလို့အောင်နော်ခိုင်ခတ်အောင်ဘုံတို့ကကြိုးစားပြီးတော့တိဆောက်တာရမယ်ကိုယ်အမြင်နဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အကျိုးမဲ့တို့ဖြင့်ဆင်းရဲပင်ပန်းနေစီတတ်တဲ့ကိလေသာတရားကိုကြတော့ဘာလို့ရမှာတော့ချစ်ထိုးရမယ်ဘယ်လဲနဲ့နဲ့ချစ်ထိုးရမှာတော့ပညာရည်ဟူသောလက်နဲ့တဲ့ခေါ်ပညာဆိုတာနော်ယောဂီတို့ရအောင်လုပ်နေတဲ့နော်အတိပေါ့နော်ဒီခန္ဓာဟာဘလို့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်လေဆိုတာဟုတ်တိတဲ့သဘောကိုပညာခေါ်တာဟုတ်လားအခြေခံအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပေါက်ပြန်မှုအာယုံကိုသိမှုခံစားမှုဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေဖြစ်နေတာလို့နော်အခြေခံဒီပညာကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘုန်းဘုန်းတို့ရအောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒါတရားနာခြင်းအဖြစ်လည်းဒီပညာရဖို့အများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရုံဏကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့နီးနဲ့လည်းပဲအော်ဟုတ်သားပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတဲ့သဘာဝတက်တက်ပဲဖြစ်နေတာလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ရနော်ပြီးဒီသဘာဝတရားတွေကလည်းဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမို့အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမို့ရှိရှိရုံဏကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်နောက်ရုံဏအသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမျှပဲလို့အကြောင်းအကျိုးသဘောကိုသိရင်လည်းဒါလည်းပါလေပညာအဲ့လိုရုပ်သဘာဝနံသဘာဝအကြောင်းအကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအနေအထားတွေဟာဘလို့သဘောတွေတုံးဆိုရင်လုံးဝမတည်မြဲတဲ့သဘောတွေပဲပျောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောတွေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအီးဆုံးလိုက်နေတာဘာမှထိန်းထားလို့မရဘူးကောင်းကောင်းဆူဆူခြိုက်ခြိုက်မခြိုက်ခြိုက်ပြီးတာပဲအကုန်ပြီးသွားတာကြီးပဲအဲ့ဒီပြီးသွားတာကိုဘုံဘုံတို့ကမပြီးသေးဘူးပဲထင်နေတာငကူငကူတိုင်းပဲလို့ထင်းနေတာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်းနေတာတကယ်အဲ့တိုင်းဟုတ်ရဲ့သလားမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဟာမရှိတော့ဘူးအခုဟာအခုပဲအခုဟာလည်းပဲရက်တည်နေတာမဟုတ်ဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေဆသဘောကိုသိရင်ဒါပါတော့ပညာနဲ့ပုံမြင့်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကကောင်းမွန်တဲ့သဘောဝါတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဥပ္ပိုလ်နားလည်လာမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသဘောကိုသိလာအော်ဒီသဘောဝါကြီးကိုဘယ်သူမှလည်းပြောင်းလဲလို့မရပါလားနော်မကြိုက်လည်းပဲဒီတိုင်းနေရတာပါလားဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲသူ့သဘောကနည်းနည်းလေးမှသူကနော်နောက်ဆုတ်မပေးပါလားလက်လျှော့မပေးပါလားအာနာလို့လည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလို့မရှိဘူးသူ့သူပြည့်ထင်ကြပြက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအနတ္တသဘောကသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့သွားနေတာငါဘာမှဝင်ဆွက်လို့မရပါလားငါဆန္ဒကို तू ကလိုက်လို့ဘုံမပြောနဲ့တိတော့မတိပါလားလို့ဘုံဘုံတို့နားလေဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါပါတော့အနတ္တနော်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိပြင်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိလေသာရန်သူကိုတိုက်မယ်အခါမှာအသုံးပြုရမယ်လက်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်တမရူပပရိစေတာညာအိစီယပရိက္ခာညာဝိပဿနာညာဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုထပ်မြင်အောင်ပူရင်းဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုမြဲပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိလေသာသူ့အရှင်နဲ့သူအဲ့ဒီချိန်မှာအမြင့်ပြန်ပေးပေးရသောတော့ကဉာဏ်ပညာဒီနာမရူပပရိစေတာတို့ဝိပဿနာတို့ပညာတို့ ਨੇ ပေးတယ်ဆိုတာကြောင့်သူကတရင်ကပါဟံခေါ်တာပေါ့နော်ပေးစရာအကြောင်းလေးတွေရှိရှိနေတဲ့ချိန်မှာပေးလိုက်တာအနိစ္စလို့မြင်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးနေတာနော်တရင်ကပါဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားလေးတွေရှိနေတဲ့အခိုက်မှာပေးတာအခုဝိပဿနာမရှိတာနဲ့အခုကိလေသာကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့ပေတဲ့အပေမျိုးကြတော့အဲ့လိုအပေမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဘာခေါ်တော့သမုတ်ဆေရပဟံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအမြစ်ပြတ်ပေတာပေါ့နော်အဆင့်လိုက်ဆင့်လိုက်သူပေတာ၄ဆင့်ဒါပေးတယ်လို့ကြောက်ပါတယ်ဟုတ်လားတောတပတိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကပေတာပါအကုန်လုံးဘုသူတ္တရိရှိကြပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့ဘာလို့ပညာဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကိုနော်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဘာလဲလက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကောဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိသွားပြီလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မြေဦးနဲ့တူတယ်စိတ်ကိုကြတော့မြေဦးလို့ခိုင်မအောင်တည်ဆောက်ရမယ်ပညာကတော့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ကိလေသာကတော့သေမင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာစိတ်တိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိလေသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ရှုံးပြီအများကြီးစဉ်းစားလို့ရရနော်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဇီးတင်စရခေအနိဝေဒနောတိဟာအလွန်ကြီးစုံတဲ့ဒီစကားလေးကဇီးတင်စရခေအောင်အပီးဒီကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ပွဲရတော့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဘောမူတည်ပြီးတော့ရမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့လိုအောင်ပွဲလေးတွေရလာပြီအောင်မြင်မှုလေးတွေရလာပြီနားလည်မှုလေးတွေရလာပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုမပြည့်စည်အောင်ဘာလို့အောင်လဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲယောဂီတို့ခုဒီမှလာပြီးတော့တရားထုတ်ကြတယ်ဒါကအခိုက်အတန့်ပဲလေပြီးရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရမှာပဲလေဟုတ်လားကိုယ်ကိုပြင်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်လို့ကြိုးစားရမယ်ဒါဥမာပြောတာပါဘုံဘောကဟုတ်လားဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကိုမပြည့်စုံအောင်စောင့်ရှောက်လို့ပြောတာကကိုတိထားတဲ့အတိကလေးကိုဖြောက်ဖြက်မပြစ်လိုက်နဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းဘုံဘောတို့ကဥထားရမယ်ပေါ့နော်ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်မပြည့်စုံစေနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားစီတင်စရခေပြီးတော့ဘာပြောတော့အနိဝေဒနောတိယအလုံးကိုဘုံဘောကသဘောကျတယ်အနိဝေဒနောတိယဘာပြောအောင်ဆိုဒီရထားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုတာယာရှင်မှုမှုလည်းမဖြစ်နဲ့တဲ့လူလီသေးမရှိမြတ်စွာဘုရားဆုံးမရနော်စစ်တိုက်လိုခိုင်းနေအောင်မြင်အောင်လို့လို့ပြောတယ်အောင်မြင်ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ပါတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုလည်းမရစ်မှုနဲ့တဲ့အတိတယ်ဟိုလူတွေမတီးဘူးဟာအတိတယ်အတိတခုကိုဘာလို့လာတော့ရှင်မှုပြီးတော့ဟိုမန်နဲ့မလိမ့်ကြံစေနဲ့ပေါ့ဒါပြောတာဟုတ်လားဘလောက်ကြည့်စုံတို့ကထားလေအဲဆောစောရန်တော်900ဘာဖြစ်သွားတော့ရန်တာဖြစ်သွားတာနော်ဖြစ်ထိုက်တယ်နော်အလုံးကိုမှဟိုအချက်ကြကြစနစ်တကျမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေသနာလေးတွေကိုနာယူဖို့ဘုံတော်ကဒါဟိုတရားနာသင့်နေဆိုတာလေးကိုပဲပုံပုံအောင်ဖလက်ပတ်ပြီးတော့ပြောနေတာပါဘုံတော်ကတော့လက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတာဟိုလိုလက်ပတ်တာပြောတာဘုံနော်ဟုတ်လားဟိုဘက်ကနေပေါ်ကြည့်ပြောဒီဘက်ကနေကြည့်ပြောအဓိကတော့နားလည်မှုတစ်ခုကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရသွားစေချင်တယ်။ဘာလဲနားလည်မှုကတရားနာသင့်နေဆိုတဲ့နားလည်မှုဟုတ်လားဟုတ်ဆိုဒေသနာလေးကအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်လွန်းလို့နော်တရားဟောတဲ့ရက်စွဲလည်းမပြောလိုက်ရဘူးတရားဟောတဲ့နေရာလည်းမပြောလိုက်ရဘူးတရားနာသင့်နေဆိုတာကိုစပြောတာနဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီတည်းရောက်သွားမနိုင်ဘက်တောင်ကျော်သွားဟုတ်လားဒီလိုတကားမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နက်ဟုတ်ပဲဘယ်နည်းရရှိတော့ဟုတ်7ရက်အာအင်္ဂလိပ်လို7ရက်နော်အင်းအင်းတော့နော်ဆရာလေးအခေမာရန်တီတီထောင်တားတဲ့၃ရက်ဓမ္မရန်တီတရားရိပ်တာဟုတ်ပြီနော်တကြံတွင်တရားစက္ကန့်အဲဒီလောက်ဆိုရင်ဘုန်းတို့တစ်ချိန်မှာဒီတရားကိုလေးဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တယ်လို့သိကျင်ပါပဲလေဘုန်းဆိုတခါလေးတရားလာတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟောမြန်ဟောထားလဲမသိဘူးဒီဆရာတော်ကဘယ်နာဟောထားလဲမသိဘူးဆိုတာသိကျင်တယ်စိတ်ကနော်ဒါမို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားဘာလို့တရားနာသိနေတာတုံးဆိုတာလေးကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိဘုန်းဘုရားပြောပြနေတာတော့ဒေသနာတွေကကောင်းမွန်လွန်းလို့ကြည်စုံလွန်းလို့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်လွန်းလို့တရားနာသိနေလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းဘုရားခုတရားဟောမယ်ဆိုတော့ဘာဟုတ်မေးလို့စိတ်ကစိတ်ကူးလာတော့ဆိုတော့အင်းတရားနာတဲ့နယ်ဆိုတာလေးတော့နည်းနည်းပြောမယ်ဟုတ်လားအင်းဒါမြင်ဘယ်လိုတရားမျိုးနာမတော့ဆိုတာလေးကိုတော့ကြာကြာပြောမယ်လို့အောက်မိထားတာအခုတရားနာတဲ့နယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့အချင်းကတော်တော်စားနေဟုတ်လား ့ဘယ်တရားလေးဟောမလို့ဟိုကစိတ်ကူးထဲ့တာတော့ဆိုတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒေသနာတော်အရာမှာကျွန့်ကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးကိုနော်တိလာထင်ရှားစေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တူတူလေးနဲ့ခြေပြန့်တဲ့နဲ့နေတဲ့ပြောလို့မကုံနိုင်တဲ့အသေးပဲတွေကိန်းနေတဲ့ဂါထာလေးတွေပေါ့အဲ့မျိုးလေးကိုဘုန်းဘုရားကိုယ်တိုင်ရွတ်ပြီးတော့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာဗာလေးရဖြစ်ဖြစ်လာအောင်ဆိုသူများကလည်းအလွန်ရားစေခြင်းတယ်တတိလောက်ကောင်းတာလေးကိုတူတူလေးဒါလေးကိုလှုပ်စားလှုပ်ထားစမ်းပါကြက်ထားစမ်းပါဆောင်းထားစမ်းပါတချို့ကငါဒီအရေးရားဖို့တော့တိတ်မလွယ်ပါဘူးကိုနဲ့တာနဲ့ဝီးလို့ချွတ်ထင်းတာဘုန်းဘုရားစီတည်းကဝီးတယ်လို့မထင်ဘူးနီနီလေးဟုတ်လို့တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်လားလာခြင်းလေးအနီးလေးဟုတ်လားမလာခြင်းခကြီးဝေးဟုတ်လားသူ့စိတ်ကမရခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဝေးနေမှာပေါ့ရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွလွရမှာပေါ့ကိုယ့်စိတ်တွေကဒါပေါ်မှာဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲမြင်လို့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ကထားတော့ဘုံဘုံပြောရင်လည်းကထားလေးနော်ကိန္ဓုဟာတော့ကိမာနံတော့နိစ္စံပစ္စလိတေတတိအန္တကာရေနဩနတပတိပန္နကဝေတထာနကတာတဘောဟာရှိဘူးရာအဖြစ်၄ပါးရရှိတယ်။တဘာရကိုအခေယာ၈လုံးရှိတယ်။ညာသူကအဲ့ဒါစလုံးလေး32လုံးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်နော်။ကိဉ္စုဟာတော့ကိမာနံတော်နိစ္စံပစ္စလိတေတတိအန္တကာရေနဩနတပတိပန္နကဝေတထ။နော်ဘာပြောတော့အဓိပ္ပာယ်ဒီကထာမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးပြောထားတယ်မြတ်စွာဘုရား။ကိဉ္စုဟာတော့ကိမာနံတော်နိစ္စံပစ္စလိတေတတိနိစ္စံအမြဲမပြတ်ပစ္စလိတေတတိစိတ်နှလုံးမှာလောင်ကျွမ်းနေသည်ဖြစ်ပါလေကဲနဲ့ကိဉ္စုဟာတော့ကိမာနံတော့ဘလို့အတွေးမျိုးနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်တာတော့ဘလို့အတွေးမျိုးနဲ့နှစ်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတုံးတဲ့ဒါပထမအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါပထမရှေ့နှစ်ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်နှစ်ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတုံးဆိုတော့အန္တကာရေနဩနတအန္တကာရေနအမိုက်တိုက်ကြီးကဩနတာကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံနေပါလက်ကင်နဲ့နော်ပတိပန္နကဝေတ္တာဘဲကြောင့်နော်မြင်စေတတ်တဲ့အလင်းရောင်တည်းဟူသောစီမီးကိုမရှာဘဲနေတာတော့တဲ့မေခွန်းနှစ်ချက်နဲ့ရသော်ဗျာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ပြတယ်လို့ဘုံကတော့အဲ့လိုခံစားရတယ်နော်ပထမမေခွန်းကဘာပြောရလဲနော်ဒီလောက်စိတ်ကိုနော်ပူးနေအောင်ကျွမ်းနေအောင်လောင်နာကိုခံနေရပါလေကင်နေမြန်ဘလို့အတွေးမျိုးတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နှစ်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတုံးတဲ့မိထာနော်ကိဉ္စုဟာတော့ကိမာနံတော့နိစ္စံပစ္စလိတေတတိအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေပါလေနဲ့ဘလို့လို့ပျော်နိုင်တာတော့ဒါအိဗယ်တစ်မျိုးမိကွန်းတစ်ခုနော်နောက်မိကွန်းတစ်ခုကဘာပြောတော့အမြဲတမ်းစိတ်ဟာအမှောင်ထဲမှာနေနေတယ်စိတ်ကိုအမှောင်ကအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားတယ်မသိမှုတွေမှာပဲဘုံဘုံတို့နေနေကြတာနော်မသိမှုရလွှမ်းခြုံမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရအမောင်ထဲမှာပဲအမြဲတမ်းနေနေရတယ်မသိမှုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာမသိမှုလို့ဓာတ်ရိုက်မပြောဘူးတင်စားပြီးပြောတယ်အန္တကာရေနာအမိုက်တိုက်ကြီးကဖုံးတာလေတဲ့အမိုက်တိုက်ကြီးဖုံးတာဆိုဘာမှမမြင်ရဘူးလေဘာမှမမြင်ရညပြတ်ဆိုမိပြတ်သွားတာနော်တကယ်ညကြီးမှောင်မဲနေမှောင်မဲသွားပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကဘာကိုတန်းတားမလဲမြင်ခြင်းနဲ့ဘယ်နာပါရှိမှမသိဘူးအချင်းထတစ်ခုခုထလောက်ရတာမဆိုဘာမှလုံးလို့မရဘူးမောင်မဲနေပြီလေအဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းတို့အရင်ဆုံးလိုရမှာမိလာမယ်ဆိုမိခလုတ်ကိုထဖွင့်ဖို့ပဲမိကြီးရှင်ရင်ချစ်လိုက်ဖို့ပဲအလင်းရောင်လေးရားဖို့ပဲဘုန်းတို့စူးစားပြီးမှငါပဲသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလိုရအဲ့တော့အမှောင်ထဲမှာနေနေရတဲ့လူတယောက်တည်းပထမဦးစားပေးလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အလင်းရောင်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမိကုံးထုတ်တယ်အမြဲတမ်းနော်အမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံနေပါတဲ့ကနေဘယ်နှစ်ကြောင်အလင်းရောင်ကိုမရှာပဲနေနေတာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုအောစရာကောင်းတာကမီးဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ့မီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆန့်ကျင်ဘက်အတိဘယ်နှစ်မျိုးနဲ့ဥမာတခါတည်းပေါင်ပေးသွားတာစောကစိတ်နှလုံးကိုလောင်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူလောင်ဆိုတာမီးလောင်နေတာပဲစိတ်နှလုံးကိုလောင်နေမီးဘာမီးတော့ယာကကိဒေါတကိမောဟကိလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတုံးတယ်နော်ယာကကိယာကအခိအခိယမီးနားလေနော်ဒီလောက်လေးတော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေရင်းနှီးအောင်လုပ်တာဟုတ်လားဇာကဆိုတာဘာတော့ဆွဲမဲ့တယ်နော်လူချင်းကအမြရချင်းကအမြမဟုတ်ဘူးမရရမနေနိုင်ဆွဲနေပြီမဲ့သူ့ရဲ့မဲ့မောမှုကဆွဲနေပြီအဝိပြူလေးပေါ်မှာဆေးအောင်ဆွန့်ထင်းသွားရင်ချွတ်လို့မရသလိုစိတ်ထဲမှာချွတ်လို့မရဘူး မမြင်ရမနေနဲ့ငါတော့ခုကြည့်ကိုကြည့်မှဖြစ်မယ်။နားဝထောင်မှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါပါတော့ယာကနော်။ယာသာဖြင့်ယာကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ဆန့်ကျင်ပဲမျိုးသားမျိုးသမီးအချင်းချင်းတက်မက်တာလောက်ကိုပဲယာကလို့ပေါင်းချင်းချင်းလေးနားလည်ထားတာနော်။နော်။ညီချင်းနေတဲ့မြတ်ဟိုလောဘတော်တော်ထက်တဲ့လောဘပေါ့နော်။တော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကြီးမားတဲ့လောဘမျိုးပဲ။အာယုံကိုသူကမရမနေနိုင်ဆွဲနေတာဒီတဘောကိုပြောတာဆိုတော့ကဒီမျိုးသားမျိုးသမီးအချင်းချင်းမက်မောတာရောຢာကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အင်းဒီဥစ္စာကလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာနော်ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ကိုမျိုးသမီးတွေရဲ့အစင်အနတ်အစင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာမရှိဘူးလို့ဟောတယ်အဲ့လိုပဲမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲမဲ့မှုတကဆွဲမဲ့မှုထဲမှာမျိုးသားတွေရဲ့အစင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိကိုအဆွဲမဲ့ဆုံးမယ်အချင်းချင်းသူကဆွဲဆောင်မှုအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းဒါဒီယာကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ထားတာကအဲ့ဒီနေပေတစ်ခုမှပဲသွားပြီးတော့နားလည်တာတကယ်တမ်းကအဲ့လောက်တင်နားလည်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အာယုန်တွေကိုဒီကာမအာယုန်တွေကိုဆွဲမဲ့နေပြီဆိုရင်တပါတော့ယာကအဲအခုခေတ်ဆိုရင်ဒါယာကမိကအလွန်လောင်နေပြောရမယ်ဘယ်နေဘယ်နားမှာလောင်နေတယ်ထင်လဲဖုံမျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာလောင်နေတာဟုတ်လားမမြင်ရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်တော့အချိန်ကြရင်ကြည့်နေကြည့်ကျင်တော့တာပဲနော်လိုင်းမရတဲ့နေရာမျက်နေယူမြယူမလားမသိဘူးလို့ချို့လို့တယ်ဆိုတယ်ဟုတ်လားဒါပဲလေလွယ်လွယ်လေးအကုန်ရနေတာနော်အရာကမီးလောင်နေတာမကြည့်ရမနေနိုင်အဲ့ဒီအချိန်မကြည့်ရဘူးဆိုရင်တော်တော်ကစိတ်ကတူတော့မယ်အဲ့မျက်စောပဲကပြောရအောင်ယာကအဲ့ခိယာကအဲ့ခိအဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကမီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမီးလို့ခံစားရသလားမခံစားဘူးအဲ့ဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်တာကိုဘာခေါ်တော့အရဲခေါ်တော့နော်နော်ညံနေတာပေါ့နော်ဇာကမီးမီးမမသိဘူးနော်ရသော်ဘုရားတော့ဘယ်လောက်ထိမြင်တော့နတ္ထိရာဂသမောအခိဇာကနဲ့တူတယ်မီးမရှိလို့တောင်းတယ်သူအပူဆုံးလို့တောင်းဟောတယ်ဘုရားကအပူဆုံးလို့ပြောတာကျွတ်တော့နေကောင်းထိုင်ကောင်းပဲဟုတ်တာနော်ဇာကခိဇာကခိပြီးတော့ဘာဟောတော့ဒောသခိတဲ့နော်မကြည်နဲ့မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုကမီးပဲတဲ့အဲအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းနားလည်မယ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့နားလည်တယ်ဆိုတာကစိတ်ထဲကကိုတကယ်ကိုသဘာဝဆိုင်အောင်နားလည်တာကိုပြောတာဒေါသဖြစ်ရင်ပူတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတည်းမှာနားလည်တော့တယ်ຢာကတော့ပူတယ်လို့သိကိုမသိဘူးအဲနောက်ပါမီးကြံမောဟကြီးမောဟမသိမှုကမီးတယ်အဲ့ဒါကျတော့ပိုးတောင်မသိသေးတယ်မသိမှုကပူတယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားသိတောင်မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နာပူသွားတာတော့ဟင်စင်နာရရန်ကောင်းရနော်ဒီခနာကိုကြီးရဖြစ်နေတာတမျိုးတဘာဝလောကကြီးရဖြစ်နေတာတမျိုးကိုယ်စိတ်တည်းကထင်နေတာကတမျိုးအဲ့ဒါကိုမောဟခေါ်တာပဲလေလုံးဝထပ်တူမကြဘူး तू သိရင်သိနေတာ तू ထင်ရင်ထင်နေတာ तू သိနေတဲ့ तू ထင်နေတဲ့အတိတွေအထင်တွေကအမှန်တရားနဲ့မနှီးစပ် तू စိတ်ရှိရထင်နေတာအဲ့ဒါပါခေါ်တော့မောဟအဲ့ဒါအပူတွေလောင်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနားလည်သိခြင်းနဲ့ဘုရားနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ပြောနော်ပြောရင်ဒီຢာကဒေါသမောဟမီးသုံးမျိုးထဲမှာမောဟမီးဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲ။ तू လောင်ပြီးမှကျန်တဲ့မီးနှမျိုးကလောင်လို့ရတာ။ तू မလောင်ရင်ကျန်တဲ့မီးနှမျိုးကလောင်လို့ကိုမရအောင်။ဘုန်းတို့ဆွဲမဲ့တယ်ဘာလို့ဆွဲမဲ့တုံးဆွဲမဲ့ဆရာလို့ထင်လို့အဲ့ဆွဲမဲ့ဆရာလို့ထင်တာကောဆာအမှားပဲ။ဘုန်းတို့မကျင်တတ်တယ်နော်ဘာလို့မကျင်တတ်တုံးမကျင်တတ်ဆရာလို့ထင်လို့အဲ့ဒီမကျင်တတ်ဆရာလို့ထင်တာကောအမှားပဲ။ဒီသဘာဝလောကကြီးထဲမှာမမောစရာလည်းမရှိဘူး။မကျင်တဲ့ဆရာလည်းမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာမောဟပဲလေဟုတ်လားတကယ်တော့သူဒီမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတက်တက်ပဲသူလည်းမမုန်းเสียရလည်းမပါချစ်เสียရလည်းမပါဒီလိုသွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းငယ်ငယ်ကစွဲနေတယ်ဆရာကြီးဥလတ်သိမ်းခေါ်တဲ့တရားလေးယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတဲ့ကောင်းဆိုးမရှိကောင်းဆိုးမရှိကြိုက်မုန်းမပေါ်ကြိုက်မုန်းမပေါ်ပြောပြမလို့ဟမ်နားလေလားမသိယုံနံဆိုတာဗါတယ်သဘောလေးပဲတဲ့ဘာသဘောတော့ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားယုံနံဆိုတာသဘောလေးပဲသူရှိမှတော့ရှိသေးတာပေါ့သဘောလေးရပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဟုတ်လားယုံနံဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတဲ့ဗါတယ်ဆိုးကောင်းမရှိနော်အဆိုးလည်းမရှိဘူးကောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုးကောင်းမရှိဘူးဆိုတာသိရင်ကြိုက်မုန်းဆိုတာပေါ်လို့မရဘူးတဲ့ကျွတ်လို့ဆိုးတယ်ထင်လို့မုန်းတာကောင်းတယ်ထင်လို့ကြိုက်တာဟုတ်လားနော်အချစ်တွေမုန်းနေရအဲ့ဒီအဆိုးတွေအကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ထင်နေလို့အကြိုက်တွေမုန်းနေတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား ကြိုင်မုံမပေါ်ပြုံးပြူမလို့တယ်နှုတ်ချစ်တာမုံတာမရှိဘူးဆိုရင်နှုတ်ချစ်လို့လို့ရတာလေမုံလို့လို့ရတာလေချစ်လို့ပြောရတာလေမုံလို့ပြောရတာလေမရှိဘူးတဲ့ပြုံးပြူမလို့ကံမမြောက်ကံမမြောက်ဇာတိမထောက်ဟာနော်ဇာတိပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးတော့တခြင်းလေးဆိုသလိုဆိုသွားတာပဲနော်ဒါပေမဲ့အလွန်လေးနေတဲ့အသေးပဲလေလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ငုံသုံးသပ်ပြီးတော့သွားတာအဲ့တော့ပြောရင်တာပါတော့မောဟမီမလောင်ရင်ຢာဂမီဒေါသမီလောင်လို့ကိုမရအောင်အဲ့မောဟမီကိုအရင်တားရမှာအခုယောဂီတို့တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမောဟမီကိုတားနေတာကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အကွာကိုသိအောင်လုပ်ရမှာမောဟမီမလောင်တားနေတာနော်ပညာယုတ်တရတော့ရောက်ချမလာဘူးမောဟမီကိုပညာရှင်နဲ့ငြိမ်းရတယ်ပညာယုတ်တရတော့ရောက်ချမလာဘူးဒါပေမဲ့သတိကအရင်သွားတယ်နော်သတိထားနေရင်ကို तू ကမလောင်ဘူးမသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကလုံးဝအမြင့်ပြတ်ပဲတတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သတိနဲ့တားဆီးနိုင်တယ်ပညာဖြင့်စင်ကြယ်စေတယ်ဒီလိုတွေပြောတာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာဟုတ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမိတွေအမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးကိုလောင်းနေလို့ပူးနေပါလဲခင်နဲ့ကျွမ်းနေပါလဲခင်နဲ့ဟုတ်တယ်တချို့ဘဝတွေတော်တော်ကျွမ်းနေပြီဟုတ်လားတော်တော်ကိုကျွမ်းနေပြီနော်မျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်တချို့နော်လောင်းမများတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေတော့ကျွမ်းနေနော်ဆွေးနေနော်ခဏလေးထိလိုက်တာနဲ့ရောဆိုပြိုကျတော့မလို့မျိုးဘာမှခိုင်မာမှုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုကြီးလောင်းနေပါလက်ကင်တယ်ဘာပြုလို့မြန်ဒီမီးကိုမငိမ့်မဲနဲ့ထားတာတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမီးငိမ့်စီတင်တာလေးကိုဘယ်လိုပြောတော့ငိမ့်လို့တိုင်းရိုက်မပြောဘူးနော်ဘယ်လိုတွေးနေမြန်ပြောနိုင်တာတော့တဲ့ဟောအဲ့လိုလေးမေးတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုရားသဘောကျတာနော်ဒေသနာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်လားမီးတွေလောင်တယ်တော့ပူနေတာမြန်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာတော့ဘာလေးနဲ့မြန်ဘယ်လိုတွေးနေနေမြန်နှစ်သက်နေတာတော့ဒီစိတ်ကဖះမေးတာကိုပြန်ဖြေရရင်တော့လောင်မမသိလို့ပါဗျာလို့ဖြေဖို့ပဲရှိရင်ဒါပဲဟုတ်လားပူတာကိုပူမှလည်းမသိဘူးလောင်တာကိုလောင်မှလည်းမသိဘူးလောင်ကိုကိုယ့်ကိုဒုက္ခတွေမှမသိတဲ့အခါကျတော့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒီသဘောလေးနော်အဲ့တော့ဒါပါပြောချင်တာတော့မီးကိုငိမ့်လို့ပြောတာနောက်တမီးကပါပြောတာနောက်တမီးကအလင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာစွန်းစွန်းကမီးကိုပေးတဲ့ဥပမာကနော်ကျွမ်းစီတယ်ပူစီတယ်ဖြည့်စီးပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော့ကကြည့်ပြီးတော့မီးကိုကိလေသာနဲ့ဥမာပေးတာနောက်ထပ်ရှာခိုင်းတယ်လေဖေဟာမီးကိုပဲရှာခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့မှောင်နေလို့မီးမှာအလင်းရှိတယ်ကိုဟောနောက်တမီးကြတော့သူကဘာကိုယဉ်ညွန်းတာဆိုပညာကိုယဉ်ညွန်းတာအရင်မီးကဘာကိုယဉ်ညွန်းတာတော့ကိလေသာကိုယဉ်ညွန်းတာနော်နောက်မီးကဘာတော့ပညာကိုယဉ်ညွန်းတာအဲ့ပညာရှာဖို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအကြောင်းပြတယ်ပညာဘာကြောင့်ရှာခိုင်းတာဆိုမှောင်းနေတယ်မင်းတို့ဘုရားမှောင်းနေတယ်ဒီတဘောပြောတာနော်အဲ့ဒါမှောင်းနေဆိုတာဘယ်လိုတောင်ပြောတာလဲအန္တကာရိနာအောနတာအမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံထားတယ်တဲ့နော်ဥလေးထဲမှာငှက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဥကုန်လေးကမထွက်ရမချင်းဒီငှက်ကလေးရဲ့ကဘာဒီဥလေးပဲဘာမှမမြင်ဘူးနော်ခြေလည်းမဆန်တာလက်လည်းမဆန်တာမှောင်မဲနေနော်အမေကဝတ်ပေးတယ်ဟုတ်လားအချိန်လေးကလည်းကြာလာတယ်အငွေလေးလည်းပေးတယ်ဆိုဥက္ကုံလေးကတဖြည်းနဲ့ပါပြီးတော့လှုပ်သေးလေးတွေခြေသေးလေးတွေနဲ့ဖို့ဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ပြင်မဲ့လောကကြီးကိုမြင်ရအခုကအဲ့လိုလှုပ်နေတာနော်အမှန်တရားလေးဟုဆိုပြင်မဲ့လောကကြီးကိုမြင်အောင်နော်ကိုဘဝကိုအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံထားတယ်မသိမှုကိုမလုပ်တာတော့ဖို့ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလက်ဆော့ပဲပေးတဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဥက္ကုံကိုဖို့ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲပါတော့မြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာအလင်းရောင်ရှာလို့တိုင်းရိုက်မပြောရမှဘူးနော်အဲ့ဒီမှာလဲအမောင်ထဲမှာနေနေဘာဖြစ်လို့မြန်အလင်းကိုမရှာတာတော့တမယစွာဘုရားရဲ့တည်ဒေသနာထဲမှာပုံမှန်ခံစားရတာလေးကိုဘုံဘွားတိတိခွားခွားပြောနေတာနော်ဘယ်အတန်လေးပါနေတော့ဆိုညီးတဲ့အတန်ပါနေတယ်ဟုတ်လားညီးညီးတာပြောရတာခက်လွန်းလို့ညီးနေတဲ့သဘောဟုတ်လားတတဝါရီရဲ့သဘောနဲ့ဒေသနာရဲ့သဘောကလည်းနည်းနည်းအလှမ်းကလည်းနည်းဝေးတိတိရှိတယ်သိလားတော်ပေါ်လာဖုံပြောတာနော်ဒီလောက်ပူနေတာမြန်ဘလို့သိကူးနေမြန်ပျော်နိုင်တာတော့ဒီလောက်မှောင်နေတာဘာလို့အလင်းကိုမရှာဘဲနေတာတော့ဘာဘေဘဲအတန်လေးပါနေတော့ညီးတဲ့အတန်လေးပါနေရနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဘုရားဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ဘုံတို့ထိုက်တဲ့ညံရှိရင်မသိနိုင်ဘူးလားဘုရားဘာဖြစ်သိခြင်းနေတာတော့ပူတဲ့မီးကိုငိမ့်စီခြင်းနေတာလင်းတဲ့မီးကိုရှာစီခြင်းနေတာအဲ့ဘုံဘုံဟောတာရှိတယ်ပူသောမီးကိုငိမ့်၍လင်းသောမီးကိုရှာပါဒီကတာလေးကိုအခြေခံပြီးဟောတာအဲ့ဒီတော့ဘာလေးပြောတာကတော့မှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါတရားကလည်းတခါဟောတာနဲ့ဟောတာဘလို့မှ तू ကတူလို့မင်းရအောင်နော်ဟောဆို तू ကအလွန်ခြေပြန့်တဲ့အတိဘယ်တွေကိန်းနေတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ရှုတော့မျိုးမျိုးကနေပြောလို့ရတယ်နားလေဖို့လို့ရနော် တဘလို့ရတာရှိတုံဒီကတာလေးကိုဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာအရမှာဘလို့ကျွမ်းကျင်တုံစကားလုံးအတုံးတုံးမှာဘလို့လိမ်မှာပတ်နဲ့တုံးနှုတ်ဥပမာပေးတဲ့နေရာမှာဘလို့ထိရောက်တုံးဟုတ်လားရှင်းသားနော်မိတမျိုးလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုချက်နှစ်မျိုးနဲ့ဥပမာပေးသွားတာဟုတ်လားပထမမိရပါလေကိလေသာမိဟုတ်လားဒုတိယမိရပါတော့ပညာမိပထမမိရနှိမ့်သက်ရမယ်မိနော်ဒုတိယမိရရှားပွေရမယ်မိဒါကြောင့်မိငင်းဖို့လည်းစူးစမ်းရမယ်မိရှာဖို့လည်းစူးစမ်းရတယ်မိငင်းဖို့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့သောသောတရားအချိန်ကနည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်နည်းနည်းကြံတဲ့အချိန်လေးမှာပြောလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားမိကိုကြံမြင့်ဖို့ဖို့နည်းမျိုးပြောတော့သုံးမျိုးပြောတယ်နော်ရာဂဒေါသမောဟဆွဲမဲ့မှုရဲ့မကျေနပ်မှုရဲ့အမှန်မသိမှုရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမိသုံးမျိုးကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်နှိမ့်သက်နိုင်တယ်ဒါရေဘူးရသဘောပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာကဘုံတို့အင်္ဂုဣတိယုတ်ပါဠိတော်မှာအခိတုတ်တံဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်တာရှိတယ်အခိဆိုတာလည်းမင်းပဲလေအဲ့ဒီတုတ်တံမှာကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဟိုသူယောဂာနဲ့သူဆေးအထူးပြုပြီးတော့သူကပြောတယ်နော်ဒီယောဂာနဲ့ဆေးမှလည်းပဲသူကဒီထဲမှာဆရာဝန်တွေပါလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်တချို့ဆေးတွေကယောဂာဘုံစုံကိုနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီအကုန်လုံးကိုကုသလို့ရတယ်တချို့ဆေးကြတော့မဟုတ်ဒီယောဂအတွက်ပဲတိတ္တပို့ပြီးတော့စွန့်လဲဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဘုံဘုံကနားလည်းမိတယ်ဒီသေးသနာဘာပြောတာရအောင်ဆိုတော့ယာကဆိုတဲ့မိကိုအတုမဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရဒေါသဆိုတဲ့မိကိုမေတ္တာတရားကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရမောဟဆိုတဲ့မိကိုအမှန်သိမှုပညာကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်မယ်လို့တော့သူ့မိနဲ့သူ့ရေကိုအထူးပြုပြီးတော့ဟောတာတကယ်ကပညာတည်ဟူသောရေဖြင့်မိသုံးမျိုးလုံးကိုနှိမ့်လို့ရတယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအတိတုဒ္ဒံထဲမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအထုပြုဟောတာလေးကိုသိသိချင်းလို့နော်ယာကမိငင်းညင်ဘာလို့အောင်အတုပဘာဝနာပွားနော်တင့်တယ်မှုမရှိတဲ့သဘာဝကိုစိတ်နဲ့တွေ့ပေးရမယ်။ကျွတ်တွေ့ရဲ့စိတ်ကတင့်တယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အထင်ပေါ်မှာပဲရက်နေတာ။မသိနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေနေတာမဟုတ်ဘူးအတုပတရားဆိုတာ။နော်အရေးကလှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အထဲထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမသိနိုင်ဘူးလားအသွေးတန်ရင်ရဲနဲ့နော်အိုရာလှတာအဲ့ဒီနာမှာနေအောင်ချုပ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့နော်ဟုတ်တယ်မို့လားနော်အယိုးဝမာကန်နေရာမှာစိုက်ဆောက်အကျောနဲ့ဖွဲ့ရှက်အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံအည်လူရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ်အကြံမြင်အဲ့လိုလေးမို့လို့စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဆင်ခြင်တတ်ရမယ်ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တွေအပြည့်ရှိတယ်စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဆင်ခြင်တတ်ရမယ်ဒီလိုသိတာနဲ့မသိတာမတူဘူးဘယင်ကောင်းမိတ်မှာအဆုပ်အလုံးလုံးနေတယ်နှလုံးအလုံးလုံးနေတယ်နားရင်တော့မရှိဘူးသိရမယ်ဝမ်းမိုက်ထဲမှာငါစောက်တော့ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေပြောင်းလဲစားပြုနေတာတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုဖုံးဖုံးတော့မလုပ်အောင်လို့သိရမယ်။အတိအမှတ်ပြုရမယ်။ပြောနေတာကဒီသဘာဝနဲ့စိတ်နဲ့ကိုတွိထိတွိထိပေးရမယ်အမြဲတမ်း။စိတ်ကိုမင်းဒါကိုသိပါဒါကိုသိပါ။ဖုံးတော့သိမှမသိပဲနဲ့။ဟုတ်လား။ဖုံးတော့လူမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်အမှန်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒါတွေမြင်လား။ဘယ်မြင်မှာတော့မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်လိုတော့ဟုတ်လား။နော်ဆမင်ကဘယ်လိုတော့ဘာဝတ်ထားတာတော့အသူများကြည့်ပြီးဆိုရင်လည်းဒါပဲလေအဲ့ဒီနာရင်ရက်နေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ကသူအပေါ်ရန်အလွန်ဆန်းနေရဆိုတော့အပေါ်ရန်နေပဲဖုံးဖုံးတော့နေရာချပေးနေစိတ်အတွင်းထီရအောင်မတော်အောင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတုဘသဘာဝကိုစဉ်းစားစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒါဟာတမတ်တဲ့နဲ့အရာလားမတမတ်တဲ့နဲ့အရာလားတနည်းအားဖြင့်တမတ်စရာကောင်းသလားတမတ်စရာမကောင်းဘူးလားသူဟာသူအဖြစ်မှရတယ်တမတ်နေတယ်ဆိုတာတမတ်စရာကောင်းတယ်လို့ကိုထင်းနေလို့တမတ်နေတာတမက်စရာကောင်းတယ်လို့အထင်ကိုမဖြစ်တမက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်းနေတဲ့အထင်မကိုမဖြောက်ရသေးဘဲနဲ့တမက်မှုဟာပျောက်သွားမှာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကကိုယ့်ရဲ့လွဲမားတဲ့အမြင်တွေကိုအရင်မလုပ်ပြရမလို့ပျောက်လိုက်ပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယာဂမိဟာအလိုလိုအားနေသွားမယ်ပေါ့เนาะယာဂမိကိုအတုပဘာဝနာနဲ့ပယ်တတ်ရမယ်ပြီးတော့ဒေါသမိကိုမေတ္တာရည်နဲ့နှိမ့်သက်ရမယ်ဒေါသကိပနာမေတ္တာရနိဗ္ဗာန်ပင်ဒီနရုဒ္ဓမပါဠိလေးကောင်းတဲ့တော့တော်တော်တဲ့ကိပါဒမေတ္တာရနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုတ္တမနော်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေဟာတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာအလွန်မြင့်မြတ်သောသဘောထားလို့ဆိုရဲမေတ္တာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာအမြဲတမ်းလောင်းလောင်းနေတဲ့အလိုမချမှုဒေါသမီးကိုနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်လားပွားပါနော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီပြမစုတရား၄ပါးမြမဝိဟာရတရား၄ပါးကိုဘုဘောကဘယ်လိုနားလဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားလို့ဒီလိုပြောခြင်းကျွတ်ကလူတွေပေါ်မှာသဘောထားတွေအများကြီးရှိ။အများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုသဘောထားရတာတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြာရင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလိုက်တယ်။ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းသဘောထားနဲ့ပဲသွား။တတ္တဝါတွေရဲ့ပေါ်မှာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ မေတ္တာအဲ့လိုမဟုတ်ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကိုသူကရေးတွက်နေတာမဟုတ်နောက်တတ္တဝါတိုင်းဟာဘေးရန်ကင်းကျင်ကြတယ်ကျမ်းမာကျင်ကြတယ်ချမ်းသာကျင်ကြတယ်ငါလည်းဘေးရန်ကင်းကျင်တယ်ကျမ်းမာကျင်တယ်ချမ်းသာကျင်တယ်အကုန်လုံးကဒီဆန္ဒလေးတွေရှိကြတယ်ဒါလေးတွေသူတို့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ချမ်းသာကျင်တဲ့သဘောကောင်းစေကျင်တဲ့သဘောသူတို့ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကိုစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ချစ်စရာကောင်းတာကိုမုန်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်မုန်းစရာကောင်းတာကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့လှုပ်တွေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာဒါသူသူကန္နာအဲ့ဒီအပိုင်းကန္နာကိုခေါင်းနဲ့ထဲကိုမထဲဘူးအဓိကကိုကသူတို့ပေါ်မှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာလဲဘယ်လိုသဘောထားမှာလဲဆိုတာကိုပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးစားသောပေါ့လားဘာလို့ဒီစကားကိုပြောနေအောင်ဆိုဘုန်းဘုန်းတို့မေတ္တာထားပြီဆိုရင်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင်ဟိုမေတ္တာနဲ့ဝေးတယ်လဲဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းမှာပဲချစ်မှာမုန်းစရာကောင်းတာနဲ့ဘလို့မှမေတ္တာထားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အလိုမချမှုဘာလို့ရမလို့နည်းပေါင်းကြိုးစားရမယ်။နောက်သူယောဂနဲ့သူစီပိုးပြီးတော့စွမ်းတာလေးတွေကိုဘုရားညွှန်ပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မောဟမိကိုကျတော့ဘာနဲ့ငြိမ့်တတ်အောင်လို့ပညာနဲ့ငြိမ့်တတ်ရမယ်။ဟုတ်လားပူသောမိကိုငြိမ့်ပါဆိုတာအနီးလန်းလေးတွေလည်းအဲ့လိုနားလေရမယ်ပေါ့နော်။လင်းသောမိကိုရှာပါဆိုတာဘာပြောရအောင်ပညာဖြစ်အောင်လို့ပညာဖြစ်အောင်လို့လို့ပြောတာ။ဟုတ်လားအဲ့အဲ့မှာပညာထဲမှာအချိန်ကအကြဆုံးပညာပါလဲလို့မင်းနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ဆိုဘုံဘွားတော့အဲ့လိုပြောခြင်းအုပ်ကိုတတ္တဝမရှိဘူးတော့သဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဒီယုံဉာဏ်ရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးလျှောက်ထင်နေတော့တာ तू ကဟုတ်လားယုံဉာဏ်ရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးထင်တာနော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတေဝကံနိဝိထံနာမရူပတမေဣရန်သစ္ဆန္တိမေညတိ။နော်။ပညာယပရိဟာနေနအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာဆုပ်ယုပ်နေတဲ့နပတ္တလောကံတေဝကံနဲ့နဲ့တကွာတော့လူလောကကိုကြည့်ပါတဲ့။နိဝိထံနာမရူပတမေဒီနံနဲ့ယုတ်ကိုပဲနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နံယုတ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်ဒီနားရင်ရက်သလားဆိုတော့မရက်ဘူးတဲ့ငါထင်တာမှအမှန်သူများထင်တာတွေကအမှားလို့ထပ်ပြီးတော့မှားလိုက်သေးတယ်တဲ့ဟောဒါကဘုန်းတို့ဣဒိယပါဠိတော်ထဲမှာလာတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဘုရားအဲ့ဒီသုတ္တမသူကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောတာပညာဆိုတာကဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်အဆုံးစုံပေါ့နော်ဒီဝါခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတဲ့ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပညာရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာလုံးလုံးစေကိုချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြင်းအေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်လို့သိပြီဆိုရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပညာကပို့လိုက်တယ်လို့ပညာရဲ့အစွမ်းကိုအကျဉ်းပြန်၄မျိုးပြောပြီးတော့ပညာမရှိရင်တော့အခုလည်းပဲပူလောင်ရမယ်ပင်ပန်းရမယ်ဆင်းရဲရမယ်နောက်လည်းယုံကြည်တဲ့ဘဝကိုရစီလိုက်မယ်ဒီပညာရဲ့နော်ကောင်းကျိုးချိုးပြည့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးချိုးပြည့်ကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့သောတော်ကထာလေးကိုဟောတာပညာရပရိဟာနေနပတ္တလောကံတရိဝကံပညာဆုပ်ယုပ်နေရတဲ့ပညာချွတ်တဲ့နေရတဲ့နဲ့နဲ့တကွာတော့လောကကိုကြည့်တယ်နဲ့တီတောင်ထည့်ပြောနတ်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ဆွေရပါစို့ချွတ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘုရားဘလို့မြင်မိအောင်ဆိုတော့ဟိုမိမတွေကမပြည့်စုံတဲ့အခါနှုတ်တောင်ဝါအောင်မတိုင်နိုင်တဲ့ကလေးလေးတွေနော်ပိန်ချောက်နှုတ်မြန့်ဟုတ်လားဟိုတစ်ပင်လေးတွေကြီးမယ်လို့လောက်ခါရှိတယ်ပိုးတုပ်ဘလောက်ကြီးထွားနိုင်မလို့ဒီပင်ဟာပိုးကိုက်နော်လောပေါလာဘုန်းပြောတာအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာပိုးကိုက်ဟုတ်လားနှုတ်မြက်နေတယ်ကြီးထွားမှုမရှိဘူးအဋ္ဌညာအာနေတယ်ဗောနပညာရပရိဟာနေနဲ့ပတ္တလောကံတတိဝကံအဲ့လိုပညာချွတ်နေတဲ့လောကကိုကြည်လိုက်တဲ့သူတို့ဘာတွေပြောနေကြတော့ဘာတွေထင်နေကြအောင်ဆိုနိဝိထာနာမရူပတမေနာနဲ့ယုတ်ကိုနာနံနဲ့ယုတ်ပဲဒါသဘာဝတရားတက်တက်ပဲလို့နားမလဲတဲ့အတွေ့အကြောင်းနာနဲ့ယုတ်ကိုသူတို့ထင်နေတယ်လို့ရှောက်ထင်တယ်ဟုတ်လားနိဝိထာနာမရူပတမေနံယုတ်ကိုပဲကောင်းတယ်ထင်တယ်ဆိုးတယ်ထင်တယ်မကောင်းမဆိုးလို့ထင်တယ်ထင်ချင်းသလိုထင်နေတယ်တောင်းတရားမြင်လည်းမတူဘူးနော်ဒီလူကိုကိုကဒီလိုမြင်တယ်ဟိုလူကဟိုလိုမြင်တယ်ဟာဟိုလူကဟိုလိုမြင်တယ်ဆယ်ယောက်ရှိရင်ဆယ်မြင်မယ်ထင်ချင်းလို့ထင်နေတာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်နေတာဘာတွေကိုထင်နေအောင်နံနဲ့ယုတ်ကိုပဲလွယ်လွယ်မှားမှားထင်နေတာနံယုတ်ကိုပဲနံယုတ်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြင်အမြင်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထင်နေတာနောက်ဆက်တွဲဘာထပ်ဖြစ်တော့ဣရန်သစ္ဆန္တိမေညတိငါထင်တာကမှအမှန်အဲ့ဒီကောင်လေးထင်တာ၄အမှားတွေဆိုတာထက်လာသေးတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘုံဘွားအဲ့ဒီဒေသနာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကရေးကိုရေးတင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒေသနာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟိုငငယ်ကမဟုတ်ဆိုလို့ရတရားတွေဘုံဘွားအရင်သဘောကျအဆရာတို့ဤတရားတွေကိုနားရင်းနဲ့ပြုံးမိတဲ့ဖဲပက်ပက်ရေမိတဲ့အချိန်တွေလည်းခဏခဏအခုဒီဒေသနာကိုလည်းဘုံဘွား ရေမိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရေမိတော့လူတွေရဲ့မိုင်မဲမှုလူတွေဆိုတော့ကိုပါပါတယ်ကိုရဲ့အဓိကနော်နာနေရုပ်ကိုဘလို့ထင်နေတော့ထင်နေလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီနာရင်ရက်သလားမရဘူးဘယ်ထိသွားလဲငါထင်တာကမှအမှန်သူများထင်တာမှအဲ့တလုံးကလုံးညင်းနေကြတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ညင်းခုန်တာနေသွားခြင်းနဲ့ညင်းအေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နာရုပ်ကိုနာရုပ်လို့အရင်သိအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားနာရုပ်ကလို့လို့ဘာမှဖြစ်နေတာရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဒါဘာမှဘာကိုပြောတာတော့ပညာရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတွေးမိတာကိုပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားနာဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ဝက်လောက်ဖုံဖုံပြောတယ်ဟုတ်လားပူသောမီးကိုညှိမ့်ဖို့လင်းသောမီးကိုရှာဖို့နိုင်ဝက်လောက်ပြောတယ်အဲတနာကြီးပြည့်တော့နော်အဲ့တော့ဆယ်နာကြီးလည်းထိုးပြီဘုံကလည်းညမှညနေမှဟော20တမိုင်မှာတရားစခန်းပွဲလေးလူ90လောက်နဲ့လှုပ်ထားရှိအဲ့ဒီအစာအုပ်လေးကမပြီးသေးတော့အဲနေရာလည်းပူလိုက်တာတော့တရားရဖို့တဲ့စိတ်ချလာဖို့တော့ဘလို့နေရာမှမသိဘူးလို့ပူလိုက်တာလောင်းနေတာပဲလို့ဟုတ်တယ်အထဲထဲမှာအဲ10နာရီလောက်ကနေပြီးတော့ညနေ4နာရီ5နာရီလောက်ထိကိုယ့်ကိုချမ်းသာတယ်လို့သာနေရလို့လို့ပြောထားမလို့အောက်မေးတယ်မနေ့ကင်းနဲ့ညာကင်းလေးလောက်ပဲအေးစေးစေးတရားပဲများများဟောမလို့အောက်မေးတာဟုတ်လားအဲ့မို့ဒီမှာစွန့်မစားတော့ဘုံဘုံအဲတရားဝဲလေးပြီးရင်ပြန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံပြောရင်နဲ့ဘုံဘုံသိသိချင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုတည်းပဲเนาะမများဘူးเนาะအားတော့တရားနာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားပူသောမီးကိုညှိမ့်ဖို့လင်းသောမီးကိုရှာဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားရမယ်ဒေသနာလေးတွေရဲ့เนาะအလွန်လှပတဲ့အလွန်နဲ့နေတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခံစားသိခြင်းလို့တွေးအတွေးလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေတပေါင်းတော်ပေါင်းတို့သည်ယနေ့ယခုပြုလို့အထောက်ကြရတယ်ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွန့်တတိယဖျားတွေ့တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: သာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာမိသားစုနေတဲ့မင်္ဂလာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာနာရီဟောကြားတော်နေတဲ့မင်္ဂလာကိုမေတ္တာဖြင့်ကျူဆွခြင်းကြောင့်တရားလေးနာတော်ဒီနေ့2015ခုနှစ်အစစဉ်ကအားလုံးနေဟောင်းကုန်ဆုံးသူနေတဲ့လူရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့ခံစားချက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်တခြားဆက်လက်မှုတွေကုံဆုံးသွားတယ်တခြားဆက်ပါမှုတွေဒီကနေ့အစားကျနေတဲ့ဆက်အသေးသေးလေးစိတ်ထဲမှာခံစားပြီးတော့အသေးသေးကလာရှာရှာနေကြတယ်လူတွေဟာနေတဲ့မင်္ဂလာရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအမျိုးဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ကြောရှည်ရှည်နေတဲ့အခါမှာဒီဆုံးတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာစိတ်ခွန်ခွန်ရှိရတဲ့တည်းပန်းထားချက်တည်းပဲ။ဘဝအတိတ်ဆိုရင်မောညုံနဲ့ဆောင်ရွက်ကြမှုလုပ်ကြတယ်။နေတဲ့အခါသမယရောက်တဲ့ရောက်တဲ့နေတဲ့ကာလမှာလည်းချိုးရပါလေဆို။အဲ့ချိုးဆိုးမှုရေးချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်ကာလကြီးကမေတ္တာရင်းရောပါပြီးတော့တော့ဝရီဒေါသတွေတော့ပုံချင်းဆုံးလာတဲ့အခါသမယဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်မှုတွေအလုံးများပြားလို့လား။ကြံဖက်မှုဆိုတာလေဟာအင်းတွင်ကြံတမ်းမှုရှိတယ်၊ကျောင်းတွင်ကြံတမ်းမှုရှိတယ်၊ဆေးရုံတွင်ကြံတမ်းမှုရှိတယ်၊လမ်းပေါ်မှာကြံတမ်းမှုရှိတယ်၊နိုင်ငံထဲကြံတမ်းမှုရှိတယ်၊တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကကြံတမ်းမှုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ရှိလာရလဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာရောပါသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုအခိုင်အမာပွားကြမယ်။မေတ္တာစိတ်ဓာတ်တွေ မိမိတဏ္ဍာဖြစ်သွားအောင်လူတိုင်းတွေတိဆောက်ထားကြမယ်ကြိုးစားထားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကြံပြုတွေအစမတွေကိုလေချော့ပြေးပြီးအားလုံးစိတ်ချလာကိုယ်ချလာဖြစ်ဖြစ်ပါခုလိုဆေယောစိတ်ကမ်းဆိုတဲ့ကတည်တဲ့ဝိဝါကြောင့်ဘုရားတကယ်ကြည့်လဲရှင်မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့တရားတရားပန်းတော်သဗ္ဗပါဠိပုတေတုသရဝအာလုံးပေါ်မှာအချင်းသာတရားနဲ့မေတ္တာတရားထားပြီးဒုက္ခဆောင်ရွက်တဲ့ဘုဒ္ဓဂျေကောကယောဂရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်ယောဂပြောက်အောင်ကုသပြုလို့လားချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့လိုက်တဲ့ပူချီရောက်တဲ့မေတ္တာဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်ဆေးဆောင်ရမယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေကမေတ္တာကိုစဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်ယောဂဝိညာဉ်ပြောက်အောင်ဘယ်ဆေးနဲ့တင့်တော်မလဲဘယ်လိုကုစားရမလဲလို့ကျန်သေးစိတ်ကူးနေခြင်းဟာမေတ္တာဉာဏ်ကနေပဲဖြစ်တယ်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြရတာမေတ္တာတရားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရစေကာကဒါကုသိုလ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြောရဆရာဇေကာကြီးကဆေးပညာသင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကသူချက်တဲ့တခြားအတ္တပညာတော့ကမှာအတ္တပညာမရှိဘဲနဲ့တမွေးဝါကြောင့်ပြုလို့ဆိုအလုံးခဲအထူးသဖြင့်ဘယ်ရင်မှတော့မှပူထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာပညာမတိုက်နဲ့နောက်ကျခြင်းဒါကြောင့်ဘုရားလည်းနန်းတော်မှချင်းချင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအေးမင်းဆိုရစားအခုလိုနန်းတော်တိုက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ရတဲ့ပညာမတိုက်နဲ့အောက်တန်းချတယ်ပညာတတ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဘာပညာသင်ရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါဝိစာစိတ်ကမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဝိစာစိတ်ကရုဏာပုဂ္ဂိုလ်စေပညာတတ်နာမေတ္တာကရုဏာရှေ့ထားပြီးတော့လောကီဆောင်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစေပညာတတ်တယ်တကယ်တော့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်တပည့်သားရောဂါမျိုးနဲ့ပျောက်ခြင်းစီနေတဲ့စိတ်ဆိုစေယုံပနစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာရောဘုဒ္ဓပင်ကြတဲ့ဆရာတော်ဆရာမတွေရဲ့တဏ္ဍာရောဆောင်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာရောဒီစိတ်ကြမလွဲမလွရှိနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားဒါကြောင့်အဲဒီစိတ်ကြမေတ္တာစိတ်ကြတဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဝန်လာတဲ့မေတ္တာစိတ်ဆိုတစ်ဖက်သားကိုကျူးကျူးတယ်မေတ္တာစိတ်ခိတာတာမစိတ်ချင်းနေကောင်းတာကိုလိုလားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုလားတဲ့စိတ်မေတ္တာဖြစ်ပြီးတယ်မေတ္တာစွာအားနဲ့ခြံစည်ကြရဘနောကမေတ္တာပြောဆိုတဲ့ညဥစီကမေတ္တာဒုက္ခဆောင်ဆောင်ညကာယကမေတ္တာလို့ဆိုမေတ္တာရဲ့လမ်းချောင်းကြည့်တော့ဆောင်ရရတာစိတ်နေတဘောတာကိလန်းရောင်းပေါ်မှာတဲ့တဲ့ပတ်ပတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမိတ္တဝါဒနာပွားပြီးတာကိစ္စကြီးစိတ်တော့တပည့်သားဒုက္ခရောက်စိတ်ပဲအလို့ဒီထဲမှာမပါဘူးတပည့်သားဒုက္ခရောက်နေတာကဒုက္ခရောက်ချင်မှလုံခဲစေတဲ့စိတ်တွေပဲဆောင်ရွက်လုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့မိတ္တရောချုံချူလာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရသောမြတ်မြေတော်မြတ်ကမေတ္တာရဲ့အကျိုးတရားတွေရားဆောင်ပဲဟောကြားဆုံးမထားရဖြစ်တယ်။ဒါလည်းလို့မေတ္တာအခုလို့2015ခုရောက်လာတဲ့အခါမိမိချက်တွေနဲ့ပြောဆိုသမျှတို့ကံ့သမျှတွေဟာမေတ္တာပုံပင်ကမမေတ္တာစာရှေ့ထားပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ပြုဒီကနေ့မှာဒေဋ္ဌံထားဖို့ပြောရတယ်။တရားစကားလို့ဆိုတာဆ တပေါင်း365ရက်ဒီတိုင်းတာတခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆန္ဒလာတဲ့ကိစ္စကိုခေါ်ထားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီတပေါင်း365ရက်လို့ဆိုတဲ့2015မိနစ်ပြန်မှာဒီကလေးကစတင်ပြီးတော့အဲ့ရင်တော့လာတဲ့မှာမိတ္တရားတွေကိဝါပါကျိုးဆောင်တယ်မိတ္တရားဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမောင်းတရားမရှိအောင်လုပ်ခြင်းဟာဒီကဖြစ်တယ်မိတ္တနဲ့ကျေစုဆောင်ရတယ်ကျေစုသမားတွေကျန်စုသမားတွေကျေစုသမားတွေလောကီသမားတွေကမဲသားပေါ်မှာမိမိရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမိမိရဲ့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ကြတယ်ကိုလုံးတရားမေတ္တာအခြေခံတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးကိုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေဥက္ကလာကစသည်မေတ္တာကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြဆောင်မေတ္တာနဲ့ကျိုးဆုံးစီမေတ္တာနဲ့သရ65ရုပ်ကိုဖြတ်သန်းမယ်လှူရှားမယ်ပြုမှုဆက်ဆံစေဆိုတဲ့စိတ်ကြတယ်ဝိဉ္ဇဉ်ကိုဘုရားပြတ်စွာဖော်ကြားတော်မူတဲ့မေတ္တာတရားကိုစိတ်ထဲမှာမပြတ်ထားဘူးလို့ပြောတဲ့တွေ့ရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမေတ္တာတက်ကိန်းဝါလို့ပြုလုပ်ရဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒအရင်ဖြစ်စေရတယ်။အဲဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စေစီတဲ့နောက်နောက်ကဝိရိယဆန္ဒလိုက်လာရမှာဖြစ်တယ်။မေတ္တာရဲ့ဆန္ဒနဲ့တည်းမောင်ရည်ရင်းမရည်လုံးသားရည်မှာပြောက်စရာကိုနံပါတ်1စူးစားကြ။မတော်ရစတတိမေးလို့နှလုံးသားရည်မှာမောင်ရည်ရောက်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းချင်းရှားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယချုပ်ပန်းမဖြစ်သေးတဲ့မေတ္တာရည်ကသနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ဖြစ်ပြီးသားမေတ္တာရည်တူးမြင့်ပြီးတတိယတဆုတ်တာချုပ်ပန်းကသဘောတရားတရား၄ပါးအဲ့လိုလောလောဆယ်ရတဲ့ကျိုးစားအထောက်လိုက်ပါဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်မိမိဟာမေတ္တာကမာတစ်ခုတည်ဆောက်စရာဖြစ်တယ်။မေတ္တာကမာထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ့။ဒိက္ခတေ၊ရခတေ၊အနေခတေလွတ်ပြောက်တယ်။ဘေးရန်လွတ်ဆုံးတာလောကလူသားတွေကအပြင်ဘက်ကလာတဲ့ဘေးရန်တွေကဘေးရန်တွေသမတ်သွားတယ်။အပြင်ဘက်ကလာတဲ့ဘေးရန်ကရှောင်းလို့တွေ့တယ်ရှောင်းလို့မရတဲ့လေမိရမှာအသိဉာဏ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာခြုံလိုက်တာကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒုက္ခပေးမဲ့ထောသာဆိုတာမလားအဲ့ဒါလုံးချုပ်မှုတစ်ခုအဲ့ဒီလုံးချုပ်မှုကိုသတိပဋ္ဌာန်ပဲနဲ့ပြင်မဲ့ကလာတဲ့ဒိဉာဏ်နဲ့ဒါလေးလုံးချုပ်မှုကိုသာယူဆိုင်တာအတွင်းထဲမှာတောင်းကြားနေတဲ့တောင်းကြားနေတဲ့ဒိဉာဏ်ရဲ့ပိရိယာတော့မထင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အပြည့်အများအဘိဓမ္မာရှင်လူရည်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ

စေတည်မှုတွေကုဆက်ဆက်ဘာသာစကားလည်းကုဆက်ဆက်တယ်အကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝါရတယ်လည်းကုဆက်ဆက်အစိုးရကုဆက်တာပုံဉာဏ်အကောင်းကရုပ်ရည်ကိုကုဆက်ဆက်အစိုးရရဲ့ကုဆက်ဆက်တွေဖြစ်ရတယ်ဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ကိုမေတ္တာတဘာဖြစ်ကြိုးစားတည်ဆောက်ရအောင်ဒါကြောင့်စေတ္တေင်္ဂလာအခါသမယဝိမေတ္တာချင်းကျူးဆိုပြီးမေတ္တာတဘာဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုရှင်းစံပြဆောင်ကိုယ်ကိုဒီဆောင်တဲ့အခါမှာပြမသောအကဲခါရတာပါတိဗရတသဘာဝထားတဲ့စိတ်တံပတ္တနာဆိုတာလည်းကိုယ်ကိုအကဲခါချင်းကိုယ်စိတ်လေးကိုချက်ကြတော့တယ်ကိုယ်မရောလာရှိရှိမြေကချက်ကတော့တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုသူ့ဘာကိုချက်ကတော့ချစ်တတိတဲ့ပညာနဲ့ချက်ကတော့ချစ်လိုက်တဲ့အခါဒါစိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်နေတာရှိသလားတတိကိုပဉ္စချင်းစိတ်ဆုံးပြီးတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီကနေ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝကြားဗုဒ္ဓဘူးတွေဖြစ်ခဲ့သလားအလုံးမကြားတာတွေဖြစ်ခဲ့သလားဒါရီကိုစဉ္ဉ္ဉ္စလာချီတီသုတ်တက်လိုက်တဲ့အခါဖြေထုတ်လို့ရတာအဲ့ဒီဖြေထုတ်လို့ရတဲ့အခါမှာဒီနေ့တနေ့ကစိတ်ဆိုးစရာဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်ကဆိုးတယ်ပဲဒါဖြင့်စိတ်မဆိုးတာကဆိုးစရာမရှိလို့လားတခါပြန်ပြီးတော့ချက်ကြတော့ဆိုးစရာမရှိလို့မဆိုးတာကသဘာဝအနေနဲ့အကြောင်းကိစ္စသူ့ဘာသာအကျိုးမပေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်လုံးကျုံစိတ်ချတဲ့အတိုင်းတခုမဟုတ်ဘူး။အေးဆိုးစရာတွေကြားတဲ့ပုံကဘာမဆိုးပဲနေလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကမှဒါကထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်ဖြစ်ဆိုတာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီလိုဆိုးစရာစိတ်ဆိုးစရာတွေကြုံပါရင်တည်းကိုယ်စိတ်တွေကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်တောတာမဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကပုံမှာမေတ္တာဓမ္မနဲ့လုံးကျုံစိတ်ချခြင်းပို့ပြီးတော့သိချင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးစရာတွေနဲ့စိတ်မဆိုးအောင်မေတ္တာတရားကိုခံခံထားတာခံခံခံရဖြစ်တည်ဆောက်ဆောင်အဲ့လိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတန်လိုက်တာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးမေတ္တာတရားကိုတည်ဆောက်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဆိုင်တတိဆွမ်းနိုင်သူကြည့်ရမယ်လို့ဆိုရင်ကအဓိပ္ပာယ်ကတမရှိစေ။ဆွမ်းနိုင်သူဆိုတာအရင်ချင်းကိုဆိုတာ။အရင်ချင်းဆိုတဲ့နေ့မှာကိုချမ်းသာမှုနဲ့လိုအပ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လိုအပ်တဲ့လောကီကံတွေလမ်းရှိတာ၊ဆန္ဒရှိတာ၊လောကဝိရိယရှိတာ။အဲ့ဒါတွေကိုဆွမ်းယူလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီလိုအရင်ချင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအရင်ချင်းဟာကတမအဖြစ်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာကဘာတိဆောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးတိဆောက်နိုင်ဖို့အရေးချင်းတော်တယ်ဆေးရုံစေကံလူခံထားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာလုံလန်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးချင်းမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်အဲ့ဒါလိုပဲမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မေတ္တာကဘာတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်အရေးချင်းတွေလိုတဲ့အရေးချင်းတွေလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုကာယအနေနဲ့ဇာမတန်ဆွမ်းတဲ့ဉာဏ်ချင်းစိတ်ဆန္ဒအနေနဲ့လည်းကျိုးပါအပ်လို့ဆန္ဒရှိတဲ့ဉာဏ်ချင်းဒေါက်တာဝိရိယဆိုတဲ့ဉာဏ်ချင်းစိတ်ဝိဇ္ဇာမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ချင်းတွေဆွမ်းနိုင်တဲ့တော့မဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြီးကကြတာဆန္ဒရှိတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးပါအပ်တဲ့ဝိရိယကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လောဘလုံးကြီးတည်တဲ့ဝိပါဒဆိုတာလေပေါက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဍာကံတွေနဲ့အရင်ချင်းတစ်ခုကပြေဝသွားတယ်။အဲဒါကိုဝိတ္တသမတကောဆွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတာ။ဒီချင်းချင်းရဲ့လို့ဖြစ်ရမယ်။ဝိတ္တတိဆောက်ဖို့တည်တယ်ရတယ်ဒီချင်းချင်းလို့။အဲဒီလိုဒီချင်းချင်းကပြည့်တဲ့အခါလူတွေကလူတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တွေလို့ရုံးသားပွင့်လဲမှုမရှိဘူးလို့ဆိုတ
ဒီစကားကိုဘုရားဆောပြောခဲ့တာလို့ဆိုပိတ္တလို့ဆိုဆင်းတတ်တယ်ဆင်းလေကိုလက်ချင်းချင်းကြပေးတယ်ဆင်းတတ်တယ်ဆရာကြီးကဆောပြောလို့ရှောက်ဆင်းကြတယ်ပြိဿတွေကတမတာပတ်ပွင့်နေတယ်လို့ပြောသားတယ်ဩတ္တကဉ္စေတံဗန္တိတတိယပတောဩတ္တနကဆိုပေါ်လွင်နေရှုဝေထာရမရှိကောင်းချက်ချောင်းပတ်တဲ့ဝိနည်းဉာဏ်ကဒိဋ္ဌာနေရယောတာတဲ့ဝိနည်းနဲ့စေနကောင်းသောလေ့ကျင့်ခြင်းကြားပြရမယ်ဆိုရင်တပိုင်းကြီးလောက်တော့တိရစ္ဆာန်ကြီးလောက်တော့အသွားပြန်တစ်ခါလောက်ဆေးချီလိုက်တာနဲ့ကြည့်စေအမှုချက်တွေအကုန်လုံးပေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမှုချက်တွေအကုန်လုံးပြီးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿဉာဏ်ရတာပတ်ရှိတိုင်းစိတ်ထဲမှာရှိတာရှိတဲ့တိုင်းလုံးတတ်တယ်။ခက်တာကအပြေပဲ။လူတွေကအောက်တန်ကင်းကြီးတန်းပဲ။ဘာလို့ပြိဿဉာဏ်ရတာပတ်ကောင်းရှင်နေကြီးတန်းဗန္ဒီယတိတန်းမလို့တာကောင်းချမ်းသာလူကြီးရဲ့လက်ရက်တည်းမပွင့်လဲဘူးတပြီးတော့အဲ့မှာဝန်ထမ်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ထဲကတမျိုးပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အနာထွက်ကတမျိုးလုံနေကြတာတမျိုးစိတ်နဲ့ပြောဆိုမှုစိတ်နဲ့လုံရတာတပွဲတခြားဆိုလောကဆန့်ကျင်ပဲဒီလုံနေကြလို့ဆိုတာသိရတယ်အကြောင်းကိုလူရာစိတ်ထဲရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတာကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကတမျိုးဖုံးပွဲထားပြီးတော့အဆောင်ပဆောင်ပြောတတ်တယ်ဆောင်းဆောင်ပဆောင်လုံးတတ်တယ်အကြောင်းကိုလူရာကောင်းချစ်တယ်ဒုတာချောင်းမှမရှိဘူးဒီလိုမျက်စောင်ကြားကိုရှောက်ရှောက်မျက်စောင်ကြားကဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကောင်းချစ်မှုရင်ကြီးဝါရှိအဲ့ဒါကိုဖွင့်လင်းဒုတာမှာဆိုတာကျတော်ဆုံးမတော်တဲ့ပေးပါဖွင့်နေရတာတူဖြစ်ပါလားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာပါမှာဝါဖို့တဲ့ဥစုရှုတာရမယ်ဖြောင်းမရမယ်သူဥစုအနောက်ကိုညှိုးတာရမယ်ဖြောင်းမရမယ်ဥစုသူဥစုဆိုပြီးတော့တစ်ထပ်ကွမ်းကိုသုံးဓမ္မစကားလို့လုံးဝလုံးဝမလုံးရဆောင်လို့တေချာအောင်ဖြောင်းပါရမယ်လုံးဝဖြောင်းပါရမယ်လို့ဆိုစေမေတ္တာကဘာတိဆောက်ခြင်းဖြစ်စိတ်ထဲနှလုံးထဲရတာလုံးဝယောတာဖွင့်နေဖြောင်းပါဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှမေတ္တာကဘာတိဆောက်ရတယ်ဒီလိုမျက်စောင်ကြားကအရင်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဖို့ပြတ်တာအင်းဓမ္မမှတ်သားလိုက်နိုင်စရာကောင်းတော့နေဥကာလအာသမယမှာမေတ္တာကဘာတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဝင်လေယူတာကစိတ်နဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့စိတ်နဲ့လုံးရတထထဲကြကြတယ်ဒီချင်းစိတ်ကတမျိုးပြောတာကတမျိုးလုပ်တာကတပုတ်ဒီလိုမဖြစ်စေရက်စားကြကိုယ်လည်းမစ္စထဝါရီတထကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်စ္စထကာရီတထဝါရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့နဲ့လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောဖို့ဘုရားမှာအရှင်ရှိနေလို့ဆို။ရသော်ဘုရားကြတထာဂတဆိုတဲ့ခုံတော်ကြီးကအဲ့ဒါကိုပွင့်လင်းရသောတောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြပြ။အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ပြော။ဒီကြီးကွယ်လွယ်ချမ်းသာမှုမရှိကြအောင်လို့ဆို။အဲ့ဒီကွယ်လွယ်ချမ်းသာမှုမရှိတော့ကြောင့်ရသော်ဘုရားကိုတထာဂတလို့ခေါ်။အဲ့ဒီမိတ္တဂောကဒီဆောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ယထာပါရီတထာပါရီပြောတယ်လို့လုပ်တယ်ယထာပါရီတထာပါရီလုပ်တယ်လို့ပဲပြောတယ်အပြောနဲ့အလုပ်ဟာညီညာနေတယ်ညီညွတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လေအဲ့ဒါကမိတ္တဘာတိဆောက်တော့ရှာတာဖြစ်တယ်ဒါပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကပါလို့ဆိုသူ့ဝေစာအဲ့ဒီပါရှိတော့အကျဉ်းဆုံးဉာဏ်တော်လေး
လက်ခံတာသူ့ဝဆတ်အတူတကွာလက်တွဲဆောင်ရကြတဲ့အခါသူ့ကြံကြံကိုကြံသူ့စကားကိုစကားကောင်းတာပြောလို့လက်ခံတိုင်းကသိနေချင်းဒေါသလူတွေကမြားတော်ကိုကြောက်ကြတယ်ငါတော်ကိုယ်ရင်မိတ္တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေရတော်ပြီသူတွေပါဟိုအကြီးလုံးတဲ့သူကလည်းအငယ်လုံးတဲ့သူပြောရင်လောက်ခံအငယ်လုံးတဲ့သူပြောတာကလောက်ခံအဆင်တန်းတဲ့လည်းလက်ခံလို့ရှင်းကြအဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းအပြာအလန်းဟာလက်ခံနိုင်စွာရှိလို့အပ်တယ်

0: ုကြိုက်တာကိုလုံးတယ်ဆိုတာပြောရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါတုံးတဲ့တွင်မေတ္တာကုသစံရှိကုသမှုရှိနေတဲ့ကြောင့်တို့ရဲ့နေရာမှာရင်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတောင်မှာပညာအရာအလုံးမြင့်မားတဲ့ပထေရရသဗျာပြင်းရင်ရှင်းစပ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်နေတူတခါတော့အမတ်တမဲ့ရှုံထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကတစားထွက်ခွင်းတော့ရှိကြတယ်အဲ့ဒါခုနှစ်နေ့ရွယ်ကွယ်လေးကတည်းကရှင်ပြားနဲ့ရှင်ပြားသင်္ကန်းလေးတစ်ဖက်ကတစားထွက်ပြီးရှော့ရှာပြပါလေဒါပြီးတော့ထောက်ပြတော့တမ္မဆိုလို့ရှိရင်တွင်လေးကလာပြောတာဆိုရင်သမဘုဂ္ဂိုလ်ရေဆိုရင်အပြောင်းမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရှောက်ပါပါเนาะပြောင်းခံပြန်ခေါက်တော့အဲ့ဒါတော့မလုပ်ပဲစင်တရီဟုတ်တာမဖြစ်နဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့သုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီသူပြောတာဟုတ်ပါဟုတ်နေသေးတယ်ကြာကျင်းချင်မှုပြည်တဲ့အခါကျဒီကိုရင်ကိုလည်းဟုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကာဝါသားရဲ့ဒီတိုက်တာချင်းတော့မဲ့အရာပဲလည်းချင်ချင်ရှင်ပြာရှင်ကြည်တော့ပါဘူးလားသူ့အကြံကြံလေးကိုလက်ခံချုံဆိုပြုခင်လိုက်တယ်ဆိုတာစာပေထဲမှာပတ်တက်တင်ထားရတဲ့တိုက်တာအဲ့တော့ထိအောင်သစ္စာပြားရဲ့တောင်းကားရင်းချင်းကြတယ်သူဝဲစားပြောလို့ဆိုလို့ငုံရကြတယ်သစ္စာပြားတယ်ပြောလို့ဆိုလို့ရမယ်ပြောတယ်ဆုံးမလူကပြောပြောအကြီးကပြောပြောအငယ်ကပြောပြောရွယ်လူကလည်းပြောပြောအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့များရွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဘုရားမဟုတ်တာကိုယ့်ဘာကိုယ်လည်းသုံးသပ်ခြင်းချင်းအပြောင်းမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေရဘူးစေတ္တရိဘုရားကအဲ့ဒါလိုတိုက်တာပြီးတဲ့အခါမှာရဟန်းတွေကဘာပြောတယ်လဲဆိုသူရဲ့စိတ်ကြီးသဘောထားကိုဖတ်ကြပေါ်ပြတကယ်ဟုတ်ပပ္ပစီတောတန်တော်သာတိယတတ္တဝတိသောပိမံအနုတ္တေယသဗ္ဗိသံသုပတ္တိသူ့ကိုကြံကြံပေးပြီးတော့တောတင်ပြတာဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကနေ့မှသင်္ကန်းဟောတာလေကလေးပေါ့ဆာလေးပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ကိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါသေးတယ်သူပြောတဲ့စကားမကန်လာတဲ့သူပြောတဲ့စကားဥထိတ်ရဲ့ပန်းစင်ကြီးလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအလောင်းအောင်ဆက်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတကယ်ကျွန်တော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုသူဝဆာဒီဘက်လာတဲ့ပြည်ပြည်ချက်ပေးတာကိုကိုယ့်ဘောချက်ပေးလိုက်ကြလို့ရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ချက်ပေးတာကိုလည်းခံနေကတည်းကကျိုးလိုလာလို့ပြောတာလေးလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ချင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ချင်မှန်တရားဆိုလက်ခံခြင်းလို့အဲ့လိုဆိုဆိုပြောလို့ဆိုလို့လည်းဒီအတွက်ကြောင့်နေဆုံးဘောင်ကပြောတာကိုတလေးတစားညာယူတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သားလည်းမေတ္တာကြောက်ကိုကိုယ်လည်းကလည်းပြောဖို့ရတယ်တော့လည်းပြောပါဆိုတဲ့အပန်းကျန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောကအကျိုးပွားတုံးဖို့အတွက်ဆုံဆုံးမတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးကြောင့်ထောက်ပြဆုံးမတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးတွေကဆုံးမမကြမကြဆုံးမပါတော့နှုတ်ကပေါ်ကနာပဲပါမှကြီးပွားရမောချချမ်းသာပြောပါချက်ပေးပါအဲ့ဒါလည်းပြောဆိုချက်ပေးပါလို့သူတစ်ပါးပြောတဲ့ဟာကိုနားဆိုင်စီချောင်းတက်တယ်သဘောမျိုးသူ့ဝဆောက်ဒီကနေ့ရှင်ရင်ထားတဲ့မိတ္တဝလာဒီကတော့မြန်မာလူပြဆိုထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းစကားပြောကောင်းတဲ့လူဖြစ်ဖို့ပဲသူများစကားပြောလို့ရှင်တယ်တနည်းတစားနားထောင်တတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆို အဲ့ဒီသူ့အစားချက်တွေတလေးတစားနားထောင်ဘုရားလာပြောပြောနားထောင်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါဆုံးဖြတ်တာကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ကိုယ်ဟာကိုယ်စဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသူ့အစားအောင်တဲ့ကိစ္စမျိုးရှိရင်မေတ္တာတစားစားလွယ်ကူတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေလက်ဆောင်ရအောင်ရှင်းလင်းဟောကြားပေးတယ်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်ရတာပါလို့ဘုဒ္ဓတွေ့ဘုဒ္ဓတွေ့စိတ်နဲ့ပေါ်တာမာမာနာတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့တင်းမာတဲ့စိတ်တွေရှိတာညဉ့်ညံ့ကြောင်ကြောင်နဲ့ညဉ့်ညံ့နေဆိုတဲ့အခါမှာအခါတလေကျညဉ့်ညံ့နေလို့ဆိုညံ့နေလို့ဒီလိုချင်းသွားတယ်ကြောက်ကြောင်တာစိတ်နဲ့ပေါ်တာဆော့လိုက်လို့ဖတ်လိုက်လို့ရှိတယ်ခက်ထက်နဲ့စိတ်စိတ်နှလုံးဒါခက်ထက်နဲ့ပုံကိုဖြစ်စေရခက်ထက်နဲ့ပုံကိုဖြစ်လို့ရှိရင်လူတကာမောင်းနေခက်ထက်နဲ့အပြောဆိုခက်ထက်နဲ့နှလုံးသားခက်ထက်နဲ့မာကြောတယ်အလောက်ကဲ့နဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့လည်းခက်ထက်နဲ့မာကြောတယ်ခက်ထက်မာကြောခြင်းဟာမေတ္တာနဲ့ကွဲပါးပါစေသူကိုယ်တိုင်းရဲ့မေတ္တာထားကြောတယ်သူနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ပေါ်မှာမေတ္တာတောင်းခံချောက်တာကြောင်းရောက်ရုံမုန်းပြီးတော့ဆက်ဆံပါကြချစ်ခင်ဉာဏ်တို့ဒီအာကိုပြီးဆက်ဆံတာမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဟောက်ဒီဟောက်ပုံမှန်ဒီမှန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းလူတိုင်းကကြိုက်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မုထုစိတ်သာတော်ကလူညံ့ကြောက်တာသူတော်ကောင်းဆိုင်ရှိကျင်လာတရားရှိတဲ့ဒီလိုဆုံးစံမှုတို့ဟန်တာမဖြစ်စေရဘူးအဲ့လိုဆုံးစံတို့တော့လောဘနဲ့လောဘနဲ့ပတ်သက်လာပြောင်းပြန်လာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ဒီခိုင်မာနေမြဲခိုင်တာတို့တော့ဒေါသနဲ့ခက်ခါနာမရှိရဘူးမာနနဲ့ခက်ခါနာရှိပြောပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။အနာဒီမာနီလို့ထင်ရှားအောင်မျက်စောင်ရတယ်။မာမနာဟိအလွန်ကြီးမာမနာထားရတယ်။ဆိုတော့မာမနာဆိုတာကျိုးပြိုးတဲ့မာမနာရှိဘယ်လိုမာမနာမျိုးတော့ထားရတယ်လဲဆို။အေးသိအောင်ကြိုးစားတယ်။ကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်သိအောင်ကြိုးစားတယ်။နောင်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။အာဒါမျိုးတော့တော့ဖြစ်စီရသူတော်မှာဒါတွေတက်သေးတယ်သိသေးတယ်ဘာလဲတက်စီရသိစီရမဆိုဘာသာမျိုးတော့ထားတပည့်သားကိုသင်သိပြီးတော့ဒုက္ကောင်းလို့တဲ့ဘာသာမျိုးတော့ထားရမှာလို့ဆိုဘာလို့ဘောမှာဆက်ဆံရေးပြည်ရဒုမအထင်သေးမြင်သေးဆက်ဆံလာရှိစီရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုအစီချင်းနေလူသားတွေတော့ကောင်းရတဲ့အစီချင်းအလုံးကောင်းရတဲ့ရင်ချင်းတွေရှိတော့မှမေတ္တာကဘာတိဆောက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှာဖြစ်တယ်။ဒီမိတ္တာကဘာလဲမေတ္တာကြီးအရင်တိဆောက်ဆိုတာဝန်ချင်ပါလေ။ဒီမိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပါလေမေတ္တာကိုဆက်ပြတ်ပွားဖို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာဘုရားကမေတ္တာလို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဘောဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအခြေအနေတွေကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးဘုရားပဲဒီနေ့ခေတ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ခြုံငုံပြီးတော့အားလုံးကြည့်မယ်ဆိုအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရည်ညားလာတရားတရားဒုက္ခပြေးနေတာညားလာအဲ့တရားတရားဒုက္ခပြေးလာတာညားလာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနားနေအောင်လဲလို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပေါ်လာလို့ဆိုတော့နေညံ့နေရတာဒုက္ခပြေးစေဆင်းရဲလို့ချင်းချင်းချင်းကြင်ချင်းရပါစေ။တရားဘုရားဒုက္ခပေးတာလေဘယ်လို့ကြပါစေ။လူတဲ့လူဒုက္ခပေးနေတာလေဘယ်လို့ကြပါစေ။ချင်းချင်းဒုက္ခပေးလို့လည်းစိတ်တည်။ကြင်ချင်းရပါစေဆို။လောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်။ဆန္ဒပြုတာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရဲနှလုံးထဲမှာလေတစ်ဖက်သားကဒုက္ခပေးလို့လည်းစိတ်တည်။ရောဝတ်မရှိအောင်ဖယ်ရှားဖြစ်တာမိတ္တပါဘုရားမိတ္တပါန နာသရောဂရဏိတုပိဋ္ဌဒုသာချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကိရှင်းရပါသည်တယောက်တယောက်နေညာသွားတယ်လက်ပတ်သွားတယ်ခြောက်ကျွန်းသွားတယ်ချုံနေမှာပါဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့လည်းပဲမဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့လည်းဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးအချင်းချင်းလည်းဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်အောင်လည်းတတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအလွန်ကြီးမားထိရောက်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့အစမခန္ဓာတော့မာဒူလိုင်းနဲ့ရမြတ်တဲ့သုဖတ်တွေချလိုက်တယ်။တပ်ပိတတ်တပ်ပိပါဏတပ်ပိဒုဒါစခေတ။ပြဝါရီတရှိဒရဝါရီတရှိရဲ့ဒရဝါရီဖြင်းနေရှာရှာဖြစ်လာတဲ့ဒရဝါရီဘယ်ဒရဝါပဲဖြစ်ဖြစ်တပ်ပိဘတ်တရာနဲ့ဘတ်တန်တူကောင်းတော့ကောင်းတာလေးကြီးပဲတွေးကြပါလေအကောင်းနေနေကြီးပဲတွေးကြပါစေဒါလေးနဲ့စိတ်ထဲမှာအေးအဆိုးလေးမာကင်စီပပမာကပါဘဒုကူမဆိုးရတဲ့အခြေအနေမဖြစ်ပါစေနဲ့အားလုံးအခြေအနေကောင်းပြီအကောင်းနေတဲ့သာဆုံးစည်းကြပါစေကောင်းရုံမင်္ဂလာတွေနဲ့သာဆုံးစည်းကြပါစေဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟာစိတ်ပါလဲပါတကယ်နှလုံးသားထဲမှာကြည်ဆောင်စေဒီနေ့ခါမှာ Happy New Year လို့ဆိုရတဲ့နှုတ်ဖြားလေးကပြောတဲ့ Happy New Year ပေါ့ပဲလေနှလုံးသားထဲကထွက်လာတဲ့ Happy New Year ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတာနော်ကျော်ရှင်ချမ်းမြေ့မေတ္တာလေးလွှမ်းခြုံမှကျော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဖို့ရတယ်ကျော်ရှင်ချမ်းမြေ့တဲ့နေ့တည်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေလို့ဆိုရင်ဆုတောင်းပါအမှားတော့ကျောင်းသားမကောင်းတဲ့လို့ပြောရအောင်။အဲဒီမှာဒီနေ့ကြီးထဲမှာ2015ခုနှစ်မှာအချင်းချင်းကြံဖက်တာတွေရှိတယ်။တရားရဲ့ဒုက္ခတရားတို့မလိုလားကြပဲ။တဝလူစေတနာတရားတွေပေါ်များပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့။အခုလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဒီနေ့ရည်စားနေ့စဉ်မပြတ်ဒီနေ့လည်းဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမိုင်တဲ့ခင်ဗျားလည်းဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအေးဒီစံတဲ့နေ့ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်လာတဲ့ Happy New Year လို့လိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့တွေကျတော့အဟက်ပြီးနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေတာမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်နဲ့ညဟက်ပြီးဖြစ်နေမှုကမေတ္တာဘာဝနာနဲ့အမြဲတမ်းတည်ဆောက်ဆောင်။ဒီနေ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံပေးသမျှတွေပြောဆိုသမျှတွေလုပ်ကံသမျှတွေဟာ Happiness လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုကိုဥတည်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်။ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာအနေနဲ့တွေ့ခဲ့တာဟိတဆိုတာအချင်းချင်းကောင်းလို့ဆိုလို့ဒုက္ခကအချင်းချင်းကောင်းပေါ်မှာဘုံဒီပြရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဒီတစ်ခုဟာအနေနဲ့တွေ့ခဲ့တာဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးအချင်းချင်းကောင်းမှဒုက္ခဆက်ပါလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အချင်းချင်းကောင်းရပါလေလို့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်ကြီးမိမိတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ချောင်းအဲ့ဒီလိုကျိုးစားအထောက်ချရတယ်မိမိတို့တတိတကာလမှာလုပ်ကြံသမားတွေအားလုံးအဆင်ပြေလို့မိမိရဲ့အဆင်ပြေဆိုဒီမှာအဆင်ပြေတဲ့လောကကြီးမှာပတ်ဝန်းကျင်အဆင်ပြေမှုတွေမရှိဘူးဟုတ်ရှိသူများတွေအဆင်ပြေပြီပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေတွေကအရေးကြီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အဆင်ပြေတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့လိုက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုကိုမဖြစ်စေဘူးရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်များဆိုရတဲ့ကလိယုဂလို့ဆိုတဲ့ကတ်ဆုံးကြီးတွေမှာရပွက်လာတာ။သဗ္ဗေချမ်းသာဉာဏ်သားတဲ့ဒီကဆရာကြီးတွေကဘလို့အောင်းအောင်ပြောလို့ဆိုကပ္ပကတာကြီးကလိယုဂဘုဒ္ဓဘာသာဟောပေးစစ်တယ်။ခေဆုကတာတွေမှာရပွက်လာတာအလုံးအောင်းရကောင်း။ဘလတ်အောင်းရကောင်းတဲ့ဆိုရင်မိဂုံကြီးတွေကဂျာမန်ကြီးပွက်လာတယ်လို့ပဲ။ဆိုတော့မိတွေကဂျာဆိုတာကဆဟလမယဂျာဆာကညီထဲမှာတောက်ပတ်အဲ့တော့မိတွေကပွက်လာတဲ့ဂျာဆာအဆိုးတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးသူဆိုလိုတာလေအဲ့တော့ပဝန်းကျင်ကဘလောက်ပဲပူလောင်နေနေကိုယ်ဟာအေးရတဲ့ဂျာဆာဖြစ်နေဝင်ရတယ်မိတ္တတွေကကိုယ်ကိုယ်ထိဆောက်ဆံဖြစ်တယ်ရာဇာဘုရားမိကိုယ်တိုင်မိတ္တကမဖြစ်ကျွမ်းစားအထုံးဖို့သာကနှစ်ဥက္ကလာမေတ္တာရှိချိုးဆိုပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာပွားများအထောက်ချက် ဒါဆိုဘုရားကမေတ္တာကိုစာသနာပေးပြီးတော့ဟောတာသာသမီဒီလိုနဲ့ထုံးထားတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာပါတဝူဒီတော်သာသမီပေါ်မှာစွတ်ပြုံပြီးတော့ထားတယ်လို့တတဝါလေးပေါ်မှာအကန့်အသတ်အတိုင်းအတာမရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြတ်အောင်လုပ်ပါပါတာယထာနိယဗုဒ္ဓပါယုတဧကဘုဒ္ဓမြို့ရဲ့ကျေဧဝဝိသမဘုရေသူမာနတံဘာဝေယိအပိမနမေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်စေပါလို့တိုင်းတာပြမဲ့တဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်စေအဲ့ဒါလိုဖြစ်စေခြင်းကိုမေတ္တာဖြစ်ဆောင်ဖြစ်တယ်အေးဒီထက်ကနေပြီးတော့တတိနဲ့သံစင်ကြမြာစင်ញံသုံးသက်ချင်းစီအောင်လည်းပဲအမှုမဲ့မထားတဲ့နယ်ခုကပါ2014ခုနှစ်ကုန်သွားပြီအပေါ်ရလူခင်းနေကြတာ2014ခုနှစ်ကသူကသူကုန်သွားတာလို့သူတို့ထင်တယ်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့သူ2014ခုနှစ်ကုန်ဆုံးသွားခြင်းဟာအချိန်ကြာနှစ်တန်ကုန်ဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တရားမှာရှိတဲ့လူကျူချင်းချင်းအားလုံးလည်းပါသွားပြီလို့သူသတိထားဖို့ပြောတယ်လူကျူမှုတွေလူငယ်တွေအားလည်းတဏှာရှိတဲ့ဘုရားတဏှာဖြစ်တာရက်လူကျူမှုပါသွားတာလူကျူမှုပါသွားပြီဒီအဆုံးမှာဘုရားနာကျင်သိခြင်းဆိုတာလေးနဲ့ရှင်ဆိုင်ဖို့ဤဤနိဗ္ဗာန်လာတဲ့သဘောကိုဟောပြတယ်ဒါကြောင့်မို့အချိန်နဲ့တပြေးညီသူတွေဟာကြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုတာကိုလည်းတတိချက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အချိန်ကုန်သွားတာအချိန်ထလာကုန်တာငါကမကုန်ဘူးလို့မအောင်ပြည်နေတယ်။အချိန်ကုန်တဲ့အချိန်မှာငါလို့ပြောရမယ်ငါခန္ဓာမှာရှိတဲ့သုတ္တရားတရားတွေဟာလူပြုံမှုတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးကုန်ဆုံးသွားပြီးအဲ့ဒီကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာငါမှပြန်ယူလို့ရတာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။အားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီ။ဒီလမဲ့တဲ့မှာကမ္ဘာချင်းချင်းအနာတ္တတုံးပြီးငါးစီကပါသွားတာမသိတာရှိစေရဘူးငါးစီကပါမသွားခင်ငါအကျိုးဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေချင်းချင်းတည်းကြီးခေါင်းတာတွေလောဘမှာဖြစ်တဲ့လို့တတိယတန်ဆင်းရထားပြီးတော့2015ခုနှစ်မိတ္တာကျမဒီဆောင်ရင်တတိယတန်ဆင်းရကြီးစွာဖြင့်ကြင်ကြံကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူတတ်ရပါစေကုန်သည်
1: မန္တသကဝါလေတုအန္တရာကိသံတုဒေဝတာ

နာအချမ်းသာသူနာလို့ရပါတယ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများဘယ်နှကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီသိဖို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိစိတ်ကြရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေတည်အောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲတည်နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့တည်တွေကျဲသွားတယ်ဘယ်ညာလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှန်မပါပဲလှုပ်ကြည့်ရယ်စိတ်ကူးရင်ဉာဏ်များတယ်တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်ဓမ္မလက်တွေ့စမ်းသပ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်ရင်ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလှုပ်ချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလည်းအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုပ်ဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော့လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူးကိုယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်ဦးဇင်းတို့အတန်တဲကွဲရလားမသိဘူးအဲနော်ဆိုသားကြောင်းမှာတော့ပြောတာလေအတန်မတဲကွဲလို့ဦးဇင်းနားကပဲနားကလည်း၄တောင်ဒီလုံးလေးကနေတဲ့အတန်တဲကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့စိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းကျင်းကျင်းလေးမှတ်ကြအမှတ်မပါလို့ရှိရင်ရင်ညှိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းတို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိန်းတော့ထိန်းတာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲ
တိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည်တာတိတိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေကလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြည့်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောကြီးတို့ကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှဒုချိန်ဒုခါနဲ့ပေါ့မှတ်တဲ့မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှသမာဓိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အချိန်ရသွားတော့ဒါမှနင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမှတ်မှုစိတ်ဟာလည်းအချိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့တော့စာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှသမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းသေးဘူးကမစာလုံးရစသုံးမဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 9 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တက်ကပြန်စအဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွားရဲလှမ်းနေချရဲမနဲ့မှန်နေရအဲ့ဒီကြားရဲမအောင်လွတ်လွတ်သွားတလာကွဲ2လတလာကွဲ2လ3လ4လ5လ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတယ်လေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တနည်းမှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူပါဘူးကွာလှုပ်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိအပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဘုဘကမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားကတော့ကောင်းတယ်။ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့။ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေ။မက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေ။ဟဲ့အရှိမရသေးရင်တော့မထူးဘော။စိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာဗော။ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စကူရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိန်မမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားစုပန်ပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄တင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တာအဘဂတိတာဝကလည်းကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျိုးသားလို့ရှင်လေးတင်ချေကဘာတသိမကြပါဘူးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆက်သာသမားကတော့ဘုရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဘုရားတဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတဲ့တို့ရေကုတ္တရီပုတ္တုဇဉ်ပုတ္တုဇဉ်
လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေရှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တိထဝီတင်းဆာဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အကြောင်းမလို့တံမိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့စီဝါရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့တရားရေးမှာလည်းပဲဂမ္ဘီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတွေအသိပညာအတတ်ပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရေးတဘောဝသာတဏ္ဍစာပါပဲနောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဘဟုသုတဓမ္မဘဟုသုတတွေကြတော့တသံနေရာလုံးကောင်းညိုချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပြန်မှန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ပြန်မှန်းခံပြီးတော့ကြိုးစားပြန်မှန်းခံပြီးတော့ဆိုတာ7နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတက်နိုင်သလောက်ထိုင်တက်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားအမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ဉဏ်လို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယီဘက်နဲ့ပြင်းပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်အဲကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲဘယ်လိုလှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာမကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆားဆားနဲ့မှားသွားတယ်မကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကျင်တာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမစ္စည်းမပရိပရာလွယ်ရာမှခက်ရာတို့အဲ့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသင်ပြတာလွယ်ရာကနေခက်ရာဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းအနေတဖြည်းဖြည်းသင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှပွဲရတာတန်းပြီးတော့ပွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွယ်ရာမှခက်ရာတော့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတင်းအရမကြီးတွန့်လို့လို့မရအောင်ဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုယ်တိုင်နေတယ်လို့ထိုင်ဘလို့မှမတိုင်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောရပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမလေးတမတွေးထွက်အောင်မှန်ခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအကျိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမဲ့ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြတ်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဝေဒနာတပိဋ္တာတမာတိတပိဋ္တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝဟာရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲဘုရားမှာမကောင်းလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မာကောင်းတဲ့အခါကျတော့နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲရောရီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်လိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်တောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်တစ်စက္ကန့်ပြင်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတာတက်လာမှာဓမ္မပဲစိုက်ထားမှာအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်သမာဓိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ကိုစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာတော့လည်းအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့။အဲဝိသုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာကြကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူတဘောကိုတိတာပေါ့လေအပေါ်ရံပေါ့နောက်ကြာတော့ခါကြတော့အတွင်းမှာတိတာပေါ့ဝေဒနာရဲ့တဘောစိတ်ရဲ့တဘောရုပ်ရဲ့တဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲဟ ဟောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မဲ့မညာဖုန်ညာရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြတာမညာဖုန်ညာဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာသီးတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့သီးတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကတော့တင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆန့်ရင်ဆန့်တယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်သွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်ပိန်ရင်ပိန်တယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတယောက်ကိုကြည့်တယ်မြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုသည်စိတ်ကစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှမ်းတဲ့အာယုံစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယုံနဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြစ်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6တော့မှဥပမာဆိုပါတော့အကောင်တကောင်မြှော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6တော့မှကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါပါဗျာတော်တို့6တော့မှဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေဆိုသွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေတော့မှရောက်မယ်ပြောရည်လို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေတော့သွားနေတာအဲ့ခြေတော့မှစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မအများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန့်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတခါတရားကြားလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေသလိုစူးဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လဲမရတအားဆိုင်ပြန်ရင်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လဲအမီနာမဘောတင်းတယ်ဖောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟရပညာဝဟရပညာနဲ့တန်ဌာဏနဲ့တွဲနာပေါ့ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းတယ်အတွင်းသားဖြစ်တဲ့ ਪਰ မတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲ ਪਰ မတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောတာသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြဉ္ညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဗကရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့သမထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်ဘူးပေါ့လေပရမတ်ယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာပါရည်လဲဆိုတော့မာရတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြိုင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပဂတိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒါစူးစိုက်ပေးပါ။အရန်ကြီးလည်းစူးစိုက်လို့မရ။ရန်စူးစိုက်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွား၊တမထဘက်ရောက်သွား၊ပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်။ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လောက်ရတယ်။အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူး။မနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှိရင်ရိမ့်ရင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်တော့ပဲမှအရန်မစိမ့်နဲ့ရမ်းစိမ့်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုချင်တော့7မိနစ်15မိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုချင်တော့ဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လို့ကြံတဲ့အချိန်ချူမှန်နေရမှာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမရှိမှပြိပဒါဖြစ်အောင်အရန်လဲမစူးဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မရှိမှပြိပဒါနေရာကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမရှိမှပြိပဒါနေရာကအရေးကြီးတယ်ဟာရဦးဇင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာဘုဂရလည်းလိုပဲဟောတာဘုသင်ရမစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အလုံအဲဒါပဲလေလို့အဲ့ဒီရှင်နိမှန်ဤလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲ၁၀ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်တော်ခါတော်မှာစိတ်တကြွဟယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆုံးကပ်အိမ်မှာဆုံးကပ်ပြီးတော့ဆုံးကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွဟအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာဂပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရအတူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားတွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာအထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမစာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဇလောင်းတို့မှားသွားတတ်တယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်တယ်သိရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချွတ်တချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူအဆအမှားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာတွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါတယ်လဲဖျားမေးတာအမထေကြီးကမဖြေတာနဲ့ပဲဣတိဒတဆိုတဲ့မထင်ငရနေဖြည့်တဲ့ပရိယူခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်များအလိုဆိုတပြိတော့ဖြည့်ပြရသည်အေးဖြည့်ငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြည့်ပါဒါရကစိတ်တကြွယ်ဟုဣတိဒတမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့ဆိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ယူတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1အမျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲအထွေအဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲရောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်းနေခေါင်းခါခြေလက်32ကောထာသာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူဆီးတဲ့သဘောဖွဲ့ဆီးတဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်တယ်။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယအဲ့တက္ကရာကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဟုတ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကရာတဲ့ယောက်ျားတို့မောကုန်မယ်တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိုက်အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်အဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအသီးစရာတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းယူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဘောကယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါအထက်ကလတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာဏုမြူဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာဏုမြူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုဘီကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမြူရတယ်။အဲ့ပရမာဏုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါရောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားဉဏ်နဲ့စိတ်တော့တတိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတိပဲရှိတော့တယ်။အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြစ်ဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမရပါဘူးဗျာဆိုမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္တပါဗျာအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မို့အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညံလမ်းကိုသွားဟလိုဘောယောဂီတို့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခုရှင်းပါသီလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ်းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက္ကလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသူတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ဘာပါလိမ့်အဲဥပမာယုတ်တရားပြောထားလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသေယုတ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဘာရောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလား
1: ပါဗျာ
0: ။အဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘာဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲ။ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့။ဒီတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာ။ကောင်းခါခြေလက်32ခွတ်တသာယုတ်တရားကြီးမလား။အဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်။အဲပညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိရမှာဒါကြီးကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာမဟုတ်ကိုစောမျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလက်32ကောဋ္ဌသာဘာတရားပါလိမ့်ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တေုတ်ကလားဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့စီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြားကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမညံဖုန်ညံရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လေတချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးတော့လည်းပဲမိဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောတာမိဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်သွားတယ်မလားပညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတစ်ခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနေတာနော်ယုတ်ဟာငါပဲ

တော့ယုတ်ကိုငါငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ4မျိုးအဲ့ဒီ4မျိုးထပ်ချက်လိုက်5မျိုးခန္ဓာ5ပါးဒါယုတ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တတင်္ခါရသွားတင်္ခါရဟာအတ္တတင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်္ခါရတင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ်သွားဝิญဉ်ဟာအတ္တဝิญဉ်ရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်ညာလေးသားကတိတိတကရုံးနဲ့ယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝิญဉ်ဝิญညာနဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသားနဲ့ဝิญဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝิญဉ်လောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသူတို့ပြောကြတာဝิญဉ်လောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိဋ္ဌာလောကတရေလောကတည်းအဲ့ဒါတော့မှဝิญဉ်ပြန်သွားဝิญဉ်ဟာအတ္တဝิญဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ်ဝิญဉ်၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ4ခု4ခု5ပါးဆိုတော့20ပါး5 4 20ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမား20တဲ့ကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်ဘာ20ပါလိုက်အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကြပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့납ပြရောက်တာရှိတယ်။ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြရောက်တာရှိတယ်။သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလား။မမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်။အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျူးလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလား။မကြနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဩအပယ်ပြန်ကြနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပယ်ကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မရွေးအပယ်ကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမှတ်ပွားများနေတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအတိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအထုတ်သောအပြင်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာငါးပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ3ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်တို့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထပ်ထားတာဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်သင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအားဖြင့်၅ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအ
အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲသိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ကောင်းခါချေလက်တရားသိပါမလားမသိပါဘူးမသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားအဲ32ကောထာသအရထကြီး၄ပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်တဲ့လက်တဲ့သွားရေ32ကောထာသဟောနံခန္ဓာက၄ပါးတပက၄ပါးကနံခန္ဓာ၄ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းတာဆိုတော့ခံစားတဲ့တင်ညခန္ဓာကမှတ်သားတဲ့သဘောတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောစေတနာဥတည်ပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတိုက်တွန်းတဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဆိုလို့လည်းပဲသိလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတပါးလဲပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေဒနာဣဂကရဇီဝိတိန္ဒြိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အားထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝิญญาณခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญญဉ်ငါးယံခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်ညာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာသိဝิญญဉ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံပဲသိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝิญဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့ရောသူကဘသူသူကဘသူသူကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမသီလရှင်ဆိုလဲသီလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတွေနာမပညာတို့သံဌာနပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ယုတ်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝင်ရှင်မှာရှိတဲ့တရှိတ attva တွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟိုမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတ္တညတဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုအရူပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာယုတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့တင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝิญဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်။ပြန်ပြောပါဦးမယ်။ယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရဟာငါပဲဝิญဉ်ဟာငါပဲအဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလား
အမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာကညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာယောဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်ထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရှင်မှာယောက်ျားမိန်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရဖြူနီကြောင်ကြအဆင်းနေမြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနေမြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဆံမင်းအမွှေးချစ်တဲ့လက်သက်32ခုတလားကလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့အထွေမှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပရိညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရားပါရီလေဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါဒအကျဉ်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်ဒီများတွေအကဲ့ကြတယ်အမှန်မှာတော့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညံဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးပဲတင်းညို့တော့အကုန်လုံးပဲတတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနဲ့၂ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုဒ္ဓရည်အများကြီးရှိပင်တယ်လို့အာမထုတ်ရင်ရပါ့မလားရပါဘူးအာတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားမမားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မရှိမှပฏิပဒါအရေးမကြီးဘူးလားရှိပါပါဘူးအဲပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအာထုတ်မှုစာပေလေးလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနာရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအာထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှစာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်ဟိုးတော်ကြီးတည်းမှာသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတယ်ရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းနဲ့ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရကာထာလေးတခါထားပဲကျန်တဲ့ကာထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တလို့ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီခါထားပဲရတယ်အဲ့ဒါအုပ်ုံလေးတွေဥပုံလေးတွေမှာဘသူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့ဒါပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တတော်လုံးကတခါတာလူခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဥပုံတွေတိုင်းဥပုံတွေတိုင်းသူအဲ့ဒီကာထာပဲရွတ်တာတပင်ဟာရလည်းမရဘူးအဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတပုတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးတာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်တာဓုခေါ်တယ်အဲတနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေကြီးနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေဟာတပည့်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြမှာတယ်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြတာပဲဘာမှလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတော်မနာခြင်းဘူးတရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ယဟန္တာသူကိစ္စပြီးနေပြီဒါပဲနဲ့တရားကိုယုံသင်လေးသားတယ်တရားနာကြမှာတယ်ဖေဟာတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာကြမှာတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးတာလူခေါ်တယ်အရှင်မြားတို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖေဟာအဘရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့
အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော့အမှန်တန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအေကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီဘယ်နဲ့မှလည်းသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေရီနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်တည်းကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်မှအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်မင်းလာလိုက်တယ်ဆိုတော့မအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဟုဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးရဟန္တာမလားတပည့်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသောမထေရီနှစ်ပါးဟောတော့နတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟောမထေဂါထာလေးတပုတ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဟုတုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတတ်တဲ့ပဲဆိုလို့ရှင်ဟင်းရတော့ကောင်းပါလေစားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘဟုတုရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအဲအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ချက်တွေမနောက်ချက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟဲ့လားဗုဒ္ဓန္တနာကိစ္ဆာမိတမန္တနာကိစ္ဆာမိသန္တနာကိစ္ဆာမိနလူသတ္တဝါအလုံးပြန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်တွေချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျက်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်တတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အဲပရိလည်းပေးထားပရိလည်းစေချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြ၈၉ကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတုန်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအစတော့ပရိကင်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတီးရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ချက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာဘုရားအခုတော့အဲ့ဒါလေးမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါဘုရားကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားကတ်တာတွေနှောက်ရှက်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရံကုံသုံးပါးနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ပြီးသိညာရအောင်

ထာနေသူနိဗ္ဗေယောပရထံအထမိစ္ဆံတောခန္ဓိမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရူ၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သူဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမေတ္တံသာသိခဉ္စမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထပွားမြ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္နိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာတမယုံကြီးဘုံတွင်1956ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မနှင့်အနုဓမ္မအကြောင်းရှင်းပြပုံဘုရားတော
1: ်ဓမ္မဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့ရှိတယ်ဓမ္မဆိုတာဒကာရမကစောင့်ကြနေတဲ့ငလေးပါးခုလေးပါးနိဗ္ဗာန်တရားကိုဆိုသည်ဓမ္မဆိုတာဘာဆိုပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဒါပါပဲမလေးပါးခုလေးပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဓမ္မလို့ဆိုသည်အနုဓမ္မဆိုတာကဓမ္မအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာကဒကာရမတွေအားထုတ်နေတဲ့အခါဥမ္မာဝေဒနာအထုံနေကြတယ်ဒကာရမတွေကဝေဒနာအထုံနေတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေကိုအိဋ္ဌာမြင်ပြည့်ပြည့်သွားတာလေးတွေမြင်လိုက်ပြည့်ပြည့်တယ်မြင်မမကဘူးပြည့်ပြည့်တာလေးတွေကလို့ဆိုရင်မိမိခန္ဓာဖြစ်နေသောကြောင့်ဒကာရမတွေကမုန်းဘူးအဲဒီကတော့ပြည့်ပြည့်ကိုမြင်ဒီပြေကိုမုံလို့ရှိရင်ပြန်တဲ့အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာတယ်အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာပြီကောင်းပြီဓမ္မကခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်မလေးပါခိုးလေးပါနိဗ္ဗာန်ရာဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအနုဓမ္မကတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြကိုမုံတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒါအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့နာမည်ပေးရတယ်လို့မျိုးကုန်းဟုတ်တယ်လို့ရှိရတယ်။ဘယ်နဲ့ကပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့မလေးပါးဖူလေးပါးနိဗ္ဗာန်တရားရောက်အောင်လျော်ပို့နိုင်တဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြကျဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်လေးအနုဓမ္မလို့ခေါ်ရတယ်။ဒီဓမ္မပါရင်းနဲ့သင်ခြင်းနဲ့ပြောနေရဲ့ဓမ္မဆိုတာကဓမ္မတွေပါပါလိမ့်အဲ့ဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မမလေးတံကိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတွေမရောက်ရောက်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မဓမ္မနိဓမ္မဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဒီညာတစ်ခုဒီဒကာဓမ္မတို့အနုဓမ္မလို့ဟောလိုက်တာဘောကြဓမ္မကဘာပါလဲဓမ္မကဘာပါလဲအဲမလေးပါကိုယ်လေးပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာဒီဓမ္မဝေဒနာရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်ကြရရဲ့ကောင်းဖြစ်ပြဖို့မုန်းတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကခုကအနုဓမ္မဓမ္မကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားအနုဓမ္မကိုခေါ်သည်ရှင်းရဓမ္မရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတွေဓမ္မကပါပါလိမ့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဓမ္မကိုမရောက်ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မကိုခေါ်သည်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဒီဓမ္မကခုဆိုတော့အနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သဘောကျပါလားဓမ္မကပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဓမ္မကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကပါပါလိမ့်ဒီနေရာကြိုက်ကြနေရာကြိုက်ဒဂရမရေဒီမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တရားဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့နုဓမ္မကိုခွဲလိုက်နော်ဓမ္မနဲ့နုဓမ္မကိုခွဲလိုက်တယ်ဓမ္မနဲ့နုဓမ္မခွဲလိုက်တော့ဩတို့ဒီဇာဘုန်းကြီးရှင်မနိဂံလေးကလာဓမ္မဝေဒနာလေးတွေဖြစ်တဲ့နေအောင်ဇာဘုန်းကြီးကဖြူခိုင်းတယ်ဖြူခိုင်းနေတဲ့ကောင်ဝေဒနာကိုမုံအောင်ဖြူခိုင်းတာဘယ်ကျိုးငါဖြူခိုင်းတာပါလိမ့်မလဲလို့ရတဲ့အခါကျတော့ဩဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တာကဉာဏ်ကိုဆိုတာကို ပြန်လာဓမ္မပုံနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ
2: ်ဖြစ်ပြပုံနိုင်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါပါခေါ်ရမယ
2: ်အ
1: နုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာပါဠိလိုဖြစ်နေလို့မြန်မာလိုဆိုတော့ဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားဒါကြောင့်မေညာကိုညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပို့နိုင်တဲ့တရားသိလ
2: ား
1: ပါပါလေ
2: ဒ
1: ီကျန်တဲ့အာမေနဆောင်းတဲ့အဲဒါတေချာမှတ်ပါဒါတေချာမှတ်ပါဓမ္မတို့ရည်ကြည်လို့ပြောနေတယ်ဒီမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဟာဆိုတော့ဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့ပရိပတ်တိကရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာအဲဒါဓမ္မတို့ဝေဒနာလေးတွေကိုရားလာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကရှင်းနေရှင်းနေပတ်တန်နဲ့ရားလာလေးကြောက်တော့ပေါ့ကြောက
2: ်
1: ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ဖြောင်းလိုက်တန်လည်းကြောက်တော့
2: ကြောက်ပါဘူး
1: သူကသူနဲ့ကြောက်သွားတယ်။ကြောက်လို့လည်းကြောက်သွားတယ်။ကြောက်တာအနိစ္စရည်တော်မှလား။ဩဒါအနိစ္စပါလား။ဆိုလို့ရှိရင်အနုဓမ္မရပြီ။အနုဓမ္မရပြီတရားဓမ္မတို့။ဒါလေးတွေနောက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်းကြောက်ကြောက်သွားတယ်မြင်ရပါမရလာတော့မုန်းလာလို့ရှိရင်လည်းအင်းအနုဓမ္မပဲ။ဒီပြနေနေညာဒီပြမုန်းတဲ့ညာဘာခေါ်ရမလဲ
2: ။
1: အနုဓမ္မဆိုတာဘယ်ရောက်ပို့တာကလေမဉ္ဇဏ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုပင်ရောက်ပို့တတ်တယ်တရားဒေရှာမတ်ကျဒေရှာမတ်ကျဒကာဓမ္မတို့လွန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ငါကောင်းလို့ပို့ဘူးဒကာသိလုတ်တောင်ပြောနေတယ်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မဝိပ္ပတိယနော်အဲ့ဒါခွဲလိုက်တော့ဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့နှမျိုးမရအာရမရေရပေါ်ရတဲ့နေပါအဲဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မကိုခေါ်တဲ့အဲဒီအနုဓမ္မကဒုသန္တာမှာဘယ်လိုလုံးမှအနုဓမ္မဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့လို့မြဲတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင
2: ်
1: ဖြစ်ပြမုန်းအဉ္ဉာဏ်ကုသရမယ်ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက်ကိုသိသိချာချာရမယ်ဒကာဓမ္မတွေသူတည်းသိချာပြန်လာမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံရမယ်ဒကာဓမ္မတွေလို့ဆိုတာသိချာဆုံးတဲ့ကြပ
2: ါ
1: တန်ရုပ်ပါဠိတော်ပြောနေတာရှင်းမင်းနော်အဲ့ဒီဓမ္မတွေကဒေနာတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီးနောက်ဖြစ်ပြကိုယ်မုန်းလာပြီဆိုတော့ဩဖြစ်ပြဒီကားလို့ရှင်တခြားလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ခဏခဏမွေးခဏခဏသိဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့မုန်းပြီးပန်းချလာမှာပ
2: ဲ
1: ။ငါတို့လ
2: ား။
1: ဒုက္ခသစ္စာပန်းချလာမှာပေါ့ဗျာ။ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာပန်းချတဲ့ဆိုတဲ့ကနိရောဓမျက်ပေါက်ပြီဆိုတာမလာဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအနုဓမ္မကိုကြိုးစားဆောင်ပါ။ရှင်းမလား
2: ။
1: အနုဓမ္မကိုရအောင်ကြိုးစားပါအနုဓမ္မဆိုတာဒီဖြစ်ပြနေနေညာ
2: ဖ
1: ြစ်ပြမုန်းနေညာနောက်ဆုံးမိတွင်ကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားတဲ့ညာပေါ့ဗျာဒီညာတွေသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေသေသေးချာချာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီညာရပါတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မကပို့မှဓမ္မရောက်မှာပေါ့ဓမ္မရှိတဲ့နေရာကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့တရားကပို့ရတယ
2: ်
1: ။အဲဒီပို့တော့ကိုဓရမတွေဒီပွားများအထုမှာပဲ
2: ။
1: ရောက်ပါပဲ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ပဋိပန္နလို့ပါတယ်နဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပဋိပန္နဓမ္မအနုဓမ္မပဋိပန္နပฏิပတ်ဆိုတာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ပฏิပတ်ဆိုတာဒီကျင့
2: ်
1: အဲဖြစ်ပြကိုအထုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဖြစ်ပြမုန်းအောင်အထုပြီးပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကြ။အဲဒီအနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မရောက်မှာပါပဲ
2: ။
1: ရှင်းပြီနော
2: ်။
1: ဓမ္မရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတိုင်းဆူတောင်းနေလို့မရ။အနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံမှာ။ဟုတ်က
2: ြ
1: ။အနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံမှဆိုတာပါပါလေ။
2: ဟ
1: ုတ
2: ်
1: ပါပါ။အဲဖြစ်ဖြစ်မြောင်လို့ဒီပြမောအောင်လို့ဒီပြဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပါလို့ပိုင်းခြားနေအောင်လုပ်လိုက်ပြီးသိရင်ဘယ်ရောက်မလဲဓမ္မရောက်ပါတယ်ဒါပြန်လုံးမရောက်မယ်ဆိုတာဗန်ယုတ်ပါဠိတော်ကသိချပြောဒ ဒါကြောင့်ဒီနေ့အခုတည်းပဲဒကာရမတွေသေသေးချာချာပြောပြီးဒီကာရနေတဲ့ပြောဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မပေါ်မှာရောက်မှာအမှုဓမ္မကပို့မှာရောက်မှာပါလားဆိုတာယနေ့သုံးချက်သင်ချာဓမ္မကိုဘယ်သူကပို့မှာရောက်မှာအဲအမှုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်လားဓမ္မကိုအမှုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မကိုရောက်မှာဟုတ်ကြပြီ။ဒါပြန်ဓမ္မကဘုန်းကြီးကပြန်ပြောပါ။မရိဘဖို့လေကနိဗ္ဗာန်တရား။အဲဒါကဓမ္မ။အဲဒီဓမ္မကိုရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အနုဓမ္မကိုကျင့်ပါ။ဟုတ်ကြ။ဟုတ်ကြ။အဲဒီဓမ္မရောက်ခြင်းပါလို့ကအနုဓမ္မကိုကျင့်။အနုဓမ္မကျင့်ဆိုရလေဆရာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေပြီးပေးထားလို့အနုဓမ္မကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မောအောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဉာဏ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အနုဓမ္မတို့ခေါ်တဲ့သေသေးချာချာဓမ္မကိုနိုင်တဲ့အနုဓမ္မပဲဒါပြန်မကျင့်မဲနဲ့မရဘူးပေါ့ဗျာကျင့်မရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ဒကာသိုက်တို့ဒကာသိန်းတို့လိုင်းအမတန်မှန်းနေပါတော့လားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါတော့လားဆိုတာသိကြပါလား
2: သိပါပါဘုရား
1: ရှင်းတော့ဒါမေးအဲ့တော့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မပုံမှာရောက်မယ်သိကြပါလား
2: သိပါပ
1: ါဘာလဲဒီကျန်လေရင်တော့လို့မရဘူးဆိုတာအိဗံမေဖို့ကိုဓမ္မတော်တို့ဘုရားပို့မှရောက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရ
2: ား
1: ဘုရားပို့မှသိ
2: ပါပါဘုရား
1: အမှုဓမ္မကပို့မှရောက်ဩခြေရှင်လေးရင်နဲ့သွားလို့မရပါလားခြေရှင်လေးရင်နဲ့သွားလို့မရပါလားဆိုတော့ကောင်းမွန်ကြီးမရှင်းသေးဘူ
2: း
1: ဩဖြစ်ပြနေနဲ့ညာဖြစ်ပြမောင်းနဲ့ညာအဲလောကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ညာအော်ဒီညာတွေကပို့ရတာပါလားဆိုတာတကယ်တည်းမသိမချင်းမှပ
2: ါ
1: ပါဒါသင်ရှင်းမှ
2: ာ
1: ပါဗျာအမှန်တမ်းပဲရှင်းအောင်လည်းပြောတယ်မှန်လိုက်ကြလည်းလွန်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီကရမတွေမှာဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်ပြီးပူဇော်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒ
2: ါ
1: အဲ့မကိုက်သေးဘူ
2: း
1: အခုကိုက်တာကဓမ္မဆိုတဲ့ဇာကိုအနုဓမ္မနဲ့ကျင့်ပြီးတဲ့ကာလဘဝမှာဓမ္မကြီးရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်လုံးမရောက
2: ်
1: ဖြစ်ခုံးနေတော့
2: မ
1: ရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ဒကာတေဓမ္မကိုအနုဓမ္မပို့ပါလေရောက
2: ်
1: နော်အနုဓမ္မဆိုတော့ပါပါလေးမျိုးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးဘာကြောင့်လဲနော်ဖြစ်ပြမြင်လာရမဂ္ဂင်၅ပ
2: ါး
1: ဖြစ်ပြမုန်းလာတဲ့မဂ္ဂင်၅ပ
2: ါး
1: ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းခြားတော့မဂ္ဂင်၆ပါးဩဒီအနုဓမ္မပို့မှရောက်မှာပ
2: ါ
1: ဒီမဂ္ဂင်တွေပို့မှရောက်မှာပါလားလို့သုံးဖြည့်ချက်စပ
2: ်
1: ဘာသူကောင်းနေပါလေမလို့ဘူးဘုရားပေါ်မှာရောက်မယ်ဆိုတာဖြင့်ဓရမတွေတစ်ချက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဓမ္မဘုရားပေါ်မှာရောက်မယ
2: ်ဘုရားပေါ်မှာ
1: ရောက်မယ်အဲအနုဓမ္မကိုပို့အနုဓမ္မရတာလုံးလုံးပို့ဘူ
2: း
1: သင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီမဲ့ခင်ကရောက
2: ်
1: အဲဒါဖြင့်အနုဓမ္မကိုသင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဓမ္မကိုရောက်ပြီသိမလ
2: ား
1: အနုဓမ္မကိုဘာတော့
2: သိပါတယ်ဘုရားပေါ်မှာပါ
1: အနုဓမ္မကိုရှင်းပြန်ကြိုးပုတ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာရင်ဓမ္မဆိုတဲ့မရေရံပုရေရံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မောက္ခတရားကြီးကိုရောက်မယ
2: ်။
1: ဟောလာကြ။ဟော
2: ပါ
1: ဗျာ။ဒီတိုင်းတော့ပြန်မရဘူးပေါ့။ဟု
2: တ်ပ
1: ါဗျာ။အေးဒါကြောင့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်ငါသာဘိက္ခုရေ။အဲပါလိရပါ။ဟုတ်ပါဗျာ
2: ။
1: ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်သောဘိက္ခုရေယောဝေငါယနိဗ္ဗေနံဘုဒ္ဓံဝေရေယမင်းတို့ဝေဒနာရှိနေဝေဒနာကိုဖြစ်ပြနေပြီဝေဒနာကြီးဥအောင်လို့กว่าဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသာရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြနေဝေဒနာကြီးကိုဝေဒနာပိုင်းခြားမှမင်းတို့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မ အကျင့်မှန်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ပြင်မလားဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုအနုဓမ္မကျင့်မှရောက်မယ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပါတော့ဒီကစဉ်းရဓမ္မသရမရိဒံဘုရိဒံနိဗ္ဗာန
2: ်
1: အဲဒီမရိဒံဘုရိဒံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ်ရှင်းပြတာတပည့်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြမှာတော့ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမှန
2: ်ပ
1: ါဘာဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးမုံအောင
2: ်
1: မုံပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတိုက်ချမှန
2: ်
1: ပါဒီကဲတော့မဲ့ကင်တွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်ရှားရှားရောက်ပါတယ်မှန
2: ်
1: ပါရှင်းမလား ဓမ္မတို့ပြည့်ရှားရောက်ပါတယ်ဒါဓမ္မတို့မှန
2: ်
1: ပါသဘောပါလားမှန
2: ်
1: ပါဒီတိုင်းနဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့ဘုရားလေးတွေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးမျိုးလုံးနေလို့တော့ဖြစ်အခုကြီးပဲရမယ်တကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘူ
2: း
1: အခုကြီးတော့ရတကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်အားလုံးတို့ဒီဩတို့ဓမ္မတို့ဓမ္မနုဓမ္မင်းဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိယဗုဒ္ဓံဘုရင်းမိဆိုတာကဩတို့ဟာဓမ္မိုးပါလား
2: တ
1: င်ရတော့ပြန်အလုတ်ဟောင်းနေတာတို့ကပူဇင်းမိလုံးနေပါလား
2: ခ
1: င်ဗျားတို့ရုပ်ချာကိုပြင်ပြောင်းလဲပြရမယ်တခါစဉ်းရနော
2: ်
1: ပြင်မနော
2: ်
1: ဒါရင်ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့နေရကြပြီတဲ့နေရကြပါပြီဓမ္မကိုရောက်ကျန်လို့ရှိရင်ပြန်ပါလို့ကြာမယ
2: ်ဓမ္မတော်ပါရှင
1: ်ပါဘုရားဟုတ်ပြီဓမ္မကိုရောက်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင
2: ်း
1: အနုဓမ္မကျင့်ရအနုဓမ္မကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်းနေတဲ့မကင
2: ်
1: ဒီပြင်းမောင်းတဲ့မကင်ဒီပြင်းပိုင်းချတဲ့မကင
2: ်
1: အဲဒီမကင်ကမှပို့သဘောကျအဲဒီမကင်ကမှခုနကဘောဓပတိမကိုရောက်ပို့တိုင်းမတိုင်းမနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုပို့မယ
2: ်
1: ဒါပြင်းဓမ္မကိုအနုဓမ္မရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ
2: ်
1: ဓမ္မကိုရောက်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမြောက်ဖြစ်ပြမောအောင်ဒီပြဒုက္ခလည်းပိုင်းချနိုင်တဲ့ရှင်နေရောက်ရိုးစားရလို့ရှိရဓမ္မဆိုတဲ့မရိဒံဘုရိဒံနိဗ္ဗာန်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမှာပါသေးသေးချာချာမရမရှိပါဘူ
2: း
1: သေးသေးချာချာဘုရိဒံရောက်ပဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်သုံးပြပြချနိုင်ပြန်မလားအဲ့တော့ကြောင်းမင်းကမေးခရရှင်ဗျာတဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြပါယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြအဲ့ဒါတပည့်တော်သိတယ
2: ်
1: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ဒါလည
2: ်း
1: ရှင်ဗျာလက်ထက်မှာယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့ဒီဒီပြည့်စုံဆုံးဆုံးပြီးဒီကလာဘဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လို
2: မှ
1: န်ပါယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်သိချင်ပါရဲ့
2: မှန်ပါ
1: ဗျာမင်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီဒိဋ္ဌိကုတ်တော်မှာသရင်သုံးနေတုန်းဒါဝိနန်နတ်ပြေကဘုရားမင်းကလာမေးတယ
2: ်မှန်
1: ပါလာမေးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမေးကြည့်တော့ပြေးသွေးရမှန်ပါတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကသတိထားရတယ်ဩယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုံးမဖြစ်မဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆရာဆရာဒီမေးတယ်အဲ့ဒါမေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါရမီမပါတော့ဒီမေးတဲ့ပါရမီပါသေ
2: းမပ
1: ါမပါဘူးရှင်တဲ့အခါမှာလည်းပါရမီမပါဘူးဓမ္မတွေဒါကြောင့်အမတန်ဖို့တန်နိုင်မယ်ဆိုတာသိစရာမှတ်ပါ။အဲဒီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဉာဏ်မဲ့ဖို့မဲ့ဘောကြလား။မှန်ပါလ
2: ား
1: ။အဲနဲ့ဆိုပြခြင်းကိုယ်မကြီးခေတ္တုတောင်ပေါ်မှာတရင်လုံးနေတော့ကောင်းငင်ကဒါဝိညာဏတ်တွေကဉာဏ်ငင်ကသူသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရကြဘူးဖြစ်ရတယ်။သူပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရကြတယ်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတော့တပည့်တော်ထူးထူးလည်းလည်းသိကြတယ
2: ်
1: ။ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဘုရားပြေတာကိုသာဆောင်ဓမ္မတွေကအလုပ်ပါဝါဒီကလာနေလို့ ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပြန်လဲခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုင်တဲ့ဇင်နေရောဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါနော်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပြန်လဲခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုင်ပြီးကြတာတို့ဟာဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာလားမရဘူးလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဝေဖန်နိုင်တဲ့ခြေတွေကိုရောက
2: ်
1: ဝေဖန်နိုင်တဲ့ခြေတွေကိုရောက်ဒါကြောင့်ဒုတိယစိတ်ပြီးကြတာဒီစကားနှခုကိုဒါတိုင်းဒါစိဥလာဘူးလို့မှတ်ရတယ
2: ်
1: မှတ်ရတယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: လဲ။ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ
2: ။
1: တရားကမေး
2: ၊
1: ဘုရားကပြေ။
2: ဘ
1: ုရားကပြေတော့ဘုန်းကြီးကနောက်ထားလိုက်ပြီ
2: ။
1: ဘုရားဓမ္မတွေလှုပ်လှုပ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ညီညွတ်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်ဝန်ပါရအောင်လို့အဲ့ဒါသိစေခြင
2: ်
1: း။ဘုရားဓမ္မတို့ဥပမာပြောကြပါစို့တဲ့။ဘုရားဓမ္မတွေရည်ဘုရားဓမ္မတွေရောသိကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်
2: အာ
1: ပါဘုရားသိကြမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့သိနည်းသင်တာအ
2: ာ
1: ပါသိနည်းသင်တာသိနည်းသင်တာတော့ဘယ်လိုသင်တာတော့ဉာဏ်ဓမ္မတွေဝေဒနာရှိမှုအနိစ္စမြောင်ကြည့
2: ်
1: ဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့အနိစ္စဟု
2: တ
1: ်လားဝေဒနာပေါ်လာတာပါတဲ့
2: အ
1: ဲ့တော့ဒီဝေဒနာကမိမိခန္ဓာရောလို့လား
2: ဟုတ်ပါဘ
1: ူးဒီမိမိခန္ဓာကိုအနိစ္စဖြစ်နေတော့ဒဂရမတွေကပဲအနိစ္စဆိုတာလေအနိစ္စမြင်တဲ့ညာကသူလိုချင်တာလားအနိစ္စမြင်တာပဲလားဘာမှသွေလန်းခြင်းမရှိဘူးပေါ့မိမိခန္ဓာဝေဒနာပေါ်၌သွေလန်းခြင်းပါပါသေး
2: တ
1: ယ်အဲဒါလေးအနိစ္စပဲဒါလေးကဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခပဲဒါလေးကဘယ်လိုမှဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးအနတ္တပဲသောပေကတော့ပြောက်ပြက်ပြောက်ပြက်သွားတာလေးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးနေမှတ်တယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသိသွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးစွဲစီဒါပြန်အစွဲရှိမှဘဝကူးရတယ
2: ်
1: အစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမကူးဘူးသွားတဲ့ဒေဂန်နီးမှာရမ်းတော့ဖြစ်တာဒါတော့ပါပဲဒါပဲရှင
2: ်း
1: မိမိကန္နာကိုသူဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သာရှုပြီးဒီကာလဒီမောင်းရင်းကိုပြီးဒီကာလသာသွားတော့တယ်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးရခြင်းလေးကလ
2: ား
1: မရခြင်းတော့သနာဥပါဒံပြုတ်သေးတာပေါ့ရခြင်းသနာဘုခန္ဓာကြီးကိုသွန့်ပြရမှာငမျောနေတယ်ဆိုသနာမလာဘူးလ
2: ား
1: သနာရင်ဥပါဒံကရော
2: အ
1: ဲ့တော့ဘုခန္ဓာကြီးကိုဇာဘုန်းကြီးကသိနေတယ်ကွာပြန်လည်ပြီးကြတာပြေးထားလိုက်တော့ဓရမတွေဘာမှခင်ဗျားတို့ထူးလို့မလုပ်နဲ့ဒီမိမိခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးပဲဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေဆွာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမှမပိုင်မဆိုင်တမ်းရတဲ့ဝိညာဉ်တွေအနတ္တခန္ဓာကိုကြီးတာရှုပြီးကြတာနေလိုက်ပါရှုပြီးကြတာနေလိုက်ပါဆိုတော့ရှုရင်းမှတ်တယ်လည်းပဲဝိညာဉ်တွေဖြစ်တာဖြစ်တာထုတ်တာလေးတွေမြင်နေတော့မြင်တာဒါကျုပ်တာလေးကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ရောအင်းနာရမယသက်သာဖြစ
2: ်
1: သနာရသိသနာလာလေ
2: း
1: ကဘုက္ခန္ဓာကိုခင်းတဲ့သနာကိုလာလေးကဝေနာဒုက္ခန္ဓာဘူးဗ
2: ျ
1: ဝေနာခန္ဓာဘူးစိတ်ဒုက္ခန္ဓာအဲ့ဒီခင်းတဲ့သနာရလာလေ
2: း
1: ဒါဖြင့်သနာမလာတော့ဥပါဒဏ်က
2: ဒ
1: ါဖြင့်သနာဥပါဒဏ်မလာဘဲနဲ့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသနာဥပါဒံစွဲပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရကလေးရှိတယ
2: ်။
1: သနာဥပါဒံပြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရကလေးမရှိဘူ
2: း
1: ။သဘောကျ။အင
2: ်း
1: တည်နေကြပါဘုရား။ဓမ္မတန်ဗုဒ္ဓံနေပါဘောလားဒီကဓမ္မတို့။သနာဥပါဒံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစွဲ။ဘုရားနဲ့နောက်ဘဝရမယ့်ခန္ဓာကိုစွဲ။လို့ရတာသူတို့ပြောကြပါဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဆွဲပြီးမသွန့်ရင်မခွာခြင်းပဲနဲ့မနေပါလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အစွဲတဏှာဥပါဒနာသိတယ်။အဲဒီတဏှာဥပါဒနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးသိ
2: ။
1: ဘုရားဟုတ်ပြီ
2: ။
1: တဏှာဥပါဒနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: နေရောသိရောထက်လိုက်ပါတော့
2: ။
1: တဏှာကတဏှာဥပါဒနာဆွဲလန်းတာ
2: ။
1: အဲတဏှာဥပါဒနာနေသနာဥပါဒနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရဘူးกว่าဘုရားရှင်ဆက်လိုက်ပြီယခုဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းဒီလိုရှင်ရှင်ခံပါရင်သူ့ဘဝနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူတွေပြက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ငိုကဉာဏ်နေတော့သနာကဥပါဒနဲ့ချုံးတယ်အတေကံဤတဲ့တကားဆိုဒီတိုင်းလာပြန်တော့ တဏှာဥပါဒါနဲ့နေတယ
2: ်
1: ထုတ်နေပြန်တာပဲသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်အကျွမ်းမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျွမ်းမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အကျွမ်းရှိမှခန္ဓာကျွမ်းမှခန္ဓာရခန္ဓာကိုမှမဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ခန္ဓာရမှာဩဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒါမပါဘဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်စေတဲ့မောက္ခသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ
2: မ
1: ှန်ပါဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူ
2: း
1: ပြန်မယ်ဒါဖြင့်အစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီခုကနိဗ္ဗာန်ရပါဘူ
2: း
1: အစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင
2: ်းမှန်ပါဘူ
1: းဟိုတဏှာဥပါဒါနေတာဟုတ်ရဲ့တဏှာကအနည်းနဲ့ဆွဲတယ်ဥပါဒါကများများဆွဲအဲ့ဒါအစွဲရှိတယ်ဆိုတာတဏှာဥပါဒါသိုးသိတဏှာဥပါဒါအစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီခုကနိဗ္ဗာန်ရပါဘူးကွာတဏှာဥပါဒါအစွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့
2: ်ဥပါဒါပ
1: ါဘာ gain ဘုရားကဟောပြီဒါတရားကိုဘုရားကကျင်းနေတာဓမ္မတွေကျင်းမလားဟောတယ်နဲ့ပါရမီလိုသလားယခုကျွမ်းမှုမကျွမ်းမှုဘောဘုရားမူတည်ဟောသလားလို့
2: ယခုကျွမ်းမှုကျွမ်းမှုဘောဘုရားမူတည်ဟော
1: သလားဒါပဲကျင်းနေတယ်ကျ
2: င်း
1: ပါပါအဲမတန်တကာသိနေကျင်းနေတယ်ဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာဒါရောပါဠိတော်ဒါရောပါဠိတော်ဟာတဲ့သေသေးချာချာလာပါတယ်ကိုင်းဒကာရမတို့နေတတ်နေတတ်လားလို့မေးဖို့အရင်ရောက
2: ်ပါဘု
1: ရားအေးနေတတ်နေတတ်ဆိုတာတရားရယ်လို့ဘာမှတရားရှားမနေနဲ့တော့ဒီကံတာကြီးဝေဒနာခံတာကြီးဖြစ်ပြီးကြတာသူနဲ့ပြုနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကတဏှာဥပါဒံထိုးအောင်ကထုတ်နေတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့အရင်ကြားမြင်လားတွေ့သေးရလ
2: ား
1: ဘူးမလားပဲနဲ့ပဲတွေ့မှာတဏှာဥပါဒံကိုထုတ်နေတာပဲသူနေတော့မချုံနေတာလဲဘာနဲ့ငါပြောကြတယ်ဖြစ်ပြန်နေလဲချုံနေတာလဲဖြစ်ပြန်မုန်းကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချလိုက်တော့အလုံးစုံဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲတော့ဆိုတော့ဒါတိုက်ကစဉ်းစားတယ်ကဲချင်းဟောငါဥပါဒါမရှိသေးနဲ့နေတာပါလားဒီတော့လေဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုတော့ငါဥပါဒါမရှိသေးနဲ့နေတာအကိုးကြီးမှသာရင်လက်ရှိခံတာဆွဲမှသာရင
2: ်
1: လူဒီအများရတဲ့နိဗ္ဗာန်တန်းနေတာကိုကျွဲရတဲ့တဏှာဥပါဒံပေါ်လာ
2: ။
1: ဒီကံနာကြီးဆုံးရတော့မှာပဲမဆုံးနိုင်မလဲဆုံးရတော့မှာပဲဆိုတော့ကျွဲရဆိုတာမသေးရဘူးလား
2: ။
1: ဒါကနောက်ကံနာကြီးကနာပေနာဖြစ်မှာပဲဇမဖြစ်မှာပဲ။အဲ့ဒါရှိနေဆွဲတယ်လို့အဆွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူ
2: း
1: ။ကျမ်းမလား။အဆွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင
2: ့
1: ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပ
2: ါ။
1: ဒါဖြင့်ရသတို့ရသိန်းတို့ဥဒဘူးတို့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုခြင်းဖြင့်အစွမ်းမရှိအောင်လုပ်မှုအရေးဖြစ်ပြမြင်လဲအစွမ်းမရှိတာ
2: ဖ
1: ြစ်ပြမုန်းရော
2: ဖ
1: ြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ပန်းချရင်ပါအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘဲနဲ့နေကြပါအစွမ်းမရှိဘဲနဲ့ပြေးကြပ
2: ါ
1: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဘုရားကသေးသေးချာချာတရားကိုပြောဘဝကြနာပါပါပါ။ເຕລະພຸດທະມາ
2: ပါပါပါ
1: ။ດາຍດັນແລະສະຍາກເມໄລຄະນະບອກແລະເມບໍຍາຈິນຍາແລະຄຸບວະນິບານຍາມແລະປົກກະຊິລະເດລູຈົ່ງຈົ່ງໂຕ။ອ
2: າ
1: ຍະຄຸບວະນິບານມາຍາມແລະປົກກະລະເດຈົ່ງຈົ່ງໂຕຊິໂຕດີລູກວ່າມິມິຄະນະກໍຢູ່ບານຕະດັງກັງນາຍາກັງຊິລະມິມິຄະນະກໍຢູ່ຊິວ່າແລ້ວກວ່າအဲ့ဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်တွေ့သီရိကာလတွေ့လံသီရိကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဥပဒနာပါလေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ယခုကနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ကြလားမိမိကိုယ်ကြီးကိုရှင်တွေ့တွေ့လံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင
2: ့်ယခုဥပဒနာမရ
1: ဘူးအဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရှုသီရိကာလဘာမှသနာမလားဥပဒနာမလားဒီလိုဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဟာတဲ့သက္ကာရတ္တဓမ္မလို့အစွဲကမလာတော့သနာရင်းသောဆွဲဥပါဒံရင်းသောဆွဲမလာတော့အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမစွဲလမ်းမဲ့ယခုဘဝလည်းသူဒုက္ခန္တာသူမစွဲနောက်ခန္ဓာရောဘာဖြစ်သူဒီစွဲတဲ့ဒီသာပင်ပြန်ပြရပါဘူးလေအစွမ်းမရှိတော့သူပဲကွာမှာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခဆုံးရသွားမှာလေပြန်မလားပဲသွားမှာပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကဟောလိုက် သောဥပါရဏောဒေဝနာမိနာနောပြိဋိဘံယတိသောဥပါရဏောသွေလာညာနဲ့တကွာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နောပြိဋိဘံယတိဒီခုဘွားပြိဋိဘံမဆန်နိုင်ဘူးကွာရှင်းမလားဟုတ်ပါဘူးအသွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတဲ့အသွေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒီဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဘုရားကဒီကြလုံးနဲ့ဒေသာပြေးလိုက်။ဟုတ်ကြလား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေအသွင်းမရှိအောင်ဆိုတာကအလုံးလုံးမှာအသွင်းရှိ။အလုံးလိုက်တော့ပြည့်ပြည့်ကြဲလဲခင်ဗျာမင်းဗျာဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျာမင်းဗျာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသင်ပြလိုက်တော့ရှုပါမယ်မုန်းတော်လာလိုက်ပြီ
2: ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။မုန်းလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျာမင်းဗျာမဟုတ်လို့မုန်းလား။တော်ကြပြဒီတဲ့ဉာဏ်ထက်လာတော့အင်းဖြစ်ပြဆိုတာဒီကားလို့ဆင်းဆင်းဒုက္ခဖြစ်ကြီးပါလားလို့ဆိုပြီးသွားလို့ပင်တခါလဲဘုံလုံးမကဘူးသွားရောဟဲ့မလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုရတော့မလားဘူ
2: း
1: အဆွဲပါလေ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဆွဲမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယခုကပြိဋိဘံဆံရမယ
2: ်
1: ယခုကနိဗ္ဗာန်ရပြန်မလားဆွဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
2: ဘုရား
1: ရှင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒီနေ့ပြောရတဲ့တရားဟောရတဲ့တရားမှာဖြင့်ပါရမီမလို့မ
2: လို့ပါဘ
1: ူးခုလုတ်ပြီးဆွဲမဆွဲမဆွဲဖို့အောင်လုတ်ဖို့ပဲရည်ရှိပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ပြောလို့ဓမ္မတွေဒီမှာလာပြီးအားထုတ်နေတဲ့ဓမ္မတွေနာပြီးနေတဲ့ဓမ္မတွေဆံရဆံရကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကျမအားထုတ်တဲ့ဓမ္မတွေရောမကြည့်အောင်လို့လုပ်နေတယ်လို့ပါလ
2: ား
1: ဘုရားကိုကြည့်ဘုရားကိုကြည့်ဆုံးပြချက်ရလိုက
2: ်
1: ဟောမိမိကမိမိခန္ဓာပေါ်နဲ့ကျွဲသေးသလားဒါကြီးများပါရသေးသလားနှစ်သက်သေးသလားဒါကြီးနဲ့တူနေဖို့ရာများတောင်းတသေးသလားလို့ဘုရားကိုကြည့
2: ်
1: အဲ့ဒါမတောင်းတတော့ပါဘူးမကျွဲတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ရေပိစာကြဆုံးပြချက်ရှားလိုက်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ပါ။သိမလား။ဒါဖြင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျိုးစားသည်ယနေ့ပူရှင
2: ်
1: ။ပါရမီမပါ။
2: မပါ။တ
1: ို့ပါရမီရှိမှရှိရလား။နိဗ္ဗာန်ရဖို့ပါရမီမှတို့ရှိမှရှိရလားလို့မမေးနဲ့
2: ။
1: လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုသွဲမသွဲတာမေးန
2: ဲ့။သိ
1: မလား။သွဲရင်ယခုဘဝမတော်တော့ပါဘူးဆိုရင
2: ်
1: အင်းရန်လူရင်းပါအဲဒါကတည်းကသေချာချာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတော်မူတဲ့ဘုရားကတောင်းပန်လို့ဘုရားကမသိလို့ဒါမေးလို့ဘုရားကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘွာတဲ့မင်းတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာအနင်္ဂဘာလို့ချက်ရအားထုတ်လို့ဝေဒနာအားထုတ်တဲ့ကူကဝေဒနာမဆွဲလို့ဝေဒနာမဆွဲလမ်းလို့ရှင်းရင
2: ်
1: ယခုကနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲ
2: မှန်ပါဘ
1: ူးတို့ကရုပ်ပေါ်မဆွဲလမ်းလို့ရှင်းရင်ဟု
2: တ်ပါဘူ
1: းအဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ကလည်းဖွဲရတာမဟုတ်ဉာဏ်ကဖွဲရတာရှင်းရင်တခုချုပ်ရင်အကုန်ထုတ်ပါမှန်ပါဘ
2: ူး
1: သဘောကျလားမှန်ပါဘ
2: ူး
1: တခုချုပ်ရင်အကုန်ထုတ်တာပဲဆိုတာဓမ္မတွေကသိပြီးဒီကလာနေတော့ဘဝဝေဒနာလေးတွေထုတ်တဲ့အခါဝေဒနာကြီးအမိခံရတဲ့ရုပ်ဝါတွေထုတ်ရတယ်။
2: တ
1: ို့တော့နှစ်ခုပြန်ကြည့်ရှုလို့ဘုရားကမရှုကောင်းမှုပြောတယ
2: ်။
1: ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာနုပါဒေသတိတာ၊ကာယနုပါဒနာသတိတာ၊ကာယနုပါခွဲဟောလာ
2: ။
1: စိတ်ဉာဏ်နုပါဒနာခွဲဟောမှာ
2: ။
1: ဓမ္မနုပါဒနာရော
2: ခွဲဟော
1: မှာ။အဲဒါကြောင့်ဘောင်းကြည့်ရှုလို့မဖြစ်လို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးခွဲထားတယ
2: ်။
1: ယခုရှိတော်လည်းအကုန်ပါတာပဲ
2: ။
1: သဘောက
2: ျ။
1: ယခုရှိတော်အကုန်ပါတာပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီဝေဒနာနုပါဒနာတရုံးလေးနဲ့လည်းရမ်းလိုက်တယ
2: ်
1: ။ဟုတ်လား။ဘုသူဒီကနကတော့လည်းဒါတရုံးလေးနဲ့ပဲဘယ်မှမပါတော့ဘူ
2: း။
1: ဘာကြောင့်လို့ခန္ဓာ၅ပါးမစုံပါလားလို့မစုံတဲ့တကားသက်ကြ။အင်းကောက်ရွံ့နေပြီ၊ရှူစည်းနေပြီ။မလာတော့ဒီဒကာရမကြီးဘာနဲ့နေဘာနဲ့စီဆုံးဆိုတဲ့မေကုံထွက်မလာဘူး။အ
2: ဲ
1: ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့နေတယ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့နေတယ်ပဲ
2: ။မှန်ပါပါဆီ
1: တွေ့ရ။ဒါပဲဆီတွေ့ရ
2: ။
1: ဥပဒနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့နေတယ်ဖရ
2: ။
1: ဒါပဲဆီတွေ့ရ
2: ။
1: ဒါနဲ့နေတော့ကလည်းသူဉာဏ်နဲ့နေတော့စီတော့ဉာဏ်နဲ့နေ
2: ။
1: ဒါဖြင့်သူ့မှာဘဝကူးเสียရှိသေးတယ်။
2: မှန်ပါပါ
1: ဟောဒါဖြင့်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သိကြလိုက်တာယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့သိကြလိုက်တာဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ရမုတ်တိဟောတာပေါ်လာခန္ဓာကိုမဆွေးနမယ်နဲ့နေသိနိဗ္ဗာန်ရမယ
2: ်နိဗ္ဗာန်
1: ယခုဘုရားကျင်းနေနော
2: ်
1: ခန္ဓာကိုဆင်းလာပြီကလားနေတယ်ပြေတယ်ဆိုတော့ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးဆိုတော့အပေလေးပါတို့ဘာကျင်တဲ့ဒီဘောကောင်ရာဘာကျင်တဲ့ဒီဘောကောင်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတဲ့ကဒီဘောကျင်တဲ့ဒီဘောတော့မှာပဲဟုတ်လားအောင်လန်းဘောကျင်တဲ့ဘောမယ်အဲကဲလန်းဘောကျင်တဲ့ဘောမယ်နိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူ
2: း
1: ပါလေ
2: ပါ
1: အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့နာရတဲ့တရားဓမ္မတွေ။ဩဒီနေ့တရားရမေးလို့ဘုရားကဖြေတဲ့ဥစ္စာသောက်ပါရံသောဒေဝနာမင်္ဂနောပရိနိဗ္ဗာန်ရန်ကြီး။ဒေဝနာမင်္ဂသကြမယ်။သောက်ပါရံသောမိမိဝေဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာ၌ဆွဲလန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာလေးဝေဒနာကိုနာတယ်။ဒီဝေဒနာဒီသမ္မာတရေချင်းကျုပ်ကမျောတယ်လို့ဆွဲလန်းမှာလေ
2: ။
1: အဲသောက်ပါရံသောဝေဒနာပေါ်၌ဆွဲလန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒိဋ္ဌာရမေယခုဘုရား၌နောပရိနိဗ္ဗာန်ယံဒီပရိနိဗ္ဗာန်မပြည့်နိုင်တော့ဘူးဟိမိမိဝေဒနာဆွဲလန
2: ်း
1: ခန္ဓာဆွဲလန်းတာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲသူဆွဲလန်းပြီးသိလို့ရှိရင်ပါတယ
2: ်
1: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဓမ္မတော်အနုပါရံသောဒေဝနာမေကဒေဝနာမေနသတ္တုကိုဆွဲရတယ်ဗျာနဲ့အနုပါရံသောမိမိပြုနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်၌ကနာဥပဒံမဆွဲလာမပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝါမလောင်လို့နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌာရမေယခုဘဝနဲ့ပြိဋိဘံယံတိပြိဋိဘံသံနိုင်ပါ

0: မေတ္တာကဒီဆွဲရတဲ့ဒနာဥပါဒမသတ်ဘူး။အ
1: ာ
0: မေန်။ဒါနဲ့ငမဲတို့လုံးနေတယ်လို့ဒီအဆွဲပြုတ်တဲ့အလုံ
1: း
0: ။ဘုရားမာရယာမဘာလို့တဲ့အလုံးပါလ
1: ဲ
0: ။အဆွဲပြုတ်တဲ့အလုံးဆိုတော့အဆွဲရှိတဲ့သောဥပါဒံတော့ဆွဲလိုက်နေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိ။ဒီခုကပရိနိဗ္ဗာန်မဆွမ်းနိုင်ဘူးကွာ
1: ။
0: ဘုရားသေးချာတောင်းခံရဦးလား။ဘုရားကမေးလို့ဘုရားကမေးလို့အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓဃာရမရေမှာတော့နေတိုင်းအစွဲဖြုတ်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ရမလား။အဲ့တော့အစွဲဖြုတ်ပြီးဒီကာလနေသေးတဲ့ခါလဲအစွဲဖြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီဘဝသိစ္စာပြီးတာပဲ။ဒီဘဝဒုက္ခသတ်သိမ့်ပြီးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရတာလားပဲလို့ဒီကားသိမှန်။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဘာဖြစ်လို့လဲအစွဲဖြုတ
1: ်။မှန်ပါဘူး
0: ။နော်ဒါနဲ့ဓမ္မတို့အစွဲမပြုတ်တာတော့လောကကြီးကြောက်ကြရကောင်းတာတော့မရှိဘူ
1: း
0: ။ဘာဆွဲသမီးဆွဲမိမိခန္ဓာဆွဲ
1: ပ
0: စ္စည်းဆွဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့စိတ်ဓာတ်ပဲကြီးမသွားဘူး။အဲ့ဒါဘယ်သူကစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလို့လိုက်တာတုန်းဆိုတော့ရင်းနေဘူး။ဘာပါလဲ
1: ။
0: အစွဲဆိုတာတဏှာနဲ့ဥပါဒ
1: ။
0: အစွဲပြောင်းလား။အစွဲဆိုတာဘာပါလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒီအစွဲမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ယခုဘဝနေပါမရနဲ့
1: ။
0: ယခုဘဝမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝလည်းမရဘူ
1: း။
0: ဘယ်တော့မှလည်းမရဘူ
1: း။
0: အစွဲပြုတ်ရင်ဖြင့
1: ်နေပါလား
0: ။ယခုပြုတ်ရင်ယခုရတာပဲ
1: ။
0: မျက်ပြင်များပြည့်ရင
1: ်မပြည့
0: ်ဘူး။ဘယ်မှပြုတ်ရင
1: ်မပြည
0: ့်ဘူး။အေးဒါကြောင့်ဆက်တော်ပြားရင်ကိုရမေကြီးဒီကိစ္စကမှသတင်းသုံးနေတယ်တရားကမေးတယ်အမေးရတယ်။အစီရရပါလား။မရပါဘူ
1: း။
0: ဆွဲလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ပြန်ရပါ
1: မယ်။
0: မိမိခန္ဓာမဆွဲလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ပြန်ရပါ
0: မယ်။ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်กว่าကြာမင်းရဒါပဲกว่าတဲ့။သူမေးတာလည်းကြာမင်းရလည်းရှင်းတာပဲယခုဘဝတိုင်မေးတာ
1: ။
0: ဟမ်။ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကဲ့သို့အကြောင်းသူပါကြုံကြာ
1: ။
0: ဆိုတော့အစွဲပြုတ်မပြုတ်သူတည်း
1: ။
0: ဘုရားကလည်းဟောတော့
1: ဘုရားကလ
0: ည်းအစွဲပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတယ
1: ်
0: အစွဲမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရ
0: တယ်အဲဒါကြောင့်တကယ်တမ်းနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ငါပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မကိုအမှုတပန်းနဲ့အစွဲပြုတ်အောင်လို့ပြန်မလားဓမ္မကိုဘာလို့မှအစွဲပြုတ်မလဲ
1: ဘုရားနိဗ္ဗာန်
0: အမှုဓမ္မအလုတ်ကိုလုတ်ပါမှအစွဲပြုတ
1: ်
0: အစွဲပြုတ်လို့အမှုဓမ္မကခန္ဓာကဓမ္မစီရောက်ဖို့တိုက်ပလ
1: ား
0: ခန္ဓာကတရားစီတော့ကပြောတဲ့စကားနဲ့အခုတရားမင်းဝတ်ထုနဲ့ကောဒါပြန်ငါဓမ္မတို့ဓမ္မဆိုတဲ့မလေးတံကိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဆွဲပြုတ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကြီ
1: း
0: ဒါကတိုက်နေပြီဆရာပ
1: ါ
0: ဘာကြ
1: ား
0: ဒါပြန်အနုဓမ္မဆိုတာဘယ်လိုစွန့်ရည်ပတ်တိရှိတယ်လို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်လို့ရှင်းပြန်တာအစွဲပြုတ်အမှုဓမ္မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပါတ
1: ော့
0: အစွဲပြုတ်သနာပေတယ်ဥပါဒံချုပ်သနာမမလာဘဲနဲ့ဥပါဒံပြန်နေလ
1: ား
0: သနာပြည့်စရာဥပါဒံကိုတကားသိမှာသနာမမလာတော့ဥပါဒံမပြည့်အဲတော့အမှုဓမ္မလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်ပြည့်မြန်အောင်ကြီးပြည့်ပြည့်ငုံကြီ
1: း
0: ဒီပြေကုန်ပင်ဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားနိုင်ပြီနေတဲ့ဒဂရမတွေမှာတော့ပြန်အဆွဲဟာသနာမလာလို့ဥပါဒံအဆွဲကို
1: သနာပါပြီ
0: ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မနဲ့အလုံးချင်းပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ခဲ့လို့ရှင်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ရှင်းမလ
1: ား
0: ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင
1: ့်ဘုရား
0: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြာမေးတဲ့အပြင်တွေကိုကြိုက်
1: တ
0: ယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာစကားမများဘင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိချရတဲ့တရား ။ဟုတ်လား။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: ဓမ္မစီရအောင်ပါနဲ့ကြွားကြမယ
1: ်
0: ။အမှုဓမ္မအရှင်းနဲ့ကြွားမယ
1: ်။
0: ကြွားက
1: ြ။
0: အမှုဓမ္မအရှင်းအရှင်းကဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်အောင်ကိုယ်နိုင်ကြလို့ဆိုတော့အသွေးဖြတ်တော်ကြအောင
1: ်
0: ။သိမလား။အသွေးဖြတ်နိုင်ကြကအမှုဓမ္မကမှဖြတ်မယ
1: ်။
0: ပြန်လာဒါနဲ့အစွဲဆိုတာသမုဒိယပြေသ
1: မုဒိယ
0: ကနာဥပါဒံဟုတ်ရဲ့ဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြလို့ဓမ္မကဒကာဓမ္မတွေနိရောဓပြေဟုတ
1: ်
0: လားဟုတ်ပါအနုဓမ္မကမဂ္ဂပြေ
1: မဂ္ဂပါ
0: အစွဲပြုတ်တာကသမုဒိယပြေ ခေါ်ကြသုတ္တကာပါတော့အဲ့တော့မရောက်ခဲနေပါဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမှုရဆိုတဲ့သူကချိုးအောင်လုပ်နိုင
1: ်
0: ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဒီနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓနန္ဒီနိရောဓအတွဲဆိုတဲ့သမာဓိသက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့
1: ်
0: ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ခြင်းဒီဝါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းဒီဟောဒီရှိသဘောကျလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မရောင်ပါနေသွားကြမယ
1: ်
0: ဘုရားမနကွာဆိုတော့ဖြစ်ပြင်းနေတဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းနေညာဖြစ်ပြဒုက္ခလို့ခံကြတဲ့ညာအဲ့ဒါပါခေါ်ရအဲ့ဒီဘုရားမနကွာဘုရားရောက်ဖို့ဘယ်နဲ့ရောက်ဖို့ပို့နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အတွဲကိုသူကဖြတ်တယ်ဘုရားကပါတော
1: ့အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာအနုဓမ္မကမဂ္ဂသစ္စာအစွဲကြုတ်တာကသမှုရိယသေးတာသဘောကျလားသိနေပြီလားအဲ့ဒီကဲတော့ဒီတိုင်းကမှန်မှန်လို့လို့ရှင်းဖြင့်သောပါရဏေဒေဝနာမိကနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံဒီကြာမယ်ဆွဲနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝပရိနိဗ္ဗာန်မဆံနိုင်ဘူးကွာအနုပါရဏေဒေဝနာမိကပရိနိဗ္ဗာန်ယံဒီအစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကြာမယ်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲအကွဲပေါ်မှာပြီးတာပါပါဠိတွေမလိုပါဘူးတဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာကျင့်လာကြရဓမ္မဒါရင်ဗာမယကျောင်းရကျောင်းလာကြရလူတွေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျင့်ပြီနော်ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပြီ
1: မှန်ပါ

0: အဟုသောတရင်သုံးဘောင်္ဂရှင်တို့ဒုမကံရှင်ပြားတို့အားဣမံဝနတန်တန်ဤတော့အတွင်းသို့ပဝိထာဏဝင်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောဒုမကံရှင်ပြားတို့အားဂတိပဟံ၂ရက်၃ရက်အတွင်း၌အတိဝိယအလုံးသဝိဝန်သောအရေးအစင်းသည်ပြိတုတော်စင်ကြသည်ပရိယောတတ်တော်ပြောပြောပြတလဲလဲတောက်ပါသောအယောင်အလင်းရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီဒီတော်တဲ့ရောက်စနေရ3ရက်လောက်တုန်းကတော့အသာအရေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတန်တောက်ပါတယ်အရေးစင်းတွေကလည်းအမတန်ကြည်လင်းနဲ့တန်ရှင်းနေအိန္ဒိယနိသက္ခုဇာသောအိန္ဒိရေတို့ဒီဝိပဒနာနိစအထုကြည်လင်းကြကုန်သည်လေဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေဆိုတဲ့အင်းတွေအကြည်တတ်တွေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းသိပြီကြည်လင်နေတယ်အတားရည်သားလေးတွေကစူကြည့်လာတယ်ဝင်းဝင်းတောက်နေပြီဆိုရင်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အကြည်တတ်တွေကတဖြတ်ဖြတ်တောက်နေမျိုးလုံးအင်းတွေမှာကြည်လင်တန်ချင်းနေနော်အင်းတွေဟိပနာယခုကား၌ကကိတာကြုံကြကုန်သည်ဒုက္ခနာအစင်မလှကြကုန်သည်ဩဘန္တုပန္တုကသတ္တဖဲ့ရွက်လျော်ကဲ့သို့ဖြတ်တော်သောအရှင်ရှိကြအကုန်သည်ဟွန်းတီဖြစ်ကြလေကုန်၏ခုခါလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရှင်ဖြတ်တော်ရဲ့ခန္ဓာဤမှာအမတန်ပိန်ကြုံနေကြတယ်ရုပ်အရှင်ကြီးကြည့်လိုက်တော့လည်းမလတ်မှတ်ပါဖြစ်နေတယ်အသားအရင်အယောင်နေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖဲ့ရွက်ရောပုတ်ဆွေးသောကံကြီးဖြစ်နေတယ်ဖဲ့ရွက်ရောများလိုပဲဖြတ်တော်တဲ့အရှင်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံနေကြပြီကိယောဤတအတ္တပယဤတဤနေရ၌ဟောအရှင်ဖျားတို့အားအတ္တပယံကိယိတပ္ပယမဖြစ်လေသလိုဒီနေရာမှာနေရတာတပ္ပယမဖြစ်ကြဘူးလားသတိဖြင့်မေးတယ်။အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တော်တစ်ပါးကပါလျှောက်လဲ။ဟံဗန္တိရတ္တိဤတိဤတိဤတိသင်္ဆာဤတိသင်္ဆာဘိရဝရမဏပတ္တမိသသုဏမိသဤတိသင်္ဆာခန္ဓာတာယမိဒေနမေစိတ်တနာတမာတိယတိတိဘန္တိအရှင်ဖျားဟံဖျားတပိတော်ဒီကာရတိညေအခါ၌ဤတိသင်္ဆဤတိသင်္ဆဘိရဝရမဏဤမိဤမိတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲအာယုံမျိုးကိုလည်းပဲပတ္တမိတွေ့မြင်ရပါ၏သူနာမိစကြလည်းကြားနေရပါ၏ဤတိသင်္ဆကံတည်းဤမိဤမိတဲ့အနံမျိုးကိုလည်းပဲတာယာမိဂာယာမိအနံ့ခံ၍နေရပါ၏ဒေနာထုအကြောင်းတရားကြောင့်မေဖျားတပိတော်ရဲ့စိတ်တန်စိတ်တည်နာတမာတိယတိတည်ခြင်းမှုမရှိပါမထေကြီးကိုတန်ခံငယ်တစ်ပါးကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။ရှင်ဖျားတပည့်တော်ဟာညအခါမှာဤမီဤမီတဲ့ကြောင့်ပဲခွဲကောင်းတဲ့အာယုန်လေးကိုမျက်စိနဲ့ကလည်းမြင်နေရတယ်။ဤမီဤမီတဲ့ကြောင့်ပဲခွဲကောင်းတဲ့အတန်းလေးကိုနားကလည်းကြားနေရတယ်။ဤမီဤမီတဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့လေးကိုလည်းညအခါမှာနမ်းရှူနေရပါတယ်ဗျာ။ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်တည်တည်ကြည်မှုတမာတိကိုမဖြစ်ဖြစ်နေပါလေ။စိတ်တည်မတည်ကြည်တော့တမာတိမရတော့ဘူး။သမารိထူထောင်လို့မရဖြစ်နေတယ်ဣတိနေဝဥပါယေနသဗ္ဗေတံဘုဒ္ဓေအာရောစေတုဣတိနေဝဥပါယေနဤနိလံအတိုင်းသာလျှင်သဗ္ဗေခတ်တင်းကုန်သောယဟန္တတို့သည်တံဘုဒ္ဓေထိုအကြောင်းအရာကိုအာရောစေတုလျှောက်ထားကြလေကုန်၏တခြားတခြားယဟန်ဤကလည်းအလုံးပဲဒီတိုင်းပဲလျှောက်ထားကြနော်သံဃာထေရောအာဟဘဂဝတ္တအဟုသောဒွေဟုတုပနာယိကပညာတအမှန်ကင်စဣဒံတေနာတနာအတ္တဘယံအာယမဟုသောဘဂဝတ္တောတန်ဓိကံကန္တဝအိညာတ္တဘယံတိနာတနံပု္ပ္ပမတိ။သံဃမထေကြီးကပြန်ပြီးတော့မိန်ကြားတဲ့စကားလေးပဲ။ဘယ်လိုမိန်လဲ။အာဟုသောတရင်သောမောင်ခါချင်းတို့ဘဂဝတ္တောမြတ်စွာဘုရားသည်ဝုဒ္ဓပနာယိကာဝါဆိုဝကချင်းကိုတွေ့နှမျိုးတို့ကိုခွဲခြား၍ပညာတ္တပညာတော်မူအပ်ပါ၏။ပုရိမဝါပစ္စည်းမဝါနော်။ဝါနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပညာထားတော်မူတယ်။အမကင်းဆံငါတို့အဖို့လည်းပဲဤတန်တိနာတနာဤကြောင့်အိယအနိယတိကအတ္တပယံတပ္ပယမမြတ်တပြီဒီကြောင့်ကလည်းတို့အတွက်ကြည်လည်ရင်တော့တပ္ပယမမြတ်တာတော့ဖြစ်နေပြီတဲ့နော်အာယမဟုသောဘဂဝတ္တတန်တိကအာဟုသောတရင်သုံးဘောငါချင်းတို့ဘဂဝတ္တဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤတန်တိကအထံတော်သို့အာယမသွားကြပါကုန်သောဘုရားရှင်တန်တို့သွားကြမည်ကံတဝတ်တော်ပြည့်၍အဉ္ဉံတပ္ပယအခြားတပ္ပယမြတ်တဲ့ဒေနတနံကြောင့်အိယအနိယကိုပု္ပ္ပမမေမြန်လျှောက်ထားကြပါကုန်သောမြတ်စွာဘုရားထံတို့တော်ပြီးတော့တို့နဲ့တင့်တော်မဲ့တခြားကြောင့်အိယအနိယကိုတို့တော်ပြီးလျှောက်ထားကြမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ခတိကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်ဒီနေရာမှာဝါဆိုဝါကဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းညွှန်ခိုင်တော့ပုရိမဝါဆိုဝါကဖို့ယဟန်တော်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားပါတယ် ဝါဆိုဝါကတဲ့အချိန်ခါမှာခုလိုပေါ့အန္တရာယ်တစ်ခုခုပေါ်ခဲ့ရင်လည်းဒုတိယဝါထပ်မှန်ပြီးဝါဆိုဝါကဖို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်သုံးလအတွင်းကိုတော့ညအိတ်ညနေခီးဒေသဇာတိကြွချင်းချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားတမ်းမြင့်ထားတယ်အကြောင်းရင်းလေးတွေကတော့ရှင်းခေအိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာပဲအိန္ဒိယမှာသံဃာကိုကျင့်ဝတ်ဖြင့်မိတင်းနေထိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့ဗိမနဝါဒကိုလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတော့သူဗိမနဝါဒအယူဆရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိုးတွင်မိုးလေးလာအချိန်အခါလေးမှာခီးသွားခဲ့ကြရင်မြတ်ပင်တည်ခြင်းပြည့်စည်ကြတယ်ငှက်တည်သောမှလည်းမိုးလေးလာအချိန်ခါမှာတချို့တချို့ငှက်တည်သည်ပြန်တတ်မှုမရှိဘဲတနည်းအားဖြင့်ခိုကပ်ပြီးနေတဲ့ဓမ္မတာရှိတဲ့ဒီယန်းကြီးကမိုးလေးလာအချိန်ခါမှာဟိုးသွားဒီသွားနေဒီမြတ်ပင်လေးတည်ခြင်းပြည့်စည်မှုကိုသူတို့မဲ့ညာမှုမရှိကြဘူးစသည်ဖြင့်ယမနအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဲ့ရဲ့ကြတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတင်းပြီးတော့လက်ဆောင်ကောင်ဖို့ဖြင့်နေထိုင်ရတဲ့ဒေသကများလီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားမတို့ပါရင်ရည်ရွယ်တော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဝါရင်းသုံးလအချိန်ခါမှာတင်တဏှာတိမှာဝါဆိုဝါကပ်ပြီးနေထိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်နော်အဲ့ဒီဝါမှာလည်းအကြောင်းညဉ့်ညွတ်ခရင်ပုရိမဝါဝါဆိုဝါကပ်ခရင်သတင်းကျလက်ပြီးနေမှာဝါကျွတ်မယ်အကြောင်းမညဉ့်ညွတ်လို့ဒုတိယဝါဝါဆိုဝါကပ်ခရင်တော့တစောင်းမုံလက်ပြီးနေမှာဝါကျွတ်မယ်အဲ့ဒီဝါနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်ဒါကြောင့်တို့ဒီပုရိမဝါကိုဖြတ်ပြီးတော့တို့နဲ့တင့်တင့်ထောက်ပတ်တဲ့ကျောင်းအိယာနေရာဒီကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မင်းများလျှောက်ထားပြီးတော့လျှောက်ပတ်တဲ့ထိုနေရာမှာတို့ဒုတိယဝါပုရိမဒုတိယဝါပစ္စည်းမဝါသွားပြီးဝါဆိုဝါကတ်ကြဆိုဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သံဃမထေကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တော့အလုံးကလည်းသာဓုပန်ဒီကောင်းပါပြီဆိုဝန်ခံကြတယ်ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းအိယာနေရာလေးတွေသုံးပြီးသိစီတဲ့သပိတ်သင်္ကန်းကိုယူတယ်တရားဓမ္မတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့ညီကမှုတဏှာမရှိဘူးလင်းကြမှုမရှိဘဲနဲ့ကင်စီအနမန်တစ်တော်ဘဒုကုမပန်ချမှုမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားရှိအတော်ထီပြိပတ်တို့ခီးတိတဇာတိကြွချီတော်မူကြပါရဲ့ယဟန်တော်မြတ်မှကျင့်ဝတ်ကလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒီဘိုင်းလေးမှာဘုသူတ္တအဖြစ်နည်းနည်းထပ်ပြောမှာဘုရားတို့ဒီခီးတစ်ခုခုလို့ကြွချီတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာနေရာတွေကိုသုံးပြီးသိသိပြီးမှသွားရတယ်မသုံးပြီးမသိသိသိဘဲနဲ့မသွားခွင့်မရှိဘူးကျောင်းအရာနေရာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဂရင်းနေပါတယ်ညောင်းဆောင်နေပါတယ်ကလထိုင်နေပါတယ်ဖြားနေပါတယ်ခေါင်းနေပါတယ်စသည်ဖြင့်ကျောင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရုပ်စွာဆိုရေအိုးတွေပါပါပါတယ်ခီးသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေအိုးတွေမှာရေမထားခဲ့ရအောင်ရေအိုးကိုရေသွန်မှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသွားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြားရှိစွာရေအိုးကထားခဲ့ရင်ရေအိုးတွေမှာပိုးတယ်ခဲ့ရင်ဒီပိုးကိုလည်းဟိုးသွန်ဒီသွန်မသွန်ရဘူးသိခါဖို့ပြင်ညာထားပြီးသားအဲ့တော့မြေကြီးမှလည်းမသွန်ရဘူးမြက်ပေါ်လည်းသွားမလောင်ရဘူးမြတ်စွာဘုရားကပြညတ်ထားတာဒီတော့မြေကြီးနဲ့မြက်ကလွဲတဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲရေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရေဟာလည်းအနည်းဆုံး9ရက်ကြာ9ရက်အတွင်းမခန်းတဲ့ရေမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရေလည်းရေထဲမှာသွားပြီးသွန်ရမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒီရေဆိုတာကလည်း9ရက်အတွင်းမခန်းတဲ့ဆိုတာကလည်းမခန်းတဲ့ရေဆိုတာကလည်းတချို့တချို့ဒေသတွေမှာအမတန်ရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့အခါကျတော့တချို့ဘာလုပ်ကြလဲမသွန်တဲ့အိုးကြီးတွေသိမ့်တန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပိုးကြီးတဲ့ရေတွေကိုအဲ့ဒီအိုးကြီးတွေသွန်လောင်းပြီးထည့်ထားပေးရတယ်လုပ်ငန်းတွေတိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိခီးတဲ့ဇာတိကြွချီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိသုံးဆွဲနေတဲ့ရေအိုးတွေကိုရေစရောင်းစင်းမှောက်ထားရတယ်။ဂရင်းမောဂရင်းစင်ညောင်းဆောင်ပေါ်ညောင်းဆောင်စင်ကလက်ထိုင်မောကလက်ထိုင်စင်ပြီးတော့ခြားရင်းမတက်အောင်သိမ်းစီထားရတယ်။ခြားရင်းကိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့တနည်းအားမလိမ့်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးချီထားရတယ်။ခြားလေးပါလိမတက်အောင်။အဲဒီလိုစနစ်နဲ့ကျောင်းအိမ်ရနေရာတွေကိုသုံးပြီးသိမ်းစီရတဲ့စီကံရှိပါတယ်။ဘုကလန်ဒုံလဘာတိကတော့လည်းဦးစင်းလက်သိမ့်မပြောနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုထွက်တော်မယ်ဆိုကျောင်းအရာနေရာတွေဟိုမှာတပုံကြီးထားကြတယ်၊ဖြားလေးနဲ့တပုံကြီးခေါင်းအုပ်နေလဲတပုံကြီးအဲ့ဒါဒီကဘုံကြီးတွေတဲလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူး။မရှိဘူးဆိုဒီကတဲသွားပြန်။ထွက်သွားပြီဆိုဟိုမှာအကုန်ထားကြပြန်။တခါဟိုကနေပြန်တဲလာပြန်။ကြောင်းကြောင်းနောက်ထပ်လာပြန်ပြန်တဲရပြန်။ခေါင်းတုံခေါင်းပြန်မယ်နေ့စဉ်။ငန်းနေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုမှာအထုပ်ကြီးတွေဒီနေ့ရှင်းကြလာတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုဝတ်ပြီးဘယ်လိုထားသွားမှလည်းမသိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးသာသနာတော်မှာမရှိသင့်ဘူးနော်။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေရာမှာအနုပလိတ်တာကုလေသူတရားဒဂမတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တဲ့မေမောမှုဖြင့်ညိကနေမှုသံဃာတော်များယဟန်တော်များမှာမရှိကောင်းဘူးသို့သောမြတ်စွာဘုရားချွင်းကျက်အနေနဲ့ဒီချုပ်နေရာမှာသိက္ခာပုဒ်ကလေးပြညတ်ထားတယ်ဝါရင်သုံးလပါလုံးဝါဆိုဝါကတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့ပန်ကြပြီးခီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဒါဥပမာဝိရင်္ဂပုံနာကြီးဝါရင်သုံးလကာလပတ်လုံးဝိရင်္ဂပြီမှာဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါ900ကိုပင့်ဖိတ်ထားပါလေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ကမာနကနှောက်ချက်လိုက်တာဝါရင်သုံးလပတ်လုံးဖျားကိုတစ်ခါမှသတိမရတော့ဒ ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သွားပြီးပန်ကြပါလေနော်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဒါဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာစိညာခေါ်တဲ့အလိကျက်တော်ပဲဘုရားရှင်တို့ရဲ့အလိကျက်တော်အရဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပန်ကြသွားကသွားနိုင်တယ်သို့တော့အခုဒီနေရာမှာဝါမကျွတ်သေးဘူးဒီဃာရမတွေကသွားပြီးပန်ကြလိုက်ရင်အရှင်ဖျားတို့မကြွပါနဲ့အုံပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်လာမယ်မိမိတို့ရဲ့တရားကိုသာဥစားပေးနေတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒဃာရကမတွေအပေါ်နဲ့ဤကအတွက်တော်မှုလိမ့်ကြံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေဒဂရကမကုမတိုင်မြင်မှုမပြုပဲသာဝတိဒီဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအယတ်တော်ခိဒေတာဇာတိကြွချီတော်မူတယ်။အစဉ်အတိုင်းခိဒေတာဇာတိကြွချီလိုက်တာသာဝတိဘီမွန်စေတွန်ကြောင့်တဲ့ဘုရားရှင်ထံတော်ဖို့သူဆက်ရောက်ကြပြီ။ဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှေခိုးဝုပြုတင့်တင့်ဆက်ရောက်ပါတဲ့ဒီနေရာထိုင်ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဟန်တော်တွေကိုဗာမေးကြည့်လေ။နဘိခဝေအန္တောဟောတံဇာတိကသရိတဗ္ဗတိမယတိခဗ္ဗတံပညာတံကိတ္တတုံမေဇာတိကံသရထတိဘိခဝေခြေတယံတို့အန္တောဟောတံဝါတွင်သုံးလအတွင်း၌ဇာတိကခိယတေတဇာတိကိုနသရိတဗ္ဗလှဲ့လေကျက်စားမှုမပြုလို့အပ်ပေဣတိဤတို့မယငါဖျာတိတိခဗ္ဗရံတိခပုဂ္ဂိုလ်ပညာတံပညာအပ္ပာဤကိတ္တအဘေအကြောင်းကြောင့်တုံမေသင်ခြေသားတို့ဒီဇာတိကံကိဒေသဇာတိကိုစရထလှဲ့လဲသွားလာ၍နေထိုင်ကြကုန်သည်။ငေါ်တဲ့သုံးလပတ်လုံးခိဒေသဇာတိလှဲ့လဲခြင်းကိုငါဖျားသိက္ခာပုဖြင့်ပြညာထားပါဖြင့်။သင်ခြေသားတို့တစ်ထွေဘာကြောင့်ခိဒေသဇာတိကြွချီရတလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဖျားမေးလဲ။သာဏန္တဗိတ္ထဂတပုဇ္ဇံတိသာဏန္တဗိတ္ထဂတနပုဇ္ဇံတိဟော။ဖျားရှင်တို့မြည်ဒီမှာသိလျက်လဲမေးတော်မူတယ်။သိလျက်နဲ့လဲမေးတော်မမူဘူးလူကြီးလုံးမဲ့ပုံကိုဆိုတာအဲ့ဒီသိထားရှိရတီတိုင်းလျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်နိုင်မတော့မကုန်မသိလို့မေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်နိုင်မလားမကုန်နိုင်ဘူးသိလျက်နဲ့လည်းဘုရားရှင်တို့မေးတော်မူတယ်သိလျက်နဲ့လည်းမေးတော်မမူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိခါဘုဒ္ဓတော်လည်းပြညာမယ်တရားတော်လည်းဟောမယ်ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်ရှိခင်ဘုရားရှင်တို့ကမေးတယ်သိခဖို့ပညာဖို့ရန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးတရားဟောဖို့ရန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးသိပေနဲ့မမေးဘူးတဲ့လောကမှာနေထိုင်ရင်ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကသိကောင်းတယ်နော်မေးချင်တယ်လျှောက်ပြီးပါးစပ်ချင်တယ်လျှောက်မေးအပေါက်တရားပြောချင်တာပြောကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေထိုင်ပြီးနားထောင်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဇာကြောင့်အစုံအလင်းတင်းပြပြီးလျှောက်ထားကြပါတယ်လျောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဘဂဝါအဝဇံတောတက္ကလသဗုဒ္ဓိပေအန္တမတ္တသရုပ်ပါဒပိဋကဌာနမတ္တံပိတေသံတပ္ပယတေနတနာနာတ္တာဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဝဇံတောရွှေညံတော်ဖြင့်ချိန်ထိုးဆင်ញင်တော်မူလိုက်ပြီးရှိတော်ဘာညာလဲလို့မေးရင်တော့တပ္ပညတညာလည်းဖြစ်တယ်တခြားတခြားညာဤလည်းရှိပါတယ်နော်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဝဇံတောတပ္ပညတညာတော်များဖြင့်ချိန်ထိုးဆင်ញင်တော်မူလိုက်ပြီးရှိတော်သက္ကလသဗုဒ္ဓိပဲအလုံးစုံသောသဗုဒ္ဓိကျွ၌အန္တမတ်သောအောက်ထပိုင်းခြားအယုတ်ဆုံးအဖြစ်သတုပ္ပါဒပိတကဌာနမတ္တံပိအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့ဂရင်းညောင်ဆုံးထာယာနေရာမျှတော်လည်းပဲတေသံထိုယံတို့အတ္တပယံတိနတနံတပယံဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရာနေရာကိုနတ်တတမြင်တော်မမူသဗုဒ္ဓိတကျွလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားညံတော်မြတ်ဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဤဟန်ဒီနဲ့တပယံဖြစ်တဲ့နေရာဂရင်းညောင်ဆုံးလေးတစ်ခုထားဖို့လို့နေရာလေးတော်မှရှာဖွေလို့မတွေ့ဘူးတဲ့တရားအထုတ်တာလည်းနေရာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်ဒီဟန်နေအတွက်ဒီနေရာတပ်ဗျာဖြစ်ပြီလေဟိုဟန်အတွက်ဒီနေရာတပ်ဗျာဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့တပ်ဗျာဖြစ်မဲ့ကြောင်းအိယာနေရာကိုလှမ်းပြီးဘုရားရကရွှေညံတော်နဲ့ချိန်ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့နဲ့တပ်ဗျာဖြစ်မဲ့ကြောင်းအိယာနေရာသဗုဒ္ဓိတကျွန်းလုံးမှာဂရင်းလေးညောင်ဆောင်လေးချစရာနေရာတော်လှမ်းကြည့်တယ်မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီဂရင်းညောင်ဆောင်ကလည်းအခြေလေးကြောင်းရှိတယ်ဂရင်းညောင်ဆောင်ကအကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လောက်တော့မတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲအထဒေဝေကုဘကအဘအာဟနဗိခဝေတုံမကအဉ္ဉံတပယံတေနတနာအထိတတိဝတုံမေဝိဟာရန္တအတ္တခယံပါပုနေယထခိစ္ဆဒဗိခဝေတမေဝတေနတနာဥပနိဒာယဝိဟာရန္တသသေပဏဒေဝတာဟိအဘယံအိသဒအိမံပရိဒ္ဒဥက္ခဏထဘိဝံဟိယောပရိတ္တင်္စကမထာနိသဘွေတရိတိအိမံတုဒ္ဓမဘာတိဗိခဝေခြေတယံတို့အထံထောကဏတိဘိက္ခုတို့ယံတော်ကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တုံမကံတင်ခြေတတို့အဉ္ဉံတပ္ပယံအခြားတပ္ပယဖြစ်တဲ့တိဏတဏ္ဍောင်းအိယာနိယကိုတိဏတဏ္ဍောင်းအိယာနိယတိနအထိမရှိပေတတိဝထိုနိယ၌သာလျှင်တုံမေတင်ခြေတတို့သည်ဝိဟရန္တနေထိုင်ကြကုန်လျက် အတွေ့ခယံအတ္တတရားတို့ဤကုံရာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့တို့ပပုနိယထရောက်အောင်အထုကြကုန်လောတင်းချင်သားတို့အတွေ့အခြားတပ္ပယဖြစ်တဲ့နေရာကတော့မရှိဘူးထိုနေရာမှာပဲတင်းချင်သားတို့ပြန်သွားပြီးထိုနေရာမှာတရင်တော့နေထိုင်လျက်အတ္တတရားလေးပါတို့ရဲ့ကုံရာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုရောက်အောင်တင်းချင်သားတို့တထွေးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုကြပါအဲ့ဒီပဲပြန်သွားနော်ခိသတဘိခဝေတမေဝအတ္တနာတနာဥပါနိတာယဝိဟရတဘိခဝေခြေသားယံတို့တမေဝသေနာတနံဂိစ္ဆဒပြန်သွားကြကုန်တော့တမေဝသေနာတနံထိုကြောင့်အေယံနီယာကိုပြင်လင်ဥပနိတယအဖေပြု၍ဝိဟရတနေထိုင်တရင်သုံးကြပါကုန်တော့တင်းချေတော်တည်းပြန်သွားကြစမ်းပြန်သွားပြီတဲ့အခါအဲ့ဒီကြောင့်အေယံနီယာကိုပဲအမေပြုပြီးတော့သွားပြီးနေထိုင်တရင်သုံးကြပြီတော့သဇေပါဏအကေရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့သည်အဘယံဒေဝတာဟိနတ်တို့နတ်တို့ဤသတ္တစီအကေရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့သည်အဘယံဘိမဲ့ကိုဣဇ္ဇဒအလိုရှိခဲ့ပါမူကသတိကရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့ဤအဘယံဘေးမရှိခြင်းအလိုမှုကိုဣဇ္ဇဒအလိုရှိခဲ့ကြပါမူကဣမံပရိတံဤမေတ္တာသို့ပရိတရားတော်မြတ်ကိုဥက္ကနတတင်ယူကြပါကုန်လောနတ်တည်းရဲ့နှောက်ရက်တဲ့ဘေးကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီမေတ္တာသို့ပရိတရားကိုတင်ယူကြဧဝံဧတံဤမေတ္တာသို့ပရိဧတံပရိတံဤမေတ္တာသို့ပရိတရားတော်မြတ်သည်ဟောတင်ရှင်းသားတို့အဖို့ကမ္မထာနင်းစကမ္မထံသည်လည်းပဲဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီမေတ္တာတို့ပရိတရားတို့ကသင်္ချေသားတို့အတွက်ကမ္မထံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဣမံသုတ်တံဣတိဤသောနှလုံးဖက်၍ဣမံသုတ်တံဤမေတ္တာသုတ်တံဒေသနာတော်အမြတ်ကိုအဘဒီဟောကြားပြတတ်တော်မူလေ၏။ဒါမေတ္တာသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထုပ္ပဇံကြောင်းလေးပဲနော်။ဒီတော့ဒီမေတ္တာသုတ်ကိုသင်ယူလို့ရှိရင်ပရိအယန္တအလိုဟာလည်းဖြစ်မယ်။ဒီမေတ္တာသုတ်ဒီပရိအယန္တတင်တာမကကမ္မထံလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဣတံဣမိတသုတ်တံဒီဟောသင်္ချေသတို့အဖို့ပရိတ္တင်းစပရိတ္တရာတို့ဒီလီဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကမ္မထံနိစ္စကမ္မထံဒီလည်းပဲဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ပရိအယံတားလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကမ္မထံလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒီလိုဥတည်ချက်နှစ်ခုဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမိတ္တသုတ်တံကိုဟောကြားပေးတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအပရိဆရာတို့ရဲ့ဝါရတစ်ခုကိုအထက်ကရာဆရာတို့ကထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်။ဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အပရိဆရာတော်များကတော့မိန့်ကြကြတယ်ဘယ်လိုမိန့်လဲကိစ္စဒဘိကဝေတမေဝသေနာတနာဥပါနိတာယဝိဟရတိဘိကဝေခြေတယံတို့ကိစ္စထပြန်သွားကြကုန်လောတမေဝသေနာတနာထိုကြောင့်အေယံနီယာကိုပင်လင်းဥပါနိတာယအမိပြုဝိဟရတနေထိုင်ကြကုန်လောဣတိဤသောဤတင်စဤစကားကိုလည်းဟောတွာပြောဆိုပြီးဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဟာဆက်လက်၍မိန့်ကြတော်မူပြန်ဤဘယ်လိုမိန့်ကြလဲအပိဇာခောအရိညာကေနပရိဟရဏညာဒဗန္တယတိတံတယံပတံကရဏဝတိနအတွေ့မေတ္တတွေ့ပရိဒါတွေ့အတုပတွေ့မရဏတတိအထမဟာတံဝေကဝုထုတမဝုဇနင်္စအပိဇာတကယ်စင်စင်အပြင်တော်ကအရိညာကေနတောနေဟန်သည်ပရိဟရဏံသောလျာလာလျာ၌ဆောင်းသိဆောင်းတိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုညာဒဗန္တိထားတဲ့ပေ၏တော်နေယဟန်ဆိုတာဘယ်နေရာသွားသွားဆောင်းထားတဲ့ကမ္မထာဏီကိုသိထားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲတာယံပန္တံညာချံအခါနန်းနဲ့အခါညာချံအခါ၌ကရဏဝေဒိနာပြုလုပ်သည်အစွမ်းဖြင့်နန်းနဲ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရမှာဘာတွေလဲဒွေမေတ္တာမေတ္တာနှစ်ကြိမ်ဒွေပရိဒ္ဓပရိဒ္ဓနှစ်ကြိမ်ယူရမှာဒွေအတုပအတုပကမ္မထာနှစ်ကြိမ်စီပြန်ပြရမှာဒွေမရဏတတိမရဏနုတတိကမ္မထာနှစ်မျိုးစီပြန်ပြရမှာနှမျိုးစရကပါလေမနဲ့တကြင်ညတကြင်ဒီတော့မေတ္တာကိုမနဲ့တကြင်ညတကြင်ပွားရမယ်ပရိတရားတော်မြတ်ကိုမနဲ့တကြင်ညတကြင်ယူရမယ်အတုပကမ္မထံကိုမနဲ့တကြင်ညတကြင်နှလုံးသွင်းပြရမယ်မရဏနုဒ္ဓရီကမ္မထံကိုလည်းမနဲ့တကြင်ညတကြင်နှလုံးသွင်းပြရမယ်သတုရာရက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဆောင်၄ပါးကမ္မထံမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံမစည်းပြန်မိမှကြိုတင်ပြီးဆရာသမားတွေကသင်ထားပေးရဒီဌာနမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ကတိုင်းတစ်ခုလောက်မှာသရုတ်တဇန်သမားတွေပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုမတင်မနည်းအနေနဲ့သင်ကြားပေးထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအန္တရာယ်ဆိုတာမပြတ်တတ်ဘူးပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ်လာခဲ့တော့ထိုအန္တရာယ်တွေကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကဒီလုပ်ငန်းဒီအကောင်းဆုံးပဲနော်မေတ္တာဘာဝနာစည်းပြန်ခြင်းကြောင့်ဒီကြောင်ဝင်အတွက်မှရှိတဲ့တပိသတ္တသတဲ့သရဝအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးမေတ္တာပရိဖြန့်နှံ့ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေဝင်စားခဲ့ရင်ဒီကြောင်ဝင်အတွက်ရှိတဲ့နတ်တွေဒီကြောင်ဝင်အတွက်ရှိတဲ့လူတွေဒီကြောင်ဝင်အတွက်မှရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေ အဘေဒာတတ္တဝါတွေဒီအလုံးကမိမိအပေါ်မှာအနှောက်အယှက်ပြုဖို့စိတ်ထားမရှိတော့ဘူးသူတို့ကနောက်ဆုတ်သွားတယ်နော်တစ်ချက်ရွာအတွင်းမှာမေတ္တာဖြန့်လိုက်ရင်ရွာမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတော်နိလန်ဖြစ်မိမိဘဝမှာဆောင်လျှောက်ပြီးပေးတယ်ဘဝအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတွေဖြန့်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်တွေဝင်စားခဲ့ရင်ဘဝအလုံးရဲ့မေတ္တာတတ်တုံ့ပြန်မှုတွေကိုမိမိကခံယူလို့ရရှိနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကျင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မေတ္တာဘာဝနာစီပြံပေးရမယ်ပရိတရားတော်များကိုလည်းမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ရုပ်ဖတ်ပြရမယ်ဒွေအတုပအတုပဘာဝနာနှစ်ချိန်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပွားပြရမယ်အဲ့ဒီအတုပကိုတော့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်မနေ့တုန်းကတော့သုတ်တန်လေးနာမည်မေ့သွားတယ်မနေ့ကမှပြန်သတိရတယ်နော်ဒီအတုပမှာရှင်အတုပတရားတုပနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကရှင်အတုပကိုဝိဇ္ဇာသုတ်တန်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတဝဉ္ဇဏကအတုပအမည်နဲ့32ခွဋ္ဌာတ၄ကိုအတုပဘာဝနာနည်းနဲ့ဟောခဲ့တယ်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်နော်ဧကတတကနိဗ္ဗာန်နဲ့အတူပါတယ်နော်အဲအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတိယအတွဲမှာလဲဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတဲ့တတကနိဗ္ဗာန်နော်ဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်ဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်တင်ညာ7ပါးအနိအဖြင့်အဲအတုပတင်ညာဆိုတဲ့အမည်ဖြင့်32ခွဋ္ဌာတဒီကိုအတုပဘာဝနာအနိနဲ့ရှုပါသုံးသပ်ပုံနဲ့ဟောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကသဝိညာဏကအတုပပဲသဝိညာဏကအတုပအဝိညာဏကအတုပခေါ်တဲ့တေအတုပနှစ်မျိုးလုံးကိုမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပွားပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ရာဂတိုက်ဖြည့်ရေးမှသူကအကောင်းဆုံးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်။ဒွေမရဏတတိမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မရဏနုဒတိဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စီမံကိန်းနေဖြစ်သိမ့်လို့ရအောင်။မနဲ့မငါသေးတော့မယ်လို့အမှတ်ရနေ။ဒီတေချင်းတရားကိုအိုးမူပြီးတော့မိမိမှာဗံဝေကဉာဏ်ဉာဏ်တန်လာနိုင်တယ်ညမှာလည်းတေခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းခဲ့ရမရဏနုဒ္ဓိဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ခဲ့ရင်ဒီညမှာမိမိအတွက်ငါတေခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းအမှန်ရနေတဲ့အတွက်ဗံဝေကဉာဏ်ဤတွင်ရင့်ကျက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာပဲစိတ်အာရုံတွေကပိုးပြီးညှုံ့ကန်းဆိုင်လာနိုင်တယ်နော်စီမံကိန်းတွေအလုံးဖြစ်သိမ့်လို့ရနိုင်တဲ့ကမ္မထံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထံတွေကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ပွားရတယ်နောက်တစ်ခုအထမဟောတံဝေကဝုဒ္ဓတမဝုဒ္ဓနာသံဝေကဝုဒ္ဓ၈ပါးကိုဆင်ញင်ပေးရတယ်။သံဝေကဝုဒ္ဓ၈ပါးဆိုတာကဘာလဲ။နံပါတ်၁ဇာတိပရိသန္တိနီယနီရတဲ့ဒုက္ခ၊သရအိုးရတဲ့ဒုက္ခ၊ဗျာတိတဏှာရတဲ့ဒုက္ခ၊မရဏသေခြင်းပျက်စီးရတဲ့ဒုက္ခ၊သတ္တရီအပါယဒုက္ခ၊အပယ်၄ပါးမှခံရမယ့်ဝိညာဉ်ဒုက္ခပေါင်းလိုက်တော့သံဝေကဝုဒ္ဓခုနှစ်ခုရှိလေ၈ခု။ပရိသန္တိနီယမဲ့ဆင်ញင်ဒုက္ခတွေကိုဆင်ញင်ပေးရတယ်။ရှင်ရင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကြီးတွေကိုနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်ရမှမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သတ္တဝါတွေမှာတံဝေကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။တံဝေကဆိုတာကတော့ထိတ်လန့်တုံ့လုပ်တဲ့ဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးထိတ်လန့်တုံ့လုပ်မှုကိုအထူးသဖြင့်ပြောနေပါတယ်နော်။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခဏခဏတော့ပြောနေပါတယ်။သင်္ကသာဆိုတော်ဘုရားကသူ့ရဲ့ဇတုရာထက်ကအကျမ်းထဲမှာတံဝေကရောက်ပဲဂါထာလေးတွေဒီကုန်းပြီးထားတော့အဲ့ဒီမှာဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့ဇတော်ကြီးကဘာဆုံးမထားလဲ။ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝန်းနှင်းကထွက်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝန်းနှင်းကိုနောက်ထပ်တစ်ပံပြန်သွားခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားရဲ့ညံ့တဲ့လူဘယ်လိုရှိအောင်မလဲ။ဟောဒီကိစ္စကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။ဟမ်ပြန်သွားခြင်းသေးလား။ဟမ်မသွားခြင်းဘာလို့ရမလဲ။ဒါပဲဒါပဲဒါဆင်းခြင်းတာနော်။ဒီဇာတိပရိသန္တိဒီနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝန်းနှင်းမှာဘယ်လောက်နေရလဲ။ကိုလားဆယ်လားဟုတ်တယ်မလား။ကိုလားဆယ်လားနေရတာချမ်းချမ်းသာသာချောင်ချောင်လဲ့လဲ့နေရတာလား။ဟုတ်ပါဘူးအမိကမေတ္တာတက်ဝင်ပြီးအသိဉာဏ်လေးရှင်းပါမှနည်းနည်းလောက်သက်တာမယ်နည်းနည်းလောက်သက်တာတော့များများကြီးမသက်တာဘူးသူ့မှာလည်းသူ့ခန္ဓာဝင်ထမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်တော့ကိုယ်မှုကွမှုဆိုတာအနည်းဆုံးရှိမယ်ကိုယ်ရင်လည်းခါလင်းချင်းလင်းချိုးလိုက်တယ်လို့ကိုယ်ရင်လည်းခါလင်းချင်းလိုက်လို့ဖြစ်တယ်သူလည်းရင်ကတော့ရေတောက်ချင်းတောက်မယ်ရေတောက်လိုက်ရင်ရေအေးတောက်လိုက်တော့ကိုယ်ဟိုနရဲချောင်းငရဲထဲမှာခံရတယ်လို့အမတန်အေးတယ်လောကန္တရမြေထဲမှာခံရတယ်လို့အေးစိတ်သွားတယ်ရင်ကတော့သူရေဘူးတဲ့တောက်ချင်တော့မယ်ရေဘူးတော့လည်းရင်လည်းအမတန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်။ငရဲမှဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့ပုံစံလိုခံရတတ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဘူအဆက်တွေမိပင်မိခင်ကကြိုက်လို့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိမှာသိဒုက္ခရောက်တယ်။ဒီကြားထဲမှာတချို့ကိုယ်လွယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တတ်လဲ။မယန္တိဆန်းနဲ့တို့စားတယ်။မယန္တိတွေဆန်းနဲ့တို့စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတကယ်တမ်းနဲ့မှုန်းပြီးတော့စားရင်လည်းပုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကလေးဘလို့ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာကြည့်နော်အောက်ကထိုင်ထားရတာကအမိရဲ့အစာဟောင်းအိမ်အပေါ်မှာထမ်းပြီးရွက်ထားရတာကအမိရဲ့အစာတည်းအိမ်အစာတည်းအိမ်နဲ့အစာဟောင်းအိမ်ရဲ့ကြားထဲမှာအမတန်မှွေးကြိုင်တဲ့နတ်သားတွေနဲ့ထုံမွှန်းထားတဲ့တိုက်ခန်းဟုတ်သလား ဟုတ်ဘူးအမတန်အနတ်ဆိုးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရုံချာဆက်ဆုပ်ပွဲကောင်းတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးထိုင်နေရတယ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကနောက်ထပ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲကိုနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်သွားခြင်းမသိတဲ့ဆိုရင်ဒီယောက်ျားတဲ့ညံ့တဲ့လူဘယ်သူရှိမလဲဘယ်နဲ့တော့ဦးစင်းကြီးတွေလက်ခံနိုင်လားဟမ်ဟောနောက်ကဦးစင်းကြီးတွေတော့ငြိမ့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်မခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီကျစင်းကဤတော့ကိုလည်းပြန်မသွားခြင်းဘူးဆိုရင်သူများကိုလည်းအဲ့ဒီထက်ပြန်သွားအောင်လုပ်ပါလုပ်ဖို့ကောင်းပါမလားဟမ်အဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဖုံးယူဖို့သိကောင်းနေဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်မိမိလည်းဒီထက်မသွားခြင်းဘူးဆိုသူတို့ဘာတွေလဲဒီထက်လာနေကြဟာဆိုပြီးကိုကစူးစမ်းဖို့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီဇာတိဒုက္ခလေးကိုဆင်ခြင်ပေးရမယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုဇရာပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခအိုးမှုကြီးကြီးကြီးစဉ်းစားကြည့်တာနော်အိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းမြင်ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့အမှုချအေကံအိုးချက်အိုးရတဲ့ဒုက္ခဒီဘယ်လောက်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့တောင်ဝဲကိုအဖော်ပြုပြီးတုံတုံကြီးနဲ့နေရတဲ့အကြောင်းဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့နော်အဲဒီလိုသူများသိပ်ပေးမှအိယာမှထားရတယ်သူများသိပ်ပေးမှအိယာမှအိနေနေသူများထူပေးမှအိယာမှထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသူများထူမှသွားနိုင်လမ်းနိုင်တဲ့သူများတွဲမှသွားနိုင်လမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်လူကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည့်ဝဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာတိဖြန့်နိုင်ရတဲ့ဒုက္ခမှန်မှန်ဖြန့်နိုင်ရတော့ထားဖို့သိပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတန်ချက်ကမပြင်းဘူးလားပြင်းတယ်အနာရပင်ကြောင့်တရကအကြီးကဒီကဏိကာလဒုက္ခဝေဒနာခံစားရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်တို့ကိုတရားထားတဲ့စကားလေးတွေရှိတယ်နော်ခေါင်းမလေးတွေကထိုးပြီးခေါင်းကိတ်တဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဘယ်လိုတရားထားလဲအားကောင်းမောင်းတာနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအာနွယ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုခေါင်းမှာတံမိုးနဲ့နှဲ့ပြီးနှဲ့လှဲ့နေသလိုပဲခေါင်းမှာလေးတွေကတအားထိုးနေအားကောင်းမောင်းတာနဲ့ယောက်ျားတယောက်ကတရေဘက်နဲ့တရေလွန်ကျိုးနဲ့ခေါင်းကိုတအားဆွဲပြီးစီးထားသလိုခေါင်းမှာပတ်ဖွဲ့မနေပြီးတော့အထဲကနေတန်းကျုံနဲ့ထိုးသလိုကြိုက်ခဲနေတဲ့ဝေဒနာတွေခံရတယ်အားနဲ့နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအားကောင်းမောင်းတာနေတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုတအားကင်ပြီးမိကြီးခဲမှာသွားကျင်းနေသလိုတပြိတည်းရဲ့ခန္ဓာအင်းထဲမှာအပူတက်တွေကတိတ်ပြင်းထန်နေတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နွားသားသမားကနေပြီးတော့နွားတွေကိုသားလီဒန်းနဲ့ဝှေ့ရမ်းပြီးနေတယ်လို့ပဲတပိတော့ရဲ့ဝမ်းပိုင်ထဲမှာလေးတင်နှုံးတွေကတအားမှွေပြီးတော့ရမ်းနေပြီတပိတော့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားဖို့နော်ဟောတဲ့ဗန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းမှာဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုသေကဏိကာလမှာခံစားရသေးတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်ဒီပြာတိဒုက္ခကြီးဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနောက်တစ်ခုမရဏသိခြင်းပြည့်စည်ရမယ့်ဒုက္ခခဏတသာလလကုကုနဲ့တင်းကျင်းပြည့်စည်ရတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းရှိကောင်းတဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။တိုးတော့သေလောက်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာကတော့ရှင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အတိုင်းတားကြည့်လိုက်ရင်သေတဲ့ဝေဒနာကပိုပြီးပြင်းထန်တယ်ဆိုတာတော့ခံမှန်းလို့မရဘူးလား။ရနေတယ်။သေကဏီမှာခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခ။ပြီးပြီးနောက်နောက်ထပ်အပယ်လေးပါးဆိုတဲ့လာရကတိတစ်ခုထင်ရှားဧကံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်ထိုကတိကြီးကိုမိမိသွားနိုင်မလား။မိကြီးကိုမကောင်းလား။ခွေးဖြစ်နိုင်မလား။နွားဖြစ်နိုင်မလား။မိကြီးကိုမကောင်းလား။ကောင်းတယ်။ခွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးမဖြစ်သေးတဲ့လမ်းနော်မဖြစ်သေးတဲ့လမ်းကိုမိမိကမှန်မှန်ရှောက်နေဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားစိတ်ကတော့ခွေးမဖြစ်ချင်ဘူးနော်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကခွေးဖြစ်တဲ့လမ်းနော်ဖြစ်တဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတယ်ဆိုရင်လွတ်နိုင်ကျွတ်နိုင်ပါမလားမကျွတ်နိုင်ဘူးဒါသိသတိထားရမယ်ငရဲသွားနိုင်မလားကိုဟကိုမေးကြည့်မသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲကလွတ်တဲ့လမ်းကိုမှန်မှန်ရှောက်နေဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေငရဲကလွတ်တဲ့လမ်းတော့မှန်မှန်မလျှောက်နိုင်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ငရဲတော့မသွားကျင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပိဋ္ဌာဘုံကတခါတည်းတချို့တချို့ပိဋ္ဌာရီဖရဲတဆုနဲ့တဆုကြားထမင်းတစ်လုံးမစားရဘူးရေတစ်ပုတ်မတော့ရဘူးမိမိတို့ထမင်းခုနှစ်ရက်လောက်မစားရင်ဘယ်တော့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံရမလဲဆိုတာမှန်းညွှန်ပြီးကြည့်ပါဖရဲတဆုနဲ့တဆုကြားတောင်မှထမင်းတစ်လုံးမစားရတဲ့ပိဋ္ဌာရေတစ်ပုတ်မတော့ရတဲ့ပိဋ္ဌာဘယ်တော့ဆင်းရဲမလဲဆိုတာမှန်းညွှန်ပြီးကြည့်ပြီးတော့တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့မီးရှုံ့ပြန်ခံနေရတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့အစာငတ်ဖို့ခုံးပါနေတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့ရင်ငတ်ဖို့ခုံးပါနေတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့ပါဇက်ပေါက်ကလေးကအပေါလောင်ရှိပြီးကိုလုံးကတကောက်နှစ်ကောက်သုံးကောက်စသည်ဖြင့်ရှိနေတဲ့ပိဋ္ဌာရီလည်းရှိကြတယ်ဒီလောက်ဆံလောင်မှုတဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်စွာခံနေရတဲ့ဒီလိုပိဋ္ဌာဘောမျိုးငါရသွားနိုင်ပါမလားလို့ကိုကုတ်ကိုမေးကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်မသွားခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိဋ္ဌာဘုံဘောမှာအထုဆောင်ကဲတင်ပြိမဲ့တရားကောင်းလမ်းမှာဖို့တော့မိမိကမှန်မှန်လေးရှောက်နေဖို့တော့လိုအပ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ငရဲလည်းမသွားနိုင်ဘူး၊ပိဋ္ဌာဘုံဘွားလည်းမသွားနိုင်ဘူး၊အသူရကေဘုံဘွားလည်းမသွားနိုင်ဘူး တိရစ္ဆာန်ဘုံဘောလည်းမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်သူအပယ်လေးဘုံမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုမှန်မှန်ကြီးရှောက်နိုင်အောင်ဒီတရားလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးဆင်ញင်ပေးရတယ်အပယ်ဝဆင်းရဲဒုက္ခလေနော်အဲ့ဒီဇာတိရဲ့သရာရဲ့ဖြာတိရဲ့မရဏရဲ့အပယ်လေးပါဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေဓာတ်တွေကိုဆင်ញင်ပေးလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတောင်းရင်ကဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပြီးလာနိုင်တယ်နော်နောက်တနည်းအားဖြင့်သူကဖွင့်ထားတာကအထဝါဇာတိသရမဗျာတိမရဏာတိသတ္တာတိအပါယဒုက္ခပစ္စမအတိတေဝဒမူလကံဒုက္ခအနာဂတေဝဒမူလကံဒုက္ခပစ္စံပန္နေအဟာရပရိယေတိမူလကံဒုက္ခံတိနောက်ထပ်တောင်းရကဟုတ်သူအရှင်မျိုးတစ်မျိုးတနည်းထပ်ဖွင့်တယ်ဘာလဲဇာတိခုနကပရိဒန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခသရအိုးရတဲ့ဒုက္ခဗျာတိဖြာနာရတဲ့ဒုက္ခမရဏတိကျပြည့်စည်ရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလည်းဆင်ញင်ပေးရမယ်ဒါတောင်းရကဖြစ်ဆင်ញင်ခဲ့နော်နောက်တစ်ခုသတ္တရိအပါယဒုက္ခအပယ်ဝဆင်းရဲဒုက္ခ၄မျိုးကိုတစ်မျိုးတည်းယူလိုက်နောက်တစ်ခုအတိတေဝဒမူလကံဒုက္ခအတိတ်သန္တရာဝဆင်းရဲလျှင်အကြောင်းရင်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခအနာဂတေဝဒမူလကံဒုက္ခအနာဂတ်ဝဆင်းရဲလျှင်အကြောင်းရင်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခပိဿုပ္ပန်နေအာဟာရပရိယတိမူလကံဒုက္ခပိဿုပ္ပန်မှာအာဟာရရှာမိနေရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခလေးတွေကိုဆင်ញင်ပေးရမယ်အတိတေဝဒမူလကဒုက္ခအတိတ်သန္တရာဝဆင်းရဲလေ
1: သာသနာတော်နှစ်2555နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တရင်ကျလဆန်း6ရက်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်စံကျောင်းမြို့နယ်ရှမ်းလန်းကိုအောင်နိုင်ထေးမတ်တော်တော်အောင်သာဖုံးမြတ်ပိုင်တမီယွန်းလက်အိမ်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သုညကဘာဤတယုတ်ဆောင်မှုများအပိုင်းနှင့်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုအတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိ

တတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရစ်တဲ့တိုင်းသာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ကရာနိဥ္စာသက်ချေလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သည်ထဝယ်ငါးသွယ်အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကသတ္တတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရော

ုံညကဘာဤတယုတ်ဆောင်မှုများအပိုင်းနှင့်ဤတုတ်ဒီမဲ့အထကထာမှာခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးထားတယ်ဓာရုယန္တဓာရုယန္တဆိုတာယုတ်သေးယုတ်ကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်လို perfect လို့ခေါ်တယ်ယုတ်သေးယုတ်အဲ့ဒီယုတ်သေးယုတ်ဟာဓာရုယန္တဒီကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ကလေးအသားနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ကလေးဟာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေစီဝအသက်မရှိဘူးနိရိဟကသူဖာသူဘာမှလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးတဲ့တုံညဒီစွမ်းရည်တွေစိတ်တုံးနေတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ယုတ်သေးယုတ်ကြည့်သူကသူဒီယုတ်သေးယုတ်ကဘာမှလုံနိုင်စွမ်းရှိရမှာမဟုတ်ပဲသို့တော့ခဏခေကြတော့ယုတ်သေးယုတ်ကကျိုးဆွဲတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတိုးတက်လာဘာနဲ့လုံတော့ဆိုဘက်ထရီအားနဲ့လုံတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ဒီပေါ်လာပြီပေါ့မှန်ပါပါအဲတချို့ဆို remote control တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကြည့်ပဲ remote control ရဲ့ဒီဘက်ထရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့တာသူလှုပ်ရှားနိုင်တာဘက်ထရီမပါဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့ချီကနေစီဝအသက်လည်းမပါဘူးနိရိဟကကျိုးပန်းအထုနိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးတုံညဇီဝတို့ကျိုးပန်းအထုမှုတို့ကกินနေတယ်တဲ့ဒီဘက်ထရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့သာသူ့လှုပ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်အရာတော့ဒီလိုပြောရမှာနော်မှန်ပါပါဘုရားအတန်သွင်းထားတဲ့အရာကြောင့်ဟိုစကားပြောတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတဲ့နော်သူကဒီပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ဒီယုတ်သေးယုတ်ယုတ်သေးယုတ်ဟာသူ့အနေနဲ့ဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးအဲရှေးတုန်းကပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျိုးနဲ့ဆွဲပေးတဲ့ပုံကိုရှိမှသူကလှုပ်ရှားလို့ရမှန်ပါပါကျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆွဲပေးမှဒီယုတ်သေးလို့ကအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတယ်အဲဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့အသုံးပြုမှဒီယုတ်သေးယုတ်လေးကဒီရိုဘော့တို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ယုတ်ကလေးတွေကသွားနိုင်တယ်လာနိုင်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့နန္တရားယုတ်တရားတွေဟာနန္တရားတတ္တကလည်းဘာမှစွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးယုတ်တရားတတ္တကလည်းစွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဟာလည်းပဲအချင်းချင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပါနိုင်နေလုံနိုင်နေကိုင်းနိုင်နေပြောနိုင်နေဆွဲအထိပြရသွားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာယုတ်သေးယုတ်လေးဘက်ထရီနဲ့ပေါင်းမှသုံးမို့ကျိုးတက်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းလုံမှ तू ကလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဘေးကလူကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အော် तू ကအသက်ရှိတယ်ပြောတတ်တယ်စကားပြောတတ်တယ်လှုပ်ရှားတတ်တယ်လို့ तू လုံနိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေရှိတယ်လို့ဘေးကအမြင်မှထင်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တုံညကဘာကတတ္တဝါတွေဟာလဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနဲ့နန်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကစွမ်းအားတွေဖြစ်လာ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ယုတ်သေးယုံနဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပေါင်းထားတယ်လို့ပဲပေါ့။မှန်ပါပါဘုရား။ပေါင်းထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစကားပြောတယ်။လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာတွေဒါတွေဖြစ်လာတယ်။ငိုတယ်၊ရည်တယ်။အမျိုးစုံလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ action တွေအကုန်လှုပ်လာတယ်ပေါ့။အကယ်၍သာနန္ဒေယုတ်ဒီနှစ်ခုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးသီးသန့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇီဝဆိုတာဘယ်တော့မှရှာတွေ့မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်သူကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာတုံးလို့တစ်ခုစီတစ်စားစီတစ်စားစီဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှရှာတွေ့မှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုတုံညလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါတည်းမဟုတ်ပါဘူးစပွဲတင်နိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်တိုင်ကနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်လေးကအချိန်ပြောနေတာသူကအချိန်တန်လို့ရှင် talking clock လေးကအချိန်ပြောတယ်ဘယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာသူပြောတာအဲ့တော့ဒီထက်ပဲအကောင်ကဝင်ပြောနေတာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာကောင်မှအဲ့ထက်မရှိဘူးဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့စနစ်တကျတတ်ဆင်ထားလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်တတ်ဆင်ထားလို့သူကအချိန်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိလားဆိုမရှိဘူးအကုန်လုံးသူကပေါင်းထားသူမျက်နှာပြင်မှာကဏ္ဍနေပါရမယ်လက်တံတူလက်တံရှိနှစ်ခုရှိရမယ်အချိုးကြကြပေါင်းဆက်ထားလို့ဒ
ဒီပင်ရံဘိန်းလေးတွေနဲ့ဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့လဲပတ်ပြီးသွားလာတဲ့အခါမှာဆိုင်ရဆိုင်ရနေရာရောက်တဲ့အခါခလုတ်လေးကပြုတ်ပြီးတော့ထော့ကင်းကလော့ကြတော့အတန်ဒီစကားပြောတယ်ပေါ့ရှေးတုန်းကလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဲတီးပေးတယ်ပေါ့ခလိုင်လေးတီးပေးတယ်ပေါ့ဘယ်နှနာကြီးဆိုတော့ဘယ်နှချက်တီးရမယ်ဆိုတာသူ့မှာအထက်ထဲမှာပင်ရံနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းသူ့လုံးတာလေသူ့မှာလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိတော့မရှိဘူးအဲ့တော့လုံးနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိမရှိပဲနဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟာနာယီကအချိန်ပြောတယ်လို့နာယီကကြည့်ကိုးနိုင်ရေးဆိုကိုးချက်တီးတယ်သူမှန်အောင်လုံးနိုင်တယ်လို့အာဩစရာဖြစ်ရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါအခုလို့စွမ်းအင်တတိတွေရရှိလာပြီးတော့စကားပြောတာတို့ငိုတာတို့ရည်တာတို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့တော့ဒါတွေကအားလုံးဟာတရုပ်ဆောင်နေကြတာကြီးပဲလို့တော်ဝိသုဒ္ဓိဘက်မှာတော့အဲ့ဒီခေတ်ကရှိတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပဲပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကြတော့ဥပမာပေးစရာတွေကအများကြီးပဲအခုတကယ်ကိုမော်ဒန်မြင့်တဲ့ကားတွေကြတော့အနန္တမှာတစ်ပင်ရှိရင်သူကတစ်ပင်ရှိတယ်တွီနဲ့အတန်အချက်ပေးတယ်အနန္တမှာတစ်ခုနဲ့တိုက်မလို့ကတ်လာပြီဆိုရင်သူကအတန်ပေးတယ်တချို့ကားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားညစ်ပင်နေတောင် wash me လို့ဩသေးတာပဲရှိသေးတာသူညစ်နေရင်သူဆေးပေးပါလို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်ကတော့တစုံတစ်ခုကရိယာတွေတတ်ဆင်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကအလုံးအလုံးလုံးနေတာခုခေတ်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအသေးပဲတွေကနားလည်ဖို့လွယ်ကူလာတယ်လို့ပြောရမှာတကယ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြောနေတဲ့လူရှိသလားလို့လိုက်ရှာလိုက်မရှိဘူးကားကနေစကားပြောနေလဲလိုက်ရှာဖြူနော်ကားကနောက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်တတိကားနောက်ဆုံးလိမ့်မယ်လို့ဩသေးတာလေအဲ့တော့မျိုးစုံဩနေတာတွေဟာဒါတွေဟာအထက်ထက်ကတရားယောကဩပေးနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူစနစ်တကျတတ်ဆင်ထားတဲ့အရာကနေအလုံးလုံးနေတာလားဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တန်တာမှာဘာမှအသက်လို့ဇီဝီအသက်ဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုတာတွေကတကယ်မရှိဘူးတတ္တဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသို့တော့ဆိုင်ရဆိုင်ရအချိုးချပေါင်းဆက်ထားလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာတုံညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့တုံညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီနာမရူပပရိစေရပိစယပရိကဟညာအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တရိမဲ့မှာဒီလိုဥပမာရေးထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာရှင်းစရာတွေပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒီလောကကြီးမှာတဲ့နန္တရားဆိုတာအမှန်ရှိတယ်ယုတ်တရားဆိုတာအမှန်ရှိတယ်နာမင်းစရူပင်စဣဒ္ဓတ္ထိသစ္စာတော်နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားသာဒီလောကမှာအမှန်အားဖြင့်ရှိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့တကယ်ရှိတာလေမရှိတာဘာလို့ဆိုနဟိထတ္တောမနုဇောဝိသတိမနုဇောစဝိသတိတတဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ထဲမှာတကယ်ရှိတာတော့ယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ခုနနာယီလေးဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘက်ထရီရှိမယ်သူစက်ကရိယာလေးတွေရှိမယ်ဒါပဲရှိမယ်နော်လူမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲယုံနဲ့နာနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အထင်မြင်စကားပြောနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဒီစကားပြောတတ်တဲ့သူဆိုတာဒီထဲမှာမရှိဘူးနော်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဆုံးလို့တဲ့နဟိထတတ္တောမနုဇောစဝိသတိအဲ့ဒီမှာတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သုံးညာဣဒံယန္တမိဝဘိသင်္ကတံရုပ်သေးရုပ်လို့တီထွင်ထားတာဖြစ်တယ်ရုပ်သေးရုပ်များဟာစနစ်တကျလှုပ်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ထဲမှာအသက်မပါတယ်လို့ပဲဒီအသက်ဆိုတဲ့ဟိုဝိညာဉ်ကောင်တို့အတ္တတို့ဆိုတာတွေမပါဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးတကယ်ကိုစိတ်သုံးနေတဲ့တုံညပဲဖြစ်တယ်တုံညဆိုတာဘာမှမရှိတာကိုပြောတာပဲမှန်ပါပါဗျာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနရုပ်နာကလွဲပြီးဒီထဲမှာထင်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဒီထဲမှာဒီလိုဆွလို့တာเนาะအဲ့တော့ဘာတွေသာရှိတာတော့တုံညဆိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့တုံညမျိုးဒီလိုပြောတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခတ္တပုံစောတိဏ္ဍကထတတိတော်တဲ့
မျက်ပုံအမိုက်ပုံကြီးလိုပဲတဲ့ဆင်းရဲအဆုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအဆုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်တာတုံးဆိုနာနဲ့ယုတ်ကိုခေါ်တာမှန်ပါပါဗျာဒါပြီးလို့ဒီဒုက္ခလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတုံးဆိုတော့ဒီနာနဲ့ယုတ်ဟာဖြစ်မှုပြတ်မှုကအမြဲတမ်းအနှောက်ယှက်ပေးနေလို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုရဲ့အန္တရာယ်ကြီးကအမြဲကြုံနေလို့ဒုက္ခံဘယတ်ထေနာကြောက်လန့်နေရတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကြောင့်အမတ္တမဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့အနေအထားမှာရှိလို့သူ့ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်လူတွေကတော့ချမ်းသာတဲ့ထဲနာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲဒုက္ခရောက်နော်လေမှန်ပါပါဘုရားအမြဲဒုက္ခရောက်ဒီဖို့လည်းပဲသူကဒုက္ခအစင်းနဲ့ပဲဒုက္ခရောက်နေတာပဲသူကသူနေလဲပြက်နေတာပဲရွေးနေတာဆိုတော့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာလို့ခေါ်တာပဲမှန်ပါပါဘုရားငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေ့ပြောင်းနေတာအမြဲတမ်းတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာသို့တော့လူတွေကဒါလီဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမသိတာမြစ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့လူကမြစ်ရည်တွေစီးနေတာကိုဒါခုနကမြစ်ရည်ပဲအခုနောက်မြင်ရတာနောက်မြစ်ရည်ပဲလို့ဒီလိုတတိမထားနိုင်ဘူးမြစ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်မြစ်ရည်တွေပဲလို့ဒီလိုပဲမြင်ရတယ်လို့ပဲကိုသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတတ္တဝါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မနေ့ကလည်းသူပဲခနေ့လည်းသူပဲလို့ဒီလိုထင်နေရတာမြစ်ထဲကရေတွေစီးနေတယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနောက်ကကော်ပီတွေကလိုက်နေတာဟုတ်မှန်ပါပါအဲ့တော့လိုက်နေတော့ဒီကော်ပီတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူပဲလို့ဒီလိုပြောနေကြတာတကယ်ကတော့မရှိဘူးကော်ပီပဲခြံတာပဲအဲ့ဒီကော်ပီကလည်းပဲတကယ်ကိုအတူလားဆိုတော့မဟုတ်တစ်ဖြည်းဖြည်း different ခြားနာခြားနာပြီးတော့လာတယ်နော်တော်တော်လေးနှစ်ကြတဲ့အခါကျတော့မှခြားနာမှုကတည်လာတယ်အမနည်းကနဲ့ဒီနေ့ခြာနာမှုဆိုတိတ်မသိတာဟိုနှစ်ကဒီနှစ်လည်းတိတ်မသိတာအဲနောက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြာနာမှုတွေကတိတ်ပြီးထင်ရှားလာတယ်လူတွေထင်ရှားလာအဲ့တော့လူတွေကြည့်လေတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာတော်ကြာ7နှစ်လောက်မတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်အာတကယ်ချင်းမင်းကမှတ်မိလားဆိုဘယ်သူတော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားမှတ်ညာနဲ့မှပျောက်သွားပြီမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါမဉဏ်မကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး copy ပြောင်းနေလို့မှန်ပါပါဗျာမဉဏ်ကြီးလည်းအပြစ်ဆိုလို့မရဘူးအရင်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့လူတယောက်10နှစ်15နှစ်အနည်း20မတွေ့ဘူးဆိုရင်ရုပ်တရက်ပြန်ပြောင်းမှတတိယတော့တာလေမှန်ပါပါဗျာဟောအဲ့ဒီကြာမှဩငယ်ရုပ်ကလေးဆိုတာအတော်စဉ်းစားပြီးကြည့်ရတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာငယ်ရုပ်ကလေးဆိုတာအတော်စဉ်းစားကြည့်ရဘုန်းကြီးတို့တခါဇာတိရောပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းငယ်ပါတယ်တခါတယောက်အမျိုးတည်းကပဲဟုတ်သွားပြီဗျာဒီကုံကျိုးလို့မေးပြီဗျာရှေ့ထိုးနေပြီ။ဟောတောင်သူလယ်သမားတွေဆိုဆင်းရဲကြတာပေါ့နော်။မှန်ပါပါဗျာ။ဆင်းဆင်းရဲအလုံစား။လမ်းကြတော့စုံတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီတကာကြီးဘသူပါလဲလို့မျက်နှာချင်းစုံတဲ့အခါကျတော့သူကငယ်ငယ်တော့ခေါ်တယ်လို့ပဲ။အဲဥစင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ရီပြနေ။ရီပြနေတော့သွားချိုးပကျိုးနဲ့ဆိုရုပ်ခအများကြီးပြောင်းနေတာ။တပိတော့မမှတ်မိဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီကြတော့မှသူပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့ရဲ့ငယ်ရုပ်ကလေးကနည်းနည်းလေးမှန်းလို့ရသွားတယ်ဘယ်ငယ်ရုပ်ရှိတော့မလဲသွားတွေကျိုးမေးတွေထိုးနေမှာတော့ဘယ်ငယ်ရုပ်ရှိတော့မလဲအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒီလိုတချို့ကြတော့လဲအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲတယ်တချို့ကြတော့လဲတိတ်ပြီးတော့ဟို copy ကကောင်းနေသေးတော့တိတ်မပြောင်းဘူးเนาะအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီအမြဲတမ်းရွေးနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခတပုံစောတဲ့စိတ်ပျက်စရာကြီးရဲ့အဆုအဝေးများတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခရဲ့အဆုအဝေးကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့တိဏကထတာပါဠိတော်မျက်ပုံထင်းပုံကြီးလိုပဲဘာမှမထူဒီလိုဆိုလိုတာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတုံညရဲ့သဘောကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာရေးထားတဲ့ဟာကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာရေးပြတဲ့ထက်မနေ့တုန်းကတုံညောလောကောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းတယ်။နာဝိသုရိမတ်မှာသဗ္ဗေသင်္ခါရတုံညာအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကနေဖန်တီးပြီးတော့ပြုထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသင်္ခါရဆိုတာယုတ်တရားနံတရားတွေဟာတုံညာတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့သူကရှင်းတဲ့အခါမှာတုံညာကိုရှုထောင့်နှစ်ခုကနေပြီးတော့တုံညာဖြစ်ပုံကိုပြောပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုစာပေမှာဒွိကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်ဒွိကောတိကဆိုတာရှုထောင့်နှစ်ခုကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့တုံညာ
အဲ့တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရ၃ညာလို့ဆိုတာကြတော့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောတဲ့စကားနော်ခြုံငုံပြီးတော့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒီကောတိကဆိုတာဟိုဘက်ကကြည့်လဲ၃ညာဒီဘက်ကလည်းဒီတုတ်ကြည့်လဲဒီ၃ညာပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်ရှုတော့ကနေကြည့်ရင်၃ညာဖြစ်ပုံကိုပြောမှာလို့လေအဲ့ဒါကြတော့မနေ့ကတချို့တစ်ဝက်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပဲပါပါတယ်အဲ့မှာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့၃ညာမိထံအတ္တေနဝါအတ္တနိယေနဝါဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့ခုနကတုန်းကဟိုစီမံဆောင်ရဲ့နေတဲ့သူအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကတော့အမျိုးစုံယူတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကငါဥစ္စာပဲဒီလိုပြောကြပါစို့အတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာအဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာငါဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့မရှိဘူးရှာလို့မရဘူးငါဆိုတာမှလည်းပဲစိတ်သုံးနေတယ်ငါဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာတော့ဆိုငါမှမရှိတာငါဥစ္စာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာငါရှိမှသာငါဥစ္စာဆိုတာရှိလို့ရတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါမရှိရင်ငါဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကံတရားတွေကိုပြုလုပ်တတ်သူအလုလုတတ်သူပါဠိယဟန်ပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝဒောဝေထေယောတဲ့စကားပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်အကျိုးအကြောင်းဒီကိုလို့တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားတတ်တယ်သူကတော့ဝိညာဉ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာเนาะအဲ့တော့အတ္တဆိုတာကာရကပြုလုပ်သူဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှစကားပြောကြတယ်သွားကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ခြံကြတယ်เนาะပြောဆိုကြတယ်အဲတချို့ဆိုဈေးရောက်နေဆိုအမတန်ရောက်တတ်တယ်ပေါ့ရောက်တတ်ဝယ်တတ်တယ်ပတ်စံနေအများကြီးရတယ်အဲ့လိုလူကြတော့တော်တယ်လို့ပြောကြပြန်တာပေါ့နော်ဩပညာသင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီဘွဲ့ဓူးတွေရတယ်ဩပညာတတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပတ်စံများများရှာနိုင်တဲ့လူချမ်းသာတယ်လို့ပြောကြပြန်တယ်ဟောအဲ့မှာဒါဖြင့်ဘသူတွေကလှုပ်နေတာလဲကာရကလှုပ်သူဟာရှိသလားဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာလုတ်သူဟာရှိသလားလို့ဆိုတကယ်လိုက်ရှာလိုက်လို့ရှင်ယုတ်နံခန္ဓာကလွဲပြီးလုတ်သူဆိုတာသိတာမရှိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာသူ့မှာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ဝီရိယကောင်းတယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဝီရိယတို့စဉ်းစားဉာဏ်တို့သူ့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားပတ်ဝန်းကျင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးတော့ညီညွတ်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာအောင်မြင်လာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုဒီမှာယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေကအချိုးချပေါင်းစပ်မိလိုက်တဲ့အခါအကောင်းတွေပေါင်းမိတဲ့အခါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့တာကဲငိုထက်တဲ့လူဆိုတော့ငိုထက်တဲ့လူဆိုတာဒီထဲမှာရှိလားလို့ဆိုမရှိဘူးမရှိလို့ရှင်ငိုချင်းတယ်ရှာပြီးငိုရမလို့ဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်သူကငိုထက်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝန်းနေစရာကျုံလာလို့ရှင်ဒေါမနတ

0: လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့လှုပ်နေဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေတာတုံးမရှိဘူးလှုပ်ပေးတဲ့လူနော်မှန်ပါဗျာသူကသူချိုးချာအကြောင်းပေါင်းဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတာတကယ်ကတော့သူကလှုပ်เสียအကြောင်းလည်းပါမရှိဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာတက်ရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လို့ပဲဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီလိုဆုပ်လို့တာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဒီကာရကဆိုတဲ့ပြုလို့သူမရှိတယ်လို့ဝိရကဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးဩပတ်စံနေအများကြီးရတယ်ဩပတ်စံနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဒါပြင်ပျော်ရွှင်တဲ့လူကိုရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးပျော်ရွှင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူတုံးဆိုရင်ခုနကအကြောင်းတရားနဲ့သောမနတ္တနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့စိတ်တွေကနေပြီးရုပ်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာလေးကပြုံးလာဒါပဲရုပ်တရားကအတွင်းထဲကသောမနတ္တဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသောမနတ္တကလည်းသူကသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကျင်းနှဆရာလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်တွေတွေးမိပြီးတော့သူကသောမနတ္တဆိုဖြစ်လာတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာသူကလည်းသင်္ခါရပဲသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေးမိတဲ့အခါမှာဝန်တာလာတဲ့အခါမျက်နှာကပြုံးလာတယ်ဟောအဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ကလွဲပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးခံစားတတ်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝိရကောကံတရားကိုပြုလုပ်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဝိပါကတ္တဥစ္စာဝေရကောအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါပြင်ဘာပဲရှိတာတုံးလို့ဆိုသုဒ္ဓဓမ္မတဘာဝတရားတက်တက်ဖယ်ဖြစ်နေတာယုံနဲ့နန်းနဲ့နှစ်မျိုးပဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပုံအချင်းရာချင်းမတူတဲ့အခါမှာထင်ပေါ်လာတာချင်းမတူဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝိသုရိမေမဟာရသူကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုအကြောင်းတရားတွေအကောင်းနဲ့အကြောင်းတရားတွေစုံမိသွားတာအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုပဲကာရကပြုလုပ်သူလို့ပြောတာတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာတာကိုပဲခံစားမှုဝေရကလို့ပြောတာတဲ့တကယ်တော့တတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့မှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းပေါ်တော့အကျိုးကဖြစ်ရတာဟုတ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်အောင်လုပ်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံမိတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အကျိုးရလာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဝေရဏတွေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာတော့ဆိုဖသပိစရာဝေဒနာပဲလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ဆုံမိလို့ဖြစ်တာလေ။စိတ်နဲ့အာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါဖသပိစရာဝေဒနာပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။အဝေဒနာပိစရာတဏ္ဏတဏ္ဏပိစရာဥပါဒံပရိစ္ဆေသောဥပါဒံဒီထဲကထွက်ထာမှာမဟုတ်တာပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဖသရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့လောကမှာပြုံးတာတွေဘာတွေဆိုရင်လေဟောလားအာယုံနဲ့ contact ဆက်တဲ့မိသွားတဲ့ဖတ်တာကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာဆိုပေါ်လာတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့သုဒ္ဓဓမ္မတဲ့။တဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်ချင်းများတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့မြင်မှယထာဘူတဓာတနာအမှန်မြင်တယ်လို့ပြောတာတဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြိုးစား။အဲ့တော့အခုပြောတဲ့တုံညလို့ဆိုတာကာရကမရှိဘူးဝေရကမရှိဘူးပြုလုပ်သူမရှိဘူးပြုလုပ်သူဆိုတာစကားကိုဟိုဘတ်တူတူနဲ့ပြောတဲ့စကားအင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့လူတွေဒါနားလည်ဘတ်တူတူဆိုရင်ဒီဒုကရိယာအများကြီးပဲလေမှန်ပါဗျာလှုပ်တယ်ဆိုတာစားတာကိုလှုပ်တယ်အိတ်တာကိုလှုပ်တယ်ငိုတာလှုပ်တယ်ရည်တာလှုပ်တယ်အဲ့ဒါတူတူဒုကရိယာရဲ့အောက်မှာအကုန်ရှိတယ်ဒါတွေကမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြုလုပ်သူဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ကာရကဆိုတဲ့စကားလုံးကဒုဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့တူတယ်သူကဒု does နဲ့တူတယ်ပေါ့ဒုဟာဒါကြောင့်မို့ကာရကကိုဒုအားလို့လုံးသူမရှိဘူးလုံးသူမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကနားလည်ရမှာငိုသူမရှိဘူးရဲသူမရှိဘူးဆင်းရဲသူမရှိဘူးချမ်းသာသူမရှိဘူးပြုံးသူမရှိဘူးဆဲသူမရှိဘူးအဆဲခံရသူမရှိဘူးဟောဘာမှကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲလုံးတာတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီလိုပြောတာကောင်းတာလုံးသူလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာလုံးသူလည်းမရှိဘူးเนาะမှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေမှုသာရှိတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝိရကောကံတရားကိုပြုလုပ်သူမရှိဘူးအဲ့ဒီကံတရားကိုရဲ့အကျိုးကိုခံစားသူဆိုတာမရှိဘူးသုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန္တိတဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်နေခြင်းများတာဖြစ်တယ်။နာယီကလေးတည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့လူအချင်းမှမရှိဘူး။နာယီအချက်ပေးပြီးတော့အချိန်မှန်တိခောက်ပေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။တို့လို့ဆိုလို့လေရှိတာဘက်ထရီတို့ရှိမယ်ပင်ညာတွေရှိမယ်ကရိယာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှရှာတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါမှာစွမ်းအားလေးတွေစွမ်းအင်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့သဘောမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ် ေးဒါကြောင့်မလို့အတ္တဆိုတာပြုလုပ်သူခံစားသူဒီနေရာမှာမရှိဘူးတဲ့အတ္တနိယဆိုတာပြုလုပ်သူခံစားသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာကမေးတဲ့၃ညောလောကဒီ၃ညကဘာကြီးဆိုတာဘာပြောတာတုံး၃ညကဘာဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရဏ၆ပါးနဲ့ရှင်းခေါ်တာအဲ့ပါသက္ခု၃ညာအတ္တိနဝါအတ္တနိယေနဝါသောတံ၃ညာအတ္တိနဝါအတ္တနိယေနဝါဒီလိုဟောတာသက္ခုပတာရာလေးဟာတဲ့အတ္တမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တမှစိတ်သုံးတယ်အတ္တနိယပိုင်ဆိုင်တာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တနိယမှလည်းစိတ်သုံးတယ်သက္ခုပတာရာတဲမှာသက္ခုပတာရာဟာသူကိုယ်တိုင်အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပဲအဲ့တော့အတ္တအတ္တနိယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကို၃ညာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခုနားလည်လို့ရှင်ဇန်နဲ့ယုတ်ဒီအားလုံးဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ၃ညာပဲသူတို့မှာနော်။မှန်ပါပါဘုရား။၃ညာသဘော။အဲ့ဒါကိုဒီအတ္တနဲ့အတ္တနိယဆိုတာနှစ်ဖက်ရှုထောင်းကနေပြောလို့ရှုထောင်းနှစ်မျိုးကနေ၃ညာဖြစ်ပုံကိုပြောတာတဲ့။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူး။သို့မဟုတ်အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုလို့မျက်လုံးသည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးเนาะအတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနားသည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးเนาะအတ္တကပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဆရာနှာခေါင်းထို့တူပဲလျှာထို့တူပဲကိုယ်ထို့တူပဲဩအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တရဲ့အတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမို့neither atta no property of atta neither atta atta လည်းမဟုတ်ဘူးဟော i is empty i ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး neither atta no property of atta atta ရဲ့ property မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့ဒါဟာ neither atta no property of atta ကိုပြောတာဒီကောတိကတုံညတာစာရှုတော့နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ညင်းဆိုလိုက်တာတုံညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေရှင်းပြတာလေ။ဘယ်လိုမို့ဆိုလို့ရှင်အတ္တတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အတ္တကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဖြစ်နေဦးမှာဟုတ်။အဲ့တော့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူး။အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။နှစ်ခုစလုံးကို negative နဲ့ပြောတာ။အဲ့တော့အတ္တလည်းမရှိဘူး။အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ်။ဒါကိုဒိကောတိကတုံညတာ။ဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင်းတဲ့အခါမှာနော်။ဝိပဿနာရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပမာမယ်အာနာပါနာနဲ့ကျင့်တယ်ဆိုရင်ဒီထွက်လေဝင်လေမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသူအာရုံပြုလိုက်ဒီစိတ်လေးကအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးထွက်နေတဲ့လေလေးကလည်းအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာဆိုင်ရအကြောင်းတရားချုပ်သွားတာနဲ့သူတို့လည်းချုပ်သွားတာပဲဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားမရှိခင်ကသူတို့ကဘယ်နေရာမှရှိမနေဘူးเนาะအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပြီးတော့လဲသူတို့ယက်တီနေတာမဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့လဲတဏှာမှာသွားစုနေတာမရှိဘူးတဲ့တစ်ပင်ကအမိုက်တွေကြွေကြလာလို့ရှင်တဏှာမှာသွားပုံနေတယ်အမိုက်ကဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကပြတ်သွားတဲ့အခါမှာတဏှာသွားပုံနေတာဆိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ခင်ကရောတဏှာမှာစုနေတာလားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနော်ဒါလည်းရှိနေတာမဟုတ်ရှိတဲ့နေရာထထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့နေရာထွက်လာတာသူကဒါပြင်ဘာကြောင့်ထွက်တာတော့ဆိုတော့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားချင်းဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတာတဲ့လက်နဲ့စောင်းကျိုးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာစောင်းတန်လေးထွက်လာတာအဲ့ဒီစောင်းတန်လေးကငိုတဲ့ကဒီစောင်းကျိုးထဲမှာရှိနေတာလားဆိုတော့မရှိဘူးစောင်းအိုးထဲမှာရှိနေသလားဆိုတော့မရှိဘူးဒါဖြင့်တီးတဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာလားဆိုမရှိဘူးလက်ထဲပဲလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ထူမခြားနာရေးထည့်ထားလို့ရတော့နော်သူတီးလို့တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပဲသူတီးတဲ့အနေထားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အတန်ကမျိုးစုံထွက်လာတာဒီထက်ထွက်လာပြီးတော့ရောပျောက်သွားတာပဲအဲရကော်ဒါနဲ့ဖန်ထားရင်တော့အဲဒီဖန်ထားတာလေး copy လေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါအတန်အစစ်မဟုတ် copyတပ်ပုံရိုက်ထားသလိုပေါ့အဲ့ဒီ copy ကလည်းပဲပျောက်တော့ပျောက်တာပဲဒါမို့ငယ်ငယ်တော့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကတဖြည်းဖြည်းပျောက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားပါဘူးပျောက်တာပဲသို့တော့ငယ်ငယ်ကပုံလေးက အရေးကလေးကတော့ကြမ်းနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကငငယ်ပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အခုလို့ OB ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟောအများကြီးကွာခြားသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားသိတာလည်းပေါ့နော်မမှတ်မိနိုင်လောက်ကိုယ့်ကိုယ်တော့မှတ်မိဘူးလေသူများကပြောနေကိုယ့်ကိုယ်တော့မမှတ်မိဘူးငါပုံဆိုတဲ့အစွဲကလေးနဲ့သာသိရတာလေရုပ်ချင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တအားခွာသွားပြီပေါ့အေးအဲ့တော့ဒီဟာ copy ကတော့ရှိတာပေါ့copy ဆိုတာပြည့်ညက်ဖြစ်သွားပြီလေအေးနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားအစစ်တွေမှာသူကအမြဲတမ်းပြောင်းနေကြတာဖြစ်လို့အခုလို့ယုတ်တရားတွေအလုံးပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတာတွေရောကြံတဲ့ယုတ်တွေအစင်အတန်အနံ့အရသာအထိတွေ့ဆိုတဲ့ယုတ်တွေရောဒါတွေရောအကုန်လုံးကအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့နောက်ဘက်ကနေညင်းဆိုထားတဲ့ဒိဂောတိကတုံညတာတဲ့နော်ရှုထောင့်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တုံညဖြစ်ပုံကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားချင်းညာကျိုးကိုအထောက်ပြီးဆိုရင်အခုလို့ရှင်းရှင်းပြက်ပြက်သားသားကြီးကိုမြင်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့မြင်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့တာစရာဆိုပဲရှိတော့မှာတော့မှန်ပါပါတဘာဝတရားတက်တက်သိလာတဲ့အခါမှာဩငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးသူသဘာဝတရားသိတဲ့တက်တက်မြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာတာပေါ့မှန်ပါပါဗျာဒါကရှုထောင့်နှစ်ခုကနေတုံညဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တယ်နီးတယ်ဟောနောက်တစ်ခါစတုကောတိကတုံညတာဆိုရှုထောင့်လေးခုကနေပြီးတော့တုံညကိုပြောတာရှိသေးတယ်မှန်ပါပါရှုထောင့်လေးခုကြတော့ကိုယ်ရောကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောနှစ်ခုစလုံးကိုယူဆကြည့်တာတခါတရံကြတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တာရှိခြင်းရှိနေဦးမှာကိုမှန်ပါပါအဲ့တော့အကြံအကျင့်မရှိအောင်တုံညရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတဲ့သဘောအဲ့ဒီစတုကောဋိကတုံညတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထထသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြားဘူးနာဝရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေအရင်စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားကြည့်မယ်နော်ပါဠိစကားလုံးလေးကိုအရင်မှတ်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကနာဟံကွစနိဆိုလိုတာကအဟံဆိုတာဒီနေရာမှာငါလို့ပြောတာငါဆိုတာငါရဲ့အတ္တကိုဆိုလိုတယ်နော်ဟုတ်နာဟံကွစနိငါဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးဆိုလိုတာအတ္တဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးနော်အတ္တဆိုတာဘယ်မှမမရှိဘူးဆိုတော့ရုပ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဝေဒနာမှာလည်းမရှိဘူးသင်ညာမှာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရမှာလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အတွင်း inside outside ဘယ်မှမမရှိဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်မှန်ပါပါဘုရားနာဟံကွစနိငါဆိုတာဘယ်မှမမရှိဘူးကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ဟာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုငါဟာဘသူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘသူနဲ့မှဘသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုပိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဗျာငါမှမရှိတာဘူးအဲ့တော့အတ္တမရှိဘူးငါဆိုတဲ့အတ္တမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဆိုတဲ့အတ္တရဲ့ဟိုပတ်သက်လာတဲ့အာဆိုလည်းတခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါအမေဆိုတာမရှိဘူးငါအဖေမရှိဘူးငါတငယ်ချင်းမရှိဘူးငါအကိုငါညီငါညီမမရှိဘူးဘာလို့ငါမမရှိတာလဲအဲငါမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငါညီမတို့ငါနှမတို့ငါအကိုတို့သွားရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါတွေမကဘူးငါကားလည်းမရှိဘူးငါအိမ်လည်းမရှိဘူးငါတိုက်လည်းမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးဒီလိုပြောလို့တာနော်ရသော်ဗျာရဲ့ဒီတုံညသဘောကိုနားလည်လို့ရှိရင်တဏ္ဍာကအတွေ့အတာကြီးမားတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့တုံ့နှုတ်သွားတာ။ဟုတ်။ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခပါပဲ။ငါဟာဒီကုံပါပြီလို့တွက်ချင်တွက်နေမှာ။ဒါပုထုဇဉ်တွေကလန့်သွားတယ်ဒီစကားကြားလို့ရှင်။တကယ်လန့်တယ်နော်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အမှန်မဟုတ်ဘူးဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်မှနိုးဆိုလန့်သွားမှာ။ငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးငါအမေမရှိဘူးငါအဖေမရှိဘူးငါသားမရှိဘူးငါသမီးမရှိဘူးငါဆွေမျိုးမရှိဘူးဆိုကုန်ပါပြီလို့အောင်းမိတ်နေမှာပဲလန့်ဖြန့်သွားတာရှင်းတော့ကဒီပုံတိုင်းကြီးတရားဟာ အခုလိုပဲအတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုံညတာပဋိသင်္ယုတ္တကထာတုံညတာဆိုတာတုံညသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောနေတာဒီမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကြီးမှာလောဟပါဒရာလို့ခေါ်ရင်ခြေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကြီးပြတ်သက်ကြီးမှာယဟန္တာတော်ကတရားဟောနေအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့အခါမှာဒီတုံညသဘောတွေကိုရှင်းပြနေတဲ့အခါတရားဘောကနေထပြေးသွားတဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြေးသွားတာကြောက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတာပြန်ပြေးသွားရင်အိမ်ရောက်တဲ့အခါသူ့သားကလေးကိုပွေ့ပြီးတော့အောင်မလေးအောင်မလေးငါသားလေးတော့ရှိသေးပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီတัจจတမယလို့ခေါ်တယ်တัจจပုဒ္ဒယဟန်နေရဲ့အယူအဆရဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမရှိဘူးငါသားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငါသားလေးတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးသားလေးကိုပွေ့ထားတဲ့အဲ့လိုလည်းမလုံးကြလိမ့်နဲ့ဟုတ်နော်တုံညတသဘောကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကြောက်လန့်တုံ့နှုတ်သွားတတ်တယ်ဒါကိုတာတာလို့ခေါ်တယ်ထိတ်လန့်တုံ့နှုတ်သွားမရှိဘူးဆိုတာတကယ်ကတော့မရှိဘူးပဲတရုပ်ဆောင်နေတာသာဖြစ်တာလေမှန်ပါပါဘုရားအဟုတ်မှာမဟုတ်တာတရုပ်ဆောင်နေကြတာဆက်ပွဲသိရင်သွားပြီလေအကုန်တစ်ခုမှမရှိတော့ပွဲမသိရင်တော့ဆောင်မှာပေါ့သူငိုပြမယ်ရည်ပြမယ်အမျိုးမျိုးလုပ်ပြမှာဒါမှမဟုတ်တရုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါဘုရားပွဲမသိရင်တော့ရှိနေကြအောင်ပါပဲလေအထင်နဲ့အမြင်နဲ့ရှိနေကြအောင်တကယ်ဆက်သိငန်းကြတော့ဘူးမှမရှိတော့သွားပြီမနေ့ကပွဲပြီးသွားရင်ပွဲကင်းထဲမှာဗာကြံတော့ဆိုအမိုက်ပဲကြံတာပဲ။အဲဒီမှာကြည့်စတုဂေါတိကတုံညတာဆိုတာတုံညတာမရှိတဲ့တုံညသဘောဟာရှုထောင့်၄ခုကနေကြည့်တယ်။ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တာတခုမှမရှိဘူး။ငါမရှိဘူးဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူး။ဘယ်နေရာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတခုမှမရှိတော့နော်ငါအမေမရှိဘူးငါအဖေမရှိဘူးငါဆွေမျိုးမရှိဘူးငါပစ္စည်းမရှိဘူးဒီလိုဆိုလိုတာအကုန်လုံးပါတယ်ခုမှအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားနဲ့ဆိုနာဟံကွစနိကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးနဲ့ပြောတာနော်နာဟံကွစနိဆိုကွစနိဆိုဘယ်နေရာမှနကွစနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးကတ္တစီဆိုတာဘသူရဲ့မှကိဉ္စနတာเจ้าจ้าบวยอ่ะป้ายไสนาสว่าไม่ใช่กูเนี่ยตูอ่ะแลงาไม่ใช่ดิไอ้ตัวเจ้าง้าโหป่ายแน่หลูสว่าแล้วไม่ใช่กูโหลดิโหลสรุปล่ะบ่มาครับงาเนี่ยปัดแต่หลูเลยไม่ใช่กูโหลดิโหลပြောอ่ะง้าโหป่ายแน่หลูเลยไม่ใช่กูบ่งามาไม่ใช่ดาบะโหลง้าโหลาป่ายรู้ยามะแลดิโหลสรุปล่ะมาครับดาก็2คู่เนาะนาหันกวาสนิง้าสรุปเบมามาไม่ใช่กูกัตตะสีกิญสนะตัตตมิငါဟာဘယ်သူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်သူမဟုတ်ဘူးငါကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဟောဒါတစ်ခုအလုံးနှစ်ခုတခါသူတစ်ပါးကိုတခါကြည့်လိုက်အောင်နာသမမကွာစနိနာသမမကွာစနိထို့တူပဲတခြားလူတယောက်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်မှမရှိဘူးတခြားလူတယောက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုငါမရှိရင် तू ရှိသလားလို့မေးကြရှင် तू လည်းမရှိဘူးပရဆိုတာ तू မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကြည်ဖန်ဆင်းသူရောရှိလားမရှိဘူးငါမှမရှိရင်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတခြားဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကြတဲ့ခေါ့ဆိုပရပဲ तू อ่ะเนาะ तू ကကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကအဖန်ဆင်းခံရတဲ့တတ္တဝါတို့တို့ပေါ့တို့ကောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်ဖန်ဆင်းခါတဲ့လူမှမရှိတာဖန်ဆင်းတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲဒီပရဆိုတဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုနသကွစနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့သူများရဲ့အတ္တအဲ့ဒါလိုပဲကိတ္တမိန်စီကိဉ္စနတ္တိတဲ့အဲ့ဒီသူများရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်သူကမှပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမရှိမှမရှိတာပိုင်တဲ့လူလည်းပဲရှိမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ချက်ကအတိဘယ်ဖြောင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတာငါရဲ့အတ္တဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဒါကတစ်ချက်နော်ငါဟာဘသူရဲ့မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကတစ်ချက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဟာလည်းငါရဲ့ အပိုင်ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့လေးဘက်လေးထံကညင်းဆိုတာဒါစတုကောဋိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာဘယ်ဘက်ကជីជីနော်ငါမရှိဘူးငါ့ကိုပိုင်တဲ့လူမရှိဘူးသူတပားမရှိဘူးသူတပားကိုငါလည်းမပိုင်ဘူးဟောဒီလိုဆွလို့တာပေါ့လေးဘက်လေးထံကညင်းဆိုလိုက်တာကိုစတုကောဋိကတုံညတာတဲ့လေးဘက်လေးထံကတုံညဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြောတာနော်မှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကနေရာတကမှာရှိတယ်။တခါတည်းရန်ကြတော့ဒီဝိတာခုပောဒထတုတ်ဝိတာခဥပောဒထတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိဂန္ဓတွေကသူတို့ရွတ်ဆိုရတဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့မှာပါတယ်။နာဟံကွစနိကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိနသမမကွစနိကတ္တစီကိဉ္စနတတ္ထိဆိုတယ်။ဒီစကလုံးလေးကအော်သူတို့မှလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားကိုရွတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နိဂန္ဓတွေကရွတ်ဆိုတယ်ရွတ်ဆိုတာသူတို့ကလည်းကြည့်တယ်သူတို့ရွတ်ချင်တာကငါမရှိဘူးငါမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ပတ်သက်တာတယောက်မှမရှိဘူးအော်သူတို့ဘာဆိုတာမရှိဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာကလည်းငါနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရတာတဲ့သူတို့ပါဖီလိုဆိုဖီအနေနဲ့ပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားအတိအနေနဲ့တုံညသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဒါတကယ်အစ်မှန်ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဒီတိုင်းပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာငါနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးသူနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့အတ္တကသူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟောဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဘာလို့မဆိုင်တာတော့ရှိမှမရှိတာတော့မရှိတာဘယ်လိုလုပ်သွားပိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့ဒါစတုကောဋိကတုံညတာနီး ਨੇ ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုစတုကောဋိက၄ဘက်၄ထံကတုံညသဘောကိုရှုမြင်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါလိုလဲဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာရှုမြင်ကြတယ်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခု6မျိုး ਨੇ တုံညသဘောကိုရှုစာဟိအာကာရေဟိတုံညတာအချင်းရာ6မျိုးအခြေအနေ6ခုနဲ့ဒီယုံ난တရားတွေဟာတုံညာဖြစ်ပုံပေါ့ဘာမှမရှိဘူးဆင်ញံသုံးသက်တဲ့နည်းကိုပြောတာဟုတ်ပါပါဘုရားစကုတုံညာဒီအစ္ဆတိကာယရဏ6ပါးကိုကြည့်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီအစ္ဆတိကာယရဏ6ပါးတဲ့ဟာစကုလို့ဆိုတဲ့ဒီစကုပတာရာလေးသို့မဟုတ်မျက်လုံးလေးဟာတုံညာပဲဘာမရှိလို့သူ့ကိုတုံညာလို့ခေါ်တာတော့ဘာမရှိတာတော့ဆိုတော့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးသို့မဟုတ်အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသူမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးเนาะမြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိလို့မြဲတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်တုံးနေတယ်เนาะခိုင်မာတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့သဘောကလည်းသူဟာစိတ်တုံးနေတယ်။တုံညာဖြစ်နေတယ်။နောက်တကထာဝရတည်မြဲတယ်။ကြာရှိစွာတည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကြာရှိစွာတည်တယ်ဆိုတော့အမြဲတည်တယ်ဆိုတော့ eternal eternality သဘောလည်းသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့။နောက်အဝိပရိနာမဓမ္မဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘာဝသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသဘာဝကလည်းသူစိတ်တုံးနေတယ်လို့ဟုတ်သူကစိတ်သုံးမှု6ခုဒီ6မျိုးအပြင်လည်းပဲရှုလို့ရတယ်လို့ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုပြောပြတာเนาะ
1: ဟုတ်ပါပါဘုရား
0: အဲ့တော့မျက်စိဟာတုံညာဖြစ်တယ်လို့နားကလည်းတုံညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နားဟာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တအဖြစ်မှလည်းစိတ်သုံးတယ်အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်မှလည်းစိတ်သုံးတယ်သူဟာအတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မှလည်းစိတ်သုံးတယ်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးမြဲတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်သုံးတယ်ခိုင်မာတဲ့သဘောမရှိဘူးခိုင်မာတဲ့သဘောမှလည်းစိတ်သုံးတယ်ထာဝရတည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ထာဝရတည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှလည်းသူကစိတ်သုံးတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့သဘောလည်းသူ့မှာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုလည်းသူ့မှာစိတ်သုံးနေတယ်တဲ့ဒါမရှိရင်မရှိတာပြောတာတုံညဆိုတာမရှိတာပြောတာလေမှန်ပါပါဘုရားမရှိတာပြောတာ ဒီလိုဆိုလို့ရပြောကြတယ်လေဟာဆံဟိုးတယ်ဆံမရှိဘူးဒါတုံညပဲလေမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဆံဟိုးတော့ရှိတာပေါ့မရှိတာဆံလေမှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲမရှိတဲ့သဘောကိုပြောတာဒါဆံဟိုးတယ်ဆံမရှိဘူးရေဟိုးတယ်ရေမရှိတော့ဘူးအရေပလင်းနဲ့ရေမရှိတော့ဘူးဆေးပလင်းနဲ့ဆေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဒါမရှိတာတွေကသို့တော်လူတွေကအရှိထင်တယ်အရှိထင်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါမျက်စိကိုကြည့်တယ်လို့နားကိုကြည့်တယ်လို့ခန္ဓာပဒါရဆိုတဲ့နှာခေါင်းအကြီးနော်ဇီဝပဒါရဆိုတဲ့လျှာအကြီးကာယပဒါရဆိုတဲ့ကိုယ်အကြီးမနောလို့ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအခုလို6မျိုးနဲ့ဒီထဲမှာရှားပွေပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့အရာတွေဟာတခုမှမရှိဘူးတဲ့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၃ညဒါတွေကစိတ်၃တယ်ဒါမှမဟုတ်၃ညကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ empty လို့ပြန်တာ emptiness ပဲမရှိခြင်းဆိုတာ emptiness empty ဘာမှမရှိဘူးအိမ်ထဲမှာလူမရှိရင်လည်း empty house ပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะဟုတ်ပါပါဗျာအော်အဲ့ဒါလိုပဲအာရဏ6ပါးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့တာအကုန်ကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဟာအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တအဖြစ်အတ္တ property ဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်အော်မြဲတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နှိစ္စအဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်ခိုင်မာတဲ့သဘောသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုဝသဘောမှသူစိတ်သုံးတယ်အမြဲတည်ခြင်းဆိုတဲ့တတ္တရသဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတ္တရသဘောကသူစိတ်သုံးတယ်အဝိပရိနာမတ္တမဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဆိုတာမဟုတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသဘောမှလည်းသူစိတ်သုံးတယ်လို့ဟောရှုတော့6ခုကနေပြီးတော့6မျိုးကနေပြီးတော့၃ညသဘောကိုဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်နီးတဲ့ဒါဟာအဲ့ဒါကြောင့်လို့တုံညကဘာလို့ပြောတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တုံညကဘာဘာဆိုဘာမှကိုဒီအခြေအနေတွေဟာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ထဲလည်းရှားကြည့်ပေါ့ဒါတွေရှိလားလို့ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြတ်ရုပ်တည်နာနေကိုကြည့်တာမြဲတာဆိုတာရှိသလားကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီပြန်ဟာမကြည့်နဲ့ခေါင်းပေါ်ကသပင်လေးပဲမြဲသလားကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာဖီးလို့ကျွတ်သွားတာလည်းရှိတယ်အယောင်ကလည်းမမြဲဘူးနော်အပင်ကလည်းမမြဲဘူးဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးကဲ။ပါဇက်တဲကသွားတော်မှာပဲလုံလုံချုံချုံထားရတဲ့နဲ့ကျွတ်ထွက်ကုန်။ပါဇက်တဲကပိတ်ထားတာပဲဒါတော့ကိုကျွတ်သွားသေးတာပဲနော်။မှန်ပ
1: ါပါဗျ
0: ာ။အဲ့တော့ဘလောက်အတွင်းနဲ့ထားထားသူကတော့ကျွတ်ထားပဲမရဘူး။အဲ့တော့ဘယ်ရာမှခိုင်မာတာဆိုတာရှိမှမရှိတာဘယ်ရာမှထာဝရလို့ပြောရတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတခုစီတာစဉ်းစားကြည့်။ဘယ်ရာများငယ်ငယ်တုန်းကပိုင်ထားတဲ့ဟာအတိုင်းအခုတိုင်းရှိနေတုံးလို့မေးခြင်းတခုမှမရှိဘူး။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တုံညလို့ပြောတာ။တုံညဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဒီသဘောတွေစိတ်သုံးနေလို့တုံညတဲ့။ဟောနောက်10မျိုးနဲ့တုံညဖြစ်ပုံတခါပြောပြ။ရှုထောင့်10ခုကနေပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတုံညရှုထောင့်10ခု။ရှုထောင့်10ခုမှာသူကตาระလို့ဆိုတာခိုင်မာတဲ့အရာကိုตาระလို့ခေါ်တယ်အနှစ်တစ်ပင်မှာတစ်ပင်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ဆိုတာရှိတယ်နိမှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: တစ်ပင်မှာအနှစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအနှစ်ကအခွန်နေအခောက်တွေပို့ပြီးတော့ခိုင်နေသူကမာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအတွင်းအနှစ် inner core လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအတွင်းအနှစ်ဆိုတာမျိုးဒီရုပ်တရားမှာရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရူပံအတာရံအဲ့ဒီအနှစ်မျိုးမရှိဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးနေတာရံအဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့အနှစ်တာရမှကင်းတယ်တာရာပကတံဒါသကလုံးလေးတွေပြောင်းပြတာပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတာအနှစ်တာရမှကင်းရှင်းပြီးတော့နေတယ်ဒါဖြင့်အနှစ်ဆိုတာရုပ်တရားရဲ့အနှစ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာတုံးလို့ဆိုမြဲတာဟာအနှစ်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုဆိုတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကိုကြည့်အစင်းအတန်အနံ့အရသာအထိတွေ့ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်မြဲနေတာများရှိသလားဆိုတော့အဲ့တော့မြဲတဲ့အနှစ်ရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးနေသတာရမရှိဘူးတဲ့နောက်ခိုင်မာတာရောရှိလားမမြဲရင်ခိုင်သလားမေးကြည့်လိုက်မခိုင်ဘူးမလီမျက်လုံးဆိုသားထိခိုက်လွယ်သေးတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဘယ်ဟာမှမခိုင်ဘူးနော
1: ်
0: အကုန်ဟာပြက်လွယ်တယ်အမတန်မှပြက်လွယ်တယ်မခိုင်ဘူးနောက်ချမ်းသာတာရောရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့နော်ချမ်းသာတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အတ္တလို့ဒီက ကိုလို့ချင်တာကိုအတိုင်းကိုသာနာအတိုင်းကိုအလိုအတိုင်းလိုက်တဲ့အရာရောရှိသလားလို့ဆိုမရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့မြဲတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့သာဝရတည်မြဲတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးမပြောင်းလဲတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ၈ခုအဲ့ဒီ၈မျိုးကနေပြီးတော့လည်းပဲဒီရုပ်တရားတွေဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့အနှစ်သာရရုပ်တရားတွေအနှစ်သာရကင်းမဲ့တယ်လို့ဝေဒနာဆိုတာလည်းဒူးဒူးပဲဝေဒနာမှလည်းအနှစ်သာရဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမြဲတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးခိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးနေဆာဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးဒုဝါဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးတတ္တတာဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးအဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့အနှစ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီ၈မျိုး ਨੇ ပညာထို့တူပဲသင်္ခါရထို့တူပဲဝိညာဏထို့တူပဲတဲ့ဒီတော်တွေမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဝေဒရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝิญညာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်ဟာမှตาระဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအနှစ်ตาระတွေကစိတ်သုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်တုံညာလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအေးဝိတ္တရိမဲ့မှာအခုလို့အနှစ်ตาระမရှိတာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာငါကနေအနှစ်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်စိလည်းလမ်းမှားနေလို့ဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုငါသားငါသမီးငါဟာနဲ့တွေ့တာမှုတွေများလာတယ်တွေ့တာမှုတွေများလာတော့တွေ့တာရင်ပျော်စရာလားလို့ဆိုမဟုတ်တွေ့တာရင်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်စိုးရိမ်ရတယ်ကြောင်းကြရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဆိုတာတွေ့တာလို့ဖြစ်တာလေမှန်ပါပါဘုရားမတွေ့တာရင်ဒါတွေလာမှမလာပဲကိုအဲ့တော့တွေ့တာတဲ့နေရာသာဒါမျိုးကလာတာဟုတ်ပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်လို့တွေ့တာမှုမရှိအောင်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားကြတွေ့တာမှုကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုလည်းကင်းသွားတာစိုးရိမ်မှုကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာလက်တွေ့ခံစားရပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟုတ်အဝေးကြီးတော့မပြောနိုင်နဲ့အောင်အခုတွေ့တာမှုအခုလျှော့နိုင်ရင်အခုငြိမ်းချမ်းမှုကိုခံစားနိုင်ရအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဟာလေးကအမှန်တမ်းကလက်တွေ့ကြတဲ့ခံစားရမှုမျိုးလေးပဲပေါ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာငြိမ့်သွားတာသို့တော့ဒီငြိမ့်တာကရောတယုတ်ဆောင်တာလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်တယုတ်ဆောင်တာပဲဘာဖြစ်လို့ငြိမ့်တာတုံးဆိုတတိတို့ပညာတို့ဟောဥဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပတ္တိဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာငြိမ့်တယ်ပီတိဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာငြိမ့်တယ်ဒါတွေတွေးလို့ရှိရင်ပတ္တိတို့ပီတိတို့ဖြစ်လာတဲ့တောကကိုဖယ်လိုက်နိုင်တယ်တောကဆိုတဲ့အပူကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့အငြိမ့်တရားကိုရလာတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ငြိမ့်တာဟာလေအဲ့ဒီလိုပဲတရားပဲအစာထုတ်လို့ရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရကြရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရကြရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကဥလှည့်ပေးတာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တယုတ်ဆောင်မမှားကြစေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ဘာသူတဘာဝကတော့သူ့လို့သူလောက်သွားကြမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘာလုပ်ရမလဲမှန်ကန်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ဥဆောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာဒါဟာကမ္မထာအထုတ်တာပဲပေါ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ပူလောင်စေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အေးမြစေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေဖြစ်ခွင့်ပေးတာပေါ့ဖြစ်တာကတော့သူ့ဘာသူဖြစ်တာပဲပေါ့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိုကအကြောင်းတရားလေးတွေအခြေအနေလေးတွေကိုဥလှည့်ပေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပေါ့ဟေးဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တုံညကဘာရဲ့ဒီတယုတ်ဆောင်မှုများမှာတို့တွေဟာတုံညကဘာထဲမှာနေပြီးတုံညကဘာရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုတွေနဲ့တယုတ်ဆောင်နေကြတာပဲဒီတဘာဝတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမှသာလဲတဏှာဥကလွတ်မှာပဲလို့ကိုစီသဘောကျပြီးတော့တုံညကဘာရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

ုဟတံအစရာမရာတိတိဘဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကိပြောကြည်ဧတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗ္ဗေပူဇာညေနောက်ကိလေသာစေယတဟုသမ ्या တို့သည်တမှုအတာပိန့်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိဘဝကိလေသာဟုပုခသိံကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤမျိုးတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်ရင့်နေရင်း၍

0: ဟုတ်ပြီပထမပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်20ဆွဲလာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုတစ်ခုစီတကစစ်ဆေးပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့ငါခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်ဟာကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးမှားတယ်ဆိုတော့အခုရင်းပြောလိုက်ပါအခုရိပ်မိနေပါပြီဟုတ်တယ်မလားမြတ်စွာဘုရားခြေဘက်အခြေအားလုံးရိပ်မိနေပြီမဟုတ်လား gain ပထမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပထမမှတ်ချက်ပြောတာနော်ဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ချက်ကဘယ်လိုချထားတော့ကုအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ခံမလားလက်မခံလားလက်ခံတယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားတော့ခွင့်ပြုတယ်လို့သုံးတယ်ပေါ့ငါခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ခေတ္တကားနဲ့ဆိုလက်ခံနေပေါ့။ကံဒုတိယတစ်ခုကဟိုလူကပြောတယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလား။ဟမ်။ဟာလက်ခံရမှာပေါ့။ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်တာသူပြောတာဒါတော့ကိုယ်ကဘာမှမြင်လို့မရအောင်။သူကဒီအပိန်ကြီးရပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့။နော်။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့လက်ခံရမယ်။သူကိုယ်တိုင်မြင်တာအမှန်ပဲ။သူမြင်တာအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှတ်ချက်ကမှားခြင်းမှားတယ်။ဟုတ်ပလား။ဟိုဟိုအဖြစ်ရတခုကိုမြင်တာတော့မြင်ရမှာပဲသူမြင်ကိုမြင်တာပဲအဲ့ဒီဟာကို interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့အမှားလုပ်တယ်လို့ရှိမယ်အမှန်လုပ်တယ်လို့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်နံပါတ်3နော်ပါဏတိအာကုတ္တဒုစရပြုတဲ့လူတိုင်းအပေကြတယ်လက်မခံဘူးနော်ဘာလို့ဆိုအာကုတ္တဒုစရပြုပြီမယ်လို့နတ်ပြည်ရောက်ချင်းလည်းရောက်နေသေးတာကိုအဲ့တော့ဒါလက်မခံဘူး4နဲ့5 4ဒါကဒီလိုတိမှလာမှန်တယ်တခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်ဒါလည်းမခံဘူးနံပါတ်5ဒါကငါကိုယ်နဲ့မြင်ထားတာဒါသာမှန်တယ်တခြားကမှားတယ်ဒါလည်းလည်းမခံဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းသိရေးကြည့်တယ်နော်အခုခေတ်လူတွေသိပြောလို့ရှိတယ်အာတို့ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့မှယုံနေဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်မြင်မှကိုယ်တိုင်တွေ့မှယုံနေဟမ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့တကယ်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဖက်နဲ့ယုံရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်ပါဠိလိုခေါ်တာပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုကယုံကြည်မှုရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုကဒါလည်းဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတာလေဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဟိုကြွားတတ်တယ်ဟုတ်မလားအဲတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက blind faith မရှိဘူးကလက်တွေ့မှာယုံနေပါတယ်ဆိုပြီးမှလို့ဒီကိတိကကျတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကဘုရားဟောတာလို့ယုံရတာတည်းအများကြီးရှိတယ်ကကိုယ်တိုင်ဟိုမလုံနိုင်ခင်လေကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်ခင်မှာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟောထားတာကိုဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ကဒါကိုလက်ခံရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုတို့ခင်မှာလည်းပဲလောကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီအခုထိုင်နေတဲ့လူတွေလောကပညာကြောင့်နားလည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ဘာလုပ်တယ်ညာတယ်ဒါသိတယ်မဟုတ်လား။ဒါမို့အခုဒီလူတွေသိထားတာကတကယ်သိထားတာလား။ကိုယ်ကလည်းလက်ထက်ဝင်ဆန့်ပြီးတော့သိထားတာလား။ညာပြောသူများရေးထားတာသူများပြောတော့ဒါတော့အဲ့ဒီရေးတဲ့ပုံစံဒီပုံမှာကိုယ်ကယုံကြည်မှုရှိရောဒီလူသူတို့ဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရစမ်းတက်ပြီးတော့ရေးထားတာသူတို့ကလိန်ညာပြီးတော့ရေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပေါ်စိတ်ချပြီးတော့ဒါတွေကဒီအတိုင်းပဲပြောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲဦးဇေနဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲဒီအမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုယ်တိုင်မမြင်သေးခင်ဒီလိုပဲလက်ခံရမှာဟာအကျင့်တနည်းမှာဒီလူတွေလက်ဖြတ်တော့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စမ်းတဆိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဆိုတော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်သိဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြာပါအဲ့လောက်ထိအောင်သိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားအပြုံးမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကောသတိပေးချင်တာတော့တခါမိမတရားပါအဲ့လိုပဲသူပြောတယ်ခါလေလက်တွေမှယုံမယ်ကိုယ်တွေမှယုံမယ်ကိုယ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေမဟုတ်လည်းပဲဟိုလက်ခံတာဒါတွေကြီးတယ်မရဟုတ်သူကဇွတ်လာဒီမိမတင်းပါတော့ပဲအဲ့တော့သူ့မေးတယ်နင်းဗမာပြည်ရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလေဟဲ့ဗမာပြည်ရှိတယ်ဆိုနင်းယုံလားဆိုတော့အခါဘေးလူတွေကဟာကနေပြစ်သွားတယ်ကိုတဲ့ဒါမို့တကားပြောမလို့အောင်ဟုတ်တော့လားကိုတိုင်ကယုံမယ်ဆိုတော့ခုလာလို့ပဲတချို့ဟာကြလို့လည်းပဲဟိုဘေးတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်သိချတဲ့ဒီညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒါယုံရတာလေရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဘုရားဘုရားတော်ကြီးအလုံးယုံရတယ်မဟုတ်လားညာဘုရားဟောထားတဲ့အနေနဲ့ယုံတာပဲကိုကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ရင်ရပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနဒီထက်ကပြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီဘုရားတေဒီဘုရားရောက်တဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတော်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ဒါကိုဟိုစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့ဒါဟုတ်မှာပဲဆိုတော့ ယုံကြည်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ် scientifically proof လို့ဆန်းဆိုရင်နောက်ဘုရားဘယ်လိုမှပြောလို့မရအောင်အဲဒီမှာလည်းဒီလူကတခါလေဣဒမေဝသစ္စာမောဟပညာပါဠိလို့ဒါကမှန်တယ်ကွာတခြားကမှားတယ်ဘာငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါငါကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတာအဲကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီမယ်လို့ဟိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်တာကတော့မှအဲ the fact that he see ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကတော့မှန်တာဟုတ်တယ်ဒါမှလို့အဲ့ဒီဟာကိုသူ interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူလက်မှားရင်မှားပါဘူး။အဲ။ကောင်းပြီဒါပထမ၅ခုဟိုပထမတယောက်ပေါ်မှာအမြင်၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ကျဲနော်ခွဲပြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်။အဲ့တော့ဘာတော့အဲပထမမှတ်ချက်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလားမခံဘူးလား။အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်။ဒုတိယဟာသူဒီလိုမြင်ပါတယ်ဆိုတာလက်ခံလားလက်ခံတယ်။တတိယသူ့ရဲ့မှတ်ချက်นะดิดิดุเสียหลุดแต่หลูหมันตะญะอเปจะได้สรแล้วจ้ะเนาะแลมขันมูดีหลูเมียนมาหมันเนี่ยด่าแลแลมขันมูเอากูงามเมียนท่าละหมันเนี่ยตะชะมาได้เดี๋ยวอะไรแลแลมขันมูเออกันดุติยะตั้วจ้ะครับดุติยะก็บ่าเนาะดุติยะปิ้วไปแล้วนับปียောက်ตาเนาะเออแล้วตู้เนี่ยปฐมมาชะก็บ่าเนาะอกุตุสะโลกมาไม่ชื่อเฮ้အကုသိုလ်အကျိုးစားလည်းမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်။ဒါလက်ခံမလားမခံဘူးလား။မခံဘူး။ငါဒီကောင်ကိုယ်တိုင်မြင်တာ။ဒါတော့လက်ခံမယ်ကသူကသူမြင်တာဟုတ်။ကဲနောက်တတိယကောဒုတိယလုတဲ့လူတိုင်းနော်။အလုံးသောလူတွေနတ်ပြည်ရောက်တယ်။လက်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလား။ဒီလိုမြင်မှမှန်တယ
1: ်။
0: လက်မခံဘူး။ဖယားညာတော့ပြီးနေကြဟမ်ဒီတော့ပါပဲဒါတော့မှန်တယ်တခြားငါမြင်တဲ့ဟာမှန်တယ်တခြားမှားတယ
1: ်
0: လက်မခံဘူးအဲဟုတ်ပြီမာဒီဒီဒီတော့ကစကားပြောနည်းပါတင်ပြရတော့စကားပြောရင်မင်းတို့တိတိကျကျဟာအကွက်စီရောပြောဒီမှာတိတိကျကျအကွက်စီရောမပြောရင်လွဲသွားနိုင်တယ်တလားဒါသိတယ်နည်းကြားပြီးပါကိုမြင်လာလေးတင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တခါရဲ conclusion မချလိုက်ရအောင်ကောင်းပြီအခုအဲ့ဒါဘယ်လောက်တော့
1: ဓ
0: မ္မနှစ်ဓမ္မနှစ်နော်
1: တတိယတတိယ
0: အခုတတိယရောက်ပြီကောင်းပြီတတိယလို့ရပါတော့အာဒုတိယမှရှောင်းတယ
2: ်
0: နတ်ပြည်ရောက်တယ်ကောင်းပြီကဲသူရဲ့မှတ်ချက်ပထမမှတ်ချက်ကပါတော့ကောင်းမှုရှိတယ်သူတတိယရဲ့အကျိုးရှိတယ
2: ်
0: လက်ခံလား လက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယဟာငါကိုယ်တိုင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ
2: ်
0: လက်ခံပြီတတိယဟာ
2: ဒ
0: ုတိယရှောင်းတဲ့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ
2: ်
0: လက်မခံဘူးတဲ့နော်သတုဒ္ဓဟာဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒီလိုသိမှမှန်တယ်လက်မခံဘူးငါကုမြင်ထတာဒါအမှန
1: ်
0: လက်မခံဘူးအာတဲ့ဟုတ်တယ်ကဲသတုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရှောင်းပြီးတော့
2: အပေကြ
0: กว่าจะฮะกาย तू อ่ะเบลูเบลูก็แจ่ชะไล่เนาะก้อมหมู่กุตุซาไม่ရှိဘူးเนาะก้อมหมู่กุตุရဲ့သုံးမဟုတ်သူ့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလက်မခံဘူးပေါ့เนาะလောကမှာก้อมหมู่ဆိုတာရှိတယ်မก้อมหมู่ဆိုတာရှိတယ်เนาะဟောပြီဒါလက်မခံဘူးဟာဒီလူဒီလူကိုငါကိုယ်ရမြင်လိုက်တာမြင်တာလို့ပြောတယ
1: ်
0: လက်ခံရမယ်ဟဲသူ့ရဲ့မှာရှောင်းတဲ့လူတိုင
2: ်း
0: အပေကြတယ
2: ်
0: ဒါတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီပြတော့ကိုဒီလိုအတိမှမှန်တယ
2: ်
0: လက်မခံဘူးပြတော့ပါတော့ငါအခုလိုငါကိုယ်တည်းမြင်ထားတာဒါအမှန
2: ်
0: နော်တခြားအမှားတယ်လက်မခံဘူး gain လေးခုပြီးသွားပြန်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအမှန်တော့အဲ့ဒါကလည်းဝိပန္နမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်အမှန်ကတော့ဟိုဒိဗ္ဗသက္ခုဉာဏ်နဲ့မှတ်ချက်ချတဲ့လူကိုစစ်သေးတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုကြမှာမြတ်စွာဘုရားကခွဲချံဝေဖန်ပြီးတော့ဟောမယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြန်သွားကြဘာတော့ဒုတိယပြုတယ်အပေကြသူဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတာဟာဘာကြောင့်လဲနော်ဆိုတော့ပထမအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ပုဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လို့ကြည့်တဲ့ခိုက်တံမှာသူဒုတိယပြုတယ်ပြုနေတာကိုသူမြင်တယ်ပေါ့မြင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ညသာသာဒီမှာဟောတာကအဲ့ဒီသူပြုတဲ့ကံကိုမပြုခင်ရှေးတုန်းကလည်းပဲတဲ့ သူကအကုသိုလ်ကံကိုပြုခဲ့နိုင်တယ်ပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့ကံပြုပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒီအကုသိုလ်ပြုတာရှိနိုင်တယ်သို့မဟုတ်လဲသေးကံဤအခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယူမှားယူပြီးတော့တေသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုတိယဘုဟုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းဟိုဘက်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတိုင်အောင်တော့လကောင်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုခုကြောင့်ဒီလူဟာအကုသိုလ်ပြုတဲ့လူဟာအပယ်ဝကြသူအခုဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပယ်ကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်မတိုင်ခင်ကလှုပ်ထတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပယ်ကျနေတယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပယ်ကျနေတယ်။ဒါကြတော့ရိုးရိုးလူမမြင်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်။ဒါကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဟောဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတဲ့အခါပေးတယ်။အဲဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာပေးတယ်။အဲတတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်အကျိုးပေးတာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့တိတ်တိတ်မခရင်နေဘူးပေါ့ဟာဒါမကောင်းတဲ့လို့တဲ့လို့ဟိုမကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာနော်အဲ့တော့မှတ်ထားဖို့ကတော့ဒါလဲဆိုရင်ပထမဒီဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာတော့အကုသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမြင်တဲ့အကုသိုလ်မတိုင်ခင်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်တခါတေဂဏီမှာမှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့တေဂဏီမှာမေတ္တာတိတိအယူမှားတွေပါလိပေါ့လေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမှလည်းမြင်နိုင်တယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီသူပြုတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဟာပဏ္ဏိပါဒသတိဟာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပါတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တန်အောင်အကျိုးပေးတာရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အတိညာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အတိညာပေါ့လေပြည့်စုံသွားပြီပေါ့။ကောင်းပြီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒုတိယပြုတယ်ငါ့ပြည်ရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယနောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယရှိတယ်အဲ့ဒီဒုတိယမပြုခင်ကသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။တခါဒိဗ္ဗသက္ခုမြင်တဲ့အကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံကုသိုလ်ကံကိုပြုလာဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်တေဂာနိအခါမှာအယူမှန်နဲ့တည်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဖြစ်ရင်အခုဒီမှာပါဏတိပါဒသတိပြုတယ်နော်ပါဏတိပါဒသတိကိုပြုတဲ့အခါပြုတယ်တခါအဲ့ဒီမှာပြုခင်ကသူကဘာလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်နော်အဲ့ဒါပြုပြီးတဲ့နောက်လည်းကုသိုလ်ပြုတယ်တခါတေဂာနီမှာလည်းသူကတွန်းဝင်ဖြောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအယူမှန်နဲ့တည်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါဖြင့်ဒီလူဟာပါဏတိပါဒသတိအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအတွက်ကောအကျိုးမရပါဘူးလားရမလား
2: ရမှာ
0: ရမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းတတိယဘဝကဟိုဘက်မှာတော့လကောင်းအကျိုးကတော့ပေးဦးမှာပဲဒါလည်းနားလည်ထားရအောင်လုံးဝလွတ်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဆို immediate future ပေါ့เนาะ immediate second existence ဆိုအဲ့ဒီမှာတော့သူပြောတယ်ဒီမှာတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့နတ်ပြည်မှာလည်းသူကြာကြာနေရင်မှနေရမယ်เนาะပြီးတော့အကောလေအဲဒီနတ်ပြည်လေးကတည်သွားတဲ့ခါသူတည်တဲ့ခါကျတော့သူအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်အပင်ရဲ့အပင်ဥပါလို့ကြာသွားနေနေတာပဲဒါကပါတော့ဟိုပါဏိတိပါဒပြုခဲ့ပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ principle ပေါ့လေနော်အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဘူးတယ်ဟိုမုတ်ဆိုးလှုပ်လာပြီးတော့ဟိုတေဂာနီမှာဟန်ကြသွားလို့နတ်ပြည်ရောက်တော့ဝှို့ထုတ်လေ ကြားဘူးတယ်မလားနော
1: ်ကြားဘူးကြား
0: ဘူးပါလို့ရဟန်းအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ
2: ခါတော့
0: ပြန်အဲရှင်းလုံးကမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတက်တလုံးဆိုတော့မုတ်ဆိုးလုတ်လာဒါသူသားတယောက်ရှိတယ်သူသားကတော့ရဟန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအသက်ကြီးလာတော့မုတ်ဆိုးမလုံးနိုင်ဘူးအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သားကဖုန်းကြီးပို့ပေးထားတာပေါ့ဦးဇင်းကြီးအနေနဲ့နေနေတယ်နေနေရနေပြီးတော့တေတော့မှဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်လာ။ဟာငရဲဓာရီကလိုက်တာလို့ခွေးဓာရီကလိုက်တာလို့ဘာလို့ပေါ့လဲ။အဲ့လိုနမိတ်တွေထင်လာတဲ့အခါကျတော့သူကအခါအော်လာပေါ့လေဟာကဲပေါင်းငါငါตายလို့ပေါင်းဟန်နဲ့ဆက်ပြန်အော်တော့မှဟိုตายလို့တဲ့ယဟန္တာသိတယ်။အဲငါပြီတော့ဟိုမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်နေပြီ။ဒီနမိတ်တွေနဲ့တေးရင်တော့တပယ်အေကံကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ပဲဒီကိုပေါ့နေဦးဇင်းကြီးကိုခါလဲထမ်းခေါ်သွားခိုင်းပြီးတော့တည်တည်ရင်ပြင်သွားပြီးတော့တချို့ကိုလည်းပန်းနေပါလေရှာခိုင်းပြီးတော့ဒီဦးဇင်းကြီးကိုပန်းနေပေးပြီးတော့ဦးဇင်းကြီးခရပန်းလှူဒါဦးဇင်းကြီးကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပန်းလှူခိုင်းနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟိုမုဆိုးလုတ်ခရတာလုတ်ခရတာဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဖရမြင်တဲ့ခါကျလဲကြီးညိုစိတ်ကပေါ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖရမြင်ပြီးကြီးညိုစိတ်ပေါ်တော့ပန်းနေလှူတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ရင်ဖြစ်ဘူးလားအဲ့ကျန်နော်အေးကပ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ကပ်ပြီးတော့ပြုတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်တော့ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်လာတယ်။နတ်သမီးတွေပါလေပေါ့လေနတ်ဗိမာန်ပရိသတ်ဘိနေတို့ထင်လာတယ်။ထင်လာတဲ့ခါကျမှသူကပြောတယ်လေအသနှစ်မိတွေ့တယ်လားနေပြီကွာ။ဟိုနားသားလည်းပါတယ်ပြောတာ။ကောတူတော့ဟမ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းတေးသွားတယ်ပေါ့လေ
1: ။
0: အဲတေးသွားတဲ့ခါကျတော့သူနတ်ပြည်ရောက်သွား။အဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သားလေရဟန္တာမို့တော်တာပေါ့လေဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်တိတ်ကြရှိခံမမဘူးဆိုတော့သားကတိ့။ဟောတော့ဒီကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းလေးပဲကုသေကနေဒီမှာကပ်ပြူတာဟုတ်လားသူတပေါ်တော့လှုပ်တာကသားတတ်တော်ကြီးတတ်လာခဲ့တာသားသူကနတ်ပြည်လိုက်ပြီးတရားဟောပြန်တာပေါ့တရားဟောတော့မှတောတဘာဖြစ်သွားတောတဘာဖြစ်သွားတော့အပေလမ်းပိတ်သွားပြီအဲ့ကျမှဟိုပြန်လုပ်ပြီးပြန်ဆင်းလာဒါဟာဟိုတက်တလုံးပြောကြပါစို့မကောင်းတာလှုပ်လာပြီးတော့တေဂန်နီးလေးမှကပ်ပြီးတော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးချောင်းတယ်ပေါ့တွန်းဝင်ချောင်းသွားပြီးတော့ဒုတိယပေါ့မှာအဲနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ပြီးသူသတိတရားရလို့အဲနတ်ပြည်မှာတရားတို့ဘာလို့အားထုတ်မဲသုံးမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းတို့ဘာလို့နတ်သားတွေဒီလိုတရားနာရမဲဘာမဲဆိုရင်လည်းပဲသူအဲ့ဒီမှာပဲအကျိုးတရားရသွားနေတာပဲမန္တာကံရဲ့ဆန်းကျင်ပုံတွေပေါ့လေနော်။အဲမို့လူတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။တကယ်လို့မကောင်းတာလုပ်နေပြီလေဒီကောင်။အပေကြမကောင်းမဲလို့တခါတည်းယတိပြတော့ခုနဟိုတစ်ချက်လွတ်ပြောလို့မရဘူး။ညတော်ပြလက်တကညတော်ပြစီမျိုးတွေကတရဏာနိဆိုတော့ဥပဒကဆိုရှိတယ်မဟုတ်လား။အယက်တိတ်တော့။အများအယက်တော့လား။အဲ့ဒီအယက်တော့ပြီးတော့သူတေသွားတယ်ဗျာ။တေသွားတော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်ပဲတဏ္ဍာနီဆိုဒီတသက်လုံးအယက်တော့တယ်လေသိရင်ဘယ်မြရောက်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဟာသူကတောတဘာပြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းနတ်ပြည်ရောက
1: ်ဟာ
0: ဟာတေဂာနီမှာသူကတတိတရားရသွားပြီးတော့အမြင့်မှန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူတရားအားထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောတဘာဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားရတာတဲ့တောတဘာဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားတော့သူအပေမကြတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်ဒါကတော့
2: ဟိုအခုတူတွေကအခုတို့ကာယအဟောတိတံဖြစ်သွားတ
0: ာဟုတ်တယ်အော်နေအောင်အဲ့ဒါခဏနေအောင်အဲ့ဒါခဏလိုပဲတစ်ချက်တည်းပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပါလေတူဘုရားသူမျိုးကိုတရားတွေပါလေနာထားတော့တိတော့တိနေမှာပဲဟုတ်လားဟိုတောက်တာလားတောက်တာအဲ့တော့ဒီကံကြီးကြတော့သူအတ္တိတရားရပြီးတော့အရက်တွေပါလေဖြတ်မှာပေါ့လေကပ်ပြီးတော့လုပ်လေရတာပဲကောဟုတ်လားဟိုအဝေးကြီးကလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုစိတ်ဆိုတာပြောင်းရင်လည်းခဏလေးပဲဟုတ်လားအခုမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ချက်ထားတဲ့ခလုတ်ကလေးနဲ့တည်းလိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဟာငါမလုပ်တော့ပါဘူးငါနောင်ရှောင်တော့မှရှောင်မာတော့မယ်ဆိုတာပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှောင်ပြီးတော့ဒီတရားတွေဘာလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတောတာဘာကိုဖြစ်သွားတာဒါသာရှိတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုကတော်တော်ခက်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောရင်အဲ့ရတော့ကိစ္စမကြည့်ဘူးကွာဟုတ်လားအပေမကြနိုင်တော့တော်တာမှတော့ဖြစ်သေးတယ်နဲ့အဲ့ဒါကလည်းမတော်တော်ရီဖြစ်တတ်တယ်ခုနအာဟုတုအဟောတိကဖြစ်မဖြစ်ကဟို ကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍေအကျိုးရယ်ဘူတိအကျိုးရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိပဋိသင်္ဍေအကျိုးဆိုတာကဟိုဘုရားရောက်အောင်ဒီဘုရားရောက်အောင်ကျိုးပေးတာနော်ပဋိသင်္ဍေအကျိုးဘူတိအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရောက်ပြီးတဲ့နောက်သူချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဒါဘူတိအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အခုဘုရားလူဘုရားလူလာဖြစ်ကြတာဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်လူလာဖြစ်တယ်မှန်လားဒါကုသိုလ်ကံကပဋိသင်္ဍေအကျိုးအနေနဲ့ပေးလိုက်တော့လူလာဖြစ်လူလာဖြစ်တယ်ဟိုလူဘွားကဆင်းရဲတယ်မရှိဘူးလားနော်ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ပါလေအဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့တည်းကျတော့အကုသိုလ်ကံရဲ့ဘူတီကျိုးတော်လာမိတာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးနောက်သူခုနှစ်ဘဝနေမယ်ပေါ့ဟာခုနှစ်ဘဝနေတော့ကိုဒီခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာနောက်ကလုတ်ကြတဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးသူခံစားရအောင်မှာယန္တာဖြစ်သွားတော့မသိခင်ပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့လာရတာပါဒီဘူတီကျိုးကတော့လာအောင်မှာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေရဲ့ပဋိသင်္ဍေကျိုးကတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အတုမှာပဋိသင်္ဍေမရှိဘူး။အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေကျိုးပေးမဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။မပေးနဲ့တော့ဒီယဟန္တာပြီးပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပရိနိဗ္ဗာန်သံသီတန်အောင်ရမှာသူခံစားရမယ်ဟိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိသေးတာပေါ့။အာဖြာတာနာတာဘာတာညာတာလေဒါတွေကတော့ခံစားရတာပေါ့။အဲ့ဒီအကျိုးတွေကတော့ဘောဓိကံဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုသူဘုဒ္ဓိကျိုးဒါမှလို့အကယ်၍အဲ့ဒီကံတွေကအပရာပရိယဝေဒီနီယကံဆိုတာဘဝဘောမျိုးဆိုပေးနိုင်ပြီမလို့ဒီမှာခုနှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်သွားမယ်အတော့ဒီတစ်ဘဝနဲ့မပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂုလိမာလာလည်းဒီတိုင်းပဲလေအင်္ဂုလိမာလာလည်းအကုသိုလ်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါမှလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေကပရိသန်တွေကျိုးပေးဖို့ကမရှိတော့ဘူးသူကနယ်လွန်နယ်ထဲကအပြင်ရောက်သွားပြီသူ့နယ်ထဲအပြင်ရောက်သွားတယ်သို့တော့ဘုဒ္ဓကျိုးအနေနဲ့သူခံစားရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုလူတယောက်ကခဲနဲ့ထူလိုက်တယ်သူကောင်းမှန်းလားလို့ပါလို့လေအဲ့လိုမကောင်းကျိုးခံစားရတာတွေကတော့ရှိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်လည်းပဲဝတ်တော်ရရှိတယ်မလားဟမ်ဘုရားဝတ်တော်ဘယ်နှမရှိလဲရှိရတော့လင်္ကာလေးရှိတယ်ရေးထားတယ်ဝတ်တော်12ပါးဆိုပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားလည်းခေါင်းကြိုက်တာတို့ခါကြိုက်တာတို့ပါလို့နော်ဒီတော့ခြေတော့ဟိုဘာခေါ်လဲသွေးသိမ့်ကြည်တာတို့လေနော်ဒါတွေကဝတ်တည်ခံရတယ်အဲ့လိုအကျိုးကတော့ပုတိယိုးကတော့ခံရသေးတာပရိသန်တွေကျိုးကတော့မခံရဘူးဘာကြောင့်လဲနောက်ထပ်ပရိသန်တွေကိုမရှိလို့အဲ့ဒီသူ့နယ်ကလွန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခေါနဟိုဒီဘဝတွင်အကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကံနေရာမပေးတော့ဘူးဆိုတာ

ကောင်းသောအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီဒီပတ်သက်ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမှကုသိုလ်ပဲနော်ပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်။သေခါနီးမှာအယူမှန်ရသွားတာဟုတ်လား။ဒါလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဏတိပါဒမှရှောင်တယ်အဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲဒီဘဝတော်လောကောင်ဒုတိယဘဝတော်လောကောင်တတိယဘဝမှာစာရေးနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတန်အောင်လောကောင်အကျိုးပေးသွားမယ်ဒါချင်းရင်ဒီမှာ၄မျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်เนาะဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒိဗ္ဗသကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်တော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဒီကံဒီမှာကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲပြောရပါတော့ရှိတယ်လေ၄မျိုးတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းကတကူကအကျိုးပေးလိုက်ရင် तू ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့မှာပေါ့ဒါတော့ရှင်းအတိတ်မရှုပ်လောက်နော်ဒါဆိုတော့ဒုတိယကရှောင်တယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုကောင်းတာလို့လို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာအဲကောင်းတဲ့သူကောင်းနိုင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်အဲတော့အဲ့ဒီဟိုဒိဗ္ဗသက္ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲရောက်နိုင်တယ်သူမြင်တဲ့ကုသိုလ်မှရှေးတုန်းကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်နောက်မှပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်ဒီကံဒီမှာကပ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအဲဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းတတိယဘဝမှာဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်လကောင်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဟောနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပါလားဒုတိယရှောင်နေအပေဒီကအဲ့ဒီကနေရထားရင်တော့တို့ကရောက်မှာနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီခါကျတော့လည်းပဲဒုတိယရှောင်လာတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ကုသိုလ်ပြုတာကိုဒီဒိဗ္ဗသက္ကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်ထားတဲ့ကုသိုလ်မပြုခင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီလေသို့မဟုတ်သူမြင်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်လုခံမိလိုက်မှာသုံးမဟုတ်ဒီကံဒီမှာအတုအကုသိုလ်အယူမဝင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာဒီကသူ့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာအဲပါဠိလိဒုတိယမှာရှောင်းတော်လဲပဲနော်အပေကိုကြားသွားတယ်အဲ့တော့အတုအပေကြားတာဟာဒုတိယမှာရှောင်းခြင်းကြောင့်အပေကြားတာမဟုတ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်သုံးမဟုတ်ပြုပြီးနော်သုံးမဟုတ်ဒီကံဒီမှာပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အပေကြားတာအဲ့တော့ဒါဖြင့်ရင်သူပြုခဲ့တဲ့ဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအလားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိမယ်တတိယဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့တန်အောင်အကျိုးပေးတာရှိမယ်ဒါ၄မျိုးစုံသွားပြီတဲ့ရှင်းလားဟမ်အဲ့တော့ကံအကျိုးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှဒါတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တယ်လို့ဆိုရနော်ဒါမှမဟုတ်လို့အကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတာပဲဒီဘုရားကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်တာပဲဒီဘုရားအကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝအပေကြတာပဲလို့ဒီတိုင်းမူသေးဒုံကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမှတ်ထားရင်မတော်လို့ပေါ့လေအခုနကလို့ဒီအကုသိုလ်ပြုပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေရင်ရှိပဲရှိတယ်လေအဲ့လိုရှိနေရင်ဒါအဖြေမခက်ဘူးလားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာဒါကခွဲကြံဖိတ်ချပြီးတော့ဖြေရမယ့်အဖြေမျိုးဒီတစ်ချက်တည်းဖြေလို့ရတဲ့အဖြေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတယ်။ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်။အေးနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကံ၄မျိုးရှိတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်။ဒါကတော့ဒါဒီနောက်ကပြောကြတာနဲ့မတိတ်တော့မထူးအောင်။ကံ၄မျိုးကဘာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်။အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်လည်းထင်ရှားတယ်တဲ့။အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုတာကသူကအာကြည့်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့အာသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးခွင့်မပေးဘဲနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေနော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်လည်းတင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်တင်ရှားတယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်တင်ရှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြပါတော့လေအဲ့ဒီလို၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကဟောတော့ညွန်ဒါကြတော့အကျယ်မဟောတော့ဘူးဒါလေးပဲဟောတော့

0: ဲ့တော့အာကုတုနော်အာကုတုလည်းဟုတ်တယ်အာကုတုလို့လည်းထင်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့အာကုတုပြုလို့အပေကြတဲ့ကုတုဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာအာကုတုဟုတ်တယ်ကုတုလို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့အာကုတုတော့ပြုတယ်ဒါပေမဲ့လို့ तू ကနောက်ကုတုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာကုတုဟုတ်တယ်ကုတုလို့လည်းထင်ရတယ်ဒါကကုတုပြုလို့နတ်ပြည်ရောက်တာမျိုးကုတုဟုတ်တယ်အာကုတုလို့ထင်ရတယ်ဆိုကြတော့ကုတုပြုပြီးတော့တခြားကြောင်းကြောင်းပေါ့အပေကြတာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လို၄မျိုးဒါတော့အကျဉ်းများဆိုပြမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာကံကိုနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံခွဲခြားသိပြပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကားတော်ကိုသဘောကျသွားတယ်တဲ့နော်လက်ခံသွားတယ်ယုံကြည်သွားတယ်ပေါ့ဘာမြောက်ဝမ်းသာဥထိပ်ရက်လက်ခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမှရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မပေါဘူးဟုတ်လားသူတရားဟောလိုက်ရင်တုတ်တွေဟောလိုက်ရင်အဆုံးကျရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ပါတတ်ဒီတုတ်မှာဘယ်သူမှဘာဖြစ်တယ်လို့မပေါဘူးနော်ဟောတာကလည်းပဲရှင်အာနန္ဒာနဲ့ရှင်သမိတ်တိအဲဥဒါယီပေါ့လေနော်သုံးပါရှိရှင်အာနန္ဒာကတော့သူကတရားဘာခေါ်လဲတရားဗန္ဓာစုကြီးပေါ့တရားတွေအများကြီးနားရပြီးတော့သောတာပန်ဘုရားနဲ့ရင်ဒီတိုင်းနေသွားတာဘုရားပြည့်တော်ပြုတည်တယ်အောင်သူကသောတာပန်ပဲရဟန္တာမဖြစ်ဘူးသူမျိုးပဲသူကလည်းနော်ဒီတရားတွေဟာသူအကုန်လုံးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူသိတာကြီးပဲသူကိုယ်တိုင်နာရနာရတာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်မနာရတည်တယ်အောင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောပြလို့သူသိတာကြီးပဲဒါမျိုးလို့ဟိုရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မကြည့်ဘူးပဲလို့လည်းမသိဘူ
1: းသူသမထာယနာ
0: တင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့တည်းမှဖြစ်တာတဏှာနာတင်နဲ့ပြင်တဏှာနာတင်မဆိုဒီနေ့ညကြမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့လေဟိုရှင်မကတ္တဗကရွေးထားတာကရဟန္တာဒီကြီးရွေးထားတာ

0: ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအကြိမ်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောခဲ့အဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးမှာခလာပြောတဲ့သုလကာမဝိပင်ကတုတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့အဲဒီသုလကာမဝိပင်ကတုတ်မှာလာတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားကတော့မခဲရင်လောက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲတော့လောကမှာလူတွေလူလူချင်းပြူပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်တချို့ကအတက်စီလဲဘာကြောင့်တချို့ကအတက်တူလဲအဲတချို့ကဟမ်အဲတချို့ကအရှင်းလှတယ်တချို့ကအရှင်းမလှဘူးတချို့ကယောဂါများတယ်တချို့ကကျောင်းမှန်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေမျက်စောဆက်ရတာပြန်ပြီးတော့အဖြေတစ်ခုစီပေးတယ်ဟောအဲ့ဒါကတော့ပတ်လို့လွဲတယ်အဲ့တော့ကံကံပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုဘာပြောကံဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြန်သတိရမှဖြစ်မှာဒီနေ့ဒီနေ့အေးဘာလဲဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကိုနောက်နောက်လာမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံပြီးတော့ဟိုဘက်လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံအလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံလို့လေးမျိုးမဟုတ်လားနော်ပထမကံကဘာလို့ပါဠိလိုပြောစမ်းမှတ်မိလားဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနီယအဲ့လိုငါမပြောခဲ့မိဘူးလားမသိပါဘူးဒုတိယကံကဥပပိစ္ဆဝေဒနီယတတိယကံကအပရာပရိယဝေဒနီယသုတ္တကံကအဟောတိကံနော်ဒါတော့နားပါဠိတင်သားမလဲနည်းနည်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကတော့ဒီဟောတာပမာစကားပြည့်တယ်။အေးအဲ့ဒီတော့ကိုကံမှာနော်ကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လှုပ်အကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်မှာတချို့ကဒီဘဝတိုင်းကျိုးပေးတယ်တချို့ကအခုလာမယ့်ဘဝပေါ့ဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တဲ့လာမယ့်ဘဝမှာကျိုးပေးတယ်တချို့ကဟိုတတိယဘဝခေါ်တာပေါ့လာမယ့်ဘဝရဟုတ်ဘဝဘဝကစပြီးတော့ယဟနာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံပြုတည်တယ်အောင်ကျိုးပေးတယ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒီသူ့အပိုင်းခြားတွန်းမှာအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံအကျိုးပေးခွင့်ရှိရင် तू ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်နယ်လွန်သွားပြီ limit လွန်သွားပြီဆိုတော့ तू ကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးမယ်ကံဒီဘုရားအကျိုးပေးမှဖြစ်တာ။တခါလေကျတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးနိုင်ပြီမယ်လို့ဟိုအခြေအနေကမပေးရင် तू အကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။ဒါ condition တွေရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လို့ तू ကဒီဘုရားလွန်သွားပြီဆိုရင်ဒီကံအကျိုးမပေးတော့ဘူး။ဒါပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါ authority ကံလို့ခေါ်တာ။ကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားဟာဒီလောက်တင်မကဘူးတိတဲ့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်တိတဲ့နည်းတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနောက်တတုံမှန်ဟောထားတယ်ဆောမဟာကာမဝိပင်္ဂတုဆိုပြီးတော့ဝိပင်္ဂဆိုတာဝိပန်းနေလို့ဗမာလိုပြန်တယ်ဝိပန်းနေဆိုတာဟိုချက်ထွင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြောပြတာဆိုလို့အခုဗမာစကားဝိပန်းနေဆိုရင်ဗာနားလဲတော့ခရစ်တက်လောက်တာပဲနားလဲသွားနော်ပါဠိတကားဝိပန်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်အကျယ်ချက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြတာဟုတ်ဒါဝိပန်နဲ့လို့ခေါ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကျတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောသေးတယ်အဲ့တော့မှတ်မိလားမသိဟမ်ဘာမှမကြားအဲ့ဒီတော့မှာကကုသိုလ်ကံနေတစ်လုံးလှုပ်လာပါရဲ့နဲ့
1: ဟုတ
0: ်ပြောအပေကြခြင်းလည်းကြနိုင်တယ်နော်ကနောက်တူဒုတိယဘဝမှာဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံတတလုံးလုံးလုံးလာရက်နဲ့နှက်ပြီးရောက်တဲ့ခါလေးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါလားပြော
1: ခဲ့
0: အဲ့ဒီလိုကံရဲ့ဟိုဘာခေါ်မလဲရိုးရာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတမျိုးတမျိုးဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားမှသိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှဟောနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုအဲ့ဒီအကျယ်ဟောထားတာဒီမဟာကာမဝိပင်္ဂတောတဲ့အဲ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာဒီချိန်မှာရာဇကျူပြီးမှဝေလူမွန်ကြောက်မှတခင်သုံးတော်မူတယ်အဲ့ဒီဒရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာတမိတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်ယဟန်ပေါ့သူကဟိုတိုးချောင်းမှနေတယ်တဲ့ဆိုတော့ခတ်မနေမွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတချိန်ကြတော့ကိုဒီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဟိုပရပိုက်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေပေါ့လေတခြားဘာသာဝင်ရေတိဟန်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုရှိတော့အဲ့ဒီတည်းမှာပောတလိပုတ္တဆိုတဲ့ပရပိုက်တယောက်ကသူကအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်းနေတဲ့အရှင်သမိတ်တိထံကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒါဘာပေါ့ရှင်းလုံးကလည်းပဲအာလဘတံလဘနေခေါ်ရလားဘာလညာလားပေါ့လေ greeting exchange လုပ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဒီအဲ့ဒီဘရဘိုက်ပေါ်တလီပုဒ်တာကအရှင်သမိတ်တိကိုပြောတယ်တဲ့။ငါရှင်သမိတ်တိဟောဒီစကားကိုငါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဟေ့နော်ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကာယကံဟာအလကားပဲကွာဝစီကဟာအလကားပဲမနောကံတာလင်းအမှန်ကံဖြစ်တယ်လို့ ီလိုဘုရားပြောတာကိုငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုသူကဘောဓိတိဗုဒ္ဓကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါတည်းမကတည်းဘူးတဲ့ဒီဂေါတမယဟန်ဂေါတမပြောတာဟာဒီတမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှခံစားမှုမရှိတော့ဘူးခံစားမှုချုပ်ငင်းသွားတဲ့တမဘတ်တစ်မျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလည်းငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ်ပြောတာအားလုံးသုလိုက်ရင်ပါတော့ကာယကဟံလကပဲဝစီကဟံလကပဲမနောကံတာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မနောကံတာမှန်တယ်ဆိုတော့တမန်ပတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမန်ပတ်ဝင်စားလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကပြောရတယ်ဟဲ့ငါ့ရှင်မင်းဒီလိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမဆွဆဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွဆဲတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးနော်ဆွဆဲတယ်ဆိုတာဘုရားကမပြောဖက်နဲ့ပြောတယ်လို့လှုပ်ပြောတာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာနော်ကာယကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲဝစီကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲမနောကံသာမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းဒီတကားကိုမပြောနဲ့နော်ပြီးတော့တမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်သာမှန်တယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ဝင်စားရင်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နော်အကောင်းခံစားမှုလည်းမရှိဘူးအဆိုးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးအော်အလေအလတ်ခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဒါချုပ်ရင်းသက်သက်သာသာရှိတယ်ဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပောတလိဗုဒ္ဓကရှင်သမိတ်ကြီးကိုမေးတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားယဟန်ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မေးတော့ရှင်သမိတ်ကြီးကငါငါမကြာသေးပါဘူး၃နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြောတော့ပောတလိဗုဒ္ဓကပြောတယ်ဒီအခုမှယဟန်ဖြစ်လာတဲ့နော်ယဟန်ဖြစ်တာလို့ပဲသိကြပါတယ်သုံးနှစ်လာအဲ့တလောက်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှသူ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကာကွယ်ရမယ်လို့သူအသိရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းဘယ်ပြောကြရရှိမလဲဆိုလိုတာတော့မင်းကအခုမှယဟန်ဖြစ်လာခဲ့ရှိသေးတယ်မင်းဆရာမင်းတဲကာကွယ်နေပါလားပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသူကကာကွယ်ပြီးတော့ပြောလို့သူအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးပြန်တယ်ဒီကိုဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းဒီစိတ်ဆော်မှုရှိတဲ့အကုသိုလ်ကံနော်ဆိုလိုတာကတော့စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ပြုတဲ့ကံကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့ကံအဲ့ဒီပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆံကကုသိုလ်တယ်လေအဲ့လိုပြုတဲ့ကံကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့ဒီလိုမေးတယ်အော်ဗမာစကားရိုးပြောရင်စိတ်နဲ့မှန်နဲ့ပြုတဲ့ကံမျိုးပေါ့အမှတ်တမှာပြုတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စေတနာတည်တည်ချာချာပါပြီးတော့ပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြုပြီးဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုအကျိုးဖြစ်နေပေါ့ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကဖြေတာကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းရတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်လို့သူဖြေလိုက်တယ်စေတနာတော့နော်တော်ကြတော့ဖယဖယကသမိတိကိုမှန်လိုက်မယ်ဒါသူဖြေတာကနော်ဘာလဲတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောဓိလိဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပရပတ်ကသူကကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးဒီတိုင်းနဲ့သူပြန်သွားအေးနောက်သူပြန်သွားပြီးတော့နောက်ကျတော့အရှင်သမိတိကရှင်အနန္ဒာကြီးတွားရှင်အနန္ဒာကြီးတွားပြီးတော့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်အနန္ဒာကိုပြောပြလို့လိုပဲပေါ့ဘောဓိပုတ္တလာလို့ဒီလိုပြောလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကအေးဒါဖြင့်နေရာကြပြီပေါ့စကားလက်ဆောင်တစ်ခုတော့တို့ရပြီမြတ်စွာဘုရားကြီးတွားမယ်ဒီဟာကိုရှောက်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူမှတ်ကြရအောင်ဆိုတော့တွားတယ်တွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအခုတန်းရှောက်တယ်ပေါ့လို့လိုပဲဘုရားရှင်သမိတိဟာဘောဓိပုတ္တလာနဲ့ပြောလို့ဒီလိုပြောတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်တော့တယ်အဲ့ကျတော့ဖရရတဲ့ခါလေးမှန်နေတော့ဒေါ်ရရှိလို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါမှန်တယ်လို့ဆိုတော့မှန်တယ်ပထမမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောလဲတော့ငါဟာတဲ့ဒီဘောဓိလိဗုဒ္ဓဘာရပတ်ကိုတွေ့တောင်းမတွေ့ဘူးဘူးတဲ့သူနဲ့စကားပြောဘူးဘူးဆိုတာနေနေတာလားတဲ့ဒီကောင်ညာပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါရှိရတက်ရိုက်ကြားတာလည်းမဟုတ်ငါလည်းသူစကားပြောရတာမဟုတ်သူနဲ့ငါတွေ့တောင်းမတွေ့ဘူးဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ကတည်းကဆရာကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဗောဓိဗုဒ္ဓကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟောတာကိုသူကတဆင့်ကြားဘူးလို့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်သိအနေနဲ့သူကဒီနေရာမှာရှင်သမိတိကိုပြောလိုက်တာတဲ့ เออไอ้ดิโลขึ้นพี่รอมัสสันพระก็บาပြောเลยสรว่าดีอลกตมิตรหาดิปอดิลีพุทธะเนี่ยพุทธะดิคว้าแท้วิภันธ์พี่รอผีออกมาโหเตะตูอ่ะคว้าแท้วิภันธ์พี่รอไม่ผีเว้ยเนี่ยเตะอัจฉะแท้ผีไล่เตะดิผีมาเลยเลยสรโหละมัสสันพระตะชู่อผีว่าคว้าแท้ใส่ปยาพี่รอผีมาปี้ๆสรๆยาเอลุหาမျိုးว่าดิโลคว้าแท้ใส่ปยาพี่รอผีอ่ะအဲ့လိုမျိုးကိုတစ်ချက်တည်းဖြည့်ရင်ဒါအဖြေရမှမှန်ဘူး။အဲတချို့အဖြေကျတော့တက်ကလေး yes no တခါတည်းသွားရော။ဟုတ်လား။တခြားဘာမှရှိနေကြမလို့။အဲလိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုံစံဖြေတာ။တချို့အဖြေကျတော့ဟိုတက်တဲ့အပြစ်တင်ခြင်းလို့ဟိုဘာခေါ်မလဲ။အကျအနကောက်ချင်လို့မေးတဲ့ပုံစံမျိုးကျတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းမဖြေရနေတာဗျာ။ဟာအကျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးကျတော့ဘာပြန်မပြောတော့ဘူး။ဒါလည်းအဖြေတစ်မျိုးပဲ။အဲလိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အ내ကအခုအရှင်သမီးကြီးကဖြေလိုက်တာကဒေရိုးတစ်ဖက်တည်းဖြေလိုက်ဟာဖြေဖို့ကောင်းတာကခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ဖြေဖို့ကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့နားမှာဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကဖြေအဲ့ဒီဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကအရှင်သမိတ်တိဘက်ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းနေလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကိုယ်ကဟောထားတယ်တဲ့ခံစားမှုဟူသူများဟာဆင်းရဲကြီးပဲလို့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်သမိတ်တိကဖြေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒါရှင်းနေလိုက်တာ။ခင်ဗျာလည်းအဲ့ဒီကသိတူနေတာပြော။ဒါကအဲဥဒ္ဒရာကကောက်မှန်မြန်တော့လေ။အာလနာလည်းဒီဥဒ္ဒရာအလကားလိုလည်းကြည်စားနေ။သူဟာသမိတ်တိကိုဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတယ်ပေါ့လေ။ငါငကိုရဲအတိရတဲ့ဒီသူဒီလိုဝင်ပြီးတော့တခါလဲခေါင်းမော့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လို့ပေါ့လေ။အဲ့လိုတခါဆက်ပြီးတော့မမြန်တယ်အဲ့တော့အမှန်ကားတဲ့ဘောဓိလိပုတ္တကသမိတ်တိကိုမေးတာကဝေဒနာ၃ပါးကိုမေးတာတဲ့ကောင်းတကောင်းတဲ့ဝေဒနာကောင်းတဲ့ခံစားမှုဆိုးတဲ့ဝေဒနာဆိုးတဲ့ခံစားမှုအလေအလတ်ဝေဒနာဒီ၃မျိုးမေးတာတဲ့တခုတည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू ကတခုတည်းဖြေထားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့တော့ဘောဓိလိပုတ္တကဘာကြောင့်တခုတည်းဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကထင်တာကဒီအလေးသမိတိယဟန်သမိတိကတခုတည်းဖြေလိုက်တာကတော့ဟိုပောတိဗုဒ္ဓကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲကြည်ရပြီးမေးတယ်လို့ထင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာတခုတည်းကိုဖြေလိုက်တာခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့မဖြေဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟိုသူများစိတ်တွေပိုင်းလည်းသိနေတာဆိုတော့ပောတိဗုဒ္ဓမေးတာကဒီ၃မျိုးကိုမေးတာဒါ၃မျိုးမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ၃မျိုးကိုခွဲဝေဖန်ပြီးတော့ဖြေရမှာအဲ့ဒါကိုမဖြေဘဲနဲ့တစ်ချက်တည်းတခုတည်းဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလားပြန်မှားတယ်အဖြေမှားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အလဲအလတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလဲအလတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဖြေရမှာကာကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပြုတဲ့အခါမှာစိတ်စေတနာနဲ့ပြုရင်ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးခံစားရမလဲလို့မေးရင်အဲ့လိုဖြေရမှာတစ်ချက်တည်းမဖြေရဘူးအဲ့တော့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်ကုသိုလ်ကံမျိုးကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်ကံမျိုးကိုပြုရင်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်အလေလတ်ဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလေလတ်ဝေဒနာခံစားရမယ်လို့ဒီလိုခွဲခြံပြီးတော့ဖြေရမှာတဲ့တစ်ချက်လို့ဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အများဆက်ပြားရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်ညဆက်ပြားကပြောဘာပြောလဲဆိုတော့အာနန္ဒာတဲ့စင်စစ်တော်ကသာသနာ့ဘဖြစ်ကုန်သောအချို့ပရပိုက်တို့သည်မိုက်မဲကုန်ဤမလိမ္မာကုန်တဲ့နော်ဒီကောင်းနေဘာနားလဲမှာလဲတဲ့နားမလဲဘူးတဲ့အချို့ပရပိုက်တို့သည်ညဆက်ပြားဤညသောသောကံတို့ကိုဝိပန်မှုမဟာဝီကာမမဟာကာမဝိပင်းကိုတီးကုန်လက်တဲ့အာနန္ဒာတင်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကံတို့ကိုဝေဖန်ခြင်းကိုဝေဖန်တော့မြတ်စွာဘုရားဤစကားကိုအကယ်၍နာလိုရင်နာကြကုန်လောဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီပရဘိုက်တွေဟာတာရဏတော်မှာအပဖြစ်တဲ့ပရဘိုက်တွေဘာငါပြောတာနားလည်မလဲငါဒီကံကံအကျိုးကိုဝေဖန်ပြီးတော့နားလည်တာဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားတာကအလွန်နဲ့နဲ့တယ်သူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမို့သူတို့နဲ့တကားပြောလို့ဟိုအကျိုးမရှိဘူးပေါ့လေဒါကိုဆိုလိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒီကံကြောင့်ဟိုခွဲခြားသိချာပြီးတော့ဒီဟောတဲ့တရားမျိုးကိုမင်းတို့နားမဲ့ဆိုရင်ကောင်းပါမယ်ပေါ့ ဒီလိုပဲပြောတယ်မင်းတို့နာကျင်လားလဲမမေးဘူးငါဟောမယ်လို့လည်းမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားကအသားလေးအိုက်နာလေးကတ်ရက်ထိုင်တယ်အဲ့တော့မှရှောက်ကြတယ်ပေါ့လေဟာမြတ်စွာဘုရားဒီပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကနာကျင်ပါတယ်ယဟန်ဒီလည်းမြတ်စွာဘုရားကြီးကဒီကာမဝိသင်္ကကိုကြားနာရပြီးတော့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်ဟောတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းပါတယ်ဒီလိုတောင်းပါတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဟောတာသူကသူငါဟောမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စကားလေးဖြစ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲဒီလိုဟောပြရင်တော့နာကျင်ရင်တော့ကောင်းလာပဲပေါ့လေအဲ့လိုအဲ့ဒီခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဒီမဟာကမ္မဝိပင်္ဂပေါ့လေကံကိုဟိုအကျေဝိပံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့ခုတရားတွေရောက်လာတယ်နော်တရားတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောပြလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဟောပြဒါဟာဟောမဟုတ်သေးဘူးမဟာကမ္မဝိပင်အစစ်မဟုတ်သေးဘူးကျောက်တော့မဟာကမ္မဝိပင်ရဲ့အခြေခံမာတိကအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟောပြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုသူများအသက်တတ်တဲ့အမှုနော်သူဥစ္စာခိုးတဲ့အမှုသူအိမ်ရာပြမားတဲ့အမှုလိန်ကြောတဲ့အမှုဂုံးတိုက်တဲ့အမှုကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်မှုသူတစ်ပါးပစ္စည်းကြောင့်ကြံစီမှုအယူမှားမှုဘယ်နှခုလို့ငါမြန်မြန်ပြောနေလို့မမှတ်နိုင်ဘူးနော်ဆယ်ခုကြည့်တယ်ဟုတ်လားဒုတိယ10ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယ10ပါးဆိုတော့ကြားဘူးကြားနေမယ်အရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးလေထင်ပါတယ်တန်တန်နော်အဲ့ဒါကိုကာယကံ3ပါးဝစီကံ4ပါးမနောကံ3ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယ10ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောမယ်သူ့အသက်တက်ခြင်းသူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းသူ့အိမ်ရာပြမခြင်းကာယကံ3ပါးလိန်ပြောခြင်းခုံးတက်ခြင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောခြင်း4ပါးဒါဝစီကံ4ပါးခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်တာအပိဋ္ဌာခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံလာအသေးပါသေးဟဲထားဆက်တင်ကြံလာဒါပါဒလို့ခေါ်တာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အယူမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တရှိတယ်လို့မြဲတယ်လို့ပါတတ္တဝါဟာမြဲတယ်လို့ဆက်တင်ယူလာနောက်ပြီးတော့ကံကံအကျိုးမရှိဘူးဆက်တင်ယူလာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကမနှပါတော့3ပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီ3ပါ4ပါ3ပါပေါင်းလိုက်တော့ကို10ပါအဲ့ဒီ10ပါကိုဒုစရိုက်10ပါနော်အကုသလကာမပဋ္ဌာ10ပါဒီလိုလည်းခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုပြုတယ်ဆိုပြုတယ်တဲ့အဲ့ပြုပြီးတဲ့နောက်သူကသေသွားတဲ့ခါကျတော့အပယ်ငရဲကိုကျသွားတယ်အဲ့ငရဲမဟုတ်လေအပယ်ကိုကျသွားတယ်အပယ်လေးပါးရှိတယ်မဟုတ်လားနော်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကတခုခုပေါ့လေအပယ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါတယောက်နော်ဒါနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူကဘာလို့ဒုတိယပြုတယ်သေတော့အပယ်ကျတယ်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ခုနပြောတဲ့ဒုတိယ10ပါးပြုတယ်နော်ပြုတယ်ဆိုတာအလေးအထားအချင်းပြုတယ်ပေါ့ခဏခဏပြုတယ်ဟိုလုံးဝသူကြီးကလုံးဝမပြုဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါဘယ်လို့သူအပြုများတာကဒုစရိုက်အပြုများတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲဒုစရိုက်ပြုတယ်ပြေတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲနတ်ပြည်ရောက်တာဒီတစ်ခါငါမပြင်းနဲ့ဟဲ့နော်နံပါတ်1ကအပေကြတာဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်2ကနတ်ပြည်ရောက်တာနံပါတ်3ကတော့ပါဏာတိပါတ္တမသူမြတ်တသက်ရှင်မှရှောင်းတယ်သူဥစ္စာကိုခြင်းမှရှောင်းတယ်သူအိမ်ရပြမကြီးမှရှောင်းတယ်စသဖြင့်ဒုစရိုက်10ပါးကိုရှောင်းတယ်ရှောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါသူကောင်းတာလုပ်တဲ့တဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါတတိယပုဂ္ဂိုလ်စတုထပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မပြောနဲ့သိနေပါလေစတုထပုဂ္ဂိုလ်ကလားနော်ကဲဒီဒုစရိုက်တရားရှောင်းမှရဲ့လေသူကသေတော့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြတယ်အမလေးကြောက်စီရိုက်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ဒါကမာတိကစထားလိုက်တယ်မှတ်မိပြီနော်ရိုးရိုးတိုင်းပြောကြဆိုရင်ဟိုကံကံအကျိုးကြောင့်ရိုးရိုးလေးနားလည်ထားတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဒုစရိုက်လုပ်ရင်အပယ်ကြမယ်ဒုစရိုက်ရှောင်းရင်နတ်ပြည်ရောက်ဟောအခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်လုပ်ရတဲ့အပယ်မကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ရှိတယ်ဒုစရိုက်ရှောင်းရတဲ့အပေကြရလို့ရှိတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပထမမှတ်တာတဲ့နော်ငါဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က conclusion ဆိုလာမယ်ကောက်ချက်ချအဲ့ဒီကောက်ချက်ကိုပါတခါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်ခံနိုင်လဲဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့တခါအဲ့ကြမှာအဲ့ခွဲချမ်းပြအဲ့ဒီနောက်မှာတခါခုနအပေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ကြတာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ရောက်တာဆိုတော့တခါပြောပြတယ်အဲ့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အခုဘာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ချက်နော်ဘယ်နှမျိုးထွက်လာနိုင်မလဲဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်၎င်းပုံနာတော်၎င်းရှိမယ်တဲ့သူကတရားအားထုတ်တရားအားထုတ်လို့သူကတခါတည်းဆံအဘိညာဉ်ရမယ်ဆိုပါတော့တဲ့ဆံအဘိညာဉ်ရတဲ့ခါကျတော့ဓိပစက်ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကိုရမယ်ဓိပစက်ခုဆိုတာနတ်မျက်စိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ပေါ့အဲ့ဒီဓိပစက်ခုရတဲ့ခါကျတော့သူကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်တတ်တော်ဒီဒီဒီဘွားတည်ပြီးဟိုဘွားဖြစ်တာလေသူကမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုရနိုင်တယ်ဒါဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟိုအိုးအဝေးကြီးမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုညနေလှမ်းမြင်နိုင်တာတီးတီးလေးရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟာလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုကတစ်မျိုးအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရဲ့ variety တစ်ခုအနေနဲ့ကအခုဒီဟာဒီတတ္တဝါတွေဒီဘွားကတည်ပြီးတော့ဟိုဘွားဖြစ်တာမြင်နိုင်တယ်ညတော်ဖျားကိုယ်တိုင်ဒီညံကိုဖျားဖြစ်နေညမှာရတော့မဟုတ်လားဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့ညဒါဟိုတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသုတူပပါတညံလို့ဒီလိုလဲခေါ်နော်ဆိုပါတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်တရားအထုတ်ပြီးတော့ကမ္မထန်ထိုင်နေဇာန်ရမယ်အခုလိုအဘိညာဉ်တွေရမယ်ဆိုပါတော့တဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ခုနပြောတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်မယ်ဟာဒီလူဟာသူ့သူ့တဘွားလုံးကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူကဒီဒီအဲဒူးရိုက်ဒီပြုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ဒီလူသေသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းအပေကျသွားတယ်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်သူကမြင်မယ်အဲ့ဒီလူမြင်တဲ့ခါကျတော့သူကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကိုတဲ့သူအကုသို့လုပ်တယ်ဒီကောင်အပေကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကောက်ချက်ထုတ်လဲစမ်းဘာထွက်လာလဲလောကမှာအကုသို့ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒီကောက်ချက်တစ်ခုပထမဆွတ်မလာဘူးလားအဲ့မှတ်ထားနော်နံပါတ်1ကောက်ချက်အဲ့တော့ဘုပထမပုဂ္ဂိုလ်ကသူကမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့သူချလိုက်တာပါတော့လောကမှာအကုသိုလ်ကံนี่ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နံပါတ်2ကတော့မှတ်ချက်ရလို့မဟုတ်တော့ဘူးသို့တော့ဟိုတော်တော်ကြာကြာတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီစစ်မှန်မလို့ဒါကိုလည်းပဲထည့်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆိုအကြောင်းပြတာပါပဲငါသူ့မြင်နေကွာဒါပဲဟုတ်လားငါဇံဝင်စားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဒီကောင်ဟိုအကုသိုလ်တွေလောက်တာလဲသိမြင်နေတည်တဲ့ခါအပေကျတော့တယ်လဲမြင်နေငါမြင်နေလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကမှတ်ချက်ပဲထားပါတော့နံပါတ်2မှတ်ချက်နံပါတ်3မှတ်ချက်သူ့ conclusion ကျတော့ तू อ่ะ it's a little going too far ဖြစ်သွားပြီနော် तू อ่ะဘယ်လိုလောက်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဒုစရိုက်လုတ်တဲ့လူမှန်ရင်အပေကြတယ်ဒုစရိုက်လုတ်တဲ့လူအလုံးအပေကြတယ်ဒီလိုမှတ်ချက်ကြတယ်နော်ဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကြတော့ဒီလိုသိတဲ့လူတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာဒီလိုတခြားနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့သိတဲ့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအမှားပဲဟေ့ဒီလိုမှတ်ချက်ကြတယ်ဒါနံပါတ်4နော်နံပါတ်5ကြတော့အဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်မြင်တာဟုတ်ပဲသူကခါရစောစောမြဲမြဲဆုတ်ခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမမှန်ဘူးတခြားဟာမှားတယ်လို့ဒီလိုယူဆလိုက်လေးနဲ့ငါးလေးကခက်ဆင်ဆင်လေးနေတယ်ဟာလေးကပါတော့ငါမြင်တယ်လို့မြင်ရင်မှန်တယ်နော်ငါမြင်တယ်လို့မှတပါးတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်ဒါလိုပြောတယ်ငါးမှတ်ချက်ကဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကိုစောစောမြဲမြဲဆုတ်ခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်လို့ယူဆလိုက်ငါကြက်ရှိသွားပြီဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါခုနပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုအခုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားလိုက်မယ်နော်ကံပြန်ပြောတာကိုပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကြတာကိုသူကမြင်ပြီးတော့မှတ်ချက်၅ခုထုတ်လိုက်တယ်ပထမမှတ်ချက်ကဘာတော့အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကငါသူ့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်နော်နံပါတ်၃ကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအပေကြတယ်အပေကြဆိုသိရင်ပေါ့နော်သိပြီးတော့ဒုတိယဘက်မှာအပေကြတယ်ပြီးတော့နံပါတ်၄ကငါမြင်လို့မြင်မှမှန်တယ်ငါမြင်တယ်လို့မှတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ် နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာတမှန်တယ်ဆိုလို့မြင်တယ်အဲတခြားဟာမားတယ်အဲ့လိုသူကယူဆတယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြကြတော့မြတ်စွာဘုရားသိသိလေးနဲ့အဘေဟာကတော့လက်ခံနိုင်တယ်ဘေဟာကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘေဟာကတော့မှန်တယ်ဘေဟာကတော့မှားတယ်ပေါ့ကောင်းပြီတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပါလဲအကုသိုလ်ဒုတိယပြုပြီးတော့ဒီဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုနလိုပဲအခုဟိုတရားအားထုတ်ပြီးလို့ဒီဒီဟိုဒိဗ္ဗစကုအပင်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောဆုံးတော့ကအကုသိုလ်တွေလုတ်တယ်ပြီးတော့သူအပင်မကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကလကားတော့ပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဒါကြောင့်ပထမမှတ်ချက်ကပါလေလောကမှာအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလေဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီလိုယူလိုက်ပြီဒုတိယရဲ့အကျိုးရှိရင် तू အပေကြမှာဘူး तू အပေမကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်နေထောက်တော့ဒါအကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာလည်းဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အမှတ်ချက်ပထမမှတ်ချက်ဒုတိယမှတ်ချက်ကတော့ခုနလိုပဲဒါကတော့ဒီတိုင်းရင်တော့ငါတို့မြင်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာနော်သူများလို့သူများတစ်ဆင်တစ်ဆင်ချမ်းနဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကောင်းပြီနံပါတ်3အောင်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဟုတ်တော့မလားသူမြင်လေအခုဟောကြည့်ပြီးတော့သူကပြောတာဒီကောင်ဒုတိယလွတ်တာလည်းမြင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတာလည်းမြင်တော့အေးဒုတိယလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်ရောက်တယ်။ဒါကလောကြီးမှာဘာခေါ်လဲခေါ်တာရှိတယ်။ပါတီကလာကနေပြီးတော့ general ကိုယူတာ။ general ကနေပါတီကလာပြန်ယူတာရှိတယ်။ detection နဲ့ induction တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်။မိတ်ကုန်ပြီအရင်ကစာအုပ်တော်ကွယ်ရေးလာတာကတော့မိတ်နေ။အဲ့တော့ဟိုပါတီကလာကိုကင်ပြီးတော့သူက generalize လုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီကောင်တယောက်နတ်ပြည်ရောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်အောင်လို့သူလုပ်လိုက်တယ်။ဒါလောကြီးမှာမမှန်ဘူး။နော်။ကဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်တော့ဒီနံပါတ်3ကဒုတိယလုတ်တဲ့လူနတ်ပြည်ဒုတိယလုတ်တဲ့လူတိုင်းကအားလုံးတော့သူတွေလို့ဆိုတာပေါ့နော်နတ်ပြည်ရောက်တယ်နံပါတ်4ကတော့ခဏလေးသွားလိုက်ပြီအဲငါသိတယ်လို့သိရင်မှန်တယ်တခြားတစ်ပါးနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကိုနော်ဒီငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့ဟာဒါလင
1: ်း
0: မှန်တယ်တခြားဟာမှား
1: ဒီတိုင်းပဲ
0: ဒီ3 4 5ကတော့မဆိုးအောင်ဒီလိုသွားလိုက်แกนอกเดียวนอกเดียวก็บ่าเนาะดูเสียมาช่องเนี่ยนับดียောက်เด้แกจิละซะคนละโลดูบะใส่คุณเนี่ยมีๆดีโลอ่ะมีบะโลมาติดทําก
1: ็
0: ดูก็เอาละก็เอาละเออโลกมาก้องหมู่สุดาชื่อเด้สุดาได้บ่ไม่ชื่อล่ะเนาะบ่ก้องหมู่ว่าช่องเจนแล้วก็ดูก้องหมู่นี่อยู่เลยบ่ดังนั้นโลกมาก้องหมู่สุดาชื่อเด้ไอ้นี่ตุเสียเนาะကောင်းမွန်ကျင့်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်။ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နော်။နံပါတ်1ငါဒီကောင်းပေးချင်ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာပေါ့နော်။နံပါတ်3ဒုစရိုက်မှရှောင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းနော်။နတ်ပြည်ရောက်တယ
1: ်။နော်ကိုယ်တိုင်ပြောနေဆိုင
0: ်ပေါ့နော်။ဟဲ့နံပါတ်2ကတော့ဒူရီပဲ။ဒုစရိုက်မှရှောင်တဲ့လူတိုင
1: ်း
0: နတ်ပြည်ရောက်တယ်။နံပါတ်၄ငါမြင်လို့မြင်ရင်မှန်တယ်တခြားလေးနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နံပါတ်၅ငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါဒါလေးမှန်တယ်နော်တခြားဟာမှားတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ပါပါတော့ဒုတိယရှောင်းတယ်ငရဲ့တပေကြနော်ခိုက်တာဒုတိယရှောင်းတယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းတာလုပ်ပါရဲ့လေငရဲ့ကြနေပဲဆိုရင်လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးစက်သေးပဲဖြစ်မလာဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1မှတ်ချက်ကပါလားလောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာသူစိတ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲလိုယူလိုက်နံပါတ်2ငါကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ပေါ့နံပါတ်3မှတ်ချက်ချရစမ်းဟမ်ဒုစရိုက်မှရှောင်တဲ့လူတိုင်းတော့ကပါလားဒုစရိုက်မှရှောင်တဲ့လူတိုင်းအဲအားလုံးအပေကြတယ်နံပါတ်၄ငါမြင်တယ်လို့မြင်ရင်ငါသိတယ်လို့သိရင်မှန်တယ်တခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်နော်ပြီးတော့အခုငါမြင်ထားတဲ့ကိုယ်ရဲ့မြင်ထားတဲ့ဟာသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်ခိုင်းအဲ့ဒါက ဒါလည်းပဲမာတိကပဲရှိအခြေခံပဲရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဝိပန္နမရောက်သေးဘူးနောက်ပထမပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်တစ်ခုတစ်ခုတယောက်တယောက်ကိုမှတ်ချက်၅ခု၅ခုရတယ်အဲ့လိုမှတ်ချက်ရတာလည်းတာမန်လူရတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုမြင်ထားတဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုဉာဏ်ရပြီးတော့အပိဉ္စဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအယူလွဲနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားဖို့ဟုတ်လားဉာဏ်ရတယ်အပိဉ္စဉာဏ်ရတယ်ဆိုရင် तू အမြင်အကုန်မှန်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာသူမှားတာတွေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲဟိုမြတ်စွာဘုရားလိုအပြည့်အစုံမသိသေးရင်ဒါလောကီဉာဏ်နဲ့ဒါဆိုရင
2: ်တရားနာတယ်ဆိုတာကောင်းတာတွေအားလုံးရဲ့အစလို့ပြောလို့ရအခုဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလာပြီးတော့လုံးရှင်းနေတာလုံးနိုင်နေတာဘယ်ကနေစခဲ့တယ်လို့ထင်လဲတရားနာတာနေစတော့နော်ကိုယ်စိတ်တည်းမဲ့လုံးတဲ့နေလို့ထင်တဲ့အခါမှာလုံးလိုက်တာဘာလို့လုံးတဲ့နေလို့ထင်တာလဲအဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးဒီတရားအလုပ်လေးဟာလုံတဲ့တဲ့အလုပ်ကလေးအကောင်းဆုံးလုပ်လေးတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လေးလို့တီးဖို့အဲ့ဒီအတီကလေးရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအတီလေးရဖို့အရင်အနည်းတွေအများကြီးဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေမှာစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အဓိကတရားနာခဲ့တာနော်တရားနာခြင်းဟာအလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတယ်အကြောင်းတွေတိုက်ဆိုင်သွားရင်တရားနာရင်းနဲ့လည်းတရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်တွေကတိတ်ထက်မြက်လာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုံခဏခဏပြောဦးပါလေမေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရဟန်းတော်အပါ900ကျော်လောက်တော်ထဲမှာအမနုဿတို့ရဲ့နှောင့်ယှက်တာကိုခံရလို့ဘလို့မှနေမရလို့ကျောင်းတော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားဖို့သင်ပေးပြီးအဲ့ဒီတော်တဲ့ဟိုပဲပြန်လွတ်လိုက်တာလူတိုင်းကြားဘူးရှင်နော်အဲ့ဒီမှာမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာအရာအလုံးဟာအစဉ်ပြေတယ်စောစောကနှောင့်ယှက်နေတဲ့နှက်တွေဟာအနှောင့်ယှက်မပေးတဲ့အပြင်အကူအညီပါပေးလာမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားပေါ့အဲ့ဒီမှာအသာရရာအစဉ်ပြေတော့တရားကလည်းတိုးတက်တရားအသိဉာဏ်နေရာလည်းအလွန်မှထက်မြက်တယ်အဲ့လိုတရားသိညာတိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီရဟန်းတော်တွေရဲ့စိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဒီအချိန်မှာဘာလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတကိုယ်တော်နဲ့လှမ်းပြီးတရားဟောတယ်တဲ့ကုံဘူပမံကာယမိမံဝိဒိတ်တဝါငရုပမံစိတ်တမိတံထပစ်တဝါယောတိထမာရံပညာဥဒေနစီတင်စာရခိအနိဝေသနောတိယကထာလေးဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲဒီကထာလေးလည်းနားလဲရရောသောသောကတရားတွေတိုးတက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးဟာယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်တဲ့။ဒါရိုးရိုးလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကဘာစဉ်းစားမိတော့ဆိုတော့စဉ်းစားမိတာလေးကိုမျှဝေခြင်းလို့နော်။တရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါဘူး။တရားနာခြင်းအခန်းကဏ္ဍအလွန်ရေးကြီးပုံကိုသတိထားမိစေခြင်းလို့ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အော်တော်ထဲမှာအသက်ဆွံ့ပြီးတော့ရွရွချင်ချင်တရားအထုတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်တရားနာဖို့ကလိုလို့လားမလိုဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားလုပ်ပါမလားတကယ်လိုအပ်ချက်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်တာတခါတည်းပေါက်မြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်နော်တရားနာခြင်းဟာတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုအုံတို့ဟောဘိက္ခုနီမ900နော်ဘိက္ခုနီမ900ကိုဟောမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောခိုင်းတာနန္ဒကမထေရဘုံတို့ဟောတာလားရှိအတန္တကတုတ်တာဆိုယဟန်တော်တွေကအလှည့်ကြမြေတံဘိက္ခုနီမတွေကိုတရားဟောရမယ် ဲ့ဒါနန္ဒကမတေကရှောင်းရှောင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးနေပဲစီမလုပ်နဲ့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့နော်ဘာလို့မဟုတ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်မှာ900လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသူနဲ့အဆက်အဆက်ရှိပြောရရင်သူဘယင်ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဒါသူ့ရဲ့မမမိတ်တန်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုသူကမြင်တယ်ဘိက္ခူနီမတွေကတော့မသိပါဘူးမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နန္ဒကနည်းနည်းရှက်နိုးတယ်စားလဲရေးတာတကူရှိတဲ့ယဟန်နေရာမြန်တကယ်လို့သိလို့ရှင်အော်ရှင်နန္ဒကခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မပြတ်သေးပဲကိုလို့အောင်းမိမှာဆိုလို့မတော်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းမြင်တယ်ဒီနန္ဒကဟောမှပဲဒီဘိက္ခူနီမတွေဟာတရားတို့တရားမြန်ရမှာသူကဟိုခုခေတ်စကားလေးနဲ့ပြောရရင်သူပြောကြတာရှိတယ်ကိုယ်တာဝကနဲ့ကိုယ်ကဘုံကကောင်းကောင်းတော့နားမလဲပါဘူးလူတွေပြောကြတာပြောတယ်ဘယ်အတိုင်းဓာတ်ဒီဟုတ်လဲမဟုတ်လဲလဲကိုယ်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ရင်တော့အင်းဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တုတ်ပဲလို့စဉ်းစားမိပါနော်အဲ့တော့ယသဝဘုရားကသိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နာမည်တက်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒကကိုတရားဟောခိုင်းတယ်မဟုတ်လို့မရဘူးကိုစားလွတ်လို့မရဘူးအဘသင့်အောင်ယသဝဘုရားဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုလို့မှညင်းမရတဲ့အခါရှင်နန္ဒကသွားပြီးတော့တရားဟောရတယ်။နန္ဒဘောဝါဒတုတ်တန်းနဲ့။ဟောဟောတာတော့အကြောင်းအရာကဒီဘုံတို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အကြည်တဲ့6မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထား။အဲ့ဒီအကြည်တဲ့6မျိုးဟာပြိမကအာယုံ6မျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတိစိတ်တွေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိစိတ်တွေဟာတပွားပွားဒီခန္ဓာအိမ်မှာဖြစ်တယ်။ဘာမို့ဆိုလို့ရရတာဘလို့တုံးလဲအခန္ဓာအတိုက်ဓာအပွင့်ဓာဒီလိုလေးတုံးမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အကြည်တဲ့6မျိုးအခန္ဓာနော်အာယုန်တွေကိုအတိုက်ဓာအာယုန်တွေကလာလာတိုက်တယ်အယောင်တွေကမျက်စိကိုလာလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒါအယောင်မာလားလို့ဖြတ်ခနဲ့တိလိုက်တယ်အယောင်မာလားလို့တိပြီးတော့မှဘသူဘေဝါထုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကတစ်ချက်မှုနဲ့စိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ထပ်တည်တာမျက်လုံးပေါ်မှာတည်တာဟာအယောင်ပဲတည်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကအယောင်တည်လိုက်တာကိုနားမလဲမြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါလူကြီးပဲဒါကြောင်းကြီးပဲဒါပန်းမင်ပဲဒါငါချစ်တဲ့လူပဲဒါငါမုန်းတဲ့လူပဲအဲ့ဒီရောက်သွားတာမျက်စိကအဲ့လောက်ထိတည်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကကြောင်းလို့လည်းမတည်ဘူးလူလို့လည်းမတည်မျက်စိကဘာတည်မျက်စိကအယောင်ပဲတည်တာနော်ဒါပဲငါကမှတ်သားထားတဲ့အတင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်လိုက်တာ။တော့ဒီလိုပုံစံဒီလိုအောင်ဒါဆိုရင်ဒါပါလို့တခါတည်းဒီထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့အပြေထုတ်တာအဲ့ဒီမှာမှားကုန်တော့တာပဲ။မျက်စိပေါ်နေနေဆိုမမှားသေးဘူး။အဲ့တော့ပြောရင်ဒါလေးကရှင်နန္ဒကဟောတဲ့တရားလေးကအဲ့ဒီအခန္ဓာအတိုက်တဲ့အပွင့်တဲ့ဓာတ်28ပါနော်။အဲ့ဒါတွေရဲ့မတည်ငြဲမှုယစီရဲ့အယောင်ရဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာတိမှုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စကုဝိညာဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်စကုံစာပရိစာရူပိစာဥပိစတိစကုဝိညာဏတိဏ္ဍသင်္ကတိတိဖတ်တော့ယစီနဲ့အယောင်နဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးဟာအာဂန္တုသဘောလေးဖြစ်လာမိကကြောက်လေးနဲ့ဘိန်းလေးနဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဘွန်လေးဟွာနဲ့ထွက်လာဒီတဘောလေးရမ်းကောင်းအောင်နော်မျက်စိနဲ့အယောင်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာတိစိတ်ကလေးဖွာခနဲ့ဖြစ်လာဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်တွေးကြတာတွေးကြတာမဖတ်တာဆိုတာဘာလဲတွေးကြတာလေဒီဆိုကြီးရတော့သူကအာယုံကိုကြိတ်ချပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအာယုံကအရေးထွက်လာတာတင်စားပြောတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအာယုံရဲ့အိဋ္ဌအရေအနိဋ္ဌအရေဒါကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်စက္ခုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပိစ္စတိစက္ခုဝိညာဏတိဏ္ဏသင်္ကတိတိဖတ်တော့ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဒီလိုလေးသွားဒါစာရီမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတွေမြတ်စွာဘုရားပြောပြခဲ့တာအဲ့ဒါရှင်နန္ဒကဘာဝဟောတာလို့ဆိုတာဒီမျက်စိရလည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောင်းလဲနေတာမျက်စိရမြင်တယ်ဆိုရင်မျက်မှန်တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါအပေါ်ယံလေးပြောတာနော်အယောင်နေရာလဲမြင်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာကိုကလာညံနေလို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲထင်းနေတာမျက်စိကလည်းမြင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး အရာကလည်းမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမမြဲသောအရာနှစ်ခုတိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိစိတ်ကပိုးတောင်းမမြဲသေးတယ်ဖြက်ကနေဖြက်ကနေပဲသူကဟုတ်လားသုံးခုလုံးမမြဲဘူးနော်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာသုံးခုပေါင်းစုံမိခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြာမှာဘလို့လို့မြဲတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲတဲ့မမြဲသောအရာတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေဘလို့နီးနေမှမြဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဘာဝယုတ်တိလေးနဲ့ပြောရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ဥမာအရင်ကောင်းတယ်စီလည်းမမြဲပါဘူးတဲ့မိစားလည်းမမြဲပါအဲ့လိုဆိုရင်တောက်နေတဲ့မိတော့ဟာဘလို့လို့မြဲမလဲတဲ့စီကလည်းအသက်မိစားလည်းအသက်ဆိုရင်မိတော့ဟာအချိန်တိုင်းအသက်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမီးတောက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယောင်လေးကိုကြာမှမီးအောင်လေးကိုကြာမှမြဲတယ်လို့ပြောရင်ဘလို့လုံးမလဲဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွတော့ခံစားမှုတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးတကယ်တော့ခံစားမှုကဘာလို့အနစ်စာနော်ခံစားမှုရဲ့အနစ်စာသဘာဝကိုသိခြင်းဒီခံစားမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲလို့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုစိစစ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာဖြစ်နေလဲအနစ်စာဖြစ်မီးတဲ့ဥမာကိုရန်သဘောကြတာဘုံဘောစီလည်းမမြဲမီးစားလည်းမမြဲမီးတော့ဟာဘလို့လို့မြဲမလို့မီးတော့တော့မမြဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတော့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယောင်ကလေးကဘလို့လို့မြဲမလို့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အမြင့်လည်းမမြဲပင်စီလည်းမမြဲအကိုင်းခက်လည်းမမြဲအရေးကြမှာမြဲတယ်လို့ဘလို့လို့ပြောလို့ရမလို့ဒါသူပြီးတဲ့ဥမာတွေရန်ကောင်းနော်အဲ့လိုမျိုးသဘာဝကြကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမမြဲဘူးတွေ့ကြုံရတဲ့အာယုန်လေးလည်းမမြဲဘူးကန္နာနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ကြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိမှုဝိညာဉ်တွေလည်းမမြဲဘူးသူတို့သုံးခုပေါင်းစုံမိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းမမြဲဘူးတလောကလုံးမမြဲခြင်းသဘောတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတာလို့ဒီအသိကိုရအောင်မထေရကြီးကဒီဓာတ်38ပါးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဟောလာပြောနေတာကတရားကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆက်ပြီးတော့လေးလာဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဘုံကတရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုပြောနေတာဘုံပြောနေတဲ့လူရင်အချက်မမေ့ရနော်စောတော့တခုပြောပြီးပြီနော်အခုတခုထပ်ပြောနေတာအဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေဒီမ900သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရကြတယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်တရားနာလို့ဖြစ်တာနော်နှလုံးသွင်းမှုအာထုံမှုလည်းပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့သူတို့လည်းအာထုံနေကြတာပဲစောတော့မဖြစ်ဘူးအခုတရားနာကြမှာတရားနာမှာပဲအားပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားအိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတာကအဲ့ဒီနေရာအဖိမ့်နေတရားဟောနောက်လာပြီးနေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဟောခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမ900အဲ့ရှင်နန္ဒကတရားဟောတယ်ဘယ်တရားတုံးဆိုတော့မနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်လုံးမှဣတိမလွဲဒီတရားပဲထပ်ဟောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျတော့ဘာဖြစ်တော့လဲယန္နာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအံ့ဩရဘုံဘောကပထမနေ့ဟောတဲ့တရားနာရတော့ကဒီဘိက္ခုနီမတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဉာဏ်ပညာဟာမပြည့်ဝသေးဘူးတဲ့အနည်းငယ်များလိုနေတယ်14ရက်နေ့လမပြည့်15ရက်နေ့လာပြီးနေ့နာရရတော့မှာညာလဲအဲ့ဒီလာပြီးညမှာตาတဲ့လဆိုပြည့်သွားတာတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပြည့်သွားအောင်ပြည့်ဝသွားအောင်ဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့တရားနာဖို့လိုတယ်နော်တရားနာတာကိုပို့မတွဲနဲ့နော်တရားတွေဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ယေရှုဘုရားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲကိုဘုံဘုံပြောနေတာကိုယ်ပိုင်အယူအဆနဲ့ကိုသိတာမြင်တာဘာမှမပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ကိုသိကိုယ်မှလည်းပြောလို့ဆရာအသိဘာမှရှိဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဘုသူအသိဉာဏ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုသူပြောခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောနေတာဆိုယေရှုဘုရားပြောခဲ့တာကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့အတွေ့အကြုံတွေကဟာကိုယ်တိုင်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ရှားရမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမျိုးနဲ့နောက်ဆယ်ဘဝလည်းမသိနိုင်သေးဘူးဘုရားဆိုဘုရားသူ့ဘဝဘုံများဆိုရင်းနှီးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့တိလာခဲ့တဲ့အတိပြောရရင်အတွေ့အကြုံဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းလူရင်းကြအောင်ချပြခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်မှကိုပဲကံကောင်းထောက်မှစွာဖြင့်မဖြက်လန်းကနေပြီးတော့နားထောင်ခွင့်ရတာနော်အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတိဉာဏ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့เสียကြုံเสียမလိုပါဘဲနဲ့နော်ဘာလို့တာတော့တရားနာခြင်းအပြင်ဘုံဘုံတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူရလိုက်တာဒါကြောင့်ဘုံကငငယ်စာဖတ်တော့လည်းပဲဒီအချက်ကိုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုရပါစို့အလွန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကြီးတော့စာရေးဆရာကသူ့အသက်80လောက်မှရေးတယ်80လောက်မှရေးတယ်ဆိုကြပါစို့တကယ်စေနာမနဲ့လို့ဆိုရင် ဒါကောင်းပြီဆိုတာဒီသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေထုံနှုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုညှစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဟာလေးကိုသူစလုံးနေနဲ့ရေးခဲ့တာအဲ့ဒါဘုံဘုံကအကင်16နှစ်သားမှာဖတ်မယ်16နှစ်သားမှာဖတ်မယ်အသက်80လူတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို18နှစ်လောက်မှာဘုံဘုံကရှားယူလိုက်ရာရောက်သွားတယ်အတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘလို့တွေ့ချီကြိုက်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာပါသဘောပေါက်လားဘုံဘုံပြောတာကိုဒါဒါရှင်နန္ဒကတရားဟောလို့နော်ဘိက္ခုနီမတွေတိသွားတာမြင်သွားတာနားလည်သွားတာဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြောတာနော်စောစောကကာထာလေးကိုဘုံဘုံကအတိပဲမပြန်ခဲ့ရချို့ဟာတရားကိုမျက်နှိုးတယ်မျက်နှိုးကမျက်နှိုးတဲ့လူတွေကြီးပါပဲဟုတ်လားသိကျင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်မေတ္တာတုပ်ပေးကိုနော်မေတ္တာတုပ်ပေးရဲ့အထုပ္ပတိထဲမှာပါတဲ့ရဟန်းတော်900ကိုမြတ်စွာဘုရားသွားဟောတဲ့ဂါထာလေးစောစောဖုံဖုံရွတ်လိုက်တယ်လေကုံမူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ္တမိတံထပိတဝါယောတိထမာရပညာဥရိဏဇီးတင်စရခိအနိဝေတနောတိယရှင်နန္ဒကဟောတဲ့တရားကိုတော့အရေးမြတ်လို့ဘုံဘုံကပြောလိုက်တယ်။အခုဒီရဟန်းတော်900ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအရေးမြတ်ကိုဘုံဘုံကမပြောလိုက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုခုနေနဲ့ပြောနော်။လူရဟန္တာဖြစ်သွားအောင်ကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်နဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးမြင်ပါတဲ့ဒီဒေသနာလေးကောင်းနေတော်တော်ကောင်းနေတရားကြည်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးလေ။အဲဖျားပြီးတော့ဥပမာများဆိုရဲကောင်းစဉ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘုံဘုံဟောထားတယ်ရှိ။သူကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ထဲမှာပဲဥပမာလေးကြီးထပ်နေလူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာဥပမာနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလေလွှဲတယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်မျက်စိထဲမှာမြင်လာသလိုမျိုးကိုထင်လာသလိုမျိုးကိုနားလေလွှဲတယ်နားလေလွှဲယုံမြတ်မကဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေသေးတယ်စွဲသွားစီတယ်ဥမာလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကပ်ပြီးတော့မှတ်တာစိတ်ကဘာလေးနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်ဒီဘာလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတာလေးကထပ်ပြီးတော့ပညာကိုအားကောင်းစေတယ်နားလေရမယ်ထင်နော်အဲကုံဘူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ္တမိတံထပိတဝါယောတိထမာရပညာဥဒေနဇီးတင်စရခိအနိဝေသနောတိယကုံဘူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါဣမံကာယဤခန္ဓာကိုအရဘောကြီးကိုကုံဘူပမံကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွေ့အကြုံမြေအိုးတစ်လုံးနဲ့တူသည်ဟူ၍ဝိရိတဝါနားလေထားရမယ်သိထားရမယ်ကျွတ်ရထားတဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးနော်ဒါစိတ်ခန္ဓာကိုမပြောသေးဘူးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုအရင်ပြောတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကောင်းကောင်းနားလေထားရမှာလဲလို့မင်းမြေအိုးနဲ့တူတယ်လို့နားလေထားတဲ့မြေအိုးဆိုတာအလွန်မှကွဲလွယ်တယ်ဒါပြီဆိုရင်တော့သူကရုပ်ခွေလေးပေါ်တင်ထားရတာဒီတိုင်းထားရင်တော့သူ့ဝိင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖင်ဟာကြာကြာမခံဘူးအက်သွားတာဟုတ်လားရှူးရရတယ်တိုက်ပြီးခိုင်းပြီးတာနဲ့ခွက်ကနေသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုံတို့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုဗာနဲ့အခြေခံတိဆောက်ထားဆိုရုပ်နဲ့နာနဲ့တိဆောက်ထားတာနာဆိုတာကရုပ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာရုပ်ပြစင်းရင်လည်းနာလည်းပဲဒီမှာကိန်းလို့မရတော့ဘူးသဘောပေါက်လားဒါရိုးရိုးလေးဘုံကပြောပြတာအဲ့ဒီနာရဲ့မိရာဒီရုပ်ခန္ဓာဒီအင်းကြီးကိုဘယ်ပုံစံတိဆောက်ထားဆိုအလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တိဆောက်ထားတာနော်အန္ဓဗုဒ္ဓဥတလုံးနဲ့တူတယ်လို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပိုးဆိုးတော့နော်မြည်ဦးတယ်တောင်မှသူကသူ့ဥမာပိုးပြီးတော့ထိရောက်တယ်နော်အလွန်ကွဲလွယ်တယ်ပြက်လွယ်တယ်ခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်တာတာမဟုတ်ဘူးဆင်မြင်လောက်ရှိတယ်သွေးကြောမြင်လေးတမြင်လောက်ပြက်တောက်သွားတာနဲ့လည်းပဲဖုံဖုံတို့ဟာကျန်တဲ့အင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေအကောင်းပကတိဖြစ်နေပါလေနဲ့ဘုံကလေးလဲပြီးတော့ပျက်စီးရမှာနော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြန်မှုဟာအလွန်ကျဉ်းကျဉ်းထန်ထန်ပေါက်ပြန်အနံ့တော့မခံနိုင်တော့ဘူးကြည်တော့ကြည်မကြည်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မြန်မြန်မလုပ်ပြမိရှုပ်ပြလိုက်ရတယ်။ရုပ်ခန္ဓာတိဆောက်ထားပုံကိုဘုံဘုံတို့ပျက်စီးလွယ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့နော်ဒီမြေဦးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဥမာလေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်ခန်းစားလို့ရဖို့အတွက်တကယ်လဲကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကြီးဘလို့တိဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုအများကြီးလေ့လာသင့်တယ်။ကာယကတာသတိပဋ္ဌာန်ကာယကတာနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားကာယနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဒီဥစ္စာတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတာအထူးသဖြင့်ပဋိကူလမနတိကာရပပခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုံချာဆက်စုပ်ပွဲရှုထောင့်အနေထားအနေကြည့်တဲ့နေရာမှာရသော်ဗျာဒီခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ထားပုံကိုအသေးစိတ်ဟောတာနော်အယိုးအမာကနေရာမှာစိုက်ဆောက်ပြီးတော့အယိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာနဲ့ဆက်ထားဖွက်ဆက်ထားအယွတ်တွေနဲ့ဆက်ထားတာနော်ကိုယ်လိုဆန်းလိုလှုပ်လိုပြုတ်လိုရဟုတ်လားပြီးရင်အကြောမျိုးစုံနဲ့ဖွက်ဆက်ထားတယ်အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံထားတယ်အည်သူရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ်ဒ တကူလုံးမှာဘာတွေဟာစီစင်းနေလဲသွေးတွေစီစင်းနေမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ရှိတယ်မရင်ခေါင်းဘက်မှာအဆုတ်နဲ့နှလုံးရှိတယ်နော်ဝမ်းပိုက်ဘက်မှာအသေးရေကိုစားတော့ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေထည့်ထားတဲ့အစာအိမ်နဲ့ဥတွေရှိမယ်နော်ဆီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဆီးအိမ်တလုံးရှိမယ်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာဘေးဆိုတဲ့တဲရဲရှိမယ်ဟုတ်လားနောက်နားမှာကြောက်ကနှလုံးရှိမယ်ပန်ကရိယဆိုတာရှိမယ်အသေးမှာတိကျိလေးခိုးနေတာရှိမယ်ဒါပဲလေဒီလိုတိဆောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေမှာနော်တစ်ခုခုပြက်တာနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးဟာပြက်သွားတစ်ခုပြက်သုံးချာလုံးပြီးဆုံးနေစာဟုတ်လားနော်အရေးပါတဲ့ကုဋ္ဌာတာတစ်ခုလောက်ပြက်လိုက်တာနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်ပြက်ရတယ်။သွေးပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မှာနော်။နှလုံးပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မယ်။အဆုတ်ပြက်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မှာ။ဘယ်ရာကမှတစ်ခုကိုတစ်ခုသူတို့ကတဲတဲကလေးမှီးနေတာ။တစ်ခုကရိုင်းသွားတာနဲ့ကျန်တာဟာပြက်စီးတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအမှန်တရားကိုနားလည်ဖို့အတွက်နော်။ကုံဘူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါခန္ဓာအိမ်ဟာအလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းသိထား။ပြုံပြရမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးဒါကြီးရဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားပြီးတော့ပါဆက်ပြောတော့ငရုပမစိတ်တမိတံထပိတဝါအဲ့နော်စိတ်တမိတံဣဒံစိတ်တံဤစိတ်ကိုကြတော့ငရုပမအလွန်ခိုင်ခန့်နဲ့တောင့်တင်းနဲ့နော်တိုက်စစ်ခံစစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးကြီးတစ်ဖွဲ့ထပိတဝါဖြစ်စီ၍တဲ့ဟောသူကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလို့ပြောနော်ခန္ဓာအင်းကိုကြတော့မြေဦးလိုပြက်ကိုပြည့်လွယ်တဲ့အရာတစ်ခုလို့နားလေထားရမှာသူ့ကိုတော့တိအောင်လှုပ်ခိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြည့်စည်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကြတော့ဗာလေတိအောင်လှုပ်ခိုင်းတာနော်စိတ်ကိုကြတော့နော်ခိုင်ပါတဲ့မြူကြီးတစ်မျိုးလို့တီဆောက်ထားရမယ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဆိုဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကမခိုင်ပါဘူးဘလို့မခိုင်ပါတာတုံးဆိုတော့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင် तू ကြိုက်ကြိုက်တယ်လို့ तू မကြိုက်မကြိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကပြောပြခတ်နေပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့လောဘသဘောနဲ့တက်ကြွတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ညှို့ညွငယ်ငယ်နဲ့ဒေါသသဘောနဲ့ရှုပ်နေတယ်ဘုန်းတော်ကအတက်အကျနဲ့သွားနေငြိမ်မှုနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ခတ်မှုနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲပြောညက်

ဲ့လူကလုံခြုံဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လဲပဲနော်ကြာရှုံးမသွားအောင်လောဘနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လဲပဲဒေါသနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်စိတ်ကိုခိုင်ခန့်အောင်မလုပ်ထားမလို့တီးဆောက်ထားရမယ်တဲ့စိတ်ကိုရင့်ကျက်စေရမယ်ပေါ့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရလို့ရှိနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ပျက်စီးလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုကိုလည်းမြင့်တင်ထားရမယ်။စိတ်ကိုကြတဲ့ဘာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားရမယ်။ဥပမာလေးနဲ့ကြည်ပြောတာနော်။ပြီးတော့ဘာပြောတော့နော်။ကုံဘူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါငကရူပမံစိတ်တမိတံတပိတဝါယောဒေထမာရံပညာဥရိဏ။ယောဒေထစစ်ထိုးကြကုန်လို့စစ်တိုက်ကြကုန်လို့တဲ့။ဘလို့တိုက်ရမှာတော့စစ်ကယောဒေထမာရံပညာဥရိဏ။မာရံနော်မိမိကိုအမြဲတမ်းပူလောင်စေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့မန်လို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကိုပညာဥရိဏအမှန်ကန်သိမြင်နာလည်းမှုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောလက်နက်ဖြင့်ရောရိတာစစ်ထိုးရမယ်။ယန္တူကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယန္တူကိုတိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်။ဟုတ်လားစစ်တိုက်ကြ။ဘယ်ယန္တူကိုတိုက်ရမှာတော့မန်ဆိုတဲ့ယန္တူကိုတိုက်ရမယ်။ဘာလက်နက်နဲ့တိုက်ရမှာတော့ပညာလက်နက်နဲ့တိုက်ရစေတိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့မပါလို့ဘယ်ရမလို့လက်နဲ့တာတဲ့လူကနိုင်တာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလက်ကြီးချပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လေလက်ကလက်နဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားလက်နဲ့စွန်းလေတိုက်ပွဲမှာနိုင်ကြီးများလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလက်နဲ့ကတကယ်စွန်းထက်လေလေနိုင်ကြီးများလေပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်နဲ့ကိုပါတခါလေးရွေးပေးတာတော့တိုက်ရမယ့်ယန္တုကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့မာရလို့အဲ့ဒီမှာတုံ့နေနော်ယောဒေထမာရံပညာဥရိဏမပညာဥရိဏပညာအာဟုဒပညာတိဟုသောလက်နဲ့ဖြင့်မာရံမန်ကိုတတ်ရမယ်နော်မန်ကိုတတ်ရမယ်အဲ့တော့မန်ဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုဒီနေရာမှာယာကဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကိုမန်လို့ပြောတာမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲကပေခြင်းပဲဟုတ်လားမန်ဆိုတာဘာလဲပေခြင်းပေမင်းမန်၅ပါးရှိရလို့ကြားဥတယ်မို့လားဟမ်ခန္ဓာမေစုနော်ဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသာနဲ့ခန္ဓာမေစုမှတ်စုပြီးတဲ့အခါမန်၅ပါးကိုဟုတ်လားနော်ဒေဝဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလို့မနတာကိုပြောတယ်နော်နော်ကိလေသာမန်ခန္ဓာမန်မေစုဆိုတော့သိခြင်းရတယ်မန်တစ်မျိုးပဲနော်ပြီးတဲ့အခါဆိုတော့ဘဝတွေနော်အကောင်ကျိုးအကောင်ဆိုးအကျိုးမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံတရားတွေကိုအဓိကရည်ရွယ်တာပါအဲဒါတွေအသေးလေးရှင်းပြလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲနေနေနော်အဲ့တော့အဓိကဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့မန်ဟာဘယ်မန်ကိုပြောတာတုံးလို့မေးရင်ရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတရားကိုမန်လို့ပြောတာဟုတ်လားဥမာရင်းနဲ့ကြည့်ပြောတာเนาะမြတ်စွာဘုရားပညာကိုဘာနဲ့ဥမာပေးရတော့လက်နဲ့နဲ့ဥမာပေးတယ်ဟုတ်လားကိလေသာတရားကိုဘုံဘုံတို့ကိုယ်တန်တန်မှာပဲဖြစ်အောင်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲဖြစ်ကြောမရှိအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်တာကိုဘာလို့ပြောတော့စစ်တိုက်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะဟုတ်လားဟိုတလုံးချင်းအသေးစိတ်ခံစားပဲဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အရသာရှိရှိဒီခါတာလေးထဲမှာခံစားရတာတွေပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေတယ်နော်ခန္ဓာအင်းကြီးကိုကြတော့အလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်။နော်စိတ်ကိုကြတော့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မတုံအောင်မလို့အောင်နော်ခိုင်ခန့်အောင်ဘုံတော်ကစူးစမ်းပြီးတော့တိဆောက်ထားရမယ်။ကိုယ်အမြင်နဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အကျိုးမဲ့လို့ဖြင့်ဆင်းရဲပင်ပန်းနေစေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားကိုကြတော့ဘာလို့ရမလို့ရှစ်ထိုးရမယ်။ဘယ်လဲနဲ့နဲ့ရှစ်ထိုးရမှာတော့ပညာရည်ဟုတော့လက်နဲ့တဲ့။ခေါ်ပညာဆိုတာနော်ယောဂီတို့ရအောင်လုပ်နေတဲ့နော်အတိပေါ့နော်ဒီခန္ဓာဟာဘလို့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်လေဆိုတာကိုတိတဲ့သဘောကိုပညာခေါ်တာဟုတ်လားအခြေခံအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပေါက်ပြန်မှုအာယုံကိုသိမှုခံစားမှုဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေဖြစ်နေတာလို့တော့အခြေခံဒီပညာကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘုန်းဘုန်းတို့ရအောင်လုပ်ရမယ်နော်တရားနာခြင်းအဖြစ်လည်းဒီပညာရဖို့အများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရုံဏ်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့နီးနဲ့လည်းပဲဩဟုတ်သားပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတဲ့သဘာဝတက်တက်ပဲဖြစ်နေတာလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ရနော်ဒီဒီသဘာဝတရားတွေကလည်းဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမို့အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမို့ရှေ့ရှေ့ယုံ nant ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်နောက်ယုံ nant အသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်နေရင်းမြပဲလို့အကြောင်းကျိုးသဘောကိုသိရင်လည်းဒါလည်းပါလေပညာအဲ့လိုယုံသဘာဝနန္တဘာဝအကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအနေထားတွေဟာဘယ်လိုသဘောတွေတုံးဆိုရင်လုံးဝမတည်မြဲတဲ့သဘောတွေပဲပျောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောတွေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအီးဆုံးလိုက်နေတာဘာမှထိန်းထားလို့မရဘူးကောင်းကောင်းဆူဆူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ပြီးတာပဲအကုန်ပြီးသွားတာကြီးပဲအဲ့ဒီပြီးသွားတာကိုဘုံဘုံတို့ကမပြီးသေးဘူးပဲထင်းနေတာငိုငိုတိုင်းပဲလို့ထင်းနေတာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်းနေတာတကယ်အဲ့တိုင်းဟုတ်ရဲ့သလားမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဟာမရှိတော့ဘူးအခုဟာအခုပဲ
အခုကလည်း

0: ဲရက်တည်နေတာမဟုတ်ဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေဆသဘောကိုသိရင်ဒါပါတော့ပညာနဲ့ပိုးမြင့်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကကောင်းမွန်တဲ့သဘောဝါတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပူပူနားလေလာမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသဘောကိုသိလာအော်ဒီသဘောဝါကြီးကိုဘယ်သူမှလည်းပြောင်းလဲလို့မရပါလားနော်မကြိုက်လည်းပဲဒီတိုင်းနေရတာပါလားဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲသူ့သဘောကနည်းနည်းလေးမှသူကနောက်ဆုံးမပေးပါလားလက်လျှော့မပေးပါလားအာနာလို့လည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလို့မရှိဘူးတူပြည့်ထင်ကြပြက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအနတ္တတဘာဝသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့သွားနေတာငါဘာမှဝင်ဆက်လို့မရပါလားငါဆန္ဒကို तू ကလိုက်လို့ဘုံမပြောနဲ့တိတော့မတိပါလားလို့ဘုံဘုံတို့နားလေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပါတော့အနတ္တနော်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိပြင်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိလေသာယံသူကိုတိုက်မဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်လက်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်သမထူဝပရိစေတာညာအိစီယပရိက္ခာညာဝိပဿနာညာဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုထပ်မြင်အောင်ပူရင်ဖြင့်တစ္ဆာလေးပါးကိုမြဲပိုင်းခြားပြီးတော့တည်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာသူ့အဆင့်နဲ့သူအဲ့ဒီချိန်မှာအမြင့်ပြန်ပေပေးရသောသောကဉာဏ်ပညာဒီနမထူဝပရိစေတာတို့ဝိပဿနာတို့ပညာတို့ ਨੇ ပေတယ်ဆိုတာကြောင့်သူကတရင်ကပဟံခေါ်တာပေါ့နော်ပေစရာအကြောင်းလေးတွေရှိရှိနေတဲ့ချိန်မှာပေလိုက်တာအနေအဆလို့မြင်ချင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲနေတာနော်တည်ငါပဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားလေးတွေရှိနေတဲ့အခိုက်မှာပဲတာအခုဝိပဿနာမရှိတာနဲ့အခုကိလေသာကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့ပယ်တဲ့အပယ်မျိုးကြတော့အဲ့လိုအပယ်မဟုတ်သူကြတော့ဘာခေါ်တော့သမုတ်ဆေရပဟံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအမြင့်ပြက်ပယ်တာပေါ့နော်အစင့်လိုက်ဆင့်လိုက်သူပယ်တာ၄စင့်ဒါပေးတယ်လို့ကြားဥပါတယ်ဟုတ်လားတောတပတိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကပယ်တာပါအကုန်လုံးဘုသူတာတွေရှိကြပါတယ်ဘယ်လိုပြောရင်တောင်ပါတော့ပညာဆိုတာလောဘဒေါသမောဟဘူးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဗာလဲလက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥမာဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိသွားပြီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မြေဦးနဲ့ဒူတယ်စိတ်ကိုကြတော့မြေဦးကြီးလို့ခိုင်မအောင်တည်ဆောက်ရမယ်ပညာကတော့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ကိလေသာကတော့ပေမင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာစိတ်တိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိလေသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ရှုံးပြီအများကြီးစဉ်းစားလို့ရရနော်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဇီတင်္ဆရခေအာနိဝေဒနောတိဟာအလွန်ကြီးစုံတဲ့ဒီစကားလေးကဇီတင်္ဆရခေအောင်အပြီးဒီကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ပွဲရတော့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဘောမူတည်ပြီးတော့ရမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့လိုအောင်ပွဲလေးတွေရလာပြီအောင်မြင်မှုလေးတွေရလာပြီနားလည်မှုလေးတွေရလာပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုမပြစ်စည်းအောင်ဘာလို့မလဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲယောဂီတို့ခုဒီမှလာပြီးတော့တရားထုတ်ကြတယ်ဒါကအခိုက်အတန့်ပဲလေပြီးရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရမှာပဲလေဟုတ်လားကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်လို့စူးစမ်းရမယ်ဒါဥမာပြောတာပါဘုံဘောကဟုတ်လားဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကိုမပြည့်စည်အောင်စောင့်ရှောက်လို့ပြောတာကကိုယ်သိထားတဲ့အတိကလေးကိုဖြောက်ဖျက်မပြစ်လိုက်နဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းဘုံဘုံတို့ကဥထားရမယ်ပေါ့နော်ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်မပြည့်စည်စေနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားဇီတင်စရခေပြီးတော့ပြောတော့အနိဝေဒနောတိယအလုံးကိုဘုံဘွားသဘောကြတယ်အနိဝေဒနောတိယဆိုဘာပြောအောင်ဆိုဒီရတာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုတာယာရှင်မှုမှုလည်းမဖြစ်နဲ့တဲ့လူလီသေးမရှိမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာနော်စစ်တိုက်လို့ခိုင်းနေအောင်မြင်အောင်လို့လို့ပြောတယ်အောင်မြင်ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ပါတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုလည်းမရစ်မှုနဲ့တဲ့မသိတယ်ဟိုလူတွေမသိဘူးဟာအတိတဲ့အတိတခုကိုမလုပ်လာတော့ရှင်းမှုပြီးတော့ဟိုမန်နဲ့မလိမ့်ကြံစေနဲ့ပေါ့ဒါပြောတာဟုတ်လားဘလောက်ကြည့်ရုံတော့ဒီကထားလေးအဲဆိုတော့ရန်တော်ငါရဘာဖြစ်သွားတော့ရန်သာဖြစ်သွားတာနော်ဖြစ်ထိုက်တယ်နော်အလုံးကိုမှဟိုအချက်ကြကြစနစ်တကျမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေသနာလေးတွေကိုနာယူဖို့ဘုံတော်ကဒါဟိုတရားနာသင့်နေဆိုတာလေးကိုပဲပုံပုံအောင်လက်ပတ်ပြီးတော့ပြောနေတာပါဘုံဘုံကလက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတာဟိုလိုလက်ပတ်တာပြောတာမဟုတ်နော်ဟုတ်လားဟိုဘက်ကနေပေါ်ကြည့်ပြောဒီဘက်ကနေကြည့်ပြောအဓိကတော့နားလည်မှုတစ်ခုကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရသွားစေချင်တယ်ဘာလဲနားလည်မှုကတရားနာသင့်နေဆိုရင်နားလည်မှုဟုတ်လားဟုတ်ဆိုဒေသနာတွေကအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်လွန်းလို့နော်တရားဟောတဲ့ရက်စွဲလည်းမပြောလည်းရဘူးတရားဟောတဲ့နေရာလဲမပြောလဲရဘူး။တရားနာသင့်နေဆိုတာကိုစပြောတာနဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီတည်းရောက်သွားမနိုင်ဝတ်တောင်ကျော်သွား။ဟုတ်လား။ဒီလိုတခါမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါလေ။နက်။ဟုတ်ပဲဘယ်နည်းရှိတော့ဟာတော့။ဟမ် 17ရက်အာအင်္ဂလိပ်လို17ရက်နော်အင်းအင်းတော့နော်ဆရာလေးအခေမာရန်တီတီထောင်ထားတဲ့တုံညတာဓမ္မရန်တီတရားရိပ်တာဟုတ်ပြီနော်တကြံတွင်တရားစက္ခန့်အဲဒီလောက်ဆိုရင်ဘုန်းတို့တစ်ချိန်မှာဒီတရားကိုလေးဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်နေဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်နေလို့အသိကျင်မှာပဲလေဘုန်းဆိုတခါလေးတရားလာတယ်ဆိုရင်အော်ဘယ်ဟောမြန်ဟောထားလဲမသိဘူးဒီဆရာတော်ကဘယ်နာဟောထားလဲမသိဘူးဆိုတော့သိကျင်စိတ်ကနော်ဒါမို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားဘာလို့တရားနာတဲ့နာတော့ဆိုတာလေးကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိဘုံဘုံကပြောပြနေတာတော့ဒေသနာတွေကကောင်းမွန်လွန်းလို့ကြည်စုံလွန်းလို့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်လွန်းလို့တရားနာမဲ့နေလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံကခုတရားဟောမယ်ဆိုတော့ဘာဟောမယ်လို့စိတ်ကစိတ်ကူးလာတော့ဆိုတော့အင်းတရားနာတဲ့နဲ့ဆိုတာလေးတော့နည်းနည်းပြောမယ်ဟုတ်လားအဲဒါမြင်ဘယ်လိုတရားမျိုးနာမလို့ဆိုတာလေးကိုတော့ကြာကြာပြောမယ်လို့အောက်မိထားတာခေါ်တရားနာတဲ့နဲ့ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့အချိန်ကတော်တော်စားနေဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်တရားလေးဟောမလို့ဘုံကစိတ်ကူးထဲ့တာတော့ဆိုတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒေသနာတော်ရာမှာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အနေထားလေးကိုနော်တိလာထင်ရှားစေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တူတူလေးနဲ့ခြေပြန့်တဲ့နည်းနည်းတဲ့ပြောလို့မကုံနိုင်တဲ့အသေးပဲတွေကိန်းနေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဘုန်းဘုရားကိုယ်တိုင်ရွတ်ပြီးတော့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာဘာလေးရဖြစ်ဖြစ်လောင်ဆိုသူများကလည်းအလွန်ရားစေခြင်းတယ်ဒီလောက်ကောင်းတာလေးကိုတူတူလေးဒါလေးကိုလှုပ်စားလှုပ်ထားစမ်းပါကြက်ထားစမ်းပါဆောင်းထားစမ်းပါတချို့ကအင်းဟာဒီအရေးရဖို့တော့သိမလွယ်ပါဘူးကိုနဲ့တာနဲ့ဝီးလို့ချွတ်ထင်းတာဖုန်းစီတရားဝီးတယ်လို့မထင်ဘူးနီးနီးလေးဟိုလိုတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်လားလာခြင်းလေးအနီးလေးဟုတ်လားမလာခြင်းခยีဝီးဟုတ်လားကိုစီကမရခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဝီးနေမှာပေါ့ရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်ရမှာပေါ့ကိုစီတရားဒါပေါ်မှာဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲမြင်လို့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲကားထားတော့ဘုံဘုံပြောရင်လည်းကားထားလေးနော်ကိန္ဓုဟာသောကိမာနံသောနိစ္စံပစ္စလိတေတတိအန္တကာရေနဩနတ္တာပတိပန္နကဝေတထာနကတာတဘောဟာရေဘူးရာအဖြင့်၄ပါးရရှိတယ်။တဘာရဟူအခေယ၈လုံးရှိတယ်။ညာသူဟာအဲ့ဒါစလုံးလေး32လုံးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်နော်။ကိန္ဓုဟာသောကိမာနံသောနိစ္စံပစ္စလိတေတတိအန္တကာရေနဩနတ္တာပတိပန္နကဝေတထာနော်။ဘာပြောတော့အိဗျာဒီကထမှာအတိအပယ်နှစ်မျိုးပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားကိန္ဓုဟာသောကိမာနံသောနိစ္စံပစ္စတိတေတတိနိစ္စံအမြဲမပြတ်ပစ္စတိတေတတိစိတ်နှလုံးမှာလောင်ကျွမ်းနေသည်ဖြစ်ပါလေကဲနဲ့ကိန္ဓုဟာသောကိမာနံသောဘလို့အတွေးမျိုးနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်တာတော့ဘလို့အတွေးမျိုးနဲ့နှစ်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတုံးတဲ့ဒါပထမအတိအပယ်ပေါ့နော်ဒါပထမရှေ့နှစ်ပါးရရဲ့အတိအပယ်နောက်နှစ်ပါးရရဲ့အတိအပယ်ကဘာပြောတုံးဆိုတော့နအန္တကာရေနဩနတ္တာအန္တကာရေနအမိုက်တိုက်ကြီးကဩနတ္တာကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံနေပါလက်ကဲနဲ့နပတိပန္နကဝေတ္တာဘဲကြောင့်နော်မြင်စီတတ်တဲ့အလင်းရောင်တည်းဟူသောစီမီးကိုမရှာဘဲနေတာတုံးတဲ့မေခွန်းနှစ်ချက်နဲ့ရသော်ဗျာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ပြတယ်လို့ဘုံကတော့အဲ့လိုခံစားရတယ်နော်ပထမမေခွန်းကဘာပြောရလဲဒီလောက်စိတ်ကိုနော်ပူးနေအောင်ကျွမ်းနေအောင်လောင်နာကိုခံနေရပါလေကဲ့နေမြတ်ဘလို့အတွေးမျိုးတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နှစ်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတုံးတဲ့မိထာနော်ကိန္ဓုဟာတော့ကိမာနံတော့နိစ္စံပစ္စလိတေတတိအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေပါလေနဲ့ဘလို့လို့ပျော်နိုင်တာတုံးဒါအိဗယ်တစ်မျိုးမိကွန်းတစ်ခုနော်နောက်မိကွန်းတစ်ခုကဘာပြောတော့အမြဲတမ်းစိတ်ဟာအမှောင်ထဲမှာနေနေတယ်စိတ်ကိုအမှောင်ကအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားတယ်မသိမှုတွေမှာပဲဘုံဘုံတို့နေနေကြတော့နော်မတိမှုရလွှမ်းခြုံမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရတယ်နော်အမှောင်ထဲမှာပဲအမြဲတမ်းနေနေရတယ်မတိမှုကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာမတိမှုလို့ဓာတ်ရိုက်မပြောဘူးတင်စားပြီးပြောတယ်အန္တကာရေနအမိုက်တိုက်ကြီးကဖုံးတာလေတဲ့အမိုက်တိုက်ကြီးဖုံးတာဆိုဘာမှမမြင်ရဘူးလေဘာမှမမြင်ရဘူးညပြတ်ဆိုမိပြတ်သွားတာနော်တကယ်ညကြီးမှောင်မဲနေမှောင်မဲသွားပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကဘာလို့တန်းတမလဲမြင်ချင်းနေဘယ်နာပါရှိမှမသိဘူးအရင်ထတစ်ခုခုထလောက်ရတာမဆိုဘာမှလုံးလို့မရဘူးမှောင်မဲနေပြီလေအဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းတို့အရင်ဆုံးလောက်ရမှာမိလာမယ်ဆိုမိခလုတ်ကိုထဖွင့်ဖို့ပဲမိကြီးရှင်ချစ်လိုက်ဖို့ပဲအလင်းရောင်လေးရှားဖို့ပဲဘုန်းတို့စူးစားပြီးမှငါပဲသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလောက်ရအဲ့တော့အမှောင်ထဲမှာနေနေရတဲ့လူတယောက်တည်းပထမဦးစားပေးလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အလင်းရောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမေခွန်းထုတ်တယ် မြဲတမ်းနော်အမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းချုံနေပါတဲ့ကဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အလင်းရောင်ကိုမရှာပဲနေနေတာတော့နဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုအံ့ဩစရာကောင်းတာကမီးဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ့မီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆန့်ကျင်ဘက်အတိဘယ်နှစ်မျိုးနဲ့ဥမာတခါတည်းပေါင်ပေးသွားတာဆိုတော့စိတ်နှလုံးကိုလောင်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူလောင်ဆိုတော့မီးလောင်နေတာပဲစိတ်နှလုံးကိုလောင်နေမီးဘာမီးတော့ယာကကိဒေါသကိမောဟကိလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတုံးတယ်နော်ယာကကိယာကအခိအခိယမီးနားလည်နော်ဒီလောက်လေးတော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေရင်းနှီးအောင်လုပ်တာဟုတ်လားယာကဆိုတာဘာတော့ဆွဲမဲ့တယ်နော်လူချင်းကများရချင်းကများမဟုတ်ဘူးမရရမနေနိုင်ဆွဲနေပြီမက်သူ့ရဲ့မက်မောမှုကဆွဲနေပြီအဝိပြုလေးပေါ်မှာဆေးအောင်ဆွန့်ထင်းသွားရင်ချွတ်လို့မရသလိုစိတ်ထဲမှာချွတ်လို့မရဘူးအမြင်ရမနေနိုင်ငါသွားကြည့်ကိုကြည့်မှဖြစ်မယ်နားဖို့ထောင်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဘာတော့ຍາກາເນາະຍາກາພິຍາກາສຸດແລະສະກະລົງກໍພຸມພຸນໂບລະບາດາວັນນີ້ກະເນາະສັ້ນຈິນເບມິວດາມິວທະມີຊິນຈິນຕະເມດາລောက်ກໍເບຍາກາລູບາງຈິນຈິນລີນາເລຖ້າດາເນາະເນາະຍິນຈິນດີດະຍະໂຫລໍບາຕໍຕໍແທ້ແດລໍບາບໍເນາະຕໍຕໍກໍບໍ່ລູບິໍມາດົງຈີມາແດລໍບາມິວເບເນາະອາຍຸງໂຕວ່າມະຍະມະຫນີໃນຊ່ວຍເດດາດີລະບໍ່ກໍບິໍດາຊໍໂຕວ່າဒီမျိုးသားမျိုးသမီးအချင်းချင်းမက်မောတာဟောຢາກမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာကလည်းမျက်စွာပြဟောတာရှိတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာနော်ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ကိုမျိုးသမီးတွေရဲ့အစင်အနတ်အစင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာမရှိဘူးလို့ဟောတယ်အဲ့လိုပဲမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲမဲ့မှုတကဆွဲမဲ့မှုထဲမှာမျိုးသားတွေရဲ့အစင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိကိုအဆွဲမဲ့ဆုံးမယ်အချင်းချင်းသူကဆွဲဆောင်မှုအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီຢາກဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ထားတာကအဲ့ဒီ네ပေတခုမှပဲသွားပြီးတော့နားလည်တာတကယ်တမ်းကအဲ့လောက်တင်နားလည်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအာယုန်တွေကိုဒီကာမအာယုန်တွေကိုစွဲမဲ့နေပြီဆိုရင်တပါတော့ຢາກပဲအခုခေတ်ဆိုရင်ဒါຢາກမီးကအလွန်လောင်နေပြောရမယ်ဘယ်နေပဲဘယ်ဘယ်နားမှာလောင်နေတယ်ထင်လဲဖုံမျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာလောင်နေတာဟုတ်လားမမြင်ရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်เนาะအချိန်ကြာရင်ကြည့်နေကြည့်ရင်တော့ဒါပဲနော်လိုင်းမရတဲ့နေရာမြန်နေယူမြန်ယူမလားမသိဘူးလို့ချို့လို့လေဆွတ်နေဟုတ်လားဒါပဲလေလွယ်လွယ်လေးအကုန်ရနေတာနော်အရာကမီးလောင်နေတာမကြည့်ရမနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မကြည့်ရဘူးဆိုရင်တော်တော်ဟိုစားစိတ်ကတူတော့မယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားပါပြောရုံຢາກະအခိຢາກະကိအဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကမီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမီးလို့ခံစားရသလားမခံစားဘူးအဲ့ဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်တာကိုဘာခေါ်တော့အရဲခေါ်တော့နော်နော်ညံနေတာနော်ຢາກາມີມີມັນບໍ່ດີຫູເນາະແຍສວ່າພະຍາລະບລາວທີ່ມຽນເນາະນັດທິຣາກະທະໂມອະຄິຢາກາແນ່ດູແດມີມະຊິລູດາຫໍແດຕູອປູຕົງລູດາຫໍແດພະຍາລະອປູຕົງລູບິໂຍດາຈຸດໂຕອະນີ້ກ້ອງຖ່າຍກ້ອງແມ່ຫໍນະຢາກະກິຢາກະກິປີດາບາຫໍເນາະດໍທະກິແດເນາະມະຈິນແນ່ຫມູສိတ်ໃດມະຈາຫມູວ່າມີແດອင်းອັນອັນດາເນເນນ້າໄດ້ແມ່ຈິນແດເນາະອັນດາດໍນ້າໄດ້ເດສູດາກາစိတ်ထဲကိုတကယ်ကိုတဘာဝဆိုင်အောင်နားလေတာကိုပြောတာဒေါသဖြစ်ရင်ပူတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီကျမှနားလေတော့တယ်ຢາກတော့ပူတယ်လို့သိ ਉ မသိဘူးအဲနောက်ဘာဘာမီးကြံမောဟကြီးမောဟမသိမှုဟာမီးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပိုးတောင်မသိသေးတယ်မသိမှုဟာပူတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားသိတောင်မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နာပူသွားတာတော့ဟင်စဉ်းစားလိုက်ရန်ကောင်းတယ်နော်ဒီခဏကိုကြီးရဖြစ်နေတာတမျိုးတဘာဝလောကကြီးရဖြစ်နေတာတမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲကထင်နေတာကတမျိုးအဲ့ဒါကိုမောဟခေါ်တာပဲလေလုံးဝထပ်တူမကြဘူး तू သိရင်သိနေတာ तू ထင်ရင်ထင်နေတာ तू သိနေတဲ့ तू ထင်နေတဲ့အသည့်တွေအထင်တွေဟာအမှန်တရားနဲ့မနှီးစပ်ဘူး तू စိတ်ရှိရထင်နေတာအဲ့ဒါပါခေါ်တော့မောဟအဲ့ဒါအပူတွေလောင်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနားလည်သိခြင်းနဲ့ဘုရားနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ပြောနော်ပြောရရင်ဒီຢາກဒေါသမောဟမီးသုံးမျိုးထဲမှာမောဟမီးဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသူလောင်ပြီးမှကျန်တဲ့မီးနှမျိုးကလောင်လို့ရတာသူမလောင်ရင်ကျန်တဲ့မီးနှမျိုးကလောင်လို့ကိုမရဘူးဘုန်းတို့ဆွဲမဲ့တယ်ဘာလို့ဆွဲမဲ့တုံးဆွဲမဲ့เสียလို့ထင်လို့အဲ့ဆွဲမဲ့เสียလို့ထင်တာကွာဆာအမှားပဲဘုန်းတို့မကျင်တတ်တယ်နော်ဘာလို့မကျင်တတ်တုံးမကျင်တတ်เสียလို့ထင်လို့အဲ့ဒီမကျင်တတ်เสียလို့ထင်တာကွာအမှားပဲဒီသဘာဝလောကကြီးထဲမှာမမောเสียလည်းမရှိဘူးမကျင်တတ်เสียလည်းမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘုန်းတို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာမောဟပဲလေဟုတ်လား တကယ်တော့သူဒီမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတက်တက်ပဲသူလည်းမမုန်းเสียရလည်းမပါချစ်เสียရလည်းမပါဒီလိုသွားတာဒါကြောင့်ဘုံငငယ်ရဆွဲနေတယ်ဆရာကြီးဥလတ်သိမ်းခေါ်တဲ့တရားလေးယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတဲ့ကောင်းဆိုမရှိကောင်းဆိုမရှိကြိုက်မုန်းမပေါ်ကြိုက်မုန်းမပေါ်ပြောပြမလုပ်ဟမ်နားလည်လားမသိယုံနာဆိုတာဗါတယ်သဘောလေးပဲတဲ့ဘာသဘောတော့ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသူရှိမှာတော့ရှိသေးတာပေါ့သဘောလေးကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဟုတ်လားယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတွေပါတယ်ဆိုးကောင်းမရှိနော်အဆိုးလည်းမရှိဘူးကောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုးကောင်းမရှိဘူးဆိုတာသိရင်ကြိုက်မုန်းဆိုတာပေါ်လို့မရဘူးတဲ့ကျုပ်တို့ဆိုးတယ်ထင်လို့မုန်းတာကောင်းတယ်ထင်လို့ကြိုက်တာဟုတ်လားနော်အချစ်တွေမုန်းနေတာအဲ့ဒီအဆိုးတွေကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ထင်နေလို့ကြိုက်တယ်မုန်းနေတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကြိုက်မုန်းမပေါ်ပြုံးပြူမလုံးတယ်နှုတ်ချစ်တာမုန်းတာမရှိဘူးဆိုရင်နှုတ်ချစ်လို့လောရတာလေမုန်းလို့လောရတာလေချစ်လို့ပြောရတာလေမုန်းလို့ပြောရတာလေမရှိဘူးတဲ့ပြုံးပြူမလုံးကံမမြောက်ကံမမြောက်ဇာတိမထောက်ဟာနော်ဇာတိပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးတော့တော့တခြင်းလေးဆိုသလိုဆိုသွားတာပဲနော်ဒါပေမဲ့အလုံးလေးနဲ့တဲ့အသေးပဲဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံသုံးသက်ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါပြောနေတာပါတော့မောဟမိမလောင်ရင်ရာဂမိဒေါသမိလောင်လို့ကိုမရအောင်အဲ့မောဟမိကိုအရင်တားရမှာအခုယုံကြည်လို့တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမောဟမိကိုတားနေတာကိုဘာလုံနေလဲဆိုတော့အခုကိုသိအောင်လုပ်ရမှာမောဟမိမလောင်တားနေတာနော်ပညာယုတ်တရတော်ရောက်ချမလာဘူးမောဟမိကိုပညာရှင်နဲ့ငြင်းရတယ်ပညာယုတ်တရတော်ရောက်ချမလာဘူးဒါပေမဲ့သတိကအရင်သွားတယ်နော်သတိထားနေရင်ကိုသူကမလောင်ဘူးမသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလုံးဝအမြင့်ပြတ်ပဲတတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သတိနဲ့တားဆီးနိုင်တယ်၊ပညာဖြင့်စင်ကြယ်စေတယ်ဒီလိုတွေပြောတာ။သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။နော်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာ။မိတွေအမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးကိုလောင်းနေလို့ပူးနေပါလဲခင်နဲ့ကျွမ်းနေပါလဲခင်နဲ့ဟုတ်တယ်တချို့ဘဝတွေတော်တော်ကျွမ်းနေပြီ။ဟုတ်လား။တော်တော်ကိုကျွမ်းနေပြီနော်။မျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်တချို့။နော်။လောက်အလောင်းလောင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေတော့ကျွမ်းနေနော်။ဆွေးနေနော်။ခဏလေးထိလိုက်တာနဲ့ရောဆိုပြိုကျတော့မလိုမျိုးဘာမှခိုင်မာမှုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုကြီးလောင်းနေပါလက်ကင်တယ်ဘာဖြစ်လို့မြန်ဒီမီးကိုမငိမ့်မဲနဲ့ထားတာတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမီးငိမ့်စီတင်တာလေးကိုဘယ်လိုပြောတော့ငိမ့်လို့တိုင်းရိုက်မပြောဘူးနော်ဘယ်လိုတွေးနဲ့မြန်ပြောနိုင်တာတော့တဲ့ဟောအဲ့လိုလေးမေးတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုရားသဘောကျတာနော်ဒေသနာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်လားမီးတွေလောင်တယ်တော့ပူနေရမြန်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာတော့ဘာလေးနဲ့မြန်ဘယ်လိုတွေးတွေနဲ့မြန်နှစ်သက်နေတာတော့ဒီစိတ်ကဖះမေးတာကိုပြန်ဖြေရရင်တော့လောင်မမသိလို့ပါဗျာလို့ဖြေဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပဲဟုတ်လားပူတာကိုပူမလဲမသိဘူးလောင်တာကိုလောင်မလဲမသိဘူးလောင်ကိုကိုဒုက္ခတွေမှမသိတဲ့အခါကျတော့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒီသဘောလေးနော်အဲ့တော့ဒါပါပြောချင်တာတော့မီးကိုငိမ့်လို့ပြောတာနောက်တမီးကပါပြောတာနောက်တမီးကအလင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာစွန်းစွန်းကမီးကိုပေးတဲ့ဥပမာကနော်ကျွမ်းစီတယ်ပူစီတယ်ဖြက်စီးပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော့ကကြည့်ပြီးတော့မီးကိုကိလေသာနဲ့ဥမာပေးတာနောက်ထပ်ရှာခိုင်းတယ်လေဖះမီးကိုပဲရှာခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မှောင်နေလို့မီးမှာအလင်းရှိတယ်ကိုဟောနောက်တမီးကြတော့သူကဘာကိုရည်ညွှန်းတာဆိုပညာကိုရည်ညွှန်းတာအရင်မီးကဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ကိလေသာကိုရည်ညွှန်းတာနော်နောက်မီးကဘာတော့ပညာကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ပညာရှာဖို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအကြောင်းပြတော့ပညာဘာကြောင့်ရှာခိုင်းတာဆိုမှောင်းနေတယ်မင်းတို့ဘုရားမှောင်းနေတယ်ဒီတဘောပြောတာအဲ့ဒါမှောင်းနေဆိုတာဘယ်လိုတောင်ပြောတာလဲအန္တကာရေနာဩနတာအမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံထားတယ်တဲ့နော်ဥလေးထဲမှာငှက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဥကုန်လေးကမထွက်ရမချင်းဒီငှက်ကလေးရဲ့ကဘာဒီဥလေးပဲဘာမှမမြင်ဘူးနော်ခြေလည်းမဆန်တာလက်လည်းမဆန်တာမှောင်းမဲနေနော်အမေကဝတ်ပေးတယ်ဟုတ်လားအချိန်လေးကလည်းကြာလာတယ်အငွေလေးလည်းပေးတယ်ဆိုဥက္ကုံလေးကတဖြည်းနဲ့ပါပြီးတော့လူသေးလေးတွေခြေသေးလေးတွေဖို့ဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ပြင်မဲ့လောကကြီးကိုမြင်ရအခုကအဲ့လိုလုပ်နေတာနော်အမှန်တရားတွေဟုတော့ပြင်မဲ့လောကကြီးကိုမြင်အောင်နော်ကိုဘဝကိုအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံထားတယ်မသိမှုမလုပ်တာတော့ဖို့ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလက်ဆောင်ပဲပေးတဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဥက္ကုံကိုဖို့ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲပါတော့မြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာအလင်းရောင်ရှာလို့တိုင်းရိုက်မပြောရဘူးနော်အဲ့ဒီမှာလေအမောင်ထဲမှာနေနေဘာဖြစ်လို့မြန်အလင်းကိုမရှာတာတော့တမဲဆွာဘုရားရဲ့တည်ဒနာထဲမှာဘုံခံစားရတာလေးကိုဘုံကတိတိခွားခွားပြောနေတာနော်ဘယ်အတန်လေးပါနေတော့ဆို ညီးတဲ့အတန်ပါနေတယ်ဟုတ်လားညီးညီးတာပြောရတာခက်လွန်းလို့ညီးနေတဲ့သဘောဟုတ်လားတတဝါရီရဲ့သဘောနဲ့ဒေသနာရဲ့သဘောကလည်းအလှမ်းကလည်းဝေးတည်းရှိတယ်သိလားသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာနော်ဒီလောက်ပူနေတာမြန်ဘယ်လိုသိကူးနေမြန်ပျော်နိုင်တာတော့ဒီလောက်မှောင်နေတာဘာလို့အလင်းကိုမရှာဘဲနေတာတော့ဘာဘေဘေအတန်လေးပါနေတော့ညီးတဲ့အတန်လေးပါနေရနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဘုရားဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ဘုံတို့ထိုက်တဲ့ညံရှိရင်မသိနိုင်ဘူးလားဘုရားဘာဖြစ်သိခြင်းနေတာတော့ပူရမီကိုငိမ့်စေခြင်းနေတာလင်းတဲ့မီကိုရှားစေခြင်းနေတာအဲ့ဒါဘုံဘုံဟောတာရှိတယ်ပူသောမီကိုငိမ့်၍လင်းသောမီကိုရှားပါဆိုအဒီကတာလေးကိုအခြေခံပြီးဟောတာအဲ့ဒီတော့ဗာလေးပြောတာကတော့မှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါတရားကလည်းတစ်ခါဟောတာနဲ့ဟောတာဘလို့မှ तू ကတူလို့မင်းရအောင်နော်အောင်ဆို तू ကအလွန်ခြေပြန့်တဲ့အဘိဓိပေကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ရှုတော့မျိုးမျိုးကနေပြောလို့ရတယ်နားလည်ဖို့လိုရနော်ဘလို့ရတာရှိတော့ဒီကတာလေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာအရာမှာဘလောက်ကျွမ်းကျင်တော့စကားလုံးအတုံးတုံးမှာဘလောက်လိမ်မာပတ်သက်တုံးနှုတ်ဥပမာပေးတဲ့နေရာမှာဘလောက်ထိရောက်သက်တုံးဟုတ်လားစဉ်းစားတော့မိတစ်မျိုးတည်းကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုချက်နှစ်မျိုးနဲ့ဥပမာပေးသွားတာဟုတ်လားပထမမိရပါလေကိလေသာမိဟုတ်လားဒုတိယမိရပါတော့ပညာမိပထမမိရနှိမ့်သက်ရမယ်မိနော်ဒုတိယမိရရှားပွေရမယ်မိဒါကြောင့်မိငင်းဖို့လည်းကြိုးစားရမယ်မိရှာဖို့လည်းကြိုးစားရတယ်။မိငင်းဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့သောသောကတရားအချိန်ကနည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်။နည်းနည်းကြံတဲ့အချိန်လေးမှာပြောလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လား။မိကိုကြံမြင်ဖို့ပုံမနဲ့မျိုးပြောတော့သုံးမျိုးပြောတယ်နော်။ယာကဒေါသမောဟဆွဲမဲ့မှုရဲ့မကျေနပ်မှုရဲ့အမှန်မသိမှုရဲ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမိသုံးမျိုးကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်နှိမ့်သက်နိုင်တယ်။ဒါရေဘူးရသဘော။ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတာကဘုံတို့အင်းကိုဣတိဥပါရိတော်မှာအခိတုတ်တံဆိုတော့မှတ်တမ်းနေတာရှိတယ်အခိဆိုတာလည်းမီးပဲလေအဲ့ဒီတုတ်တံမှာကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကဟိုသူယောဂာနဲ့သူဆေးအထူးပြုပြီးတော့သူကပြောတယ်နော်ဒီယောဂာနဲ့ဆေးမှာလည်းပဲသူကဒီထဲမှာဆရာဝန်တွေပါလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်တချို့ဆေးတွေကယောဂာဘုံဆိုကိုနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီအကုန်လုံးကိုကုသလို့ရတယ်တချို့ဆေးကြတော့မဟုတ်ဒီယောဂာအတွက်ပဲတိတတ်ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းလဲဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဘုံဘုံကနားလည်းမိတယ်ဒီဒေသနာဘာပြောတာရောဆိုတော့သူကယာကဆိုတဲ့မိကိုအတုမဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရဒေါသဆိုတဲ့မိကိုမေတ္တာတရားကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရမောဟဆိုတဲ့မိကိုအမှန်သိမှုပညာကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်မယ်လို့တော့သူမိနဲ့သူ့ရေကိုအထူးပြုပြီးတော့ဟောတာတကယ်ကပညာတည်းဟူသောရေဖြင့်မိသုံးမျိုးလုံးကိုနှိမ့်လို့ရတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအထူးပြုဟောတာလေးကိုသိသိချင်းလို့နော်ယာကမင်းငင်းကျင်ဘာလို့လဲအတုပဘာဝနာပွားနော်တင့်တယ်မှုမရှိတဲ့သဘာဝကိုစိတ်နဲ့တွေ့ပေးရမယ်ကျွတ်တွေ့ရစိတ်ကတင့်တယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အထင်ပေါ်မှာပဲယက်နေတာမသိနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေနေတာမဟုတ်ဘူးအတုပတရားဆိုတာနော်အရေးကွန်လှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အထဲထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမသိနိုင်ဘူးလားအသေးတန်ရင်းရဲနဲ့နော်အိုရာလှတာအဲ့ဒီနာမှာနေုံချုပ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့နော်ဟုတ်တယ်မို့လားနော်အယိုးဝမာကန်နေရာမှာစိုက်ဆောက်အကျောနဲ့ဖွဲ့ရှက်အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံအည်လူရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ်အကျံမြင်အဲ့လိုလေးမင်းတို့စဉ်းစားတဲ့ရမယ်ဆင်ញင်တဲ့ရမယ်ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တွေအပြည့်ရှိတယ်စဉ်းစားတဲ့ရမယ်ဆင်ញင်တဲ့ရမယ်ဒီလိုသိတာနဲ့မသိတာမတူဘူးမရင်ကောင်းမိတ်မှာအဆုပ်အလုံးလုံးနေတယ်နှလုံးအလုံးလုံးနေတယ်နားကျင်တော့မရှိဘူးသိရမယ်ဝမ်းမိုက်ထဲမှာငါစားတော့ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေပြောင်းလဲစားပြုတ်နေတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဖုံးဖုံးတော့မလုပ်ရမလို့သိရမယ်အတိအမှတ်ပြုရမယ်ပြောနေတာကဒီသဘာဝနဲ့စိတ်နဲ့ကိုတွိထိတွိထိပေးရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်ကိုမင်းဒါဟုတ်သိပါဒါဟုတ်သိပါဘုန်းတော်သိမှမသိပဲနဲ့ဟုတ်လားဘုန်းတော်လူမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်အမှန်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒါဒီမြင်လားဘယ်မြင်မှာတော့မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်လိုတော့ဟုတ်လားနော်ဆမင်ကဘယ်လိုတော့ဘာဝတ်ထားတာတော့သူများကြည့်ပြီးဆိုရင်လည်းဒါပဲလေအဲ့ဒီနာရင်ရက်နေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ကသူအပေါ်ယံအလွန်ဆန်းနေရဆိုတာအပေါ်ယံနေပဲဘုန်းဘုန်းတော်နေရာချပေးနေစိတ်အတွင်းတီရအောင်မသွားအောင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတုပသဘာဝကိုစဉ်းစားစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒါတက်မဲ့တဲ့အရာလားမတက်မဲ့တဲ့အရာလားတနည်းအားဖြင့်တက်မဲ့စရာကောင်းသလားတက်မဲ့စရာမကောင်းဘူးလားသူ့ဘက်သူအပြည့်မှန်ရတယ်တက်မဲ့နေတယ်ဆိုတာတက်မဲ့စရာကောင်းတယ်လို့ကိုထင်းနေလို့တက်မဲ့နေတာတက်မဲ့စရာကောင်းတယ်လို့အထင်ကိုမဖြစ်တက်မဲ့စရာကောင်းတယ်လို့ထင်းနေတဲ့အထင်မှကိုမဖြောင့်ရသေးဘဲနဲ့တက်မဲ့မှုဟာပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကကိုယ့်ရဲ့လွဲမားတဲ့အမြင်တွေကိုအရင်ပါလို့ပြရမလို့ ကြောင်းလိုက်ပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယာဂမိဟာအလိုလိုအားနေသွားမယ်ပေါ့နော်ယာဂမိကိုအတုပဘာဝနာနဲ့ပယ်တတ်ရမယ်ပြီးတော့ဒေါသမိကိုမေတ္တာရည်နဲ့ညှိနှိုင်းတတ်ရမယ်ဒေါသကိန်းပါဏာမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုဒ္ဓမပါဠိလေးကောင်းကောင်းနဲ့တုံးတော့ဒေါသကိန်းပါဏာမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုဒ္ဓမမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူတွေဟာတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာအလွန်မြင့်မြတ်သောသဘောထားလို့ဆိုရဲမေတ္တာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကအမြဲတမ်းလောင်းလောင်းနေတဲ့အလိုမကျမှုဒေါသမိကိုညှိသက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်လားပွားပါနော်အမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီပြမစုတရား၄ပါးမြမဝိဟာရတရား၄ပါးကိုဘုဘဘလို့နားလည်ဆုံးဆိုတော့တတ္တဝါရဲ့ပုံမှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားလို့ဒီလိုပြောခြင်းကျွတ်တော့လူတွေပုံမှာသဘောထားတွေအများကြီးရှိအများသောအပြင်ဘလို့သဘောထားရတော့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြာရင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလိုက်တယ်။ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောထား၊ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းသဘောထားနဲ့ပဲသွား။တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မေတ္တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကို तू ကရေးတွက်နေတာမဟုတ်ဘူး။တော့တတ္တဝါတိုင်းဟာဘေးရန်ကင်းကျင်ကြတယ်၊ကျန်းမာကျင်ကြတယ်၊ချမ်းသာကျင်ကြတယ်။ငါလည်းဘေးရန်ကင်းကျင်တယ်၊ကျန်းမာကျင်တယ်၊ချမ်းသာကျင်တယ်။အကုန်လုံးကဒီဆန္ဒလေးတွေရှိကြတယ်။ဒါလေးတွေသူတို့ပြည့်ဝကြပါစေလို့။ချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘော၊ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘော၊သူတို့ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကိုစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူး။ချစ်စရာကောင်းတာကိုမုန်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာကောင်းတာကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့လှုပ်တွေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာဒါသူသူကန္နအဲ့ဒီအပိုင်းကန္နကိုခေါင်းနဲ့ထဲကိုမထဲဘူးအဓိကကိုကသူတို့ပုံမှာဘလို့တုံ့ပြန်ပါလဲဘလို့သဘောထားမှလဲဆိုတာကိုပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဘုန်းတို့ကြိုးစားသောပေါ့လားဘုန်းတို့ဒီစကားကိုပြောနေအောင်ဆိုဘုန်းတို့မေတ္တာထားပြီဆိုရင်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင်ဟိုမေတ္တာနဲ့ဝေးတယ်လဲဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းမှပဲချစ်မှာမုန်းစရာကောင်းတာနဲ့ဘလို့မှမေတ္တာကထားလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အလိုမချမှုဘာလို့မလို့နေပါအောင်ကြိုးစားရမယ်။ငါသူ့ယောဂနဲ့သူ့ဆေးပို့ပြီးတော့စွမ်းနာလေးတွေကိုဘုရားညွှန်ပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မောဟမိကိုကျတော့ဘာနဲ့ငြိမ့်တတ်အောင်လို့ပညာနဲ့ငြိမ့်တတ်ရမယ်။ဟုတ်လားပူသောမိကိုငြိမ့်ပါဆိုတာအနီလန်းလေးတွေလည်းအလိုနားလေရမယ်ပေါ့နော်။လင်းသောမိကိုရှာပါဆိုတာဘာပြောရတော့ပညာဖြစ်အောင်လို့ပညာဖြစ်အောင်လို့လို့ပြောတာ။ဟုတ်လားအဲ့အဲ့မှာပညာတဲမှာအချိန်ကအကြဆုံးပညာပါလဲလို့မင်းနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ဆိုဘုံဘောကတော့အဲ့လိုပြောခြင်းဥက္ကုတ္တတဝမရှိဘူးတော့သဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဒီယုံနံရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးလျှောက်ထင်းနေတော့တာသူကဟုတ်လားယုံနံရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးထင်းတာနော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတိဝကံနိဝိထနာမရူပတမေဣရံသစ္ဆန္တိမင်ညတိနော်ပညာယပရိဟာနေနအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာဆုတ်ယုတ်နေတဲ့နော်ပတ္တလောကံတတိဝကံနဲ့နဲ့တကွာတော့လူလောကကိုကြည့်ပါတဲ့နိဝိထနာမရူပတမေဒီနံနဲ့ယုတ်ကိုပဲနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နံယုတ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေကြဒီနာရင်ရက်သလားဆိုတော့မရက်ဘူးတဲ့ငါထင်တာမှအမှန်သူများထင်တာတွေကအမှားလို့ထပ်ပြီးတော့မှားလိုက်သေးတယ်တဲ့ဟောဒါကဘုန်းတို့ဣတိဥပါရိတော်ထဲမှာလာတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဘုရားအဲ့ဒီသုတ္တမသူကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောတာပညာဆိုတာကဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်တိစ္ဆာလေးပါးကိုသိတယ်အဆုံးစုံပေါ့နော်ဒီဝါခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတဲ့ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပညာရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာလုံးလုံးစေကိုချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြင်းအေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်လို့သိပြီဆိုရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပညာကပို့လိုက်မယ်လို့ပညာရဲ့အစွမ်းကိုအကျဉ်းမြင်၄မျိုးပြောပြီးတော့ပညာမရှိရင်တော့အခုလည်းပဲပူလောင်ရမယ်ပင်မရမယ်ဆင်းရဲရမယ်။နောက်လည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရစီလိုက်မယ်ဒီပညာရဲ့နော်ကောင်းကျိုးချိုးပြည့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးချိုးပြည့်ကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့သောသောကထာလေးကိုဟောတာ။ပညာရပရိဟာနေနပတ္တလောကံတရိဝကံပညာဆုတ်ယုတ်နေကြတဲ့ပညာချွတ်တဲ့နေကြတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့လောကကိုကြည့်တယ်နတ်တွေတောင်ထည့်ပြောနတ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဆွေရမဆိုချွတ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကိုဘုံကဘလို့မြင်မိုံဆိုတော့ဟိုမိမတွေကမပြည့်စုံတဲ့ခါနို့တောင်ဝါအောင်မတိုင်နိုင်နဲ့ကလေးလေးတွေနော်ပိန်ချောက်နို့မြန့်ဟုတ်လားဟိုတစ်ပင်လေးတွေကြီးမယ်လို့လောက်ခါရှိတယ်ပိုးတုပ်ဘယ်လောက်ကြီးထွားနိုင်မလို့ဒီပင်ဟာပိုးကိုက်နော်ရောပေါက်လာဘုံပြောတာအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာပိုးကိုက်ဟုတ်လားနို့မြက်နေတယ်ကြီးထွားမှုမရှိဘူးအဋ္ဌညာအာနဲတယ်ဗောနပညာရပရိဟာနေနဲ့ပတ္တလောကံတတိဝကံအဲ့လိုပညာချွတ်တဲ့နေတဲ့လောကကိုကြည့်လိုက်တဲ့ သူတို့ဘာတွေပြောနေကြတော့ဘာတွေထင်နေကြအောင်ဆိုနိဝိဌာနာမရူပသမေနာနဲ့ရုပ်ကိုနာနံနဲ့ရုပ်ပဲဒါသဘာဝတရားတက်တက်ပဲလို့နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နာနဲ့ရုပ်ကိုသူတို့ထင်နေတယ်လို့ရှောက်ထင်တယ်ဟုတ်လားနိဝိဌာနာမရူပသမေနာရုပ်ကိုပဲကောင်းတယ်ထင်တယ်ဆိုးတယ်ထင်တယ်မကောင်းမဆိုးလို့ထင်တယ်ထင်ခြင်းသလိုထင်နေတယ်တောင်းတရားမြင်လည်းမတူဘူးနော်ဒီလူကိုကိုကဒီလိုမြင်တယ်ဟိုလူကဟိုလိုမြင်တယ်ဟာဟိုလူကဟိုလိုမြင်တယ်ဆရာရှိရင်ဆယ်မြင်မယ်ထင်ခြင်းလို့ထင်နေတာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်နေတာဘာတွေကိုထင်တယ်နံနဲ့ရုပ်ကိုပဲလွယ်လွယ်မှားမှားထင်းနေတာနံရုပ်ကိုပဲနံရုပ်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြင်အမြင်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထင်းနေတာနောက်ဆက်တွဲပါထပ်ဖြစ်တော့ဣရန်သစ္ဆန္တိမညတိငါထင်တာကမှအမှန်အဲ့ဒီကောင်းလေးထင်တာတွေအမှားတွေဆိုတော့ထက်လာသေးတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘုံဘွားအဲ့ဒီဒေသနာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကရေးကိုရေးထင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒေသနာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟိုငငယ်ကမဟုတ်ဆိုရည်တရားတွေဘုံဘွားအရင်သဘောကျအဆရာတို့ဤတရားတွေကိုနားရင်းနဲ့ပြုံးမိတဲ့အဲ့ဘက်ဘက်ရေမိတဲ့အချိန်တွေလည်းခဏခဏလာအခုဒီဒေသနာကိုလည်းဘုံဘုံကရေမိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရေမိတော့လူတွေရဲ့မိုင်မဲမှုလူတွေဆိုတော့ကိုပါပါတယ်ကိုရဲ့အဓိကနော်နာနေရုပ်ကိုဘယ်လိုထင်နေတော့ထင်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီနားရင်ရက်သလားမရဘူးဘယ်ထိသွားလဲငါထင်တာကမှအမှန်လူများထင်တာမှအဲ့တလုံးကလုံးညင်းနေကြတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ညင်းခုန်တာနေသွားခြင်းနဲ့ညင်းအေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံရုပ်ကိုနံရုပ်လို့အရင်သိအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားနံရုပ်ကလို့ဘာမှဖြစ်နေတာရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဒါဘာမှဘာကိုပြောတာတော့ပညာရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတွေးမိတာကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားနာဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ဝက်လောက်ဘုံဘုံပြောတယ်ဟုတ်လားပူသောမီးကိုညှိမ့်ဖို့လင်းသောမီးကိုရှာဖို့နိုင်ဝက်လောက်ပြောတယ်အဲတနာကြီးပြည့်တော့နော်အဲ့တော့စေနာကြီးလည်းထိုးပြီဘုံဘွားလည်းညမှာညနေမှာဟော20တမိုင်မှာတရားစခန်းပွဲလေးလူ90လောက်နဲ့လှုပ်ထားရှိအဲ့ဒီအစာအုပ်တွေကမပြီးသေးတော့အဲနေရာလည်းပူလိုက်တာတော့ဟောတရားရဖို့တဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့တော့ဘလို့နေရာမှမသိဘူးလို့ပူလိုက်တာလောင်းနေတာပဲလို့ဟုတ်တယ်အထဲထဲမှာအဲစေနာကြီးလောက်ကနေပြီးတော့ညနေ4နာရီ5နာရီလောက်ထိကိုယ်ကိုချမ်းသာလို့ဒါနေရလို့ပြောထားမလို့အောင်မိတာမနှခင်းနဲ့ညာခင်းလေးလောက်ပဲအေးစေးစေးတရားပဲများများဟောမလို့အောင်မိတာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆွမ်းမစားတော့ဘူးဘုံဘုံအဲတရားဝဲလေးပြီးရင်ပြန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံပြောရင်နဲ့ဘုံဘုံသိသိချင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုတည်းပဲနော်မများဘူးနော်အားတော့တရားနာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားပူသောမီးကိုညှိမ့်ဖို့လင်းသောမီးကိုရှာဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားရမယ်ဒေသနာလေးတွေရဲ့နော်အလွန်လှပတဲ့အလွန်နဲ့နေတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခံစားသိခြင်းလို့တွေးအတွေးလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့ယခုပြုလို့အထောက်ကြရတယ်ဒါနသီလတမာရီပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းသက်ပြေကြောင့်ဖျားတွေ့တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: သောဆက်ဆက်နာကုန်ပြီဇန်နဝါရီလတည့်ရက်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးဗရမ်းမြို့နဲ့ရှေကုန်းတိုင်းလားရှေကုန်းတိုင်းရှေမိသားစုနေတဲ့မင်္ဂလာဓမ္မသခင်အခမ်းအနားနဲ့ဟောကြားတော်နေတဲ့မင်္ဂလာကိုမေတ္တာဖြင့်ကျူဆွန်ခြင်းအကြောင်းတရားလေးနဲ့ဒီနေ့2015ခုနှစ်အစစတည်းကအလုံးနေဟောင်းကုန်ဆုံးနေတဲ့လူရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့ခံစားချက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုတထောင်ဆက်လေးခုနှစ်ကုန်ဆုံးသွားပြီတထောင်ဆက်ပါဘူးလေဒီနေ့အစစတည်းနေတဲ့ဆက်အတဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာခံစားပြီးတော့အတဲ့အဲ့ကိုသာရှာရှာနေကြတဲ့လူတွေဟာနေတဲ့မင်္ဂလာရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအမျိုးဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုလုံးပဲဆိုတဲ့ကျန်းစင်းစိတ်ခုခုလေးရှိရတဲ့တည်းပန္နာကျက်တဲ့ဘဝတည်ဆွေ မောမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ကြမှုလုပ်ကြတယ်နိတိခါသမယရောက်တဲ့ရောက်တဲ့နိတိကာလမှာလည်းချုပ်ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲဒီချုပ်ဆိုမှုရေးချင်တယ်အဲဒီတော့ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်ကာလကြီးကပိတ္တာရီရောပါပြီးတော့တော့ဝရီဒေါသတွေတော့ကိုချီဆိုးလာတဲ့ခါသမယဖြစ်ပြီးတော့အကျံဖက်မှုတွေအလုံးများပြားမှုတွေအကျံဖက်မှုဆိုတာတွေဟာအိမ်တွင်ကျန်တဲ့ရှိတယ်၊ကျောင်းတွင်ကျန်တဲ့ရှိတယ်၊ဆေးရုံတွင်ကျန်တဲ့ရှိတယ်၊လမ်းပေါ်မှာကျန်တဲ့ရှိတယ်၊နိုင်ငံထဲကျန်တဲ့ရှိတယ်၊တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေကျန်တဲ့ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေဟာဘာကြောင့်ရှိလာရလဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာရောပါသွားခြင်းတဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဒီမိတ္တရားကိုအခိုင်အမာပွားကြမယ်မိတ္တဆင့်ကြတဲ့မိမိတဏ္ဍာဖြစ်ပွားအောင်လူတိုင်းနဲ့တိဆောက်ထားကြမယ်ကြိုးစားထားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကြံပြုမှုတွေအစမပြေမှုတွေချော့ပြေပြီးအားလုံးစိတ်ချလာကိုယ်ချလာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါခုလိုဆေယောစင်္ကန်းဆိုဒီမှာဒီတမွေးဝါကြောင့်တကယ်ကြည့်လဲရှင်မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့သူပေါင်းဆက်ထားတယ်တရားတရားပန်လုံးသဗ္ဗပါမပုတ္တုသရဝအာလုံးပေါ်မှာအချင်းသာတရားနဲ့မေတ္တာတရားထားပြီးဒုက္ခဆောင်ရွက်တယ်ဘုဒ္ဓကျဲကောယောဂရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်ယောဂပြောက်အောင်ကုသပေးလို့လာခြံသာကြောင့်လာတဲ့မေတ္တာပို့နေကြတဲ့ပို့ချရောက်တဲ့မေတ္တာတခုဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်ရှိစားရမယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေကမေတ္တာကိုစဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်ယောဂဝိညာဉ်ပြောက်အောင်ဘယ်ရှိနေတဲ့တောင်းလဲဘယ်လိုကုသရမလဲလို့ကျန်တဲ့စိတ်ကူးနေခြင်းဟာမေတ္တာမနောကနေဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြတာကမေတ္တာတည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရစိတ်ကတော့ဘုဒ္ဓရရတဲ့လုံနာတစ်ခုပြောဆရာကြီးကဒီကဆေးပညာသင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကသူကျန်တဲ့တခြားအတ္တပညာဘာသာဘာတတ်ပြညာမရှိဘဲနဲ့တမွေးဝါကြောင့်ပြုဖို့ဆိုအလုံးခဲအထူးသဖြင့်ဘုရင်မန်းတော်မှာပူထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာပညာမတတ်ရင်နောက်ကျခြင်းဒါကြောင့်မို့သူကလည်းမန်းတော်မှာချင်းချင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအေးမင်းဆိုရစားအခုလို့မန်းတော်တိုင်းပိုင်းမှာနေထိုင်ရတဲ့ပညာမတတ်ရင်အောက်တန်းကျတယ်ပညာတတ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပါဉ္စမြတ်တရားကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဝိစာစိတ်ကမေတ္တာပုံပြီးဝိစာစိတ်ကကရုဏာပုံပြီးစေပညာတတ်တာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့ရှေ့ထားပြီးတော့လောကီဆောင်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစေပညာတတ်တယ်တကယ်တော့ဘယ်ဘက်ကချင်းချင်းတပည့်သားယောဂဝိညာဉ်ပျောက်ခြင်းရှင်ရှင်နဲ့စိတ်ဆုဆေယုံပဏိတာရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာရောကုသပညာနဲ့ဆရာတော်ဆရာမတွေရဲ့တဏ္ဍာရောဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာရောဒီစိတ်ကမလွဲမလွဲရှိနေတယ်ဆိုတာသင်္ချာဒါကြောင့်အဲဒီစိတ်ကမေတ္တာစိတ်ကလည်းပဲသားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလူလာမိတ္တဆိုင်ပဲသားကိုကျူးကျူးတယ်မိတ္တဆိုင်ခိတကာမဆိုင်ရှင်နေကောင်းတာကိုလူလာတဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီလူလာတဲ့ဆိုင်မိတ္တဖြစ်ပြီးတယ်မိတ္တစွာအားနဲ့ခြံစည်ကြရဘလောကမိတ္တပြောဆိုတဲ့များဥစည်းကမိတ္တဒုက္ခဆောင်ရွက်တဲ့ကာယမေတ္တာလို့ဆိုတယ်။မေတ္တာရဲ့လမ်းချောင်းကြည့်တော့ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့။စိတ်တွေသဘောထားက ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတဲ့တဲ့မမထားလိုက်လို့ရှိတယ်။ဒီနည်းကမေတ္တာဝါဒနာပွားပြီးသားကိစ္စကြီးစုတော့တပည့်သားဒုက္ခရောက်စင်တဲ့အလို့ဒီထဲမှာမပါဘူး။တပည့်သားဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒုက္ခရောက်ချင်မှလုံခဲစေတဲ့စိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကြရတယ်ဆိုမေတ္တာရောချုံချူလာဖြစ်ဖြစ်ရသမြန်မြေကရဏကမေတ္တာရဲ့အကျိုးတရားတွေမြားဆောင်ပဲဟောကြားဆုံးမထားရဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမေတ္တာအခုလို2015ခုရောက်လာတဲ့အခါမိမိချက်တွေနဲ့ပြောဆိုသည်များဒုက္ခတွေရတယ်ဟာမေတ္တာပုံပင်ကမမေတ္တာစာရှေ့ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ရုပ်ဒီကနေ့မှာအဋ္ဌံထားဖို့ပြောတယ်ဘုရားဆက်ပါဘုရားဆိုတာဇေမတော်65ရက်ဒီတိုင်းတာတခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆန္ဒလာတဲ့ကိစ္စကိုခေါ်ထားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်အဲဒီဇေမတော်65ရက်ဒါဆိုရင်2015ခုနှစ်ပြည့်မှာဒီကလေးကစတင်ပြီးတော့အားရတဲ့နှလုံးသားမှာမေတ္တာတရားတွေကိုယ်ကအားကျိုးစားပါတော့မေတ္တာတရားဆိုတာဥစိတ်ထဲမှာအမောင်းတရားမရှိအောင်လုပ်ခြင်းဆိုတာကဖြစ်တယ်မေတ္တာနဲ့ကျေစုဆောင်ရွက်တဲ့ကျောဆုံးများတွေကျောဆုံးများတွေကျောဆုံးများတွေလောကီများတွေတကယ်သားပေါ်မှာမိမိရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမိမိရဲ့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကြောင့်ကိုလုံးတရားမေတ္တာအခြေခံတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေဥက္ကလာကစပြီးမေတ္တာကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြီးဆောင်မေတ္တာနဲ့ကျိုးဆုံးပြီးမေတ္တာနဲ့365ရက်ကိုဖြတ်သန်းမယ်လျှောက်ရှားမယ်ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ကလည်းမေတ္တာတရားကိုစိတ်ထဲမှာမပြတ်ထားပြီးတော့တို့တဲ့တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမေတ္တာတိုင်းဝပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအရင်ဖြစ်စေရတယ်အဲဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စေစီတဲ့နောက်နောက်ကဝီရိယဆန္ဒလိုက်လာရမှာဖြစ်ပြီ။ပင်တရားရဆန်းကြမဲ့တဲ့အမောင်းရားရဲ့ငါးရဲ့လုံသားတွေမှာမရောက်စေရဘူး။နံပါတ်1စူးစားချက်။မတော်တဲ့ဆာတတိမေးလို့နှလုံးသားထဲမှာအမောင်းတရားရောက်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းထဲရှားပြန်မယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယချက်ပိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့ပင်တရားရဲ့ငါးသနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ဖြစ်ပြီးသားပင်တရားတွေတုံ့ပြန်တတိယတက်စလို့တာကျောပါမှာတခါတည်းတရားလေးပါအဲဒီလိုလောလောဆယ်ဆယ်နဲ့ကျိုးစားအထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်မိမိဟာမေတ္တာကမာတစ်ခုတည်ဆောက်ဆောင်ရဖြစ်တယ်မေတ္တာကမာထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ့ဘိက္ခတံယက္ခတံအနယက္ခတံလွတ်ပြောက်တာဘေးရန်လွတ်ဆိုတာလောကဝိသားတွေကအပြင်ဘက်ကလာတဲ့ဘိရိယမြေတော်ဘိရိယမြေသမတ်ဆိုတာအပြင်ဘက်ကဒါလည်းဘိရိယနာရှောင်းလို့တွေ့တယ်။ရှောင်းလို့မရတဲ့လေဘိရိယနာအတွင်းဘိရိယနာဖြစ်ဖြစ်။အဲဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာခြုံလိုက်တာနဲ့တူတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒုက္ခပိပဲ၊ထောသဆိုတာမလာတော့အဲဒါလုံးချုပ်ဖို့တခု။အဲဒီလုံးချုပ်မှုကိုသတိပဋ္ဌာန်ပဲနဲ့ပြင်ဘက်ကလာတဲ့ဘိရိယနဲ့ဒါလေးလုံးချုပ်မှုကိုသာယူဆိုင်တာ။အတွင်းထဲမှာတောင်းပြနေတယ်၊တောင်းပြနေတယ်ပြေးရရင်တော့ပြေးရတော့မဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အပြည့်ရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအပြည့်မဲ့ကယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကပိုးပွားတွေကဘယ်လောက်ကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အပြင်းနဲ့မှကြောက်ကြတဲ့ကိုစိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ယောဂမျိုးစိတ်တွေကပိုးကြောက်ဆက်။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကြောက်တာ။ဒါကြောင့်အပြင်းကိုပိုးကြီးဆိုင်ပါတဲ့အကျဉ်းကိုပိုးကြီးဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာသောတာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုကျင်းသွားတယ်။ဒ ဒါလာကိုအကြောင်းပြုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေးရန်အခြေအနေကြီးသွားတယ်။ဒါဟာကိုယ့်အတွက်မေတ္တာကမ္ဘာတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်လည်းကမေတ္တာကမ္ဘာတည်ဆောက်ထားပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့မေတ္တာချက်ဖြန့်နှံ့လာသည့်အတွက်ကိုယ်နဲ့လုံးဝကပ်နေကိုယ်ပါဝန်ချေတဲ့အရဟံမေတ္တာကြောင့်ကုသဆက်စေ။စေချမ်းသာမှုကိုစားနာမှုကိုကြားကြ။လူတယောက်ရဲ့အစဉ်အမြင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံပေါ်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ရကုသက်ဆက်ဒါနဆရာလည်းကုသက်ဆက်တယ်အကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝါရလည်းကုသက်ဆက်အစိုးရကုသက်တာပုံဉာဏ်အကောင်းကယုတ်ရဲ့ကုသက်ဆက်အစိုးရရဲ့ကုသက်ဆက်လို့ဖြစ်ရတယ်ဒီမိကိုယ်တိုင်ကိုမေတ္တာတစ်ပါးဖြင့်ကြိုးစားတည်ဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်စေတ္တမင်္ဂလာခါသမယကိုမေတ္တာဖြင့်ကျိုးဆိုပြီးမေတ္တာကမ္ဘာဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုရှင်းစံပြဆောင်ကိုယ့်ကိုဒီဆောင်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအခဲခါရတာပါတိဝရတ္တသမာဝါထားတဲ့အတိုင်းစိတ်တံပတ္တနာဆိုရတဲ့ကိုယ့်ကိုအခဲခါချင်းကိုယ်စိတ်လေးကိုချက်ကြောက်တဲ့ကိုယ်မယောဂရှိရှိမြေကချက်ကတော့တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုခုကကိုချက်ကတော့ချစ်တတိတဲ့ပညာနဲ့ချက်ကတော့ချစ်လိုက်တဲ့အခါဘာစိတ်တွေမှာဒေါသတွေဖြစ်နေတာရှိသလားတတိကိုပဉ္စချိန်စိတ်ဆုံးပြီးတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီကနေ့စိတ်ထဲမှာလုံးမကြဘောဓိမှုတွေဖြစ်ခဲ့သလားလုံးမကြတာဖြစ်ခဲ့သလားဒါရီကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်ကြည့်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဖြေထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဖြေထုတ်လို့ရတဲ့အခါမှာဒီနေ့တနေ့ကစိတ်ဆိုးစရာဘာမှမဖြစ်ဘူး။စိတ်မဆိုးခဲ့ဘူး။ဒါပြန်စိတ်မဆိုးတာလားဆိုးစရာမရှိလို့လား။တခါပြန်ပြီးတော့ချက်ကင်းတော့ဘူး။ဆိုးစရာမရှိလို့မဆိုးတာလား။သဘာဝအနေနဲ့အကြောင်းပြီးလို့ဒီမှာတချို့မပေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်။တော်ကြောစိတ်ချရတဲ့အတိုင်းတခုမဟုတ်ဘူး။အေးဆိုးစရာလည်းကြားတဲ့ပုံကဘာမဆိုးပဲနေလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်မှဒါကထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်ပြုဆိုတာဖြစ်တာ။အဲဒီလိုဆိုးစရာစိတ်ဆိုးစရာလည်းကြုံပါရတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်ပုံမှာမေတ္တာကလည်းတုံ့ပြန်စိတ်ချခြင်းပို့ပြီးတော့သိချင်တာ။ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးတရားကြောင့်ဤသားနဲ့စိတ်မဆိုးအောင်မေတ္တာကမ္ဘာကိုခံခံခါခါခံခံခန့်ခါဖြစ်တည်ဆောက်ဆောင်အဲ့လိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတန်လိုက်တာကြာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးမေတ္တာကမ္ဘာကိုတည်ဆောက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ဆွေတတိဆွမ်းနိုင်ခြင်းရှိရမယ်လို့ဆိုရင်ဒါကဒိဋ္ဌိအမှုတ္တမရှိဆွမ်းနိုင်သူဆိုတာအရေးချင်းကိုဆိုတာအရေးချင်းဆိုတဲ့အမှာကိုချမ်းသာမှုလည်းလိုအပ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းလိုအပ်တယ်လောက်နိုင်ကံလည်းရှိတာဆန္ဒရှိတာလောလောဝီရိယရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုဆွမ်းယူလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုအရေးချင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအရေးချင်းဟာဘုဒ္ဓမာအရေးချင်းဒါကြောင့်တဏှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာကဘာတိဆောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးဒီဆောင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းတော့တယ်ဆေးရစေကလူခံထားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာလုံးလည်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးချင်းမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မေတ္တာကဘာဒီဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်အရေးချင်းတွေလိုတဲ့အားအရေးချင်းတွေလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုကာယအနေနဲ့ကျမ်းမာတော်စွန်းတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဆန္ဒအနေနဲ့လည်းကျိုးပါအထုံးမှုဆန္ဒရှိတဲ့ဉာဏ်ဒေါသဝိရိယဆိုတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဝိဇာမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်စွန့်နိုင်တဲ့တော့မဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိတ္တကြတာဆန္ဒရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးပါအထုံးမှုဝိရိယကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘောလုံးကြီးတည်တယ်ဝိပဿနာဆိုရတယ်။ပေါက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ကံနဲ့အရင်ချင်းတစ်ခုပါပြေဝသွားတယ်။အဲ့ဒါကို မေတ္တာတော်မှာတက်ကောဆွမ်းနိုင်မှုဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတာရည်ချင်းရှိရမှုဖြစ်ရတယ်ပိတ္တတိဆောက်ဖို့တဲ့တဲ့ရောရည်ချင်းရှိဖို့အဲ့လိုရည်ချင်းရှိပါပြီလေအကလူတွေကလူတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်တွေလို့ရုံးသားပွက်လဲမှုမရှိဘူးလို့ဆိုဒီစကားကိုဘုရားဆောင်ကြောခဲ့တာလို့ဆိုပိတ္တလို့ဆိုဆင်းတတ်တယ်ဆင်းလေကိုလက်ချင်းချင်းကြပေးတယ်ဆင်းတတ်တယ်ဆရာကြီးကဆောက်ကြောင်းရှောက်ဆင်းကြတယ်ပြိဿာကြီးကအမြတ်ဘာပွင့်နေတယ်လို့ပြောသားတယ်ဥဒ္ဒတာကင်းရေတံဗန္တိတတိယပတော်ဩတာနကဆိုပေါ်လို့နေရှုဝေတာရာမရှိဘူးကောင်းချက်ချောင်းပတ်တဲ့ဝင်နေနေတာဒရိစ္ဆာနေရာရောက်တဲ့ဝင်နေတယ်စနေကောင်းတော့လေ့ကျင့်တင်ကြပြရမယ်ဆိုရင်တမိုင်ကြီးလောက်တော့တည်ယူစနာကြီးလောက်တော့အသွားပြန်တစ်ခါတော့ဆေးချီလိုက်တာနဲ့ဒီရှင်ရဲ့အမှုချက်တွေအကုန်လုံးပေါ်ပါသူရဲ့ဉာဏ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပြီးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿာဉာဏ်ရတာပွင့်ရှိတိုင်းစိတ်ထဲမှာရှိတာရှိတဲ့တိုင်းလုံးတတ်တယ်။ခက်တာကအတွေ့ပဲ။လူတွေကအောက်တာနဲ့ကင်းရတာ။ဘာလို့ပြိဿာဉာဏ်ရတာပြီးကောင်းရှင်နေနေတံဗန္ဒီယတိတံမဟုတ်တာ။ကောင်းရှင်နာလူတွေရဲ့ကျုပ်ရဲ့မပွင့်လဲဘူးတပြီးတော့အဲ့မှာဝန်ထမ်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ထဲကတမျိုးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကတမျိုးလုံနေကြတာတမျိုးစိတ်နဲ့ပြောဆိုမှုစိတ်နဲ့လုံရတာတနည်းတခြားဆိုလုံးဝဆန့်ကျင်ပဲဒီလုံနေကြလို့ဆိုတာသိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာစိတ်ထဲရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတာကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကတမျိုးပုံပွဲထားပြီးတော့အဆောင်ပါဆောင်ပြောတတ်တယ်အဆောင်ပါဆောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကကောင်းချစ်တယ်လူသားချမ်းသာမှုရှိဘူးဒီလိုမျက်စောင်ကြားလို့ရှောက်ရှောက်မျက်စောင်ကြားလို့ဟုတ်တယ်ပန်းနေတာကောင်းချစ်မှုရဲ့ကြီးဝါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပွင့်လင်းလူသားလာမှာဆိုတော့တော်တော်ဆုံးမတော်တဲ့ပြေးပါပွင့်နေရတာဖြစ်ပါလား။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာပါဝင်ဖွားဖို့အတွက်ကုစုရှုတာရမယ်ဖြောင်းမရမယ်။သူကုစုအနောက်ကိုညှိုးတာရမယ်ဖြောင်းမရမယ်။ကုစုသူကုစုဆိုပြီးတော့တစ်ထပ်သွားကိုသုံး။ဓမ္မစကားလို့ပေါ့။လုံးဝမလုံးရစွာသုံး။တေချာအောင်ဖြောင်းမရမယ်။လုံးဝဖြောင်းမရမယ်လို့ဆိုမေတ္တာကဘာတိဆောက်ခြင်းဖြစ်စိတ်ထဲနှလုံးထဲရလာလုံးဝယောတာဖွင့်နေချောင်းမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှမေတ္တာကဘာတိဆောက်ရတယ်ဒီလိုမျက်စောင်ကြားကအရင်ချင်းနေနေပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဖို့ပြတ်တာအင်းဒါမှမတားလိုက်နိုင်စရာကောင်းတော့နေဥကလာအာသမယမှာမေတ္တာကဘာတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖွင့်လင်းယောတာဖို့ဟာစိတ်နဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့စိတ်နဲ့လုံးရတစ်ထပ်ချင်းကြကြည့်ချင်းချင်းစိတ်ထဲကတမျိုးပြောတာကတမျိုးလုပ်တာကတစ်ပုဒ်ဒီလိုမဖြစ်စေရလက်ဆောင်ကြားကိုယ်လည်းကစက်ထားဝါရီတစ်ထပ်ကားရောပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်စက်ထားကားရောတစ်ထပ်ဝါရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့နဲ့လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောဖို့အမှန်တရားအရှိရှိဖြစ်စေသစ္စာဗျာကြတထာဂတဆိုတဲ့ခုံတော်ကြီးကအဲ့ဒါကိုပွင့်လင်းယူသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြပြအပြောနဲ့အလုံးနဲ့ပြောဒီကြီးကြီးကွယ်လွယ်ချမ်းသာမှုမရှိကြဘူးဆိုအဲ့ဒီကွယ်လွယ်ချမ်းသာမှုမရှိတော့ကြောင့်သစ္စာဗျာကိုတထာဂတလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုမိတ္တဇာတိစောင့်တော့မယ်ဆိုရင်ယထာပါရီတထာပါရီပြောတယ်လို့လုပ်ခဲ့ယထာကာရီတထာဝါရီလုပ်တယ်လို့ပဲပြောတယ်အပြောနဲ့လို့ဟာ မြင်ညာနေတယ်မြင်ညက်နေတယ်ဆိုတာပြန်ဖြစ်ဖို့တော့တည်းနေတယ်အဲ့ဒါကမေတ္တာကမှတိဆောက်တယ်ရှာတာဖြစ်တယ်

0: အကြီးလုံးတဲ့သူကလည်းအငယ်လုံးတဲ့သူကိုပြောရင်လောက်ခါအငယ်လုံးတဲ့သူပြောတာကိုလောက်ခါအစင်တန်းတဲ့လက်ခံလေးရှင်းကြအဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းအပြအလန်ဟာလက်ခံနိုင်စွာရှိလို့အပ်တယ်အကြီးကလည်းအငယ်ကိုအငယ်ကလည်းအကြီးကိုအပြအလန်အကြံပြုတာလို့လက်ခံနိုင်တာအဲ့ဒီလိုလက်ခံပြီးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အစဉ်စဉ်စဉ်းစားပြီးလက်ခံချက်တော့တယ်သူ့ဝယ်စားတာပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်ဘာချက်ပေးပြီးချက်ပေးတဲ့လက်လက်ထားလို့ပြောလို့တော့ဘူးဘယ်သူကသာချက်ပေးပြီးလက်ခံတယ်စဉ်းစားတာကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်တယ်တချို့ကြတော့လက်ကိုမခံဘူးအဲ့ဒီလိုလက်မခံဘူးအပြောမခံဘူးကိုယ်ဆိုင်ကကိုလုံးရဲ့ဆိုတာပြောရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါပြုံးတဲ့တွင်မေတ္တာကုသစံရှိကုသမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့နေရာမှာမင်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတောင်ကပညာအရာအလုံးမြင့်မားတဲ့ပထေရကြီး။ရသဗျာပြီးရင်ချီးစွမ်းထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်နေတူတခါတော့အမတ်တမဲ့ကျောင်းထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကဒစားထွက်ပြန်လို့ရှိကြတယ်အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်ရွယ်ကလေးကတည်းကရှင်ရားနဲ့ရှင်ရားပြန်နေတဲ့တစ်ခါကဒစားထွက်ပြန်ရှော့ရှာပြန်ပါလေဒါပြီးတော့ထောက်ပြတော့တမန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးကပြောတာဆိုရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်အပြောမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်မှာပေါ့နော်ပြောမခံပြန်ဖောက်တော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့သုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီသူပြောတာဟုတ်ပေါ့ဟုတ်နေသေးတယ်ကကျင်းရှင်ဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျဒီကိုယ်ရင်ကိုလည်းအောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကာဝါသားနဲ့တိုက်တာချင်းတော့မဲ့အရာကလည်းအောင်ရှိချင်းရှင်ပြားရှင်ကြည်သောပါဘူးလားသူ့အကြံကြံလေးကိုလက်ခံကျုံဆုံးပြုပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာစာပေမှာပတ်တတ်တာရတဲ့တိုက်တတ်တာအဲ့တော့ထင်အောင်သစ္စာပြားရဲ့တောင်းကားရာရင်းချင်းကြတယ်သူဝယ်စားပြောလို့ဆိုလို့ငုံရကြတယ်။ဒါဆိုဗျာပြောလို့ဆိုလို့ရမယ်လို့ဆုံးမှာ။လူကပြောပြောအကြီးကပြောပြောအငယ်ကပြောပြောရွယ်လူကလည်းပြောပြော။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့မြတ်ရွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်တာမဟုတ်တာကိုယ့်ဘာပါလဲသုံးသပ်ချက်ချင်း။အပြောမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေရဘူး။စေတ ारी ဘုရားကအဲ့ဒီလိုလိုက်တာပြီးတဲ့အခါမှာရဟန်းလေးကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုသူရဲ့စိတ်တွေသဘောထားကိုဖတ်ကြတာပေါ်ပြတယ်တကယ်လို့ပပိစီတောတန်တော်သာတိယတတ္တဝတိတောပိမံအနုတ္တေယသဗ္ဗိသံဝိပတ္တိကေသူ့ကိုကြံကြံပေးပြီးတော့တောတင်ပြတာဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကနေ့မှသင်္ကန်းဟောတာလေကလေးပေါ့ဆာလေးပဲဖြစ်ပါသေးကိုယ်လေးပဲဖြစ်ပါသေးသူပြောတဲ့စကားမှန်ကန်လာတယ်သူပြောတဲ့စကားဥထိတ်ရဲ့ပန်းစင်ကြီးလိုက်လာပါတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအတော့အောင်းဆက်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတကယ်ကျွန်တော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုသူ့ဝစားတာဒီကလာတာပြင်းပြီးချက်ပေးတာကကိုယ့်အပေါ်ချက်ပေးလိုက်ရလို့ရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ချက်ပေးတာကလည်းခံနေကတည်းကကျိုးလိုလာလို့ပြောတာလေးလည်းကကိုယ့်အကောဆင်ញင်သုံးသက်ချီဆင်ញင်သုံးသက်ချီမှတ်တရားဆိုရင်လက်ခံချက်လုပ်အဲ့လိုဆိုဆိုပြောလို့ဆိုလို့လွယ်သေးတယ်လေဆိုအောင်ငါပြောတာကိုတလေးတစားငါယူရဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သားကလည်းမေတ္တာကြားတယ်ကိုကိုယ်လည်းကလည်းပြောဖို့ရတယ်တော့လည်းပြောပါဆိုတဲ့ပါပဲ တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောကအကျိုးပွားတော့ဖြစ်ဆုံးဆုံးမတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးကြောင့်ထောက်ပြဆုံးမတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကဆုံးမတယ်မကြမကြဆုံးမပါတော့နှုတ်ကဖို့ကနာလည်းပါမှချီးပွားရမောချချမ်းသာပြောပါချက်ပေးပါတော့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုချက်ပေးပါတော့သူတပါးပြောတဲ့ဟာကိုနားဆိုင်ချင်ချောင်းတတ်တယ်သဘောမျိုးသူ့အဆောက်ဒီကနေ့ချင်းရင်းထားတဲ့မိတ္တဝလာဒီကတော့မြန်မာတော်ပြဆိုထားတဲ့အစာအထမ်းပါလေစကားပြောကောင်းတဲ့လူဖြစ်ဖို့ပဲသူများစကားပြောလို့ရှိရင်တနည်းတစားသားထောင်ရပြီလားဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲဒီသူ့အစာချက်တွေတနည်းတစားသားထောင်ဘုရားလာပြောပြောသားထောင်သားထောင်ပြီးတဲ့အခါဆုံးဖြတ်တာကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ကိုယ်ဟာကိုယ်စင်ရင်တောင်းတတ်တယ်အဲဒီလိုသူ့အစာကောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိမေတ္တာတစားဆုံးပဲကိုယ်ရဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေတွေရသော်ကြာရှင်းနေဟောကြားပေးတာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလို့လဲဘုဒ္ဓတွေ့ဘုဒ္ဓတွေ့စိတ်နေတော်တာမာမာနာတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့တင်းမာတဲ့စိတ်တွေရှိတာဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ရောက်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာအခါတလေကျတော့လူဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ညံ့လေလို့ဒီလိုထင်သွားတယ်ကြောက်ကြောင်းတာစိတ်တွေဘောလားဆော့လိုက်လို့ဟတ်လိုက်လို့ရှိရတယ်ဟောခက်ထန်တဲ့စိတ်ချင်းစိတ်နှလုံးဒါခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်เสียခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လူတကာမောင်းဘူးခက်ထန်တဲ့အပြောဆိုခက်ထန်တဲ့နှလုံးသားခက်ထန်တဲ့မာကြောတဲ့အလောကကနေပါတယ်ပြောလေခက်ချံတယ်မာကျော်ခက်ချံမာကျော်ခြင်းဟာမေတ္တာကွယ်ပါသွားစေသူကိုယ်တိုင်းရဲ့မေတ္တာအကျော်တွေသူနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ပေါ်မှာမေတ္တာတောင်းခံချောက်တာကြောင်းရောယုံမုန်းပြီးတော့ဆက်ဆံပါကြချစ်ခင်ဉာဏ်တို့ပြီးအာဟုပြီးဆက်ဆံတာမဟုတ်တော့ဘူးဟောဟောဒီဟာပုံမှန်ဒီမှာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းလူတိုင်းကြိုက်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓစိတ်ထားတော်ကလူညံ့ကြောက်တာတော်ကောင်းစိတ်ရှိတယ်ကျင်နာတရားရှိတယ်ဒီလိုဆုံးစံဘုဒ္ဓမှာဟန်တာမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တော့လောကမဲ့လုံးနဲ့ပတ်သက်လာပြောင်းပြန်လာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားအနေနဲ့ဒီခိုင်မာနေမြဲခိုင်တာသို့သောဒေါသနဲ့ခက်ထန်တာရှိရလားမာနနဲ့ခက်ထန်တာရှိရလားပြော့ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်အနာဒီမာနေလို့ထင်ရှားအောင်မျက်စောင်ရပါမနာကြီးအလွန်ကြီးမမနာထားရဆိုတော့မမနာဆိုတာကျိုးပြုတဲ့မမနာရှိဘယ်လိုမမနာမျိုးတော့ထားရတယ်လဲဆိုเออติอย่างชูซาโกไม่ติไล่ชูซาติอย่างชูซาดาวดาวนี้ไม่ผิดเสียงาดาวนี้นอกจากไม่ผิดเสียตุดาวะดาริตัดได้ติได้มาแล้วตัดเสียติเสียไม่สวยมาดาวนี้ก็ทับตะเพดาวก็เทนเต็มอยู่ลุกดาวลงได้มาดาวนี้ก็ท้าอย่างไม่รู้สึกအလုံးပေါ်မှာဆက်ဆံရေးတည်ပြရဒုမအထင်တင်တင်တင်ဆက်ဆံလာရှိစေရလို့အဲ့ဒီလိုအရင်ချင်းနေလူသားတွေကအလုံးကောင်းရတဲ့အရင်ချင်းအလုံးကောင်းရတဲ့အရင်ချင်းနေရှိတော့မှာမေတ္တာကဘာတိဆောက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှာဖြစ်တယ်ဒီမိသားစုမှာလည်းမေတ္တာကြီးအရင်တိဆောက်ဆိုတာဝန်ချင်းမှာလည်းပဲမိမိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလည်းမေတ္တာကိုဆက်ပြတ်ပွားဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာများကမေတ္တာလို့ဆိုရင်စိတ်တွေသဘောထားလေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအချင်းတွေကိုကြောင်းပြုတ်ပြုတ်ဥပမာပဲဒီနေ့ခေတ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ချုပ်ငုံပြီးတော့အားလုံးကြည့်မယ်ဆို အကြက်ဖက်တဲ့လုပ်ရည်ကြီးများလာတယ်။တရားတွေဒုက္ခပြေးနေတာတွေများလာတယ်။အဲ့တရားတွေဒုက္ခပြေးလာတာတွေများလာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနားလည်အောင်လဲလို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပေါ်လာလို့ဆိုတော့မြင်ရမြင်ရတာဒုက္ခပြေးစေဆင်းရဲလို့ချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းရပါစေ။ပြောင်းပြောင်းဒုက္ခပေးတာလေမလုံးကြပါစေ။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပေးနေတာလေမလုံးကြပါစေ။ချင်းချင်းဒုက္ခပေးလို့လည်းစိတ်တည်။ကင်းချင်းရပါစေဆိုတာ။လောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်။ဆန္ဒပြုတာကိုယ့်ရဲ့ရဲ့နှလုံးထဲမှာလေတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးလို့လည်းစိတ်တည်။လောကမရှိအောင်အရှာဖြစ်တာမိတ္တပါ။မိတ္တပါ။နာဂရောဂရဏိတောပိဋ္ဌာလူသားချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကိရှင်းရပါစေ။တယောက်တယောက်နေညာသွားတယ်လက်ပတ်သွားတယ်၆ကျောင်းသွားတယ်ခြုံနေမှာပါ။ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့လည်းပဲမဖြစ်ပါစေနဲ့။မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုကိုယ်ကိုယ်ငါနဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူး။အချင်းချင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။မဖြစ်အောင်လည်းတတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။အဲ့ဒါအလုံးချီမာချီရောက်တဲ့မိတ္တပေါင်းပါလို့ဖြစ်တယ်။အဆုံးမှာခန္ဓာတော့မာတူလည်းနဲ့ရမြကြသုခတိကြလက်ဖြစ်တယ်။တပ်ပိတ္တတပ်ပိပါဏတပ်ပိဒုဒါသခေပရဝရိတရှိတရဝရိတရှိရတရဝရိဖြစ်နေရှာရှာဖြစ်လာတဲ့တရဝရိဘယ်တရဝမဲဖြစ်ဖြစ်တပိဘဒ္ဒရာပတ္တံတုကိုမကောင်းတာလေးကြီးပဲတွေးကြပါလေအကောင်းနေနေကြီးပဲတွေးကြပါစေဒါလေးနဲ့စိတ်ထဲမှာအေးအစိုးရမာကေစီပပပါကပါဘုသူ့ကိုမဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အားလုံးအခြေအနေကောင်းပြီးအကောင်းနေတဲ့သာဆုံးစည်းကြပါစေကောင်းရုံမင်္ဂလာတွေနဲ့သာဆုံးစည်းကြပါစေဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ပါလဲပါတကယ်နှလုံးသားထဲမှာတည်ဆောက်နေဒီနေ့ခါမှာ Happy New Year လို့ဆိုတဲ့တိုင်းနှုတ်ဖြားလေးကပြောတဲ့ Happy New Year ပေါ့ပဲလေနှလုံးသားထဲကထွက်လာတဲ့ Happy New Year ဆိုတာအလွန်ကောင်းတာเนาะပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မေတ္တာလေးမှန်းချုံမှပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုရတာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့နေ့တွေကလာဖြစ်ပါစေလို့ဆိုပြီးဆုတောင်းပါအမှားတော့ဣန္ဒမကောင်းတဲ့လို့ပြောတော့အဲဒီမှာဒီနေ့ကြီးထဲမှာသံဃာဆံသာဦးတွေမှာအချင်းချင်းကြံဖက်တာတွေမရှိဘူးတရားရဲ့ဒုက္ခတရားပြုမလိုလားကြပဲတဝလူစေတနာများတွေပွားများပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားအောင်ဆောင်ရနိုင်ကြပါစေလို့အခုလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဒီကနေ့အနေစားနေ့စဉ်မပြတ်ဒီကနေ့လည်းဒီစိတ်ဓာတ်ဝင်မဲ့နေခြင်းကလည်းဒီစိတ်ဓာတ်ဝင်အဲ့ဒီစတဲ့နေ့ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်လာတဲ့ Happy New Year လို့ဟဲ့ပြီ။နောက်နေ့တွေကျတော့ Unhappy တွေနဲ့ရဆိုင်နေတာမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်လည်းညက် Happy ဖြစ်နေဖို့လား။မေတ္တာဘာဝနာနဲ့အများရန်တည်ဆောက်ဆောင်။ဒီဒီရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံပေးသမျှတွေ၊ပြောဆိုသမျှတွေ၊လုပ်ကံသမျှတွေဟာ Happiness လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုကိုဥတည်ဆောင်ရနေတဲ့အလုပ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာအနေနဲ့တွေ့ခဲ့တာဟိတဆိုတာအချင်းချင်းကောင်းလို့ဆိုလို့ဒုက္ခကအချင်းချင်းကောင်းပေါ်မှာဘုဒ္ဓီပြည်ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဒီတစ်ခုကအနေနဲ့တွေ့ခဲ့တာဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရားချင်းချင်းကောင်းမှဒုက္ခဆက်ပါလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချင်းချင်းကောင်းရပါလို့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်ကြီးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူအဲ့ဒီလိုကျိုးစားအထောက်ချရတယ်။မိမိတို့တတိတာကာလမှာလုပ်ကြတဲ့များတွေအလုံးစင်ကြီးလုပ်မိမိရဲ့အစင်ပြေဆိုဒီမှာအစင်ပြေတဲ့လောကကြီးမှာတောင်းဝတ်ခြင်းအစင်ပြေမှုတွေမရှိဘူးပေါ့ရှိချင်။သူများတွေအစင်ပြေပြီမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအစင်ပြေတယ်ကွာရည်ချင်တယ်။တောင်းဝတ်ခြင်းအစင်ပြေတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့လိုက်ပြီးတော့အစင်ပြေမှုကိုဖြစ်စေတာ။ရသဗျာဒိကေကိုရောမြတ်ဆိုရတဲ့ကလိယုဂလို့ဆိုတဲ့ကဆုံးကြီးတွေမှာရပွက်လာတာ သဗ္ဗေဇာနဉ္စတဲ့ဒီဃဆရာကြီးတွေကဘယ်လိုအောက်အောက်ပြောလို့ဆိုကပ္ပကတာကြီးဂတိယုတိဘုဒ္ဓဘာသာဟောမင်းရှိတယ်ခိစုကပ္ပကတာမှာပြပွက်လာတာအလုံးအောက်အောက်ကောင်းဘလတ်အောက်အောက်ကောင်းတဲ့ဆိုမိဘုံကြီးတွေကဂျာမန်ကြီးပွက်လာတယ်လို့ပြောဆိုတော့ညီတဲ့ကဂျာဆိုတာကဆဟလမမြဂျာဆရာကြီးတွေမှာကပွက်တယ်အဲ့တော့ညီတဲ့ကပွက်လာတဲ့ဂျာဆိုအစိုးရတွေမှာအကောင်းဆုံးသူဆိုလာလေ။အဲ့တော့ပဝန်းကျင်ကဘလောက်ပဲပူလောင်နေနေကိုဟာအေးရတဲ့ကြာကြာဖြစ်နေဝင်ရတယ်မိတ္တတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောက်ဆံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးမြင့်ကြီးကိုယ်တိုင်မိတ္တကမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဒါကနှစ်ဦးကလာမိတ္တချင်းကြိုးဆိုပြီးတော့မိတ္တကနာပွားများအားထုတ်ချင်သစ္စာပြာကမေတ္တာကိုစာသနာပေးပြီးတော့ဟောတာ။သာသမီတို့ရဲ့ချုံကားတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာ။တဝူဒီတော်သာသမီပေါ်မှာစွပြုံပြီးတော့ထားတယ်လို့တတဝါလေးပေါ်မှာအကန့်အတိုင်းတာမရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ပါတာယထာနိယဗုဒ္ဓပါယုတာဧကဂုတ်တာမလို့ရဲ့ခေ။ဧဝဝိတမဗုဒ္ဓေသူမာနတံဘာဝေအပိမန။မေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်စေပါလို့တိုင်းတာပြမဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်စေစေအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းကမေတ္တာကိစ္စဖြစ်တယ်။အေးဒီထက်ကနေပြီးတော့တတိနဲ့သံစင်ကြတယ်ဆင်ញံသုံးသပ်ကြည့်စေအောင်လည်းပဲအမှုမဲ့မထားတဲ့နာတခုကပါ2014ခုနှစ်ကုန်သွားပြီအပေါ်ရန်လူချင်းနေကြတာ2014ခုနှစ်ကသူကသူကုန်သွားတာလို့သူထင်တယ်။ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့သူ2014ခုနှစ်ကုန်ဆုံးသွားခြင်းဟာအချိန်ကြာနှစ်တိုင်းကုန်ဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တရားမှာရှိတဲ့လူကျိုးခြင်းတွေအားလုံးလည်းပါသွားမယ်လို့သူသတိထားဖို့ပြောတယ်။လူပြုံမှုတွေလူငယ်တွေအားလည်းတဏှာရှိတဲ့ဘုရားတဏှာဖြစ်တာရင့်တယ်လူပြုံမှုပါသွားတာလူပြုံမှုပါသွားပြီဒီအဆုံးမှာဥဉ္ဇနာချင်းသိချင်းဆိုတာလေးနဲ့ရှင်ဆိုင်ဖို့ဒီနီးနီးလာတဲ့သဘောကိုပေါ်ပြတယ်ဒါကြောင့်မို့အချိန်နဲ့တည်းကြီးသူတွေဟာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုတာကိုလည်းတတိချက်ထားဖို့လိုပါတယ်အချိန်ကုန်သွားတာအချိန်ကလာကုန်တာငါကမကုန်ဘူးလို့မအောင်ပဲလေနဲ့အချိန်ဆုံးတဲ့အဲဒီမှာငါလို့ပြောရမယ်သက္ကန္နမှာရှိတဲ့ရှုပ်ရားတရားတွေအားလားလူပြုံမှုတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးကုံဆုံးသွားပြီးအဲဒီကုံဆုံးသွားတဲ့အဲဒီမှာပြန်ယူလို့ရတာတခုမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီးဒီလမ်းမဲ့တဲ့မှာကမ္ဘာဖြစ်ခြင်းအနာတ္တတုံးပြီးငါးစီကပါသွားတာမသိတာမရှိသေးတာကိုငါးစီကပါမသွားခင်ငါအကျိုးဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေချေချင်းတည်းကြီးကောင်းတာတွေလောဘမှာဖြစ်တဲ့လို့တတိယတန်ဆင်းရထားပြီးတော့2015ခုနှစ်မိတ္တဉာဏ်တိဆောင်းရင်တတိယတန်ဆင်းရကြီးစွာဖြင့်ကြင်ကြံကြောက်ဖို့အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အ
1: ာမင်အာမင်အာမင်မန္တစကဝါလေတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသဒ္ဓမ္မမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တနမောတတအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

ချမ်းသာသူနားလို့ရပါတယ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက္ကိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်သော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့2နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိသဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီဘို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိစိတ်ကရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အားဖြင့်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေသိအောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့သိတယ်ကျဲသွားတယ်။ဘယ်နည်းလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလှုပ်ကြည့်ရယ်။စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်။တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်။ဓမ္မလက်တွေ့စမ်းသပ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်။နောက်ကြတော့မလှုပ်ချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာ။အာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလည်းအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူး။ကိုအာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့။ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်။ဦးဇင်းတို့အတန်သဲကွဲရလားမသိဘူး။အေးနော်ဆိုသားကြောင်းမှာတော့ပြောတာတွေအတန်းမသေးကွဲလို့ဦးဇင်းနာပဲနာလည်း၄တောင်ဒီလုံးလေးကနေတဲ့အတန်းသေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှန်မပါလို့ရှိရင်ရင်ညိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာထုတ်တူတန်းတို့မပါပဲနဲ့အလွတ်သွားရတယ်လို့ပေါ့ထိုင်တော့ထိုင်တာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲတိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည်တာတိ
တိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောဤတို့ကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်သူခါနဲ့ပေါ့မတ်တယ်မှတ်တိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှတမာတိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အချိန်ရသွားတော့ဒါမနင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအချိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့တော့စာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှတမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းလေဘူးကုမစာလုံးရစသို့မဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 9 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိတမာရီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြာရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွာတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မနဲ့မှန်နေရအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာကွဲ2လတလာကွဲ2လ3လ4လ5လ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတယ်လေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တနည်းမှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူပါဘူးကွာလောက်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘကမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးရင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေတည်းမှာလူးနေတာပေါ့ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စကူရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိန်မမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားစုပန်ပြီးအ ਨੇ စုံလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တာအဘဂတိတာဝကလည်းကြိုးစားရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲကြိုးစားလို့ရှင်လေးတင်ချေကဘာတသိမကြပါဘူးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆက်သာသမားကတော့ဖရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဖရားတဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတယ်တို့တွေကုတ္တရီပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်လေတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းပ
ပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ၈သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တွေထားဝေးသင်းစားဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အဲကြောင့်မလို့တံပိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့စီဝါရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့တရားရေးမှာလည်းပဲဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတွေအသိပညာအတတ်ပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲ။နောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါ။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဘဟုသုတ္တဓမ္မဘဟုသုတ္တတွေကြတော့တသံတရာလုံးကောင်းညိုချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေ။အဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပြန်မှန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အမှန်ငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဗေမန်ခံပြီးတော့ကျိုးသားဗေမန်ခံပြီးတော့ဆိုတာ6နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတက်နိုင်သလောက်ထိုင်တက်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားမှတ်ချက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

0: ကိုယ်ကောင်းကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ញံလို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာကြီးထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယူဘက်နဲ့ပြင်ပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်အဲကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲဘလူကလှည့်သားတာလည်းဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကမကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆားဆားနဲ့မှားသွားတယ်မကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ညောင်းကြိုက်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမစ္စည်းမပရိပရာလွယ်ရာမှခက်ရာတို့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတယ်လွယ်ရာကနေခက်ရာဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းအနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွယ်ရာမှခက်ရာတို့တရားလည်းဒီတိုင်းပဲအတင်းအာရမကြီးတွန့်လို့လို့မရဘူးဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုယ်တိုင်နေသလောက်ထိုင်ဘလို့မှမတိုင်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဩဝါဒပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမလေးတာမှာတွဲထွက်အောင်မှန်ခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအချိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမဲ့ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြတ်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဝေဒနာတပိတ္တာတမာတိတပိတ္တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝဟာရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲဘုရားမှာမကောင်းလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မာကောင်းတဲ့အခါကျတော့နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်အမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တစ်စက္ကန့်ပြင်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတာတက်လာမှာဓမ္မပဲစိုက်ထားမှာအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့သမารိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်သမာဓိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ဝစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာဆိုလဲအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့။အဲဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာကြကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူတဘောတည်တာပေါ့လေအပေါ်ရံပေါ့နောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အတွင်းမှာတည်တာပေါ့ဝေဒနာရဲ့တဘောစိတ်ရဲ့တဘောရုပ်ရဲ့တဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲဟ ောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မဲ့မညံဖုန်ညံရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြတာမညံဖုန်ညံဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လို့လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာသိတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနေမဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတာတော့တင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆန့်ရင်ဆန့်တယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်သွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်ပိရင်ပိနေရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရမြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုသိစိတ်ကစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှန်တဲ့အာယုံဆိုင်ခနဲ့ဆိုင်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အမှန်ရုံနဲ့အမှန်နဲ့သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြည့်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6တော့မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်တကောင်မြှော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6တော့မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါပါဗျာတော်တို့6တော့မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေဆိုသွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေတော့မှရောက်မယ်ပြောရလို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေတော့သွားနေတာအဲ့ခြေတော့မှစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မအများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန့်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုတ်ကြီးများသွားနေသလိုစူးဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လည်းမရတအားဆိုင်ပြန်ရင်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လဲအမီနာမဘောတင်းနေဖောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟာရပညာဝဟာရပညာနဲ့တန်ဌာနနဲ့တွဲနာပေါ့ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းနေအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ ਪਰ မတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲ ਪਰ မတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောတာသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဗကရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့သမထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမတ်ယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာပါရည်လဲဆိုတော့မဟာရသဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြိုင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပဂတိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒါဆူဆိုင်ပေးပါ။အရန်ကြီးလည်းဆူဆိုင်လို့မရ။အရန်ဆူဆိုင်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွား၊တမထဘက်ရောက်သွား၊ပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်။ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လို့ရတယ်။အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူး။မနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှင်ရိမ့်ရင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်တော့ပဲမှအရန်မစိတ်နဲ့ရမ်းစိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုချင်တော့7မိနစ်15မိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုချင်တော့ဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လို့ကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမရှိမှပြိပဒါဖြစ်အောင်အရန်လဲမဆူဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မရှိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမရှိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်ဟာရဦးဇင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာဘုဂရလည်းလိုပဲဟောတာဘုသင်ရမှာစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အလုံအဲဒါပဲလေလို့အဲ့ဒီရှင်နိမန်ဤလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ်နဲ့လည်းရနိုင်တာပဲ၁၀ရက်နဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတစ်လနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မရှိမှပြိပဒါကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်ကိုတော့ခါတော်မှာစိတ်တကြွယ်ဟာယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်အိမ်မှာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆွန့်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာဂပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရသူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်မြတ်တွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာအထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမဇာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဇလောင်းတို့မှားသွားတတ်တယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်သိရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးသတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးသတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တရားရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချိုးရတချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာတည်းဒီ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူဆအမှားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါတယ်လဲဖျားမေးတာအမထေကြီးကမဖြစ်တာနဲ့ပဲဣတိဒတဆိုတဲ့မထေငယ်ကနေဖြည့်တဲ့ပရိယူခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်ဘုရားလို့ဆိုတပည့်တော်ဖြည့်ပြရသည်အေးဖြည့်ငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ရင်ဖြည့်ပါဒါရကစိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဟိုဣတိဓာတ်မထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ကအဲ့ဆိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိဓာတ်မထေကသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ယူတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1အမျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့တည်တာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်းနေခေါင်းခါခြေလက်32ကောထာသာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူရှိတဲ့သဘောဖွဲ့ရှိတဲ့သဘောတောင်တင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်တယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက်ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ကာယအဲ့တက္ကရာဟောငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဟုတ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကရာတဲ့ယောက်ျားတို့မောကုန်မယ်တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိုက်အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်ကောင်းအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအသီးစရာတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းယူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့ပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဗ္ဗောဂယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရသဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါအထက်ကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဗ္ဗောဂယုတ်ပဲအဝိနိဗ္ဗောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာဏုမျိုးဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာဏုမျိုးကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုဘီကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမြူရတယ်။အဲ့ပရမာဏုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါရောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားညံနဲ့စိတ်တော့တတိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတိပဲရှိတော့တယ်။အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပြညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြစ်ဒါပြညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမရပါဘူးဗျာအစိုးမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္တပါဗျာအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မဟုတ်အတ္တကြီးကအမှားလန်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော့လန်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညံလမ်းကိုသွားသလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးသီလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ်းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက္ခလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသူတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တဲ့လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲဥပမာယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသေုပ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတည်သောဘာရောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလား
1: သ
0: ိပါဘူးခင်ဗျာအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တတ်တာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိရမှာဒါအ í ကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာဘာကိုစော်မျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလည်း32ကောတာသာဘာတရားပါလိမ့
1: ်
0: ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တယုတ်ကလားဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ဆီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြာကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လေတစ်ချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးဆိုတော့

မှနန္တရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နန္တရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနေတော့ယုတ်ဟာငါပဲဒီတခုတည်းကိုပြောနေအမှားတွေကိုပြောနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝိထုမှလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှာငါယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတယ်ပေးမှမပေးနိုင်တာသူယုတ်ကိုငါဥစ္စာတို့လှုပ်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ4မျိုးအဲ့ဒီ4မျိုးထပ်ချက်လိုက်5မျိုးခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်တာယုတ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရသွားသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္ဇသောဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်တယ်ညာလေးသတ်ကတတိတကရုံးနဲ့ယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇနဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသတ်နဲ့ဝิญဉ္ဇမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝิญဉ္ဇလောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသလိုပြောကြတာဝิญဉ္ဇလောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိဋ္တာလောကတရေလောကတည်းအဲ့တော့မှဝิญဉ္ဇပြန်သွားဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ4ခု4ခု5ပါးဆိုတော့20 5လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမှား20တဲ့ကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်ဘာ20ပါလိမ့်အပယ်ကြမယ်စိတ်20အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြနိုင်လဲဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကြပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်။ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်။သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလား။မမြဲပါဘူးဗျာ။မမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်။အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျူးလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလား။ပြန်နိုင်ပါဗျာ။ဟောအပယ်ပြန်ကြနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပယ်ကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မပြည့်အပယ်ကိုကြာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမပွားများနေတာလေတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလေတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုညာတပริญญาနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပริญญาနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအားထုတ်သောအပြင်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသက္ခန္ဓာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခ
ခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာတတိပ္ပဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပ္ပဌာန်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာတတိပ္ပဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထထားတာဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာတတိပ္ပဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပ္ပဌာန်ဝင်သွားတယ်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအဖြစ်၅ပါးတတိပဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲသိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလားမသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုက္ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားအဲ32ကောဋ္ဌာသအရဟတကြီး၄ပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်တဲ့တဲ့သွားရေ32ကောဋ္ဌာသဟောနံခန္ဓာက၄ပါးတပက၄ပါးကနံခန္ဓာ၄ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာ၊တင်ညက်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာ၊နံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်။နံခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘော၊ကောင်းတာဆိုးတာကိုခံစားတဲ့၊တင်ညက်ခန္ဓာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘော၊သင်္ခါရခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘော၊စေတနာဥဒေပြောတာပေါ့။သူ့ထဲမှာတော့90တောင်ရှိတယ်။ထားပါတော့သင်္ခါရခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘော၊ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘော။အဲ့ဒီနံခန္ဓာလေးပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲသလိုလေးပဲသိလို့ရှင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝิญဉ6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝิญဉနဲ့ခန္ဓာတပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝิญဉဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်တင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ပဒဝရဏတင်ညာစေရဏဤကကရစီဝိတိန္ဒရိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အာထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့တင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝิญญาณခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญญဉ်၅ယံခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခန္ဓာဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာတင်ညက်ခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာသိဝิญဉ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံမဲ့သိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝิญဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလွယ်အောင် तू ကဘသူ तू ကဘသူ तू ကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမတိလရှင်ဆိုလဲတိလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတည်းနာမပညာတို့သံဌာနပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားခေါ်နေတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါင်းဝင်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာ
ခန္ဓာ၅ပါးဟိုးမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတ္တဉာဏ်ဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုးအရူပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာရုပ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တယ်တင်ညာကိုငါလို့ထင်တယ်စိတ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ဝิญဉ္ဇဉ်ကိုငါလို့ထင်တယ်အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ရုပ်ဟာ၅ပဲဝေဒနာဟာ၅ပဲတင်ညာဟာ၅ပဲသင်္ခါရဟာ၅ပဲဝิญဉ္ဇဉ်ဟာ၅ပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရုပ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉာဏ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဗျာအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာကညာတပညာနဲ့ပယ်တာယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်အထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရှင်မှာယောက်ျားမင်းကမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရဖြူနီကြောင်ကြအဆင်းနဲ့မြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနဲ့မြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမင်းမပဲဒါလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သံမင်းအမွေးခြေသက်လက်သက်32ခုတာလာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဣဇာတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့အတွင်းမှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါတာအကျဉ်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်ဒီများတွေအကဲ့ကြတယ်အမှန်မှားတော့မှတ်ရင်းတယ်ကိုမညာဖွညာရပါတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းတရားနာပြီလမ်းလေးကြောင်းပြီဘယ်တင်းညိုတော့အကုန်လုံးဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုသူဒ္ဓတွေအများကြီးရှိပေနဲ့လို့အားမထုတ်ရင်ရပါ့မလဲအားတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားမမားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘူးအဲပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနားရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှစာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်ပฏิပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်เจตนาတော်မှာရှိပါတယ်ဟိုတော်ကြီးတည်းမှာတက်ကြီးမှာယဟန်ဖြစ်လို့စားမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားတယ်ဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိရာသင်ကြားသွားတယ်တရားတော်တွေကမ္မထာန်တွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတယ်ရှုမှတ်ပွားများသမာဓိတွေအစင်းစင်ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရတယ်။ဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တုပ်ရတယ်လို့မပါဘူး။အဲ့ဒီဂါထာပဲရတယ်။အဲ့ဒါဥပုံနေတွေဥပုံနေတွေမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူး။သူတပါးတဲ့အဲ့ဒါပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲ။အဲ့ဒါရုပ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါတာရုခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပြင်းဟာရလည်းမရဘူး
အဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတစ်ပုဒ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်သာဓုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေကြီးနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မတို့ကြွလာတာအရန်ဝမ်းသာတာပဲဖရားတပည့်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြမှာတယ်တရားလူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြနာပဲဘာမှလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတော်မနာခြင်းဘူးတရားလူတရားမြတ်ရတဲ့ယဟန်နာသူကိစ္စပြီးနေဒါပဲနဲ့တရားကိုယုံသင်လေးစားတယ်တရားနာကြမှာတယ်ဖရားတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာကြမှာတယ်တပည့်တော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးသာဓုခေါ်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖရားအဘရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဧကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေယားဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီပဲနဲ့မလည်းသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေကြီးနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်တည်းကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်ဟိုအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်မင်းလာလိုက်တယ်ဆိုတော့မအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဘူးလေဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးယဟန်နာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေရနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟိုမထေဂါထာလေးတပုတ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဟုတုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတတ်တဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു သူရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအေးအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ချက်တွေမနောက်ချက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟဟာဗုဒ္ဓံသနံကိစ္ဆာမိတမန္တနံကိစ္ဆာမိသန္တနံကိစ္ဆာမိနလူသတ္တဝါအားလုံးပြန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်သတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အဲပရိလဲပေးထားပရိလဲစိတ်ချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြ၈၉ကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတော့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအစတော့ပရိကိန်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟိုခါပူပြန်ပြီရတီးရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာဘုရားအခုတော့အဲ့ဒါလေးမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရသွားတယ်အဲ့တော့ပုရကတ္တာတွေအနှောက်အယှက်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့အောင်လို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ပြီးသိညာရအ

ပဋ္ဌာနေသူနိဗ္ဗေယောပရထံအဋ္ဌမိစ္ဆံတောခန္ဓိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဋ္ဌာနေသူလုံးစုံသောယထဌာနရူ၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအဋ္ဌမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္ဓိမစ်တင်စာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထပွား

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျိတ်သာတမန်ရှင်ကြီးပေါ်တွင်1956ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မနှင့်အနုဓမ္မအကြောင်းရှင်းပြပုံတရားတော
1: ်ဓမ္မဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့ရှိတယ်ဓမ္မဆိုတာဒကာဓမ္မကိုဆောင်းတာနေတဲ့မလေးပါးကိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်တရားကိုသူသည်ဓမ္မဆိုတာဘာဆိုပါလိမ့်အဲဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဒါပါပဲမလေးပါးကိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဓမ္မလို့သူသည်အနုဓမ္မဆိုတာကဓမ္မအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေအားလုံးနေတဲ့အခါဥမ္မာဝေဒနာအထုတ်နေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဝေဒနာအထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေကိုအိဋ္ဌာမြင်ဖြစ်ပြသွားတာလေးတွေမြင်လိုက်ဖြစ်ပြတဲ့တွေမြင်ရင်မကြဘူးဖြစ်ပြတာလေးတွေကလို့ဆင်းပြီးမိမိခန္ဓာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမုန်းအဲ့ဒီကတော့ဖြစ်ပြကိုမြင်ဒီလေကိုမုံလို့ရှိရင်တဲ့အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာတယ်အနုဓမ္မဆိုတာဖြစ်လာပြီကောင်းပြီဓမ္မကခဏကပြောခဲ့တယ်မလေးပါးကိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်ကြီးရဘုဟုပေါ့ဗျာအနုဓမ္မကဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြကိုမုံတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒါအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့နာမည်ပေးရတယ်လေလို့မျိုးကွန်းဟုတ်တယ်လို့ရှိရတယ်။ဘယ်နဲ့ငါပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့မလေးပါးကိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်တရားရောက်အောင်လျော်ပို့နိုင်တဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကျဲဖြစ်ပြက်မုန်းတဲ့ဉာဏ်လေးအနုဓမ္မလို့ခေါ်ရတယ်။ဒီဓမ္မပါရင်းနဲ့သင်ခြင်းနဲ့ပြောနေရဓမ္မဆိုတာကဓမ္မတွေပါပါလိမ့်အဲ့ဒီရောက်ဖို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မမလေးတံကိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတွေမရောက်ရောက်ဖို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မဓမ္မနုဓမ္မဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဤဉာဏ်ကုသည်ဒကာဓမ္မတို့အနုဓမ္မလို့ဟောတယ်ကွာဘောကြဓမ္မကဘာပါလဲဓမ္မကဘာပါလဲအေမနိဗ္ဗာန်ကိုရေဗာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ဖို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအဲဒီရောက်အောင်ဖို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာဒီဓမ္မဝေဒနာရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ကြရရဲ့၎င်းဖြစ်ပြဖို့မုန်းတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကုကအနုဓမ္မဓမ္မကိုရောက်ဖို့နိုင်တဲ့တရားအနုဓမ္မကိုခေါ်သည်သိညာသမဏေရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဓမ္မရေဓမ္မကပါပါလိမ့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဓမ္မကိုမရောက်ရောက်ဖို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဒီဓမ္မနှစ်ခုဆိုတော့အနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သဘောကျပါလားဓမ္မကဘာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဓမ္မကိုရောက်အောင်ဖို့နိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုဓမ္မကဘာပါလိမ့်ဒီနေရာကြိုက်ကြနေရာကြိုက်ကြဒါကဓမ္မလေဒီမာယာဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ညာဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့နုဓမ္မကိုခေါ်လိုက်နော်ဓမ္မနဲ့နုဓမ္မကိုခေါ်လိုက်တယ်ဓမ္မနဲ့နုဓမ္မခေါ်လိုက်တော့ဩတို့ဒီဇာဂုံးရှိမှနိဂံဒိဋ္ဌာကာလဓမ္မဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့နေအောင်ဇာဂုံးကဖြူခိုင်းတယ်ဖြူခိုင်းနေတဲ့ကောင်းဝေဒနာကိုမုန်းအောင်ဖြူခိုင်းတာဘယ်ကျိုးငါဖြူခိုင်းတာပါလိမ့်မလဲလို့ဒီရဲ့ခါကျတော့ဩဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တာကဉာဏ်ကိုဆိုတာကို ပြန်လာဓမ္မပို့နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ
2: ်ဖြစ်ပြပုံနဲ့ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါပါခေါ်ရမယ
2: ်ဓမ္မ
1: အနုဓမ္မအနုဓမ္မဆိုတာပါဠိလိုဖြစ်နေလို့မြန်မာလိုဆိုတော့ဓမ္မရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားဒါကြောင့်မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားသိလားပါပါလေအဲဒါသေးချာမှတ်ပါဒါသေးချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်ကြီးဟာဆိုတော့ဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့ပရိပတ်ကြီးကရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာ
2: အ
1: ဲဒါဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာလေးတွေကိုရှားလာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကရှင်းနေရှင်းနေပတ်တန်နဲ့ရတာလေးကြောက်ဖို့ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ချောင်းလိုက်တန်နဲ့ကြောက်တယ
2: ်
1: သူကသူနဲ့ကြောက်သွားတယ်ကြောက်လို့လည်းကြောက်သွားတယ်။ကြောက်တာအနိစ္စကြီးတာမှန်လား။ဩဒါအနိစ္စပါလား။ဆိုလို့ရှိရင်အနုဓမ္မရပြီ။အနုဓမ္မရပြီဒကာဓမ္မတို့။ဒါလေးတွေနောက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်းကြောက်ကြောက်သွားတယ်မြင်ရပါမရလားတော့မုန်းလာလို့ရှိရင်လည်းအင်းအနုဓမ္မပဲ။ဒီပြနေနေညာဒီပြမုန်းတဲ့ညာဘာခေါ်ရမလဲ
2: ။
1: အနုဓမ္မဆိုတာဘယ်ရောက်ပို့တာကလေမဉ္ဇဏ်ပုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုပင်ရောက်ပို့တတ်တယ်တရားဒေသမကျဒေသမကျဒကာဓမ္မတို့လွန်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်ငါကောင်းလို့ပို့ဘူးဒကာသိလုတ်တောင်ပြောနေတယ်ဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိယနော်အဲ့ဒါခွဲလိုက်တော့ဓမ္မရဲ့အနုဓမ္မရဲ့နှမျိုးမရဘူ
2: း
1: မာဂမရေရံပေါ်ရတဲ့နေပါအဲဒီရောက်အောင်ဘုနိုင်တဲ့တရားကအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအနုဓမ္မကဒုသန္တာမှာဘယ်လိုလုံးမှအနုဓမ္မဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမင
2: ်း
1: ဖြစ်ပြမုန်းအင်းညာကုသာရမယ်ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက်ဖို့သိသိရှာရှာရမယ်ဒကာဓမ္မတွေကိုသိသိရှာပြန်မလ
2: ား
1: မဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံရမယ်ဒကာဓမ္မရေလို့ဆိုတာသိချာစွန့်ရဲ့ရပါသံယုတ်ပါဠိတော်ပြောနေတာပြန်မင်းနော်အဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေကဒီနာရီရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြလဲမြင်ပြီးနောက်ဖြစ်ပြကိုလည်းမုန်းလာပြီဆိုတော့ဟောဖြစ်ပြဒီကားလို့ဆိုရင်တခြားလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ခဏခဏမွေးခဏခဏသိဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့မုန်းပြီးပိုင်းချလာမှာပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါတယ်လ
2: ား
1: ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချလာမှာပေါ့ဗျာဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချတဲ့ဆိုတဲ့ကနိရောဓမျက်ပေါက်ပြီဆိုတာမလာဘူးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအနုဓမ္မကိုကြိုးစားဆောင်ပါမှန
2: ်
1: ပါဗျာသိရမလားသိ
2: ပါဗျာ
1: အနုဓမ္မကိုရအောင်ကြိုးစားတာအနုဓမ္မဆိုတာဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ညာမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာနောက်ဆုံးမိတဲ့ကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားတဲ့ညာပေါ့ဗျာမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒီညာတွေသာရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီညာရလာတယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မကပို့မှဓမ္မရောက်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဓမ္မရှိတဲ့နေရာကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့တရားကပို့ရတယ
2: ်
1: ။အဲဒီပို့တော့ကိုဓရမတွေဒီပွားများအထုမှာပဲ
2: ။
1: ရောက်ပါပဲ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ပဋိပ္ပန္နလို့ပါရတယ
2: ်။
1: ဓမ္မအနုဓမ္မပဋိပ္ပန္နဓမ္မအနုဓမ္မပဋိပ္ပန္နပฏิပတ်ဆိုတာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ပฏิပတ်ဆိုတာဒီဖြင့
2: ်
1: အဲဖြစ်ပြကိုအာထုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဖြစ်ပြမောင်းအောင်အထုပြီးပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကြအဲ့ဒီအနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဓမ္မရောက်ပါပါပဲသိမလ
2: ား
1: ဓမ္မရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတိုင်းဆူတောင်းနေလို့မရအနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံမှာဟုတ်ကြအနုဓမ္မကိုကျင့်ကြံမှာဆိုတာပါပါလေ
2: အ
1: ဲဖြစ်ပြမြောင်လို့ဒီပြမောအောင်လို့ဒီပြဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပါတဲ့ပိုင်းခြားနေအောင်လုပ်လိုက်ပြီးရှင်းရင်ဘယ်ရောက်မလဲဓမ္မရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံးမရောက်မယ်ဆိုတာဗန်ယုတ်ပါဠိတော်ကသိချပြော ဒါကြောင့်ဒီနေ့အခုတည်းပဲတရားဓမ္မတွေဒီဒီကြာကြာပြောပြီးဒီကရနေတဲ့ပြောဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မပုံမှာရောက်မှာအနုဓမ္မကပုံမှာရောက်မှာပါလားဆိုတာယနေ့သုံးချက်ချင်ချာဓမ္မကိုဘယ်လိုပုံမှာရောက်မှာအနုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်လားဓမ္မကိုအနုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မကိုရောက်မှာဟုတ်ကြပြီ။ဒါပြန်ဓမ္မကဘုန်းကြီးပဲပြန်ပြောပါ။မရိဘဖို့လေးကနိဗ္ဗာန်တရား။အဲ့ဒါကဓမ္မ။အဲ့ဒီဓမ္မကိုရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအနုဓမ္မကိုကျင့်ပါ။ဟုတ်ကြ။ဟုတ်ကြ။အဲ့ဒီဓမ္မရောက်ရှင်ပါလို့ကအနုဓမ္မကိုကျင့်။အနုဓမ္မကျင့်ဆိုရလေဆရာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေမိသိထားလို့အနုဓမ္မကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မုန်းအောင်ကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဒီညာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သေးသေးချာချာဓမ္မကိုနိုင်တဲ့အနုဓမ္မပဲဒါပြန်မကျင့်မဲနဲ့မရဘူးပေါ့ဗျာကျင့်မရမယ်ဆိုတော့ဒီကြပါလားဒါပြန်ဒကာစိုက်တို့ဒကာစိန်တို့လိုင်းအမတန်မှန်းနေပါဘောလားဒုတိယလို့ရှင်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါဘောလားဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားရှင်းမလား ဒါမေအဲ့တော့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မပုံမှာရောက်မယ
2: ်
1: သိကြပါလ
2: ား
1: ပါတယ
2: ်
1: ဒီကျန်လေရင်တော့သွားလို့မရဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုကိုဓမ္မတော်ဘုရားပို့မှာရောက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား ဘုရားပို့မှာ
2: ဓမ္မတော
1: ်ဘုရားကပို့မှာရောက်ဩခြေရှင်လေးရင်ကသွားလို့မရပါလားခြေရှင်လေးရင်ကသွားလို့မရပါလားဆိုတာကောင်းမွန်ကြီးမရှင်းသေးဘူ
2: း
1: ဩဖြစ်ပြနေနဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းနဲ့ညာအဲ၎င်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ညာအော်ဒီညာလေးကပို့ရတာပါလားဆိုတာတကယ်တည်းမသိမချင်းမှ
2: ား
1: ပါဘူး။ဒါသင်ရှင်းမလို့
2: ။
1: ဘယ်မှာကြမ်းမဲ့ရှင်းအောင်လဲပြောတယ်။မှန်လိုက်ကြလဲလွန်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဃာရမတွေမှာဒီမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တရားဗုဒ္ဓံကိုသိမိဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်ပြီးပူဇော်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါကျန်မကိုက်သေးဘူးအခုကိုက်တာကဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုအနုဓမ္မနဲ့ကျင့်ပြီးတဲ့ကာလဘဝမှာဓမ္မကြီးရောက်ပါဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်လုံးမရောက
2: ်
1: ပြခုံးနေတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဓမ္မတို့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ဒီကတည်းကဓမ္မကိုအနုဓမ္မပို့မှာလေရောက
2: ်
1: နော်အနုဓမ္မဆိုတော့ပါပါလေးမျိုးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးဘာကြောင့်လဲနော်ဖြစ်ပြမြင်တာကမဂ္ဂင်၅ပ
2: ါး
1: ဖြစ်ပြမုန်းတာလည်းမဂ္ဂင်၅ပ
2: ါး
1: ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပန်းချတော့မဂ္ဂင်ဖြစ်တယ်။ဩဒီအနုဓမ္မပို့မှရောက်မှာပ
2: ါ
1: ။ဒီမဂ္ဂင်တွေပို့မှရောက်မှာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက
2: ်။
1: ဘာသူကောင်းနေပါလေမလို့ဘူး။ဘုရားပေါ်မှာရောက်မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာရမတွေတစ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချာဓမ္မဘုရားပေါ်မှာရောက်မယ
2: ်ဓမ္မပေါ်မှာရောက်မ
1: ယ်အနုဓမ္မကိုပို့အနုဓမ္မရတာလုံးလုံးပို့ဘူ
2: းသ
1: င်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီမဲ့ခင်ရောက
2: ်
1: အဲဒါဖြင့်အနုဓမ္မကိုသင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဓမ္မကိုရောက်ပြီသိမလ
2: ား
1: အနုဓမ္မကိုပါတော့
2: သင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာမပါဘူး
1: အနုဓမ္မကိုရှင်းပြန်ကြိုးကုပ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာရင်ဓမ္မဆိုတဲ့မရေရံဖိုလေရံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မောက္ခတရားကြီးကိုရောက်မယ
2: ်
1: ဘောလာက
2: ြ
1: ဒီတိုင်းတော့ပြန်မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်ငါသာဘိက္ခုအဲပါလိရောဓမ္မနုဓမ္မပရိပန်တော့ဘိက္ခုယောဝေငါယနိဗ္ဗာန်ဘူးလံဝေရေယမင်းတို့ဝေငါရှိနေဝေငါကိုဖြစ်ပြနေလေဝေငါညင်းကောင်လို့กว่าဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသာရင်ဝေငါဖြစ်ပြနေဝေငါညင်းကိုဝေငါပိုင်းချမှမင်းတို့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မအ အကျင့်မှန်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ပြင်မလားဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုအနုဓမ္မကျင့်မှရောက်မယ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပါသွားပြီတရားစင်ရဓမ္မသရဏမရိဒံဘုရေဒံနိဗ္ဗာန
2: ်
1: အဲဒီမရိဒံဘုရေဒံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအနုဓမ္မရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ
2: ်
1: ရှင်းကြနာတတိတော်တို့ဘယ်လိုရှင်းကြမှာတော့ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်ရ
2: ။
1: ဘာဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးမောဟ
2: ။
1: မောဟကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတိုက်ခ
2: ါ။
1: ဒီကဲတော့မဲ့ခင်တွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဓမ္မတို့သိသိရှားရှားရောက်ပါလေ
2: ။
1: ရှင်းမလား ။မာတို့သိရှားရောက်ပါလေဓမ္မတို့
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူးဘောပါလား ဒီတိုင်းနဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့ဘရားလေးတွေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးမျိုးလုံးနေလို့တော့ဖြစ်အခုကြီးပဲရမယ်တကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘူ
2: း
1: အခုကြီးတော့ရတကယ်တော့မရောက်နိုင်ဘ
2: ူး
1: ဒါကြောင့်အားလုံးတို့ဒီဩတို့ဓမ္မတို့ဓမ္မနုဓမ္မနိမာယဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိယဗုဒ္ဓံဘူဇေမိဆိုတာကဩတို့ဟာဓမ္မလို့ပါလ
2: ား
1: တကယ်တော့ပြန်အလုပ်ဟောင်းနေတာတို့ကပူစင်းမိလုပ်နေပါလားလို့အများတို့ရုပ်ရှားကိုပြင်ကြောင်းလွှဲပြရမယ်တကယ်သိညာနော
2: ်
1: ရှင်းပြီနော
2: ်
1: ဒါရင်ဒါပြန်ဓရမတို့နေရကြပြီတဲ့နေရကြပါပြီဓမ္မကိုရောက်ကျန်လို့ရှိရင်ပြန်ပါလို့ကြာမယ
2: ်ဓမ္မပါပါဘုရား
1: ဟေးဟုတ်ပြီဓမ္မကိုရောက်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အနုဓမ္မကျင့်ရအနုဓမ္မကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်းနေတဲ့မဲ့ခင
2: ်
1: ဒီပြင်းမုန်းတဲ့မဲ့ခင
2: ်
1: ဒီပြင်းပိုင်းကျတဲ့မဲ့ခင
2: ်
1: အဲဒီမဲ့ခင်ကမှပို့ဘောကြအဲဒီမဲ့ခင်ကမှခုနကဘောတပတိမဲ့ကိုရရောက်ပို့ရိုင်းမဲ့နိုင်မဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကုန်ပို့မယ
2: ်
1: ဒါပြင်းဓမ္မကိုအနုဓမ္မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောက်မယ
2: ်
1: ဓမ္မကိုရောက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမြောင်ဖြစ်ပြမောင်ဖြစ်ပြဒုက္ခလို့ပိုင်းချနိုင်တဲ့ရှင်နေရောက်ရိုးစားရလို့ရှိရင်ဓမ္မဆိုတဲ့မရိဒံဘုရိဒံနိဗ္ဗာန်ကိုပိုင်းပြည့်စုံမှာပ
2: ါ
1: သေးသေးချာချာမရမရှိပါဘူ
2: း
1: သေးသေးချာချာဘုရိဒံရောက်ပဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာချင်းဆုံးပြချက်ချလိုက
2: ်
1: ပြန်မလားအဲ့တော့ရောင်းမင်းကမေးခရာရှင်ဗျာတဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်ဗျာယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြအဲ့ဒါဒီလိုသိချင်တယ
2: ်
1: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ရှိတယ်ဗျာလေရှင်ဗျာလက်ထက်မှာယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရပဲနဲ့ဒီပြည့်စုံဆုံးဆုံးဒီကံကဘဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာလေ။အဲ့ဒါယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လို့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်သိချင်ပါရဲ့
2: ။
1: ဘုရားမင်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီသေတ္တကုတ်တော်မှာသရဲသုံးနေတုန်းဒါဝိနန်နတ်ပြေကဘုရားမင်းကလာမေးတယ
2: ်
1: ။လာမေးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမေးကြည့်တော့ဖြေဆွဲရ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေပြိခါရတယ်။ဩယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုံးမဖြစ်မေးတယ
2: ်။
1: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆရာဆရာဒီမေးတယ်။အဲ့ဒါမေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါရမီမပါတော့ဒီမေးတဲ့ပါရမီပါသေး
2: ပါလား
1: ။မပါဘူး။ရှိတဲ့အခါမှာလည်းပါရင်ပါဦးတရားဓမ္မတွေ
2: ။
1: ဒါကြောင့်အမတန်ဖို့တန်နိုင်မယ်ဆိုတာသိစမှတ်ပါ။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ဉာဏ်နဲ့မဲ့ဖို့မဲ့ဖို့ကြာလ
2: ား
1: ။အေးမဆိုပြတဲ့ကိုယ်မကြီးဒိဋ္ဌိကောင်ပေါ်မှာတရင်လုံးနေတော့ကောင်းရင်ကဒါဝိညာဏတိကဉာဏ်ငါသူသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ယခုကနိဗ္ဗာန်မရကြဘူးပြရတယ်။သူပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရကြတယ်ပြရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတော့တတိတော့ထူးထူးလည်းလည်းသိကျင်တယ
2: ်
1: ။ဆိုတော့ဓရမတို့ဘုရားပြေတာကိုသာထောင်းဓရမတွေကအလုပ်ပါဝါဒီကလာနေလို့ဓ ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပြန်လဲခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုင်တဲ့ဇင်ရောက်ဆရာဘုန်းကြီးကျင့်ပြီးပါနော်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုပြန်လဲခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုင်ပြီးကြတာတို့ဟာဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာလားမရဘူးလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဝေဖန်နိုင်တဲ့ခြေတွေကိုရောက
2: ်
1: ဝေဖန်နိုင်တဲ့ခြေတွေကိုရောက်ဒါကြောင့်လူတွေစိတ်ကြည့်ကြလားဒီစကားနှခုကိုစကားတိုင်းစကားစိမ့်လာပြီးမှားရတယ
2: ်
1: မှားရတယ်နော်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုရားကမေးဘုရားကပြေဘုရားကပြေတော့ဘုန်းကြီးကနောက်ထားလိုက်ပြီဘုရားဓမ္မတွေအလုံးလောက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ညီညွတ်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်ဝန်ပါရအောင်အဲ့ဒါသိစေတယ
2: ်
1: ဓမ္မတို့ဥပမာပြောကြပါစို့တဲ့ဒီဓမ္မတွေရည်ဆရာဓမ္မတွေရောသိကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အ
2: ား
1: ပါပါသိကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့သိနည်းသင်တာသိနည်းသင်တာသိနည်းသင်တာတော့ဘယ်လိုသင်တာတော့ဓမ္မတွေဝေဒနာရှိဘူ
2: း
1: အနိစ္စမြင်ကြည့်ဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့အနိစ္စဟုတ်လားဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာတာပါတဲ
2: ့အဲ
1: ့တော့ဒီဝိညာဉ်ကမိမိခန္ဓာရောမဟုတ်လ
2: ား
1: ဒီမိမိခန္ဓာကိုအနိစ္စဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကပဲအနိစ္စဆိုတာဒီအနိစ္စမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသူ့ကိုရှင်းတာလားအနိစ္စမြင်တာပဲလားဘာမှဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘူးပေါ့မိမိခန္ဓာဝေဒနာပေါ်၌ဆွဲလန်းရပါပါသေး
2: တ
1: ယ်အဲဒါလေးကအနိစ္စပဲဒါလေးကဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခပဲဒါလေးကဘယ်လိုမှဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးအနတ္တပဲသို့ဖြစ်ကြတော့ပျောက်ပျက်ပျောက်ပျက်သွားတာလေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေမှတ်တယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေသိသွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးဆွဲနေဒါကအစွဲရှိမှဘဝကူးရတယ
2: ်
1: အစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမကူးသွားတဲ့ဒေဂန်င်းမှာရမ်းတော့ဖြစ်တာ။ဒါသဘောပါလား
2: ။
1: ဒါပဲရှင်
2: းပါဘူး
1: ။မိမိကံနာကိုသူဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သာရှုပြီးဒီကာလဒီမောင်းရင်းကိုပြီးဒီကာလသာသွားတော့တယ်။ဒီလိုခန္ဓာမျိုးရခြင်းလေးလား။မရ
2: ခြ
1: င်းပါဘူး။မရခြင်းတော့ကနာဥပါဒံပြုတ်သေးတာပေါ့
2: ။
1: ရခြင်းကနာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုကျွံပြရမှာငမျောနေတယ်ဆိုကနာမလာဘူ
2: း
1: ။ကနာရရင်ဥပါဒဏ်ကရော
2: ။
1: အဲ့တော့ဘုက္ကနာကြီးကိုဆရာဘုန်းကြီးကသိနေတယ်ကွာ။ကျင်းနေပြီကတော့ပြေးထားလိုက်တော့ဓရမတွေဘာမှခင်ရတော့ထူးလို့မလုပ်နဲ့
2: ။
1: ဒီမိမိခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးပဲ။ဒါရီကဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေဆွာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမှမပိုင်မဆိုင်တမ်းမရတဲ့ဝေဒနာလေးတွေအနတ္တခန္ဓာကိုကြီးတာရှုပြီကလာနေလိုက်ပ
2: ါ။
1: ရှုပိရိကာကနေလိုက်ပါဆိုတော့ရှုရင်းမှတ်တယ်လေပဲဝေငါရိဖြစ်တဲ့ပြတ္တာထုတ်တာလေးတွေမြင်နေတော့မြင်တာဖြစ်တဲ့ထုတ်တာလေးကဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ရောမြင်တာမကဒုက္ခဖြစ
2: ်
1: သနာကသိသနာလာလေးကကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်းတဲ့သနာကိုလာလေးကဝေနာကိုခန္ဓာကိုဗ
2: ျ
1: ဝေနာခန္ဓာကိုစိတ်ကခန္ဓာအဲ့ဒီခင်းတဲ့သနာကလာလေ
2: း
1: ဒါဖြင့်သနာမလာတော့ဥပါဒဏ်က
2: သ
1: ာသာကနာဥပါဒံမလာဘဲနဲ့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနာဥပါဒံစွဲပြီးပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရခရီးရှိတယ
2: ်
1: ကနာဥပါဒံပြတ်ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရခရီးမရှိဘူ
2: း
1: သဘောကျအင
2: ်း
1: သိနေကြပါအမှန်တန်ဗုဒ္ဓံနေပါဘောလားဒီကဓမ္မတွေကနာဥပါဒံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစွဲဉာဏ်နဲ့တော့နောက်ဘဝရမယ်ခန္ဓာကိုတွေ့လို့ရတော့သူတို့ပြောကြပါဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဆွဲပြီးမသွန့်ခြင်းမခွာခြင်းပဲနဲ့မနေပါလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အစွဲတဏှာဥပါဒณะသိတယ
2: ်
1: ။အဲဒီကနာဥပါဒณะသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးသိ
2: ။
1: ဘုရားဟုတ
2: ်
1: ။ကနာဥပါဒณะသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဥပါဒณะနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေရပြေထလိုက်ပါတော့သနာရသနာဥပါဒံကဆွဲလန်းတာအဲသနာဥပါဒံနဲ့သနာဥပါဒံနဲ့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေယထုဘဝနိဗ္ဗာန်ရဘူးกว่าဘုရားဖြေထလိုက်ပြီယထုဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းအခုလည်းရှင်းရှင်းခံပါရင်သူ့ဘဝနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူတို့ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ငုကဉာဏ်နေတော့သနာရဥပါဒံကထုံးတယ်အတေယံဤတဲ့ကားသည်ဒီတိုင်းလာပြန်တော့ တဏှာဥပါဒါနဲ့နေတယ
2: ်
1: ထုတ်နေပြန်တာပဲဘောကြဒါဖြင့်အစွမ်းမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစွမ်းမရှိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အစွဲရှိမှခန္ဓာအစွမ်းမှခန္ဓာရခန္ဓာကိုယ်မှမစွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ခန္ဓာရမလဲဩဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒါမပါဘဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်စရံမောက္ခသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဟုတ်နိုင်ဘူးကျင့်မယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်အစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းယခုကနိဗ္ဗာန်ရပါဘူးအစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင
2: ်
1: းဟိုသနာဥပါဒံနေတာကိုရသနာကအနေနဲ့ဆွဲတယ်ဥပါဒံကများများဆွဲတယ်အဲ့ဒါအစွဲရှိတယ်ဆိုတာသနာဥပါဒံသုသိသနာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းယခုကနိဗ္ဗာန်ရပါဘူးတဏှာဥပါဒါအစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့
2: ်ဥပါဒါပ
1: ါဘုရား။ဒါဘုရားကဟောပြီ
2: ။
1: ဒါတရားကိုဘုရားကကျင်းနေတာဓမ္မလို့ပြန်မလား။ဩဒါနဲ့ပါရမီလိုသလားယခုကျွမ်းမှုမကျွမ်းမှုဘောဘုရားမူတည်ဟောသလားလို့
2: ယခုကျွမ်းမှုက
1: ဘုရားကကျင်းနေတယ်ပေါ့
2: ။
1: ဟဲ့မတန်တကစိတ်နဲ့ကျင်းနေတယ်ဟောပါဘု
2: ရ
1: ား။ဒါရောပါဠိတော်ဒါရောပါဠိတော်ပါတဲ့သေသေးချာချာလာပါတဲ့ကိုင်းတရားဓမ္မတို့မြေတက်မြေတက်လာလို့မေးဖို့အရှင်ရောက်ပ
2: ါပ
1: ါဘုရား။အေးမြေတက်သေးတာဆိုတာတရားရယ်လို့ဘာမှတရားရှားမနေနဲ့လေဒီကံတာကြီးဝေဒနာခန္ဓာကြီးရှိပြီကလား။သူနဲ့ရှုနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကတဏှဥပါဒံထိုးအောင်ကထုတ်နေတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့အရှင်ပြမြင်လား။ကျွဲသေးရလား
2: ။
1: ဘူးမမလာပဲနဲ့ပဲကျွဲမယ
2: ်
1: ။တဏှဥပါဒံကိုထုတ်နေတာပဲ
2: ။
1: ဒီနေရောမချုံနေတာလေဘာနဲ့ပြောကြရဖြစ်ဖြစ်မျိုးနဲ့ချုံနေတာလေဖြစ်ဖြစ်မုန်းကိုဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချလိုက်တော့အလုံးစုံဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲတော့ဆိုတော့ဒါသက်ကစဉ်းစားတကားချင်းဩငနာဥပါဒါမရှိဘဲနဲ့နေတာပါလားသေတော့လေဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုတော့ငနာဥပါဒါမရှိဘဲနဲ့နေတာအကျိုးရှိမှသာလေလက်ရှိခန္ဓာဆွဲမှသာလေလူဒီအများရဲ့ကျတော့နိဗ္ဗာန်တမ်းနေတာကိုကျွဲတဲ့ကျတော့ငါဥပါဒံပေါ်လာဒီကံတရားသုံးရတာမှာပဲမသုံးနိုင်မယ်လေသုံးရတာမှာပဲဆိုတော့ကျွဲတဲ့ဆိုတာမသေးရဘူးလားဒါကနောက်ကံတရားကငါသိနေဖြစ်မှာပဲဇမဖြစ်မှာပဲအသက်ရှင်နေဆွဲတံတော့အဆွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူ
2: း
1: သိမလားအဆွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင
2: ်း
1: နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ရသေတို့ရသိတို့ဥဒဂုတို့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုခြင်းဖြင့်အစွမ်းမရှိအောင်လုပ်မှုအရေးဖြစ်ပြင်းနေလဲအစွမ်းရှိတာဖြစ်ပြင်းမုန်းရောဖြစ်ပြင်းဒုက္ခသစ္စာလို့ပန်းချရင်ပါအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘဲနဲ့နေကြပါအစွမ်းမရှိဘဲနဲ့ပြေးကြပ
2: ါ
1: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဘုရားကသေသေးချာချာတရားကိုဟောဘာကြောင့်လ
2: ဲ
1: ။ကျေလို့ဘုရားမှာ
2: ။
1: ဒိုင်းကံနဲ့တရားကမေးလိုက်။ခဏပြောရဲမေးပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ရှင်ဗျာတဲ့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကြုံကြုံတို့။ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ကြုံကြုံတို့ဆိုတော့ဒီလိုကွာ။မင်းမိခန္ဓာကိုယ်ယူပါမ်းတရားကံနဲ့ရတာဆိုတော့မင်းမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါလေကွာ
2: ။
1: အဲ့ဒီမင်းမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်ွယ်သီရိကာကဇွဲလံသီရိကာကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဥပဒနာပါလေ။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးကွာ။ဘဝကြရတာမင်းမိကိုယ်ကြီးကိုရှင်ွယ်ဇွဲလံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့
2: ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူး။
1: အဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိပြီကလားဘာမှသနာမလောင
2: ်
1: ဥပါဒါမလောင်ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဟာတဲ့တခြားတရားဓမ္မတို့အစွဲကမလာတော့သနာရင်းသောဆွဲဥပါဒါရင်းသောဆွဲမလာတော့အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမစွဲလမ်းမဲ့ယခုဘဝလည်းသူဒုက္ခန္တာသူမစွဲနောက်ခံတာရောဘုရားသူဒီစွဲတဲ့ဒီသာရင်ပြန်ပြရပါဘူးလေအစွဲမရှိတော့သူပဲကွာမှာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခဆုံးရသွားမှာလေသိရမလားဘယ်သွားမှာပါလဲဒါကြောင့်ဘုရားကဟောတယ် သောပါရဏောဒေဝနာမိန်သာငောပြိနိဗ္ဗာန်ယတိသောပါရဏောတွဲလာညာနဲ့ကွာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ငောပြိနိဗ္ဗာန်ယတိယခုကွာပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်နိုင်ဘူးကွာကျင်းမလားအစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပါတဲ့အစွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့
2: ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမှာ
1: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမှာယောဘုရားကဒီကြလုံးနဲ့ပေးချခြေလိုက်ဘာကြောင်လားဒါပြန်ဒကာကမတွေအစွဲမရှိအောင်ဆိုတာကအလုံးလုံးမှာအစွဲရှိအလုံးလုံးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရလဲသင်္ကြန်မင်းပြဟုတ်ကဲ့သင်္ကြန်မင်းပြမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသင်ပြလိုက်တော့ရှုပါမယ်မုန်းတော်လာတယ်ဟု
2: တ်ပါဘူ
1: းမုန်းလားအဲ့ဒါသင်္ကြန်မင်းပြမဟုတ်လို့မုန်းလားတော်ကြပြဒီတဲ့ဉာဏ်ထက်လာတော့အင်းဖြစ်ပြဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ကြီးပါလားလို့ဆိုပြီးပါလို့ပင်တခါလဲမုန်းလို့မကဘူးသွားရောဟဲ့မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုရတော့မလာဘူ
2: း
1: အဆွဲပါလေ
2: း
1: ဒါဖြင့်အဆွဲမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယခုကပြိဋ္ဌာန်စံရမယ
2: ်
1: ယခုကနိဗ္ဗာန်ရပြန်မလားအဆွဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာသာပြန်ပါဘာသာဓမ္မတွေနေ့ပြောရတယ်တရားဟောရတယ်တရားမှာဖြင့်ပါရမီမလို့မ
2: လို့တော့ပါဘူး
1: ဘုခုလုတ်ပြီးဆွဲမဆွဲမဆွဲဖို့အောင်လုတ်ဖို့ပဲရည်ရှိ
2: ပါဘာ
1: သာဒါနဲ့ပြောလို့ဓမ္မတွေဒီမှာလာတရားထုတ်နေတဲ့ဓမ္မတွေနာပြီးနေတဲ့ဓမ္မတွေဆင်ရဆင်ရကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျမအားထုတ်တဲ့ဓမ္မတွေကျောင်းမကြည့်အောင်လို့လုပ်နေတယ်လို့ပါတယ
2: ်
1: ။ဘဝကိုကြည့်ဘဝကိုကြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ရလိုက်။ဟောမိမိကမိမိခန္ဓာပေါ်နဲ့ကျွဲသေးသလားဓာကြီးများပါရသေးသလားနှစ်သက်သေးသလားဓာကြီးနဲ့တူညီဖို့ရာများတောင်းတသေးသလားလို့ဘဝကိုကြည့
2: ်
1: ။အဲ့ဒါမတောင်းတတော့ပါဘူးမကျွဲတော့ပါဘူးရှင်ဖြင့်ဒါဓမ္မတို့ရေပိစာကြဆုံးဖြတ်ချက်ရတဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ပါ။သိမလား။ဒါပြန်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျိုးစားသည်ယနေ့ပူရှင
2: ်
1: ။ပါရမီမပါ။မ
2: ပါပါဘူး
1: ။ဘို့ပါရမီရှိမှရှိရလား။နိဗ္ဗာန်ရဖို့ပါရမီမှတို့ရှိမှရှိရလားလို့မမေးနဲ့
2: ။
1: လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုသွဲမသွဲတာမေးနေ
2: ။
1: သိမလား။သွဲရင်ယခုဘဝမကြောတော့ပါဘူးဆိုရင်အင်းရန်လူရင်းပါအဲဒါကသေးသေးချာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့ဘုရားကတောင်းပန်လို့ဘုရားကမသိလို့လားမေးလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကွာတဲ့မင်းတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာအနန္တဘာဝနဲ့ချက်ရအားထုတ်လို့ဝေဒနာထုတ်တဲ့ကူကဝေဒနာမဆွဲလို့ဝေဒနာမဆွဲလမ်းလို့ရှင်းရင
2: ်
1: ယခုကနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲ
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူးကျိုးကရုပ်ပေါ်မဆွဲလမ်းလို့ရှင်းရင်ဟု
2: တ်ပါဘူးအ
1: ဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ကလည်းဖွဲ့ရတာမို့ဉာဏ်သာဖွဲ့ရတာရှင်းရတဲ့ခုချုပ်ရင်ဘုံထုတ်တာဟုတ
2: ်ပါဘူ
1: းတပည့်ရဟုတ်ပါ
2: ဘူး
1: ဒီခုချုပ်ရင်ဘုံထုတ်တာပဲဆိုတာဓရမတွေကသိပြီးဒီကရနေတော့တို့ဝေဒနာလေးတွေထုတ်တဲ့အခါဝေဒနာကြီးအမိခံရတဲ့ရုပ်ဝါတွေထုတ်ရတယ်။
2: တ
1: ို့တော့ငခုပြန်ကြီးရှိလို့ဘုရားကမရှိကောင်းမှုပြောတယ
2: ်။
1: ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာနုပါဒတိသတိပဋ္ဌာန်၊ကာယနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်၊ကာယနုပါခွဲဟောလာ
2: ။
1: သိစ္စာနုပါဒနာခွဲဟောမှာ
2: ။
1: ဓမ္မနုပါဒနာရော
2: ခွဲဟော
1: မှာ။အဲဒါကြောင့်ဘောင်းစီရှိလို့တော့မဖြစ်လို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးခွဲထားခဲ့တယ
2: ်။
1: ယခုရှိတော်လည်းအကုန်ပါတာပဲ
2: ။
1: သဘောကျလ
2: ား
1: ။ယခုရှိတော်အကုန်ပါတာပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီဝေဒနာနုပါဒနာတလုံးလေးနဲ့ပဲရမ်းလိုက်ပြီ
2: ။
1: ဟုတ်လား
2: ။
1: ဒီသူဒီကနကတော့လည်းဒါတလုံးလေးနဲ့ပဲဘာမှမပါတော့ဘူ
2: း
1: ။ဘာကြောင့်လို့ခန္ဓာငါးပါးမစုံပါလားလို့မစုံတဲ့တကားသက်ကြ။အင်းကောက်ရွံ့နေပြီ၊ရှူစည်းနေပြီမလာတော့ဒီကရမကြီးဘာနဲ့နေဘာနဲ့စီဆုံးဆိုတဲ့မေကုံထွက်မလာဘူးလ
2: ား
1: ဥပဒနာညာနဲ့နေတယ်မဲ့ညာနဲ့နေတယ်ပဲ
2: မှန်ပါပါစီ
1: ဆဲရဒါပဲစီဆဲရဥပဒနာညာမဲ့ညာနဲ့နေတယ်ခရဒါပဲစီထွက
2: ်
1: ဒါနဲ့နေတော့မှလည်းသူဇာနဲ့နေတော့စီတော့ဇာနဲ့နေ
2: မှန်ပါပါ
1: ဒါပြန်သူ့မှာဘဝကူးเสียရှိသေးတယ်မှန်ပါပါ ဩော်ဒါဖြင့်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပြေကြလိုက်ကြမှန်ပ
2: ါ
1: ပါယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ဆိုတော့ပြေကြလိုက်ကြတရားဓမ္မတို့မှန်ပ
2: ါပ
1: ါဒါဖြင့်ရမုတ်တိဟောတာပေါ်ကလားမှန
2: ်ပါပ
1: ါခန္ဓာကိုမဆွဲလမ်းမယ်နဲ့နေသိမှန်ပ
2: ါ
1: ပါနိဗ္ဗာန်ရမယ်န
2: ိဗ္ဗာန်ရမ
1: ယ်ယခုဘုရားကျင်းနေရော
2: ခ
1: န္ဓာကိုဆွေးနွမ်းပေးတကလားနေတယ်ပေတယ်ဆိုတော့ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးဆိုတော့အပေလေးပါတို့ဘာကျင်တဲ့ဒီဘောရောဘာကျင်တဲ့ဒီသောဘောယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတဲ့ကဒီဘောကျင်တဲ့ဒီသွားတော့မှာပဲဟုတ်လားအောင်လန်းဘောကျင်တဲ့သွားမယ်အဲကဲလန်းဘောကျင်တဲ့သွားမယ်နိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူ
2: း
1: ပါလေ
2: ပ
1: ါအေးတကြောင်ဒီနေ့နာရတဲ့တရားဓမ္မတွေ။ဩဒီနေ့ကြားရမေးလို့ဘုရားကခြေတဲ့ဥစ္စာ။သောက်ပါရံသောဇေဝနာမင်္ဂနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံ

0: ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဓမ္မတော်အနုပါရဏောဒေဝနာမေနဒေဝနာမေနသတ္တုကိုဆိုရတယ်ဘုရားနဲ့အနုပါရဏောမိမိပြုနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်၌ဒနာဥပါဒံမဆွဲလမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝါမလောင်လို့နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌာမေယခုဘုရားနဲ့ပြိဋိဘံယံတိပြိဋိဘံသံနိုင်ပါれသိကြမလားဟု
1: တ
0: ်လားဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့အများတို့လုံနေတယ်လို့ဒီကားလို့ချင်းသနာဥပါဒံပတ်နေတယ်လို့ပဲ
1: မှန
0: ်ပါဘူးပြင်းလားဘာလို့မလဲ
1: သနာဥပါဒံပ
0: တ်အဲ့တော့သနာဥပါဒံပတ်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားကြောင့်သူတို့အဆွဲပြုံအောင်လုံနေတာလို့ဖြစ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါကစိန်ပါလုံ
1: းစိန်ပါလုံးအ
0: ဲ့ဒါဖြင့်အဆွဲပြုံအောင်လုံနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ဒီပြည့်ဒီအများတို့အမိစ္ဆာမှန်ပါဘူးမြင်းသားကမေတ္တာမေတ္တာကဒီအစွဲထုတ်တာမေတ္တာကဒီစွဲရတဲ့ဒနာဥပါဒါမသတ်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါနဲ့ညီမတို့လုံနေတယ်လို့ဒီအစွဲပြုတ်တဲ့အလုံ
1: း
0: ပါမှန်ပါဘူးပြန်လာရမှာဘာလို့တဲ့အလုံးပါလဲအစွဲပြုတ်တဲ့အလုံးဆိုတော့အစွဲရှိတဲ့သောဥပါဒံတော့ဆွဲလိုက်နေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိယခုကပရိနိဗ္ဗာန်မဆွမ်းနိုင်ဘူးကွာ
1: ။
0: ဘုရားသေးချာတောင်းခံရဦးလား။ဘုရားကမေးလို့ဘုရားကမေးလို့။အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓဃာရမတွေကတော့နေတိုင်းအစွဲဖြုတ်။ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။ပြင်းမလား။အဲ့တော့အစွဲဖြုတ်ပြီးဒီကလာနေသေးတဲ့ခါလဲအစွဲဖြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီဘဝသိစ္စာပြီးတာပဲ။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး။
0: ဒီကဒုက္ခသတိပြီးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရတာလားပဲလို့ဒီကတိုင်းမှား
1: ပါပါဘုရား
0: ဘာဖြစ်လို့လဲအဆွဲပြု
1: တ်ပါပ
0: ါနော်ဒါရင်နေရာဓမ္မတို့အဆွဲမပြုတ်တာတော့လောကကြီးကြောက်ကြရကောင်းတာတော့မရှိဘူ
1: းပါပါ
0: ဘာဆွဲသမီးဆွဲမိမိခန္ဓာဆွဲ
1: ပ
0: စ္စည်းဆွဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့သိကြပဲကြီးမတော်ဘူ
1: းပါပါ
0: အဲ့ဒါဘယ်လိုကသိကြပြန်လို့လိုက်တာတုန်းဆိုတော့ရေးနေပါဘူးဘယ်လိုပါလဲ
1: ပါပါ
0: အဲအစွဲဆိုတာတဏှာနဲ့ဥပါဒာ
1: ပါ
0: အစွဲပြောလားအစွဲဆိုတာဘာပါလဲ
1: ပါပါအ
0: ဲဒီအစွဲမပြုတ်ပြီကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ယခုဘဝနေပါမရနဲ့
1: ယ
0: ခုဘဝမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝလည်းမရဘူ
1: း
0: ဘယ်တော့မှလည်းမရဘူ
1: း
0: အစွဲပြုတ်ရင်ဖြင့
1: ်ပါပါ
0: ယခုပြုတ်ရင်ယခုရတာပဲမြတ်ပြင်များပြည့်ရင်
1: ဘ
0: ုရားဘယ်မှာပြုတ်ရင
1: ်
0: ဘုရားအေးဒါကြောင့်ဆက်တော်ပြင်ကုရမေကြီးဒီကိစ္စဥပမာသရင်သုံးနေတဲ့ဘုရားကမေးတယ်အမေရအတီအတီရကြပါလ
1: ား
0: ဘုရားလဲလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ဘုရား
1: ပါပါ
0: မိမိခန္ဓာမဆွဲလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ပါပါ
0: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်กว่าဉာဏ်မင်းကဒါပဲกว่าတယ်သူမေးတာလည်းကြားမင်းရတယ်ရှင်းတာပဲယခုဘဝတိုင်မေးတာဟမ
1: ်
0: ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကျေသူအကြောင်းသူပါကြုံကြာဆိုတော့အစွဲပြုတ်မပြုတ်သူတည
1: ်း
0: ဘုရားလည်းနဲ့ဟောတော့
1: အစွဲပြုတ်မပြုတ်ပ
0: ါအစွဲပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတယ
1: ်
0: အစွဲမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်သူပါနိဗ္ဗာန်
0: အေးဒါကြောင့်တကယ်တမ်းနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဘယ်နဲ့ငါပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မကိုအမှုတပန်းနဲ့ဆွဲပြုတ်အောင်လို့ပြန်မလ
1: ား
0: ဓမ္မကိုဘာလို့မှဆွဲပြုတ်မလဲအမှုဓမ္မအလုပ်ကိုလုပ်ပါမှဆွဲပြုတ်ဆွဲပြုတ်လို့အမှုဓမ္မကဘယ်နဲ့ငါဓမ္မစီရောက်ဖို့တိုက်ပလ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ငါတရားစီတော့ကပြောတဲ့စကားနဲ့အခုတရားမင်းဝတ်ထုနဲ့ကောဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ဓမ္မဆိုတဲ့မလေးတံပိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဆွဲပြုတ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကြီ
1: း
0: ဒါကတိုက်သိပြီးဆက်ရရပ
1: ါ
0: ဘာကြ
1: ာ
0: ဒါပြန်အနုဓမ္မဆိုတာဘယ်လိုစွန့်ရပတ္တိရှိတယ်လို့မျိုးလုံးထောက်လိုက်လို့ရှင်းပြန်တာအဆွဲပြုတ
1: ်
0: အနုဓမ္မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပါတ
1: ော့
0: အဆွဲပြုတ်သနာသေးတယ်ဥပါဒံချုပ
1: ်
0: သနာမမလာဘဲနဲ့ဥပါဒံပြင်းနေလ
1: ား
0: သနာပြည့်စရာဥပါဒံကိုတကားသိမှာသနာမမလာတော့ဥပါဒံမပြည့်အဲဒါအနုဓမ္မလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်ပြည့်မြောင်ကြီးပြည့်ပြည့်မောင်ကြီးပြည့်ပြည့်ကိုပဲဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားနိုင်ပြီနေတဲ့ဒဂရမတွေမှာတော့ပြန်အဆွဲဟာသနာမလာလို့ဥပါဒံအဆွဲကို
1: သနာပါပြီ
0: ဒါကြောင့် ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မနဲ့အလုံးစင်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ခဲ့လို့ရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာပါ။ရှင်းမလ
1: ား
0: ။ဓမ္မကိုအမှုဓမ္မမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင
1: ့
0: ်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ရမယ်တဲ့အပြင်တွေကိုကြိုက်
1: တ
0: ယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာသံဃာမများပင်နဲ့သံဃာဓမ္မတွေသိချရတဲ့တရား
1: ။
0: ဟုတ်လား။ဟု
1: တ်ပါဘူး။
0: ဓမ္မရှင်ရအောင်ဘာနဲ့တွားကြမယ
1: ်
0: ။အမှုဓမ္မအရှင်းနဲ့တွားမယ
1: ်။
0: တွားကြ
1: ။
0: အမှုဓမ္မအရှင်းအရှင်းကဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်အောင်ကိုယ်နိုင်ကြလို့ဆိုတော့အသွေးဖြတ်တော့ကြအောင
1: ်
0: ။သိမလား
1: ။
0: အသွေးဖြတ်နိုင်ကြကအမှုဓမ္မကမှဖြတ်မယ
1: ်။
0: ပြန်လာဒါနဲ့အစွဲဆိုတာသမုဒိယပဲသ
1: မုဒိယ
0: ကနာဥပါဒံဟုတ်ရဲ့ဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြလို့ဓမ္မကဒကာဓမ္မတွေမျိုးရတဲ့ဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အနုဓမ္မကမကတဲ့အစွဲတုဒ္ဒါကသမုဒိယပဲလ
1: ား
0: ဘာကြောင့
1: ်
0: အစွဲတုဒ္ဒါကဘာလို့အဲ့တော့မရောက်ခဲနေပါဘူ
1: း
0: ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမုဒိယဆိုတဲ့အစွဲချိုးအောင်လုပ်နိုင်ဘုပ္ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနန္ဒီနိယောဓဒုက္ခနိယောဓနန္ဒီနိယောဓအတွဲဆိုတဲ့သမာနှိစ္စမှုထုတ်ခြင်းကြောင့
1: ်
0: ဒုက္ခနိယောဓဒုက္ခထုတ်ခြင်းဒီဝါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းဒီဟောဒီရှိသဘောကျလ
1: ား
0: ဒါပြန်ငါဓမ္မတို့ဓမ္မရအောင်ပါနေသွားကြမယ
1: ်
0: ဘုဒ္ဓမာနဲ့သွားဆိုတော့ဒီပြင်းမြင်နေပြန
1: ်
0: ဒီပြင်းမုန်းနေပြန်ဒီပြဒုက္ခလို့ပြန်ကြတဲ့ညာအဲ့ဒါပါခေါ်ရအဲ့ဒီအမှုဓမ္မနဲ့ကွာအမှုဓမ္မရောက်ဖို့နေဘယ်နဲ့ရောက်ဒီပို့နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အကျွဲကိုသူကဖြတ်တယ
1: ်
0: အမှုဓမ္မကဘာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာအမှုဓမ္မကမဂ္ဂသစ္စာအကျွဲကြောင့်တာကသမှုရိယသေးတာသဘောကျလားကျန်နေပြီလားအဲ့ဒီကဲတော့ဒီတိုင်းကမှန်မှန်လို့လို့ရှင်းဖြင့
1: ်
0: ပါဥပါရဏောဒေဝနာမိကနောပရိနိဗ္ဗာန်ယံဒီကြာမယ်ဆွဲနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝပရိနိဗ္ဗာန်မဆံနိုင်ဘူးကွာအနုပါရဏောဒေဝနာမိကပရိနိဗ္ဗာန်ယံဒီအသေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကြာမယ်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲအကွဲပေါ်မှာပြီးတာပါပါဠိတွေမလိုပါဘူးတဲ့
1: ပါပါပါ
0: ဘုရားကျင့်လာကြရဓမ္မဒါရင်ဗာမယအကြောင်းပြသောင်းလာပြလူသေးပ
1: ါပါပါ
0: ကျင့်ပြီနော
1: ်
0: ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ

0: အဟုသောတရင်သုံးဘောင်္ဂရှင်တို့ဒုမကံရှင်ပြားတို့အားဣမံဝနတန်တန်ဤတော့အတွင်းသို့ပဝိထာဏဝင်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောဒုမကံရှင်ပြားတို့အားဂတိပဟံ၂ရက်၃ရက်အတွင်း၌အတိဝိယအလုသဝိဝန်သောအရေးအစင်းသည်ပြိတုတော်စင်ကြသည်ပရိယောတတောပြောပြောပြတလဲလဲတောက်ပါတော့အယောင်အလင်းရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီဒီတော့တဲ့ရောက်စနေ့ရက်၃ရက်လောက်တုန်းကတော့အသာအရေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတန်တောက်ပါတယ်အရေးစင်းတွေကလည်းအမတန်ကြည်လင်းနဲ့တန်ရှင်းနေအိန္ဒိယနိသက္ခုဇာသောဣန္ဒြေတို့သည်ဝိပဒနာနိစ္စအထုကြည်လင်းကြကုန်သည်လေဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏မျက်စိနှင့်နာရီနှကောင်းနှင့်ရှားရီကိုယ်ရီဆိုတဲ့ဣန္ဒြေအကြည်တတ်တယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းသိပြီကြည်လင်းနေတယ်အတားရည်သားလေးတွေကသူကြည်လာတယ်ဝင်းဝင်းတောက်နေပြီဆိုရင်မျက်စိနှင့်နာရီနှကောင်းနှင့်ရှားရီလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အကြည်တတ်တွေကတဖြတ်ဖြတ်တောက်နေမျက်လုံးအိမ်ဒီမှာကြည်လင်းတန်ချင်းနေနော်ဣန္ဒြေဟိပနာယခုကား၌ကကိတကြုံကြကုန်သည်ဒုက္ခနာအစင်မလှကြကုန်သည်ဥပ္ပန္ဓုပန္ဓုကသတ္တဖဲ့ရွက်လျော်ကဲ့သို့ဖြတ်တော်သောအစင်ရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတီဖြစ်ကြလေကုန်၏ခုခါလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရှင်ဖြတ်တော်ရဲ့ခန္ဓာဤမှာအမတန်ပိန်ကြုံနေကြတယ်ရုပ်အစင်လေးကြည့်လိုက်တော့လည်းမလှမှတ်ပါဖြစ်နေတယ်အသားအရင်အယောင်လေးကြည့်လိုက်တော့လည်းဖဲ့ရွက်ရောပုတ်ဆွေးသောကံဤဖြစ်နေတဲ့ဖဲ့ရွက်ရောများလိုပဲဖြတ်တော်တဲ့အစင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေကြပြီ။ကိယောဤတအတ္တပယဤတဤနေရာ၌ဟောရှင်ဖြာတို့အားအတ္တပယကိယိတပယမဖြစ်လေသလားဒီနေရာမှာနေရတာတပယမဖြစ်ကြဘူးလားစသဖြင့်မေးတယ်။အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တော်တပတ်ကပါလျှောက်လဲ။ဟံဗန္တိရတ္တိဤတိဤတိဤတိသင်္ဆာဤတိသင်္ဆာဘိရဝရမဏပတ္တမိဇာသုဏမိဇာဤဒီသင်္ဆာခန္ဓာတာယာမိဒေနမေစိတ်တနာတမာတိယတိတိဗန္တိအရှင်ဖျားအဟံဖျားတပိတော်ဒီကာရတေညေအခါ၌ဤဒီသင်္ဆာဤဒီသင်္ဆာဘိဝရမဏဤမိဤမိတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲအာယုံမျိုးကိုလည်းပဲပတ်သမီတွေ့မြင်ရပါ၏သူနာမိစကြလည်းကြားနေရပါ၏ဤဒီသင်္ဆာခန္ဓာဤမိဤမိတဲ့အနံမျိုးကိုလည်းပဲတာယာမိဂါယာမိအနံ့ခံ၍နေရပါ၏ဒေနာထိုအကြောင်းတရားကြောင့်မေဖျားတပိတော်ရဲ့စိတ်တန်စိတ်ဒီနာတမာတိယတိတည်ကြည်မှုမရှိပါမထေကြီးကိုတန်ခံငယ်တစ်ပါးကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်ရှင်ဖျားတပိတော်ဟာညအခါမှာဤမီဤမီတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲကောင်းတဲ့အာယုန်လေးကိုမျက်စိနဲ့ကလည်းမြင်နေရတယ်ဤမီဤမီတဲ့ကြောင့်မဲ့ခွဲကောင်းတဲ့အတန်လေးကိုနားကလည်းကြားနေရတယ်ဤမီဤမီတဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့လေးကိုလည်းညအခါမှာနမ်းရှူနေရပါတယ်ဖျားဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဘုရားသခင်တို့ရဲ့စိတ်တည်တည်ကြည်မှုတမာတိကိုမဖြစ်ဖြစ်နေပါလေစိတ်တည်မတည်ကြည်တော့တမာတိမရတော့တမာတိထူထောင်လို့မရဖြစ်နေတယ်ဣတိနေဝဥပါယေနသဗ္ဗေတံဘုဒ္ဓေအာရောစေတုဣတိနေဝဥပါယေနဤနိလံအတိုင်းသားလျှင်သဗ္ဗေခတ်တင်းကုန်သောယဟန္တတို့သည်တံဘုဒ္ဓေထိုအကြောင်းအရာကိုအာရောစေတုလျှောက်ထားကြလေကုန်၏တခြားတခြားယဟန်ဤကလည်းအလုံးပဲဒီတိုင်းပဲလျှောက်ထားကြနော်သင်္ဃာထေရောအာဟဘဂဝတ္တအဟုသောဒွေဟုတုပနာယိကပညာတအမှန်ကင်စဣဒံတေနာတနာအတ္တဘယံအာယမဟုသောဘဂဝတ္တောတန္တိကံကန္တဝအိညာတဘယံတေနာတနာပု္ပ္ပမတိသင်္ဃမထေကြီးကပြန်ပြီးတော့မိန်ကြားတဲ့စကားလေးပဲဘယ်လိုမိန်လဲအဟုသောတရင်သောမောင်ခါချင်းတို့ဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဝုတုပနာယိကာဝါဆိုဝကချင်းကိုတွေ့နှမျိုးတို့ကိုခွဲခြား၍ပညာတပညာတော်မူအပ်ပါ၏ဝိမဝါပစ္စည်းမဝါနော်ဝါနှမျိုးခွဲကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြညာထားတော်မူတယ်အမှားကင်းစံငါတို့အဖို့လည်းပဲဤတန်တင်နာတနာဤကြောင့်အိယအနိယတိကအတ္တပါယံတပ္ပယမမြတ်တပြီဒီကြောင့်ကလည်းတို့အတွက်ကြည်လင်ရင်တော့တပ္ပယမမြတ်တာတော့ဖြစ်နေပြီနော်အာယမဟုသောဘဂဝတ္တတန်တိကအဟုသောတရင်သောဘုံငါချင်းတို့ဘဂဝတ္တဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤတန်တိကအထံတော်သို့အာယမသွားကြပါကုန်သောဘုရားရှင်တန်တို့သွားကြမယ်ဂန္ဓဝသွားပြည့်၍အဉ္ဉံတပ္ပယအခြားတပ္ပယအမြတ်ထားတဲ့ဒေနတနံကြောင့်အိယအနိယကိုပု္ပ္ပမမေမြန်လျှောက်ထားကြပါကုန်သောမြတ်စွာဘုရားထံတို့သွားပြီးတော့တို့နဲ့တင့်တော်မယ်တခြားကြောင့်အိယအနိယကိုတို့သွားပြီးလျှောက်ထားကြမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ခတိကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်ဒီနေရာမှာဝါဆိုဝါကဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းညွှန်ခိုင်တော့ပုရိမဝါဆိုဝါကဖို့ယဟန်တော်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားပါတယ် ဝါဆိုဝါကတဲ့အချိန်ခါမှာခုလိုပေါ့အန္တရာယ်တစ်ခုခုပေါ်ခဲ့ရင်လည်းဒုတိယဝါထပ်မှန်ပြီးဝါဆိုဝါကဖို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်သုံးလအတွင်းကိုတော့ညအိတ်ညနေခီးဒေသဇာတိကြွချင်းချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားတမ်းမြစ်ထားတယ်အကြောင်းရင်းလေးတွေကတော့ရှင်းခေအိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာပဲအိန္ဒိယမှာသံဃာကိုကျင့်ဝတ်ဖြင့်မိတင်းနေထိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့ဗိမနဝါဒကိုလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတော့သူဗိမနဝါဒအယူဆရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိုးတွင်မိုးလေးလာအချိန်အခါလေးမှာခီးသွားခဲ့ကြရင်မြတ်ပင်တည်ခြင်းပြည့်စည်ကြတယ်ငှက်တည်သောမှလည်းမိုးလေးလာအချိန်ခါမှာတချို့တချို့ငှက်တည်သည်ပြန်တတ်မှုမရှိဘဲတနည်းအားဖြင့်ခိုကပ်ပြီးနေတဲ့ဓမ္မတာရှိတဲ့ဒီယန်းကြီးကမိုးလေးလာအချိန်ခါမှာဟိုသွားဒီသွားနေဒီမြတ်ပင်လေးတည်ခြင်းပြည့်စည်မှုကိုသူတို့မဲ့ညာမှုမရှိကြဘူးစသည်ဖြင့်ယမနအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဲ့ရဲ့ကြတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတင်းပြီးတော့လက်ဆောင်ကောင်ဖို့ဖြင့်နေထိုင်ရတဲ့ဒေသကများလီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားမတို့ပါရင်ရည်ရွယ်တော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဝါရင်းသုံးလအချိန်ခါမှာတင်တဏှာတိမှာဝါဆိုဝါကပ်ပြီးနေထိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်နော်အဲ့ဒီဝါမှာလည်းအကြောင်းညဉ့်ညွတ်ခရင်ပုရိမဝါဝါဆိုဝါကပ်ခရင်သတင်းကျလက်ပြီးနေမှာဝါကျွတ်မယ်အကြောင်းမညဉ့်ညွတ်လို့ဒုတိယဝါဝါဆိုဝါကပ်ခရင်တော့တစောင်းမုံလက်ပြီးနေမှာဝါကျွတ်မယ်အဲ့ဒီဝါနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်ဒါကြောင့်တို့ဒီပုရိမဝါကိုဖြတ်ပြီးတော့တို့နဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ကျောင်းအိယာနေရာဒီကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မင်းများလျှောက်ထားပြီးတော့လျှောက်ပတ်တဲ့ထိုနေရာမှာတို့ဒုတိယဝါပုရိမဒုတိယဝါပစ္စည်းမဝါသွားပြီးဝါဆိုဝါကတ်ကြဆိုဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သံဃမထေကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တော့အလုံးကလည်းသာဓုပန်ဒီကောင်းပါပြီဆိုခွန်ခံကြတယ်။ခွန်ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းအိယာနေရာလေးတွေသုံးပြီးသိစီတဲ့သပိတ်သင်္ကန်းကိုယူတယ်။တရားဓမ္မတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့ညီကမှုတဏှာမရှိဘူး။လင်းကြံမှုမရှိဘဲနဲ့ကင်စီအနမန်တစ်တော်ဘဒုကိုမှပန်ချမှုမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားရှိအတော်ထီပြိဘက်သူခီးဒေသဇာတိကြွချီတော်မူကြပါရဲ့ယဟန်တော်မြတ်မှကျင့်ဝတ်ကလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒီပိုင်းလေးမှာဘုဒ္ဓတာဖြင့်နည်းနည်းထပ်ပြောမှာဘုဇဉ်တို့ဒီခီးတစ်ခုခုလို့ကြွချီတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာနေရာတွေကိုတုံ့ပြန်သိသိပြီးမှသွားရတယ်မတုံ့ပြန်မသိသိဘဲနဲ့မသွားခွင့်မရှိဘူးကျောင်းအရာနေရာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဂရင်းနေပါတယ်ညောင်းဆောင်နေပါတယ်ကလထိုင်နေပါတယ်ဖြားနေပါတယ်ခေါင်းနေပါတယ်စသည်ဖြင့်ကျောင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရုပ်သာဆိုရေအိုးတွေပါပါပါတယ်ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေအိုးထဲမှာရေမထားခဲ့ရဘူးရေအိုးကိုရေသွန်မှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသွားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျန်းရှိစွာရေအိုးကထားခဲ့ရင်ရေအိုးထဲမှာပို့တယ်ခဲ့ရင်ဒီပို့ကိုလည်းဟိုးသွန်ဒီသွန်မသွန်ရဘူးသိခါဖို့ပြင်ညာထားပြီးသားအဲ့ဒီတော့မြေကြီးမှလည်းမသွန်ရဘူးမြက်ပေါ်လည်းသွားမလောင်ရဘူးမြတ်စွာဘုရားကပြညတ်ထားတာဒီတော့မြေကြီးနဲ့မြက်ကလွဲတဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲရေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရေဟာလည်းအနည်းဆုံး9ရက်ကြာ9ရက်အတွင်းမခန်းတဲ့ရေမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလေရေထဲမှာသွားပြီးသွန်ရမှဖြစ်တော့အဲ့ဒီရေဆိုတာကလည်း9ရက်အတွင်းမခန်းနေဆိုတာကလည်းမခန်းတဲ့ရေဆိုတာကလည်းတချို့တချို့ဒေသတွေမှာအမတန်ရခဲ့တယ်ညာခဲ့တဲ့အခါကျတော့တချို့ဘာလုပ်တယ်မသွန်တဲ့အိုးကြီးတွေသိမ့်တန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပိုးကြီးတဲ့ရေတွေကိုအဲ့ဒီအိုးကြီးတွေသွန်လောင်းပြီးထည့်ထားပေးရတယ်လုပ်ငန်းတွေတိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိခီးတဲ့ဇာတိကြွချီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိသုံးဆွဲနေတဲ့ရေအိုးတွေကိုရေစင်အောင်ဆေးမှောက်ထားရတယ်။ဂရင်းမောဂရင်းဆင့်ညောင်းဆောင်ပေါ်ညောင်းဆောင်ဆင့်ကလက်ထိုင်ပေါ်ကလက်ထိုင်ဆင့်ပြီးတော့ခြားရင်းမတက်အောင်သိမ်းဆီးထားရတယ်။ခြားရင်းကိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့တနည်းအားမလိမ့်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးချီထားရတယ်။ခြားလေးပါလိမတက်အောင်။အဲဒီလိုစနစ်နဲ့ကျောင်းအိမ်ရနေရာတွေကိုသုံးပြီးသိမ်းဆီးရတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။ဘုကလန်ဒုံလဘာတိကတော့လည်းဦးစင်းလက်သိမ့်မပြောနိုင်ဘူး။ဘုရားဆိုထွက်တော်မယ်ဆိုကျောင်းအရာနေရာတွေဟိုမှာတပုံကြီးထားကြတယ်၊ဖြားလေးနဲ့တပုံကြီးခေါင်းအုပ်နေလဲတပုံကြီးအဲ့ဒါဒီကဘုံကြီးတွေတဲလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူး။မရှိဘူးဆိုဒီကတဲသွားပြန်။ထွက်သွားပြီဆိုဟိုမှာအကုန်ထားကြပြန်။တခါဟိုကနေပြန်တဲလာပြန်။တခါနောက်ထပ်လာပြန်ပြန်တဲရပြန်။ခေါင်းတုံခေါင်းပြန်မယ်နေ့စဉ်။ငန်းနေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုမှာအထုပ်ကြီးတွေဒီနေ့ရှင်းကြလာတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုဝတ်ပြီးဘယ်လိုထားသွားမှလည်းမသိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးသာသနာတော်မှာမရှိသင့်ဘူးနော်။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေရာမှာအနုပလိတ်တာကုလေသူတရားဒဂမတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တဲ့မေမောမှုဖြင့်ညိကနေမှုသံဃာတော်များယဟန်တော်များမှာမရှိကောင်းဘူးသို့သောမြတ်စွာဘုရားချွင်းကျက်အနေနဲ့ဒီချုပ်နေရာမှာသိက္ခာပုဒ်ကလေးပြညတ်ထားတယ်ဝါရင်သုံးလပါလုံးဝါသဝါကတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့ပန်ကြပြီးခီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဒါဥပမာဝိရင်္ဇာပုံနာကြီးဝါရင်သုံးလကာလပတ်လုံးဝိရင်္ဇာပြီမှာဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါ900ကိုပြင့်ဖိတ်ထားပါတယ်ပြင့်ဖိတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ကမာနကနှောက်ချက်လိုက်တာဝါရင်သုံးလပတ်လုံးဖျားကိုတစ်ခါမှသတိမရတော့ ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သွားပြီးပန်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဒါဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာဇိညာခေါ်တဲ့အလိကျက်တော်ပဲဘုရားရှင်တို့ရဲ့အလိကျက်တော်အရဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပန်ကြသွားကသွားနိုင်တယ်သို့တော့အခုဒီနေရာမှာဝါမကျွတ်သေးဘူးဒီဃာရမတွေကသွားပြီးပန်ကြလိုက်ရင်အရှင်ဖျားတို့မကြွပါနဲ့အုံပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်လာမယ်မိမိတို့ရဲ့တရားကိုသာဥစားပေးနေတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီဃာရကမတွေအပေါ်နဲ့ဤကအတွက်တော်မှုလိမ့်ကြံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေဒဂရကမကုမတိုင်မြင်မှုမပြုပဲသာဝတိဒီဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအယတ်တော်ခိဒေတာဇာတိကြွချီတော်မူတယ်။အစဉ်အတိုင်းခိဒေတာဇာတိကြွချီလိုက်တာသာဝတိဘီမွန်စေတွန်ကြောင့်တဲ့ဘုရားရှင်ထံတော်ဖို့သူဆက်ရောက်ကြပြီ။ဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှေခိုးဝုပြုတင့်တင့်ဆက်ရောက်ပါတဲ့ဒီနေရာထိုင်ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဟန်တော်တွေကိုဗာမေးကြည့်လေ။နဘိခဝေအန္တောဟောတံဇာတိကသရိတဗ္ဗတိမယတိခဗ္ဗတံပညတံကိတ္တတုံမေဇာတိကံသရထတိဘိခဝေခြေတယံတို့အန္တောဟောတံဝါတွင်သုံးလအတွင်း၌ဇာတိကခိယတေတဇာတိကိုနသရိတဗ္ဗလှဲ့လေကျက်စားမှုမပြုလို့အပ်ပေဣတိဤတို့မယငါဖျာတိတိခဗ္ဗရံတိခပုဂ္ဂိုလ်ပညတံပညအပ္ပာဤကိတ္တအဘေအကြောင်းကြောင့်တုံမေသင်ခြေသားတို့ဒီဇာတိကံကိဒေသဇာတိကိုစရထလှဲ့လဲသွားလာ၍နေထိုင်ကြကုန်သည်။ဝါဒင်းသုံးလပတ်လုံးခိဒေသဇာတိလှဲ့လဲခြင်းကိုငါဖျားသိက္ခာပုဖြင့်ပြညာထားပါဖြင့်။သင်ခြေသားတို့တစ်ထွေဘာကြောင့်ခိဒေသဇာတိကြွချီရတလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဖျားမေးလဲ။သာဏန္တဗိတ္ထဂတပုဇ္ဇံတိသာဏန္တဗိတ္ထဂတနပုဇ္ဇံတိဟော။ဖျားရှင်တို့မြည်ဒီမှာသိလျက်နဲ့မေးတော်မူတယ်။သိလျက်နဲ့လဲမေးတော်မမူဘူးလူကြီးလုံးမဲ့ပုံကိုဆိုတာအဲ့ဒီသိထားရှိရတီတိုင်းလျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂုံထိုင်မတော့ဘူးမကုံမသိလို့မေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုံထိုင်မမလားမကုံနိုင်ဘူးသိလျက်နဲ့လည်းဘုရားရှင်တို့မေးတော်မူတယ်သိလျက်နဲ့လည်းမေးတော်မမူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိခဘုဒ္ဓတော်လည်းပြညာမယ်တရားတော်လည်းဟောမယ်ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်ရှိခဲ့ရင်ဘုရားရှင်တို့ကမေးသိခဖို့ပညာဖို့ရန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးတရားဟောဖို့ရန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးသိပေနဲ့မမေးဘူးတဲ့လောကမှာနေထိုင်ရင်ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကသိကောင်းတယ်နော်မေးကျင်တယ်လျှောက်ပြီးပါးစပ်ရှိတိုင်းလျှောက်မေးအပေါက်တရားပြောကျင်တာပြောကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေထိုင်ပြီးနားထောင်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဇာကြောင့်အစုံအလင်းတင်းပြပြီးလျှောက်ထားကြပါတယ်လျောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဘဂဝါအာဝဇံတော်တကလာသဗုဒ္ဓိပေအန္တမတ်သရုပ်ပါဒပိဋကဌာနမတ္တံပိတေသံတပ္ပယတေနတနာနာဒတ္တာဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဝဇံတော်ရွှေညံတော်ဖြင့်ချိန်ထိုးဆင်ញင်တော်မူလိုက်ပြီးရှိတော်ဘာညာလဲလို့မေးရင်တော့တပ္ပညုတညာလည်းဖြစ်တယ်တခြားတခြားညာကြီးလည်းရှိပါတယ်နော်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဝဇံတော်တပ္ပညုတညာတော်များဖြင့်ချိန်ထိုးဆင်ញင်တော်မူလိုက်ပြီးရှိတော်သကလသဗုဒ္ဓိပဲအလုံးစုံသောသဗုဒ္ဓိကျွ့၌အန္တမတ်သောအောက်ထပိုင်းခြားအယုတ်ဆုံးအဖြစ်သတုပ္ပါဒပိတကဌာနမတ်တံပိအခြေလေးကြောင်းရှိတဲ့ဂရင်းညောင်ဆုံးထာယာနေရာမျှတော်လည်းပဲတေသံထိုယံတို့အတ္တပယံတိနတနံတပယဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရာနေရာကိုနတ်တတမြင်တော်မမူသဗုဒ္ဓိတကျွန်းလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားညံတော်မြတ်ဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီယန္တိနဲ့တပယဖြစ်တဲ့နေရာဂရင်းညောင်ဆုံးလေးတစ်ခုထားဖို့လို့နေရာလေးတော်မှရှာဖွေလို့မတွေ့ဘူးတဲ့တရားအထုတ်တာလည်းနေရာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်ဒီဟန်နေအတွက်ဒီနေရာတပ်ဗျာဖြစ်ပြီလေဟိုဟန်အတွက်ဒီနေရာတပ်ဗျာဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့တပ်ဗျာဖြစ်မဲ့ကြောင်းအိယာနေရာကိုလှမ်းပြီးဘုရားရကရွှေညံတော်နဲ့ချိန်ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့နဲ့တပ်ဗျာဖြစ်မဲ့ကြောင်းအိယာနေရာသဘူတွေတကြွလုံးမှာဂရင်လေးညောင်ဆောင်လေးချစရာနေရာတော်လှမ်းကြည့်တယ်မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီဂရင်ညောင်ဆောင်ကလည်းအခြေလေးကြောင်းရှိတယ်ဂရင်ညောင်ဆောင်ကအကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လောက်တော့မတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲအထဒေဝေကုပကအဘာအာဟနဗိခဝေတုံမကအဉ္ဉံတပယံတေနတနာအထိတတိဝတုံမေဝိဟာရန္တအတ္တခယံပါပုနေယထခိစ္စဒဗိခဝေတမေဝတေနတနာဥပနိဒာယဝိဟာရန္တသစီပဏ္ဏဒေဝတာဟိအဘယံအိသဒအိမံပရိဒ္ဒဥက္ခဏထဘိဝံဟိယောပရိတ္တင်္စကမထာနိသဘွေတရိတိအိမံတုဒ္ဓမဘာတိဘိခဝေခြေတယံတို့အထံထောကဏတိဘိက္ခုတို့ယံတော်ကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တုံမကံတင်ခြေတတို့အဉ္ဉံတပ္ပယံအခြားတပ္ပယဖြစ်တဲ့တိဏတဏ္ဍောင်းအိယန္နိယကိုတိဏတဏ္ဍောင်းအိယန္နိယသည်နအထိမရှိပေတတိဝထိုနိယ၌သာလျှင်တုံမေတင်ခြေတတို့သည်ဝိဟရန္တနေထိုင်ကြကုန်လျက် အတွေ့ခယံအတ္တတရားတို့ဤကုံရာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့တို့ပပုနိယထရောက်အောင်အထုကြကုန်လောတင်းချေသားတို့အတွေ့အခြားတပ္ပယဖြစ်တဲ့နေရာကတော့မရှိဘူးထိုနေရာမှာပဲတင်းချေသားတို့ပြန်သွားပြီးထိုနေရာမှာတရင်တော့နေထိုင်လျက်အတ္တတရားလေးပါတို့ရဲ့ကုံရာဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုရောက်အောင်တင်းချေသားတို့တထွေးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုကြပါအဲ့ဒီပဲပြန်သွားနော်ခိသတဘိခဝေတမေဝအတ္တနာတနာဥပါနိတာယဝိဟရတဘိခဝေခြေသားယံတို့တမေဝသေနာတနံဂိစ္ဆဒပြန်သွားကြကုန်တော့တမေဝသေနာတနံထိုကြောင့်အေယံနီယာကိုပြင်လင်ဥပနိတယအဖေပြု၍ဝိဟရတနေထိုင်တရင်သုံးကြပါကုန်တော့တင်းချေသားတို့လည်းပြန်သွားကြစမ်းပြန်သွားပြီတဲ့အခါအဲ့ဒီကြောင့်အေယံနီယာကိုပဲအမေပြုပြီးတော့သွားပြီးနေထိုင်တရင်သုံးကြပြီတော့သဇေပါဏအကေရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့သည်အဘယံဒေဝတာဟိနတ်တို့နတ်တို့ဤသတ္တစီအကေရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့သည်အဘယံဘိမဲ့ကိုဣဇ္ဇဒအလိုရှိခဲ့ပါမူကသတိကရွေဒေဝတာဟိနတ်တို့ဤအဘယံဘေးမရှိခြင်းအလိုမှုကိုဣဇ္ဇဒအလိုရှိခဲ့ကြပါမူကဣမံပရိတံဤမေတ္တာသို့ပရိတရားတော်မြတ်ကိုဥက္ကနတတင်ယူကြပါကုန်လောနတ်တည်းရဲ့နှောက်ရက်တဲ့ဘေးကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီမေတ္တာသို့ပရိတရားကိုတင်ယူကြဧဝံဧတံဤမေတ္တာသို့ပရိဧတံပရိတံဤမေတ္တာသို့ပရိတရားတော်မြတ်သည်ဟောတင်ရှင်းသားတို့အဖို့ကမ္မထာနင်းစကမ္မထံသည်လည်းပဲဘုရားတည်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီမေတ္တာတို့ပရိတရားတို့ကတင်ရှင်းသားတို့အတွက်ကမ္မထံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဣမံသုတ်တံဣတိဤသောနှလုံးဖက်၍ဣမံသုတ်တံဤမေတ္တာသုတ်တံဒေသနာတော်များကိုအဘဒီဟောကြားပြတတ်တော်မူလေ၏။ဒါမေတ္တာသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထုပ္ပဇံကြောင်းလေးပဲနော်။ဒီတော့ဒီမေတ္တာသုတ်ကိုသင်ယူလို့ရှိရင်ပရိအယန္တအလိုဟာလည်းဖြစ်မယ်။ဒီမေတ္တာသုတ်ဒီပရိအယန္တတင်တာမကကမ္မထံလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဣတံဣမိတသုတ်တံဒီဟောသင်္ချေသတို့အဖို့ပရိတ္တိသပရိတ္တရာတို့သည်လီဘုိဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကမ္မထံဉ္စကမ္မထံဒီလည်းပဲဘုိဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ပရိအယံတားလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကမ္မထံလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒီလိုဥတည်ချက်နှစ်ခုဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဟောကြားပေးတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအပရိစီယရောရဲ့ဝါရတစ်ခုကိုအထက်ကရာစီယရောကထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်။ဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အပရိစီယတော်များကတော့မိန့်ကြကြတယ်ဘယ်လိုမိန့်လဲခိသဒဘိကဝေတမေဝသေနာတနာဥပါနိတာယဝိဟရတိဘိကဝေခိသယံတို့ခိသထပြန်သွားကြကုန်လောတမေဝသေနာတနံထိုကြောင့်အေယံနီယာကိုပင်လင်းဥပါနိတာယအမိပြုဝိဟရတနေထိုင်ကြကုန်လောဣတိဤသောဤတင်စဤစကားကိုလည်းဟောတွားပြောဆိုပြီးဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဟာဆက်လက်၍မိန့်ကြတော်မူပြန်ဤဘယ်လိုမိန့်ကြလဲအပိဇာခောအရိညာကေနပရိဟရဏညာဒဗန္တယတိတံတာယံပတံကရဏဝတိနတွေမေတ္တတွေပရိဒါတွေအတုပတွေမရဏတတိအထမဟာတံဝေကဝုထုတမဝုဇနင်္စအပိဇာတကယ်စင်စင်အပြင်တော်ကအရိညာကေနတောနေဟန်သည်ပရိဟရဏံသောလျာလာလျာ၌ဆောင်းသိဆောင်းတိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုညာဒဗန္တိထားတဲ့ပေ၏တော်နေယဟန်ဆိုတာဘယ်နေရာသွားသွားဆောင်းထားတဲ့ကမ္မထံဒီကိုသိထားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကဘာလေးလဲတာယံပန္တံညာချံအခါနန်းနဲ့အခါညာချံအခါ၌ကရဏဝေဒိနာပြုလုပ်သည်အစွမ်းဖြင့်နန်းနဲ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရမှာဘာလေးလဲဒွေမေတ္တာမေတ္တာနှစ်ကြိမ်ဒွေပရိဒ္ဓပရိဒ္ဓနှစ်ကြိမ်ယူရမှာဒွေအတုပအတုပကမ္မထံနှစ်ကြိမ်စီပြန်ပြရမှာဒွေမရဏတတိမရဏနုတတိကမ္မထံနှစ်မျိုးစီပြန်ပြရမှာနှမျိုးစရကပါလေမနဲ့တကြင်ညတကြင်ဒီတော့မေတ္တာကိုမနဲ့တကြင်ညတကြင်ပွားရမယ်ပရိတရားတော်မြတ်ကိုမနဲ့တကြင်ညတကြင်ယူရမယ်အတုပကမ္မထံကိုမနဲ့တကြင်ညတကြင်နှလုံးသွင်းပြရမယ်မရဏနုဒ္ဓရီကမ္မထံကိုလည်းမနဲ့တကြင်ညတကြင်နှလုံးသွင်းပြရမယ်သတုရာရက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဆောင်၄ပါးကမ္မထံမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံမစည်းပြန်မိမှကြိုတင်ပြီးဆရာသမားတွေကသင်ထားပေးရတယ်။ဒီဌာနမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ကတိုင်းတစ်ခုလောက်မှာသရုတ်တဇန်သမားတွေပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကမ္မထံ၄မျိုးကိုမတင်မနည်းအနေနဲ့သင်ကြားပေးထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအန္တရာယ်ဆိုတာမပြောတတ်ဘူး။ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်။ပေါ်လာခဲ့တော့ထိုအန္တရာယ်တွေကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကဒီလုပ်ငန်းဒီအကောင်းဆုံးပဲနော်။မေတ္တာဘာဝနာစည်းပြန်ခြင်းကြောင့်ဒီကြောင်ဝင်အတွက်မှရှိတဲ့တပိတ္တတ္ဆတဲ့သရဝအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးမေတ္တာပရိဖြန့်နှံ့ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေဝင်စားခဲ့ရင်ဒီကြောင်ဝင်အတွက်ရှိတဲ့နတ်တွေဒီကြောင်ဝင်အတွက်ရှိတဲ့လူတွေဒီကြောင်ဝင်အတွက်မှရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေ အဘေဒာတတ္တဝါတွေဒီအလုံးကမိမိအပေါ်မှာအနှောက်အယှက်ပြုဖို့စိတ်ထားမရှိတော့ဘူးသူတို့ကနောက်ဆုတ်သွားတယ်နော်တစ်ချက်ရွာအတွင်းမှာမေတ္တာဖြန့်လိုက်ရင်ရွာမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတော်နိလန်ဖြစ်မိမိဘဝမှာဆောင်လျှောက်ပြီးပေးတယ်ဘဝအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတွေဖြန့်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်တွေဝင်စားခဲ့ရင်ဘဝအလုံးရဲ့မေတ္တာတတ်တုံ့ပြန်မှုတွေကိုမိမိကခံယူလို့ရရှိနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကျင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မနေ့တစ်ချိန်ကတစ်ချိန်မေတ္တာဘာဝနာစီပြံပေးရမယ်ပရိတရားတော်မြတ်ကိုလည်းမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ရုပ်ဖတ်ပြရမယ်တွေ့အတုပါအတုပါဘာဝနာနှစ်ချိန်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပွားပြရမယ်အဲ့ဒီအတုပါကိုတော့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်မနေ့တုန်းကတော့သုတ်တန်လေးနာမည်မိတ်သွားတယ်မနေ့ကမှပြန်သတိရတယ်နော်ဒီအတုပါမှာရှင်အတုပါတရားအတုပါနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကရှင်အတုပါကိုဝိဇ္ဇာသုတ်တန်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတာဝဉ္ဇဏကအတုပါအမည်နဲ့32ခွဋ္ဌာတ၄ကိုအတုပါဘာဝနာနည်းနဲ့ဟောခဲ့တယ်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်နော်ဧကတတကနိဗ္ဗာန်နဲ့အတူပါတယ်နော်အဲအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတိယအတွဲမှာလဲဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတဲ့တတကနိဗ္ဗာန်နော်ဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်ဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်တင်ညာ7ပါးအနိအဖြင့်အဲအတုပတင်ညာဆိုတဲ့အမည်ဖြင့်32ခွဋ္ဌာတဒီကိုအတုပဘာဝနာအနိနဲ့ရှုပါသုံးသပ်ပုံနဲ့ဟောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကတောဝိညာဏကအတုပပဲသဝိညာဏကအတုပအဝိညာဏကအတုပခေါ်တဲ့တေအတုပနှစ်မျိုးလုံးကိုမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပွားပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ရာဂတိုက်ဖြည့်ရေးမှသူကအကောင်းဆုံးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။နော်။ဒွေမရဏတတိမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မရဏနုဒတိဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စီမံကိန်းကြီးဖြစ်သိမ့်လို့ရအောင်။မနဲ့မငါသေးတော့မယ်လို့အမြတ်အမှတ်ရနေ။ဒီတေချင်းတရားကိုအိုးမူပြီးတော့မိမိမှာဗံဝေကဉာဏ်ဉာဏ်တန်လာနိုင်တယ်ညမှာလည်းတေခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းခဲ့ရမရဏနုဒ္ဓိဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ခဲ့ရင်ဒီညမှာမိမိအတွက်ငါတေခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းအမှန်ရနေတဲ့အတွက်ဗံဝေကဉာဏ်ဤတွေရင့်ကျက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာပဲစိတ်အာယုန်တွေကပိုးပြီးညှုတ်ကန်းဆိုင်လာနိုင်တယ်နော်စီမံကိန်းတွေအလုံးဖြစ်သိမ့်လို့ရနိုင်တဲ့ကမ္မထံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထံတွေကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ပွားရတယ်နောက်တစ်ခုအထမဟောတံဝေကဝုထုတမဝုဒနာသံဝေကဝုထု၈ပါးကိုဆင်ញင်ပေးရတယ်။သံဝေကဝုထု၈ပါးဆိုတာကဘာလဲ။နံပါတ်၁ဇာတိပရိသန္တိနီယနီရတဲ့ဒုက္ခ၊သရအိုးရတဲ့ဒုက္ခ၊ဗျာတိဒဏ်ရတဲ့ဒုက္ခ၊မရဏသေခြင်းပျက်စီးရတဲ့ဒုက္ခ၊သတ္တရီအပါယဒုက္ခ၊အပယ်၄ပါးမှခံရမယ့်ဝိညာဉ်ဒုက္ခပေါင်းလိုက်တော့သံဝေကဝုထုခုနှစ်ခုရှိလေ၈ခု။ပရိသန္တိနီယမဲ့ဆင်ញင်ဒုက္ခတွေကိုဆင်ញင်ပေးရတယ်။ရှင်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကြီးတွေကိုနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်ရမှမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေမှာတံဝေကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။တံဝေကဆိုတာကတော့ထိတ်လန့်တုံ့လုပ်တဲ့ဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးထိတ်လန့်တုံ့လုပ်မှုကိုအထူးသဖြင့်ပြောနေပါတယ်နော်။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခဏခဏတော့ပြောနေပါတယ်။သင်္ကသာဆိုတော်ဘုရားကသူ့ရဲ့ဇတုရာထက်ကအကျမ်းထဲမှာတံဝေကရောက်ပဲဂါထာလေးတွေဒီကုန်းပြီးထားတော့အဲ့ဒီမှာဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့ဇတော်ကြီးကဘာဆုံးမထားလဲ။ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝန်းနှင်းကထွက်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝန်းနှင်းကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်သွားခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားရဲ့ညံ့တဲ့လူဘယ်လိုရှိအောင်မလဲ။ဟောဒီကိစ္စကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။ဟမ်ပြန်သွားခြင်းသေးလား။ဟမ်မသွားခြင်းဘာလို့ရမလဲ။ဒါပဲဒါပဲဒါဆင်းခြင်းတာနော်။ဒီဇာတိပရိသန္တိဒီနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အမိဝန်းနှင်းမှာဘယ်လောက်နေရလဲ။ကိုလားဆယ်လားဟုတ်တယ်မလား။ကိုလားဆယ်လားနေရတာချမ်းချမ်းသာသာချောင်ချောင်လဲ့လဲ့နေရတာလား။ဟုတ်ပါဘူးအမိကမေတ္တာတက်ဝင်ပြီးအသိဉာဏ်လေးရှင်းပါမှနည်းနည်းလောက်သက်တာမယ်နည်းနည်းလောက်သက်တာတော့များများကြီးမသက်တာဘူးသူ့မှာလည်းသူ့ခန္ဓာဝင်ထမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်တော့ကိုယ်မှုကွမှုဆိုတာအနည်းဆုံးရှိမယ်ကိုယ်ရင်လည်းခါလင်းချင်းလင်းချိုးလိုက်တယ်လို့ကိုယ်ရင်လည်းခါလင်းချင်းလိုက်လို့ဖြစ်တယ်သူလည်းရင်ကတော့ရေတောက်ချင်းတောက်မယ်ရေတောက်လိုက်ရင်ရေအေးတောက်လိုက်တော့ကိုယ်ဟိုနရဲချောင်းငရဲထဲမှာခံရတယ်လို့အမတန်အေးတယ်လောကန္တရမြေထဲမှာခံရတယ်လို့အေးစိတ်သွားတယ်ရင်ကတော့သူရေဘူးတဲ့တောက်ချင်တော့မယ်ရေဘူးတော့လည်းရင်လည်းအမတန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်။ငရဲမှဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့ပုံစံလိုခံရတတ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဘူအဆက်တွေမိခင်ကကြိုက်လို့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိမှာသိဒုက္ခရောက်တယ်။ဒီကြားထဲမှာတချို့ကိုယ်လွယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တတ်လဲ။မယန္တိဆန်းနဲ့တို့စားတယ်။မယန္တိတွေဆန်းနဲ့တို့စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတကယ်တမ်းနဲ့မှုန်းပြီးတော့စားရင်လည်းပုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကလေးဘလို့ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာကြည့်နော်အောက်ကထိုင်ထားရတာကအမိရဲ့အစာဟောင်းအိမ်အပေါ်မှာထမ်းပြီးရွက်ထားရတာကအမိရဲ့အစာတည်းအိမ်အစာတည်းအိမ်နဲ့အစာဟောင်းအိမ်ရဲ့ကြားထဲမှာအမတန်မှွေးကြိမ်တဲ့နတ်သားတွေနဲ့ထုံမွှန်းထားတဲ့တိုက်ခန်းဟုတ်သလား ဟုတ်ဘူးအမတန်အနတ်ဆိုးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရုံချာဆက်ဆုပ်ပွဲကောင်းတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးထိုင်နေရတယ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကနောက်ထပ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့အိုးအိမ်ထဲကိုနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်သွားခြင်းပါသေးတယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားတဲ့ညံ့တဲ့လူဘယ်သူရှိမလဲဘယ်နဲ့တော့ဦးစင်းကြီးလက်ခံနိုင်လားဟမ်ဟောနောက်ကဦးစင်းကြီးကတော့ငြိမ့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်မခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီကျစင်းကကြီးတော့ကိုလည်းပြန်မသွားခြင်းဘူးဆိုရင်သူများကိုလည်းအဲ့ဒီထက်ပြန်သွားအောင်လုပ်ပါလုပ်ဖို့ကောင်းပါမလားဟမ်အဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဖုန်းယူဖို့ဒီကောင်နေဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်မိမိလည်းဒီထက်မသွားခြင်းဘူးဆိုသူတို့ဘာတွေလဲဒီထက်လာနေကြဟာဆိုပြီးကိုကစူးစမ်းဖို့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီဇာတိဒုက္ခလေးကိုဆင်ခြင်ပေးရမယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုဇရာပိုးရတဲ့ဒုက္ခအိုးမှုကြီးကြီးကြီးစဉ်းစားကြည့်တာနော်အိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းမြင်ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့အမှုချအေကံအိုးချက်အိုးရတဲ့ဒုက္ခဒီဘယ်လောက်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့တောင်ဝေးကိုအဖော်ပြုပြီးတုံတုံကြီးနဲ့နေရတဲ့အကြောင်းဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့နော်အဲဒီလိုသူများသိပ်ပေးမှအိယာမှထားရတယ်သူများသိပ်ပေးမှအိယာမှအိနေနေသူများထူပေးမှအိယာမှထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသူများထူမှသွားနိုင်လမ်းနိုင်တဲ့သူများတွဲမှသွားနိုင်လမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်လူကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေအလုံးပြည့်ဝဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာတိဖြန့်နိုင်ရတဲ့ဒုက္ခမမှန်ဖြန့်နိုင်ရတော့ထားဖို့တိတ်ပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတန်ချက်ကမပြင်းဘူးလားပြင်းတယ်အနာရပင်ကြောင့်တရကအကြီးကဒီကဏိကာလဒုက္ခဝေဒနာခံစားရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္တကုရုမြတ်တို့ကိုတရားထားတဲ့စကားလေးတွေရှိတယ်နော်ခေါင်းမလေးတွေကထိုးပြီးခေါင်းကိတ်တဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဘယ်လိုတရားထားလဲအားကောင်းမောင်းတာနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအာနွယ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုခေါင်းမှာတံမိုးနဲ့နှဲ့ပြီးနှဲ့လှဲ့နေသလိုပဲခေါင်းမှာလေးတွေကတအားထိုးနေအားကောင်းမောင်းတာနဲ့ယောက်ျားတယောက်ကတရေဘက်နဲ့တရေလွန်ကျိုးနဲ့ခေါင်းကိုတအားဆွဲပြီးစီးထားသလိုခေါင်းမှာပတ်ဖွဲ့မနေပြီးတော့အထဲကနေတန်းကျုံနဲ့ထိုးသလိုကြိုက်ခဲနေတဲ့ဝေဒနာတွေခံရတယ်အားနဲ့နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအားကောင်းမောင်းတာနေတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုတအားကင်ပြီးမိကြီးခဲမှာသွားကျင်းနေသလိုတပြည့်တည်းခန္ဓာအင်းထဲမှာအပူတက်တွေကတိတ်ပြင်းထန်နေတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နွားတသမားကနေပြီးတော့နွားတွေကိုသာလီဒန်းနဲ့ဝှေ့ရမ်းပြီးနေတယ်လို့ပဲတပည့်တော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလေးသိန်းလုံးတွေကတအားမှွေပြီးတော့ရမ်းနေပြီတပည့်တော်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားဖို့နော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုသေကဏိကာလမှာခံစားရသေးတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်ဒီပြာတိဒုက္ခကြီးဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနောက်တစ်ခုမရဏဒီကြီးပြည့်စည်ရမယ့်ဒုက္ခခဏတသာလလကုကုနဲ့ဒီကြီးပြည့်စည်ရတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းရှိကောင်းတဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။တော်တော်သေလောက်တဲ့ဝေဒနာစရာကတော့ရှင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တိုင်တားကြည့်လိုက်ရင်သေတဲ့ဝေဒနာကပိုပြီးပြင်းထန်နေစရာတော့ခံမလို့မရဘူးလား။ရနေတယ်။သင်္ကန်းဤမှာခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခ။ပြီးပြီးနောက်နောက်ထပ်အပယ်လေးပါးဆိုတဲ့လာရကတိတစ်ခုထင်ရှားဧကံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်ထိုကတိကြီးကိုမိမိသွားနိုင်မလား။မိကြီးကိုမကောင်းလား။ခွေးဖြစ်နိုင်မလား။နွားဖြစ်နိုင်မလား။မိကြီးကိုမကောင်းလား။ကောင်းတယ်။ခွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးမဖြစ်သေးတဲ့လမ်းနော်မဖြစ်သေးတဲ့လမ်းကိုမိမိကမှန်မှန်ရှောက်နေဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားစိတ်ကတော့ခွေးမဖြစ်ချင်ဘူးနော်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကခွေးဖြစ်တဲ့လမ်းနော်ဖြစ်တဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတယ်ဆိုရင်လွတ်နိုင်ကျွတ်နိုင်ပါမလားမကျွတ်နိုင်ဘူးဒါသိတတိထားရမယ်ငရဲသွားနိုင်မလားကိုဟကိုမေးကြည့်မသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲကလွတ်တဲ့လမ်းကိုမှန်မှန်ရှောက်နေဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေငရဲကလွတ်တဲ့လမ်းတော့မှန်မှန်မလျှောက်နိုင်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ငရဲတော့မသွားခြင်းဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပိဋ္ဌာဘုံကတခါတည်းတချို့တချို့ပိဋ္ဌာရီဖရဲတဆုနဲ့တဆုကြားထမင်းတစ်လုံးမစားရဘူးရေတစ်ပုတ်မတော့ရဘူးမိမိတို့ထမင်းခုနှစ်ရက်လောက်မစားရင်ဘယ်တော့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံရမလဲဆိုတာမှန်းညွှန်ပြီးကြည့်ပါဖရဲတဆုနဲ့တဆုကြားတောင်မှထမင်းတစ်လုံးမစားရတဲ့ပိဋ္ဌာရေတစ်ပုတ်မတော့ရတဲ့ပိဋ္ဌာဘယ်တော့ဆင်းရဲမလဲဆိုတာမှန်းညွှန်ပြီးကြည့်ပြီးတော့တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့မီးရှုံ့ပြန်ခံနေရတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့အစာငတ်ဖို့ခုံးပါနေတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့ရင်ငတ်ဖို့ခုံးပါနေတယ်တချို့ပိဋ္ဌာရီကြတော့ပါဇတ်ပေါခလေးကအပေါလောင်ရှိပြီးကိုလုံးကတကောက်နှစ်ကောက်သုံးကောက်စသည်ဖြင့်ရှိနေတဲ့ပိဋ္ဌာရီလည်းရှိကြတယ်ဒီလောက်ဆံလောင်မှုတဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်စွာခံရတဲ့ဒီလိုပိဋ္ဌာဘောမျိုးငါရသွားနိုင်ပါမလားလို့ကိုကုတ်ကိုမေးကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်မသွားခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပိဋ္ဌာဘုံဘောမှာအထုဆောင်ကဲတင်ပြိမဲ့တရားကောင်းလမ်းမှာဖို့တော့မိမိကမှန်မှန်လေးရှောက်နေဖို့တော့လိုအပ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ငရဲလည်းမသွားနိုင်ဘူး၊ပိဋ္ဌာဘုံဘွားလည်းမသွားနိုင်ဘူး၊အသူရကေဘုံဘွားလည်းမသွားနိုင်ဘူး တိရစ္ဆာန်ဘုံဘောလည်းမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုအပယ်လေးဘုံမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုမှန်မှန်ကြီးရှောက်နိုင်အောင်ဒီတရားလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးဆင်ញင်ပေးရတယ်အပယ်ဝိဇ္ဇင်းဒုက္ခနော်အဲ့ဒီဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့ဖြာတိရဲ့မရဏရဲ့အပယ်လေးပါဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေဓာတ်တွေကိုဆင်ញင်ပေးလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတောင်းရင်ကဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပြီးလာနိုင်တယ်နော်နောက်တနည်းအားဖြင့်သူကဖွင့်ထားတာကအထဝါဇာတိသရံဘာဖြာတိမရဏာတိသတ္တာတိအပါယဒုက္ခပစ္စမအတိတေဝဒမူလကံဒုက္ခအနာဂတေဝဒမူလကံဒုက္ခပစ္စံပန္နေအာဟာရပရိယေတိမူလကံဒုက္ခံတိနောက်ထပ်တောင်းရကဟုတ်သူအရှင်မျိုးတစ်မျိုးတနည်းထပ်ဖွင့်တယ်ဘာလဲဇာတိခုနကပရိဒန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခသရအိုးရတဲ့ဒုက္ခဖြာတိဖြာနာရတဲ့ဒုက္ခမရဏတိကျပြည့်စည်ရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလည်းဆင်ញင်ပေးရမယ်ဒါတောင်းရကဖြစ်ဆင်ញင်ခဲ့နော်နောက်တစ်ခုသတ္တရိအပါယဒုက္ခအပယ်ဝစီဒုက္ခ၄မျိုးကိုတစ်မျိုးတည်းယူလိုက်နောက်တစ်ခုအတိတေဝဒမူလကံဒုက္ခအတိတ်သန္တရာဝစီရဲ့လျှင်အကြောင်းရင်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခအနာဂတေဝဒမူလကံဒုက္ခအနာဂတ်ဝစီရဲ့လျှင်အကြောင်းရင်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခပိဿုပ္ပန်နေအာဟာရပရိယတိမူလကံဒုက္ခပိဿုပ္ပန်မှာအာဟာရရှာမိနေရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခလေးတွေကိုဆင်ញင်ပေးရမယ်အတိတေဝဒမူလကဒုက္ခအတိတ်သန္တရာဝစီရင်လေ
1: သာသနာတော်နှစ်2555နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တရင်ကျလဆန်း6ရက်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အတ္တိဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်စံကျောင်းမြို့နယ်ရှမ်းလန်းကိုအောင်နိုင်ထေးမတ်တော်တော်အောင်သားဖုံးမြတ်ပိုင်တမီယွန်းလက်အိမ်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တုံညကဘာဤတယုတ်ဆောင်မှုများအပိုင်းနှင့်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုအတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ခရာတိ

တတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရစ်တဲ့တိုင်းသာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါပတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သည်ထဝယ်ငါးသွယ်အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတော်ကတော်ဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကသတ္တတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရော

ုံညကဘာဤတယုတ်ဆောင်မှုများအပိုင်းနှင့်ဤတုတ်ဒီမဲ့အထကထာမှာခန္ဓာငါးပါးယုတ်ဏတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးထားတယ်ဒါရုယန္တဒါရုယန္တဆိုတာယုတ်သေးယုတ်ကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်လို perfect လို့ခေါ်တယ်ယုတ်သေးယုတ်အဲ့ဒီယုတ်သေးယုတ်ဟာဒါရုယန္တဒီကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ကလေးအသားနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ကလေးဟာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေစီဝအသက်မရှိဘူးနိရိဟကသူဖာသူဘာမှလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးတဲ့တုံညဒီစွမ်းရည်တွေစိတ်တုံးနေတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ယုတ်သေးယုတ်ကြည့်သူကသူဒီယုတ်သေးယုတ်ကဘာမှလုံနိုင်စွမ်းရှိရမှာမဟုတ်ပဲသို့တော့ခဏခေကြတော့ယုတ်သေးယုတ်ကကျိုးဆွဲတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတိုးတက်လာဘာနဲ့လုံတော့ဆိုဘက်ထရီအားနဲ့လုံတဲ့ယုတ်သေးယုတ်ဒီပေါ်လာပြီပေါ့မှန်ပါပါအဲတချို့ဆို remote control တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကြည့်ပဲ remote control ရဲ့ဒီဘက်ထရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့တာသူလှုပ်ရှားနိုင်တာဘက်ထရီမပါဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့ချီကနေစီဝအသက်လည်းမပါဘူးနိရိဟကကျိုးပန်းအထုနိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးတုံညဇီဝတို့ကျိုးပန်းအထုမှုတို့ကกินနေတယ်တဲ့ဒီဘက်ထရီရဲ့စွမ်းအားနဲ့သာသူ့လှုပ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်အရာတော့ဒီလိုပြောရမှာနော်မှန်ပါပါဘုရားအတန်သွင်းထားတဲ့အရာကြောင့်ဟိုစကားပြောတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတဲ့နော်သူကဒီပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ဒီယုတ်သေးယုတ်ယုတ်သေးယုတ်ဟာသူ့အနေနဲ့ဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးအဲရှေးတုန်းကပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျိုးနဲ့ဆွဲပေးတဲ့ပုံကိုရှိမှသူကလှုပ်ရှားလို့ရမှန်ပါဗျာကျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆွဲပေးမှဒီယုတ်သေးလို့ကအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတယ်အဲဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့အသုံးပြုမှဒီယုတ်သေးယုတ်လေးကဒီရိုဘော့တို့ဆိုတဲ့ဒီစက်ရုပ်ကလေးတွေကသွားနိုင်တယ်လာနိုင်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့နန္တရားရုပ်တရားတွေဟာနန္တရားတတ္တကလည်းဘာမှစွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးရုပ်တရားတတ္တကလည်းစွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးအဲ့ဒီရုပ်တရားနန္တရားတွေဟာလည်းပဲအချင်းချင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပွားနိုင်နေလှုပ်နိုင်နေခိုင်းနိုင်နေပြောနိုင်နေဆိုအထိပ္ပယ်ရသွားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာယုတ်သေးယုတ်လေးဘက်ထရီနဲ့ပေါင်းမှသို့မဟုတ်ကျိုးတက်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်မှသူကလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဘေးကလူကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အော်သူကအသက်ရှိတယ်ပြောတတ်တယ်စကားပြောတတ်တယ်လှုပ်ရှားတတ်တယ်လို့သူလှုပ်နိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေရှိတယ်လို့ဘေးကအမြင်မှထင်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တုံညကဘာကတတ္တဝါတွေဟာလဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနဲ့နန်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကစွမ်းအားတွေဖြစ်လာ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ယုတ်သေးယုံနဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပေါင်းထားတယ်လို့ပဲပေါ့။မှန်ပါပါဘုရား။ပေါင်းထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစကားပြောတယ်၊လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာတွေဒါတွေဖြစ်လာတယ်၊ငိုတယ်၊ရီတယ်။အမျိုးစုံလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ action တွေအကုန်လှုပ်လာတယ်ပေါ့။အကယ်၍သာနန်းနဲ့ယုတ်ဒီနှစ်ခုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးသီးသန့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ရှားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇီဝဆိုတာဘယ်တော့မှရှားတွေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်သူကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာတုံးလို့တစ်ခုစီတစ်စားစီတစ်စားစီဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှရှားတွေးမှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုတုံညလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးစပွဲတင်နိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်တိုင်ကနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နီးနိုင်လေးကအချိန်ပြောနေတာသူကအချိန်တန်လို့ရှင် talking clock လေးကအချိန်ပြောတယ်ဘယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာသူပြောတာအဲ့တော့ဒီထက်ပဲအကောင်ကဝင်ပြောနေတာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာကောင်မှအဲ့ထက်မရှိဘူးဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့စနစ်တကျတတ်ဆင်ထားလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်တတ်ဆင်ထားလို့သူကအချိန်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိလားဆိုမရှိဘူးအကုန်လုံးသူကပေါင်းထားသူ့မျက်နှာပြင်မှာကဏ္ဍတွေပါရမယ်လက်တံတို့လက်တံရှိနှစ်ခုရှိရမယ်အချိုးကြကြပေါင်းဆက်ထားလို့
ဒီပင်နီယံဘိန်းလေးတွေနဲ့ဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့လေပတ်ပြီးသွားလာတဲ့အခါမှာဆိုင်ရဆိုင်ရနေရာရောက်တဲ့အခါခလုတ်လေးကပြုတ်ပြီးတော့ထော့ကင်းကလော့ကြတော့အတန်ဒီစကားပြောတယ်ပေါ့ရှေးတုန်းကလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဲတီးပေးတယ်ပေါ့ခလိုင်လေးတီးပေးတယ်ပေါ့ဘယ်နှနာကြီးဆိုတော့ဘယ်နှချက်တီးရမယ်ဆိုတာသူ့မှာအထက်ထဲမှာပင်နီယံနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းသူ့လောက်တာလေသူ့မှာလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိတော့မရှိဘူးအဲ့တော့လုံးနဲ့နဲ့ဆိုင်တတိမရှိပဲနဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟာနာယီကအချိန်ပြောတယ်လို့နာယီကကြည့်ကိုးနာယီဆိုကိုးချက်တီးတယ်သူမှန်အောင်လုံးနိုင်တယ်လို့အာဩစရာဖြစ်ရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါအခုလို့စွမ်းအင်တတိတွေရရှိလာပြီးတော့စကားပြောတာတို့ငိုတာတို့ရီတာတို့ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကအားလုံးဟာတရုပ်ဆောင်နေကြတာကြီးပဲလို့တော်ဝိသုဒ္ဓိဘက်မှာတော့အဲ့ဒီခေတ်ကရှိတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပဲပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကြတော့ဥပမာပေးစရာတွေကအများကြီးပဲအခုတကယ်ကိုမော်ဒန်မြင့်တဲ့ကားတွေကြတော့အနန္တမှာတစ်ပင်ရှိရင်သူကတစ်ပင်ရှိတယ်တွီနဲ့အတန်အချက်ပေးတယ်အနန္တမှာတစ်ခုနဲ့တိုက်မလို့ကတ်လာပြီဆိုရင်သူကအတန်ပေးတယ်တချို့ကားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားညစ်ပင်နေတောင် wash me လို့ဩသေးတာပဲရှိသေးတာသူညစ်နေရင်သူဆေးပေးပါလို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်ကတော့တစုံတစ်ခုကရိယာတွေတတ်ဆင်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကအလုံးအလုံးလုံးနေတာခုခေတ်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအသေးပဲတွေကနားလည်ဖို့လွယ်ကူလာတယ်လို့ပြောရမှာတကယ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြောနေတဲ့လူရှိသလားလို့လိုက်ရှာလိုက်မရှိဘူးကားကနေစကားပြောနေလဲလိုက်ရှာဖြူနော်ကားကနောက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်တတိကားနောက်ဆုံးလိမ့်မယ်လို့អော်သေးတာလေအဲ့တော့မျိုးစုံអော်နေတာတွေဟာဒါတွေဟာအထက်ထက်ကတရားယောက်ကអော်ပေးနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူစနစ်တကျတက်ဆင်ထားတဲ့အရာကနေအလုံးလုံးနေတာလားဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာမှအသက်လို့ဇီဝိအသက်ဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကျိုးပန်းအထုံးမှုဆိုတာတွေကတကယ်မရှိဘူးတတ္တဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသို့သောဆိုင်ရဆိုင်ရအချိုးချပေါင်းဆက်ထားလို့အကြောင်းအကျောင်းအကျိုးပေါ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာတုံညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့တုံညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီနာမရူပပရိစေရပိစယပရိက္ခဏာအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တရိမဲ့မှာဒီလိုဥပမာရေးထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာရှင်းစရာတွေပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒီလောကကြီးမှာတဲ့နန္တရားဆိုတာအမှန်ရှိတယ်ယုတ်တရားဆိုတာအမှန်ရှိတယ်နာမင်းစရူပင်စဣဒ္ဓတ္တိသစ္စာတော်နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားသာဒီလောကမှာအမှန်အားဖြင့်ရှိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့တကယ်ရှိတာလေမရှိတာဘာလို့ဆိုနဟိထတ္တောမနုဇောဝိသတိမနုဇောစဝိသတိတတဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ထဲမှာတကယ်ရှိတာတော့ယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ခုနနာယီလေးဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘက်ထရီရှိမယ်သူစက်ကရိယာလေးတွေရှိမယ်ဒါပဲရှိမယ်နော်လူမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲယုံနဲ့နာနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အထင်မြင်စကားပြောနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဒီစကားပြောတတ်တဲ့သူဆိုတာဒီထဲမှာမရှိဘူးနော်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဆုံးလို့တဲ့နဟိထတတ္တောမနုဇောစဝိသတိအဲ့ဒီမှာတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သုံးညာဣဒံယန္တမိဝဘိသင်္ကတံရုပ်သေးရုပ်လို့တီထွင်ထားတာဖြစ်တယ်ရုပ်သေးရုပ်များဟာစနစ်တကျလှုပ်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ထဲမှာအသက်မပါတယ်လို့ပဲဒီအသက်ဆိုတဲ့ဟိုဝိညာဉ်ကောင်တို့အတ္တတို့ဆိုတာတွေမပါဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးတကယ်ကိုစိတ်သုံးနေတဲ့တုံညပဲဖြစ်တယ်တုံညဆိုတာဘာမှမရှိတာဟုတ်ပြောတာပဲမှန်ပါပါဗျာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနရုပ်နာကလွဲပြီးဒီထဲမှာထင်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဒီထဲမှာဒီလိုဆွလို့တာเนาะအဲ့တော့ဘာတွေသာရှိတာတော့တုံညဆိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့တုံညမျိုးဒီလိုပြောတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခတ္တပုံစောတိဏ္ဍကထတတိတော်တဲ့
မျက်ပုံအမိုက်ပုံကြီးလိုပဲတဲ့ဆင်းရဲအဆုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအဆုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်တာတုံးဆိုနာနဲ့ရုပ်ကိုခေါ်တာမှန်ပါပါဗျာဒါပြီးလို့ဒီဒုက္ခလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတုံးဆိုတော့ဒီနာနဲ့ရုပ်ဟာဖြစ်မှုပြတ်မှုကအမြဲတမ်းအနှောက်ယှက်ပေးနေလို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုရဲ့အန္တရာယ်ကြီးကအမြဲကြုံနေလို့ဒုက္ခံဘယတ်ထေနာကြောက်လန့်နေရတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကြောင့်အမတ္တမဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့အနေအထားမှာရှိလို့သူ့ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်လူတွေကတော့ချမ်းသာတဲ့ထဲနာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲဒုက္ခရောက်နော်လေမှန်ပါပါဘုရားအမြဲဒုက္ခရောက်ဒီဖို့လည်းပဲသူကဒုက္ခအစင်းနဲ့ပဲဒုက္ခရောက်နေတာပဲသူကသူနေလဲပြက်နေတာပဲရွေးနေတာဆိုတော့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာလို့ခေါ်တာပဲမှန်ပါပါဘုရားငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေ့ပြောင်းနေတာအမြဲတမ်းတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာသို့တော့လူတွေကဒါလီဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမသိတာမြစ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့လူကမြစ်ရည်တွေစီးနေတာကိုဒါခုနကမြစ်ရည်ပဲအခုနောက်မြင်ရတာနောက်မြစ်ရည်ပဲလို့ဒီလိုတတိမထားနိုင်ဘူးမြစ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်မြစ်ရည်တွေပဲလို့ဒီလိုပဲမြင်ရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်

ငယ်တော့မှသူ့ရဲ့ငယ်ရုပ်ကလေးကနည်းနည်းလေးမှန်းလို့ရပါတယ်။ဘယ်ငယ်ရုပ်ရှိတော့မလဲ။သွားတွေကျိုးမေးတွေထိုးနေမှာတော့ဘယ်ငယ်ရုပ်ရှိတော့မလဲ။အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ပြောင်းလဲသွားတာ။အဲ့ဒီလိုတချို့ကြတော့လဲအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲတယ်။တချို့ကြတော့လဲတိတ်ပြီးတော့ဟို copy ကကောင်းနေသေးတော့တိတ်မပြောင်းဘူးနော်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီအမြဲတမ်းရွေးနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခတပုံစောတဲ့စိတ်ပျက်စရာကြီးရဲ့အဆုအဝေးများတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခရဲ့အဆုအဝေးကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့တိနာကထတာပါဠိတော်မျက်ပုံထင်းပုံကြီးလို့ပဲဘာမှထူဒီလိုဆိုလိုတာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတုံညရဲ့သဘောကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာရေးထားတဲ့ဟာကိုပြောပြတာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာရေးပြတဲ့ထက်မနေ့တုန်းကတုံညလောကောဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းတယ်။နာဝိသုရိမေမှာသဗ္ဗိသင်္ခါရ၃ညာ။အကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကနေဖန်တီးပြီးတော့ပြုထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသင်္ခါရဆိုတာယုတ်တရားနံတရားတွေဟာ၃ညာတဲ့။အဲ့တော့ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့သူဟာရှင်းတဲ့အခါမှာ၃ညာကိုရှုထောင့်နှစ်ခုကနေပြီးတော့၃ညာဖြစ်ပုံကိုပြောပဲတဲ့။အဲ့ဒါကိုစာပေမှာဒွိကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်။ဒွိကောတိကဆိုတာရှုထောင့်နှစ်ခုကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့တုံညာ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့သဗ္ဗိသင်္ခါရတုံညာလို့ဆိုတာကြတော့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောတဲ့စကား။နော်ခြုံငုံပြီးတော့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ဒွိကောတိကဆိုတာဟိုဘက်ကကြည့်လဲတုံညာဒီဘက်ကလည်းဒီတုံကြည့်လဲဒီတုံညာပဲ။အဲ့တော့နှစ်ဖက်ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်တုံညာဖြစ်ပုံကိုပြောမလို့လေ။အဲ့ဒါကြတော့မနေ့ကတချို့တဝက်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပဲပါပါတယ်။အဲ့မှာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတုံညမိထံအတ္တနဝါအတ္တနိယနဝါ။ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အတ္တနိယဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အတ္တဆိုတဲ့ခုနကတုန်းကဟိုစီမံဆောင်ရဲ့နေတဲ့သူအတ္တရဲ့အတိတ်တွေကတော့အမျိုးစုံယူတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကငါဥစ္စာပဲဒီလိုပြောကြပါစို့။အတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာအဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာငါဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့မရှိဘူးရှာလို့မရဘူးငါဆိုတာမှလည်းပဲစိတ်သုံးနေတယ်ငါဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာတုံးဆိုငါမှမရှိတာငါဥစ္စာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာငါရှိမှသာငါဥစ္စာဆိုတာရှိလို့ရတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါမရှိရင်ငါဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးနောက်တခါအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကံတရားတွေကိုပြုလုပ်တတ်သူအလုလုတတ်သူတာတိယဟန်ပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝဒောဝေထီရောတဲ့စကားပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်အကျိုးအကြောင်းဒီကိုလုတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားတတ်တယ်သူကတော့ဝိညာဉ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့အတ္တဆိုတာကာရကပြုလုပ်သူဘုန်းကြီးတို့တတွေဟာနေစင်တဲ့အမျှစကားပြောကြတယ်၊သွားကြတယ်၊လှုပ်ကြတယ်၊ကန်ကြတယ်နော်ပြောဆိုကြတယ်အဲတချို့ဆိုဈေးရောက်နေဆိုအမတန်ရောက်တတ်တယ်ပေါ့ရောက်တတ်ဝယ်တတ်တယ်ပတ်စံနေအများကြီးရတယ်အဲ့လိုလူကြတော့တော်တယ်လို့ပြောကြပြန်တာပေါ့နော်ဩပညာသင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီဘွဲ့ဓူးတွေရတယ်ဩပညာတတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပတ်စံမြဲမြဲရှာနိုင်တဲ့လူချမ်းသာတယ်လို့ပြောကြပြန်တယ်ဟော

အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုဒီမှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေကအချိုးချပေါင်းစပ်မိလိုက်တဲ့အခါအကောင်းတွေပေါင်းမိတဲ့အခါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုဆုံးလို့တာကဲငိုထက်တဲ့လူဆိုတော့ငိုထက်တဲ့လူဆိုတာဒီထဲမှာရှိလားလို့ဆိုမရှိဘူးမရှိလို့ရှိရင်ငိုခြင်းနဲ့ရှာပြီးငိုရမလို့ဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်သူကငိုထက်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်းနေစရာကျုံလာလို့ရှိရင်ဒေါမနတဆိုတာလာတယ်လေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒေါမနတကနေပြီးတော့ဝန်းနေအောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်ဒီစိတ်ဒစရုပ်တွေကိုဝန်းနေအောင်ဖြစ်လာတော့လူရဲ့မျက်နှာကြီးကမဲ့လာပြီးမျက်ရည်တွေကပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျပြီးဟောအတန်နေထွက်လာတာမှန်ပါပါဗျာဒါရတဲ့အပြင်တိတိငိုတတ်တဲ့လူရှိလားဆိုမရှိဘူးဒီဒေါမနတနဲ့ဒေါမနတကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပဲရှိတယ်ဒီသူ့ရဲ့အပြင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကာရကပြုလုပ်သူတတ်တတ်မရှိဘူးတဘာဝတရားတွေကပေါင်းစပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်လာတာလေကြည့်မှန်ပါပါဘုရားအခုဒီထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးလေးတွေကြည့်ပါလားလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့လှုပ်နေဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေတာတော့မရှိဘူးလှုပ်ပေးတဲ့လူနော်မှန်ပါပါဘုရားသူကသူချိုးချာအကြောင်းပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတာတကယ်ကတော့သူကလှုပ်เสียအကြောင်းလည်းပါမရှိဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားတက်ရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လို့ပဲဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာဒီကာရကဆိုတဲ့ပြုလုပ်သူမရှိတယ်လို့ဝေရကဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးဩပဿနာအများကြီးရတယ်ဩပဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဒါဖြင့်ပျော်ရွှင်တဲ့လူကိုရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးပျော်ရွှင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူတုံးဆိုရင်ခုနကအကြောင်းတရားနဲ့သောမနတ္တနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့စိတ်တွေကနေပြီးရုပ်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာလေးကပြုံးလာဒါပဲရုပ်တရားကအတွင်းထဲကသောမနတ္တဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသောမနတ္တကလည်းသူ့ဟာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကျင်နဆရာလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်တွေတွေးမိပြီးတော့သူကသောမနတ္တဆိုတာဖြစ်လာတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာသူကလည်းသင်္ခါရပဲသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေးမိတဲ့အခါမှာဝန်တာလာတဲ့အခါမျက်နှာကပြုံးလာတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ရှုံးနေနံကလွဲပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးခံစားတတ်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကမ္မတ္တကာရကောဏ္ဍိဝိပါကတ္တသဝေဒကောတဲ့ကံတရားကိုပြုလုပ်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဝိပါကတ္တဥစ္စာဝေဒကောအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာပဲရှိတာတုံးလို့ဆိုတုဋ္ဌဓမ္မတဘာဝတရားတက်တက်ဖယ်ဖြစ်နေတာရှုံးနေနံနဲ့နှမျိုးပဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပုံအချင်းရချင်းမတူတဲ့အခါမှာထင်ပေါ်လာတာချင်းမတူဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝိသုရိမေမာရသူကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုအကြောင်းတရားတွေအကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေစုံမိသွားတာအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုပဲကာရကပြုလုပ်သူလို့ပြောတာတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာတာကိုပဲခံစားမှုဝေဒကလို့ပြောတာတဲ့တကယ်တော့တတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့မှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းပေါ်တော့အကျိုးကဖြစ်ရတာကိုအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်အောင်လုပ်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံမိတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အကျိုးရလာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာတော့ဆိုဖသပိစရာဝေဒနာပဲလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ဆုံမိလို့ဖြစ်တာလေ။စိတ်နဲ့အာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါဖသပိစရာဝေဒနာပဲ။အဝိရဏပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒံပရိစ္ဆသောဥပ္ပနေဒီထဲကထွက်ထာမှာမဟုတ်တာပဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဖသရှိလို့ဝိရဏဖြစ်လာတာအဲ့တော့လောကမှာပြုံးတာတွေဘာတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်လားအာယုန်နဲ့ကွန်တက်ဆက်သွယ်မိသွားတဲ့ဖသကြောင့်မို့လို့ဝိရဏဆိုပေါ်လာတာပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မို့သုဒ္ဓဓမ္မတဲ့သဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်ချင်းများတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်မယထာဘူတဒသနအမှန်မြင်တယ်လို့ပြောတာတဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အခုပြောတဲ့တုံညလို့ဆိုတာကာရကမရှိဘူးဝေရကမရှိဘူးပြုလုပ်သူမရှိဘူးပြုလုပ်သူဆိုတာစကားကိုဟိုဘတ်တူတူနဲ့ပြောတဲ့စကားအင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့လူတွေဒါနားလည်တယ်ဘတ်တူတူဆိုရင်ဒီဒုကရိယာအများကြီးပဲလေလှုပ်တယ်ဆိုတာစားတာကိုလှုပ်တယ်အိတ်တာကိုလှုပ်တယ်ငိုတာလှုပ်တယ်ရည်တာလှုပ်တယ်အဲ့ဒါတူတူဒုကရိယာရဲ့အောက်မှာအကုန်ရှိတယ်ဒါတွေကအဲ့တော့ပြုလုပ်သူဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ကာရကဆိုတဲ့စကားလုံးက do ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့တူတယ်သူက do does နဲ့တူတယ်ပေါ့ do อ่ะဒါကြောင့်မို့ကာရကကို do อ่ะလို့ပြောလုပ်သူမရှိဘူးလုပ်သူမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကနားလည်ရမှာ